כבר לילה. ועוד איזה לילה. לילה שעוד שנייה כבר הופך לפנות בוקר לחלקנו. בואי נשאר. גידי גוב. אורי קולטוב מצטרף בדיוק לאותה בקשה עם שיר חדש שכתב יחד עם אורי יקותיאלי. כל הלילה. אל תעזבי אותי.

תמר גלעדי, אהבה מתה. אבל למה? למה שאהבה תמות? כל רגע הוא הוכחה שאהבה קיימת. הדרך בה הירח מחייך עלינו. הדרך בה העצים והצמחייה מגיבים לשמש. והדרך בה ברבורים שוחים באגם ונשארים עפים יחד בשמיים כשמוצאים פרטנר אחד יחיד ומיוחד. בכל מקום שלא תלכו, לא בהכרח אהבה שהיא רומנטית. אהבה של אמא לבן, אהבה של חברים טובים. היא קיימת, היא נמצאת שם. תאחזו בה. זו פיר מילו, שיר חדש, בכיוון הנגדי.

ריטה לוקחת אותנו איתה למחול מטורף. 39 דקות אחרי השעה 3, אתם על לילה ישראלי וגלי צהל, וממש ממש כמו אלבומה של ריטה, ימי אטום. ישראל ארנסט כתב והלחין שיר חדש בשם אל ימי אטום.

לפעמים חלומות מתגשמים. שלישיית הגמר של כוכב נולד, עונה 2. ככה, אריאל מויאל, אריאל סקאט, ו... שניונת, ועדי כהן, כמובן, למילים של שמרית שם אור, וללחן של צביקה פיק, לפעמים החלומות מתגשמים. נשארים עם שמרית אור, שמרית שם אור, וצביקה פיק, וגם עם החלומות, לא מבטרים עליהם. אל תבטרו על החלומות.

0: גלי צהל השעה 4. שלום רב, הנה מה שקורה עכשיו. בלבנון דווח על גל תקיפות רחב של צהל ברכס עלי טהר מוקדם יותר הלילה. זאת בהמשך לתגובת צהל על תקיפת חיזבאללה אתמול בבוקר, בה נפצעו 3 לוחמי יחידת ההנדסה יהלום בחטיבת הקומנדו, מתוכם אחד במצב אנוש אך יציב ושניים במצב קשה. בחיזבאללה אימו בתגובה לתקיפות צהל על האויב להבין היטב כי המתקפות שלו אינן יכולות להימשך וכי הן תעננה בתגובה הולמת. מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, אדמירל ברד קופר, חתם את ביקורו במזרח התיכון. הביקור נמשך 10 ימים ועבר בישראל, בחריין, עיראק, ירדן, סעודיה ואיחוד האמירויות, בהן נפגש קופר עם בכירים מדיניים וצבאיים. בביקורו בנושאות המטוסים אברהם לינקולן, הפועלת בים הערבי, אמר כי ההיסטוריה תתעד את הפריסה הצבאית הזו כאחת העצימות והמשמעותיות ביותר מבחינה מבצעית בעידן המודרני. לשון הודעת פיקוד המרכז האמריקני. רוכב אופנוע כבן 25 נפצע קשה הלילה לאחר שהחליק בכביש 471 בין מחלף אונו למחלף בר אילן. צוות מגן דוד אדום פינה אותו למרכז הרפואי שיבא תל השומר. מעמד הסליחות המסורתי ברחבת הכותל המערבי, המסמל את פתיחת חודש הרחמים והסליחות לקראת חגי חודש תשרי, החל הלילה. עשרות אלפי מתפללים ומתפללות התאספו לתפילה. משטרת ישראל חסמה את הצירים המובילים לאזור והודיע כי ההגעה תתאפשר בתחבורה ציבורית בלבד. בקרן למורשת הכותל מסרו כי נערכו עבודות התאמה לקראת ימי הסליחות שהתקיימו החודש כל לילה בכותל. כדורגל מגביע הטוטו. הפועל חיפה הביסה 4-0 את אלופת המדינה הפועל באר שבע וסיימה במקום החמישי במפעל. באר שבע סיימה שישית. מכבי פתח תקווה ניצחה 3-0 את עירוני טבריה וסיימה במקום ה-11. טבריה סיימה במקום ה-12 ובני סכנין שגברה 1-0 על הפועל פתח תקווה סיימה במקום ה-13. הפועל פתח תקווה סיימה אחרונה. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי באליפות אירופה בשחייה אנסטסיה גורבנקו סיימה במקום השביעי בגמר המשחה ל-200 מטר מעורב אישי. מזג האוויר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, במדבר יהודה ואזור ים המלח צפוי גשם מקומי ושיטפונות משעות הצהריים ועד הערב, ואף תיתכן סופות רעמים יחידות במזרח הארץ. אלה החדשות שעורך אופרי בר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

0: של סליחות, אני כאן ואתה שומע.
1: יונתן שחר, לילה ראשון של סליחות ברוח התקופה, יחד עם חודש אלול שרק נכנס אלינו, ואולי אפילו אפשר להגיד כבר בוקר טוב למשכימי הקום לאמרת הסליחות. ולפני כן נגיד לכם כמובן שלום, אתם הלילה ישראלי בגלי צהל, את המוזיקה שתעשה לנו את השעתיים הקרובות בחר לנו יורם רותם, עידן איני כאן על הביצוע הטכני, אני מעיין מנחם. ממשיכים עכשיו עם אחד מהפיוטים שנאמרים במהלך הסליחות בנוסח הספרדים, זה דוד אור, בן אדם מה לך נרדם?

את יאן קרי. לוקחות אותנו עמוק עמוק, תחושה של געגוע. 24 דקות אחרי השעה 4, 25 דקות עכשיו, אחרי השעה 4. אתם עליי לישראלים בגלי צהל. נשמע עכשיו שיר חדש של אתי בחובר, בחובר, שנקרא אמונה. היא כתבה אותו ביחד עם רותם בן עזרא, שהלחין את השיר.

בועז שרבי, אצלי הכל בסדר. אנחנו מקווים שגם אצלכם הכל בסדר. וזה נכון שכבר לא מתים מאהבה, אבל זה בסדר גם להרגיש קצת כאב לפעמים, למרות ששוב, אנחנו מקווים ובטוחים שהכל בסופו של דבר יהיה בסדר. ממשיכים עם בועז שרבי, הפעם בגרסה קצת אחרת, זאת אומרת גרסת כיסוי של עידן עמדי ודקלון, לכל אותם זמנים.

ישי לוי, צליל אינבלים. כמה אנחנו מתגעגעים אליו, עברו רק חודשיים מאז שהוא הלך לעולמו, והוא מאוד מאוד חסר לנו כאן, עם המוזיקה שלו ועם הקול הכל כך מיוחד שלו. אנחנו ממשיכים עכשיו לקראת סוף השעה לשני שירים, ההופעה הפומבית של יוני רכטר עם חברים טובים. השיר הראשון שנשמע הוא נמה יפו.

מונה קיינן, יוני רכטר, הו, איזה לילה. ולילה הזה כבר עוד שנייה מגיע לסיומו, אבל יש לנו עוד שעה כאן יחד. אז נשמע קצת חדשות ונחזור אליכם.

0: גלי צהל השעה 5, היום יום ראשון, ג' באלול, תשפ"ו, 16 באוגוסט 2026. שלום רב, הנה מה שקורה עכשיו. בלבנון דווח על גל תקיפות רחב של צהל ברכס אליטייר במהלך הלילה. זאת בהמשך לתגובת צהל על תקיפת חיזבאללה אתמול בבוקר, בה נפצעו שלושה לוחמי יחידת ההנדסה יעלום בחטיבת הקומנדו, מתוכם אחד במצב אנוש אך יציב ושניים במצב קשה. בחיזבאללה איימו בתגובה לתקיפות צהל על האויב להבין היטב כי המתקפות שלו אינן יכולות להימשך וכי הן תעננה בתגובה הולמת. מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, אדמירל ברד קופר, חתם את ביקורו במזרח התיכון. הביקור נמשך 10 ימים ועבר בישראל, בחריין, עיראק, ירדן, סעודיה ואיחוד האמירויות, בהן נפגש עם בכירים מדיניים וצבאיים. בנוסף ביקר קופר בנושאת המטוסים אברהם לינקולן, הפועלת בים הערבי, ואמר כי ההיסטוריה תתעד את הפריסה הצבאית הזו כאחת העצימות והמשמעותיות ביותר מבחינה מבצעית בעידן המודרני. לשון הודעת פיקוד המרכז האמריקני. רוכב אופנוע כבן 25 נפצע קשה הלילה לאחר שהחליק בכביש 471 בין מחלף אונו למחלף בר אילן. צוות מגן דוד אדום פינה אותו למרכז הרפואי שיבא תל השומר. מעמד הסליחות המסורתי ברחבת הכותל המערבי, המסמל את פתיחת חודש הרחמים והסליחות לקראת חגי חודש תשרי, החל במהלך הלילה. עשרות אלפי מתפללים ומתפללות התאספו לתפילה. משטרת ישראל חסמה את הצירים המובילים לאזור והודיעה כי ההגעה תתאפשר בתחבורה ציבורית בלבד. בקרן למורשת הכותל מסרו כי נערכו עבודות התאמה לקראת ימי הסליחות שהתקיימו החודש כל לילה בכותל. כדורגל מגביע הטוטו, הפועל חיפה הביסה אמש 4-0 את אלופת המדינה הפועל באר שבע וסיימה במקום החמישי במפעל. באר שבע סיימה שישית. מכבי פתח תקווה ניצחה 3-0 את עירונית טבריה וסיימה במקום ה-11. טבריה סיימה במקום ה-12. בני סכנין שגברה 1-0 על הפועל פתח תקווה סיימה במקום ה-13. הפועל פתח תקווה סיימה אחרונה. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי באליפות אירופה בשחייה אנסטסיה גורבנקו סיימה במקום השביעי בגמר המשחה ל-200 מטר מעורב אישי. מזג האוויר, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, במדבר יהודה ואזור ים המלח צפוי גשם מקומי ושיטפונות משעות הצהריים ועד הערב, ואף תתכנה סופות רעמים יחידות במזרח הארץ. אלה החדשות שערך אופרי בר.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

שלמה ארצי. ניקח לנו יום, ניקח לנו גם שבוע, והנה ככה התחילו איזה בוקר חדש של יום חדש, של שבוע חדש וגם בחודש חדש. ראיתם מה זה? חודש אלול הגיע אלינו, יום ראשון הגיע אלינו. אז הגיע הזמן להגיד לכם שלום, אולי אפילו בוקר טוב למשקיעי הקום. אתם הלילה ישראלי בגלי צהל, אנחנו סוגרים כאן, מתחילים כאן שעה אחרונה יחד, זאת אומרת, שעה ראשונה של הבוקר הזה, וסוגרים יחד את הלילה הזה, עם המוזיקה המצוינת שבחר לנו יורם רותם. עידני, אני כאן על הביצוע הטכני. אני מעין מנחם, אנחנו עוברים עכשיו לשיר חדש של אבנר טואג ושי המבר. הוא נקרא הים הזה. הם כתבו אותו יחד והלחינו אותו. בואו נשמע.

אלונה לארצ'יק, היא הולכת בדרכים. 25, כמעט 26 עכשיו, דקות אחרי השעה 5, אתם על לילה ישראלי בגלי צהל, ואנחנו ממשיכים עכשיו לשיר חדש של דקלה, הוא נקרא חתולות רחוב. כתבו והלחינו אותו צליל קליפי ונדב אהרוני.

כולם יודעים, אהוד בנאי. ממשיכים עכשיו לאושיק לוי, לביצוע משותף שלו ושל נכדתו, אלמה מיצ'וניק, לשיר לא יודעים, שיר שלוקח אותנו ממש ממש אחורה, שהוא שר באלבום הסולו הראשון שלו, מרגש לשמוע אותו ככה, שני דורות קדימה, סוגר מעגל, ככה זה הולך.

חווה אלברשטיין. רמז. אנחנו מתקרבים לסוף השעה שלנו, אבל לא לפני שיש לנו עוד כמה שירים שמחכים לשמע כאן. אנחנו נשמע עכשיו, נמשיך עם חווה אלברשטיין. בגרסה קצת אחרת, זה ביצוע חדש של רונית שחר, לשיר התבהרות חלקית שחווה אלברשטיין שרה במקור, למילים של רחל שפירה ושלום חנוך.

מירי מסיקה סוגרת לנו את הלילה הזה עם אחד השירים הכי יפים שלה, בא אליכם. אז הגיע הזמן להיפרד מכם, מאזינים יקרים, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, בין אם הייתם איתנו כל הלילה ועשיתם איזה לילה לבן קטן, או הצטרפתם אלינו עכשיו, זה גם בסדר, אנחנו שמחים שהתחלתם את הבוקר הזה ככה, יחד איתנו. תודה רבה גם ליורם רותם על העריכה המוזיקלית, לעידן עיני על הביצוע הטכני. אני מעין מנחם, שמחתי מאוד מאוד להיות כאן איתכם. מיד אחרינו יהיה כאן אבשלום קור עם הפינה שלו באופן מילולי, ומיד לאחר מכן בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר. נסגור עם אילנה אביטל בפגישה ראשונה. שיהיה יום טוב.

0: בנימין זאב הרצל. בחדשות אמרו שהסבתא והסבא כשנפטרו נקברו בעיירה זמון, שהיא היום בסרביה חלק מהבירה בלגרד. נכון, כיום שם המקום זמון. אבל בימי הסבא והסבתא, רבקה ושמעון לייב הרצל, המקום נקרא זמלין.
1: אני והסבתא ישבנו בצבתא, יד מטורה בחצר.
0: כשהרצל הנכד בילדותו נסע אל סבתא וסבא לחופשת הקיץ, הוא נסע לזמלין. ואי אפשר למחוק את השם זמלין המופיע ביומניו, שהוא שם מקום מגוריהם של סבו וסבתו בימיו.
2: I love Paris in the springtime.
0: בפריז גמלה בבנימין זאב הרצל ההחלטה שהדרך הראויה לעם היא לשוב לארץ ולהקים מדינה יהודית. במזון הרצל המרתק בשערי הר הרצל, האגף הראשון הוא שחזור בית קפה פריזאי, וברקע שעגת ההמון הצרפתי נגד הקפיטן הסרן היהודי אלפרד דרייפוס, שנאשם בבגידה וזוכה רק כעבור שנים. מדוע צועקים מוות ליהודים? תמה הרצל. אם דרייפוס באמת בגד, שיצעקו מוות לדרייפוס. אין ברירה, אמר הרצל, והוא בשנות ה-30 לחייו. אנחנו צריכים מדינה משלנו במולדתנו. העלאת עצמותיהם של הסבא והסבתא, שמעון לייב ורבקה הרצל, מעתיקה את הזרקור מפריז לעיירה זמלין. יעקב הרצל, אביו של חוזה המדינה, נולד בזמלין, אך עבר לבודפשט. בבודפשט נולד חוזה המדינה, תיאודור, ובשמו היהודי, בנימין זאב. אבל כדי למול את הבן, חזר יעקב הרצל עם בנו הרך לעיירה זמלין. השיר יהודה יהודה לכבוד הרב יהודה, יהודה חי אלקלעי, ממבשרי הציונות, על שמו העיר אור יהודה. שני דורות לפני הולדת חוזה המדינה, דרש הרב אלקלעי דרשות בבית הכנסת שלו בזמלין, וגם סבב בקהילות אירופה. הוא פרס תוכנית שסבו ואביו של הרצל בוודאי שמעו מפיו. צריך לכנס אספה יהודית כללית. יש להקים מוסדות לאומיים. לאסוף כספים לגאולת קרקעות בארץ ישראל, לעודד עלייה מסודרת. אין ספק שבנימין זאב הנער שמע את דבריו המהפכניים של הרב יהודה חי אלקלעי, במקום שסבו של בנימין זאב היה הגבאי והתוקע בשופר. ורעיונותיו של אלקלעי נוסחו בפי הרצל בספרו מדינת היהודים ובקונגרס הציוני. מה פשר השם אלקלעי? עדות לעיר מוצאו. אלקלעי הוא מי שאבותיו גורשו בגירוש הגדול מספרד מן העיר אלקלע. גורשו מאלקלה שבספרד. הרב יהודה חי אלקלעי נולד בסרייבו, והיה רב ומשפיען חוצב להבות בזמלין. כיום זמון שבסרביה. איש לא ציין עדיין עוד קשר אחד. צייר הקריקטורות, דוש, שיצר את דמותו של ישראליק או סרוליק, שמו המלא היה קריאל גרדוש. בזמלין, היא זמון, יש מגדל המשקיף על הדנובה, ושמו מגדל גרדוש. כנראה בזמלין הקטנה חיו גם אבותיו של הצייר דוש, הוא קריאל גרדוש, שייצב את הדמות המצוירת המייצגת אותנו, ישראליק, ישרוליק.
3: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר,

0: באופן מילולי. פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום הערים בנתיב חייו של הרצל. מדינת ישראל עשתה חסד של אמת, הוא המעשה שעושים לנפטר שכבר לא יכול לגמול לנו. הבאנו ארצה את עצמות סבו וסבתו של בנתיב.

0: שלום לכם ובוקר טוב. צהל תקף הלילה יעדי חיזבאללה באזור רכס עלי טהר, זאת בתגובה למתקפת רחפן הנפץ של חיזבאללה אתמול, שבה נפצעו שלושה לוחמי יחידת יעלום, אחד אנוש ושניים קשה. זהו רחפן הנפץ השלישי ששיגרו מחבלי חיזבאללה לעבר הרכס, שבו נצורים מתחת לקרקע עשרות מחבלים בשבועות האחרונים. צהל הגדיר את המקרה הפרה חמורה של הפסקת האש. בהודעת משרד ראש הממשלה נאמר כי מפקדת חיזבאללה הותקפה בתגובה לאירוע, אך רק לאחר מכן גילה צהל שאזרחים הוצבו במתחם, מה שגרר גינויים חריפים נגד ישראל בלבנון. משרד הבריאות בלבנון דיווח על 11 הרוגים לבנונים בתקיפות, ובחיזבאללה שבו ואימו אמש על האויב להבין היטב כי המתקפות שלו אינן יכולות להימשך והן תעננה בתגובה הולמת. ג'ארד קושנר, חתנו ויועצו של נשיא ארצות הברית טראמפ, ובחירי מועצת השלום ניקולאי מלדנוב וטוני בלר, צפויים להגיע השבוע לישראל כדי לקדם את תוכנית הפסקת האש ברצועת עזה. השלושה ייפגשו עם ראש הממשלה נתניהו, ומטרתם לפקח על ההתקדמות לשלב ב' בהסכם שלפיו צהל ייסוג לחלוטין מהרצועה. זאת לאחר שנתניהו הודיע בשבוע שעבר כי דחה את תוכנית 15 הנקודות של מועצת השלום. טנק של חטיבת גבעתי עלה אמש על מטען של חמאס במהלך פעילות מבצעית במרחב הקו הצהוב ברצועת עזה, לא היו נפגעים. באירוע נוסף ירו חיילי הצנחנים לעבר שני חשודים שחצו את הקו הצהוב, ועל פי הודעה דובר צהל היוו איום על הכוח באזור. בתגובה לאירועים תקף הלילה צהל בחאן יונס. אדם בשנות ה-20 לחייו נפצע קשה מירי לפני זמן קצר ביפו, הוא פונה לבית חולים להמשך טיפול רפואי, המשטרה פתחה בחקירה. חקירת בריחתן של מלי וליאל יעלומי. מפרטים חדשים עולה שכבר בשלב מוקדם התברר שמדובר ככל הנראה בהיעלמות מתוכננת היטב. האם והבת מחקו יישומונים, ביצעו פעולות בטלפונים הניידים שנועדו להקשות על איתורן, והשתמשו בבינה מלאכותית לתכנון מסלול הבריחה. על פי הערכות, האם מלי יצאה לחול מספר פעמים קודם לכן ללמוד את השטח ולהיערך. במשטרה סבורים כי ייתכן שמישהו אף ידריך אותן לאורך המסע. גורם במשטרה טען בשיחה עם כתבנו נועם נקש כי סכומי החובות של השתיים אינם גבוהים, וכי בניגוד לשמועות לא מדובר בחובות לגופים לא רשמיים. לכן המניע לעזיבת הארץ עדיין נותר לא ברור. השתיים כזכור הותרו שלשום באוטובוס בבואנוס איירס כשהן בריאות ושלמות, ולאחר תחקור במקום שוחררו כיוון שלא עלה כל חשד לעבירות פליליות. הלילה החל מעמד הסליחות המסורתי ברחבת הכותל המערבי, המעמד המסמל את פתיחת חודש הרחמים והסליחות לקראת חגי תשרי. עשרות אלפי מתפללים ומתפללות הגיעו הלילה לכותל. משטרת ישראל חסמה את הצירים המובילים לאזור והודיעה כי ההגעה לתפילות תתאפשר בתחבורה ציבורית בלבד. מהקרן למורשת הכותל נמסר כי נערכו עבודות התאמה לקראת ימי הסליחות שהתקיימו במהלך החודש מדי לילה בכותל. מזג האוויר, יימשכו עומסי החום הכבדים ברחבי הארץ לצד הטמפרטורות הגבוהות. משעות הצהריים צפוי גשם מקומי ואף ייתכנו סופות רעמים, בעיקר במזרח הארץ. ייתכנו שיטפונות במדבר יהודה ובים המלח. אתמול נשבר שיא הגשם לחודש אוגוסט באזור ירושלים ומדבר יהודה. במעלה אדומים נמדדו 25 מילימטרים של גשם, 13 בגוש עציון. הדוקטור אמיר גבעתי, מנהל השירות המטאורולוגי, הסביר בגלי צהל, זו רק ההתחלה.
1: האקלים שלנו משתנה בצורה מהירה, השנה הזאת היא שנה חריגה, ואני מדגיש ואומר, זה רק ההתחלה. בשבועות הקרובים אנחנו נמשיך להרגיש את ההשפעות האלה, או לגלי חום מצד אחד, או לאירועי גשם והצפות.
0: מרשות הטבע והגנים הודיעו על סגירת נחלים באזור ים המלח ומדבר יהודה, וביקשו להתרחק מערוצי זרימה.
2: בחסות המציע לכם מבצעי חזרה ללימודים, שולחן גיימר שבמבצע ב-333 שקלים לחברי מועדון ומצטרפים חדשים בסניפים ובאתר אייס.
3: בחסות אוטודיפו, המציע מצברי ורטה לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00, כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
4: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
5: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: 605 גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום ראשון, ג' באלול, תו שין פי וו, 16 באוגוסט 2026, פותחים את בוקר טוב ישראל עם עדכונים מהפסקות האש בשתי הגזרות עזה ולבנון, שנראו שבריריות במהלך סוף השבוע. שלשום בלילה, כוח של יחידת יעלום נפגע מרחפן נפץ של חיזבאללה, לוחם נפצע אנושות, עוד שניים נפצעו קשה, בחאן יונס טנק של גבעתי עלה אמש על מטען ללא נפגעים. דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון, בוקר טוב.
5: בוקר טוב אפי, כן, הלילה צהל שב ותקף בדרום לבנון, כשעיקר התקיפות המרכזיות היו ברכס עלי טהר. זה מוקד החיכוך המרכזי בין צהל לבין חיזבאללה, שבו גם נפצעו במהלך סוף השבוע שלושה חיילי צהל מיחידת יעלום, שלושתם נפצעו באורח קשה מרחפה נפץ ששיגרו מחבלי חיזבאללה לעברם, וכרגע אפי רכס עלי טהר הוא המוקד הנפיץ ביותר. חיזבאללה כבר הפר את הפסקת האש שם ושיגר רחפני נפץ שלוש פעמים במהלך השבועות האחרונים, זאת בנוסף למספר רחפנים נוספים שלא היו רחפני נפץ, וצהל בתגובה תקף במהלך סוף השבוע בדרום לבנון, כולל תקיפה אחת שבה חוסל מפקד גדוד בכוח רדואן של חיזבאללה, תקיפה שגם נהרגו בני משפחתו בה, והתקיפה הזו גררה גינויים מצד הצמרת הלבנונית, הנשיא וראש הממשלה, מה שדרש מצהל וממשרד ראש הממשלה להסביר את התקיפה הזו. אבל בשורה התחתונה אפי, אנחנו רואים שהפסקת האש גם בלבנון אבל גם בעזה, עם שורה של תקריות בסוף השבוע כמו מטען שהופעל על טנק ללא נפגעים, הפסקות האש האלה שבריריות ומופרות פעם אחר פעם.
0: תודה רבה דורון. יממה ועוד כשעה לפתיחת הקלפיות בבחירות לרשימת הליכוד לכנסת הבאה, והסערה בעיצומה. כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי, בוקר טוב.
6: בוקר טוב אפי, נכון, אנחנו בישורת האחרונה לקראת הבחירות המקדימות בליכוד שיערכו מחר. כ-140 אלף מתפקדים ידרשו לבחור את רשימת המפלגה לכנסת. 40 מועמדים מתמודדים ברשימה הארצית, ולפי הסקרים כרגע קיימים רק כ-15 מקומות ריאליים, מה שהופך את המאבק לצפוף במיוחד. וזה כבר מורגש בשטח אפי, בסוף השבוע הודיעו חברי הכנסת אליהו רביבו וצגה מלאקו על פרישתה מהמרוץ, זאת על רקע ריבוי השריונים והקושי להתברג במקום ריאלי. לצד המאבק הזה יש מי שמגיעים למועד הפריימרי אז מעמדה נוחה במיוחד אחרי שזכו לשריון, ואלו הם השרים ישראל כץ, חיים כץ וגדעון סער. ובמקביל ראש הממשלה נתניהו סייע גם למועמדים נוספים לקראת ההתמודדות, למשל השר זאב אלקין וסגן השר אלמוג כהן, שאושר להם קיצור תקופת החברות הנדרשת בשביל להתמודד. אחת המועמדות שמושכות כרגע תשומת לב מיוחדת היא חברת הכנסת טלי גוטליב, היא נשענת על קולות המתפקדים החופשיים, והיא צוברת תמיכה רבה ואפילו מעוררת דאגה נאמר בצמרת הליכוד. במהלך השבועות האחרונים אנו עדים לניסיונות אינטנסיביים מצד נתניהו לעצב את הרשימה כך שתראה ממלכתית, ולמעשה כעת במפלגה מנסים להעריך האם המתפקדים ישאירו אותה כפי שהיא הוצבה עד עכשיו, או שהם יובילו לשינויים מהותיים.
0: תודה רבה אפרת, ועכשיו אנחנו אל המשך חקירת הבריחה, אפשר לקרוא לזה, של מלי וליאל יעלומי מישראל, אחרי שאותרו בשלום ושוחררו, כיוון שאין בעצם בריחתן עבירה פלילית. עדיין המשטרה רוצה להבין מה בדיוק קרה פה. נועם נקש כתבנו, שלום.
7: בוקר טוב אפי, אז נתחיל בעיקר מהסוף. סיבת ההימלטות של מלי וליאל יעלומי מהארץ עדיין לא ברורה וכנראה תישאר כזו. במשטרה יודעים להגיד שככל הנראה מדובר בבריחה שתוכננה היטב בידי השתיים. הן מחקו מהטלפון שלהם מסומונים, ודרך זה בין היתר הקשו על כלל הגורמים שחיפשו אחריהן לאתר אותן. במשטרה גם מעריכים שהאם מלי טסה לחול מספר פעמים כדי לתכנן את מסלול הבריחה הזה, שכלל את וינה שבאוסט, טריה, פרנקפורט, בגרמניה, ולאחר מכן הן הגיעו לארגנטינה. שם הן גם אותרו, הן שוחררו שם אחרי תשאול קצר של וולטר, נציג המשטרה בדרום אמריקה, ולא על הכל חשד לעבירה פלילית או לאיום עליהן, ולכן הן גם שוחררו אחרי התשאול הזה. במשטרה דיברו על חובות של השתיים, אבל גורם המעורב בחקירה טען בשיחה איתנו שלא מדובר בחובות גבוהים ושהם למוסדות רשמיים בלבד, כך שככל הנראה לא זו הסיבה להימלטות. הפרטים עדיין לא ברורים במלואם, אבל החקירה של המשטרה הפסיקה כי אין כל חשד לעבירה פלילית של השתיים.
0: תודה רבה נועם, אנחנו נשוב אל כתבנו אלה ששמענו כעת ורבים נוספים בהמשך בוקר טוב ישראל. עכשיו כותרות העיתונים בארץ, הכותרת הראשית, הפרשנות של עמוס הראל: אף שהכילה את התקיפה בלבנון, ארצות הברית לא תגלה סבלנות לאורך זמן. צהל תקף בדרום לבנון לאחר ששלושה חיילים נפצעו קשה. לבנון דיווחה שלפחות 11 נהרגו, בהם 4 ילדים הרוגים לבנונים. והצילום בשער של AFP, ההריסות לאחר התקיפה בלבנון אתמול. סמי פרץ מעדכן בדמרקר: זו המלחמה היקרה ביותר ועלותה עד כה 420 מיליארד שקל, בקרוב מאוד היא תגיע לחצי טריליון. הכתבה הראשונה בסדרה הבוקר בדמרקר, וזה מקבל קידום בשער של הארץ מעל הקיפול. בישראל היום, הכותרת הראשית: החינוך המיוחד קורס, לאחד מכל 7 תלמידים יש צרכים מיוחדים, רק מעטים מקבלים את מה שמגיע להם, מספר נועם דאבול דביר בעמודים 12-13. וזה על מרבית השער של ישראל היום. מתחת במלבן, מלי וליאל הותרו, המסתורין נשאר. אבי כהן מדווח שבתום שבוע של חיפושים האם וביתה נמצאו בארגנטינה, את הימלטותן תכננו במשך חודש, לאחר התשאול שוחררו. מחר הפריימריז בליכוד, רק 16 מקומות נחשבים ריאליים, מדווח אילי זילברברג בעמודים 2-3. ושימו לב, אם עדיין אין לכם רעיונות ואתם בקרוב באילת, רונית זילברשטיין מביאה 10 המלצות לבילוי באילת, זה בעמוד 16 בישראל היום. הגענו אל ידיעות אחרונות ומעריב, שממשיכים לחגוג במרכאות כפולות ומכופלות, כמובן לחגוג על סיפור מלי וליאל, כמובן הסוף הטוב שהן חיות והכל היה ביוזמתן. בין וינה לארגנטינה, כך מספרים לנו במרכז השער של ידיעות אחרונות. וסיכון נרחב בעמודים 4-7, כלומר כפולה 4-5 ועוד כפולה 6-7 ומרבית השער. אבל לא לדאוג, בעמוד 5 הכותרת למאמר של ענת לב אדלר היא: הניחו להן לנפשן. כותרת הגג בידיעות אחרונות: הסלמה בלבנון, 3 לוחמים נפצעו מרחפן נפץ, מגד בכוח רדואן חוסל. בעזה, הטנק עלה על מטען במרחב הקו הצהוב, אין נפגעים. צהל: חיזבאללה הכניס במכוון אזרחים למתחם צבאי כמגן אנושי. מבול באמצע אוגוסט, מזג האוויר השתגע, צילום בשער של ידיעות אחרונות של רחוב מוצף אתמול בירושלים. אנחנו במעריב, כאן כותרת גג: הסלמה נוספת בלבנון. במרכז השער, ציטוט מאותה הודעה שהמשטרה סיפרה לכל הכתבים שליאל כתבה למלי: אלך איתך לכל מקום. הורמוז, שטח אמריקאי: בבית הלבן הודיעו שטראמפ התבדח כשהודיע על כיבוש המצר בקרוב. בארצות הברית מאיימים לנקוט נגד טהרן צעדים שלא נראו מעולם בהיסטוריית הלוחמה הכלכלית. וגם בשער של מעריב, שר הביטחון קץ הודיע העביר סמכויות בשטחי יוש לידי מחוז שי. במשטרה זעמו: אמירה אומללה חסרת אחריות ובקיאות בחומר. במשטרה זעמו, אוקיי, זה בעמודים 6-7. בג'רוזלם פוסט, צילום של הגשם אתמול בירושלים, יוסי זמיר צילם צעיר עם שני ילדיו הפעוטות והעגלה ככה חוצים כביש בכביש רטוב, ועליהם גם יורד גשם. רר סאמר דאונפור, מבול, דאונפור זה לא בדיוק מבול, כן, גשם קיצי נדיר. בשער של ג'רוזלם פוסט, לכותרת הראשית: IDF strikes Hezbollah headquarters after attack seriously wounds 3 soldiers. צהל תקף, הפציץ מפקדה של חיזבאללה אחרי שמתקפת חיזבאללה גרמה לפציעת 3 חיילים, 3 לוחמים קשה. מתחת לקיפול, גולדי קאץ מביאה את הסיפור: ראינו את התמונות אתמול במהדורות החדשות. Bronx man disrupts New York City synagogue service charged with hate crimes. הוגש כתב אישום על פשעי שנאה נגד לארי מונטס, בן 46 מהברונקס, שהפריע בליל שבת לתפילת השבת בבית הכנסת סנטרל סינגוג במנהטן. בחברה החרדית, משמאל לסמל העיתון: יור דגל התורה חבר הכנסת הרב גפני משיב ליועמשית: הציבור החרדי ימשיך לשמור על אמונתו, על חינוכו ועל דרך התורה, כפי שעשה מדורי דורות, גם המזימה הזאת לא תצלח. כתב גפני והוסיף: בערב מיירה חצתה את כל הגבולות, מי שם אותה להחליט בכל דבר במדינה על פי האג'נדה שלה? תשובה אחת אפשרית: זה לא האג'נדה שלה, זה חוק וסדר, ומי ששם אותה להחליט זה הממשלה שמינתה אותה לתפקידה. פרטים אצל חברך לממשלה, השר גדעון סער. אנחנו בהמשך נחזור עם כותרות עיתוני הכלכלה וסיפורים מהרשת, בינתיים המשך הדיווחים והפרשנויות והסיפורים שלנו. שש ורבע בדיוק, במהלך המלחמה שמענו רבות, גם אצלנו בשידורי גלי צהל, על חיילים שסובלים מקשיים כלכליים, בין אם הם מילואים ניקים שעזבו הכל כדי לסייע בחזית, בין להילחם בחזית, בין אם אלה חיילים סדירים שבאים מבתים קשי יום. כעת בבנק ישראל משיקים תוכנית חדשה שמטרתה ליווי צרכני ופיננסי לחיילים, כדי שאלה שהגנו עלינו יוכלו להתחיל את חייהם האזרחיים, נקרא לזה, ללא משקולת כלכלית על הגב. בנושא הזה מצטרפת אלינו נורית פלטר, מנהלת מחלקת תקשורת, הסברה וקשרי קהילה בבנק ישראל. שלום לך, בוקר טוב.
8: בוקר טוב, מה שלומך?
0: אני בסדר, תודה. ספרי לנו על השקת התוכנית, היא הייתה ביום רביעי שעבר, השקת תוכנית הליווי הצרכני והפיננסי לחיילי צה"ל.
8: נכון, תוכנית שמאוד מרגשת אותנו ואותי באופן אישי, קצת לתת, כמו שאמרת, למי שנותנים לנו. כאשר בשיתוף פעולה עם אקה ועם הקרן לתובנות ייצוגיות, מדי שנה יעבירו לנו קצינות הטש מהגדודים השונים והחטיבות השונות בצבא 1,500 חיילים, כלומר בסך הכל זה תוכנית לשלוש שנים בשלב זה, אז בסך הכל יעברו תחת ידינו כ-4,500 חיילים שנמצאים בקשיים כלכליים, הן בגלל שהם חסרי עורף כלכלי או משפחתי, והן כי התגלגלו במהלך חייהם הבאמת קצרים בגיל 18, כבר נמצאים בעודף הלוואות, במינוסים כרוניים, בהלוואות שנלקחו על ידי המשפחה והושמו על שמם, בהסתבכויות כלכליות, פשוט מחוסר הבנה, וארבע חברות שנבחרו ילוו אותם באופן אישי צמוד, על מנת להחזיר אותם לעמוד על הרגליים ולהתחיל את החיים האזרחיים שלהם ללא חובות. ועם יכולת התנהלות פיננסית נכונה, אנחנו יודעים שזו, אנחנו מדברים פה על אוכלוסיית צבא שקל לנו להגיע אליה, אבל אנחנו יודעים שזו בעיה שמאפיינת חלקים נרחבים מהחברה הישראלית.
0: אז איזה מסלול עובר לוחם חייל שמגיע לתוכנית שלכם ומלווה על ידיכם?
8: הוא מלווה על ידי חברות שנבחרו, לא אישית על ידי בנק ישראל. אנחנו המנחים מלמעלה ואנחנו גם מי שבודקים את הנתונים לוודא שאנחנו אכן מצליחים. הוא מקבל, למעשה יש מומחה לכלכלת משפחה שמלווה אותו לאורך הדרך, ומפגשים גם פרונטליים וגם בזום, תלוי את זה ביכולת שהצבא מאפשר, וגם אפליקציה שמאפשרת לו להיות כל הזמן הנדזון עם הדופק, איפה הוא נמצא, ועוברים איתו גם על מטרות, כיצד לצאת מהקשיים הכלכליים, כיצד להתנהל הכנסות מול הוצאות, לעתים יש אירועים של הגדלת הכנסה או צמצום הוצאות, לא לקחת הלוואות כמקור ראשון לפתרון בעיות כלכליות, לשמור כיצד ניתן גם בכסף שמקבלים מהצבא את מהקיום, כיצד ניתן להתנהל נכון יותר ולשמור כסף בצד ליום סגריר. זה הבסיס, ומכאן אפשר, ברגע שאתה מיישר את הבסיס ומאפשר אותו, אתה יודע, אפשר להמריא לגבעים אחרים. התוכנית אגב רצה כבר שלושה חודשים בשטח, עד כה קיבלנו 600 חיילים, מנתונים ראשונים, ראשונים שעדיין אינם מטויבים, לכן אני אומרת את זה בזהירות. מצאנו שלמעלה ממחצית מהם הגיעו במשיכת יתר כרונית, כלומר לאורך חודשים ההוצאות שלהם היו משמעותית גדולות מההכנסות שלהם, וכבר מעל 60% או 70% מהם צמצמו את המינוס. כמעט קצת פחות משליש כבר הצליחו גם להגיע לאיזון חיובי. אבל הנתונים האלו, אני מדגישה, עדיין ראשוניים ואינם מטויבים.
0: כמובן. בעצם המטרה, כמו שאת אומרת, לא רק לסגור את המינוס עכשיו, אלא גם להמשיך להתנהל נכון לאחר סגירת המינוס.
8: זה בעצם סיפור החיים. ברגע שנותנים לך את הקביים ולמדים אותך כיצד להסתדר, אתה יודע, הסיפור הוא, כלכלה זה לא מדע טילים, זה הרבה פסיכולוגיה ויכולת להבין שיש לי את המסוגלות העצמית ואת ההבנה הבסיסית. למעשה כל אחד כמעט יכול ללמוד להתנהל כלכלית נכון, אבל לא לכולם יש הכלים האלו ולא כולם זכו ללמוד אותם. בעיקר לא גם, אתה יודע, אנחנו לא לומדים את זה עדיין במרבית מערכות החינוך. השנה בשאיפה זה ייכנס למערכת החינוך כשעה שבועית, אבל תלמידי ישראל ככלל לא יוצאים, לא מסיימים 12 שנות לימוד עם ליווי או הכוונה פיננסית מלאה, למעט בתי ספר שבחרו את זה בגפן, או משפחות שיש להם מאוד אוריינות כלכלית ויושבים ומלמדים את הילדים שלהם.
0: יפה, אז בהצלחה רבה ל-600 החיילים. נורית פלטר, מנהלת
8: 1,500 בשאיפה של
0: בשאיפה, כמובן. ונקווה שתגיעו למספר הזה ל-1,500 כמה שיותר מהר. נורית פלטר, מנהלת מחלקת תקשורת, הסברה וקשרי קהילה בבנק ישראל. תודה רבה שדיברת איתנו.
8: תודה ובוקר טוב.
0: בוקר טוב. עיריית תל אביב הודיעה למהלך להעתיק את החוף הדתי שנמצא במרכז העיר לרצועת חוף חדשה שנמצאת מצפון לחוף הצוק סמוך להרצליה. הצעד לא ממש מתקבל בברכה על ידי חלק מתושבי האזור שהתאספו שלשום בבוקר להפגנה. את הקולות מביאים יובל ברג וטוביה יגלניק.
9: איך הגיוני שלוקחים לנו את הפיסת חוף, עוד פיסות חוף להפרדה למגזר מסוים?
10: אנחנו לא ניתן שיקדמו שום מהלך על הראשים שלנו.
9: ואנחנו נעשה הכל שלא יהיה פה חוף בהפרדה.
11: רעש הגלים והמתרחצים הרגיל של יום שישי בחוף הצוק בתל אביב השתנה ברגע אחד לקריאות מחאה וצעקות במגפונים רועשים. עשרות מפגינים התאספו כדי למחות על ההקמה המתוכננת במקום של חוף דתי חרדי נפרד. זה לא נגד החרדים, זה נגד שינוי הסטטוס קוו, קרא סיגל ויצמן, חברת מועצת העיר לשעבר, ממובילות המאבק.
9: אין לנו פה שום דבר נגד דתיים, אין לנו שום דבר נגד ערבים, ואין לנו שום דבר נגד חילונים. אנחנו לא בעד חומות, ואנחנו לא בעד הפרדות, ונשים וגברים כאחד, יש פה משפחות שלמות של באות לכאן. מחר יהיה חוף הילדים, חוף ההומואים, חוף הקהילה הגאה, איפה זה נשמע?
11: החוף הדתי הנפרד בתל אביב קיים מזה עשרות שנים, צמוד לחוף מציצים, אלא שהעירייה הודיעה שתפתח את החוף לציבור הרחב כדי ליצור רצף של הטיילת ותעביר את החוף הכשר לצפון העיר. דוריד שהגיע להפגין נגד ההחלטה טוענת שבפועל לחרדים אין כלל צורך בחוף מופרד.
12: כשהחוף המופרד של הרצליה הוא לגברים בלבד, באות לכאן כל הנשים החרדיות, נורא נחמדות עם הילדים שלהם והכל, והם ממש מסתובבים איתנו פה עם הקהל הזה החילוני, והם לא בורחות לשום מקום, הם פשוט נהנות איתנו. זה פשוט לא יאומן. למה צריך לעשות את זה? אם לא להשתלט פשוט ולגרום לאנשים להתרחק מכל מיני מקומות ולהשאיר את זה כמקומות שדתיים.
11: 10 דקות הליכה בלבד חוצצות בין החוף הנפרד בהרצליה לבין החוף הנפרד החדש שמתכוונת להקים עיריית תל אביב, צעד שיאפשר רחצה קבועה של גברים בחוף אחד ושל נשים בחוף השני בו זמנית, מה שלא התאפשר עד כה. יובל, אחד המפגינים, סבור שהחלטת העירייה רק תפגע בשני הצדדים.
13: ההחלטה הזאת היא גרועה לכולם, גם לחילונים וגם לדתיים. לפה אין תחבורה ציבורית, הם לא יכולים להגיע. לשם יכולים להגיע ברגל או בתחבורה ציבורית. זה רק פוגע באנשים שכן פה בחוף, ולא יכולים ללכת, לא יכולים לרוץ, לא יכולים לעשות ספורט. כבר היום, כשאני רץ, אני לא יכול להיכנס.
11: אופר ושירה שעברו ליד ההפגנה דווקא חושבים אחרת, מגיעים לחרדים חופים כשרים שיכבדו את אורחות חייהם, והחילונים הם הסתדרו.
14: אני בעד הדתיים, אני חושבת שלכל אזרח במדינת ישראל מגיע שוויון, מגיע להם גם שיהיה להם חוף משל עצמם, וצריך לכבד אותם.
15: אין שום סיבה שיפגינו נגד הדתיים. זה מרגיש כמו הפגנה נגד דתיים. מגיע גם להם חוף משלהם.
16: בוא נגלוש במקום אחר, הכל בסדר.
14: רצועה היא גדולה מאוד, אפשר לחלק אותה, שיהיה שווה בשווה, זה הכל. אז לא נוכל לעבור משם, אין שום בעיה, נעשה סיבוב.
11: בינתיים, המהלך עוד לא אושר סופית, והדיונים עליו נמשכים. אך נדמה שהרוחות כבר סוערות והמתח הדתי הלוהט בתוך הארץ מגיע אפילו אל חופיו התחולים של הים התיכון.
0: הנה תגובת עיריית תל אביב יפו. העתקת החוף הנפרד לצפון העיר תאפשר לפתוח את רצועת החוף הסגורה כיום במרכז תל אביב לציבור הרחב, וכן תאפשר למשפחות מהציבור הדתי רחצה משותפת בשל הצמידות לחוף הנפרד בהרצליה. הנושא נמצא בשלבי בחינה ותכנון בתיאום עם עיריית הרצליה והגורמים הרלוונטיים. עם התקדמות התכנון, התוכניות ישותפו עם הציבור ויקודמו באופן מדורג ומסודר. עכשיו אנחנו עם כותרות עיתוני הכלכלה. כאמור בדמרקר, המלחמה יקרה בתולדות ישראל, 420 מיליארד שקל. סמי פרץ צלל למספרים, שוחח עם עשרות בכירים שישבו במוקדי קבלת ההחלטות, ובשבועות הקרובים יגיש את החשבון, כך קודם בדמרקר בסדרת כתבות מיוחדת. קרוב לחצי טריליון שקל, זו העלות הלא סופית. מי ישלם? נחשו. הכתבה הראשונה בסדרה בעמודים 2-3 בדמרקר. סגי כהן ואופיר דור עם הכתבה המסקרנת הבאה. המייסד שהוסתר ומפקד 8200 בטבח 7 באוקטובר, מאחורי דקארט שבדרך לאקזיט במיליארדים. דקארט מנהל מסע ומתן לרכישתו בידי אנתרופיק ב$6 מיליארד, לפי דיווח בבלומברג. לצד ההישגים והפוטנציאל הטכנולוגי, הסטארט-אפ התאפיין גם במסרים בומבסטיים ובמהלכים שנויים במחלוקת, כמו צירופו להנהלה של יוסי שריאל, מפקד 8200 בעת מחדל 7 באוקטובר. הכתבה המלאה בעמוד 8 בדמרקר. זו הכותרת הראשית בכלכליסט. אגב, לקראת חתימת הסכם, אנתרופיק ודקארט מחליפות טיוטות לעסקה, מדווחים גולן חזני וסופי שולמן. משפחת קלוד, כך הם מגדירים זאת, בדרך לעסקה ראשונה בישראל. אחרי הפרסום בכלכליסט על העניין שמושך הסטארט-אפ שהקימו דין לייטרסדורף ומשה שלב, דיווח בלומברג בסוף השבוע כי ענקית הבינה המלאכותית אנתרופיק במגעים לרכישתו. לכלכליסט נודע כי התמורה בעסקה עשויה להגיע ל$7 מיליארד אם תחתם, צפויה להתקבל ברובה במניות אנתרופיק. מקורבים לעסקה ציינו כי גם מתעניינות אחרות יכולות להגיש הצעה ברגע האחרון. חושבים קצת בכלכליסט שאין לנו זיכרון לשבוע אחורה, אז הם דיווחו שאנתרופיק גיששה, אבל בעצם אילון מסק יקנה את דקארט. זו הייתה הכותרת הראשית, ואז כעבור כיממה אילון מסק יחיש, אבל בכל מקרה זה בעקבות חשיפת כלכליסט. בכלכלה של ישראל היום, ניצן כהן מדווח שהריבית מתנדנדת, צפי לשתי הורדות עד תום השנה. בהתאם לציפיות, מדד המחירים לצרכן לחודש יולי עלה ב0.3%. קצף האינפלציה השנתי ירד ביולי ל1.5%, הנמוך ביותר זה 5 שנים. כלכלנים חלוקים בשאלה לגבי מרחב הפעולה של בנק ישראל בסוגיית הריבית. יש כאלה שסבורים כאמור שיהיו עוד שתי הורדות ריבית עד סוף השנה. זה בעמודים 20-21 בישראל היום. בממון של ידיעות אחרונות, נמשכת היציבות במחירי הדירות, מספרים הילה ציון וגד ליאור. הלל פוסק מספר שקונצרן צ'רי מנחית בארץ מותג רביעי לפס שמכוון לפרימיום. קונצרן הרכב צ'רי הסיני, כן, שמחזיק ב-25% ממסירות הרכב החדש בישראל באמצעות מותגיו השונים, מעמיק את אחיזתו בשוק המקומי ומשיק מותג רביעי לפס. מותג צעיר שנוסד לפני כשנה בלבד, ממוצב גבוה יותר ממותג האם וישווק לצידו באולמות התצוגה, בדומה למודל של ג'קו ואומודה. מי שלא יודע, ג'קו ואומודה גם מבית צ'רי. דגם הבכורה שיגיע לישראל הוא ה-L8, תג המחיר גבוה יותר בהתאמה כ-200,000 שקל. זה בממון של ידיעות אחרונות. אני רוצה לספר לכם שבגלריה של הארץ מתורגמת בשער כתבה פילוסופית אך מסקרנת של קטרין שנון מהניו יורק טיימס. במראה, בסלפי או בזום, הטכנולוגיה מעודדת אותנו להתבונן בעצמנו ללא הפסק, אבל בכך גם מרחיקה אותנו מעצמנו ויוצרת דה-הומניזציה. תחשבו על זה, כמו שהיה אומר ז'וז'ו חלסטרה. הטכנולוגיה מעודדת אותנו להתבונן בעצמנו ללא הפסק, אבל בכך גם מרחיקה אותנו מעצמנו ויוצרת דה-הומניזציה. הכתבה המתורגמת בגלריה הבוקר. אני רוצה להפנות אתכם גם לשלושה מאמרים מסקרנים בעיתון הארץ. קודם כל, דני סיטרינוביץ', הפרשן לענייני איראן הישראלי, לדעתי היחיד שצוטט בניו יורק טיימס במהלך המלחמה, כותב בעמוד 2 בהארץ על אותה ידיעה אלומה בשבוע שעבר שהמסר שלה היה לא להסכמים מדיניים, כי מדינה ערבית יעצה למדינה ערבית אחרת, תחתמו על הסכם שלום עם ישראל ואז תתכוננו למלחמה. אז דני סיטרינוביץ' כותב שהמסקנה הראויה לא אמורה להוביל את ישראל להתעלמות מבניין הכוח של מדינות אחרות או להנחה שכוונותיהן תמיד טובות, אלא להפך, עליה לעקוב, להיערך ולשמר עליונות צבאית, אבל בניין כוח כשלעצמו אינו הוכחה לכוונה לצאת למלחמה, בדיוק כשנכונות להסכם אינה הוכחה לכך שמלחמה עתידית היא בלתי אפשרית. הפרסום עשוי ללמד לא רק על איום, אלא גם על הזדמנות מדינית שישראל אינה מנצלת. אם כל הצעה להסכם נתפסת כתרגיל וכל התעצמות כהכנה למלחמה, התוצאה היא ידועה מראש, לעולם לא יהיו תנאים שבהם יהיה אפשר לקדם מהלך מדיני. זה דני סיטרינוביץ'. אני אקצר כי אין לנו הרבה זמן, כי יש לי סיפור ממש מצחיק מארצות הברית לספר לכם, והוא יהיה קצר, אני מבטיח, יואב. אבל הנה, יש עוד שני מאמרים שאני רוצה להפנות את תשומת לבכם. קודם כל, רובי קוזנטל כותב על פרידה מאורן נהרי ומעידן ההשכלה. זה בעמוד 11, ובאותו עמוד אשר מעוז, פרופסור אשר מעוז, עונה ליאיר גולן, יושב ראש הדמוקרטים, או יותר נכון עונה לגיא רולניק, עונה יותר לגיא רולניק, שקרא לחסום גישה לערוץ 14. החזון של רולניק איננו דמוקרטי, זו למעשה קריאה לדיקטטורה, הגם שלא מטעם השלטון, כותב הפרופסור אשר מאוס. לפני שאנחנו יוצאים להודעות, סיפור קצר צר מארצות הברית של אמריקה. צעיר משפיען רשת מהארגון של צ'רלי קרק, Turning Point USA, צייץ בשבוע שעבר, לא יכול להיות שבוריטו עולה עכשיו בארצות הברית $20. התעוררה שערה, יוקר המחיה, זוכרים אצלנו את סיפור הקוטג' והמילקי, הייתה רק בעיה אחת, הוא חישב ב-$20 האלה את עלות האובר שהביא לו את הבוריטו ליד. אז אין בוריטו שעולה $20, כדאי לבדוק כל פעם ולחשוב לפני שמצייצים על יוקר המחיה, זה חשוב לכולנו. יוצאים להפסקה ומיד חוזרים עם יואל בן דוד, הבעלים של בית הקפה בסמטה.
17: אתם מאזינים לגלי צהל. שימו לב, בשל עבודות בטיחות לשיקום גשר קקל בתל אביב יפו, יחולו שינויים בהסדרי התנועה. שלב א' ממוצאי שבת 15 באוגוסט ועד 21 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממערב למזרח. שלב ב' ממוצאי שבת 22 באוגוסט ועד 28 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממזרח למערב. לתשומת ליבכם, נתיבי איילון יישארו פתוחים לתנועה. אנא התעדכנו ביישומוני הניווט.
18: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
19: זה הכל
20: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
21: רוצים לדבר עם רב סרן ג' קצין ההנדסה החטיבתי של חטיבה 474 שחולשת על רמת הגולן.
22: אני בן 29, נשוי פלוס ילדה, דרוזי, ממרח. זה קשה לשלב את זה, אבל תמיד יש לי בלב שאני רוצה לחזור, והתחלתי לקבע,
20: והייתי מפקד פלוגה.
22: אין
20: לי טעיר, שיפוק עריר. גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
23: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
0: 6:32 ועוד חצי דקה הכותרות. צהל תקף הלילה שורת יעדי חיזבאללה באזור רכס עלי טהר בתגובה למתקפת רחפן הנפץ של הארגון שלשום, שבה נפצעו שלושה לוחמי יחידת יעלום, אחד אנוש ושניים קשה. זהו רחפן הנפץ השלישי ששיגרו מחבלי חיזבאללה לעבר הרכס בשבועות האחרונים. זה הרכס שבו נצורים מתחת לקרקע עשרות מחבלים. בצהל מגדירים את המקרה הפרה חמורה של הפסקת האש. בהודעת משרד ראש הממשלה אמש נאמר כי מפקדת חיזבאללה הותקפה בתגובה לאירוע. רק לאחר מכן גילה צהל שאז אזרחים הוצבו במתחם, מה שגרר גינויים חריפים נגד ישראל בלבנון. משרד הבריאות בלבנון דיווח על 11 הרוגים לבנונים בתקיפות, ובחיזבאללה שבו לאיים על האויב להבין היטב כי מתקפותיו אינן יכולות להימשך והן תעננה בתגובה הולמת, לשון הודעת חיזבאללה. ג'רד קושנר, חתנו ויועצו של נשיא ארצות הברית טראמפ ובחירי מועצת השלום מלנדנוב ובלר, צפויים להגיע השבוע לישראל לקדם את תוכנית הפסקת האש ברצועת עזה. הם ייפגשו עם ראש הממשלה נתניהו, ומטרתם לפקח להתקדמות שלב ב' בהסכם שלפיו צהל ייסוג לחלוטין מהרצועה. זאת לאחר שנתניהו הודיע בשבוע שעבר כי הוא דוחה את תוכנית 15 הנקודות של מועצת השלום. טנק של חטיבת גבעתי על האמש על מטען של חמאס במהלך פעילות מבצעית במרחב הקו הצהוב ברצועת עזה, לא היו נפגעים. באירוע נוסף ירו חיילי צנחנים לעבר שני חשודים שחצו את הקו הצהוב, ועל פי דובר צהל היוו איום על הכוח באזור. בתגובה תקף הלילה צהל בחאן יונס. כבר עכשיו יש לנו עדכוני תנועה לנהגים מאולפן גלגלץ. כביש 6 דרומה עמוס לסירוגין מאירון עד מחלף חורשים, כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק. מזג האוויר, גם היום עומסי חום כבדים ברחבי הארץ לצד טמפרטורות גבוהות. במזרח הארץ משעות הצהריים צפוי גשם מקומי ואף ייתכנו סופות רעמים. יש סיכוי לשיטפונות במדבר יהודה ובים המלח. אתמול נשבר שיא הגשם לחודש אוגוסט באזור ירושלים ומדבר יהודה. במעלה אדומים נמדדו 25 מילימטרים של גשם, בגוש עציון 13. הדוקטור אמיר גבעתי, מנהל השירות המטאורולוגי, הסביר לאריק וייס בגלי צהל, זו רק ההתחלה.
1: האקלים שלנו משתנה בצורה מהירה, השנה הזאת היא שנה חריגה, ואני מדגיש ואומר, זה רק ההתחלה, בשבועות הקרובים אנחנו נמשיך להרגיש את ההשפעות האלה, או לגלי חום מצד אחד, או לאירועי גשם והצפות.
0: ברשות הטבע ובגנים הודיעו על סגירת נחלים באזור ים המלח ומדבר יהודה, וביקשו להתרחק מערוצי זרימה. ש-35, בלי ששמנו לב, לפחות אנחנו כאן במרכז, אתמול היה יום השבת השביעי ברציפות של מחאות חרדים וחילונים מולם מחוץ לבית הקפה בסמטה ברחוב אגריפס במרכז ירושלים, כיוון שהוא פתוח בשבת. אתמול הגיע גם התיעוד משבת לפנות בוקר של אישה, מורחת דבק על מנעול בית הקפה לפני הפתיחה כדי להקשות על פתיחתו ככל האפשר. אנחנו אומרים שלום ליואל בן דוד, הבעלים של בית הקפה בסמטה בירושלים. שלום לך, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: מה שלומך?
2: אני בסדר. יום ראשון.
0: וואו, כן, יום ראשון הגיע, זה אומר שיש לך עוד כמה, שישה ימים של שקט.
2: נכון.
0: כשראית את התיעוד הזה של האישה שמורחת דבק על המנעול, מה אמרת לעצמך?
2: אמרתי לעצמי, וואו, למה? אני כאילו לא מכיר אותה, לא דיברתי איתה אף פעם. וכן, לא רק על הדלת הקדמי, גם על כל הטריסים מסביב שאנחנו גם פותחים אותם במפתח. כן, זה פשוט, זה עצוב לראות.
0: פעולה מתוכננת מראש כדי לעכב את הפתיחה של בית הקפה.
2: כנראה, כן.
0: אז מתי פתחתם אתמול בבוקר?
2: אז פתחתו בזמן. האמת, הכנסנו את הלקוחות כמה דקות לפני כן, כי הם עזרו לנו כל כך בלפתוח את הדלת. אבל פשוט זה כן, זה עיכב קצת את הפתיחה וזה, אבל כאילו, כולם באו לתמוך בבית קפה בכל מקרה, אז כולם הבינו שיקח זמן עד שכמה דברים מוכנים, אבל כן.
0: יפה. והמפגינים החרדים, מתי הגיעו?
2: הם בדרך כלל מגיעים בסביבות 11, ואז הולכים להפסקת צהריים וחוזרים ב-2:30.
0: ואיך מתאפיינת ההפגנה שלהם? היא לא בנופת צופים, אני מניח.
2: לא, הם מתחילים בצעקות הגדולות, והשוטרים אתמול היה להם כאילו מחסומים במרחק כאילו מסוים מהבית קפה, אבל אז בצהריים איכשהו הצליחו להיכנס לתוך החצר והמשיכו בצעקות, מנסים קצת בשירים גם, כאילו לשמח, אבל בעיקר בצעקות, ואז התקרפו ממש לבית קפה, ואז הגשם ממש עזר, ואז התפזרו.
0: וכשהגשם מפזר אותם, אתם עד איזו שעה נשארים פתוחים?
2: אנחנו נשארים פתוחים עד 4.
0: עד 4.
2: כן.
0: יש מחשבות מאז, זו הייתה השבת השביעית, כאמור, פתחתם ב-1 ביוני, שבת שביעית ברציפות, יש מחשבות על אולי לשנות את המודל, או שאתה לא מתכוון להיכנע?
2: לא, אנחנו לא מתכוונים להיכנע בשום אופן. לא מכיוון שאנחנו רוצים לפגוע במישהו, אבל מכיוון שאנחנו לא מוכנים לוותר את מה שאנחנו נותנים לעיר, לירושלים. אנחנו רוצים שיהיה מקומות לכולם, ואנחנו מאמינים שהבית קפה שלנו תורמת, משרתת קהל לא קטן. היינו די פופולריים גם לפני שהגיעו ההפגנות בתחילת יוני. ואנחנו מתכוונים להישאר ככה.
0: ואגב, זה משפיע על תנועת הקונים באמצע השבוע, כלומר פחות אנשים, נקרא לזה דתיים, מגיעים לקנות אצלכם, או שיש גם חופשי כיפות בקהל שלכם באמצע השבוע?
2: יש גם חופשי כיפות שבאים, גם במשך השבוע, וגם כמה הגיעו לתמוך בשבת, הביאו לנו כסף ביום שישי, כדי שיכולים לבוא לשתות בשבת. וכן, זה ממש כיף לראות שהרבה מירושלים די ליברלי מבחינה הזאת, שכאילו רוצים גיוון, רוצים אנשים שונים בעיר ולא רוצים רק דרך אחת.
0: מה לגבי איומים?
2: חוץ מהאישה הקטנה הזאת, אף אחד לא בא ומאיים, לא עליי ולא על הבית קפה. רק הדברים שקורים לפעמים מאיימים, אנחנו מקווים שזה יעבור.
0: גם אנחנו מקווים. יואל בן דוד, הבעלים של בית הקפה בסמטה בירושלים, תודה רבה שדיברת איתנו.
2: תודה לך.
0: בוקר טוב. עשרות אלפים השתתפו הלילה באמירת הסליחות ברחבת הכותל, מה שסימל את הפתיחה המסורתית של חודש הרחמים לקראת ראש השנה. את הקולות מביא כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין.
3: בן אדם מעליך נרדם.
4: בין שרידי בית המקדש לבתים העתיקים של רובע היהודי, אלפי בני אדם התקפצו הלילה ברחבת הכותל המערבי בירושלים לאמירת הסליחות הראשונות לשנת תשפ"ו כמנהג בני עדות המזרח. אמירת הסליחות סימלה את פתיחת חודש הרחמים, חודש אלול. עשרות אלפי אנשים גגשו את הרחבה לקראת חצות הלילה מכל סוגי עם ישראל, דתיים וחילונים, ישראלים ותיקים וגם כאלה שעלו ממש עכשיו לארץ, ביניהם קטי שעלתה עם משפחתה מבלגיה בזמן שהיא בהיריון והתרגשה להתפלל במקום יחד עם העובר.
5: אני לפני לידה בעזרת השם, אמרתי אם אני לא יולדת אז אני בא לכותל. אז הנה אני, להכין את עצמי לשנה החדשה, שכל היהודים בעולם יהיו בעזרת השם מוגנים ושהם יהיו בריאים גם. שהמשיח יגיע כבר, אנחנו מחכים לו. אנחנו אחים, אנחנו חייבים להיות ביחד, לא משנה מה המצב.
4: קולות הפיוטים ושירת אדון הסליחות ידדו בין האבנים העתיקות, ישראל, לוחם צהל שהגיע להתפלל רגע לפני שיחזור לשבוע נוסף של לחימה, סיפר על המשמעות הזאת בשבילו.
19: אלול זה תמיד זמן מרוכז לחשבון נפש של כל השנה. דווקא בא לכותל ולא לבכנסת ואולה נסעתי, למרות שמחר אני חוזר לצבא, לא את זה. אתה רוצה לעשות את זה מתוך חיבור לעם ישראל. פה שאתה מזיע ואתה עומד צמוד לעשר אנשים, להתחבר לתשובה הפרטית שלך דרך כלל עם ישראל, זה הדרך.
4: בכל לילה התקיימו מעמדי הסליחות ברחבי הארץ עד לראש השנה. עם ישראל שוחחנו רגע לפני שקולו של החזן שהוביל את התפילה התפשט ברחבת הכותל.
19: היה חשוב לי את הסליחות הראשונות, גם במיוחד שאני לא יודע מתי הבא שאני אצא מהבסיס, לעשות את זה פה, וזו זכות גדולה. העוצמות של העוד מעט שנשמע בפולים את כל עם ישראל בסליחות, יש לזה באיזה מילים, פשוט צריך לבוא.
0: שש 42, אנחנו בפינת פרשנים נרחבת ומיוחדת. ביום שישי הובא למנוחת עולמים אורן נהרי, הדוקטור אורן נהרי, שבועות אחדים לפניו חיים יבין, מי שהיה מר טלוויזיה, ואנחנו שואלים אחרי מותם של אורן נהרי וחיים יבין, מה השתנה בתפקיד העיתונאי? איתנו הפרופסור אמריטה ענת פירסט, חוקרת תקשורת, שלום לך, בוקר טוב.
24: בוקר
0: טוב. והעיתונאי הוא מגיש הטלוויזיה, מי שישב על הכיסא הזה של מגיש בוקר טוב ישראל, עד לפני שנים אחדות, מיכה פרידמן, בוקר טוב מיכה.
25: בוקר טוב.
0: מיכה, כשאתה שומע באמת על לכתם של ענקים כאורן נהרי וחיים יבין, וכמובן הולך ופוחת הדור, זה הולך ופוחת הדור גם של עיתונות מזן אחר, היית אומר?
25: אני סבור שכן, אבל לאו דווקא בשל, נגיד, אישיותם או יכולותיהם או כישוריהם של אלה של הדור הנוכחי, שחלק מהם, אולי אפילו חלק ניכר מהם, הם אנשים מצוינים שיודעים את התורה, אלא אני חושב בשל ירידת מעמדה של התקשורת, מה שבחוק לשון הרע הוגדר עיתונות אחראית. אני לא חושב שהדרישה הזאת היום ניצבת בפני העיתונות לענפיה השונים, בעיקר העיתונות המשודרת, למרות שהיא קיימת בחוק, וזה בעצם הדבר המרכזי שאני ארצה לומר לזכותם של שני הענקים הללו שהלכו לעולמם, וגם לטובתו של השירות הציבורי, שגם המוסד הזה שאתה עובד בו אפי משתייך אליה. בחוק השידור הציבורי שנחקק לפני 12 שנים ב-2014, יש דרישה מפורשת שקיימת אך ורק כלפי השידור הציבורי. אני אקריא מתוכו, וכל אחד ישאל את עצמו האם התקשורת שהוא צורך עומדת בקריטריונים הללו. התוכן שיספק תאגיד השידור ייתן ביטוי הוגן, שוויוני ומאוזן למגוון ההשקפות והדעות הרווחות בציבור בישראל, ושימו לב למילים הגבוהות הבאות, תאגיד השידור הישראלי יספק תוכן חדשותי בענייני היום, והכל באופן, אני לוקח לשימה עמוקה, מקצועי, הגון, אחראי, עצמאי, ביקורתי, נטול פניות ואמין, בשקיפות ותוך הפעלת שיקול דעת עיתונאי, ועכשיו באמת נשימה עמוקה עמוקה, ונאמנות לאמת העובדתית ולחובת הדיווח לציבור. וידך זילגמור, כל מי שחנך על ברכי החיובים הללו, וגם קיים אותם, כמונו, כמוך, אני חושב שהוא ממלא את החובה של לשמה, בעצם קיים כלי תקשורת, זה בעצם הייעוד החברתי שלו, כל הדברים הכתובים הללו, ויבין ונהרי, אני חושב מילאו אותו בצורה מופתית.
0: כן, הפרופסור מריטה ענת פירסט, אני מניח שאת חותמת על מרבית דבריו של מיכה.
6: אני חותמת לגמרי, אני רק רוצה להגיד להגיד דבר אחד, אנחנו צריכים לזכור, גם כיום אני מסכימה מאוד, ישנם עיתונאים מצוינים, אבל הם שני העיתונאים הללו שהיו כמובן שניהם שליחים של השידור הציבורי, שחשוב שישאר, כי הוא המקור, הוא צריך להיות מקור אמין. לא היו בני אותו דור, לא תמיד, גם מר טלוויזיה, לפחות בתחילת הדרך, בתחילת דרכה של הטלוויזיה, אז השידור לא היה תמיד הוגן, הוא היה מאוד מגויס, אבל אין ספק שהיום אנחנו, בעיקר בדור של נוכח הפעילות של הרשתות החברתיות, שתופסות את עצמן כמקור מידע, ושכל אחד וכל אחת חושבת שעיתונאית, למרות שהן לא אמינות, לא הוגנות ולא עצמאיות, כי בסופו של דבר ברשתות אין, כפי שנאמר קודם, אין באמת חיפוש מידע ועובדות ובדיקתן. הרי התפקיד של העיתונאי עיתונאית היה דבר ראשון, אני זוכרת בקורסים של אנשי תקשורת, שהדבר הראשון שאמרו זה אמינות, זה חיפוש מקורות מידע והצלבתן. לא המצאה של דברים. ואם אנחנו מדברים על הגינות, אנחנו יודעים שאין דבר כזה אובייקטיביות, אבל אנחנו מדברים על הגינות. ואם אנחנו מדברים על הגינות, אז אנחנו צריכים לפרש את האירועים ולתווך אותם ולא לבדוק אותם, לא להמציא אותם. ובוודאי אני חושבת שבמדינה בכלל שכחו שהתפקיד של התקשורת, אני חושבת שמי שלמד אי פעם אזרחות, וצערי הרב כבר אזרחות פחות לומדים, ובטח על התקשורת פחות לומדים, ועל הפרדת רשויות לא לומדים, אז גם לא לומדים שהתקשורת בעצם נקראה תמיד הרשות הרביעית, כי התפקיד שלה היה לבקר את הממסד הפוליטי, החברתי והתרבותי, לא להתחנף אליו, לא לדבר בשמו.
0: אבל יש הרבה מי שמבקרים גם היום, יכול להיות שפשוט העסק יתקדם קצת, פרופסור פירסט, ויש לנו עכשיו ערוצים גם בעד וגם ערוצים אובייקטיביים.
6: אין דבר כזה אובייקטיבי, ואין מה זה בעד. אם עיתונאי כמו ברדוגו אומר, אני לא עיתונאי ומתגאה בזה, והוא המוביל של תחנת שידור עיתונאית, שבעצם יש לה רייטינג יותר מאשר לרשות,
0: לשידור הציבורי,
6: ולערוץ 13. וערוץ 12, יש היום עיתונאים נפלאים, אבל לא חסר גם בשידורים המרכזיים, גם ב-12, גם ב-13 וגם אצלכם, עיתונאים שחוטאים בעניין של אמינות, הגינות ועצמאות. והם לא מבינים מה זה ביקורת על הממשלה. והם לא מבינים מה זה ביקורת, מה זה ביקורת תרבותית, או מה זה ביקורת חברתית.
0: אבל
6: אני חייב למנות לך את האנשים בערוץ שאתה יושב בו,
0: אולי בכל זאת את יודעת, אבל אם אני מסתכל קדימה, מיכה פרידמן, אתה יודע, במקרה בשבוע שעבר ראיתי בערוץ ההיסטוריה בשידור חוזר את הסרט הנפלא של אל ישראלי, עמיתנו זיכרונו לברכה, חוזר לברזיל עם הבת שלו, והוא מספר על איך הוא הביא את המוזיקה הברזילאית לישראל לרדיו. וזה היה לפני כ-40 שנה, והוא אומר, פעם הרדיו היה רק בוקר טוב לכל המאזינים, התעמלות בוקר. והנה אני הגעתי, אומר אלי, והבאתי את אלי לג'בו ונופו סופיקה. אז גם בעולם החדשות, הזמנים מתקדמים והעניינים מתפתחים, בטח עם ההתפתחות הטכנולוגית שלכל אחד יש. רגע, אבל שנייה אחת, פרופסור פירסט, בואי ניתן למיכה.
25: אני חושב שפרופסור פירסט הצדקה כשהיא ציינה שיבין נולד בשידור אחר שאפילו לא הגדיר את עצמו כשידור ציבורי אלא כשידור ממשלתי. הוא צמח בניגוד לנהרי שהחל את דרכו בקול ישראל של לאחר חוק רשות השידור הממלכתי. קול ישראל הייתה יחידת סמך של משרד ראש הממשלה, כשמנכ״ל המשרד אז היה טדי קולק, יד ימינו של ראש הממשלה בן גוריון, הוא היה הגורם המפקח על שידורי החדשות והאקטואליה. משם נולד השידור הציבורי, כדי לא להיוותר ולהישאר בתוך המציאות הזו, אלא ללכת קדימה ברוח ה-BBC אגב, ברוח הצ'רטר של ה-BBC שדיבר על שידור ממלכתי עצמאי ומנותק לחלוטין מן השלטון. זה בעצם הרעיון. אנחנו נמצאים היום במצב לא של התקדמות, כמו שהשאלה שלך רמזה או כיוונה אליה. אנחנו נמצאים במצב של נסיגה, חזרה למציאות שבה היינו אז, כאשר השלטון תומך או מנסה, הנה, לידת האקוז של התאגיד והניסיונות החוזרים ונשנים לסגור אותו. חוקי התקשורת של קריה, השתלטות על מועצת הרשות השנייה, כאשר היא רוצה להעביר בעלות על ערוץ תקשורת שהוא בעצם פרטי, ואומנם כפוף לחוק, אבל בבעלות פרטית. תיק 2000, חוק ישראל היום עליו השלום. כל הדברים הללו שקורים בעשור האחרון הם בעצם כוונתם לבטן נסיגה, מכיוון שהשידור הציבורי, אם הוא אכן הוא ממלא את הייעוד שלו, והוא הולך בצד אגודל אחר החובות שהחוק מחייב אותו בהם, וזה הוא מהווה, על פי תפיסה הרווחת היום, סכנה לשלטון. הוא מערער על הסמכות של זה. הוא שואל שאלות שהשלטון לא יכול להמציא להם תשובות ראויות, ובסופו של דבר, אם הוא גם קובע איזושהי עירות, כמו שהשאלה שלך רמזה או כיוונה אליה, אנחנו נמצאים במצב של נסיגה, חזרה למציאות שבה היינו אז, כאשר השלטון תומך או מנסה, הנה, לידת האקוז של התאגיד והניסיונות החוזרים ונשנים לסגור אותו, חוקי התקשורת של קריה, השתלטות על מועצת הרשות השנייה, כאשר היא רוצה להעביר בעלות על ערוץ תקשורת שהוא בעצם פרטי, ואומנם כפוף לחוק, אבל בבעלות פרטית. תיק 2000, חוק ישראל היום עליו השלום. כל הדברים הללו שקורים בעשור האחרון הם בעצם כוונתם לבטן נסיגה, מכיוון שהשידור הציבורי, אם הוא אכן הוא ממלא את הייעוד שלו, והוא הולך בצד אגודל אחר החובות שהחוק מחייב אותו בהם, וזה הוא מהווה, על פי תפיסה הרווחת היום, סכנה לשלטון. הוא מערער על הסמכות של זה. הוא שואל שאלות שהשלטון לא יכול להמציא להם תשובות ראויות, ובסופו של דבר

0: הייעוד שלו, והוא הולך בצד אגודל אחר החובות שהחוק מחייב אותו בהם, וזהו מהווה, על פי תפיסה הרווחת היום, סכנה לשלטון. הוא מערער על הסמכות של זה, הוא שואל שאלות שהשלטון לא יכול להמציא להם תשובות ראויות, ובסופו של דבר, אם הוא גם קובע איזושהי רוח שמפעמת ומשרה מסמכותו גם על השידורים האחרים שאינם כפופים לחוק הזה, זו סכנה של ממש, ולכן אנחנו צריכים לעודד את הכוחות שאינם כפופים להגבלות הללו ואינם מחויבים בציוויים הללו, הכוחות אתה רואה את ראש הממשלה איפה הוא מתראיין, הוא מתראיין במקומות שלא חלים עליהם כל החובות הללו, ובעצם אפשר להפר אותם ברגל גסה ולבוא ולשווק יחסי ציבור ותעמולה של גוף ממשלתי שגם בלי השידור יש לו סמכויות אינסוף. זו הבעיה, ולכן אני חושב שאני, כשאני מסתכל על לכתם של הדינוזאורים הללו, אני באותה, בעין אחת אני מבכה על לכתם של אנשים ראויים וטובים, ומי שכמם מעלה במובן האישי, ומצד שני, העין השנייה דומת על גביעתו ההולכת ומתמשכת שהשידור הציבורי, שהוא המגדלור שצריך לסמן לעיתונות את הערכים החיוביים והראויים שעל פי הם כולם צריכים ללכת, גם עיתון הארץ צריך לתת, ואני כקורא נאמן גם חושב שהוא עומד בדרישות הללו מבלי שהוא מחויב עליהם פי חוק. משפט אחרון, החוק לא מגדיר מהי עיתונות, החוק לא מגדיר מהי הוא עיתונאי. אתה יודע מה זה רופא בחוק, אתה יודע מה זה עובד סוציאלי, אתה יודע, יש חוק הפסיכולוגים, יש חוק לשכת עורכי הדין, אין חוק העיתונות בישראל. הייתה פעם פקודת עיתונות בריטית שבוטלה, וגם בה המקצוע הזה לא הוגדר, מתוך כך שאפשר לבוא וללוש אותו ולנסות ולהשפיע. זה האינטרס של השלטון, וזוהי בעצם הבעיה, ואנחנו בעד עיתונות שבועדת בשלטון, בכל שלטון שהוא, שלא תהיה פה טעות.
1: אז אני רוצה לשאול אותך, פרופסור פירסט, כי באמת כשחיים יבין הרים גבה, זה יצבן את בגין בשעתו. היום, למשל, עמיתנו אודי סגל בחדשות 13 לעתים משמיע תורי דעה, והוא המגיש הוויינקורמן של חדשות 13, לצידו דוריה למפל, ויש גם מגישים שמסתפקים בפחות מזה. את חושבת שזה חוטא לתפקיד העיתונות?
2: אני לא חושבת שזה חוטא לעיתונות, ואגב, זה לא רק הוא, יש את זה גם בערוץ 12, לימור עושה את זה, וגם בחדשות הבוקר, ובכל מיני,
1: כן, יואב לימור.
2: עיתונאים, יואב, כן? אז העניין הוא, דיברנו על הגינות. תראה, מה שמר פרידמן אמר, אני מסכימה איתו בשתי ידיים, וזה בעצם, אני חושבת שאין בינינו חילוקי דעות, כי כל הזמן אנחנו אומרים את אותו דבר, על עניין של הגינות, בדיקת עובדות, ובעיקר ביקורת. אני חושבת שמה שקרה, ששכחנו שהמוסד של התקשורת צריך לבקר. עכשיו, ברגע שאודי סגל אומר את עמדתו, זה בסדר גמור, זה עמדתו, אבל הוא אומר את עמדתו בצורה מאוד טובה, ואחר כך יש לו מה להגיד, יש כתבות, יש דיונים, יש מספרים, יש עובדות, יש ויכוח על העובדות. אבל אין המצאת עובדות, אין דעיית עובדות. אני חושבת שברגע שאני אומרת, אני חושבת כך וכך, מה, דרוקר הוא לא מישהו שאנחנו יודעים את עמדותיו, אבל הוא אומר, זה עמדתי. מה אתם אומרים? פותח את זה לדיון. לא משתיק את מי שלא מסכים איתו. מביא אנשים להתווכח איתו לדעה הזו. זה תפקידה של העיתונות. מבקר את הדברים.
1: אבל
2: עכשיו, אם אני רואה רק צד אחד כל הזמן, שגם מתכחש ובודה עובדות, זאת לא עיתונאות. עכשיו, השידור הציבורי, כפי שאמר מר פרידמן, בעצם הוא בדיוק העניין של, הוא לא המודל האמריקאי, הוא המודל הבריטי. הרעיון שהוא יהיה ממלכתי, הרעיון שהוא יחנך. אגב, זה היה מאוד יפה שבתוכנית סוכן תרבות הציגו את נהרי כסוכן תרבות, כי האיש בא לחנך אותנו, לא לחנך אותנו, ללמד אותנו. את רוצה תלמדי, את לא רוצה אל תלמדי, אבל הנה העובדות.

0: הנה ההיסטוריה, הנה תיאורים כאלה וכאלה. יש כאלה שאומרים כך ויש כאלה שאומרים אחרת.
1: לצערי אנחנו חייבים לסיים, אז שעון דוחק בנו. אני רק אזכיר שבאמת הייתה גם תקופה, אגב, החבר'ה במדי הזית שמעבר לזכוכית לא זוכרים אותה כנראה, כי או שהם לא היו בחיים או שהם היו בני שנה שנתיים. הייתה תקופה שרואים עולם, יעקב אחי מאיר יבדל לחיים ארוכים, אורן הארי זיכרונו לברכה, דוד ויצום יבדל לחיים ארוכים, עמנואל אלפרין יבדל לחיים ארוכים. רואים עולם הייתה התוכנית הכי נצפית בערוץ הראשון, עם משהו כמו 20-20 ומשהו אחוזי רייטינג מדי שבת
0: ב-8
1: בערב. ולמדנו משהו, נכון?
0: אתה יודע מה? הבעיה המרכזית היום, כשאתה לא יודע משהו, זה כבר לא בושה.
1: זה כבר עניין אחר, זה נושא לדיון אחר, אפרופו לא ציטטתי את רבין מה קרה, אבל זה באמת נושא לדיון אחר. אנחנו פשוט חייבים לסיים. הפרופסור אמריטה ענת פירסט, מיכה פרידמן, תודה רבה לשניכם, היה מרתק כפי שידענו שיהיה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה, ואחרי השעה השנייה של בוקר טוב ישראל, כל העדכונים מתקיפות צהל הלילה בלבנון, ובעזה יהיה איתנו שגרירנו באום דני דנון על הביקורת הבינלאומית על ישראל, וגם השר יואב קיש, יממה לפתיחת הקלפיות בפריימריז בליכוד, מיד חוזרים.
2: בחסות קונים ממגוון הצבעים של טמבור ב-399 שקלים ומקבלים 100 שקלים לקנייה חוזרת בסניפי אייס, למימוש בסניפי אייס בלבד, כפוף לתקנון.
3: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב, כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
5: עמיתי מועדון חבר, מגוון דגמי MG ו-IM Motors בהטבות מיוחדות עבורכם עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
7: מה קורה אחי?
8: כמו כולם בתקופה הזאת, אתה יודע. מת מהעייפות.
7: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלבד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. ואני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. בכל זאת חייבים לנהוג? שתו קפה, קחו הפסקת שינה קצרה, ואז צאו לדרך. מחקרים העלו כי שילוב שתיית קפה או משקיע מכיל קפאין עם תנומה קצרה לפני המשך הנהיגה, עשוי לשפר את הערנות. הרלבד.
9: יוצאות מהבית להגן על הבית.
10: עדי עקיבא, גם מילואים ניקי וגם מרפאה בעיסוק, המרכז הרפואי בית לוינשטיין.
11: בשביעי אני הוקפצתי למרחב עזה ובעצם הייתי שם 3 חודשים, וכשחזרתי חזרתי למחלקה האורתופדית. המחלקה האורתופדית בעצם קיבלה אליה חיילים גם בסדיר וגם מילואים שהם פצועים, אזרחים שנפגעו בקרבות, וזה היה משהו אחר. אני יכולה להגיד גם מהצד שלי, כשהגעתי כמילואים ניקי הרגשתי שזה ריפה אותי. לדעתי זה המקצוע הכי טוב בעולם, במקום הכי טוב בעולם. אני זוכה לעזור לה אנשים לחזור לחיים שלהם, כאילו אין על זה, זה השכר הכי טוב והכי גבוה שיכול להיות.
9: גלי צהל, הבית של משרתות המילואים.
12: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר.

0: שבע בגלי צהל. הפסקות אש עם אש. שלושה חיילי צהל נפצעו קשה בלבנון, טנק עלה על מטען ברצועת עזה, נדווח על ההפרות ועל תגובות צהל, שליחי טראמפ בדרכם הארצה, נהיה עם שגרירנו לאום דני דנון. צהל מסית כוחות ממעצר מבוקשים פלסטינים ביהודה ושומרון כדי להתמודד עם הטרור היהודי. כתבנו הצבאי דורון קדוש יפרסם ונשמע את תושבי הכפר כוסרה שכבר שבוע נצורים בבתיהם. כתבתנו עיינה בנדרת תביא את קולות הנצורים. יממה לפריימריז בליכוד.
1: מנסים לחסל אותי בפריימריז.
2: תיתנו לי את הכוח להמשיך ולהשפיע.
3: תבחרו בי, אני כבר הוכחתי את עצמי ואני איתכם.
0: קרבות המאסף על המקומות המועטים והתגובות על קיצורי הפזם, נהיה עם שר החינוך יואב קיש. וגם, מלי וליאל נמצאו, מאות אחרים לא.
4: כל פעם שקורה מקרה כזה שמישהו נעלם, הלב של כולנו מפרפר ואנחנו בצער מאוד גדול.
0: משפחות הנהדרים שמחפשות אחר יקיריהן מבקשות שלא ישכחו אותם.
5: מאוד שמחתי בשבילם ומאוד כואב לי שבמקרה שלנו לא הכניסו את השב"כ ואת המוסד.
0: כתבתנו נעמה מזור שמע אותם. בוקר טוב ישראל.
6: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר, עורך יואב מייסי.
0: בוקר טוב ישראל, הכותרות. צהל תקף הלילה שורת יעדי חיזבאללה באזור רכס אלי טהר, בתגובה למתקפת רחפן הנפץ של חיזבאללה שלשום, שבה נפצעו שלושה לוחמי יהלום, בהם אחד אנוש ושניים קשה. זהו רחפן הנפץ השלישי ששיגרו מחבלי חיזבאללה לעבר הרכס בשבועות האחרונים, הרכס שבו נצורים מתחת לקרקע עשרות מחבלים. צהל מגדיר את המקרה הפרה חמורה של הפסקת האש. בהודעת משרד ראש הממשלה אמש נאמר כי מפקדת חיזבאללה הופצצה בתגובה לאירוע, אך רק לאחר מכן גילה צהל על שאזרחים הוצבו במתחם, מה שגרר גינויים חריפים נגד ישראל בלבנון. משרד הבריאות הלבנוני דיווח על 11 הרוגים מקומיים בתקיפות, ובחיזבאללה שבו לאיים על האויב להבין היטב כי מתקפותיו אינן יכולות להימשך והן תעננה בתגובה הולמת, הודעת חיזבאללה. ג'ארד קושנר, חתנו ויועצו של נשיא ארצות הברית טראמפ, ובחירי מועצת השלום מלדנוב ובלר, צפויים להגיע השבוע לישראל לקדם את תוכנית הפסקת האש ברצועת עזה. השלושה ייפגשו עם ראש הממשלה נתניהו, כשמטרתם לפקח על התקדמות שלב ב' בהסכם, ולפיו ייסוג צהל לחלוטין מהרצועה. זאת לאחר שנתניהו הודיע בשבוע שעבר כי הוא דוחה את תוכנית 15 הנקודות של מועצת השלום. טנק של גבעתי עלה אמש על מטען של חמאס במהלך פעילות מבצעית במרחב הקו הצהוב ברצועה. אין נפגעים. באירוע נוסף ירו חיילי צנחנים לעבר שני חשודים שחצו את הקו הצהוב. דובר צהל הודיע כי אלה היוו איום על הכוח באזור. בתגובה לאירועים תקף צהל הלילה בחאן יונס. צעיר בשנות ה-20 לחייו נפצע לפנות בוקר קשה מירי ביפו ופונה לבית חולים והמשטרה פתחה בחקירה. המהומות בקפה בסמטה. יום השבת השביעי שבו התקיימו המחאות של עשרות חרדים מול בית הקפה ברחוב אגריפס במרכז ירושלים הסתיים בשעות אחר הצהריים אתמול. יואל בן דוד, הבעלים של בסמטה, סיפר בבוקר טוב ישראל על התיעוד של האישה שמרחה דבק על מנעול בית הקפה.
7: לא רק על הדלת הקדמי, גם על כל הטריסים מסביב. זה עצוב לראות, זה עיכב את הפתיחה, אבל כולם באו לתמוך בבית קפה בכל מקרה. אנחנו לא מתכוונים להיכנס בשום אופן, מכיוון שאנחנו לא מוכנים לוותר את מה שאנחנו נותנים לעיר, לירושלים.
0: עכשיו גלגלצ והתחזית.
8: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
0: כביש תל אביב ירושלים עמוס מכיוון ענבה עד מחלף לטרון בגלל תאונת דרכים. כביש 6 דרום עמוס לסירוגין מאירון עד מחלף חורשים. בכביש נהריה חיפה יש עומס תנועה מעכו מזרח עד כפר מסריק. איילון צפון עמוס ממבוא איילון עד מחלף דוב הוז. בכביש גהה לצפון יש עומס תנועה מגן רווה עד גבעת שמואל.
9: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה מקס.
0: מזג האוויר יימשכו עומסי החום הכבדים ברחבי הארץ לצד הטמפרטורות הגבוהות. משעות הצהריים צפוי גשם מקומי ואף סופות רעמים בעיקר במזרח הארץ. יש סיכוי לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח. אתמול נשבר שיא הגשם לחודש אוגוסט באזור ירושלים ומדבר יהודה. במעלה אדומים נמדדו 25 מילימטרים של גשם ובגוש עציון 13. הדוקטור אמיר גבעתי, מנהל השירות המטאורולוגי, הסביר בגלי צהל לאריק וייס, זו רק ההתחלה.
10: האקלים שלנו משתנה בצורה מהירה, השנה הזאת היא שנה חריגה, ואני מדגיש ואומר, זה רק ההתחלה. בשבועות הקרובים אנחנו נמשיך להרגיש את ההשפעות האלה, או לגלי חום מצד אחד, או לאירועי גשם והצפות.
6: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: 705 גלי צהל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום ראשון, ג' באלול, תשפ"ו, 16 באוגוסט 2026. אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו עם הלחימה בצפון ובדרום, לחימה במהלך הפסקות אש. בלבנון 3 לוחמים נפצעו בסוף השבוע, 1 אנוש ו2 קשה מפגיעת רחפן נפץ. צהל תקף הלילה בלבנון בתגובה. בעזה, טנק עלה על מטען ללא נפגעים. כתבנו הצבאי דורון קדוש, אתה מספר לנו שגם בעזה צהל תקף בח'אן יונס. הפסקות האש איכשהו נראות הבוקר שבריריות מתמיד. שלום דורון.
11: בוקר טוב אפי. כן, שתי הזירות המרכזיות של הלחימה מצויות בהפסקת אש אמנם, ובשתיהן מגבלות מדיניות שמאלצות את צהל לרסן את פעולותיו, אבל ההפרות של חמאס וחיזבאללה בסוף השבוע מאתגרות את הפסקות האש האלה פעם אחר פעם. נתחיל מלבנון, שם במהלך הלילה האחרון צהל תקף שוב בדרום לבנון, כשעיקר התקיפות היו ברכס עלי טהר. זה מוקד החיכוך הנפיץ ביותר כרגע בין צהל לבין חיזבאללה, שבו נפצעו גם בסוף השבוע 3 לוחמי יחידת יעלום באורח קשה. שלושתם נפגעו מרחפה נפץ בלילה שבין שישי לשבת, וצריך להגיד אפי שזה מגיע אחרי שורה של הפרות של חיזבאללה במהלך השבועות האחרונים. שלושה רחפני נפץ שוגרו לרכס עלי טהר רק בתקופה האחרונה. צהל תקף בתגובה, כולל הלילה, והרג מחבלים כמו מפקד גדוד בכוח רדואן וגם את בני משפחתו, בתקיפה שזכתה לגינויים בלבנון, והלצה את ישראל להסביר שמדובר היה במפקדה צבאית שבני המשפחה היו בתוכה. בכל אופן אפי, הפרשה הפתוחה הזו של רכס עלי טהר מאיימת לשבש את הפסקת האש שנשמרת לסירוגין כבר קרוב לחודשיים. ההפרות של חיזבאללה סביב הרכס הזה וגם הפעילות של צהל גברו בתקופה האחרונה, ואנחנו עוד נשמע בשבועות הקרובים על ההתרחשויות שם. אבל גם בעזה השקט מופר. בסוף השבוע טנק של צהל עלה על מטען של חמאס, לא היו נפגעים. לא ברור עדיין מתי המטען הזה הונח, אבל אם מחברים לכך את העובדה שבימים האחרונים מחבלי חמאס חצו את הקו הצהוב כמה וכמה פעמים, אז בהחלט לא מן הנמנע שהוא הונח לאחרונה. וכך אפי, גם עצירת האש בעזה מאותגרת שוב ושוב. שתי הפסקות אש בשתי זירות ושתיהן שבריריות למדי.
0: תודה בינתיים דורון. ברקע הפסקת האש השברירית ברצועה, ג'ארד קושנר אמור להגיע השבוע יחד עם ניקולאי מלדנוב וטוני בלר, כתבנו מדיני יניר קוזין. נראה שמטרת הביקור היא בעיקר לוודא שישראל עומדת בהסכם. שלום יניר.
12: שלום אפי, בוקר טוב. כן, משלחת רמת דרג צפויה להגיע השבוע לישראל. ג'ארד קושנר, יועצו של הנשיא דונלד טראמפ וחתנו כמובן, ניקולאי מלדנוב מנכ"ל מועצת השלום, וטוני בלר ראש ממשלת בריטניה לשעבר וחבר במועצת השלום. השלושה צפויים להגיע לכאן ולמצרים. עוד רגע נדבר על מצרים. הסיבה להגעתם לכאן אפי היא לנסות ולהבין עד כמה ישראל מחויבת לתוכנית 20 הנקודות של טראמפ, ומתוך כך לתוכנית 15 הנקודות של מועצת השלום, שבפועל מדובר בסופו של דבר בתהליך שאמור להביא לפירוז הרצועה ופירוק חמאס מנשקו. לישראל יש כמה וכמה הסתייגויות. ראש הממשלה נתניהו הציג אותם בפני ניקולאי מלדנוב, מנכ"ל מועצת השלום, אך לפני כמה שבועות, ולאחר מכן הכריז כי ישראל דוחה מכל וכל את תוכנית 15 נקודות. האמריקנים הבינו בזמן אמת שהאמירות האלה של נתניהו בעיקר משרתות אותו במערכת הבחירות הנוכחית, ולא לקחו אותן יותר מדי ברצינות. אבל הפעם הם רוצים להבין ללא מתווכים איפה ישראל באמת עומדת ומה נתניהו מוכן לעשות עבור קידום התוכנית הזאת, ולכן מגיע לכאן גם קושנר, גם לדנוב וגם טוני בלר, להסתכל בלבן שבעיניים של ראש הממשלה נתניהו ולהבין היטב האם ישראל אכן מחויבת לתוכנית הזאת כפי שהצהיר נתניהו בתוכנית 20 הנקודות, כמו שהוא ניסה לומר לפני כמה ימים, שישראל דוחה מכל וכל. זה לגבי זה. לגבי מצרים, שם מנסים לגייס את המצרים מהצד השני, כדי לנסות ולהבין כיצד הם יוכלו לסייע לקידום תוכנית 15 נקודות. כזכור, אותה ממשלת טכנוקרטים יושבת כרגע במצרים, היא אמורה להיכנס לתוך עזה ולהתחיל לנהל שם את השטח, ולכן מנסים להבין עד כמה המצרים גם הם מחויבים, ולכן הפגישה הזאת היא מעניינת מאוד. לא מן הנמנע שיעלו נושאים נוספים, כמובן גם נושא לבנון, ענייני יהודה ושומרון, ומה שקורה בכפר קוסרה באופן ספציפי בתקופה האחרונה, ובכלל בכל מה שקשור לאלימות שמתנהלת שם בין יהודים לבין ערבים. ולכן הדברים הללו מאוד מעניינים לקראת הפגישה השבוע של יועצו הקרוב של הנשיא דונלד טראמפ.
0: תודה רבה יניר קוזין, כתבנו המדיני. מצטרף אלינו שגרירנו באום דני דנון. שלום לך, בוקר טוב.
13: שלום, בוקר טוב אפי לך ולמאזינים.
0: אז באמת אנחנו צופים לקראת שבוע מדינים, פגישות לא גורליות, אבל פגישות חשובות מאוד של ראש הממשלה נתניהו עם ג'ארד קושנר, עם מלדנוב ובלר שמגיעים גם כן. די ברור שקושנר יבוא לשכנע את ראש הממשלה לקבל את תוכנית 15 נקודות, או לפחות להסכים למעבר לשלב ב' בעזה. השאלה אם זה משהו שראש הממשלה יכול לחיות איתו עכשיו כשאנחנו בתקופת בחירות.
13: מדינת ישראל קיבלה בברכה את היוזמה של הנשיא טראמפ, שבאמת תזכור, זה הוביל גם לשחרור החטופים, הפסקת אש, אבל אנחנו מתקדמים. הקבינט אישר את כניסת של כוחות בינלאומיים, מספר קטן, אבל זה התחלה. אבל דבר אחד שהוא משמעותי, שעליו לא נוותר, זה לא נשחק משחקים בנושא פירוק חמאס מנשק. וכרגע אנחנו שומעים קולות של גם ידידים שלנו, שבאים ואומרים, תתקדמו, אחר כך נראה מה יהיה. בנושא הזה אנחנו לא נתקדם אפילו מילימטר. פירוק חמאס מנשק זה תנאי סף מבחינתנו לכל דבר אחר. ולכן כל הרעיונות של לשים את הנשק של חמאס במחסנים, בתוך עזה, ושהם יחזיקו במפתחות האלו, זה דבר שהוא לא מקובל, הוא לא רציני. אנחנו אומרים את זה לידידים שלנו, ולכן כרגע כדי שנוכל להתקדם, צריך לוודא, שחמאס אכן מתפרק מנשקו, ועד אנחנו כמובן נמלא את חלקנו בהסכם גם.
0: כן, אז אם בעזה זה לכאורה כנראה יותר פשוט לראש הממשלה, בצפון ראינו גם אתמול את ההודעה של השגריר בוושינגטון, הדוקטור יחיאל לייטר, שהוא כידוע שומר שבת, תוך כדי השבת מודיע באנגלית על פציעתם של שלושת חיילי צהל מרחפן נפץ, אחר כך גם ראש הממשלה פרסם הודעה באנגלית. התחושה היא בעקבות העובדה שבלבנון נהרגו לצד מפקד חיזבאללה גם אשתו וילדיו, התחושה היא שמצבה של ישראל שם מול ארצות הברית קשה יותר אפילו.
13: קודם כל נאחל רפואה שלמה ללוחמי העלום שנפצעו בתקרית הקשה, ופה יש פער גדול מאוד, פער גדול מאוד בין השיח המדיני, שהוא דרך אגב הוא הולך לכיוון חיובי, ביקור מוצלח של הנשיא האון בוושינגטון, האמריקאים כן דוחפים את המהלכים להתקדמות בשיח שלנו עם לבנון, ואנחנו מברכים על שיח ישיר עם לבנון, לבין מה שקורה בשטח, שאנחנו רואים תוקפנות של מחבלי חיזבאללה, הפרות של הפסקת האש, ופה הפער הזה הוא פער גדול מאוד, הוא משמעותי, ואנחנו נמשיך לומר את זה, אנחנו נמשיך לדבר עם ממשלת לבנון, נמשיך להתקדם בתיווך אמריקאי, אבל אנחנו לא נאפשר לחיזבאללה להיים עלינו, לא נאפשר להם לתקוף אותנו, ונגיב בעוצמה כמו שעשינו לאחר האירוע הקשה הזה.
0: מתנגדיו של נתניהו בארצות הברית, לצערנו יש רבים כאלה גם בסביבה של נשיא ארצות הברית טראמפ, טוענים שהוא מנסה בכל הכוח להצית מלחמה מחודשת, או מול חיזבאללה או מול חמאס, או גם וגם, כדי לעזור לעצמו פוליטית. מה אתה עונה להם?
13: הם יודעים יותר טוב מזה, אנחנו לא התחלנו את כל המלחמות מעל השבעה באוקטובר, אנחנו נגררנו אליהם, אבל הגבנו בצורה תקיפה, ונמשיך להגיב בצורה תקיפה. זה השפה שמבינים באזור שלנו, אנחנו כמובן לא רוצים כרגע להגיע לשום דבר שהוא הסלמה, אבל אנחנו מצד שני גם לא נשב בחיבוק ידיים. הגישה של ישראל השתנתה, אני מסכים איתך, מעל השבעה באוקטובר אנחנו בגישה הרבה יותר התקפית, יותר מחיבים לאויבים שלנו, ואני חושב שזה הדבר הנכון לעשות, אבל לבוא ולהאשים אותנו שאנחנו מחרחרי ריב, זה לא נכון.
0: ובכל זאת, אתה יודע, יש זו דעה מאוד ברורה, כי ראינו גם באמת את ההודעות של ראש הממשלה אתמול באנגלית, ושל השגריר לייטר. התחושה היא שיש חשש מפני זעמו של טראמפ, שנושא לבנון קרוב לליבו.
13: תראה, אז אני אומר, בנושא לבנון אנחנו כן משתפים פעולה, יש מהלכים שונים שהאמריקאים מקדמים, ואנחנו באמת תומכים בכך, אנחנו רוצים לראות התקדמות, דרך אגב, אנחנו רוצים לראות את כוח יוניפל יוצא מלבנון בסוף השנה, אנחנו מודים לאמריקאים להתגייסות בנושא של לבנון, אבל הם צריכים להבין שחיזבאללה לא יושב במסע ומתן, חיזבאללה לא מיוצג שם, בטוב שכך, אבל אם צבא לבנון לא יפעל מולו ולא יהיה נחוש, אנחנו נצטרך לעשות את העבודה בעצמנו.
0: כן, כי אתה יודע, את ההודעה אתמול על הרג המשפחה של מפקד חיזבאללה הוציא משרד הבריאות של לבנון, זו ממשלת לבנון שלכאורה מדברת איתנו גם תוך כדי.
13: תראה, המצב שם הוא מורכב, המצב הוא מורכב, בשיחות שונות, אתה יודע, תמיד
0: גם עולה... גם הנשיא אהון תקף את ישראל.
13: עולה הנושא של מלחמת אחים שהם מנסים להימנע מהם, מצד שני, הם צריכים להחליט, או שהם בעלי הבית, או שהם מאפשרים לחיזבאללה להכתיב את מה שקורה בשטח. אני מקווה מאוד שה... הנחישות שלהם היא לא רק תהיה בהצהרות, היא תהיה גם במעשים מול חיזבאללה, כי אם לא, זה לא יסייע לנו כל הסכם וכל שיח אם אין להם שליטה בשטח.
0: מה מצבנו באום? אני יודע שזו שאלה קצת כללית, אבל דיברנו באמת על הממשל טראמפ. באום, המצב שלנו אפילו גרוע יותר.
13: המצב הוא מורכב, אנחנו כמובן נאבקים על הצדק שלנו, נערכים לבחירת מזכ"ל חדש, שמבחינתנו זה חדשות טובות שיגיע מזכ"ל או מזכ"לית בסוף השנה האזרחית, אבל בהחלט המתקפות נמשכות גם בזירה הזאת, אבל מבחינתנו אנחנו שמחים כרגע לראות גם מדינות נוספות שתומכות בישראל. בדרום אמריקה יש גל חיובי מאוד שאני רואה אותו כבר באום, מדינות כמו קולומביה ובוליביה וצ'ילה שבעבר היו מתנגדות לישראל, היום עומדות לצידנו.
0: שגריר ישראל באום דני דנון, תודה רבה שדיברת איתנו.
13: תודה רבה, יום טוב.
0: וממש בדקות האחרונות, שר הביטחון ישראל כץ מצייץ ברשת X, אף חשבון באף זירה לא יישאר פתוח, נגן בעוצמה על חיילינו ואזרחינו. אנחנו אל הטרור היהודי ביהודה ושומרון. בעקבות העלייה במספר האירועים, בצהל מהדקים את הכוחות סביב התפרעויות המתנחלים, ובכך נאלצים לקצץ חלק נרחב מהפעילות באיוש, בהן גם מעצרים של מבוקשים פלסטינים. כתבנו הצבאי דורון קדוש, חוזרים אליך, אתה מפרסם לראשונה את הפרטים.
11: שלום אפי. כן, בצהל מתריעים בתקופה האחרונה לא מעט על כך שהעיסוק של הכוחות בטרור יהודי מסית את הקשב ואת הכוחות ממאבק בטרור הפלסטיני. הבוקר אנחנו יכולים לפרסם שלהזהרות האלה יש גם משמעות בפועל. בימים האחרונים צהל דחה וביטל מעצרים של חשודים פלסטינים בטרור בגלל הצורך להסיט כוחות לטיפול בטרור היהודי. חשודים שהשבק ביקש לה לעצור ולהביא לחקירה פשוט לא נעצרו, כי צהל נאלץ להקצות כוחות למשימות אחרות. ההחלטה הזו אפי מידע באופן ברור מהו המחיר הביטחוני של העיסוק הצהלי באירועי האלימות האלה מצד יהודים, ועד כמה הפעולות של הפורים היהודים, כמו למשל בקוסרה, מפריעות לפעילות הביטחונית של צהל ביהודה ושומרון.
0: הזכרת את קוסרה, שהכפר שבו הוקמו לפני שבוע מאחזים בלתי חוקיים בחצרות של משפחות פלסטיניות. אנחנו יודעים לומר שצהל מפנה כוחות מזירות אחרות כדי להדק את השמירה שם.
11: נכון, בימים האחרונים הוצב בפעתי הכפר קוסרה גדוד 51 של גולני, שהוקפץ כדי לתגבר את הפעילות בכפר, להגן עליו ממתקפות של פורים יהודים ולמנוע הקמה מחודשת של המאחזים הבלתי חוקיים שפונו מהמקום. היום גדוד 51 אמור לעזוב את הגזרה, אבל בצהל החליטו שחייבת להיות נוכחות צבאית קבועה בכפר, משום שברגע שהכוח הצבאי יעזוב, המאחזים יוקמו מחדש, האלימות תתחדש והמצב הנפיץ יאיים להידלק שוב, ולכן הוחלט להקפיץ לגזרה גדוד אחר שיחליף את 51. סיירת חרוב תגיע להחליף אותם ותוצב בכפר קוסרה ובכפרים האחרים באזור. ועם זאת אפי, צריך לומר שהנוכחות הצבאית לא מונעת לחלוטין את החיכוך. גם בסוף השבוע שבו והגיעו מתיישבים לכפר והכוחות נאלצו להרחיק אותם שוב ושוב, אבל אפשר רק לדמיין מה יקרה אם הכוחות יעזבו לחלוטין את המרחב, ולכן ההחלטה היא נוכחות צבאית קבועה עד הודעה חדשה.
0: תודה שוב דורון. אנחנו נשארים בקוסרה, נדמה שבסוף השבוע דבר כמעט לא השתנה, מתנחלים עדיין מסתובבים בחופשיות ברחבי הכפר, פלסטינים מפחדים לצאת מבתיהם. כתבתנו עיינה בן אדרת שמעה מקוסאי אבורידי ויוסף חסן מקוסרה על הימים שעברו עליהם.
14: שבעה ימים עברו, וגם היום קוסאי אבורידי, תושב קוסרה, נצור בביתו. אנחנו עדיין נצורים עד עכשיו, מספר קוסאי. אף אחד לא רוצה לקחת שום דבר מהבית, ואף אחד לא רוצה להיכנס לבית. אני לא יכול לרדת לעיר, הוא אומר. בשיחה איתנו, קוסאי חוזר לרגעים הראשונים.
15: בעיד عن البيت تاعي ابو 400 متر بدنا يروح يبعد من عنا نطلع لان ما منا نتوجه محمد ما منا مشاكل يعني احنا ظلت ليوم الاحد الماضي قبل 7 ايام 8 ايام
14: ده هي بمرחק של 400 متر من البيت שלי פשוט רצינו שהם יעזבו כדי שנוכל לצאת מבלי להיקלע לאימותים או לצרות. ואז ביום ראשון שעבר הם הקימו אוהל ממש בפתח הבית שלנו. הם לא רצו שאף אחד יצא מהבית או שאף אחד יבוא לבקר אותנו. והמצב הזה נמשך כבר ימים רבים. רק ביום רביעי נכנסו כוחות צהל ומגב כדי לפנות את המאחז שהוקם מחוץ לביתו של קוסאי, ומאז הוחלט לתגבר את הגזרה בגדוד נוסף ולהציב נוכחות צבאית קבועה בקוסרה. בביתו של יוסף חסה נמצאים חיילים, והוא נאלץ להתפנות מביתו ולשהות בבית השכנים. למרות הפעולות שנעשו, יוסף לא מרגיש כל הבדל.
16: אני مش فاهم شايف انه في فرق يعني لانه الجيش لسه ما صحيح قاعد في داري انا مش في داري حاليا الجيش قاعد في داري خد داري صلوا ثلاث ايام انا قاعد في دار قصي ابو ريدي انا ومرتي وبناتي بس لحد الان المستوطنين يعني متواجدين بروحوا وبيجوا يعني متواجدين قدام الجيش
14: انا لو رؤي شو مبدل الحصبه قاعدين بالبيت لي المتنخلين قاعدين شام هم هولخين وبائين انا لو يدي ما غورم لهم لاصوت هذ الدواري ما اله لاتريدتنا ولالصتنا لعزوبت الكفر שלנו. כשהימים חולפים והמציאות לא משתנה, יוסף קורא לזרועות האכיפה ולכל מי שיכול לתת יד, לסייע, להעניש את הפורעים ולעצור את המצב.
16: אני בטלוב מן الحكومه מן الشرطه מן الناس מן المؤسسات מן المجتمع الدولي מן من اي واحد بيقدر يساعدنا في هذا الموضوع لانه صراحه الموضوع مش حين انا بطلب منه من كل واحد يعني بيقدر يحل الموضوع او يساعد في هذا الموضوع في حل الموضوع هم قاعدين يسووا في مشاكل فبطلب انه يتم معاقبتهم يعني واحد يروح يجي في امان يعني
14: زي لو قال نحن لخدين כמו كلي انا مبكش من كل شيء يقول يفطر هذا البايه ازو او لازور بالنسه هذا لازور لنا نحن لو רוצים بعيوت لهفخ انا مبكش يعنيشو تام ويسلكو تام ايتناو.
0: ועכשיו אנחנו 24 שעות פחות 22 דקות מפתיחת הקלפיות בבחירות המקדימות הפריימריז של הליכוד, הבחירות שתקבנה כמעט סופית את רשימת הליכוד לכנסת ה-26. כ-140 אלף מתפקדים בעלי זכות בחירה יכולים להצביע ברחבי הארץ, והם יבחרו את הרשימה שאחריה גם מקווה ראש הממשלה להוסיף שריונים נוספים. כרגע יש 16 מקומות ריאליים ברשימה, כך על פי הערכות מעודכנות. שלום לכתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
17: בוקר טוב אפי. נכון, מחר זה קורה, כ-140 אלף מתפקדי הליכוד יגיעו לבחור את רשימות המפלגה לכנסת. נכון לעכשיו 40 אנשים מתמודדים ברשימה ארצית על כ-15 מקומות ריאליים בלבד, כך לפחות לפי הסקרים האחרונים, ולכן התחרות צפופה במיוחד. לצד הרשימה הארצית יש כמובן גם התמודדות על משבצות מחוזיות ועל משבצות הבטחת ייצוג, כמו אישה חדשה או עולה חדש. ולכן, ברקע הריבוי השריונים והקושי להתברג במקום ריאלי, חברי הכנסת אליהו רביבו וצגה מלאקו הודיעו כבר בסוף השבוע על פרישתם מהמרוץ. מי שיכולים להיות רגועים הם המועמדים שזכו לשריון, השרים חיים כץ, גדעון סער, וגם ישראל כץ ששוריין בתמיכתו של בית הדין של הליכוד בעקבות פנייה של ראש הממשלה נתניהו. במקביל, נתניהו סייע למועמדים נוספים. השר זאב אלקין וסגן השר אלמוג כהן קיבלו קיצור של תקופת החברות במפלגה שאפשר להם להתמודד. כהן אפילו זכה בסרטון תמיכה מנתניהו. חבר כנסת אחר, אביחי בוארון, קיבל תמיכה בדמות מינוי לתפקיד מנהל מערך השטח של הליכוד. מנגד, קיימים דיווחים על כך שנתניהו לא רוצה לראות את השר ניר ברקת ברשימה. מועמדת נוספת בולטת היא חברת הכנסת טלי גוטליב, שנשענת על קולות המתפקדים החופשיים. התמיכה שהיא מצליחה לצבור מעוררת דאגה בצמרת הליכוד. איפה אנחנו נזכיר את הפרסומים על כך שנתניהו מעוניין לראות אנשים שמזוהים בציבור כממלכתיים בשביל למשוך קולות של ימין רך. אז נכון לעכשיו, השאלה בליכוד היא לא רק מי ייכנס לרשימה, אלא גם עד כמה המתפקדים ישפיעו על סדר הרשימה שנתניהו ובחירי המפלגה כבר מנסים לעצב מראש.
0: תודה רבה אפרת. הנה מצטרף אלינו אחד המתמודדים, שר החינוך יואב קיש, הליכוד. שלום לך, בוקר טוב.
18: שלום שלום, בוקר טוב.
0: מפלס המתח אצלך?
18: זה בסדר, זה מתח חיובי. אני חייב לומר לך שעברתי בחיים דברים יותר קשים ויותר מתוחים, אז אבל אני חושב שכולם מתוחים וזה בסדר וזה מתח חיובי.
0: כי בכל זאת בסופו של דבר מדובר על מעט מאוד מקומות ריאליים לפי הסקרים הנוכחיים, ובטח עם ריבוי השריונים של ראש הממשלה, 15 או 16 מקומות, תלוי איך סופרים. אתה מאמין שתהיה בתוכם?
18: הקו שלי זה להגיע הכי גבוה שאפשר, וזה מול נבחרת מצוינת של מתמודדים, ואני מאמין שאני אכן אצליח במשימה הזו.
0: לפי הסקר שפרסמו אתמול בחדשות 12 לקראת הבחירות המקדימות, סקר של אולפן שישי, סליחה, שלשום, אתה לא נמצא במקום גבוה. קודם כל שר הביטחון ישראל כץ, שר הכלכלה ניר ברקת, מירי רגב, שיקלי, ואחר כך סעדה ויריב לוין. השם שלך מסתרך מאחור, ממש עם 4.2% תמיכה בסקר הזה. אתה מודאג?
18: תראה, קודם כל הייתי לוקח פרופורציות כל מה שערוץ 12 מפרסם עם הליכוד. אבל בלי קשר לזה, אף אחד מהם לא מבין את השטח של הליכוד. והסקר הזה, אני לא יודע להגיד מי עשה מה עשה, יש סקרים מגוונים, חלקם עם מטרות נסתרות. אין, מחר אין כבר סקר, מחר יש תוצאות אמת. אני אומר לך שאני אביא תוצאה מצוינת, ופשוט צריך לחכות עוד יום אחד בסבלנות כל אלה ששואלים. אני נלחם להיות הכי גבוה בקדמת הרשימה, ואני מולי מתמודדים חזקים וטובים, ואני בטוח שאני אוכל להגיע למקום מאוד מאוד משמעותי וטוב ברשימה הבאה.
0: אתה מאוכזב שלא זכית לסרטון תמיכה של ראש הממשלה כמו שזכו אחרים, למשל אלמוג כהן, למשל מתמודדים במחוזות?
18: אני חושב, עוד מה שאני הבנתי, לא דיברתי עם ראש הממשלה, אבל המסר שהם העבירו זה שהיחידי שמקבל זה אלמוג, בגלל לוחות הזמנים וההצטרפות המאוחרת שלו למרוץ, ובעצם יש לי, אני יודע שיש לי תמיכה מלאה מראש הממשלה, והוא כמובן, אנחנו בשיתוף פעולה מלא כבר שנים וכולם יודעים את זאת, והוא בחר שלא לתת סרטונים לאף אחד כדי לא לייצר איזשהו מרות סרטונים בליכוד. זה בסדר גמור, אני עומד לימינו של ראש הממשלה תמיד וכולם יודעים את זה וגם הוא שם.
0: אבל מה זה רק אלמוג כהן קיבל? הוא מתחרה איתך ועם השרים האחרים על אותם מעט מקומות.
18: אלמוג, נכון, פה הייתה חגה מההגנהלות. הסיבה שאלמוג קיבל, אני אומר אותם, הוא הצטרף מאוד מוכר למרוץ עם קיצור פזם, גם איש מצוין, ואני מאחל לו ולכל המתמודדים בהצלחה.
0: ועכשיו נדבר כמובן על השריונים, שר הביטחון, השר חיים כץ, וכמובן אורן דוברונסקי, האיש החדש ברשימה, בינתיים היחיד החדש ברשימה. אתה תומך בשריונים הללו?
18: ברגע שהוגדרו שראש הממשלה מקבל 8 שריונים, אני משאיר לחלוטין את כל שיקול הדעת לראש הממשלה בעניין הזה. אני יודע וסמוך ובטוח שהוא יביא שריונים מצוינים, חלקם חדשים, חלקם ותיקים, והכל בהתאם לאתגרים שיש בפניו. אני היום לא הולך להתייחס לאף אדם כזה או אחר ערב לפני פריימריז, וכמובן אני לא נוהג לעשות את זה בדרך כלל, בטח שאני לא אעשה את זה עכשיו. אני יכול לומר לך רק שני דברים: הליכוד ישים פריימריז ורשימה מצוינת גם בסוף האביב, שריוני מה שיהיו זה יהיה רשימה מצוינת, כי יש לנו אנשים מצוינים, התחרות היא קשה. אני מרגיש שעשיתי קדנציה מלאת אתגרים של מלחמה ועשרות אלפי ילדים מפונים ומערכת שעמדה בפני אתגרים תקציביים, ועמדנו בכל היעדים האלה. יותר מכך, גם קידמנו את הבינה מלאכותית, שהיום אנחנו מהמדינות המובילות בעולם בשימוש בבינה מלאכותית בחינוך. שיניתי את כל מה שקשור לחיזוק הזהות היהודית, הנושאת מטוסים הזו של החינוך שהלכה למקומות לא טובים, שמנו אותה בכיוון מאוד ברור, הקדמנו תנ"ך כמקצוע ליבה, ואני חושב שהיום דברים האלה גם בתוך מערכת החינוך.
0: אוקיי, אז הקלפיות תיפתחנה מחר. בוא נדבר באמת על מה שקורה בשבוע האחרון בכפר כוסרה. אתמול שוב תועדו נערי גבעות או מתנחלים באזור הכפר, מנסים להטיל אימה על המשפחות שם באזור. דורון קדוש שלנו דיווח שצהל מפנה כוחות מזירות אחרות, מהמאבק בטרור הפלסטיני, כדי להתמודד מול הפורעים היהודים בכוסרה. אתה רוצה לגנות אותם?
18: לא, ברור, חד משמעית. אני חושב שהנזק שעושים אותם מתפרעים הוא נזק מאוד גדול להתיישבות, שההתיישבות זה במהלך מדהים של באמת החזרת השטח והשליטה בשטח לידי מדינת ישראל. אותו קמצוץ של הקמצוץ שבוחר ללכת באלימות ולפעול בפעילות עבריינית ראוי לכל גינוי.
0: וכשאנחנו מסתכלים באמת על ההפרות של חיזבאללה בגבול הצפון, רחפן הנפץ שפצצה קשה 3 מלוחמינו, ומצד שני בארצות הברית נפוצה הסיפור שמפקד בחיזבאללה חוסל על ידי צהל יחד עם משפחתו, יחד עם אשתו וילדיו, הם היו איתו במפקדה, את זה אנחנו יודעים. אתה מודאג מאפשרות שיחריכו את ראש הממשלה לסגת מלבנון או מעזה או גם וגם?
18: שאנחנו נפעל לפי האינטרס הישראלי, ואף אחד לא יכפה עלינו לפעול בניגוד לכך, וגם אם צריך לעמוד נגד נשיא לפעמים פחות אוהב, לפעמים יותר אוהב, זה לא משנה. אנחנו בראש הממשלה מוביל מדיניות שהיא רק לטובת האינטרס הישראלי. אני אגיד לך דבר אחד שחשוב להבין בלבנון. בלבנון יש מאבק מדיני עצום. לבנון הייתה מדינת חסות של איראן עם חיזבאללה שלופת אותה בסיכוחו. חיזבאללה הוקע קשות, וההזדמנות הגדולה שנוצרה עכשיו זה להחזיר את לבנון להיות מדינה עצמאית שנתמכת על ידי ארצות הברית והמערב. חיזבאללה ואיראן מנסים לעשות הכל כדי להחזיר את מה שהיה קודם, כולל מן הסתם ינסו לחסל את הנשיא אוואן ואת שאר הגורמים שפועלים לטובת חופשיותה של לבנון מעריצות איראן, ובמקום הזה חיזבאללה מנסה לערער את הפסקת האש וללחם ולפגוע בחיילי צה"ל. שני דברים, אחד, אנחנו בכל מקום שבו יש איום על חיילינו או מתהווה איום נפעל לסכלו בכל הכוח, בכל זמן ובכל מקום, ושתיים, נמשיך ואני חושב שזה מאוד נכון לחזק את הנתיב המדיני ולייצר את כל ההזדמנות המדינית הזו ולייצר מציאות שונה פה על גבול הצפון.
0: השר יואב קיש, שר החינוך, הליכוד, תודה רבה שדיברת איתנו.
18: תודה רבה, בוקר טוב.
0: בוקר טוב. ואפרופו הדיווח של דורון קדוש, הנה תגובת דובר צהל. צהל פועל בהתאם להערכת המצב ולשיקולים המבצעיים המשתנים, ובהתאם לכך מתעדף ומקצה את כוחותיו למשימות השונות. תגובת דובר צהל. אנחנו עכשיו הולכים אל הסיפור הבא. לקראת הבחירות נעשים סקרים בשלל נושאים הנוגעים לציבור, בין אם זה התאמה לראשות הממשלה או תמיכה בתחבורה ציבורית בשבת. יש שלל נושאים שישפיעו על החלטות הבוחרים. כעת חלק מארגוני הסביבה המרכזיים התאגדו לגוף אחד, המטה הסביבתי, והוא דגם לראשונה עד כמה נושא הסביבה והאקלים חשוב לבוחרים. כתבנו לענייני סביבה אופק נויברגר, אתה מביא לראשונה את הפרטים מהסקר המיוחד. בוקר טוב אופק.
19: שלום אפי, לקראת הבחירות הקרובות כרגע אין כמעט מועמדים שרצים על הטיקט הסביבתי, אבל כדי לדעת עד כמה הנושא משנה באמת ערכו את הסקר. נתחיל בזה שלפי הסקר 85% מהציבור ענה שרוצה שהממשלה תעסוק יותר באיכות הסביבה, מתוכם ל-41% זה היה חשוב מאוד. 65% השיבו שהם ידעו שהמפלגה שהם שוקלים להצביע לה תציב במקום ריאלי מועמד עם מחויבות לנושא סביבה ותשתיות, הדבר יעלה את הסיכוי להצביע לאותה המפלגה. הדוקטור יונתן אלון, סמנכ"ל חיים וסביבה והמטה הסביבתי, ארגון הגג של ארגוני הסביבה שערך את הסקר, הסביר מה עומד מאחוריו.
20: הציבור אומר את זה בצורה הברורה ביותר. סביבה היא לא מותרות, סביבה היא החיים עצמם. היא האוויר שאנחנו נושמים, המים, המזון, האנרגיה, הניידות והטבע שסובב אותנו. הציבור מבין את מה שהפוליטיקאים עוד לא תפסו. והגיע הזמן שהמפלגות יתרגמו הצהרות כלליות למעשים בשטח וישבצו מועמדים סביבתיים ברשימות שלהן.
19: ואחד הנתונים החשובים מהסקר הוא הנתון הבא. 10% מהנשאלים אמרו שישקלו להצביע למפלגה מגוש אחר אם תתמוך בנושא הסביבתי, כך שהדבר עשוי מאוד להשפיע על המפה הפוליטית. הסקר נערך על ידי מכון גיאוקטוגרפיה ובו נשאלו יותר מ-500 אנשים. מי שערך אותו כאמור זה המטה הסביבתי, שבו הארגונים החברה להגנת הטבע, אדם טבע ודין, מגמה ירוקה, מרכז אשל וארגונים נוספים.
0: תודה רבה אופק. עכשיו 7:33 הכותרות. שר הביטחון ישראל כץ מודיע הבוקר ברשת X, אף חשבון באף זירה לא יישאר פתוח, נגן בעוצמה על חיילינו ואזרחינו. זאת לאחר שצהל תקף הלילה שורת ידי חיזבאללה באזור רכס עלי טהר, בתגובה למתקפת חיזבאללה שלשום שבה נפצעו קשה 3 לוחמי צהל. רחפה נפץ שלישי ששיגר חיזבאללה בשבועות האחרונים לעבר הרכס. בחיזבאללה שבו ואימו אמש על האויב להבין היטב כי המתקפות שלו אינן יכולות להימשך, כך חיזבאללה. שגריר ישראל באום דני דנון אמר בבוקר טוב ישראל, לא נאפשר לחיזבאללה לאיים על ישראל, ממשלת לבנון חייבת להיכנס לתמונה.
21: הם צריכים להחליט, או שהם בעלי הבית, או שהם מאפשרים לחיזבאללה להכתיב את מה שקורה בשטח. אנחנו לא נאפשר לחיזבאללה לאיים עלינו, לא נאפשר להם לתקוף אותנו, ונגיב בעוצמה כמו שעשינו לאחר האירוע הקשה הזה.
0: צהל ביטל מעצרים של חשודים פלסטינים שאותם ביקש שבק להביא לחקירה בשל צורך להסיט כוחות לטיפול בטרור היהודי באיוש. זאת ברקע אירועי המצור והקמת המאחזים בכפר כוסרה. כתבנו הצבאי דורון קדוש, שפרסם את הפרטים לראשונה בבוקר טוב ישראל, מוסיף שסיירת חרוב הוקפצה מלחימה ברצועת עזה לכוסרה כדי להבטיח נוכחות צבאית קפואה בכפר עד להודעה חדשה, מחשש שללא כוח באזור המתנחלים ישובו לפעול באלימות בכפר. מדובר צהל נמסר בתגובה, צהל פועל בהתאם להערכת המצב ולשיקולים המבצעיים המשתנים, ובהתאם לכך מתעדף ומקצה את כוחותיו למשימות השונות. משטרת ראש פינה עצרה עורך דין בשנות ה-40 לחייו לאחר שתועד בשבוע שעבר מנפץ את שמשות הרכב שבו נהגה בת זוגו בעקבות ויכוח בין השניים. המשטרה תבקש היום להאריך את מעצרו בפעם השנייה. עדכוני תנועה מגלגלץ, כביש 6 דרום העמוס מניצני עוז עד מחלף חורשים, איילון צפון העמוס ממבוא איילון עד מחלף דוב הוז, כביש ירושלים תל אביב עמוס ממנהרת הארזים עד קריית יערים, בכביש גהה לצפון יש עומס תנועה מגן רווה עד גבעת שמואל, כביש נהריה חיפה עמוס מעקום מזרח עד כפר מסריק. מזג האוויר, יימשך עומס החום הכבד ברחבי הארץ לצד הטמפרטורות הגבוהות. משעות הצהריים ייתכנו גשם מקומי ואף סופות רעמים בעיקר במזרח. יש סיכוי לשיטפונות גם היום במדבר יהודה וים המלח. ב10:50 יהיה כאן אפי בן אברהם עם פינת התרבות, ואחריו נועם נקש עם פינת הספורט. נצא להפסקה קצרה ואז מלי וליאל נמצאו, אבל מאות אחרים לא.
4: כל פעם שקורה מקרה כזה שמישהו נעלם, הלב של כולנו מפרפר ואנחנו בצער מאוד גדול.
0: משפחות הנהדרים שמחפשות אחר יקיריהן ומבקשות שלא ישכחו אותם.
5: מאוד שמחתי בשבילם ומאוד כואב לי שבמקרה שלנו לא הכניסו את השבק ואת המוסד.
0: כתבתנו נעמה מזור שמע אותם. בוקר טוב ישראל, מיד חוזרים.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורת על הרכב, כולל התקנה חינם, ב9:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
22: בחסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
23: אתם מאזינים לגלי צהל.
24: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2-6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
25: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר,
26: שימו לב, בשל עבודות בטיחות לשיקום גשר קקל בתל אביב יפו, יחולו שינויים בהסדרי התנועה. שלב א' ממוצאי שבת 15 באוגוסט ועד 21 לחודש בבוקר יחסם הגשר ממערב למזרח. שלב ב' ממוצאי שבת 22 באוגוסט ועד 28 לחודש בבוקר יחסם הגשר ממזרח למערב. לתשומת ליבכם, נתיבי איילון יישארו פתוחים לתנועה. אנא התעדכנו ביישומוני הניווט.
27: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
28: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
29: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מנוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
30: היפ-הופ תלפיות, כשהתזמורת משתלטת על הביט.
31: כל העולם מצאת הפוק, זה לא סוד, אנשים תמיד רוצים עוד.
30: המפיק המוזיקלי תמיר מוסקט במופע מיוחד עם ג'ימבו ג'יי, בלקן ביטבוקס, אדן דרסו, טדי נגוסה, אקו, טאפש ותזמורת הרחוב הירושלמית. מחר, 20:30 בערב, במסגרת פסטיבל ישראל במועצה האזורית אשכול ובשידור חי בגלי צהל.
32: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
0: פרשת ההיעלמות של מלי וליאל יהלומי הגיעה לסיומה שלשום בתום שבוע של חיפושים, אבל יש עדיין מספר רב של משפחות בישראל שמחכות גם הן לשיחה או לסרטון שמבשר על מציאת יקיריהן. אצלן ההמתנה עדיין נמשכת, חוסר הוודאות קשה מנסו ולא נותן להן מנוח. כתבתנו נעמה מזור מביאה את קולות משפחות הנהדרים שעדיין מחכות לתשובות ותוהות מדוע הן לא זכו להיקף דומה של סיוע.
3: מוישי נהדר לפני יותר מ4.5 שנים.
6: דניאל שנהדר כבר 12 שנה.
7: מוטי נהדר מרצמבר 2010.
8: שאול הבן שלי לפני 11 שנה נעלם.
9: יורם הלל, הוא היה הכי הקטן מכולם, ואנחנו מאוד מתגעגעים אליו.
10: משפחת קליינרמן, משפחת מיניביצקי, המשפחות להב, אבטה ופליטר, הן רק 5 מתוך כ600 משפחות מאז קום המדינה, שמתעוררות מדי בוקר לחוסר ודאות בלתי נתפס לגבי אהוביהן. מעת לעת עולים לכותרות סיפורי היעדרות שונים, וכל ידיעה כזו מקווצת להן מחדש את הלב.
8: כל פעם שקורה מקרה כזה שמישהו נעלם, הלב של כולנו מפרפר, ואנחנו בצער מאוד גדול, מאוד קשה לנו לשאת את זה.
10: את הכותרות תפס בשבוע האחרון סיפור החיפוש אחר מלי וליאל יעלומי, שבמקרה הזה הגיע לסיומו. ללאה, אמו של שאול אבטה שנעדר מאז נובמבר 2015, קשה לקבל את העובדה כי המקרה של בנה לא הסתיים באותו האופן.
8: כשאנחנו רואים שבאמת במקרים אחרים, כשהמשטרה וכל הכוחות מתאגדים יחד, מצליחים בסופו של דבר למצוא, זה מאוד מאוד קשה. התחושה שלי הייתה שבאמת אם היו ממש מהרגע הראשון שקיבלו את ההודעה, מוציאים חיפושים, כן יכלו אולי למצוא קצת חוט.
10: כוחות רבים בארץ ובעולם הוא שקעו בחיפוש אחר ליאל ומלי יעלומי. מאמצעים טכנולוגיים מתקדמים ועד כוחות משטרה של מדינות זרות, הגופים השונים הקדישו כל משאב שברשותן על מנת לאתרן. מירי, אחותו של מוטי להב, שנעדר כבר כמעט 16 שנה, רואה את המקרה הזה כהוכחה לכך שאם מקדישים את מרב האמצעים, ניתן לאתר בהצלחה נעדרים.
7: עקבתי בדריכות אחרי מלי וליאל יעלומי, וכששמעתי שהמוסד והשבק מעורבים, ידעתי שיש סוף טוב לתמונה הזאת, ומאוד שמחתי בשבילם, ומאוד כואב לי שבמקרה שלנו לא הכניסו את השבק ואת המוסד, והכל עשיתי באופן פרטי. הם שאלו כמה שאלות במשטרה, אחרי יום אחד נגמרו החיפושים, והודיעו לנו שהעבודה שלהם בזה הסתיימה, המשאבים שם נגמרו.
10: יותר מ900 ימים עברו מאז נעלמה הילדה הימנות קסאו, ועם איתור בנות משפחת יעלומי בשישי האחרון, משפחתה דרשה שוב להעביר את חקירת המקרה שלה לידי שבק, ומסרה כי היא לא בחרה שלא לחזור הביתה. גם דניאל, אחיו של יורם פליטר, שנעלם בשנת 2023, מרגיש כי נותר לבד בניסיון החיפוש אחר אחיו האהוב, שיצא מרכבו ביער בבית שמש, ומאז לא שב.
9: המשטרה דיווחה לנו והודיעו לנו שזה הרכב של אחי. רק 3 חודשים אחר כך, אני באופן אישי יצאתי לשנה שלמה משגרת חיי. כל יום נסעתי לאזור, ליער, לחפש שם. לא היה להם מאמץ קטן אפילו כדי לעזור לחפש אותו.
10: אותה תחושה של חוסר מענה מצד המדינה, שהרגישו גם ורדה ויהושע מניביצקי, כשבנם דניאל לא חזר הביתה לפני כמעט 12 שנה, הובילה אותם להקים עמותה שנועדה לסייע למשפחות נוספות שנמצאות במצוקה הנוראה הזו.
6: אנחנו הקמנו עמותה ששמה בלעדיהם, שהיא היחידה במדינה שמטפלת בנושא של נעדרים. מה שאני מציע כדי לשפר את המצב זה להקים יחידה מיוחדת שתעסוק רק בנעדרים, לצייד את הקבוצה הזאת באמצעי טכנולוגיים שקיימים.
10: למרות התסכול והכאב שלא עוזב אותה, גיטי, אמו של מושי קליינרמן, שהיה בן 16 כשנעדר מהר מירון לפני יותר מ4 שנים, מקווה שאולי דווקא בעקבות האירועים האחרונים תחודש התקווה למציאת בנה.
3: אני מאוד מאוד שמחה שהנושא של הנעדרים נמצא על סדר היום, ואני שמחה שכן יש שיפורים בסיפורים אחרים, שהנה כן מוצאים ויש תקווה, ואני אומרת הלוואי ויקרה לנו נס ופתאום ימצאו אותו בעקבות האירוע שמחפשים ומוצאים אחרים, כי הנה זה אפשרי, מה שאפשרי זה גם אפשרי אצלי, למה לא?
0: הכתבה של נעמה מזור. 7.43, אפגניסטן מציינת היום 5 שנים להשתלטות המלאה של הטליבן עליה. שבועות בודדים אחרי נסיגת הכוחות הבינלאומיים, הארגון האסלאמי הקיצוני השתלט על הבירה קבול, ובעוד שיותר ממיליון אפגנים ברחו מהמשטר האכזרי, מי שנשאר שם חי עד היום תחת חוקי דת נוקשים ואלימות קשה. כתבת חדשות החוץ שקד ויקינסקי חזרה אל אותו היום ולתקוות שעדיין יש בקרב מי שברחו לחזור לאפגניסטן. עכשיו זה רשמי, הטליבן הוא הריבון באפגניסטן כולה.
10: בזמן שבישראל התעסקנו בעיקר בקורונה ובממשלה החדשה, לפני 5 שנים בדיוק, סיים הטליבן את השתלטותו על קאבול.
0: אז האמריקאים נסוגו והתעלמו, נאטו התפנו גם הם, ומאתמול, 3 שבועות לאחר עזיבת הכוחות האמריקאים, הטליבן הפך רשמית לריבון באפגניסטן.
10: כבר מהרגע הראשון, אפגנים רבים ידעו, השלטון החדש יהיה אלים. כך זה נשמע בשידורי גלי צהל.
0: שוחחנו עם מוחמד, מפיק מקומי של כלי תקשורת בינלאומי, על היממה האחרונה ההיסטורית הזו שבה חייהם של האפגנים השתנו מהקצה אל הקצה.
4: You'll go house to house, finding people, beating people, punishing people. On social media, there are a lot of rumors that it will be intergovernment, but I don't think, because the Taliban, everybody knows their behavior in the past.
0: בימים הקרובים אני מעריך שהם פשוט יעברו מבית לבית ויחפשו אנשים שהם רוצים לנהוג כלפיהם באלימות. לגבי השלטון במדינתו הוא טוען, מדברים ברשתות החברתיות על ממשלה זמנית כרגע, אבל כולנו מכירים את הטליבן וראינו כיצד הארגון פעל בעבר. כך מוחמד בעדות לבוקר טוב ישראל.
10: מחצית מתושבי אפגניסטן הן 20 מיליון נשים שכפופות לחוקי השריעה הנוקשים. בנות אפגניות, למשל, לומדות בבתי ספר מחתרתיים.
11: If they find us, maybe something happened for us and also for our school. But even with this fear, we're coming to study and learn something.
10: אם הם ימצאו אותנו, כנראה משהו יקרה לנו, ולבית הספר מספרת תלמידה אפגנית בת 13 על המציאות בימים אלו. למרות הפחד, אנחנו באות ולומדות. מאות אלפי נשים ברחו מהשלטון האכזרי במדינה שכבר 5 שנים נקראת האמירות האסלאמית של אפגניסטן, ביניהן זריפה גפארי, שכיהנה כראש עיר באפגניסטן עד שנאלצה לברוח לפני 5 שנים.
12: As a citizen of that country, it was not that fall of government, it was the fall of hopes, tries and all the efforts that we have been made all 20 years to build something different for us or maybe for our next generation.
10: כאזרחית, זה לא היה נפילת הממשל, זו הייתה קריסה של התקוות, הניסיונות וכל המאמצים שנעשו במשך 20 שנים לבנות משהו שונה לדורות הבאים, מספרת כיום גפארי, שהגרה לגרמניה ועדיין מקווה לחזור למולדתה.
12: I believe as Ms. Sarimit said, the new generation of Afghanistan, the generation of hope and belief, doesn't matter how close and far we are, but we are still fighting it. And most importantly, I believe that we are not silencing, and the more we are speaking about the situation, the more we can get closer to a beautiful victory.
10: אני מאמינה שהדור החדש של אפגניסטן זה דור של תקווה ואמונה. לא משנה כמה רחוקים אנחנו, אנחנו עדיין נלחמים, ואנחנו לא שותקים. ככל שנדבר על המצב יותר, כך נתקרב לניצחון, אומרת גפארי. 5 שנים אחרי שחזרו לחיות תחת צל השריעה, משהו אחד בטוח. עבור מיליוני אפגנים בבית ובגלות, האפלה אולי ניצחה את ההווה, אבל התקווה לעתיד עדיין חיה.

0: הגענו אל פינת התרבות, אפי בן אברהם, בוקר טוב.
1: בוקר טוב לך אפי. הבוקר בתרבות אנחנו עם הזמר והראפר עופר קדנק, למרות הפרשייה האלימה והמדוברת שבה נחשד בשבוע שעבר, בהפעלת אלימות כלפי בת זוגו, וההופעות שבוטלו בכל רחבי הארץ, קדנק הופיע בסוף השבוע האחרון בפסטיבל BMC בבית המחולות ביפו, כפי שפרסמנו לראשונה, מארגני הפסטיבל אמנם לא אפשרו לתקשורת להיכנס פנימה, אבל כתבנו מאיה זוהר ושואם ארצ דאגו להביא לכם את הקולות מההופעה.
2: בשבוע האחרון התרחשה דרמה לא קטנה סביב הזמר המוכר אופק הדנק, שנעצר בחשד שהיה אלים כלפי בת זוגו. לאחר הדיון בבית המשפט, הוא שוחרר למעצר בית שהסתיים ביום חמישי האחרון, אך הופעתיו בדימונה ובטירת הכרמל בוטלו. להופעה ביפו, בפסטיבל תרבות שחורה, הוא הגיע מחוזק בתמיכת המעריצים.
3: דווקא ההופעה של אופק פה היא הכי חשובה מכל מה שביטלו לו השבוע, כי זה ערב שאמור להציג את התרבות השחורה, ואני שמח שעשו הפרדה על הערב הזה.
4: כאילו, הוא עשה הכל לבד. בלי אופק זה לא היה מגיע לנו שזה מגיע במיוחד בארץ. כבודו במקומו מונח, לפני 10 שנים בחיים לא היה יכול להיות דבר כזה, כאילו. אם לא הוא, ואם לא החיים שבאו בעקבותיו, כאילו, לעתיד זה לא היה קורה.
2: הדנק כבר תקופה מוביל את המצדים עם השיר איך שהיא רוקדת, שהפך להיט הגדול של הקיץ. הקהל שהגיע לתמוך, חושב שהם יערו להחתים את שמו.
5: מן הסתם, בגלל שהוא אדם מוכר, כאילו כל דבר קטן, עכשיו כאילו אנשים יתפסו על זה וקצת יחפשו איפה להסלים את הדברים. זה קצת מאכזב, כי זה פוגע בפרנסה של בן אדם, ואנחנו בתכלס לא יודעים את כל הסיפור, באמת.
4: יש עוד אומנים ששניים במחלוקת, כמו אייל גולן, אייקל ג'קסון, כל אומן גדול, ובסוף יש לו איזה פרשייה שפושרת אליו.
5: אי אפשר לדעת כאילו לבחור צד, פשוט לא עומק את הסיטואציה, אנחנו מכירים רק משמועות וסרטונים שרצים ברשת.
2: רק לפני כשבועיים מוציא דנק את השיר כבר לא שמח עם נדב חנציס, שממוקם במקום הראשון ביוטיוב. עדיין לא ברור כיצד הפרשייה האחרונה תשפיע על הקריירה של דנק בעתיד הקרוב והרחוק, מה שבטוח שהקהל שהגיע להופעה קיבל אותו בחום רב, ומאמין בחלקו הגדול שנעשה לו עוול. ועל זה נאמר, ימים יגידו.
1: אכן, ימים יגידו. מישראל אפי ומוזיקה, אנחנו עוברים לאומנות מעבר לים.
6: הכל יכתת תמונה אימפסיוניסטית. הכל יכתת תמונה אימפסיוניסטית.
1: אנחנו מדברים על האדפס טוררו של פבלו פיקאסו שנגנב מגלריה במילווקי ב-2018. האדפס הזה נמצא לאחרונה על ידי בעל דירות טים דרץ שניקה את אחת מדירותיו שהתפנו. הוא סיפר שהראה את האדפס לחבר שעוסק באומנות. החבר זיהה כמעט מיד את האדפס הזה כיצירה של פיקאסו, אחד מ-30 העותקים הידועים שפיקאסו חתם עליהם, ואמר שנראה לו שזה האדפס נגנב בשעתו. הוא מסר אותו למשטרה, ובשבוע שעבר התקשרו לבעלי היצירה שגם הוא זיהה אותה במהירות, גם בזכות מדבקת בית העסק שלו שעדיין הופיע בגב היצירה הממוסגרת. מאיה זוהר כתבתנו מוסיפה שאין מה לדאוג לערך היצירה, בשנה שהיא נגנבה 2018 היא הוערכה בשווי של כ$35,000. בעקבות הסיפור הבלשי והשנים שחלפו, הערכות מדברות היום על יצירה בסביבות ה$50,000, תשואה של פחות או יותר 30% ב8 שנים, ממש לא רע בכלל. אלה ענייני התרבות שלנו לבוקר יום ראשון, שיהיה שבוע טוב ותרבותי.
0: שבוע טוב, תודה אפי. פינת הספורט הבוקר מירושלים, נועם נקש, בוקר טוב.
7: בוקר טוב אפי, אז בוא נגיד מברוק אחרי סאגה ארוכה הקיץ שכמעט ונגמרה בחתימה באלופת איטליה אינטר מילאנו. השחקן הישראלי ענן חלילי חתם אתמול רשמית סופית עם הקובץ בקריסטיאל פלאס מהליגה האנגלית. חלילי עובר למועדון הלונדוני מקבוצתו לשעבר רויאל אוניון סן ז'לואז מבלגיה, תמורת סכום CFE של 24.5 מיליון יורו. מדובר בהעברה היקרה בהיסטוריה לשחקן ישראלי. חלילי עוקף את מונס דבור שעבר מרד בול זלצבורג האוסטרית לסביליה מספרד תמורת 17 מיליון יורו. הוא דיבר אתמול בהצגה הרשמית בקריסטיאל פלאס.
8: They deserve to win 3 trophies and I want to do more. It's not enough to win 3 trophies. We want to do more as we can and I'm here to help the team.
7: הגיע לקריסטל פלאס לזכות בשלושה תארים בשתי העונות האחרונות, ואני רוצה לזכות בעוד תארים, אומר חלילי, שלושה לא מספיק, אנחנו רוצים להשיג כמה שיותר תארים, ואני כאן כדי לעזור לקבוצה. הוא כמובן מדבר על ה-FA קאפ, הגביע האנגלי, בו זכתה קריסטל פלאס לפני שתי עונות, היא זכתה גם בתואר מגן הקהילה, הסופר קאפ של אנגליה, ובליגה האזורית, בשני התארים האלה היא זכתה בעונה שעברה, אז אפי, אנחנו אוהדים את קריסטל פלאס מהיום בליגה האנגלית. יש לנו קבוצה חדשה.
0: בהחלט.
7: ו-24.5 מיליון יורו, מדובר בהעברה היקרה בהיסטוריה לשחקן ישראלי, חלילי עוקף את מונס דבור שעבר מרד בול זלצבורג האוסטרית לסביליה מספרד, תמורת 17 מיליון יורו, הוא דיבר אתמול בהצגה הרשמית בקריסטל פלאס.
8: They deserve to win 3 trophies and I want to do more. It's not enough to win 3 trophies. We want to do more as we can and I'm here to help the team.
7: הגיע לקריסטל פלאס לזכות בשלושה תארים בשתי העונות האחרונות, ואני רוצה לזכות בעוד תארים, אומר חלילי, שלושה לא מספיק, אנחנו רוצים להשיג כמה שיותר תארים, ואני כאן כדי לעזור לקבוצה. הוא כמובן מדבר על ה-FA קאפ, הגביע האנגלי, בו זכתה קריסטל פלאס לפני שתי עונות, היא זכתה גם בתואר מגן הקהילה, הסופר קאפ של אנגליה, ובליגה האזורית, בשני התארים האלה היא זכתה בעונה שעברה, אז אפי, אנחנו אוהדים את קריסטל פלאס מהיום בליגה האנגלית. יש לנו קבוצה חדשה.
0: בהחלט.

0: הוא כמובן מדבר על ה-FA קאפ, הגביע האנגלי, בו זכתה קריסטל פלאס לפני שתי עונות, היא זכתה גם בתואר מגן הקהילה, הסופר קאפ של אנגליה, ובליגה האזורית, בשני התארים האלה היא זכתה בעונה שעברה, אז אפי, אנחנו אוהדים את קריסטל פלאס מהיום בליגה האנגלית, יש לנו קבוצה חדשה.
1: בהחלט.
0: ואיזה כיף שיש לנו שחקן בפרמייר ליג, צריך להגיד מנור סולומון עוזב את טוטנהאם ואנחנו נשארים עם שחקן בכל זאת בליגה האנגלית, אז ממש תענוג שיש לנו את חלילי שם. נשאר באנגליה עם שני השחקנים הנוספים שלנו, מנור סולומון ודניאל פרץ, יפתחו היום את העונה שלהם בליגת המשנה. סולומון יחל את דרכו בווסטהאם נגד ברנלי הערב ב-6, פרץ בעונתו השנייה בסאות'המפטון יפגוש את ווטפורד, אחרי שבעונה הקודמת הוא כמעט עלה לליגה הבכירה. אפי, אתה בטח זוכר את התקרית הכואבת של סאות'המפטון
1: בגלל המרגל הטיפש, כן.
0: כן, המרגל הטיפש, יש תמונה שלו מאחורי שיח שדי ברור שהוא היה שם, נגיד את זה ככה. סיפור ממש כואב, סאות'המפטון בעצם הודחה מפלייאוף ליגת המשנה, זכר לאותה תקרית, הוא היה לפני משחק נגד מידלסבורו, תפסו אותו שם מאחורי השיח הזה, ולכן סאות'המפטון הודחה מפלייאוף ליגת המשנה, אז היא חוזרת לשם, היא תפגוש את ווטפורד היום ב3:30, והיא... גם ווסטהאם וגם סאות'המפטון, לפי רוב התחזיות, אמורות לעלות לליגה האנגלית, לפחות דרך הפלייאוף, ככה שאנחנו רוצים לראות את מנור סולומון ודניאל פרץ בעונה ש... לפחות תעלה אותם לפרמייר ליג. הערב ב-5 גם באנגליה, מגן הקהילה, האלופה ארסנל, תפגוש את מחזיקת הגביע מנצ'סטר סיטי, בהחלט יהיה מאוד מעניין שם, משחק על תואר בין האלופה לבין הטוענת לכתר מהעונה שעברה, סיטי סימו במקום השני, אז גם שם יהיה מאוד מעניין. משם נעבור לכדורגל שלנו, אפי, אתמול קרה משהו שאוהדי מכבי תל אביב, אני משער שגם אתה חיכו לו המון המון זמן, המנהל המקצועי של הקבוצה סטיבן ון ארן והמנכ"ל ג'ק אנגלידיס התייצבו למסיבת עיתונאים וענו על כל השאלות. בצל המצב הדי קשה שעובר עליהם מכבי תל אביב מתחילת העונה, הם ענו ממחירתו המסתמנת של רוי רביבו והמצב המורכב מולו דרך ההדחה מהליגה האירופית ועד לטענות שהבעלים מיץ' גולדהר פשוט לא משקיע מספיק. אז הנה דברים שאמר המנכ״ל ג'ק אנגלידיס.
2: This club's ambition has been from day one since Mitch Goldhar took ownership to be the best club in the country to compete for every single trophy. There's a lot of work also been going behind the scenes. Of course, a lot of things are not seen, but they're in progress. Changes will be seen as soon as possible.
0: השאיפה של המועדון הזה מהיום הראשון שמיץ' גולדהר הפך לבעלים היא להיות המועדון הטוב ביותר בארץ ולהתחרות על כל תואר אפשרי. נעשית עבודה רבה מאחורי הקלעים מהעונה, נכון שהרבה דברים לא נראים לעין כרגע, אבל זה תהליך ואני בטוח שהעניינים יראו בהקדם האפשרי, השינויים שהוא מדבר עליהם. אנגלידיס, אפי, מה אתה חושב, כמה שחקנים אנחנו עוד נראה? כי נראה שמכבי צריכה לפחות איזה 3-4 שחקנים.
1: העניין הוא שאנגלידיס הוא לעניות דעתם של מרבית אוהדי מכבי תל אביב, לא מרבית אבל רבים מאוהדי מכבי תל אביב, חלק מהבעיה, כי הוא זה שאמור להביא את הזרים, להביא שחקנים למבחנים, ונרדם הקיץ הזה, כמו בקיץ הקודם, וככה גם הם חוטפים 0-3 מצסקה סופיה, שלא לדבר על סיפור רוי רביבו.
0: אז כן, נראה שבעיקר האירוע לא מנוהל במכבי תל אביב, וזה בדיוק להפך ממה שאנחנו מצפים, וזה המשך ישיר לעונה שעברה, העונה הרעה מאוד שהייתה למכבי תל אביב בעונה שעברה. הערב ב-8 היא תצא לנתניה, היא תשחק בחצי גמר גביע טוטו נגד מכבי נתניה, במשחק השני בחצי גמר גביע טוטו תשחק יריבתה עירונית נגד עירוני קריית שמונה, הפועל תל אביב. אנחנו אולי נקבל דרבי תל אביב בגמר גביע טוטו, ואז זה יהפוך למכבי לוח משחקים קשה מעין כמותו, כי יש לה בחמשת המחזורים הראשונים משחקים נגד 4 גדולות, אז יהיה לה קשה מאוד. אתמול במשחקי הדירוג של גביע הטוטו, האלופה הפועל באר שבע הגיעה בהרכב משני לגמרי, יש לה משחק נגד סבח באמצע השבוע בפלייאוף ליגת האלופות, אז היא לא ממש רצתה לנצח, לשחק עם ההרכב הבכיר שלה נגד הפועל חיפה, אבל למרות זאת, כלומר ההרכב המשני עלה, אבל זה לא מצדיק את ההופעה של הפועל באר שבע, היא ספגה 4-0 משפיל מהדהד נגד הפועל חיפה. זה רן קוז'וך המאמן גם התראיין בסוף המשחק, היה מאוד מאוד עצבני על ההופעה של השחקנים שלו, אמר שלא כך צריך לראות, לא משנה באיזה הרכב. עוד ממשחקי הדירוג, אפי, מכבי פתח תקווה מנצחת 3-0 את עירוני צפריה, ובני סכנין ניצחה 1-0 את הפועל פתח תקווה. ועכשיו אפי, שבוע לשרקת הפתיחה של עונת 26-27 בליגת העל בכדורגל, וההתרגשות מתחילה להתקרב לסיעה. לכבוד זאת, במהלך השבוע הקרוב נספר לכם כל בוקר על ההכנות לעונה הקרובה מכל מיני זוויות, והבוקר השינויים הצפויים בתקנון ובשיפוט בליגת העל. בשביל זה מצטרף אלינו כתב הספורט יובל ישראלוב. שלום יובל.
3: שלום נועם, בוקר טוב. נתחיל עם השינויים הצפויים בתקנוני האליפות והמשמעת. בעונות האחרונות ראינו כמה משחקים שהופסקו באמצע או אפילו לא התחילו, וההתאחדות לכדורגל לקחה את

0: עניין לתשומת ליבה והמליצה על כמה שינויים. אם משחק לא החל בגלל התפרעות אוהדים, ברירת המחדל תהיה קיום משחק חוזר ללא קהל, אלא אם בית הדין יראה לנכון אחרת. משחק שהופסק במהלכו יתקיים כמובן במועד אחר, אך מאותה דקה ועם אותה תוצאה שנרשמה ברגע שנעצר המשחק. גורל המשחק ייקבע תוך 48 שעות ממועד הפסקתו או ביטולו. לגבי ענייני קהל חוץ, אם אוהדי הקבוצה האורחת האחראים לאירוע, המשחק החוזר יתקיים בלעדיהם והקבוצה האורחת תישא בעלויות קיום המשחק, וגם בסיבוב השני של הפלייאוף העליון, עונש איסור כניסת קהל חוץ לא ירוצה במשחק עונה בין הקבוצות במקום הראשון והשני. נעבור לענייני השיפוט, שינויים למניעת בזבוזי זמן. כמו בגביע העולם, השופט יספור 5 שניות גם בכדור חוץ, והזמן נגמר, כדור קרן ליריבה. בחילופים, שחקן צריך להיות בחוץ תוך 10 שניות, ואם לא, מחכים דקה עד החילוף. המטרה כמובן, להגדיל את זמן הנטו של המשחק. שבוע לשחיקת הפתיחה נועם, וגם אחר ובמהלך השבוע, כפי שציינת, נהיה עם עוד נתונים וסיפורים לקראת העונה הנוכחית.
1: תודה רבה יובל, ואפי לסיום, אתה בטח זוכר את התקרית של החלוץ הישראלי דור תורג'מן במשחק קבוצתו ניו אינגלנד נגד מונטריאל
2: בטח.
1: בקנדה, הוא בעצם חגג מול היציאה של מונטריאל אחרי שהוא כובש שער, כי הם קראו לעברו קריאות אנטישמיות באורך כל המשחק, מונטריאל הודיע שהיא פותחת בחקירה, ומש אתמול הם הודיעים שהם ישעו שני יועדים בעקבות קריאות אנטישמיות במשחק הזה נגד ניו אינגלנד, אז כמו שאמרנו, נפתחה חקירה גם של הליגה, של ה-MLS בעקבות התקרית הזו, אז אנחנו מקבלים הודעה רשמית ששני יועדים מושעים משחקי הקבוצה שלהם בזמן הקרוב, בעקבות התקרית הזו, אז אנחנו שמחים לראות שגם לתקריות האנטישמיות יש טיפול במקרה הזה, ועד כאן ספורט להבוקר יפי.
2: טוב מאוד שב-MLS ובמונטריאול מטפלים בעניינים הללו מיד. תודה רבה, נועם נקש בירושלים. אז אנחנו מסיימים את מהדורת יום ראשון של בוקר טוב ישראל, ערך אותנו יואב מאיסי, עורך המשנה הוא יובל טל, המפיק הראשי של בוקר טוב ישראל רון קוטלר, לצידו הבוקר אמיר בייר, על הביצוע הטכני עידן עיני, בירושלים צביקה אליהו ומוטי זדה, בפיקוח הטכני משה לוי. עורכת הדיגיטל עדי אליעזוב, תודה גם למשה טורקיה, מיד אחרינו ספי עובדיה ויניר קוזין. להערות והערות אפשר לפנות אליי גם בכתובת האימייל fitrigger@gmail.com, טריגר במילה אחת עם F1 ו-G1. אנחנו ניפגש פה שוב מחר, שני, 6 בבוקר. בוקר טוב ישראל.

0: צהל השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. שר הביטחון ישראל קץ מאיים הבוקר ברשת איקס, אף חשבון באף זירה לא יישאר פתוח, נגן בעוצמה על חיילינו ואזרחינו. כך שר הביטחון, לאחר שצהל תקף הלילה שורת יעדי חיזבאללה באזור רכס עלי טהר, בתגובה למתקפת חיזבאללה שבה נפצעו שלושה חיילי צהל, אחד אנוש ושניים קשה. שגריר ישראל באום דני דנון אמר בבוקר טוב ישראל, לא נאפשר לחיזבאללה לאיים על ישראל, ממשלת לבנון חייבת להיכנס לתמונה.
1: הם צריכים להחליט, או שהם בעלי הבית, או שהם מאפשרים לחיזבאללה להכתיב את מה שקורה בשטח. אנחנו לא נאפשר לחיזבאללה להאיים עלינו, לא נאפשר להם לתקוף אותנו, ונגיב בעוצמה כמו שעשינו לאחר האירוע הקשה הזה.
0: צהל ביטל מעצרים של חשודים פלסטינים שאותם ביקש השב"כ להביא לחקירה בשל צורך להסיט כוחות לטיפול בטרור היהודי באיו"ש. זאת ברקע אירועי המצור בכפר כוסרה. פרסם את הפרטים לראשונה כתבנו הצבאי דורון קדוש.
2: בצהל נאלצו בימים האחרונים לבטל ולדחות מספר מעצרים של חשודים פלסטינים בטרור, זאת בשל הצורך להסיט כוחות למשימות של טיפול בטרור יהודי, כמו הצבת גדוד בכפר כוסרה, כדי למנוע הקמה של מאחז לא חוקי. היום יעזוב את כוסרה גדוד 51 של גולני שהוצב שם בימים האחרונים, אך במקומו יגיע לכפר גדוד אחר. בצהל הוחלט על נוכחות צבאית קבועה בכפר עד הודעה חדשה.
0: מדובר צהל נמסר בתגובה, צהל פועל בהתאם להערכת המצב ולשיקולים המבצעיים המשתנים, ובהתאם לכך מתעדף ומקצה את כוחותיו למשימות השונות. שר החינוך יואב קיש מהליכוד גינה בבוקר טוב ישראל את הפורעים וכינה אותם הקמצוץ של הקמצוץ.
3: חד משמעית, אני חושב שהנזק שעושים אותם מתפרעים הוא נזק מאוד גדול להתיישבות. אותו קמצוץ של הקמצוץ שבוחר ללכת באלימות ולפעול בפעילות עבריינית ראוי לכל גינוי.
0: ג'ארד קושנר, חתנו ויועצו של נשיא ארצות הברית טראמפ, ובחירי מועצת השלום ניקולאי מלדינוב וטוני בלר צפויים להגיע השבוע לארץ לקדם את תוכנית הפסקת האש ברצועת עזה. השלושה ייפגשו עם ראש הממשלה נתניהו, כשמטרתם לפקח על התקדמות שלב ב' בהסכם ולפיו נסיגה מלאה של צהל מהרצועה. זאת לאחר שנתניהו הודיע בשבוע שעבר כי דחה את תוכנית 15 הנקודות של מועצת השלום. טנק של חטיבת גבעתי עלה אמש על מטען של חמאס במהלך פעילות מבצעית במרחב הקו הצהוב ברצועה. לא היו נפגעים. באירוע אחר ירו חיילי צנחנים לעבר שני חשודים שחצו את הקו הצהוב, ועל פי הודעת דובר צהל היוו איום על הכוח באזור. בתגובה לאירועים תקף צהל הלילה בחאן יונס שבדרום הרצועה. המהומות בבית הקפה בסמטה. אישה מרחה דבק על המנעול והטריסים של בית הקפה הירושלמי רגע לפני פתיחתו בשבת. יואל בן דוד, הבעלים של בית הקפה, אמר בבוקר טוב ישראל, לא ניכנה.
4: לא רק על הדלת הקדמי, גם על כל הטריסים מסביב. זה עצוב לראות, זה עיכב את הפתיחה, אבל כולם באו לתמוך בבית קפה בכל מקרה. אנחנו לא מתכוונים להיכנס בשום אופן, מכיוון שאנחנו לא מוכנים לוותר את מה שאנחנו נותנים לעיר, לירושלים.
0: צהל מודיע בדקות האחרונות כי אחד המחוסלים אתמול בתקיפה בבוקר בכפר דיר הזהרני בלבנון הוא מפקד בכיר ביחידת בדר של חיזבאללה שקידם פעולות טרור ושיגור רחפני נפץ לעבר כוחות צהל בדרום לבנון. זאת בנוסף לחיסול המגד בכוח רדואן, שני מחוסלים בכירים בידי צהל בתגובה על הפרת הפסקת האש של חיזבאללה. הלילה החל מעמד הסליחות המסורתי ברחבת הכותל המערבי המסמל את פתיחת חודש הרחמים והסליחות לקראת חגי תשרי. כך עשרות אלפי מתפללים ומתפללות הגיעו הלילה לכותל. משטרת ישראל חסמה את הצירים המובילים לאזור והודיע כי ההגעה לתפילות תתאפשר בתחבורה ציבורית בלבד. בקרן למורשת הכותל מסרו כי נערכו עבודות התאמה לקראת ימי הסליחות שהתקיימו מדי לילה החודש בכותל. עדכוני תנועה מגלגלץ, כביש 6 דרום העמוס מקריית ענבים לכיוון מחלף קמה בגלל רכב תקוע. אני די בטוח שזה לא קריית ענבים, פשוט לא כתבו לי איזו קריה. כביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים לכיוון מחלף אשדוד. עכשיו התחזית.
5: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
0: היום יימשכו עומסי החום הכבדים ברחבי הארץ לצד הטמפרטורות הגבוהות. משעות הצהריים צפוי גשם מקומי ואף ייתכנו סופות רעמים, בעיקר במזרח. יש סיכוי לשיטפונות במדבר יהודה ובים המלח. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה בגבול הצפון בסוריה ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרות תיכם יהיה דומה.
6: בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
0: אלה החדשות שעורכים יואב מאיסי ויובל טל.
7: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
8: בחסות דנסיטי, המציעה טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המורפיקיור, או חייגי כוכבית 2172.
9: בחסות המציעה לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים, בסניפים ובאתר אייס.
10: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: שלום לכם ובוקר טוב, 8:06, יום ראשון, התאריך היום למי שמתעניין, 16 באוגוסט, עוד 2.5 אפשר גם לקרוא ליום הזה, של החופש הגדול. שלום לך ספי.
1: בוקר טוב, שלום שלום, חזרת מחופשה. למה אתה צוחק?
0: שמע, אתה משהו מיוחד.
1: לא, תספר לנו, איך היה?
0: כן, חזרתי מחופשה.
1: כן. אתה חופש מהחופשה באילת, אתה יצאת לצפון, בוא תספר לנו. למה אתה צוחק? לא, ברצינות, איך היה?
0: תראה,
1: אני שבוע הבא בצפון.
0: אני יודע, אתה יודע, כל השבוע הבא.
1: לא בשום קינטור.
0: כל שבוע הבא אתה לא תהיה פה, אתה תהיה בצפון. אז הנה לך שני טיפים, למרות שאתה כבר די סגור להבנתי.
1: נו.
0: קודם כל היינו בצפון.
1: איפה?
0: רביעי חמישי, היינו בבית ג'אן.
1: אוקיי.
0: בגליל, היה רוח מקסים. בבית ג'אן. קודם כל זה כפר יפהפה, גבוה כזה, 1100 מטר, אתה רואה את כל הנוף מסביב, יפהפה. התארחנו בבית אירוח של מילואימניק, נעיף, קוראים לזה וינטג' ויליג' בבית ג'אן.
1: וינטג' ויליג'.
0: כן, עכשיו הגענו שם בשעת...
1: זה הוינטג'?
0: זה היה וייב של וינטג', כן. הגענו שם בשעת ערב מאוחרת, יחסית, כי היינו בכנרת וזה. ואז הגענו לשם, ואז בסביבות 11 הוא מגיע ומדבר עם שמרית, ומביא לנו עוד קרית, לא משנה מה שיחסנו, ועכשיו תבואו אליי הביתה. 11 בלילה, תבואו אליי הביתה, הכניסתנו אליו הביתה, עשינו לנו את התה, רצה היה קפה עם איזה דבר מתיקה כזה כמו שאתה בקלאות. אוהב. בקלאות כאלה, אבל אחרות קצת.
1: כן.
0: וציפר לנו על ה... לא יודע, מאות מילואים שהוא עשה בתקופה האחרונה, על הקמת העסק הזה שבתוך המלחמה לא התרומם מי יודע מה.
1: רגע, מתי חזרתם?
0: רביעי חמישי. חמישי חזרנו.
1: לא חווית את ההסלמה האחרונה.
0: לא, לא, לא, לא, לא היינו שם בסופש.
1: כן.
0: בקיצור, מאוד מומלץ, איש מקסים, מילואימניק, בעשר אצבעותיו הקים את המקום הזה, נקרא וינטג' ויליג', זה אחד.
1: כן.
0: ואחר כך ביום חמישי, עכשיו למה אני מספר את זה? כי הסתובבנו והצפון הרבה פחות מלא ממה שחשבתי שיהיה.
1: כן, אנחנו מקבלים את זה ממרואיינים שלנו כשאנחנו שואלים אותם. היינו שמחים שזה יותר מלא.
0: נכון. וטיינו גם קצת בגולן, אבל בעיקר בגליל, והיינו במקום שנקרא פיינבול הגושרים.
1: יש להם פיינבול בצפון?
0: כן, כן, כן. ליד קריית שמונה. והיינו שם בלייזר טאג, שזה מאוד נחמד אגב. אני ממליץ, בחור בשם אבי, לכו גם לשם. כיף לטל בצפון.
1: כמה עסקים בצפון.
0: אז תלך גם אתה עם תמרי ללייזר טאג.
1: אנחנו בוודאי נלך שם על... לעסקים שתמליץ לנו, ולא רק.
0: כן.
1: חוץ מזה שאני לא קובע כלום, זה הכל אשתי מארגנת, בסדר. דבר שני...
0: לא קובע טענות.
1: דבר שני, כן. אני מת על הצפון, ואתה יודע.
0: זה נכון.
1: זה המדיניות.
0: נכון.
1: המדיניות היא בואו נספר בצפון.
0: צפונה, נכון, לגמרי. הכי יפה שם.
1: גליל גולן. תשמע, בזמן שחפשת, מצאו את מלי וליאל.
0: כן.
1: שזה כמובן מאוד משמח אותנו, ודאגנו לה פה גם אנחנו, פתחנו עם זה את שתי תוכניות שבוע שעבר, אני לא זוכר.
0: את רביעי זה היה
1: סי. תוכנית אחת פתחנו.
0: בוא נודע על האמת, אמרת לנו בליינאפ של הבוקר, חייבים לפתוח עם מלי וליאל, חייבים, משהו פה קורה, חייבים, ואתה לא היית היחיד.
1: הוספתי כאילו לתרללת.
0: כן, בדיוק.
1: עכשיו אין במצב טוב, וולטר, הנציג מדרום המאה של משטרת ישראל בדרום אמריקה, הוא כבר כוכב, נכון?
0: סטפש את זה עם הוולטר הזה, זה תשומע זה.
1: עכשיו מתפתח דיון.
0: בבקשה, הנה.
1: אני אגיד לך איפה אני עומד בו, נכון, לשלב זה, שבדיון הזה יש הרבה מאוד כעס כלפיהן.
0: נכון.
1: שהן לא בסדר, יש כאלה שחושבים שצריך להכניס אותן לכלא, ושאלה לקנוס אותן.
0: מהילדות והאימא של כולנו להכניס אותן לכלא.
1: ואני אומר, חבר'ה, אל תגזימו. זה נכון שיש משהו, א', קודם כל אנחנו לא יודעים בדיוק למה הם ברחו, מה זה בדיוק הקשיים הכלכליים שמדובר בהם, אני לא... לא רוצה, אתה יודע, לפתור מיועד את העניין הזה, כי אני לא יודע. אבל בהינתן שלא מדובר עכשיו באיזושהי עונת מיידוף כזו גדולה, כן?
0: לפחות כך זה נראה.
1: סתבכו, לא יודע, אז זכותו של בן אדם לצאת ולהיעלם. כלומר, אתה יודע, אנחנו נכנס פה לטרלול, בצדק כנראה, ואין חוק שמחייב אותן להיות אחראיות. בהיבט הזה.
0: זה נכון.
1: נכון? יש משהו מוזר בזה מלך כלפינו, זה גם לא קורה אם הן יהיו יוצרות קשר עם בני משפחה, נכון? יש לליאל אח.
0: כן.
1: אמר, זה מאוד משונה, איך אתה, כאילו...
0: יש גם למלי אח.
1: נכון, נכון.
0: שאלה חפש אותה באוסטריה.
1: אז זה באמת משונה, אבל מפה ועד השיח המאוד הלילים שהתחיל להתפתח כלפיהן, אני לא מתחבר.
0: תשמע, אז...
1: אני לא מתחבר, תחשוב שלנו יש ילדים קטנים, אנחנו לא נעשה את זה, בטח לא, כאילו, לא, לא, זה לא אופציה אפילו, אבל...
0: נכון.
1: אבל מישהו רוצה עכשיו להתחיל חיים חדשים, הוא רווק, הוא זה, הוא החליט, לא מעט אותו כלום, והוא עכשיו גם חודש כועס על ההורים שלו, בסדר? ועל האחים שלו, והוא החליט עכשיו שהוא טס ל... לא יודע מה. לדרום אמריקה או לאיזה מדינה באסיה, והוא רוצה להתחיל בת החיים מחדש. מה עכשיו, וולטר ירדוף אחריו?
0: אז כאילו, הבט לגבי וולטר. שמע, זה מופע קלאסי של פסיכוזה, שאנחנו חיימים בה. עכשיו, אי אפשר להאשים אף אחד. כאילו אפשר, עוד מעט נעשה את זה, אבל בגדול, אנחנו פוסט-טראומטיים. אנחנו מדינה פוסט-טראומטית. וסלח לי על החיבור, אבל נחטפו מפה אנשים. ואנשים שחיו כאן, ונחטפו.
1: זה גם מה שאנחנו חששנו, בוא נאמר את האמת. כשאמרנו נפתח את התוכנית, זה היה החשש שלנו, נכון?
0: נכון, נכון. למרות שאמרתי לך כל הזמן שלא יודעים מה, אבל אתה יודע, הראש שלך מפליג ישר, אמא ובת נעלמו, וזה יושב על זה. הרי זה הפסיכוזה שאנחנו נמצאים בה עכשיו, אין מה לעשות, זה המצב שבו אנחנו נמצאים, התודעתי. ותראה, עכשיו השאלה מתפתחת לשני כיוונים, האם זה אשמתם או אשמת כל מי שניפח את זה, ביניהם גם התקשורת. אשמתם, כמו שאמרת, אין חוק להיות אחרי. אבל כן הופלו פה הרבה מאוד כוחות כדי למצוא אותן. עכשיו אתה יודע, גם באיזשהו שלב,
1: אגב, אנחנו רצינו הבוקר לדבר עם הבני משפחה ועם המקורבת שדיברה איתנו בשבוע שעבר, אף אחד לא רוצה,
0: אף אחד לא רוצה, כי כולם
1: מרגישים נעים, ברור.
0: ובצד שני, אתה יודע, גם אנחנו כתקשורת צריכים אולי לנשום עמוק, לנסות להבין דברים, לא ישר לרוץ קדימה ולהגיד זהו, יכול להיות שזה האיראנים כאן מעורבים, כי לפעמים אתה יודע, אתה לא יודע מה קורה בנפשו של אדם. אדם לוקח את הדברים שלו והולך ונעלם לפעמים. אז זה שיעור לכולנו. מה שמטריד אותי בסיפור הזה, וזה באמת מטריד, שחלילה זה קצת זאב זאב.
1: שמה, שבפעם הבאה שיקרה, שהאיראני באמת חלילה יחטפו מישהו, אז נגיד, נו, מה נשלח את וולטר?
0: מה, עכשיו בוא נבדוק, אולי יש משהו בחשבון בנק.
1: אגב, גם פה יש פה תעלומה, בוא, מעניין אותי להבין מה הסיפור.
0: בוא נה, 5 דקות תשאלו אותה.
1: מה האירוע?
0: קראתי מישהו בטוויטר
1: ש... כי אין לך קייס, על מה אתה תעכב אותם?
0: מישהו בטוויטר כתב שכשהוא פונה שמאלה ולא מעוטט, מתשאלים אותו אותם 5 דקות.
1: לא רק שאין קייס, אין לו סמכות לוולטר הזה בדרום אמריקה לעכב אותם.
0: ברור.
1: אז על מה הוא יודע? אבל
0: יש פה שאלה.
1: יש פה, זה מעניין מה קרה שם, אנחנו עוד לא יודעים.
0: היו הרבה מאוד בדיחות.
1: יכול להיות שאחרי שנדע, אני לא יהיה כזה סלחן.
0: כן.
1: אבל אני לא יודע, ויות ואני לא יודע, אז אני סלחן.
0: היו הרבה בדיחות במהלך סוף השבוע, מי בעובדה מקורטס לארגנטינה.
1: באמת, איפה היו הבדיחות האלה? צריך בראש?
0: לא, בטוויטר.
1: בטוויטר היו בדיחות כאלה?
0: שכאילו,
1: מי בעובדה מקורטס לדרום אמריקה?
0: שילנה נכנסת.
1: אז הנה, לא אני.
0: שילנה נכנסת ואומרת, חבר'ה, מי רוצה לנסוע לדרום אמריקה? ואז עושים גיף כזה שמישהו מחייך, וכתבים איתי אנגל.
1: אז לא. זה קטן על אנגל, מה?
0: כן, בדיוק, זה
1: מדינה מסודרת. זה הנסיעת שופר של אנגל.
0: זהו, זה מדינה מסודרת מדי, זה לא... אז שישלחו אותך הספי. טוב, אנחנו נדבר, אנחנו לקראת 24 שעות מעניינות, בטח בהיבט הפוליטי, הפריימריז בליכוד, אנחנו ניגע בזה עוד מעט. נהיה גם בסיפור של מלי וליאל מנקודת המבט של המשטרה. יהיה איתנו אברום בורג. שחוזר לפוליטיקה במסגרת יהודית-ערבית, נדבר איתו גם כאן בהמשך ועוד, אבל קודם כל, את סוף השבוע הזה אנחנו רוצים לפתוח בתוכנית עם מה שקרה בלבנון, ויש שם הפסקת אש, לכאורה, שמופרת על ידי חיזבאללה, שוב ושוב, זה הוביל גם לתקיפה ישראלית, כשזה שברקע יש מסע ומתן עם ממשלת לבנון, זה אתם בוודאי יודעים. בוא נאמר עכשיו שלום לדורון קדוש, כתבנו לעני צבא וביטחון, שלום דורון.
2: שלום ספי ויניר.
0: קודם כל לגבי הפרטים בדיוק, למי שלא הספיק להתעדכן בסוף השבוע.
2: כן, אז תראו, התקרית קורית ברכס עלי טהר, זה הרכס, נזכיר, שנמצא בעצם בנקודה הכי עמוקה שצהל שולט בה היום בדרום לבנון, ויש שם את אותם עשרות מחבלי חיזבאללה שנצורים מתחת לקרקע, שלמעשה כוחות צהל מעל הקרקע והמחבלים מתחת לקרקע, והרכס הזה הוא כרגע המוקד הכי נפיץ, הכי רגיש של חיכוך בין צהל לבין חיזבאללה בימים האלה. אנחנו יכולים ללמוד על כך לא רק מאירועי סוף השבוע, אלא משום שחיזבאללה משגר לשם רחפ פני נפץ במהלך כל השבועות האחרונים. כל ההפרות האחרונות ששמעתם עליהן של חיזבאללה בשבועות האחרונים היו שם ברכס עלי טהר, והעובדה שחיזבאללה שומר על שקט בשאר המקומות, אבל דווקא ברכס עלי טהר, מנסה לפגוע בכוחות, משגר רחפני נפץ, מנסה לחשוף את הפעילות הצהלית ולפגוע בפעילות הצהלית, זה יכול ללמד אתכם אולי גם עד כמה מה שיש מתחת לקרקע חשוב לחיזבאללה, אבל גם שהפרשה שם עדיין לא נסגרה.
1: בוא, בוא תסביר רגע את האינטרס שלהם. כן, הרי לא מדובר, זה לא ברק פגע בטיל, נכון? זה יש שם משהו פיקוד ושליטה, ומישהו החליט להוציא את הדבר הזה אל הפועל. מצד אחד יש איזו נחת עבודה שהם רוצים לשמר את הפסקת, יש מצד שני הם עושים את הדבר הזה, לא מסתדר. תסביר, לי לפחות, תסביר רגע.
2: זה בגלל שהעניין הזה עדיין לא פתור. תראו, בזמן שבכל שאר המקומות, כל שאר הכפרים בדרום לבנון, אתם לא רואים שהחיזבאללה תוקף שם את כוחות צהל, ברכס אלי טהר יש נכס חיוני, חשוב, משמעותי, שהם מנסים להגן עליו, שהם מנסים למנוע מצהל לפעול נגדו. זאת אומרת, העובדה שכרגע עדיין נצורים שם מתחת לקרקע עשרות המחבלים, ובואו, חיזבאללה לא טיפשים, הם מבינים שזה עניין של זמן עד שצהל יפעל נגד המחבלים האלה, עד שצהל ינסה אולי להגיע אליהם, לפגוע בהם, לעשות איזושהי פעולה נגדם, בחיזבאללה מנסים לעשות הכל כדי למנוע את הכיבוש של המתחם התת-קרקעי הזה, כדי למנוע מצהל לחסל את המחבלים האלה, ולכן אנחנו אמנם מצד אחד כן נמצאים בהפסקת אש, אבל מצד שני, זו פרשה שמבחינת חיזבאללה הם עוד לא אמרו נואש לגביה, ושם הם עדיין מנסים לבלום את הפעילות הצהלית. אני יכול להגיד שיש גם במהלך הלילה האחרון דיווחים על תקיפות אוויריות באזור הזה של רכס אלי טהר. קורים שם דברים שלא לכולם אנחנו מודעים, אנחנו למדים עליהם רק מהדיווחים שמגיעים אלינו מלבנון. אבל בשורה התחתונה, כן, חיזבאללה מוכן אפילו לאפר את הפסקת האש, וגם במחיר של לחזור ללחימה, כדי לנסות ולהציל את הנכס החשוב והיקר הזה שיש לו שם. בסוף השבוע האחרון זה עלה לנו במחיר של פציעתם של שלושה לוחמים, נגיד מיחידת יעלום, שלושתם נפצעו קשה, אבל שלושתם רק נגיד במצב יציב.
0: ולגבי התקיפה של ישראל, התגובה של ישראל, היה סוף השבוע, ראש הממשלה הוציא הודעה באופן יחסית חריג, על הכוונה של התקיפה הזאת ומה קרה שם.
2: נכון, אז קודם כל ישראל החליטה שהיא תוקפת בתגובה מחבלים בכירים בחיזבאללה, יש שניים כאלה שחוסלו, גם מפקד גדוד בכוח רדואן, גם מפקד בכיר ביחידת בדר של חיזבאללה, זאת אומרת התגובה הישראלית כאן הייתה תגובה חריפה יחסית, בדרך כלל בשבועות האחרונים ראינו שדווקא ישראל בוחרת בתגובות מאוד מדודות, נכון. נגיד את זה ככה, מאוד מרוסנות מול חיזבאללה, בסוף השבוע האחרון לא ככה דבר, ולכן אנחנו מבינים בעצם מהדינמיקה כאן, שגם חיזבאללה תוקף ברחפני נפץ, פוגע בחיילי צהל, גם ישראל מחסלת מחבלים בכירים בחיזבאללה, וגם חיסלה את המשפחה של אחד המחבלים האלה. אנחנו רואים כאן דינמיקה שיכולה במובנים מסוימים אולי להוביל גם להפסקה של הפסקת האש, זאת אומרת להוביל למצב של חידוש לחימה בצורה כזו או אחרת, והכל שוב נדגיש סביב רכס אלי טהר. מה שקורה ברכס הזה, אני מציע שנביט אליו בימים הקרובים, בשבועות הקרובים, אנחנו בוודאי גם עוד נשמע על מה שקורה שם, בעיקר משום שכרגע זה מוקד כל כך נפיץ, שמה שקורה שם מאיים לפרק את הפסקת האש ולייצר מצב שבו ישראל וחיזבאללה חוזרות ללחימה. אולי נצטרך להמשיך לעקוב ולראות מה קורה
1: מעריך,
2: שם.
1: אתה מעריך, אני אשאל אותך שאלה שרבים שואלים את עצמם, אתה מעריך שעד הבחירות אנחנו נחזור למלחמה באופן נרחב בלבנון?
2: תראו, זה מאוד תלוי בכמה משתנים, קודם כל בכמה חבל הנשיא טראמפ וארצות הברית ישחררו לישראל כאן בהקשר הזה. התקיפות שראיתם בסוף השבוע, אלה תקיפות שישראל מבצעת באישור אמריקני, כן? היה כאן אור ירוק, בוודאי אף תקיפה כזו לא קורית כשישראל לא מעדכנת את ארצות הברית.
1: לפי הכותרת הראשית בעיתון הארץ, האמריקנים איבדו סבלנות כלפי זה.
2: תראו, האמריקאים פשוט רואים היטב את ההפרות של חיזבאללה. האמריקאים מבינים היטב שישראל לא יכולה להבליג ולשתוק על שלושה חיילים שנפצעו קשה. אני מזכיר לכם שבשבועות קודמים, כשחיזבאללה שיגר רחפן נפץ שלא פגע בכלום, ובשבוע קודם לכן הוא שיגר רחפן נפץ על כלי הנדסי לא מאויש ופגע בו, התקיפות הישראליות היו מאוד מרוסנות, בגלל האמריקאים. אבל גם האמריקאים מבינים שכשזה קורה פעם אחר פעם, ובסופו של דבר נפגעים לנו לוחמים, ישראל לא יכולה לשתוק. ולכן ארצות הברית מאפשרת את הדבר הזה לפחות. פחות כרגע. האם מכאן ואילך אנחנו נראה עוד פעולות של חיזבאללה שיפגעו חלילה בלוחמי צהל ויצרו מצב שלישראל שוב לא תהיה ברירה אלא להגיב? גם אז אני מניח שהשאלה של חזרה ללחימה בלבנון תהיה תלויה במידה רבה באמריקאים ותלויה במידה רבה בחיזבאללה ובמה הוא ימשיך לעשות נגד כוחותינו.
0: נורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
0: השבוע אגב אמור להגיע לכאן קושנר ביחד עם לדנוב וטוני בלר. הנושא המרכזי הוא עזה.
1: מה התפקיד של טוני בלר עכשיו באירוע הזה?
0: חבר במועצת השלום.
1: חבר במועצת השלום.
0: כן, הוא לא מנכ״ל או נשיא או מה שידעו לו, אבל הוא דמות מקשרת, בוא נאמר, בין הצדדים. והם אמורים לדבר על עזה, אבל אני מעריך שלפחות עוד שני נושאים, בטח מצידו של קושנר יעלו, האחד זה לבנון, והשני זה מה שקורה ביהודה ושומרון, שכבר מתחיל להטריד את האמריקנים גם כן. על כך ועוד, אנחנו רוצים עכשיו לומר שלום. נשר זאב אלקין, חבר הקבינט המדיני ביטחוני, שלום.
3: שלום, בוקר טוב.
0: תראה, אחרי הסקירה הזאת של דורון, בטח אנחנו יכולים לומר שהסיפור בלבנון רחוק מסיום, על אף העובדה שיש כאן הפסקת אש, ונשאלת השאלה, אתה יודע, אנחנו לקראת מערכת בחירות, איך זה אמור להיגמר? האם אנחנו נראה כאן עוד סיבוב עכשיו של לחימה עצימה בלבנון?
3: אני לא חושב שבחירות זה צריך להיות בכלל איזשהו גורם בתהליך קבלת החלטות. היה פה אירוע חמור מבחינתנו שחיזבאללה תקף את כוחות צהל שנמצאים שם ברכס עלי טהר, וכמובן התבקשה תגובה מאוד מאוד משמעותית. זה מה שקרה, כמו שבדיוק דווח אצלכם, חוסלו שני מפקדים מאוד בכירים בחיזבאללה, והיו עוד נפגעים לחיזבאללה, וזה מה שצריך להיות. מדינת ישראל לא תסבול שום התקפה על חיילינו. אנחנו עושים את משימתנו ברצועת הביטחון שיצרנו, מפרקים אותה מתשתיות טרור של חיזבאללה, מה שצבא לבנון לא הצליח לעשות שם עד לחודש מרץ, עד שנפתחה המערכה של שאגת הארי, ואנחנו נמשיך במלאכה הזאת, ואם חיזבאללה יתקוף אותנו...
1: לא, תגיד, מה המדיניות...
3: אז הוא יחטוף.
1: של ממשלת ישראל ביחס ל... למתקן הטרור הזה שנמצא ברכס, במעווה ההר שם, וגם לאנשים, למחבלים שנמצאים שם.
3: בסוף המחבלים שם אין להם ברירה, כן? הם נמצאים למעשה בכיתור הישראלי, הם יצטרכו להיכנע או לברוח משם באיזושהי דרך, הם לא יוכלו להחזיק שם מעמד לאורך זמן.
1: אנחנו נשמיד את המתקן הזה לכל הפחות, אתה אומר?
3: בסופו של דבר בוודאי, כמו שאנחנו השמדנו מתקנים אחרים ברצועת ביטחון שיצרנו, כולל גם מתקן ענק שהיה ליד מבצר הבופור, וכולל מתקנים ענקים במקומות אחרים. אנחנו נטפל בהם אחד אחרי השני, כמו שגם השמדנו את כל תשתיות חיזבאללה בכפרים סמוכי הגבול. כל מי שמבקר שם יודע שלא נשאר מהכפרים האלה כלום, כי כל בית כמעט היה שם תשתית חיזבאללה, או למעלה או למטה.
1: אוקיי, טוב, בוא נדבר קצת על הפריימריז, נחזור ונדבר על הפריימריז. אני חייב לומר לך שהחיסול הזה של ניר ברקת, כפי שזה נראה, זה לא הגיע משום מקום, אוקיי?
0: לא.
1: לא הגיע משום מקום. אז ככל שזה באמת בנימין נתניהו, זה באמת היה...
0: ממוקד.
1: אכזרי. אכזרי מאוד. איך אתה ראית את החיסול הזה?
0: אגב, אתמול רק נגיד שגדעון סער התראיין בכאן 11, ודי אישר את העובדה שהייתה איזושהי כנונייה שניסתה להפיל את נתניהו איפשהו בספטמבר 24. כן, בבקשה.
3: אני לא הייתי אז בליכוד, אז אני לא יכול להגיד לך מה היה ומה לא היה.
1: באמת, לא שמעתי, לא ראיתי, לא ידעתי.
0: אני גם לא מכיר את הליכוד.
1: גם לא עניין אותי כלום.
0: אני לא מכיר את הליכוד גם, אני לא יודע מי האנשים שם.
1: זה גם לא קשור לזה שהוא לא בליכוד.
0: ברור.
1: הוא הכי עניין אותו לדעתי אם יש שם אירוע או לא אירוע.
0: בבקשה.
1: בסדר, אז נגיד שלא ידעת ולא שמעת, אבל לעצם העניין היום, כשאתה רואה את קור הרוח, את האכזריות שבה הדברים נעשים, מה אתה אומר?
3: אתה יכול לשאלה ממי זה יצא, אם זה יצא מ... כמו שאתם טוענים, או שזה יצא מערוץ 12, שיש לו חשבון מאיר ברקת, אני לא יודע.
1: זה ערוץ 14, מה? זה מה?
3: אני לא יודע ממקור של הידיעה, זה דווקא ערוץ 14, נדמה לי.
1: ערוץ 14 היה הרבה יותר אכזרי מערוץ 12.
0: הוא הביא אנשים, ראיין אותם, שאישרו שאכן ניר ברקת עומד מאחורי זה, אפילו לקחו את זה שני קליקים קדימה. כן, בבקשה.
3: שמעתי אנשים בערוץ 14, כמו יעקב ברדוגו וכולי, שהקישו את זה, אבל עוד פעם, אני חושב שמי שהכי טוב ידע לענות על זה זה ניר, אני מציע לכם להעלות אותו.
0: טוב, ניר מחיש מכל הכל.
1: לא נוח לך, אני מבין עם השיח הזה.
3: לא, אני לא יכול לדבר על משהו שאני לא מכיר, דברו איתי על עובדות שאני מכיר.
1: לא, אני אגיד לך למה אני מדבר איתך על זה, כי תראה, ניר ברקת היה את האירוע הזה, שאגב, מיטב ידיעתי, אני זוכר מה היה אז. זה לא שהוא כאילו לא קשור בכלל וזה.
0: אבל לא היה.
1: אני לא יודע אם הוא ראש וראשון, אבל הוא היה בהחלט איזה.
0: אולי ראש החלוץ.
1: כן, ונתניהו לא שוכר, הוא ואולי גם עוד בסביבתו הקרובה.
0: אתה תשכח שהוא היחיד שנשאר, גלן ודשטיין.
1: לא סולחים ולא שוכחים. אני שואל אותך, זאב אלקין, מה, אתה באמת חושב שהוא סלח לך? אתה באמת חושב שהוא שלח לך, שהוא סלח לך? שהנקמה מתישהו לא תוגש קרה גם לפתחך?
3: תשמע, אני יכול רק להגיד לך מה מערכת היחסים ביני לבין ראש הממשלה היום.
0: בבקשה.
3: היא מערכת יחסים טובה מאוד, אנחנו הרבה מאוד משוחחים, כי יוצא לי כחבר קבינט מדיני ביטחוני מתוקף הנסיבות בשנתיים האחרונות, בילינו הרבה זמן ביחד, כן, שעות על גבי שעות, בישיבות קבינט, וגם שיחות בשולי קבינט וכולי, ויש בינינו מערכת יחסים טובה.
1: גם עם ניר ברקת הוא דיבר קודם, ונפגש קודם, אבל ברגע שהייתה את ההזדמנות, אולי, לכאורה, החשבון הוגש.
3: שאלת אותי מה מערכת יחסים שלי, מערכת יחסים שלי, בנימין נתניהו היום מאוד טובה, תקינה, אני אגב גם אמרתי, זה נדמה לי גם אצלכם וגם במקום אחר, כי מי שיושב בקבינט בשנתיים האחרונות, אני מאוד מאוד מעריך את הדרך ניהול שלו של המלחמה. אני חושב שכמי שמכיר קצת קבינטים ואת המורכבויות של נושאים ביטחוניים מדיניים, אני חושב שהיה פה ניהוק מדהים של הצירוף המדיני וביטחוני בשתי מערכות מול איראן ובהחלטות אחרות שהתקבלו, ואני מצדיע לו על הדבר הזה. זה באמת מה שקרה פה בשנתיים האלה ייכנס להיסטוריה. ומערכת יחסים בינינו טובה, אנחנו גם נערכים כבר לבחירות.
1: גם בבית? לא מערכת עם רעייתו?
3: אני לא יודע, לא... אני פוגש
1: מה, אותו. מה זה לא יודע? כי בעבר הייתה לך איזושהי מערכת יחסים מסוימת. נכון, לא, זה לא...
3: הייתה לי מערכת יחסים עם ראש הממשלה מאוד מאוד קרובה במשך שנים, זה נכון. הייתי הרבה שנים סוג של יד ימין פוליטית.
1: מה, זוכרים אתכם עם אלקי, עם פוטין שם, והשקיות והכל.
0: נכון. והשקיות זה דווקא בנט.
1: רגע, אבל...
3: עכשיו, גם מדינית, עסקתי גם בסוגיות מדיניות וגם בסוגיות פוליטיות.
1: אני שואל אם אתה יודע אם היא סלחה לך או לא סלחה לך.
3: אני לא יודע, אני לא...
1: היא חשבה שאתה בוגד במובן הפוליטי.
3: אז התשובה היא מאוד פשוטה. אני פועל מול ראש הממשלה, כמו שאמרתי לכם, מקבל ממנו הרבה מאוד פידבק חיובי, הוא גם עזר לי לקדם כל מיני החלטות שקשורים לשיקום הצפון, כשהייתי צריך את העזרה שלו ושל מנכ"לית משרד ראש הממשלה, כדי אתם יודעים ככה לחתוך בוויכוחים בין המשרדים השונים ולקדם את ההחלטות. ראש הממשלה התגייס, המנכ"לית שלו, דרורית התגייסה ועזרה לנו לחלץ עגלה מהבוץ, והעבודה היא ברוח מאוד מאוד טובה.
1: טוב, בינתיים.
3: זה גם לקראת הערכות למערכת בחירות, אנחנו משוחחים עם ראש הממשלה על הקמת מטה רוסי שצריך להקים, כמו ש...
0: כמו ש... ופאק. יש לי עוד שאלה אם אפשר להעלות את אלקין. הכל נופת צופים. תכף לקחת אותו מניר ברקת והובלת אותו אליו. יפה, זה מהלך יפה
1: שלך. אתה חושב שבעולם שבו, תחשוב, נתניהו נניח היה היום שועט לניצחון.
0: כן.
1: וב-40 מנדטים.
0: כן.
1: ואלקין רוצה לחזור לליכוד. אלקין הוא החלש בעדיל, אלקין וגדעון סער.
0: נכון.
1: בסדר? אתה חושב שהוא היה
0: צולח
1: מקיים את ה...
0: כן, נראה לי שפחות. השר אלקין,
3: אני אצם, אז נקטעתי, אמרתי,
1: דיברנו עליך מאחורי גבך קצת.
0: כן, לא נורא,
1: אבל לא דברים רעים, לא דברים רעים.
3: כשזה אתם לא צריכים אותי, רק הייתי עכשיו. אמרתי, גם הייתי באמצע משפט להגיד שראש ממשלה ואנשיו מדברים איתי על הקמת מטה רוסי במפלגה לקראת הבחירות, כי נשארתי הנציג היחידי של המגזר הזה בתוך הרשימה במקומות ריאליים. זאת אומרת שיש לך מערכת יחסים טובה, יש...
0: אוקיי, בסדר, לא, אמרת. זהו, אז לעבור את הפריימריז, תראה, כאמור, כמו שספי הזכיר לדעתי בפעם שעברה שדיברנו את ה-20 שנה בתוך המערכת, ועכשיו נדמה לי לפחות, אתה הכי קרוב לזה שיכול שתהיה מחוץ למערכת. דיברתי עם כמה וכמה פעילי ליכוד שכמו שספי אמר, הם הרבה פחות צלחנים אולי מראש הממשלה ורעייתו, ולא אהבו את הדברים שאמרת על הליכוד אך לא מזמן וכן הלאה. אתה חושב על אפשרות שיכול להיות שבשלב הזה אתה עושה הפסקה מהחיים הפוליטיים בעקבות הפריימריז הללו, כי יהיה מאוד קשה?
3: קודם כל, זה שזה פריימריז קשים זה נכון, כי חצי מהשרים וח"כים כהנים הולכים הביתה, זה באמת משהו שלא היה אף פעם בליכוד. המקסימום שאני זוכר היה ב-2012 שהשליש הלכו הביתה. יחד עם זה, זה לא מערכת פריימריז ראשונה שלי, עברתי הרבה, נבחרתי בדרך כלל גבוה, 11, 8, 7 במקומות האלה. גם עכשיו אני מסתובב הרבה מאוד בשטח ליכודי, מתמח על ידי גם קבוצות גדולות ארציות, גם על ידי ראשי ערים ופעילים מרכזיים בשטח. כמעט בכל עיר היום אני יודע שהולכת להיות לי תמיכה מאוד משמעותית. ויש לנו גם, אנחנו באים ממפקד שלנו, הרי הבאנו איתנו 2,400 מתפקדים כשהצטרפנו, אנחנו עושים הסכמי תמיכה הדדית כמקובל בליכוד עם מועמדים שונים, לכן לא אלמן ישראל, אנחנו באים עם הרבה כוח, כמו שאמרתי, אני נהנה מהרבה תמיכה, כולל גלויה, מה שבדרך כלל השערים לא עושים בזמן הזה, כמו ראש עיריית נתיבות וראש עיריית אשקלון ורבים רבים אחרים. בדרך כלל השערים נמנעים מלהביע תמיכה גלויה, כי זה מזמין לחצים. במקרה שלי לא מעטים הם הסכימו לעשות את זה בגלוי.
0: אוקיי.
3: והרשימה היא ארוכה.
0: אתה אומר, יש תמיכה ברשויות המקומיות ויש את הדילים, וסביר להניח שאני בסדר.
3: נכון, ויחד עם זה, אני תמיד אומר, כשאני מדבר עם ח"כים צעירים שבאים לכנסת, אני כבר, כמו שאמרתי, 20 שנה, אני תמיד אומר להם, תפעלו תמיד כאילו זה יום אחרון שלכם בכנסת. אל תדחו דברים, תקדמו דברים, אל תפחדו לעשות מהלכים. כי בסוף בפוליטיקה זה עניין דמוקרטי, מתישהו זה מסתיים, ואתה צריך לדעת להביט בראי ולהגיד, זה הדברים שעשיתי, ולכן ככה תמיד פעלתי.
1: מה יעניין אותך לעשות אם לא פוליטיקה אבל?
3: אני באתי ממערכת של ניהול אקדמי וחינוכי, ברוך השם אחרי 20 שנה בתפקידים בכירים במערכת, אני, תאמין לי, אני אמצא את עצמי, יש חלק מבני משפחה שחולמים על זה, שאני אעזוב את הפוליטיקה.
1: מי חולם? ספר, בוא נדבר על זה רגע, מי רוצה לראות אותך נפלט?
3: אתה יודע שזה לא פשוט למשפחות, העיסוק הפוליטי, אתם מלווים את הזירה הפוליטית הרבה שנים,
1: אני זוכר מה עברה רעייתך על ידי רמי בן יהודה בממשלה הקודמת.
3: זה לא רק ההתקפות והפגנות שקורות, זה גם זה שאתה לא בבית כמעט אף פעם, יש מחירים שפוליטיקאי משלם, וברור שיש הרבה, בוא נגיד ככה, יש לא מעטים פוליטיקאים שבחוץ יכולים למצוא מספורת הרבה יותר טובה ואורך חיים הרבה יותר רגוע. אנחנו בתוך, אני לפחות בתוך המערכת הזאת, רק מסיבה אחת, בגלל רצון להשפיע על מה שקורה כאן במדינה. אני חושב שלאורך 20 שנה השפעתי לא מעט, קידמתי המון יוזמות והמון מהלכים, גם פוליטיים וגם בנושאים עניינים, ואני ממשיך לעשות את זה. אגב, בעצם הימים האלה של פריימריז, רק בשבוע שעבר אני המשכתי לקיים סיורי עבודה בצפון על שיקום הצפון, כי אני חושב שאנחנו לא יכולים לעצור לרגע, וגם זה שיש פריימריז זה לא סיבה שאני אעצור לפעול.
0: להפך, זה אינסנטיב לפעול יותר, כדי להיות יותר ברשויות המקומיות וכדי להגיע ליותר אנשים שמצביעים. זה בסדר, זה גם חלק מהעניין. השר זאב אלקין, חבר הקבינט הכלכלי ביטחוני, תודה רבה.
1: תודה רבה, בוקר טוב.
3: ותודה על הדאגה, הכנה.
1: אנחנו פה, זה התפקיד שלנו, בשביל זה אנחנו כאן.
3: אם הייתם מתפקדי ליכוד, יכולתם להצביע לי גם
0: תספסנו את הרכבת.
3: ולעשות את זה בצורה פעילה, אבל לא
1: מוכר. אפשר לברך את פריימריז הבאים.
0: בבקש קיצור פזם. תודה רבה.
1: פזם זה להתמודד.
0: תפסיק, אל תפריע עכשיו.
1: זה נקרא קוד 99 כדי להכשיר את היכולת שלך להצביע.
0: מה זה?
1: משהו אחר, לא חשוב.
0: מצחיק.
1: לא, באמת. כן, כן.
0: שמת לב שיש הרבה פורשים עכשיו גם. אליהו רביבו.
1: כן.
0: צגה מלאקו. מי עוד פרש? זהו בינתיים.
1: עוד זה ומדבר וזה בא, אתה אומר.
0: כן. טוב, אישה מסמן לנו תנועות ידיים, כנראה, כדי לצאת אל החצי. כשנחזור, נלך אל המשטרה, שתספר לנו איך הגענו אל מעלי וליאל, איך הגיעה המשטרה אל מעלי וליאל, באיזה שלב כבר הבינו שהמצב הוא לא כזה חמור כמו שחשבו, והכל, הכל זה אחרי החצי.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו, כוכבית 3424, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
7: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
8: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
9: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים, עם שליחות אמיתית. ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל. פסטיבל מוגזם במל תל אביב. מיצגי ענק מתוקים, מנות מיוחדות לפסטיבל במסעדות, פסטיבל אוכל בשוק הנמל, מופעים, סדנאות והחגיגה לכל המשפחה. 12 עד 31 באוגוסט, בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי השבת עד חצות. הכניסה חופשית. מומלץ לבוא בתחבורה הציבורית. לפרטים אתר נמל תל אביב.
10: קדימה חברים, 3 ליטר מים.
1: אצלי.
10: חטיפים.
11: ברור.
10: גם הלוח, גם מתוק.
11: אלא מה?
1: אני במושב אחורי.
10: מה, אבל אני כבר קבעתי.
11: אני חייבת חלון לבחילות, שלמור.
1: נו, מרב.
10: נו, אדם.
11: נו.
12: חבר'ה, מה כל זה בשביל הדרך לשידור באולפן?
10: אני מבינה שלא עודכנת.
11: הנהג שלנו, חבר'ה, מן.
1: הוא ייקח אותנו ל...
13: גן החיות התנכי. טוב שבאתם, יוצאים מהאולפן ומגיעים עד עליכם בשידורים מיוחדים. והפעם, שלמור שטרוזמן ואדם גבאי מגן החיות התנכי בירושלים. מחר, 13:00, גלי צהל.
14: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
15: אורן דדוש, תושב גורן.
16: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשער במרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמיע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
14: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
17: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.
1: שרצה ברשת בעקבות פרשת וולטר. כן, אין אחד שלא יודע מה היא פרשת, מי הוא וולטר, נכון?
0: נראה לי, זה כל כך מהר גם, הטפשת היא כל כך גדולה, בגלל שקוראים לו וולטר, בגלל שהוא הציג את עצמו.
1: זה גם הוולטר, זה גם השם.
0: זה הוולטר, זה לדעתי.
1: וזה גם האירוע עצמו, שהוא קצת משונה.
0: כן, אם הוא קורא לו גיא כהן, אתה יודע, זה לא היה תופס ככה.
1: אז הייתה בדיחה שרצה ברשת, שבעקבות ההצלחה, המשטרה, ההצלחה עם הנציגות בדרום אמריקה, המשטרה תקים נציגות גם בישראל. זה בדיחה.
0: בראשות וולטר.
1: אבל חוץ מזה, אני רוצה לומר לך שאני לא חשבתי על הקטע הזה שיש נציג בדרום אמריקה.
0: כן.
1: נשמע לי ג'וב טוב, לא?
0: עכשיו הוא גם על כל דרום אמריקה?
1: עכשיו יש לך גם במערב אירופה בטח איזה נציג, שזה ממש שווה, לא?
0: מה עם אוסטרליה?
1: מה עם ארצות הברית?
0: בטח. בלפה יש שניים.
1: כל אחד כזה יש איזה נציגות.
0: הנה, אתה יודע, אולי נשאל.
1: מי תשאל?
0: בוא נשאל את האורח הבא.
1: מישהו שישתחל לתפקיד הזה.
0: כן, בדיוק. תת ניצב בדימוס, גיא ניר, הוא היה ראש חטיבת המודיעין ונציג המשטרה בדרום אמריקה לשעבר. שלום.
18: שלום, בוקר טוב.
1: איך משתחלים להיות נציג בדרום אמריקה?
0: זה צ'ופר כאילו?
1: ומה, איפה זה, דרום אמריקה זה יבש גדולה, איפה יושבים?
0: במקסיקו.
1: זה במקסיקו? בואי נוסע לרסה יותר כיף דעתי, לא?
18: בואו, מבחינה היסטורית, תראו, נגיד לכם. ראשית, זה אחד התפקידים הכי פחות אטרקטיביים במערך הנציגויות.
1: באמת?
18: כן, בוודאי.
1: למה?
18: כי לחיות בדרום אמריקה, כל כך רחוק, במדינות קשות שירות, זו לא חוויה למי שמחפש חיי משפחה נוחים. אני רק אספר לכם ככה, שאני יצאתי לדרום אמריקה לפני 25 שנה, הייתה נציגות, הייתי הנציג היחידי הבודד, והייתי ממוקם בקולומביה. ומקולומביה בעצם כיסיתי לבד את כל היבשת.
1: וואו, רגע, אבל זה גם מאתגר יותר, נכון? כי בהרבה מדינות שם אין הסכמי הסגרה.
18: אין באף אחת מהמדינות.
1: באף אחת.
18: באף אחת. אבל יש פטנטים אחרים שלמדתי במעלה הדרך, דבר שנקרא אקספולסיון או דפורטסיון, גירוש, הוצאה, והשתמשתי בזה ואני הצלחתי בזמנו להוציא הרבה, אבל אחרי שאני סיימתי את התפקיד...
1: אחד הרוצחים של דרק רוט, אם אני לא טועה, נכון? ברח לדרום אמריקה.
0: ברזיל, לא?
1: איפה זה היה?
18: משה בניבגי בארגנטינה, אני לחטתי ביחד עם עוד 4 עברים.
1: זה אתה? זה היה בתקופה שלך?
18: נכון, נכון, נכון.
1: אז רגע, אז איך
0: זה עבד שם?
18: במקרה, משה בניבגי לקח לנו 9 שנים להגיע לישראל. מאז עוד תפסתי אותו כמה פעמים, כי הוא שוחרר בערבות, ותפסתי אותו שוב.
1: מה זה, זה אתה שם, אתה בעצמך לפעמים הולך ובודק מה? הרי אין לך סמכות שם, נכון? אתה לא יכול לעכב אפילו לא לתשאל.
18: באופן עקרוני אין סמכות. תראו, יש לנו מערך נציגים במשטרת ישראל של כ-15 נציגים, כל אחד מכסה אזור מסוים, כמה מדינות. אני כיסיתי את כל היבשת, דרך 20 מדינות, עד ארגנטינה, צ'ילה בדרום. אחרי שבדקו את נפח הפעילות, אנחנו החלטנו בתפקידי כראש חטיבת המודיעין להציב שם 2 נציגים, אחד היה בקולומביה, אחד בברזיל, אבל מאחר וגורשנו מקולומביה, אז העבירו את הנציג למקסיקו, הם מחלקים ביניהם את העבודה. אין לנציגים שלנו סמכויות לפעול לבד בשטח, אם כי בדרום אמריקה אפשר לעשות הרבה דברים, אם שמתם לב, השוטר הארגנטינאי עולה איתו ביחד, נכון. הוא מלווה אליו. הוא מלווה, אבל אנחנו
1: מתפתחים... המעמד שלו הוא מעמד דיפלומטי במידה מסוימת גייניר, או ש...
18: דיפלומטים באופן מלא, הם כולם מצוידים בדרכונים דיפלומטיים.
1: אוקיי. אז כמו שגריר וקונסול שם, זאת אומרת שמול האזרחים שלו יש לו איזשהו ממשק, אבל אין לו סמכות אכיפתית במדינה.
18: הוא תמיד נשמח ופונה אל המשטרות שאימנו פועל, מבקש מהן לעשות את הפעולות. הוא יכול כמובן להצטרף לפעילות, להנחות הפעילות, זה תלוי באישיות וביכולות המקצועיות של הנציג, כי יש המון נציגי משטרה בדרום אמריקה, צרפתים ואמריקאים, הדיה ואוסטרלים והולנדים, וכולם על היבשת המוטרפת הזאת, בגלל בעיקר קוקאין. בדרך כלל משטרת ישראל לא עוסקת בכאלה, נקרא לזה זוטות של חיפוש נהדרות, או זה מין... נקרא לזה סוג של תרגיל שהם עשו אימון, אבל לא מעבר לזה.
1: מה אתה חושב באמת על כל הסיפור הזה עכשיו נקודתית, על האירוע הזה של חיפוש שתי נהדרות, חצי עולם בערך?
18: כפי שאמרתי, בתור אימון נחמד זה חביב, הייתי עושה לאחר מכן בתפקידי מקיים תחקיר, ללמוד. אני חושב שהציבור זכה פה להצצה מחלק מזערים, היכולות שקיימות בידי משטרות בעולם, לאיתור של... אנשים גם שהם מאוד מאוד משתדלים להסתתר או להיעלם. זה לא הדבר המרכזי שהנציגים שלנו בעולם נדרשים לעשות, אבל זה טוב מדי פעם לעשות את זריזות ידיים, לחזק את שיתופי הפעולה. דרך כלל אני לא בטוח שהמשטרות שעשו את העבודה הזאת התלהבו כל כך, כי בסופו של דבר התגלה שמדובר פה בגוס צ'ייס, ו... הם לא אוהבים את הדברים האלה, הם אוהבים תוצאות, הם אוהבים תפיסות סמים, זה מה שאוהבים.
1: אגב, נחשפו, כי היית ראש חטיבת המודיעין, נחשפו כאן איזה שהם יכולות מודיעיניות יוצא דופן?
19: איזה יכולות? הם טסו בשמן בכרטיס זה, מה איזה יכולות?
1: לא, של המשטרה דווקא, אני מתכוון.
19: לא, אני אומר, איזה יכולות היה צריך להפעיל פה?
1: עובדה שלקח זמן, זה לא היה...
19: הם הופיעו בפניהם בשמן בשדות התעופה, תגיד, מה? מה כל כך קשה?
18: ברגע שאדם נע בעולם באמצעות דרכונו האמיתי, אז ברור שהאתגר הוא לא משמעותי. פה משה בניס גאה בדרכון מזויף, הוא היה עם עוד ארבעה עבריינים עם דרכונים מזויפים, זה סיפור יותר מורכב. התנועות שלהם היו לא במסכות, לא בתחפושות, לא בפאות, כך שגם אדם שנפטר מהסלולרי שלו, ומחליף רכבות, ועושה פעולות, האמת שזה די משחק ילדים, מי שקצת מצוי בעולם הטכנולוגיה והבינה המלאכותית הדוכחי, מבין שזה באמת לא סיפור מורכב, אבל הסיפור הוא פה, כל נושא הגנת הפרטיות שבאירופה הם מכבדים, להבדיל למה שקורה פה במדינות אחרות בעולם, ולכן פה האתגר, איך משכנעים משטרת אוסטריה, שהיא משטרת אחת מצוינת, אני עבדתי איתם בזמנו בלחידה של בועז יונה ב-2007, ואיך מסבירים להם, תשמעו, אנחנו רוצים שתשתמשו ביכולות של איתור ומצלמות וכל מיני פטנטים, כשמדובר בשתי נשים שאין חשדות נגדם, הן לא נמלטות, הן לא משתמשות בדרכונים מזויפים, ולפעמים פה דווקא האתגר לשכנע או להסביר את הצורך הזה. אבל האמצעים, כן, יש בכל פעולה של משטרה שנחשפת תקשורתית, יש חשיפה של שיטות ואמצעים. אני גם הייתי ממליץ למשטרת ישראל בחום, מעבר לתחקיר המבצעי, מקצועי, לקיים פה גם תחקיר, כי משטרת ישראל בהחלט עשתה שימוש, נקרא לזה מושכל, בתקשורת ופרסמה ווולטר והרבה התלהבות. הייתי חושב שהציבור ראוי וזכאי לאיזשהו סיכום של התיק הזה, מה היה פה, לא תחיל לחשוף את האמצעים, אבל תחיל להסביר לציבור, עשינו פעולות, חיפשנו נהדרות, היה חשש כזה או אחר, ולבוא ולהסביר, בכלל, במאמר מוזר אני, אם הייתי בנעליו של וולטר, כן, היה לי קצת דגדגל באצבעות. הייתי קודם כל מפריד את שתי אנשים, לא עושה תשאול משפחתי, לא מכיר כזה מושג של תשאול משפחתי, ואני גדלתי כבלש
19: בימה. אבל אין לו סמכות אפילו לתשאל אותן.
1: אפילו להפריד ביניהן.
19: הן יכלו לומר לו באוטובוס, יפה שקוראים לך וולטר, אתה נראה בחור נחמד, אנחנו ממשיכות בדרכנו, באיזה סמכות אתה מעכב אותנו?
18: לא, אני מדבר על הסמכות המצויה בידי הארגנטינאים. אם יש חשד שהן מאוימות, ואולי המאיים שלהם נמצא איתם באוטובוס, ואולי המאיים שלהם עוקב אחר התנועות שלהם באמצעות איזשהו מכשיר איתור שנמצא בתיק שלהם, אז אפשר אולי לעשות חיפוש, אפילו בחשד שהן עצמם קורבנות. זה לגיטימי לגמרי, כי פעמים הקורבן יבחר לא לחשוף שהוא...
1: בקיצור, היה נראה לך מוזר, גיא ניר, תשאול של 5 דקות וזהו.
18: בתצורה הזאת, כן, אולי אני הייתי...
19: מה לדעתך קרה שם? מה הסיפור? מה בינך לבין עצמך?
18: תראה, אם אני שואל את עצמי, למה שתי אזרחיות מן היישוב עוזבות בצורה כזאת, ברמת תכנון כזו או אחרת, בורחות מפה בעצם, אז התשובה שאני נותן לעצמי, או שבאמת יש איזשהו איום עליהם בגלל חובות או סיבה אחרת, משהו דומסטיק כפר, או בחשד לביצוע עבירה כלשהי, שהוא יכול להיות שאפילו עדיין לא התגלתה. בין אם כך או בין אם כך, צריך לעשות פה פעולה משטרתית שבאמת אפשר לאשש או להזים לחלוטין את החשדות. אני לא בטוח שאפשר בשלב הזה ובצורה שנעשתה להזים כל חשד, עדיין לא.
0: הבנתי אותך. אני רק חוזר ברשותך לסיכום למה שפתחנו איתו. אז על כל יבשת דרום אמריקה יש שני שוטרים בסך הכל, נציגי המשטרה. נכון. שמה. בצפון אמריקה כמה יש?
18: שניים.
0: גם שניים. ואירופה, אצל ספי, ספי תעניין במערב אירופה, לקריירה שנייה.
18: מאחר ואירופה יותר אטרקטיבית, אז יש לנו נציגויות שמחסות, הנציגויות באירופה הרבה יותר צפופות, כולל גם נציג שיושב באינטרפול, שזה ארגון שמונה כיום 196 מדינות, ומשטרת ישראל חברה בארגון הזה, וזה ארגון חשוב. אם כי זה, חושבים לפעמים, יש הרבה רומנטיזציה של הארגון, אני אישית גם אוהב את השיר דני של משינה, העין של האינטרפול תמיד פקוחה, אבל בסך הכל סוג של תיבת דואר להעברת מסרים ובקשות כאלה ואחרות, לגבי נהדרים, לגבי עבריינים נמלטים, אבל יש את היורופול, שגם שם יש נציג כיום למשטרת ישראל, והיורופול הוא יותר מבצעי, ויש גם במזרח הרחוק וברוסיה.
1: ואז מה, אתה מגיע לשם, מה רצף הפגישות שאתה צריך לעשות? כלומר, מה הקשרים שמצפים ממך ליצור?
18: הנציג צריך ליצור קשרים עם כל הגורמים הרלוונטיים, שזה לדוגמה, כמובן מפכ"ל, שר, באותה מדינה.
1: אז כל נציג, אז אתה כנציג בדרום אמריקה בזמנו, הכרת את המפכ"ל המקסיקני?
18: בוודאי, מפכ"ל, יש הרבה מפכ"לים. מקסיקו היא מדינה שיש בה 17 מדינות, ברזיל היא מדינה שמורכבת ב-20, אבל יש מדינות שבהן גם יש כמה משטרות, למשל בברזיל יש משטרה צבאית, משטרה פדרלית, משטרות אזרחיות ומשטרות סטייט-פולים.
1: טוב, אז זה תפקיד מעניין. רגע, יניר, אני יכול לנסות לשבץ אותך שם, זה מעניין אותך? לא? או מערב אירופה, כן, מערב אירופה.
18: אני לא ממליץ, גם כנראה לא הייתי חוזר לשם, אבל שוב, אולי הייתה תקופה אחרת. זה היה תפקיד הכי מדהים שעשיתי בחיים שלי, אבל יש לו מחירים מאוד כבדים, והוא מאוד מסוכן גם.
0: משפחתי.
18: אבל אתה צריך להכיר את כולם, ומי מושחת ומי לא מושחת, זה סיפור.
1: האמת שבדרום אמריקה זה קשה.
0: כן, זה קשה. תודה רבה.
18: שמחתי.
0: תודה.
1: ואיתנו עכשיו ניצב משנה הרי דורון, דובר המשטרה, בוקר טוב לך.
20: שלום ספי ויניר. שבועות, יניר, שבועות.
1: רגע, וולטר זה כינוי תגיד, או שזה באמת השם שלו?
20: וולטר כינוי.
1: כינוי? למה צריך כינוי מה זה כזה? כמו סוכני...
0: שבק?
1: שבק כזה?
20: וולטר הוא איש חטיבת המודיעין של משטרת ישראל שנמצא באמריקה.
1: טוב, אמר, הוא לא יחזור עכשיו, כולם ראו את התמונה שלו, מה, הוא יחזור להיות עכשיו סוכן באיזה ארגון פשיעה?
20: וולטר הוא איש מקצוע שעשה עבודה מצוינת וצליח לאתר ביחד עם...
0: לא קוראים לו וולטר קוגן, אבל ארי דורון זה לא השם שלו.
1: גם הקוגן זה כינוי אגב?
20: אני אבדור לך את זה יותר מדויק.
0: כן, לא, נראה לי שקוראים לו וולטר קוק.
1: טוב, תראה, הוא באמת בחור נחמד, אבל טוב,
20: בואו. אגב, השם מאוד יפה.
1: זה עשה לכם גם אחלה יחסי ציבור, אבל בואו, מה, כאילו, הוא היה בקצה. אמרו לו, תעלה לאוטובוס.
0: סתם, לא נראה לי שביטלב.
1: הוא היה נורא מנומס.
0: לא, הוא אמר גם דאגנו לכם מאוד.
1: ודיבר יפה, ואין ספק, אבל לא, אתה יודע.
0: אבל יש לי שאלה יותר
1: בסיסית. זה לא מבצע אנטבה.
0: כן, זה ספי, אל תוריד מכל אחד שעושה את העבודה שלו, תוריד.
1: לא.
0: אבל רגע, אני רוצה לשאול אותך, אני צא משני ארי דורון.
20: הוא צודק, אל תוריד.
0: כן, אני רוצה לשאול אותך, מעניין גם אם ארי הזה כינוי, אבל רגע, ארי, אני רוצה לשאול אותך באמת עכשיו. למה בעצם היה כל הסיפור הזה? הרי כבר בשלב יחסית מוקדם, אמנם זה לא תווך לציבור, אבל כבר ביום חמישי הבינו שהן לא בסכנה, כן, יצאו בגפן מאוסטריה ומגרמניה לכיוון איזשהו יעד אחר, והיה נראה כמו איזה מבצע נורא משטרתי, מאוד דחוף, כשהבינו שכנראה הם לא בסכנה. אז למה בעצם רדפו אחריהן ככה?
20: זה לא רדפו, אני אומר שעד מבחינתנו, האירוע כאשר התקבל בתחנת מודיעין מבחינתנו סווג כאירוע נהדרות, אבל לנו היה חשש שבאכן הם נחטפו. אנחנו נמצאים בתקופה רגישה מאוד, אתם מכירים את הפרסומים כאלה ואחרים, שבו באמת אנחנו שומעים חדשות לבקרים ולבקרים על זה שיש סכנה פה, ויש מישהו איים בחטיפה של ישראלי כאן, ומבחינתנו במשטרת ישראל לא היה בכלל ספק שאנחנו לא נעשה את הכל עד שלא נוודא שבאמת הן בריאות ושלמות.
19: לא, אבל יש פה שאלה של איזון. אני אגב לא, אני לא בא בטענות לאף אחד במקרה הזה. על פניו נראה שכולם עושים את התפקיד שלהם, אבל... אבל, אבל נניח, אם אתם ידעתם בשלב מוקדם יותר, שהם לא, אם ידעתם, לכל שאתם אמרתם לצלכן, עד שלא נדבר איתם, לא נדע בדיוק, שהן לא מאוימות, או שהן לא עברו עבירה מז'ורית, אז, אז בשלב הזה אולי המקום להניח לזה, כי תמיד יש את הטענה שבאמת, את הבן אדם רוצה ללכת, לפתוח פרק חדש בחייו, וזה וולטר לא צריך לרדוף אחריו.
20: זה בדיוק כפי שאמרת, עד שלא, ודינו, במאת האחוזים, שהן בריאות ושלמות, ושלא קיים שום חשש לגביהם. מבחינתנו, מפכ"ל המשטרה הנחה להמשיך ולעשות את הכל, על מנת לוודא במאת האחוזים שהן אכן בריאות ושלמות, ושאין שום אירוע מיוחד.
0: ובדיוק בנקודה הזאת, והזכיר את זה מקודם גיא ניר, הוא דיבר על האופן שבו נעשה התשאול הזה, של 5 דקות של שתיהן מחוץ לאוטובוס. אנשים די גירדו את הראש, ברגע שמצאו אותם, אמרו טוב, תשאלו אותם ונמשיכו לדרכן. זה נראה לך...
19: יש את הסרטון עם הסיגריה כזה.
0: כן, בדיוק, על הדרך, כזה, כמו שאנחנו פה בחוץ. זה נראה לך מספיק? זאת אומרת, תשאול כזה, הבנו שאין לו את כל הסמכות, כמובן לא לעכב אותן והכל, אבל כבר נעשה תשאול, כזה תשאול קצר, אפשר להיכנס פה לעובי הקורה, להבין בדיוק מה כן ומה לא?
20: כן, אני ברשותכם רוצה לקחת את זה אחורה, אבל אני רוצה ללכת למקום החיובי. אני רוצה להגיד לכם ולספר לכם שמשטרת ישראל מרגע קבלת האירוע עשתה פעולות בתוך מדינת ישראל ומחוץ למדינת ישראל, באירוע שחצה מדינות, יבשות, על מנת לאתר ישראלים שהוגדרו כנעדרים. משטרת ישראל הפעילה את כל היכולות שלה, חטיבת המודיעין, לה 433, מפכ"ל המשטרה, דני לוי, שמעורב אישית באירוע ומנחה שעד שאנחנו לא מבדים במאת האחוזים, שהנהדרות הישראליות בריאות ושלמות עומדות על הרגליים.
19: אבל לצורך העניין לא היה אולי
20: אמצעי... אתה מפריע לי, אתה מפריע לי.
19: רגע, בסדר, אתה תקרדיטי בכולם.
20: אנחנו נעשה את הכל.
19: רגע, אבל השאלה אם לא היה אמצעי פחות.
20: אם זה היה 5 דקות.
0: נעשה תשאול, כזה תשאול קצר, אפשר להיכנס פה לעובי הקורה, להבין בדיוק מה כן ומה לא?
20: כן, אני ברשותכם רוצה לקחת את זה אחורה, אבל אני רוצה ללכת למקום החיובי. אני רוצה להגיד לכם ולספר לכם שמשטרת ישראל מרגע קבלת האירוע עשתה פעולות בתוך מדינת ישראל ומחוץ למדינת ישראל, באירוע שחצה מדינות, יבשות, על מנת לאתר ישראלים שהוגדרו כנעדרים. משטרת ישראל הפעילה את כל היכולות שלה, חטיבת המודיעין, לה 433, מפכ"ל המשטרה, דני לוי, שמעורב אישית באירוע ומנחה שעד שאנחנו לא מבדים במאת האחוזים שהנהדרות הישראליות בריאות ושלמות עומדות על הרגליים.
19: אבל לצורך העניין לא היה אולי אמצעי...
20: אתה מפריע לי, אתה מפריע לי.
19: רגע, בסדר, אתה תקרדיטי בכולם.
20: אנחנו נעשה את הכל.
19: רגע, אבל השאלה אם לא היה אמצעי פחות.
20: אם זה היה 5 דקות.

0: אמצעי, אמצעי פחות.
1: אם זה היה חמש דקות, או שלוש דקות, בואו נלך למקום החשוב יותר.
2: נתת את כל הדרך, בסדר. זה התרשת, עשתה עבודה יפה ודיברנו על זה, בסדר. ועשתה את זה יחסית בהר. נתת את שלך, אריה, בסדר.
1: כן, בואו.
2: אבל אני רוצה שנעמוד על העניין הזה.
1: בואו נלך לאירוע חיובי.
0: אבל השנייה, אנחנו לא בעניין שחיובי שלי, רוצים להבין פה את העניין.
2: איך להבין שאחרי חמש דקות אפשר לשחרר, זאת אומרת, כמה אפשר להבין מתשאול כזה ליד האוטובוס עם סיגריה, מה היה שם?
1: תאמינו לי שאחרי המעמד שעשינו והמידע שהיה בידינו, כל מה שנעשה שם על ידי וולטר היה הדבר הנכון החשוב, ושמבחינתנו היה מספק.
0: ואתה משוכנע שאין פה איזה פרשה גדולה שעוד שנבין אותה מחר מחרתיים או בעוד שבוע? כי משהו מוזר פה, משהו מוזר פה.
1: אנחנו בשלב הזה, משטרת ישראל בשלב הזה עדיין לא יודעת מה הסיבה המדויקת להיעדרות שלהם. אנחנו עדיין בבדיקות כאלה ואחרות, ואני מניח שאנחנו גם שם נגיע, אבל כן אני יכול לומר שאין לנו כרגע את התשובה הברורה מה הסיבה להיעדרות שלהם.
0: מעניין. המורן הקודם, שגם נסע בתפקיד בכיר במשטרה קודם לכן בענייני מודיעין, העריך שבכל זאת, ואנחנו אומר, אנחנו כנראה לא יודעים, או שהן מאוימות נורא, או שלכאורה, כמובן, זה, אולי נסו משהו שהן לא רוצות שיוודע.
1: אמרתי ואני חוזר, זה כרגע בשלב הזה, אנחנו לא יודעים את הסיבה הברורה, מדוע הם נעלמו.
0: אז החקירה נמשכת בעצם כרגע?
1: אנחנו עדיין בודקים מספר דברים, אני לא יכול להצביע על משהו מיוחד, ספציפי, אבל כי אנחנו יכולים להגיד שאנחנו עדיין, בודקים דבר אחד.
2: אז תראה, ניצב משנה אריה דורון, תיארת פה באותות ובמופתים את העבודה של המשטרה ואת הדרך שבה הגיע, ושל וולטר שם קוד, שהוא לא שם קוד, אבל תיארת באמת את כל הדרך שעשתה המשטרה כדי באמת להגיע ולסגור את המעגל ולוודא איפה הן נמצאות. ויש לא מעט אנשים ששומעים את הטקסטים האלה אריה ואומרים איפה הייתה המשטרה ואיפה עדיין המשטרה בסיפור של האמנות קסר, ילדה בת 9 שלפני כמעט 3 שנים עוד מעט, 2.5 שנים, יצא מביתה ונעלמה, ועד לרגע זה לא יודעים איפה היא.
1: סיפור עצוב, אני אגיד שלא הפסקנו קבלת התלונה לחקור את האירוע של הילדה הנפלא איימנות. אנחנו מטפלים בזה באופן שוטף, בתקופה האחרונה מפכ"ל המשטרה אפילו העביר את החקירה ללהב 433, באמת לנציגת העילית של המשטרה. אנחנו עושים את הכל על מנת להגיע ולקבל את המידע ולהבין מה קרה שם. אני יכול לומר לכם שברגע שהתיק הזה עבר ללהב 433, מפלג החקירות של להב מטפל באירוע הזה צמוד צמוד, ואנחנו נמשיך לעשות את הכל עד שנמצא.
2: יש חדש? מאז העברה ללהב 433, משהו התחדש בסיפור הזה?
1: נבדקים מספר כיווני חקירה שלא נכון להיכנס.
0: ולגבי תאיר עדה, שזה גם תיק שהחלטתם לפתוח מחדש, יש פריצת דרך של ממש שם, או שזה רק לבדוק כמה דברים?
1: תראו, התיק הזה גם עבר לימ"ר תל אביב, מפכ"ל המשטרה החליט להעביר אותו ביחד עם ראש אח"מ לימ"ר תל אביב, שצוות חקירה נוסף יטפל ויבדוק. אנחנו עושים את הכל על מנת באמת להגיע, אתם מבינים, כשעדיין תיק פתוח ועדיין אדם לא הורשע ברצח, אתה מדבר על תאיר עדה, כן. אז עדיין התיק פתוח, ואנחנו ממשיכים לחקור כמובן, עד שנמצא את השם, את הרוצח.
2: אריה דורון, ניצב משנה, דובר המשטרה, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה חברים, שיהיה לכם שבוע טוב, יותר חיובי.
2: משתדלים, תודה.
1: תודה רבה.
2: בסיפור הזה שאיימן קסאו, אתה יודע בעיקר מה התחושה היא? שלא איימנות. עבדו מהיר, איימנות, כן. שלא עבדו מספיק מהר, כמו במקרה הזה. כלומר, לא הייתה הבנה מספיק מהירה.
0: כי זה יש המון עוצמה לסיקור התקשורתי, אתה מבין?
2: גם, וגם. זה, נכון, כן, וגם לעבוד גבוה, מהר. כן.
0: וכשזה מגיע גבוה, אז מורידים עליך למטה, לטפל ברצינות.
2: טוב, אנחנו נצא עכשיו להפסקה של השעה 9, אחר כך הרבה פוליטיקה גם אחרי כן. בואו, שובו אלינו, ספי פה.
3: חסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00, כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
5: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף את תנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
6: הבית של החיילות, קלי צהל. הסימפונית הישראלית ראשון לציון.

0: עונה חדשה ומפתיעה. מנוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו, הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
1: שימו לב, בשל עבודות בטיחות לשיקום גשר קקל בתל אביב יפו, יחול שינויים בהסדרי התנועה. שלב א' ממוצאי שבת 15 באוגוסט ועד 21 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממערב למזרח. שלב ב' ממוצאי שבת 22 באוגוסט ועד 28 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממזרח למערב. לתשומת ליבכם, נתיבי איילון יישארו פתוחים לתנועה. אנא התעדכנו ביישומוני הניווט.
2: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
3: יחד כבר 75 שנה.
4: שוש צואלה, בעלת צימר בנווה עתיב, מהצד השני, בנחל עוז, אנחנו עם נעמי פטל אדלר.
5: אנחנו בסדר גמור, שקט ורגוע, אבל מבחינה כלכלית, צימרים שלנו עומדים לתפארת מדינת ישראל, ואין אורחים.
4: איך אצלכם, נעמי?
6: שמע, צהל לא מפסיק לפעול. תומים ופיצוצים על בסיס קבוע. יש לי שלושה ילדים קטנים, אני נלחמת לתת להם את הילדות והחיים הכי טובים, הכי...
5: רינו, אני מזמינה אותה אלינו,
3: רינו, תבואי
5: אלינו, תאמיני לי
3: שקל,
5: עליי.
3: נדבר אחרי
6: השידור, שושי.
3: גלי צהל, הבית של החיילים.
7: מיד אחרי החדשות, ספי עובדיה ויניר קוזין.
8: מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
9: גלי צהל מירושלים, השעה 9, בוקר טוב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. צהל תקף הלילה שורת ידי חיזבאללה באזור רכס אלי טייר, בתגובה למתקפה של ארגון הטרור שבה נפצעו שלושה חיילי צהל, אחד אנוש ושניים קשה. מדובר צהל נמסר כי אתמול חוסל בכפר דיר עזהרני, מפקד בכיר ביחידת בדר בארגון הטרור חיזבאללה. במסגרת תפקידו הוא קידם פעולות טרור, שיגר אכפני נפץ לעבר הכוחות בדרום לבנון. חיסולו מצטרף לחיסול של מגד כוח רדואן ביום שישי בלילה. חבר הקבינט השר אלקין אמר ליניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל, נמשיך להגיב על כל הפרה של חיזבאללה.
10: אני לא חושב שבחירות זה צריך להיות בכלל איזשהו גורם בתהליך קבלת החלטות. היה פה אירוע חמור מבחינתנו שחיזבאללה תקף את כוחות צהל שנמצאים שם ברכס אלי טייר, וכמובן התבקשה תגובה מאוד מאוד משמעותית, זה מה שקרה. ואם חיזבאללה יתקוף אז הוא יחטוף. בסוף המחבלים שם אין להם ברירה, הם יצטרכו להיכנע או לברוח משם.
9: צהל ביטל מעצרים של חשודים פלסטינים אותם ביקש שבק להביא לחקירה בשל צורך להסיט כוחות לטיפול בטרור היהודי באיוש. זאת ברקע אירועי המצור בכפר קוסרה. פרסם את הפרטים בבוקר טוב ישראל כתבנו הצבאי דורון קדוש.
11: בצהל נאלצו בימים האחרונים לבטל ולדחות מספר מעצרים של חשודים פלסטינים בטרור, זאת בשל הצורך להסיט כוחות למשימות של טיפול בטרור יהודי, כמו הצבת גדוד בכפר קוסרה, כדי למנוע הקמה של מאחז לא חוקי. היום יעזוב את קוסרה גדוד 51 של גולני, שהוצב שם בימים האחרונים, אך במקומו יגיע לכפר גדוד אחר. בצהל הוחלט על נוכחות צבאית קבועה בכפר, עד הודעה חדשה.
9: ג'רד קושנר, חתנו ויועצו של נשיא ארצות הברית טראמפ למזרח התיכון ובחירי מועצת השלום של טראמפ, בלדנוב, בלר, צפויים להגיע השבוע לישראל על מנת לקדם את תוכנית הפסקת האש ברצועת עזה. השלושה צפויים להיפגש עם ראש הממשלה נתניהו ומטרתם לפקח על התקדמות שלב ב' בהסכם ולפיו צהל ייסוג לחלוטין מהרצועה. זאת לאחר שנתניהו הודיע בשבוע שעבר כי דחה את תוכנית 15 הנקודות של מועצת השלום. במקביל מספר אירועים אמש ברצועה, טנק של צהל עלה על מטען שהניחו מחבלי חמאס במהלך פעילות מבצעית במרחב הקו הצהוב. באירוע נוסף ירו לוחמי צהל לעבר שני חשודים שחצו את הקו הצהוב והיוו איום על הכוחות, לא היו נפגעים. בתגובה לאירועים צהל תקף הלילה בחניונס שבדרום הרצועה. איתור מלי וליאל יהלומי בליל שישי בארגנטינה. דובר המשטרה ניצב משנה אריה דורון מספר בגלי צהל, לא ידוע לנו מדוע הם נעלמו.
12: אחרי המעמד שעשינו והמידע שהיה בידינו, כל מה שנעשה שם על ידי וולטר היה הדבר הנכון החשוב, ושמבחינתנו היה מספק. ומשטרת ישראל בשלב הזה עדיין לא יודעת מה הסיבה המדויקת להיעדרות שלהם. אנחנו עדיין בבדיקות כאלה ואחרות, ואני מניח שאנחנו גם שם נגיע, אבל כן אני יכול לומר שאין לנו כרגע את התשובה הברורה מה הסיבה להיעדרות שלהם.
9: תושב מזרח ירושלים בן 19 נעצר בחשד שנכנס לחוף הים בתל אביב ביום שישי האחרון וביצע מעשים מגונים בשתי קטינות בנות 12. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי מעצרו הוארך עד מחר, החקירה נמשכת. מזג האוויר הפכפך, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, אבל משעות הצהריים צפוי גשם מקומי, יתכנו גם סופות רעמים יחידות בעיקר במזרח, קיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח, צפון הערבה וצפון מזרח הנגב. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות ארי כהן ודניאל פרמר שושני.
13: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
14: בחסות סקודה, המציעה לעמיתי מועדון הוט את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. מפרטים כוכבית 9822 או באתר מועדון הוט.
15: בחסות המציעה לכם לישון מעברר תעשייתי שלושה מצבים ב-99 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
16: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: 9:05, שעה שנייה של ספי ויניר, שלום לך ספי.
1: ספי וולטר עובדיה.
2: כן.
1: אני אקרא לך וולטר מהיום.
2: וולטר. וולטר וייט, זה משובר שורות.
0: כן, כן, לא ראית.
2: וולטר וייט.
0: לא ראית את המם? אז הוא שהוא וולטר פוגש את ג'סי ואומר שלום, אני וולטר במשטרת ישראל. אני לא יודע למי לתת את הקרדיט הזה, כן.
2: טוב, אנחנו נפתח בשיח על האופן שבו תסתדרנה, אנחנו עוד לא יודעים, על סגירת הרשימות.
0: נכון.
2: תסתדרנה הרשימות הערביות בבחירות האלה. יכולה להיות איזו השפעה מאוד גדולה על התוצאות בסוף.
0: חל משמעית.
2: זה חשוב גם מבחינת הייצוג של אזרחי ישראל הערבים. גם מבחינת השאלה מי יכולה ורוצה אגב להיות חברה בקואליציה, עיין ערך רם, סגלוביץ' וכו', אבל גם אם אני נתק את רם, בתוך המפלגות הקיימות יש היום מאומה רבתי עם אחמד טיבי בטל אל מול האיחוד הקטן כאילו.
3: צריך להגיד רגע,
2: יש שם קרב על מקומות.
0: בוא נסביר, בוא נסביר. אנחנו מכירים את חדש טל. עכשיו, חדש טל זה גם קבוצה של שתי מפלגות.
2: נכון.
0: הכיוון עכשיו הוא שחדש ובלד סגורות ביניהן, וטל של אחמד טיבי
2: ובן דודו אוסאמה סעדי.
0: יפה, איך זכרת?
2: כן, מה זה?
0: כן, ברור שאתה מכיר.
2: פרלמנטרי.
0: יש להם שם ריבים על מי יהיה ובאיזה מקום. בתוך החיבור של השלוש מפלגות הללו, וזה לא סגור. סביר להניח שבסוף תהיה רשימה משותפת קטנה, חדש, בלד, דל, ורם מחוץ.
2: שהם יסתדרו, למרות הריב, הם תמיד רבים אגב.
0: כן, המקומות.
2: הם הבטיחו לו 2 ו-7, כלומר לו יש 2.
0: כן.
2: ולסעדי 7, ואז עכשיו פתאום אמרו לו...
0: הוא רוצה יותר מול.
2: לא, אמרו לו תהיה 9, אז יסגרו על 8.
0: כן. בדיוק. אבל רם מחוץ לעסק של החיבור הזה.
2: למרות שגם 7 לא ריאלי.
0: למה?
2: אם רם רצה בנפרד...
0: לא, אבל אם חדש בלד וטל, הם לא מגיעים ל-8?
2: לא יודע.
0: 9?
2: לא יודע, שאלה. לא מובן מאליו.
0: אבל רם בחוץ, נסגר הסיפור עם סגלוביץ' סופית?
2: לא, לא, לא.
0: זה לא נסגר?
2: אבל זה כנראה יסגר.
0: צריך להיות שני מהלכים שם. אחד לצרף את סגלוביץ' פנימה, והשני זה שרם נפרדת ממועצת השורה.
2: כהגוף העליון. זה מה שהבטיח מנסור עבאס.
0: כן, בדיוק. אז אנחנו נדבר על זה בהמשך עם חבר הכנסת לשעבר אברום בוג.
2: שחוזר לפוליטיקה.
0: דרך...
2: בעולמות האלה.
0: מפלגת מקום לכולנו, שהיא מפלגת יהודית-ערבית. מה זה, איפה זה אמור להיכנס? האם זה עוד אחת משברי המפלגות הללו שלא עוברות אחוז החסימה? לא שמעתם עליה כנראה עד עכשיו, אנחנו נדבר איתו. בהמשך...
2: חלקכם לא שמעתם.
0: כן, יכול להיות שלא שמעתם, אמרתי.
2: מניח שיש איזה קומץ ששמע.
0: שמע, כן, כנראה. והוא יהיה איתנו עוד מעט, אבל את השעה הזאת אנחנו רוצים לפתוח עם...
2: גם עומר ברלב יהיה איתנו על ספרו החדש, על סיירת מטכ"ל.
0: כן. וואי, זה באחת ירד פה עכשיו, פתאום זה מה שאנחנו צריכים להתקדם על.
2: נכון. שלום לך, דוקטור אמיר גבעתי, מנהל השירות המטאורולוגי.
4: בוקר טוב.
0: איתך אנחנו רוצים לדבר על תופעה אחרת. על
2: תופעת אוגוסט. או שזה מעבר לאוגוסט רגיל. חם לנו, מה...
0: לא, ירד גשם בירושלים, בסוף השבוע ספי אתה מנותק.
2: נכון, בירושלים, נכון.
0: וגם היום אמור לרדת גשם. ושואל את עצמו, שואל, מה לעזאזל?
4: נכון מאוד, זה הרבה מעבר לרגיל. לא היה כדבר הזה באוגוסט באזור המרכז, באזור ירושלים. כן, היו אירועי גשם בגולן, בצפון, אבל גם לא בכמויות האלה. והנתון המעודכן לבוקר שמדדנו, 30 מילימטר שירדו אתמול במנזר סנטרען במזרח ירושלים, 26 מילימטר במעלה אדומים, באזור מדבר יהודה, שיטפונות בנחלים, בנחל אוג, בנחל קדרון, זה דבר שמעולם לא היה בחודש אוגוסט. דבר מדהים, באמת, הצפות ושיטפונות שהיו גם די מסוכנים בשלב מסוים, זה דבר כזה עוד לא היה בישראל.
0: מה הסיפור? תתאר לנו קודם כל מבחינה מטאורולוגית.
4: אז הסיפור שהגיע אוויר קר מאזור יוון, בשכבות הגבוהות, כמו שאנחנו מביאים להגיד, והקרקע הייתה מאוד חמה, הרגשנו כולנו, קמנו בשבת בבוקר, היה אוגוסט חם, השילוב הזה של חם וקר הוא זה שגורם למיני סערה הזאת, וזה בדיוק מביא אותנו להמשך, ומזה אנחנו חוששים שהשנה הזאת היא מאוד חמה, אנחנו רואים מה קורה באירופה, כל מדבר סערה ככה עולה לאירופה.
2: אז מה זה אומר, שיהיה חורף גשום במיוחד?
4: אז זה הצפי וזה התחזית, זה מה שהמודלים מראים לנו, שנתחיל אפילו מהסתיו, עוד לפני החורף, שחודשי הסתיו יהיו מצד אחד גשומים, מעל הממוצע, בחורף גם אנחנו מצפים אפילו לאירועי שלג, אז שוב, זה לא תחזית, אבל זה על סמך אירועי
2: אבק. מה, כמו החורף הוא ב-91 או ב-92, שהיה שלג, אני זוכר כילד, שלג בפתח תקווה.
0: ברד, ברד, לא ירד שלג, ירד ברד בפתח תקווה, ספי.
2: אתה היית קטן, אתה לא זוכר.
0: ספי, ההורים עבדו עליך.
2: אני הייתי שם.
0: אני גם הייתי שם.
2: אני זוכר את זה.
0: תגיד לי, אתה נורמלי? אני גם הייתי שם.
2: היה שלג וברד ביחד.
0: ההורים עבדו עליך, ואמרו לך ירד שלג, ירד ברד, נכון, אמיר?
4: עוד, עוד. הערת שלג כבד, צפי צודק. ארבע מקרים שונים של שלג של חצי מטר, אבל עוד לפני...
5: לא בפתח תקווה.
2: בפתח תקווה.
4: לא, בפתח תקווה בירושלים.
5: בירושלים.
4: אבל בחושי הסתיו, באוקטובר ונובמבר ודצמבר, השילוב הזה של ים חם ואוויר חם, שמצד אחד אנחנו מרגישים את החום הגדול הזה, עם אוויר קריר יותר, קר, כמו שקרה אתמול, המפגש הזה יכול לייצר באמת אירועי גשם מאוד חריגים. שוב, 30 מילימטר באוגוסט, זה דבר שהוא באמת קריטי. אם זה היה נופל על מרכז ירושלים, על מרכז העיר, הצפות היו הרבה יותר חמורות. למזלנו זה היה באזור מעלה אדומים.
2: תגיד, דוקטור גבעתי, זה קשור להתחממות של כדור הארץ, למשבר האקלים, לזה שהכוכב שלנו משתגע?
4: בהחלט, בהחלט. והשנה הזאת היא סופר קיצונית ומעניינת, בגלל שזה שנת סופר אל ניניו, קצת דיברנו על זה בפעמים הקודמות. נכון. זה אומר שיש... עוד יותר, עודף חום באוקיינוסים שפולטים את זה לאטמוספירה, ובעצם כדור הארץ שלנו לא יודע מה לעשות עם כל כמות החום הגדולה הזאת שאנחנו ככה מוסיפים לו, אז יש את המהלך הארוך טווח של התחמות כדור הארץ, השנה ספציפית האוקיינוסים פולטים חום, אז באירופה זה גורם לבצורות, לשריפות ולגלי חום, אצלנו דווקא האוויר קר יותר יגיע, שאמור לגרום באמת לסערות ואולי גם לשלגים, ולכן זה סיפור רציני, אז ראינו, קיבלנו אתמול ככה קדימון ואיזשהו תמרור עזרה עם 30 מילימטר באזור מדבר יהודה, אבל זה יכול להתפתח באוקטובר ובנובמבר גם לאירועים יותר משמעותיים באזור השפלה ובחוף עם הצפות מאוד משמעותיות. Mm-hmm. צריך להערך לזה, אנחנו נערכים לזה, אנחנו ככה באמת בקשר עם גופי החירום, עם רשויות הניקוז, עם העיריות, כדי לקדם אירועי קיצון כאלה, אולי אפילו אירועים גם שלא הכרנו.
5: שמה? כמו? הגשם בכמות...
4: 100 מילימטר בזמן קצר, אם אתמול ירדו 30 מילימטר בשעה,
5: באוגוסט.
4: אז רק תדמיינו 100 מילימטר, 10 סנטימטר של מים בגוש דן, זה סיפור.
5: עכשיו דוקטור גבעתי, אפשר להערך, כמו שאתה אומר, ברמת מערכות הניקוז, לנקות אותן מראש ולנסות ולמנוע את ההצפות, אבל מבחינת השינוי של הכיוון, כבר עברנו את התחנה הזאת, לא? כבר הרבה לשנות אי אפשר.
4: בהחלט לדור הזה כבר לא נוכל לשנות, רק באמת לדורות הבאים, אבל צריך להתחיל עכשיו כדי שבאמת ב-2050 המצב לא יהיה עוד יותר גרוע. למעשה מה שקורה עכשיו נותן לנו הצצה מה אמור להיות באמת עוד 10-20 שנה. השנה הזו כל כך חמה שזה בעצם מה שיהיה לדורות הבאים. אכן זיהמנו כל כך את כדור הארץ שמתקשה לשנות את זה, אבל מה שנעשה עכשיו ישפיע קדימה וחייבים להתחיל לעשות את זה. חייבים להבין שאי אפשר לפלוט גזי חממה בלי הכרה. אחרת כדור הארץ מתחמם, וכשהוא מתחמם הוא נהיה חולה, ואז התוצאות הן באמת 30 מילימטר באוגוסט, מה שלא היה מעולם.
5: תעבור לרכב חשמלי, ספי, אמרתי לך את זה כבר מזמן.
2: אוקיי, תודה רבה לך דוקטור אמיר גבעתי. אני לא קונה רכבים, טוב, זוב, לא רוצית, אתה מסבך אותי עכשיו,
5: למה?
2: מושך לי בצמות.
5: בכלל לא, רכב חשמלי.
2: אני מת לדעת מה הם יודעים עליך שם, מה יש להם בענן. בבייג'ינג, על יניר קוזין.
5: על ספי עובדיה, תחשוב.
2: לא, אין להם, כי אני לא נוהג ברכב חשמלי.
5: אבל אנחנו מדברים בטלפון, תחשוב.
2: נכון.
5: יושבים, אנחנו מדברים בטלפון.
2: בסדר, זה שולי מה שנקרא, זה נזק אגבי.
5: הבנתי, הבנתי.
2: אצלך כל החיים שם.
5: כן, בדיוק.
2: יפה.
5: אחרי העניין הזה, אגב, גם היום אמור, כמו שאמר דוקטור גבעתי, לרדת גשם באזור ירושלים, מזרחית קצת לירושלים, אנחנו נעקוב גם אחרי זה. חוזרים חזרה אל תוך הפוליטיקה, אז כפי שאמרנו קודם, חבר הכנסת לשעבר, אבומבורג, היה יושב ראש הכנסת ה-15, עוד ישו מצטרף לפוליטיקה מחדש, למפלגת מקום לכולנו. שלום לך.
6: בוקר מבורך.
2: ספר לנו על מקום לכולנו.
6: מקום לכולנו זה עוד הבשורה הבאה. איך אמר קודמי בתוכנית, זאת הצצה עכשיו למה שיהיה בשנים הבאות. מקום לכולנו היא תנועה שמצד אחד סומכת מתוך המאבקים המופלאים וההירואים של תנועת עומדים ביחד בכל חזית אפשרית, משכר המינימום ושכר הדירה עד עזה הרעבה ונוכחות מגינה בשטחים, ואחרי למעלה מעשור של מאבקים היחידים ברחוב הישראלי למען שוויון וצדק ושלום, מושיטים רגל לתוך הדלת הפוליטית ואל הכנסת, ובצד השני מצטרפים אליה המון אנשים, חלקם אנשים
2: כמוני. זה אלון ליגרי, נכון? שם בין היתר.
6: זה שני ראשי מפלגה משותפים, רולה דאוד ואלון ליגרין, שמסמלים לא רק את הדור הצעיר הבאמת המופלא והמרשים הזה, אלא גם את השותפות העמוקה היהודית
2: ערבית. אבל אני רוצה לשאול אותך, יושב ראש הכנסת לשעבר אברומבורג, כלומר, יש עוד חדש, גם היא מפלגה ערבית יהודית, למה צריך עוד אחת, במיוחד שלא מובן מאליו שיש לזה אלקטורט עכשיו?
6: אני אשלים את המשפט הקודם, לא רק שעומדים ביחד ומקום לכולנו הולידה את מקום לכולנו, מצטרפים גם אנשים כמוני, אני הקדשתי את כל חיי אחרי הכנסת לשיתוף הפעולה היהודי-ערבים, חברים שהקמנו את מפלגת כל אזרחיה, ומצטרפים מכיוונים שונים כדי להחליף את הפוליטיקה העייפה של הכיסאות וסידורי העבודה האישיים וחוסר מיקוד במה צריך ומה חיוני. יש מפלגות, אני לא מתערב להם במה שהם עושות, אבל הם לא הצליחו לעשות שני דברים. לא הצליחו להביא בוחרים שעוד ועוד מהם נואשים ובכלל לא באים להצביע, והדבר השני, לא מציעות שום אלטרנטיבה. יש מסעים ומתנים בין כולם לכולם, שיהיו בריאים כולם, שיביאו כמה שיותר מנדטים. אנחנו פונים אל הציבור הצעיר, אל הציבור שלא מוכן להתייאש, ולציבור שרוצה שותפות כזאת לכל הדורות הבאים. אנחנו אלטרנטיבה.
2: לו על המפלגה הזאת היה סיכוי להיכנס לכנסת, לפי הסקרים כרגע היא רחוקה מזה, אז זו מפלגה ששואפת להיות בקואליציה?
6: נתחיל עם הסיפור של הסקרים. יש איזה משהו ששנים מרתיח אותי. כל ישראלי הוא מומחה לניתוח סקרים, נכנס לקלפי בתורמין הצמח, ויוצא בצד השני מבואס, כי הוא לא הצביע למה שהוא רוצה. יש למעלה מעשרה מנדטים, כמניינם באנשים, שרוצים שינוי מהותי עמוק בישראל, רוצים שוויון, רוצים צדק, רוצים שלום. אבל כל הזמן מפחידים אותם עם אחוזי הצבעה, ושורפי הקולות לא נמצאים אצל מי שמציע חלופה. שורפי הקולות נמצאים אצל מי שמתבטל 4 שנים בכנסת ולא עושה כלום. שורפי הקולות נמצאים אצל אלה שלא מציעים תקווה ומשאירים מיליונים של אנשים על הגדר שלא באים להצביע. אז אני לא מוכן לקבל את העסק הזה של תפחידו אותי בתור בוחר כדי שאני לא אבחר את הדברים שאני מאמין בהם.
2: אז אוקיי, זה לחלק הראשון, לחלק השני.
6: נכון, אני עונה לכם.
2: מצוין, אנחנו מקשיבים.
6: והחלק השני הוא, אנחנו רוצים להשפיע. אנחנו רוצים שהכנסת היוצאת בעוד 4 שנים תהיה כנסת שונה לחלוטין מהכנסת היוצאת עכשיו. הדרך להשפיע יכולה לעבור בכל מקום אפשרי, יכולה לעבור בשיתוף פעולה עם מי שמוכן לקבל את מסכת הערכים שלנו, ויכולה לעבור בהשפעה דרך האופוזיציה והמאבקים. אנחנו נגיע לכנסת, אנחנו נותיר שם את החותם שלנו, ונשנה גם את השיח הפוליטי וגם את מערכת ההפעלה הישראלית.
5: עבור בו, אני מקשיב לדברים שאתה אומר, ובסוף אתה גם כמובן מכיר פוליטיקה, היית חבר כנסת כמה שנים טובות, בכמה כנסות, אתה יודע שהדברים בסוף בסופו של דבר מתכנסים, בזמנו זה כמובן היה לגושים הרבה יותר גדולים, מפלגות גדולות, היום זה מפלגות קצת יותר קטנות, אבל גם מפלגות שיכולות לעבור, ואחוז החסימה עכשיו הרבה יותר גבוה ממה שהיה אי שם בסוף שנות ה-80 ותחילת שנות ה-90, והטענה כלפיכם, ולא רק כלפיכם, אלא בכלל כל מיני מפלגות שצצות לקראת הבחירות, הם שבסוף הם לוקחים את האנשים הללו שרוצים את השינוי ורוצים לעשות משהו, ולוקחים אותם למפלגות שמה לעשות, 3.25% של אחוז חסימה יובילו לכך שהרבה מהקולות שלהם לא ייכנסו לכנסת. אז אולי באיזשהו שלב, באיזושהי נקודה, גם אם אתה, כמו שאמרת, המהלך שלכם אמור להראות מה יקרה כאן בעוד 20 או 30 שנה, יגידו, ייתנו קריאה ויגידו, אוקיי, רציתם לתמוך בנו, אבל אנחנו מבינים כך וכך, קחו את הקולות שלכם ותתמכו במישהו שיש לו סיכוי להגיע לכנסת. למה זה לא נכון?
6: יניר, אני מקשיב לך הרבה מאוד שנים, ואני שומע את הניסיון הפוליטי שלך בכמה וכמה כנסות, ואני חושב שאתה טועה לחלוטין.
5: אוקיי.
6: הסיפור שמדובר רק בגושים הוא בעצם סיפור של ייאוש אחד גדול, שכולם חושבים אותו דבר, אבל אחד מפעיל את הפוליטיקה הישראלית רע, אז נחליף אחד שמפעיל את הרע קצת יותר טוב. ומה האלטרנטיבה שאתם מציעים? האלטרנטיבה היא עוד פעם להמשיך להתעלם מצרכים אמיתיים של החברה, להדיר באופן גזעני 20% מהאזרחים השווים באופן דמוקרטי בישראל. הדרך להשפיע בפוליטיקה איננה רק סיפור של גושים, היא גם עבודה בתוך הקבוצה הפוליטית שלך. כשיש קבוצה, כמו למשל קבוצת מקום לכולנו, שבסופו של דבר תפעיל את הלחצים שלה על האנשים המופלאים, אבל לא חזקים בתוך הדמוקרטים, משה רדמן היוצא מגדר הרגיל ונמרוד שפר חבר נפשי ונעמה לזימי וגלעד קריב, הם לא יכולים לבד בלי שתהיה עליהם מבחוץ קבוצה אידיאולוגית מחויבת, גם חברתית, גם כלכלית.
5: כשאתה אומר מבחוץ, למה אתה מתכוון כשאתה אומר מבחוץ? מחוץ המפלגה, אבל בכנסת?
6: מחוץ המפלגה שלהם, ודאי.
3: אבל אולי באמת המודל צריך להיות כמו איזה
6: קבוצה,
3: אבל אברומבורג, אולי איזה קבוצה חוץ פרלמנטרית כזאת, אתה יודע, יש כל מיני פורומים וכן הלאה שמפעילים לחץ, אבל כמפלגה עצמה זה נראה בשלב הזה לפחות חסר סיכוי.
6: מי שרוצה להיות חוץ פרלמנטרי מוזמן, ומי שרוצה להיות פרלמנטרי יש לו אלטרנטיבה להצביע לה, לשבת בתוך הפרלמנט ולגרום לכל אחת מהמפלגות, איפה שהיא לא נמצאת, לשקול את הצבעתה, כי יש הצבעה אידיאולוגית ואחרים שצריך להתחשב בהם, והיום לא חובה להתחשב בהם, הכל רק דילים אפלוליים בין חרדים לערבים על סוגיה כזו ואחרת, ולא מערכת שלמה, כלכלית, חברתית, אנושית, של צדק ושלום. זה אחר לגמרי. אנחנו מתמודדים לכנסת כדי לשנות את הכנסת מבפנים. נתחיל בקבוצה שלנו, נתרחב לכל מי שרוצה שותפות ערבית ויהודית, ונגיע בסופו של דבר לקואליציה האלטרנטיבית.
3: אז תראה, אברומבורג, אתה מדבר הרבה על אידיאלים באופן טבעי, כמי שמציג עכשיו תוכנית שמפלגה, סליחה, שהיא חורת על דגלה האידיאל של השותפות והשילוב של היהודים ושל הערבים, אבל בסוף אני חושב שמבחינה פוליטית לקראת הבחירות, ככל שאתם תישארו כמפלגה וגם תתמודדו אחרי סגירת הרשימות, המאבק שלכם יהיה לא מול הצד השני, אלא דווקא מול המפלגות בתוך מה שמכונה הגוש שלכם, ויגידו, אני מתאר לעצמי כבר, יגידו גם הדמוקרטים ואפילו חדש שגם הולכת על טיקט דומה, יגידו, חבר'ה, אל תלכו למפלגות שאתם לא יודעים אם הן עוברות את אחוז החסימה, בואו אלינו. איך תשכנע אותם, מה שנקרא במונחים פוליטיים, לשתות אתכם?
6: ראשית, אני אדם שכאשר הוא מגיע להתמודדות, אני לא מתחיל את ההתמודדות להגיד, ואם אני לא אצליח, ואם אני אקשל, ואם זה לא ילך, אני לא רואה בעיניים, אני רואה 5 מנדטים שיגיעו לכנסת. אם השתנו הנסיבות, אני אשמח להרים לכם טלפון ולהגיד לכם, השתנו הנסיבות ובואו נשוחח. אבל עד אז, כל מי שרוצה להתעמת איתנו מוזמן. יבואו החברים, באמת, מאוד חשובים שלי, יוסף ג'אברין, אחמד טיבי וסמי אבו שחאדה, בואו לאימות, בואו למפגש ציבורי, תגידו מה אתם מציעים. יש לכם הצעה או שאתם רק עוסקים בסידור כיסאות פרסונלי על הטיטניקה הטובעת שלכם? אתם מפלגות של שקיעה, אנחנו מציעים זריחה. בואו לאימות ונראה מה הציבור רוצה. אתם רוצים לריב איתנו ולהפחיד את הציבור? אין שום בעיה. ככל שאתם תפחידו יותר, אנחנו נציע יותר תקווה. ככל שתנסו ללכלך יותר, אנחנו נהיה נחושים יותר. זה מאוד פשוט. זאת הפוליטיקה, על זה המאבק, ואם באים להתקוטט איתנו, אנחנו מוכנים.
3: אוקיי.
2: אברומבורג. יושב ראש הכנסת לשעבר, מצטרף חדש למפלגת מקום לכולנו, תודה רבה לך.
3: תודה.
2: בוקר טוב.
6: תודה על המקום והזמן.
2: ובוקר טוב לעומר בר-לב, השר לשעבר, השר לביטחון פנים, לשעבר מפקד סיירת מטכ"ל, ובעיקר בכובע הזה אנחנו מדברים איתך כמחבר הספר פרות קדושות, נכון?
6: כן, נכון.
2: כי אני אומר בכנות, אני אומר בכנות, עומר, שאני הייתי שמח לקרוא את כל הספר לפני השיחה הזאת, אבל קראתי רק פרק אחד שפורסם.
6: רע מאוד, רע מאוד.
2: רע מאוד, רע מאוד. אני עוד אשלים, אני עוד אשלים כמובן, כי זה נושאים שמעניינים אותי. אבל אמרנו כאן בפרק, הפרק הוא על קו 300, תכף נדבר גם על זה, ונדבר איתנו גם על פרקים אחרים, ככל שככה תוכל לשלוף. אבל הזכרתי קודם לכן שנתתי דוגמה על וולטר, ראית את וולטר, את קצין המשטרה שמצא את שתי הנהדרות שלנו בערב שבת?
6: קראתי, כן.
2: אז עלה פה דובר המשטרה ואמרתי לו, תשמע, זה לא היה מבצע אנטבה, זה נחמד, הוא התנהג יפה, הוא היה אדיב, אבל זה לא היה כזה. אתה כותב גם על אנטבה אגב, בספר? את נקודת מבטך?
6: לא, לא, לא, לא, לא ממש, אני... לא, אני מזכיר את זה בעניין של קבלת החלטות ואתה יודע, הדילמה הקיימת בעצם לכל מפקד, מנהל, מנהיג, בין הטוב לטוב מאוד. אז אני מזכיר את...
2: אז אני אגיד לך מה אני זוכר לגביך באנטבה, וגם אהוד ברק כותב את זה בספרון הקצר שלו, שאתה הגדלת ראש ולא התבקשת לשרוף את מטוסי הקרב שחנו שם, והצטת אותם, ירית שם על מתקני הדלק, לא יודע איך עשית את זה.
6: פוצצת אותם.
2: בלי שהתבקשת. זה לא בתכנון.
6: בלי שהתבקשת שאתה במלחמה ואתה בקרב, אתה מקבל החלטות לפי המצב.
3: יכול להיות, תפוצץ שני
2: מלחמתוס הקרב. אבל במבצעים כאלה של סיירת...
3: שהכל נורא מדוקדק.
2: הכל נורא מדוקדק, וכאילו ידעו שיש שם, נכון, יש שם טצות וזה.
7: אז ראשית, זה בדיוק ההבדל בין מבצע אנטבל למבצעים אחרים של סיירת מטכ"ל. זה הכל היה בתוך 24 שעות, כל התכנון, ההתכוננות והביצוע, הכל בתוך, מעשית בתוך 48 שעות. אז לא היה הרבה זמן, אבל אני, אפילו נחתנו נחיתת ביניים בסיני, בשארם א-שייח, בשביל לתדלק, ושם ניגשתי ליוני ושאלתי אותו שוב, האם לפוצץ את המיגים? והתשובה שלו הייתה, אחרי שאתה מוודא שכל בני הערובה יצאו מהטרמינל, אז התשובה היא כן.
2: הבנתי, אז
7: לכן, בזמן אמיתי, אתה יודע, בכל אופן פניתי, מופז היה המפקד הישיר שלי שם, פניתי אליו, לא היה קשר, פניתי ליוני, לא ידעתי שהוא באותו רגע שהוא כבר פצוע קשה, ואז אתה יודע, אומרים אתה רמטכ"ל בשטח, אתה צריך לקבל החלטה, וקיבלתי החלטה, ובדיעבד התברר שזו החלטה שהייתה מאוד מאוד חשובה, זה נודע לי רק 40 שנה אחרי, שאהוד ברק סיפר שהוא היה בקניה, הוא העיר את נשיא קניה, ואמר לו, סיפר לו על המבצע, ושאנחנו המטוסים צריכים, רוצים לתדלק חזרה בקניה. הוא אמר, לא, אבל אם אתם תתדלקו, אז חיל האוויר האוגנדי יתקוף אותנו, ואז הוא אמר, נשיא קניה, אם תשמידו את חיל האוויר האוגנדי, אז אני אסכים שתתדלקו.
5: יפה.
7: וזה מה שקרה, לי זה נודע. שנה אחרי כל הסיפור הזה.
5: טוב, בוא נלך לפרשה אחרת שאתה כותב עליה וכאמור הפרק שהתפרסם לגביה זה פרשת קו 300. שים אותנו איפה אתה נמצא בפרשה הזאת ואיזה גילויים מעניינים אתה נותן בספר?
7: אירוע קו 300 קרה ביום חמישי בלילה בין שישי לשבת, שביום ראשון אחרי זה, זאת אומרת 72 שעות אחרי זה, אני אמור לקבל את הפיקוד על היחידה, ולכן לא הייתי בוא נגיד בסולם ההקפצות הטבעי של היחידה, והיה אירוע, ואיזה קצין מבצע, איזה סמל מבצעים נזכר בפתאום, ובחצות הלילה צלצל אליי, הייתי בירושלים בבית שלי, והגעתי לשם, ו... כל היתר זה כבר היסטוריה. מפקד החוליה הראשונה שהייתה צריכה לגשת לאוטובוס במסווה כזה או אחר ולנהל מסע ומתן ולהרוג את המפקד המחבלים ואת כל מחבל אחר שראינו.
2: והיה לך מעצור בנשק, אתה מתאר את זה שם.
7: כן, היה לי מעצור בנשק, אבל הקטע יותר אולי מעניין שאני כותב עליו בספר זה שאחרי זה היו יומיים אחרי זה נכנסתי לפקד על סיירת מטכ"ל והיו הסתובבו כל מיני שמועות ביחידה, כל מיני חיילים שראו חיילים אחרים ושוטרי משטרה צבאית ואנשים בגדים אזרחיים מכים את המחבלים ובאותו זמן כבר התחילה האשמה כנגד איציק מרדכי שהיה קצין צנחני בכיר ראשי כאילו הוא הרג את המחבלים ואז אני כתבתי מכתב, אספתי את כל העדויות האלה ושלחתי אותם לאיציק מרדכי שבעיניי העדויות האלה בעצם מזכות אותו כי מוכיחות שמהרגע שהוא עזב את המחבלים הם היו בחיים ואחרים התעללו בהם ולהפתעתי הוא לא עשה עם זה שום דבר כי איציק מרדכי כמו איציק מרדכי לוקח אחריות על כל מי שתחתיו ורק שנה או יותר משנה אחרי זה התברר שבעצם ראש השב"כ נתן הוראה לקראת אור ראשון להרוג את המחבלים.
2: כן, התקופה הזאת היא שהסיירת מטכ"ל הייתה באמת בסיזור, זה היה בעיקר סיירת מטכ"ל, נכון? זה לא כמו היום שיש תחרות גדולה.
5: התקופה של היחידה, מה שנקרא, היחידה.
2: תחרות גדולה על המבצעים הגדולים, ויש אפילו שיאמרו שבשנים האחרונות לא בהכרח נותנים לסיירת מטכ"ל את המבצעים הכי הכי. אז זה היה אחרת לגמרי.
7: כן, ראשית לא הייתי קורא לזה בדיוק תחרות. אני חושב שהיום יש עוד כמה יחידות מצוינות. יש כמובן את הימם שאני בתור שר לביטחון פנים הכרזתי על הימם כיחידה הלאומית להילחם במחבלים בפיגועי אירוע מיקוח שבזמנו זה היה באמת סיירת מטכ"ל היחידה שעסקה בזה. ואחרי זה צמחה עם השנים של דג שהיא בעצם מסונפת לחיל אוויר ולכן מאוד פעילה בכל מיני פעולות שקשורות בחיל אוויר, ואני חושב סך הכל זה טוב, בסיירת מטכ"ל שהיא בעיקרון יחידה של חיל המודיעין, עוסקת בנושאים המודיעיניים שרובם ככולם, כמעט ככולם, מסווגים עד היום, וגם מה שהיא עושה היום זה מסווג לחלוטין. אני לא יודע אם זה לצערי או לשמחתי, אבל יש עבודה לכל היחידות האלה, וכולן מסוינות.
2: תגיד, עומר, אתה הבן של, ואני מניח שזה לא תמיד היה קל. זה גם, זה בטח גם עזר הרבה פעמים, אבל לא היה קל, כי בטח תמיד הביטו עליך, ואמרו, יש מי שדואג לו.
7: אני לא בטוח שבדיוק כמו שאתה אומר, זה שתמיד הביטו עליי ובחנו אותי בזכוכית מגדלת, זה כנראה נכון, אבל לפחות בתחום הצבאי הוכחתי את עצמי בזכות עצמי, ומי שרוצה יעניין אותו אז יקרא גם את הספר, שהספר הוא בעיקרון על, אתה יודע, זה לא על איזה סיפורי גבורה, כי אם להפך על על מנהיגות, על התלבטויות של המנהיג, של קבלת החלטות, אחריות, מה שהיום אנחנו מדברים על כל אלה שלא לוקחים אחריות, אז איך לוקחים, איך בעצם מוטלת האחריות על מי שעומד בראש פירמידה, וזה יכול להיות כל מיני סוגים של פירמידות, והכי חשוב זה שבירת קונספציות, כי מה שקורה, למה קראתי לספר פרות קדושות?
2: למה באמת?
7: פרה קדושה באמונה האינדית, האודית, היא קדושה ואסור לגעת בהם.
2: אבל אתה שוחט שם? אתה שוחט פרות קדושות בספר?
7: כן. פרה קדושה זה בעצם קונספציה, ובהמשך לטבח של השביעי באוקטובר, אנחנו בדרך כלל קונספציות מתמוטטות אחרי אסון. והמורכבות והקושי זה לזהות קונספציה לפני שהיא מתמודדת, ואז לשחוט אותה או לשנות אותה. וחלק גדול מהספר עוסק
3: בעניין הזה. אתה יודע מה, אם ספר כבר לקח אותך וגם אתה מדבר על זה, אז מעניין אותי לשאול, כי זה מה שחשבתי עליו. הרי אולי אחת מהקונספציות של מלחמת יום הכיפורים הייתה קו בר לב. אותה שורת מוצבים שם, שקרסה בהתקפה המצרית. אבא שלך אחר כך התגייס בחזרה במהלך המלחמה וסייע כמובן גם במאמץ המלחמתי, אבל בבית, כשדיברו על קו בר לב, ובדיוק בעניין הזה של הקונספציה, מה היה השיח בבית על, על, על הקו הזה ובכלל?
7: לכן כל כך חשוב שאתה תקרא את הספר, כי יש לי קטע שם באמת בהקשר של קו בר לב, וזה ממש לא הייתה קונספציה, תפיסת ההגנה בסיני הייתה אחרת לגמרי. מי שהיה שלוש שנים עד שלושה חודשים לפני המלחמה, אלוף פיקוד הרום, ששינה את המצב לאורך התעלה ובעורף התעלה לכפי שהיה בערב יום כיפור, זה היה דווקא אריק שרון. אז לכן גם זה תפיסה כזאת, כאילו
3: כי השם תפס, אתה יודע, השם קפץ.
7: הוא היה אמור לעצור את המצרים, הוא אף פעם לא היה אמור לעצור את המצרים, זה הקו תצפית שהמטרה היה להגן על החיילים ולשמור על הריבונות על דגל ישראל לאורך התעלה. אבל שוב, זה סיפור רחב הרבה יותר, וגם בו אני נוגע ככה על קצה המזלג בספר.
2: מעניין. טוב, אני לחופשה, לא לחופשה הבאה יש לי.
3: יש לך חופשה אותו טוב.
2: נכון, אבל אני צריך לסיים עוד את עמוס, לא סיימתי את עמוס.
3: את ה-16
2: ו-9? ואז בחופשת חגים אני לוקח את הספר שלך, עומר בר לב, וזה נשמע מאוד מעניין. תודה רבה.
3: תודה.
2: תודה רבה לך.
7: ואני, ספי וירין, אני מקווה שלא רק אתם, אני מקווה שאתם יודעים, רוב התגובות שאני מקבל זה מגברים שקראו את הספר, ואני חושב שזה ספר שהוא, שוב, זה לא על איגופים מימין ואיגופים משמאל ועל גיבורים כאלו אחרים, זה נכון בעצם לכל אחד שחי בעולם מסוים, ושואל את עצמו בשלב מסוים, רגע, אולי הגיע הזמן לשנות איזושהי הנחת יסוד ולעשות דברים אחרים בצורה אחרת. זה יכול להיות בזוגיות, זה יכול להיות בניהול, זה יכול להיות בכל מקום אחר.
3: יפה.
2: אז פרות קדושות בהוצאת ידיעות ספרים כבר בחנויות, נכון?
7: בהחלט, כן.
3: יפה. תודה רבה. עומר בר לב, תודה רבה לך.
7: תודה. תודה רבה, בוקר טוב.
5: אגב, אם אנחנו מדברים על ספרים, יש לי ספר שהתחלתי אותו בסוף השבוע, וככה ספר מרתק, נקרא גנגסטרים נגד נאצים, של הוצאת מטר, לתקופת הגנגסטרים היהודים, שנאבקו בנאצים על אדמת ארצות הברית.
2: לנסקי.
5: בין היתר לנסקי, בקסי סיגל ואחרים, איך הם היו נכנסים לתוך ההצהרות האלה של הנאצים האמריקנים, פשוט פוצצו אותם במכות. זה כתוב מרתק, כאמור, גנגסטרים נגד נאצים של הוצאת מטר, ממליץ. נצא לחצי, ואחר כך נדבר על הסיפור המעצבן של מילואימניק, מנהל בית ספר לטניס בהוד השרון.
2: לוחם, חרדי, עם 10 ילדים, שעובד קשה, 27 שנים מגדל דורות של נערים ומחנך אותם לספורט, לטניס, הוא מדריך טניס. ועכשיו, באחת, הודיעו לו, או שלא יודע, תרבע או תחמש את הסחירות שם.
5: או שתלך.
2: או שתלך, ובעצם אמרו לו תלך, כי לטענת הבעלים שם יש מי שמסכים לשלם את הזה, וגם אמרו לו תלך בעצם, אנחנו נדבר איתו.
5: מיד אחרי החצי.
8: אתם מאזינים לגלי צהל.
9: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של קבוצת לובינסקי, פשו, סיטרואן, אופל, אמג'י ואיה מוטורס, בהטבות מיוחדות עבורכם. עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
10: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
11: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
12: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
13: חיילים, בהקשב שלי נגעתם בניידת השידור. 2-3...
14: מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל יוצא לשטח בשידורי חוץ מיוחדים מבסיסים ברחבי הארץ. והפעם, יניב יוסף וסולו גבע בבסיס פלמחים. הערב ב8, גלי צהל.
15: עולה עולה!
16: אנחנו רוצים עכשיו להגיד שלום לחופל כאן, דייס.
17: במקור, אני עם קנדה, ובאמצע, כאילו הסמסטר הראשון שלי היה בעצם השביעי באוקטובר, ואני אמרתי, אוניברסיטה יהיה פה כשאני חוזר, אבל כל האחים והאחיות שלי בישראל צריכים אותי, ובוא נלך. אני אמרתי למפקדת שלי בקורס עברית ישר, אני רוצה להיות חובש, ונלחמתי כדי להגיע לתפקיד הזה, היה לי תהליך יחסית ארוך, וישר נכנסנו למלחמה עם האיראנים, סגרתי מלא בבסיס, נראה לי איזה 6 שבתות ברצף כזה, אז זה באמת לתמוך על הלוחמים פה ולעזור להם, זה כבוד להיות פה וזה כיף בתפקיד. פה זה הבית.
8: גלי צהל, הבית של החיילים.
14: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.
2: אוקיי, איך אתם טניס, אגב?
5: ניסיתי פעם, אבא שלי היה מאוד אוהב טניס, היה טניסאי חובב.
2: באמת?
5: כן, ניסיתי, אבל בוא נגיד שאני עם הכתף שלי לאיזה זמן קצת. אתה משחק טניס?
2: לא, תראה, אני אספר לך את האמת.
5: אומנם אתה בנוי כטניסאי.
2: אתה מכיר את הדר שיפר?
5: כן.
2: אז רעייתו, טל מויסה, גררה אותי, היא משחקת לו יום שישי בבוקר.
5: וואלה.
2: אז היא גררה אותי כמה פעמים.
5: נו, ומה קרה?
2: אחת הפעמים זה נגמר במתאמן סמוך שהוא חובש שבא לבדוק למה התעלפתי. בסדר? זה...
5: חזרתי כבר, נתת איזה בקהנד כזה?
2: לא ניצחתי את סמפס. טוב, עכשיו רגע ברצינות, סיפור שבאמת מאוד מעצבן. בוא נאמר שלום, נלמד את הסיפור דרכו. אלון לוי, מנהל בית הספר לטניס בהוד השרון, בוקר טוב.
18: בוקר טוב, אסי. בוקר טוב, יניב.
2: כמה שנים אתה עושה את מה שאתה עושה?
18: אני מנהל את בית ספר לטניס בהוד השרון כבר 27 שנה. בעצם מאחרי הצבא, היום אני בן 48, פתחתי את בית ספר שהתחיל בתור בית ספר קטן של 30 ילדים.
2: רגע, אני מניח שיש לך מדריכים גם, נכון? אתה לא לבד.
18: כן, יש, זה אני ומנהל את בית ספר עם עוד 4 מאמנים, מאמן כושר, מערכת משומנת טוב. עם הרבה לקוחות, קהילה מגובשת.
2: 27 שנים. באותו מקום?
18: באותו מקום, כן.
2: וזה אומר מה, במצטבר, כמה ילדים עברו תחת הידיים שלך?
18: אלפי ילדים, מאות מבוגרים. הרוב מתרכז כמובן בילדים, קבוצות ילדים, אבל אני לא יכול, באמת קשה לי למנות כמה ילדים בוא נגיד שילדים שאימנתי לפני 20-25 שנה חוזרים אליי היום עם הילדים שלהם פה.
2: רגע, סליחה שאני ככה נכנס לך למעגלי הזהות. אתה חרדי, נכון?
18: אני חוזר בתשובה, קורא לזה, יותר מעדיף את הכינוי
2: הזה. חוזר בתשובה? וטפו טפו, גם מה שנקרא משפחה ברוכת ילדים.
18: 10 ילדים, 10 בנים, כן.
2: 10 ילדים, שאתה מפרנס אותם, לא אירוע מבחינת נטל כלכלי, לא די גבוה.
18: לא פשוט, כן.
2: לא פשוט. ועכשיו מה? מה קרה? אתה, הבית ספר הוא בספורטן בהוד השרון.
18: נכון.
2: והבעלים שם זה הבעלים של ספייס, נכון? של החדרי כושר, זה כאילו זה רשת.
18: חדרי כושר, ספייס וספורטן, כן.
2: כן, אז מה, אז מה, מה קרה?
18: אני בעצם מתנהל כבר כל השנים האלה במשך 27 שנה עם חוזה, שאני כל פעם מעריך אותו, כל פעם שנתיים מחדש חוזה. ולהפתעתי, בחידוש חוזה האחרון, קיבלתי מייל נורא קר, שקיבלנו הצעה גבוהה יותר על הסחירות של המגרשים.
2: כמה זה אגב? כמה הסחירות? מותר לשאול? כמה הסחירות?
18: כן, כן, אני מזכיר, מהספורטן היום יש שם 5 מגרשים, מתוכם אני עובד על 3-4 מגרשים בבית ספר פעיל.
2: כן.
18: הסחירות הייתה 14,500 שקל לחודש.
2: אוקיי.
18: ואני מקבל הודעה במייל שיש מגעים עם אנשים שרוצים לשלם סחירות הרבה יותר גבוהה. בהתחלה חשבתי שמדובר, בדרך כלל אני רגיל לעליות של 5%, 10%.
3: כן.
18: ופתאום הסתבר לי שהמחיר ההתחלתי הוא 38 שקל לחודש.
2: וואו.
18: ורגע, זה היה הסכום ההתחלתי.
2: זה יותר מכך.
18: כן, אז אני בהתחלה הייתי קצת בשוק, אבל... אתה יודע, ישבתי לראות איך אני עדיין מנסה לשמור על זה, שלפחות שיהיה לי זכות ראשונים לראות, כי בכל זאת אולי מציעים קצת יותר שעות, אפשרות להגדיל את העסק. ואני הגעתי עם הצעה פחות או יותר שווה לזה, ואז כבר נאמר לי שהסכום כבר עלה.
2: היית מוכן לשלם כמעט 30,000 ומשהו שקל?
3: כמעט פי 3.
18: כן, כדי לשמור על הקיים. לשמור על הקיים. הפכתי עולמות כדי לשמור על הקיים.
2: אוקיי.
18: ושהגעתי לפגישה, נאמר לי שהסכום כבר עומד על 52,000 שקל לפני מע"מ.
2: אבל מה הסיפור, אילון? מה, לא רצו אותך שם? תסביר לי, לא הבנתי.
3: מי זה האיש הזה האלמותי שאומר? הרי בסוף זה, הרי הסכום הזה אמור או להתגלגל למנויים, או שיש שם מישהו עם הרבה מאוד כסף שעובד בלהעיף אותך.
18: תראה, יש פה שני גורמים. אחד זה בעל הרשת, שכנראה רצה להחליף אותי, אבל...
2: למה רצה להחליף אותך, אגב?
18: תאוות ממון, אני קורא לזה. כפשוטו.
2: כי הוא רצה יותר כסף.
3: הוא רצה יותר כסף ממישהו אחר.
2: רגע, אגב, בואו נקח תגובה של הבעלים של ספייס בי, זה חיים פרנקל, אני חושב, נכון? בואו ננסה להשיג את הזה. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה, רגע, אילון לוי. בסוף, זה ביזנס. עסק פרטי, אז נכון, לנו יכולה להיות הרבה אמפתיה, אתה אדם חרדי, 10 ילדים, שירתת בצבא, שנים אתה עושה את מה שאתה עושה, יש לנו באמת המון סימפתיה, אבל מבחינת החוק היבש, עם אותו בעל בית, יכול להרוויח פי כבר, אני לא יודע כמה, זה פי המון יותר, פי ארבעה.
3: כן.
2: פי ארבעה, אז הוא רוצה להרוויח פי ארבעה.
18: אז אני חושב, אני מה שבא, המסר שאני רוצה להעביר פה, זה... מה שאני חושב זה שבעיקר בעלי נכסים, בעלי, נקרא לזה, בעלי ממון, אנשים שיש להם נכסים, לא הגיוני שיעלו את המחירים ברמה כזאת שממש גומרת את האזרח הפשוט. אתה יודע, אני אין לי נכסים, זה העסק היחידי שלי. איתו אני מפרנס, איתו אני מאכיל את הילדים שלי. לא הגיוני, אני ציפיתי לעלייה של 5%, 10%, לא הגיוני שבאים לבן אדם פתאום באמצע החיים.
2: אתה אומר, שבו בנפשכם שאתם סוחרים בית, סוחרים דירה, ואחרי הרבה שנים שזה פחות או יותר אותו מחיר, נגיד את זה בסוחרים ב-6,000, ב-5,000 שקל, אומר לכם, זה עולה ל-20,000 שקל. כן, זה באמת אירוע...
18: משהו פה לא הגיוני, זאת אומרת, אני חושב שצריך להיות פה איזה קו אדום אצל האנשים האלה, שאני לא יודע, אולי משהו שהמדינה צריכה לקבל על עצמה, זה רפורמה לעשות את זה.
3: אבל זה לא יקרה, לגבי הסיפור שלך, עכשיו יש כבר התנגדות של הורים, נכון? שאומרים אנחנו פשוט נוציא את הילדים.
18: יש התנגדות עצומה, כבר היו מחאות והפגנות, אבל לצערי האוזניים אטומות, הבעלים שם לא...
3: אז אתה יודע מה, בוא נקרא את התגובה של חיים פרנקל, ואם תרצה להתייחס, תגובת חיים פרנקל, מנכ״ל הספורטן, אנו מודים לאילון לוי על התקופה שבה פעל במסגרת הספורטן, ומאחלים לו הצלחה רבה בהמשך הדרך. ההתקשרות עם מרכז הטניס הנוכחי מסתיימת בסוף החודש, ובימים אלה אנו בוחנים מספר הצעות ממרכזי טניס נוספים. המטרה שלנו היא לבחור את הגוף המקצועי והמתאים ביותר שיוכל להמשיך להעניק לקהל הלקוחות שלנו שירותי טניס ברמה הגבוהה ביותר, תוך שמירה על איכות הפעילות, מקצועיות ושירות מצוין לחברי הספורטן. אנו רואים בתחום הטניס חלק משמעותי וחשוב מפעילות הספורטן, ונמשיך לפעול כדי להבטיח פעילות איכותית ורציפה גם בהמשך.
2: כלומר, הם אומרים, זה כבר מעשה עשוי, לפי התגובה הזו.
18: כן. אני חייב לציין שכל ההודעות גם נעשו, אתה יודע, אחרי כל כך הרבה שנים, שזה באמת כמו הבית השני שלי, עם קהל לקוחות של הורים מרוצים, והמועדון עובד, ובאמת, אנשים כל כך אוהבים אותנו פה בעיר, זה הזמן להגיד להם לכולם תודה על כל העזרה שתמכו בנו, אבל אתה יודע, ההודעות היו כל כך בקרירות, אתה יודע, שום שיחה בצורה לבבית, שממש הכל עסקים נטו, ואני חושב שזה עושה עוול, זאת אומרת, אני היום צריך לחפש את עצמי בגיל 48, לראות מה אני עושה, ואיך אני מתחיל לפרנס מחדש.
2: מה תעשה באמת? מה אתה חושב שתעשה? אילון?
18: אני, תראה, לאמן טניס אני יודע, ולנהל טניס אני יודע, אני מקווה שאו שאני אמצא איזשהו תחליף בתחום, אני גם עושה קצת באומנות, אבל אני אומר, אני כרגע...
2: האומנות יהיה קשה לפרנס 10 ילדים.
18: כן, אני מקווה שיהיה באמת סייעת הדשמיה ונמצא את הכיוון שלי. כרגע זה עדיין לוצא בערפל, אבל אני אומר, מה שחשוב לי באמת להעביר, אתה יודע, פרשת השבוע האחרונה הייתה פרשת שופטים. חשוב בפרשת צדק צדק תרדוף. צדק צדק תרדוף, הכוונה שבאמת לנסות שיהיה פה קצת צדק במדינה.
2: אתה צודק, יש פה תחושה של חוסר צדק, יש פה תחושה של עיניים גדולות ושל היעדר סולידריות חברתית, וזה באמת מרגיז.
18: גם בענף הטניס דרך אגב, גם בענף הטניס דרך אגב, נורא לא אתי ולא מקובל שאנשים באים למקום פרטי של מועדון. אתה יודע, אתה יכול לבטוח טניס באותו עיר, באותו אזור, אף אחד לא יגיד לך כלום, אבל לבוא לבן אדם מתחת לשולחן, לבן אדם לבעלים ולהציע, בעצם מקבלים פה בעצם מועדון טניס מוכן שטופח על ידי במשך שנים, ויש פה קהל לקוחות פשוט שבוי, כי אתה יודע, אין פה הרבה אופציות בשטח.
2: כן.
18: ואתה יודע, הרבה אנשים אומרים לי, למה שלא תיקח אותם למקום אחר? זה לא שיש מגרשי טניס באזור, אתה יודע, הפנויים שמחכים למועדון שיקנה שם.
3: בדיוק.
2: הייתי שאיבט ליברמן הגיע לעשות אצלך משחק הזדהות על האירוע שלך.
18: נכון. איבט ליברמן הוא חובב טניס גדול, והוא שמע על הסיפור, והוא באמת נרתם, והגיע אלינו לספורטן.
2: נו, אולי הוא ידבר שם עם הבעל הבית של ספייס?
18: הוא ניסה, תראה, הרבה אנשים ניסו לדבר איתו ושלחו הודעות, אני יודע שהוא לא יגיב לאף אחד. ברמה כזאת. אני אישית, אם אני הייתי קרוב של הבן אדם הזה, אני הייתי מתבייש. באמת, הצורה שבה הוא התנהל מולי, צורה מבישה. אבל איבט הגיע ותמך, ואנחנו מודיעים לו על זה, באמת, ברורים וראו ודיברו, השמענו את קולנו. אבל לצערי, דברים עדיין לא זזו.
2: טוב, נקווה שבכל זאת משהו טוב יקרה ברגע האחרון שם, שתגיעו לאיזושהי הבנה. אילון לוי, מנהל בית הספר לטניס בהוד השרון, תודה רבה.
3: תודה.
18: תודה לכם, תודה לכם, יום טוב.
3: תחושת חוסר צדק זה ממש.
2: נכון.
3: זה מה שעולה מהסיפור הזה. טוב, לקראת סיום, אנחנו רוצים לדבר על הבא, תראה את הכל קורה הבא. זה נקרא, אני קצת צנזר כי בכל זאת אנחנו ברדיו. כל מורק מכבד את בעליו. אנחנו, אראל ואביעד, שריונרים במילואים, ואנחנו עובדים על ספר שיאגד את סיפורי המלחמה הכי מצחיקים שעוד לא סיפרו. וככה הם כותבים. מהשבעה באוקטובר, דרך חיצי הצפון, תחורי הדרום, שאגת הארי, יניקת הגדי, וכל שאר המבצעים או מלחמות שעברנו עלינו בשלוש השנים האחרונות. אם אתם לוחמים בסדיר או במילואים, אנו רוצים לשמוע את הסיפורים הכי מצחיקים שלכם, המגד שתפס אתכם באמצע השירותים, הפציעה הרשלנית וכן הלאה. אביעד רחל, שריונר במילואים שעובד על הספר, סיפורים קומיים מהמלחמה. שלום אביעד.
10: אהלן, בוקר טוב.
3: אביעד רחל.
10: כן, אביעד רחל.
3: רחל, כן, כמובן. אנחנו כבר שם, כן? אנחנו כבר בשלים לסיפורים המצחיקים מהמילואים?
10: אני חושב שכן. אני חושב שעברו כבר שלוש שנים, וממה שאני מרגיש אצלנו בפלוגה וגם בחוץ, בעורף, אנשים רוצים לשמוע עוד זוויות של המלחמה, ולאבד את החוויות האלה מ... לכיוונים נוספים, מה שנקרא.
3: וכבר הגיעו, עכשיו, השאלה שלי זה בסדר, בן אדם יכתוב לך, יש נגיד מישהו עם כישרון כתיבה מצחיק, והוא יכתוב לך, איך תדע שזה באמת מילואים, ניק?
10: לא, אז קודם כל אנחנו שלחנו לינק, שבלינק יש לנו את הפרטים של כל האנשים שמספרים לנו את הסיפורים, אנחנו רוצים באמת להגיע למאגר מאוד מאוד גדול של סיפורים, כדי שאחרי זה נוכל לבחור באמת את הטופ של הטופ, ומה שהסיפורים שבאמת כאילו נרצה לפתח אותם, אז אנחנו ניצור קשר עם האנשים ונדבר איתם, וגם נאמת את הפרטים אם צריך וכולי.
3: יפה. תן לי קצת דוגמה לסיפורים שכבר הגיעו לכם.
2: תן לנו איזה סיפור טוב, ככה שיעלה לנו חיוב.
3: אפילו אולי שלך אתה יכול.
10: ניתן לכם סיפורים, יש כמה. אני אתחיל מעצמי מסיפורים שלי. לי היו שתי פציעות מטופשות במלחמה. אחת מהן כבר פרסמתי באינסטגרם, זה אפשר לראות. והפציעה השנייה, זה היה איזה משהו, אני לא אכנס לפרטים, אבל בסופו של דבר אף לי תרמיל של עצמי, תרמיל של כאילו, של כדור לצוואר, והייתה לי איזה קביעה קטנה כזאת. יצאנו הביתה, זה היה בשלב של התימון בעזה, לפני כמעט 3 שנים. יצאנו הביתה, ואז הלכתי לסופר פארם עם הבת זוג שלי באותה תקופה, וכזה חיפשנו תכשיר לקביעות, והעובדת של הסופר פארם כזה ראתה אותי והציעה עזרה, והיא שאלה מה קרה, ואמרתי לה קטנה שנפצעתי מאיזה משהו בעזה. והיא התחילה לבכות ולהתרגש ולהגיד לי את החיילים הגיבורים ולוחמי המילואים, ואני כאילו הייתי מובך שם נורא, כי זה באמת היה פציעה נורא נורא מטופשת, נורא כאילו מיותרת, וזה היה כזה סיטואציה קצת שהמחישה לי את הפער לפעמים שיש כאילו בין מה שחווים בעורף לבין מה שאנחנו באמת המילואימניקים חווים ביום יום בסיטואציות היום יומיות של
3: הלחימה. שלפעמים זה נראה נורא כאילו מהצד, ועבורכם זה כזה בקטנה.
10: כן, שכאילו הרבה פעמים מבחוץ זה כזה נשמע שכל היום אתה כזה, כאילו כמובן שיש סיטואציות מאוד מאוד קשות וזה, אבל רוב היום אתה בתור שריונר אתה פשוט הרבה פעמים יושב פשוט שעות בתוך הטנק וכלום לא קורה, ואתה מחפה להתקדמות של חיר, ואתה רוב היום פשוט חושב על מה תאכל בערב, האם תצליח להמציא עוד איזה וריאציה.
2: איזו מין שלווה ולא עושים שום דבר.
10: בדיוק. ויש עוד סיפור שהייתי שמח ספר, סיפור של מישהו שהגיע אלינו, אני עוד לא דיברתי עם הבן אדם, אבל גם סיפור משעשע. שהיה להם במגנן בעזה, המגנן זה האזור שחוזרים אליו בסוף היום בפעילות לישון, אז היה להם שם פיר של מנהרה שהיה צריך להשמיד, והיה שם עוד פיר ששם הם היו עושים את הצרכים שלהם, והגיעו כוחות מיוחדים שהיו אמורים להשמיד את הפיר, והוא בא בערב בסוף הפעילות כולו גמור ומוטש וזה, הולך לפיר של הצרכים ומתיישב לעשות את מעשיו, הוא מרים את הראש ופתאום הוא רואה איזה 10 קנים מכוונים כלפי הראש שלו, והוא קולט שכל הכוחות המיוחדים היו בטוחים ששם הפיר של המנהרה ובאו להשמיד, והוא כולו באמצע הסיטואציה צורק להם, הלו, הפיר של המנהרה זה בצד השני, זה בצד השני. אז יש כל מיני סיפורים.
3: יפה, אז יש לך הרבה עבודה, כי נראה לי יש הרבה כאלה סיפורים משונים. אז איך מגיעים אליכם?
10: אז פונים אליי, באינסטגרם שלי יש את הלינק לטופס, שבטופס הם ממלאים את הסיפורים, את הפרטים והכל. אז זה הדרך הכי נוחה, הכי קלה. יש גם את ההודעה שהקראת, שהיא רצה בקבוצות וואטסאפ, אבל אם מישהו לא הגיע להודעה הזאת משום מה, אז אפשר להגיע דרך האינסטגרם שלי.
3: יפה. אז אביעד רחל, חפשו באינסטגרם, יש לכם סיפורי מילואים, ובטוח יש לכם סיפורי מילואים מצחיקים, וכמו שמעתם גם מאביעד, כאלה שנתפסו בחוץ כאיומים ונוראים, אבל שלכם זה היה פשוט עוד יום במילואים, אז כנסו אל האינסטגרם שלו ותתחילו לשתף. תודה רבה אביעד והראל על העבודה הזאת, תודה.
2: בהצלחה.
3: בהצלחה לכם.
10: תודה רבה לסיטואציה, צורק להם, הלו, הפיר של המנהרה, זה בצד השני, יש כל מיני סיפורים כאלה.
3: יפה, אז יש לך הרבה עבודה, כי נראה לי יש הרבה כאלה סיפורים משונים. אז איך מגיעים אליכם?
10: אז פונים אליי, באינסטגרם שלי יש את הלינק לטופס, שבטופס הם ממלאים את הסיפורים, את הפרטים והכל.

0: באינסטגרם, יש לכם סיפורי מילואים, ובטוח יש לכם סיפורי מילואים מצחיקים, וכמו שמעתם גם מאביעד, כאלה שנתפסו בחוץ כהיום איומים ונוראים, אבל בשבילכם זה היה פשוט עוד יום במילואים, אז כנסו אל האינסטגרם שלו ותתחילו לשתף. תודה רבה אביעד, אביעד והראל, על העבודה הזאת, תודה.
1: בהצלחה.
0: בהצלחה
2: תודה
0: לכם.
2: תודה רבה לכם.
0: תודה. זה נראה לי גם זווית לא רע. כן, יפה, הוא, זה היה זריז.
1: אני רוצה לספר לך משהו.
0: כן, אבל תתייחס.
1: אני אתייחס בדיוק למה שקורה פה באולפן.
0: כן.
1: תמרי שלי, היא בסך הכל שבוע בחופש.
0: כן.
1: כי פרטי וזה, והיא ילדה עוד קטנה, שזה שנתיים וחצי כאמור. שאלתי אותה אתמול, את נהנת בחופש או שאת רוצה לחזור לגן?
0: לא.
1: אמרה לי שהיא רוצה לחזור לגן.
0: כי היא...
1: זה קצת מעליב.
0: זה לא מעליב.
1: אבל...
0: כמה יכולה להיות איתך?
1: אז בהקשר הזה אני רוצה לשאול את שניים מבני השיח שלנו.
0: כן.
1: הלו, הוא אלון קוזין, בנך.
0: שלום אלון.
3: שלום.
0: דבר למיקרופון, אתה כבר...
3: שלום.
1: ונעמי היקרה, ביתו של ישי, שלום גם לך.
4: שלום.
1: אתם רוצים לחזור לבית הספר?
3: לא.
1: לא.
0: למה?
3: כי זה משעמם.
0: כי משעמם?
1: משעמם בבית ספר?
3: ולא
0: מעניין
3: חשבון. כן.
0: רק חשבון מטריד אותך?
3: לא, גם שפה.
0: גם שפה? נעמי, מה את אוהבת ולא אוהבת?
3: לא יודעת.
0: כי מה הכיף בחופש הגדול חוץ מלהיות בטאבלט? ראיתי שאת חזקה בטאבלט שם, אה? מה כיף בחופש הגדול?
3: להישאר בבית.
0: להישאר בבית?
3: כן.
1: אבל מה עושים? מה, רואים טלוויזיה? מה עושים עכשיו כל היום בבית?
3: רואים טלוויזיה, כן.
5: שאלות יש לכם,
1: שישים. מה אתה רואה בטלוויזיה, אלון?
0: רגע, ל...
3: משחק בסוני בעיקרון.
1: משחק בסוני.
0: בעיקרון. אתה רוצה לשאול איזו שאלה של צעירים, רינו?
5: לא, נשמע לי
1: שהם... אהבתי את השאלה. כן, רינו.
5: נשמע לי שהם מקסימים ואתם סתם מקשים עליהם.
0: חס ושלום.
5: ברור שהם לא רוצים ללכת לבית ספר.
0: האמת שכן, זה ברור שהם לא רוצים לחזור לבית ספר.
5: כן, למה אתה רצית?
0: לא, לא, לא. בגיל של תמרי אולי.
5: אתה רצית, ספי?
1: מה, להסתיים החופש הגדול, לא.
0: אגב, אתם יודעים, נעמי ואלון, אתם יושבים פה, אתם מסתכלים על ספי, אני יכול לספר לכם סיפור על ספי כשהוא היה בבית ספר.
3: כן.
0: יש לנו חברה משותפת, שבחטיבת הביניים שלו, שכל הילדים היו באים עם כדור, וזה, ספי היה מגיע עם עיתונים בבוקר.
5: לא נכון.
0: היה יושב וקורא עיתוני בוקר בבית הספר.
5: אוי, זה סיפור עצוב.
1: סיפור עצוב. אני חושב שקצת מגזימה, אגב.
0: אני לא מגזימה, אמרתי, אני זוכר את ספי עם העיתונים בבוקר, קורא.
1: שכל בוקר הייתי מגיע עם כל העיתונים. בוא, אל תפריע.
5: הם גרשו אותך חברים בכיתה?
1: לא, הייתי דווקא מאוד מקובל, רינו, בניגוד למה שאתה היית. לא, סתם, סתם, סתם, סתם, סתם, רינו.
0: נעמי, רציתי לשאול, יש משהו שעוד את רוצה לעשות בקרוב בחופש הגדול? יש משהו ככה שאני מסתכלת קדימה?
1: תראי, אלון יוצא להרבה חופשות. אבא דואג לו. יוצא עם כיפים גם חול, גם בארץ.
0: את גם בחופשה, לא שבוע הבא?
3: כן.
0: נכון?
1: לאן נוסעים?
0: אילת. ואתם נוסעים, ואלון, איפה אנחנו בשבוע הבא? אנחנו בבית, נכון?
1: יופי, מישהו צריך להחזיק פה את הגחלת.
3: אמא אמרה שאני בפארק מים.
0: נהיה בפארק מים, נכון.
1: היא לא ישכחה להתקן את אבא רק.
0: לא, לא, אבא יודע, בשבוע הבא. אבל ספי נוסע הרבה לחופשות, אתה יודע, לא?
1: תיזהרו מכיסות פלסטיק, אגב, בפארקי מים.
0: מה אתה רוצה לאחל?
5: אתם ממש מפילים על הילד?
0: מה אתה רוצה לאחל?
5: את הסיפור שלכם?
0: מה אתה רוצה לאחל לספי בחופשה שלו? יש לו עוד חופשה. מה עושים? שיהנה?
1: אנחנו לילד.
3: כן.
1: שיהנה, יפה.
0: סיימנו, ערכו אותנו היום, ישי אולנדר, נעמי ואלון. המפיקים שלנו הם אלה אורן ועומרי לזר, ונדבר איתכם גם על החופש הגדול מתישהו. על הביצוע הטכני, אלון סמיד ועדווה אמיר, בפיקוח הטכני דוד מימוני, עורכת הדיגיטל ידי אליעזוב, מיד אחרינו רינו צרור, נעמי, אלון, תודה רבה לכם.
3: ביי ביי.
0: זה יפה, אתה צריך להגיד שלום שלום.
5: לא לא, בדיוק כמו שהוא אמר.
1: שלום לקרוב ולרחוק.
0: הוא אומר ביי ביי, יפה.
1: עוד מעט רינו יתחיל איתכם בהתחלה.
6: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.

0: יחסי מגשר ממערב למזרח, שלב ב' ממוצאי שבת 22 באוגוסט ועד 28 לחודש בבוקר, יחסי מגשר ממזרח למערב. לתשומת ליבכם, נתיבי איילון יישארו פתוחים לתנועה. אנא התעדכנו ביישומוני הניווט.
1: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלב"ד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח, בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה, בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
2: היפ-הופ תלפיות, כשהתזמורת משתלטת על הביט.
3: כל העולם הזה דפוק, זה לא סוד, אנשים תמיד רוצים עוד.
2: המפיק המוזיקלי תמיר מוסקט במופע מיוחד עם ג'ימבו ג'יי, בלקן ביטבוקס, עדן דרסו, טדי נגוסה, אקו, טאפש ותזמורת הרחוב הירושלמית. מחר, 20:30 בערב, במסגרת פסטיבל ישראל במועצה האזורית אשכול ובשידור חי בגלי צהל.
4: מיד אחרי החדשות, רינו צרור. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
5: גלי צהל מירושלים, השעה 10, בוקר טוב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. צהל תקף הלילה שורת ידי חיזבאללה באזור רכס אלי טייר בתגובה למתקפה של ארגון הטרור שבה נפצעו שלושה חיילי צהל, אחד באופן אנוש ושניים קשה. מדובר צהל נמסר כי אתמול חוסל בכפר דירה זהרני מפקד בכיר ביחידת בדר בארגון הטרור. במסגרת תפקידו הוא קידם פעולות טרור ושיגר רחפני נפץ לעבר הכוחות בדרום לבנון. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף שחיסולו מצטרף לחיסול מגד כוח רדואן ביום שישי בלילה. חבר הקבינט השר אלקין אמר ליניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל, נמשיך להגיב על כל הפרה של חיזבאללה.
6: אני לא חושב שבחירות זה צריך להיות בכלל איזשהו גורם בתהליך קבלת החלטות. היה פה אירוע חמור מבחינתנו שחיזבאללה תקף את כוחות צהל שנמצאים שם ברכס אלי טייר, וכמובן התבקשה תגובה מאוד מאוד משמעותית. זה מה שקרה, ואם חיזבאללה יתקוף אז הוא יחטוף. בסוף המחבלים שם אין להם ברירה, הם יצטרכו להיכנע או לברוח משם.
5: ג'ארי קושנר, חתנו ויועצו של נשיא ארצות הברית טראמפ למזרח התיכון ובחירי מועצת השלום של טראמפ, ניקולאי מלדנוב וטוני בלר, צפויים להגיע מחר לישראל על מנת לקדם את תוכנית הפסקת האש ברצועת עזה. השלושה צפויים לפגש עם ראש הממשלה נתניהו ומטרתם לפקח על התקדמות שלב ב' בהסכם. הם צפויים להגיע ארצה מקהיר, שם הם נפגשים עם המודיעין המצרי. כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי מוסיף שראש הלשכה המדינית של חמאס חליל אלחיה נחת אמש בקהיר והוא צפוי להיפגש הערב עם ראש המודיעין המצרי. פיתור מלי וליאל יעלומי בליל שישי בארגנטינה. דובר המשטרה אריה דורון מספר בגלי צהל, לא ידוע לנו מדוע מלכתחילה הם נעלמו.
7: אחרי המעמד שעשינו והמידע שהיה בידינו, כל מה שנעשה שם על ידי וולטר היה הדבר הנכון החשוב, ושמבחינתנו היה מספק. במשטרת ישראל בשלב הזה עדיין לא יודעת מה הסיבה המדויקת להיעדרות שלהם. אנחנו עדיין בבדיקות כאלה ואחרות, ואני מניח שאנחנו גם שם נגיע, אבל כן אני יכול לומר שאין לנו כרגע את התשובה הברורה מה הסיבה להיעדרות שלהם.
5: כ-2,000 מנהלי בתי ספר הודיעו על החרמת כנסים מקצועיים של משרד החינוך שבועיים לפני פתיחת שנת הלימודים. זאת כחלק ממאבק המנהלים על מספר נושאים לקראת השנה החדשה, בהם המחסור במורים ובמנהלים וחישוב ימי המחלה של המורים. עוד מסרו המנהלים מארגון מנהיגים כי יפסיקו לעבוד עם המערכות הדיגיטליות של משרד החינוך עד להודעה חדשה. מהארגון נמסר כי הפעם המנהלים לא מתכוונים לאפשר למשרד החינוך למסמס את המשבר. ידיעה שמסר כתבנו לענייני חינוך רודי הצורף. אזור תעשייה ומסחר קדום בין כ-1,300 שנה נחשף בחפירות של רשות העתיקות מתחת לאצטדיון וינטר ברמת גן. במקום התגלה מכלול מאורגן ומתוכנן הכולל רחובות ישרים ומצטלבים, חדרים ששימשו כחנויות או מחסנים, מתקני תעשייה מטויחים, כבשני יוצר וממצאים נוספים. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי החפירות נערכו לקראת הקמת מסוף אוטובוסים גדול במקום על ידי חברת נתיבי איילון. מכאן למזג האוויר, משעות הצהריים צפוי גשם מקומי, ואף ייתכנו סופות רעמים יחידות בעיקר במזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח, צפון הערבה וצפון מזרח הנגב. אתמול נמדדו באזור ירושלים כ-30 מילימטרים של גשם. דוקטור אמיר גבעתי, מנהל השירות המטאורולוגי, אמר בגלי צהל, מצפה לנו שנה קיצונית.
8: לא היה כדבר הזה באוגוסט באזור המרכז, באזור ירושלים. הנתון המעודכן לבוקר שמדדנו 30 מילימטר שירדו אתמול במזרח ירושלים. זה דבר שמעולם לא היה בחודש אוגוסט. צפות ושיטפונות שהיו גם די מסוכנים. הגיע אוויר קר מאזור יוון, והקרקע הייתה מאוד חמה. והשנה הזאת היא סופר קיצונית. וכדור הארץ שלנו לא יודע מה לעשות עם כל כמות החום הגדולה הזאת שאנחנו מוסיפים לו. חודשי הסתיו יהיו קשומים מעל הממוצע. בחורף גם אנחנו מצפים אפילו לאירועי שלג.
5: אלה החדשות שעורך רועי ולד.
9: בחסות סקודה, המציעה לעמיתי מועדון הוט את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. מפרטים כוכבי 9822 או באתר מועדון הוט.
10: בחסות המציעה לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מע"מ בסניפים ובאתר אייס.
11: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם עד 9 בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב הפקק, זה להתעכב החנייה. אוטודיפו.
4: עכשיו בגלי צהל,

0: תקליטי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו, כוכבית 3424, או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
1: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר,
2: שימו לב, בשל עבודות בטיחות לשיקום גשר קקל בתל אביב יפו, יחולו שינויים בהסדרי התנועה. שלב א' ממוצאי שבת 15 באוגוסט ועד 21 לחודש בבוקר.

הטבח היה בכפר עזה, הקורבנות עם בני ובנות כפר עזה. צהל לא הגיע לכפר עזה, 64 חברות וחברים נרצחו שם. 19 נחטפו. השכול של כפר עזה, הכאב, הדם, הטראומה, גם הבתים, גם הזיכרון, גם הקברים וגם ההנצחה. הניסיון של השר אליהו מורשת לכפות וטו על תוכן ההנצחה של אנשי הכפר חצוף ומעוות, ומבהיר שהצורך של השלטון למחוק את שהיה מתקיים כמו הצורך של הציבור לזכור. הזיכרון ינצח. אליהו היה אמור להקצות כ-2 מיליון שקל לטובת ההנצחה. הסתדרו בלעדיו. מסתדרים בלעדיו. סקרי סוף השבוע מלמדים אותנו שרוב הציבור, בין 68 ל-70 אחוז, רוצה בשינוי. אבל התעוררה בעיה קטנטנה עם ראשי סיעות השינוי. כל אחד רוצה להיות ראשון, וגם ראשות ממשלה, וקצת יותר מהשני. ולא נמצא הבדל בין ראשי סיעות האופוזיציה היהודים לבין ראשי סיעות האופוזיציה הערבים, הם לוקים בדיוק באותה מחלה. סקרי הפריימריז בליכוד לעומת זאת מלמדים שחברת הכנסת גוטליב מובילה ראשונה, ובפער ניכר מן הבא אחריה חבר הכנסת אוחנה. שימו לב, בפריימריז נרחבים, פתוחים יחסית, הנשים מובילות. נעמה לזימי דמוקרטים מול טלי גוטליב ליכוד. לא ראינו חידוד מסרים מדויק מזה. בעניין המילואים נקים אין שינוי, ואין לנו מבקר מדינה, והמלחמה עלתה כ-420 מיליארד שקל לפי מחקרו של סמי פרץ בדמרקר, לא סופי. שכר המינימום שלנו כפו, 6,400 שקל לחודש, כמו שעת עבודה. 35 שקלים בלבד.

0: שלום שלום, בוקר טוב, אנחנו עם ירוס קסאו, אחותה של היימנוט, 900 יום להיעדרה. עם יגאל כהן, אביה של התצפיתנית הדר מרים כהן, זיכרונה לברכה. אחרי ששמע את התצפיתניות של אוגוסט 26, גם עם חבר הכנסת רם בן ברק, עם דורון מיינרט בקוסרה, עם יובל סגב וטל שניידר והמוקדמות בליכוד, גם כפר עזה ויורקה קלו סטרינסקי, ועוד ועוד, אבל כדרכנו. נתחיל בהתחלה. ואנחנו מבקשים להתחיל עם התצפיתניות, ואיתנו יגאל כהן, אבא של רבת הדר מרים כהן, זכרונה לברכה. בוקר טוב, יגאל.
1: בוקר טוב, רינו, מה נשמע?
0: אני בסדר, איך אתה בימים האלה? איך הגבת כששמעת את התצפיתניות של אוגוסט 26?
1: קודם כל, מיד הרזיר אותי לפני השביעי באוקטובר. הדר הייתה במחנה נחל עוז.
0: כן.
1: בסך הכל חודשיים וחצי.
0: נכון.
1: היא סיימה את החפיפה שלה, ובכל פעם שהייתי מדבר איתה ושואל אותה איך בצבא, היא הייתה אומרת לי, אבא אמורה להיות פשיטה. אבא צריכה להיות פשיטה. ואתה יודע, אני כאבא הייתי גם שבוי בקונספציה הזו שהכל בטוח ואין מצב ושום ציפור ואף אחד לא יכול להיכנס, אבל הם ידעו. הבנות שם, התצפיתניות, אלה שיושבות מול המסך במשמרת של 4 שעות ולא מסירות את המבט שלהם מהמסך, ידעו. ואנחנו כן. יודעים מה התוצאה. היום זה קורה אותו הדבר, ראיתי את הכתבה.
0: רגע, תן לי, אני נשמיע את התצפיתנית של אוגוסט 26, כתבה של אלמוג בוקר, ידיעה דרמטית במיוחד, נשמע ותתייחס.
2: יום השישי העשירי, קיבלנו הבדל, שאנחנו מזהות את זה בקו צהוב ולא בגדר. זה ההבדל.
3: אנחנו ממש רואות?
2: הם יודעים שאנחנו לא נראה בהם. אז אתם ממש שומעים. פשוט אבל הם בוחנים אותנו כל הזמן, ורואים אם אתם מגיבים או לא. זה ממש כמו לפני השביעי.
0: אלו הדברים, יגאל, כך כן. הזהירה הדר גם?
1: הדר הזהירה, כן. הדר והחברות שלה ממחנה, ממצב נחל, הזהירו, התריעו, לא שמעו אותם, אנחנו, הקול שלהן לא נשמע. אנחנו, זה הדבר שהכי כואב. אתה יודע, לפני השביעי באוקטובר, הייתה מדיניות ההכלה. זאת אומרת, אתה יודע, בלונים, אוקיי, מתקרבים לגדר, נוגעים בגדר, והיא אומרת את זה בכתבה, שהם כל פעם באים ומנסים אותנו, נכון, הם נוגעים בגדר, נכון. הם רואים מה קורה, הם מתקרבים, הם עוברים, הם מגיעים לקו הצהוב, לפעמים הם עוברים את הקו הצהוב, והם רוצים לראות מה קורה. הם בודקים אותנו, ולמה הם בודקים אותנו? הם מתכננים משהו. אנחנו עוד פעם, אתה יודע, אנחנו עוד פעם חוזרים לאותה נקודה של ההכלה, וזה לא יאמן שאני אומר את זה, 3 שנים, עוד מעט 3 שנים, מעט השביעי באוקטובר, ואנחנו עוד פעם באותה נקודה, שהם מנסים אותנו ובודקים אותנו ורואים אותנו ובוחנים אותנו. ואתה יודע מה, רינו, אני לא אתפלא אם הם ייכנסו עוד פעם לאיזשהו יישוב או מחנה באזור העוטף. אני לא אתפלא.
0: זה הכי גרוע כשאתה אומר לי שאתה לא תתפלא, כי אני עדיין מנסה להתקומם בכלל מול הסיטואציה הזו, אבל אולי זה אני התמים. עד כמה ביניכם, ההורים של התצפיתניות, הנושא הזה הוא נושא מדובר, יגאל?
1: מאוד כואב. יש לנו קבוצה של התצפיתניות והסמבטיות, וברגע שהדבר הזה עלה, אנחנו רשמנו, וכולם היו באלם, איך דבר כזה קורה? איך אנחנו מאפשרים לדברים האלה לקרות? ואתה יודע מה, רינו, תרשה לי, אני לא מאשים פה את צהל. אני לא מאשים פה את צהל. צהל ממלא הוראות של המדיניות. יש פה מדיניות מדרגים מאוד מאוד גבוהים. לקבל את זה, לתת להם להתקרב, ולתת להם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וזה כואב לנו לא רע, את כולנו, את כל המשפחות, זה יחזיר אחורה. זה יחזיר אחורה לפני. זה יחזיר אחורה לתקופה שהבנות שלנו וכולנו, אותו הדבר. אמרתי לך, רינו, זה היה השיח בבסיס, הם דיברו על זה, הם דיברו על פשיטה, הם רק לא ידעו באיזה משמרת זה יהיה.
0: זאת אומרת, הם דיברו בינן לבינן על פשיטה, הם דיברו בסך הכל בבסיס על פשיטה, הם דיברו גם מגל כשהם הגיעו הביתה.
1: נכון.
0: אז הם דיברו עם ההורים, הדר דיברה איתך, וההורים בדיוק כמוך, יגאל, נטו להאמין למה שאומרים להם, ושצהל נכון. יודע את העבודה שלו כמו שצריך.
1: ואנחנו מקים על חטא על זה. נורא כואב לנו. נורא כואב לנו לדעת שהבנות באו וסיפרו לנו, ואמרו לנו, ואנחנו אמרנו, את קצת מגזימה עם הסיפור שלך. ואני חוזר לתצפיתניות של אוגוסט 26. כן, כן. הן באות והן מטריות, ובחלק מהכתבה של בוקר, כן. הן אומרות שהן מדווחות, וזה פשוט עובר הלאה, נכון. ממשיך הלאה, כן. ולא קורה עם זה שום דבר. כן. אנחנו בשיחות שלנו, הורי התצפיתניות, מכיוון שהבנות שלנו גם דיווחו ולא עשו עם זה שום דבר, ביקשנו מהמפקדים הבכירים של המערכת שכל תצפיתנית שבאה ומדווחת, כל תצפיתנית שבאה ומדווחת, היא צריכה לקבל פידבק חזרה כדי לדעת מה נעשה עם אותו דיווח שלה. צריכים להתייחס בשיא האחריות, בשיא הכובד ראש על כל דיווח. הם היחידות שיושבות ורואות את הכל. כשיש אירוע, הן מדווחות, הן צריכות לדעת מה קורה עם הדיווח שלהן, והן צריכות לדעת לבוא וגם להתווכח ולהגיד, אני ראיתי. היא אמרה שהם ראו, שהיא ראתה שהם שמים איזשהו מטען מתחת לגדר.
0: נכון.
1: זה לא ייתכן הדבר הזה. לא ייתכן הדבר הזה שאחרי 3 שנים, הם מניחים לנו מטענים, וחיילים נפצעים, ואנחנו ממשיכים להכיל את זה. אוקיי, בוא נמשיך הלאה.
0: כן.
1: לא נתפס, כן. פשוט לא נתפס הדבר הזה.
0: וכואב ומזכיר.
1: נורא כואב לנו, כן, נורא כן. כואב לנו. אנחנו, את יודעת, תמיד אמרנו, הבנות שלנו נפלו, ואנחנו יום יום בכאב עצום, ואמרתי לך, אנחנו בקבוצה, ואנחנו מכירים אחד את השני, הכאב הוא עצום, אי אפשר לתאר אותו, באמת שאי אפשר לתאר את הכאב של המשפחות של הבנות שלנו. וכשאתה בא ואתה אומר, הם נפלו, את יודע מה, הייתה פה איזושהי מטרה, למדנו, עכשיו יהיה בסדר, אבל עכשיו לא בסדר. אנחנו חזרנו אותם אחורה, וזה נורא כואב לנו שעם מה שקרה לנו לא למדנו. אנחנו לא מתקנים, אנחנו לא יודעים לתקן את מה שקרה לנו. אין לי יותר כאב. אין לי יותר כאב.
0: כן, הכאב הוא כאב צורב, ואני מקווה שנדע להיחלץ ממנו. יגאל כהן, תודה ששיתפת אותנו, יגאל.
1: תודה לך, רינו.
0: תודה רבה.
1: תודה.
0: ואנחנו עם חבר הכנסת רם בן ברק, המשנה לראש המוסד לשעבר, היום איש ביחד. בוקר טוב, רם.
3: בוקר טוב, רינו.
0: ההתייחסות שלך לתצפיתניות של אוגוסט 2026, ולעובדה שהן מטריות בדיוק כפי לפני, שהתראו לפני 3 שנים.
3: קרן, אנחנו נמצאים בדיוק פה אותו מצב, כשהיינו לפני השביל לאוקטובר בכל החזיתות. אתה רואה שבעזה החמאס מתחזק, ולדעתי היום חזר לגודלו, כפי שהיה לפני השביל לאוקטובר. אתה רואה את התצפיתניות שמטריות, ואתה רואה שההנחיות מהדרג המדיני לא יורדות לצבא, ונותנים לחמאס להתאמן. ראינו אימון פשיטה, לא מזמן, שידענו עליו ולא סיכלנו אותו. ואתה מסתכל על לבנון, ואתה רואה שהם ילכדו לנו בית ופצעו קשה 4 חיילים. ואתה רואה שהם אתמול רחפן עם סיב אופטי פגע. והתגובות שלנו הם דרדלה. ואנחנו בעצם שבועים לכל הביטחון שלנו, מופקד בידי ארצות הברית, שאומרת לנו מה מותר לנו ומה אסור לנו. והתוצאה הזאת שהגענו אליה אחרי 3 שנים של מלחמה, מלחמה ארוכה ביותר, היא בלתי נסבלת, וחייבים לשנות אותה. לא יכול להיות שהאמריקאים יחליטו בשבילנו מה טוב לנו ומה לא טוב לנו, למרות הידידות ומה שהם עשו איתנו באיראן והכל, הכל טוב ויפה, אבל זה מצב בלתי נסבל, וחזרנו לאותה קונספציה שבה אנחנו רואים ארגוני טרור מתארגנים מעבר לגבול שלנו, ואנחנו בעצם לא עושים את מה שצריך בשביל לסכל את זה.
0: איך אתה פותר את, למשל, את העניין שעלה עם התצפיתניות, מחבלים על הקו הצהוב, בודקים אותם, ניגשים פעם ועוד פעם בלי תגובה. מה אתה עושה?
3: אתה לוקח את זה ברצינות, וכל פעם שקורה דבר כזה, אתה מסיר את האיום. בלי להתחשב בכל מיני הסכמים אחרים, מפני שמחר בבוקר יהיה פשיטה. אז מה נגיד, לא אכלנו בגלל ההסכמים? זה שהגענו להסכם...
0: אבל אני מניח שאם הם מתקשים לעשות את הפעולה הזו, זה כי ראש הממשלה מתקשה מול ארצות הברית, הוא לא מצליח
3: לפתות. למה הוא מתקשה מול ארצות הברית? ראש הממשלה הזה יכול היה להגיע להסכם הרבה יותר טוב, שנה לפני הסכם הזה, כבר לפני שנתיים, אחרי שנה מלחמה, שבא ממשל ביידן עוד, ונתן את אותו הסכם שעושים אותו היום, רק שמי שהיה אמור לנהל אותו, זה היו אנשים שיש להם ריב עם החמאס, ולא אנשים שהם שותפים של החמאס, יחד עם המצרים והקטרים, שהם החמאס עם האויב שלהם, ולא עם יחד עם המצרים והאמירטים, כן. ולא יחד עם הקטרים והטורקים, שהם שותפים של החמאס ותומכים בחמאס.
0: אתה חושב שנכון להכריז על קטר כמדינת אויב בימים האלה?
3: בכלל אין שום ספק. תראה, מה זה קטר? קטר שהעבירה כסף באישור ממשלת ישראל לצערי הרב, אבל אותה קטר גם העבירה כסף בהברחות לתוך חמאס. קטר שתומכת באל-קאידה, קטר שמשקיעה 250 מיליון דולר באוניברסיטאות בארצות הברית בשביל לעשות דה-לגיטימציה לישראל, קטר שיושבים שם אנשים בתוך הממשל שאומרים שטוב שמדינת ישראל תושמד, זה קטר. אני בכלל לא מבין מה ההתלבטות, מה זה הדבר הזה? מתלבטים, מדינה מורכבת, מדינה לא יודע איזה. לא, קטר היא מדינת אויב, היא חברה לגרועים שבאויבינו, לחמאס ולאלקאידה ולגורמים אחרים, כן, עוד יותר כן, קיצוניים. כן. והכי גרוע, הוא עושה לנו נזק בינלאומי, משקיעה מיליארדים בתודעה נגד ישראל. בוודאי שהיא מדינת אויב, בלי שום ספק בכלל.
0: בוא נעבור לעניין, מעניין לעניין באותו עניין, איך אתה מתייחס לפרישה של סגלוביץ' ולאפשרות החיבור שלו עם רעם?
3: תראה, אני מאלה שחושבים שזה דבר שהוא נכון, אני מאלה שחושבים שההפרדה הזאת היא בין מפלגות לפי השפה שהם מדברים, או לפי הבית כנסת או המסקד שהם מתפללים, היא הפרדה לא נכונה. אני חושב שאנחנו מדינה יהודית, ואסור לנו לקבל לשורותינו שום מפלגה שלא מכירה במדינת ישראל כיהודית, דמוקרטית ושוויונית. ולכן אני חושב, אני מכיר את סגלוביץ' היטב, הוא חבר טוב שלי גם, ואני מכיר את העמדות שלו, אני מאוד מעריך אותו על העמדות האלה, הוא מאוד אמיץ בהחלטות שלו.
0: מדוע שיש עתיד, נגיד, לא הייתה מאמצת את הכיוון הזה, אם הכיוון הזה גם עושה פירות ומביא בוחרים, גם מן היהודים וגם מן הערבים, תסביר לי את הרתיעה.
3: תראה, הרתיעה היא שאחרי השביעי לאוקטובר, כל האוכלוסייה בישראל נעשתה קצת יותר חשדנית, ואני חושב ואני מסכים וחושב שזה יהיה נכון להגיע למצב שיש לנו ממשלה של מפלגות ציוניות, מה שנקרא.
0: ואם זה לא יקרה, אז אתה מקבל את הגישה של אייזנקוט, שגם ב-58 חברי כנסת ציונים, רוב יהודי, הוא ירכיב ממשלה?
3: אני חושב שהממשלה הזאת היא כל כך גרועה שמשימת העד זה להפיל אותה. אני חושב שצריך לעשות מאמץ גדול מאוד, ואנחנו עושים אותו בשביל שיהיה לנו את ה-61 הנכונים, ואחרי זה נראה את נאפשר לצרף. אני חושב שאייזנקוט טועה בגישה שלו שהוא מוכן להצטרף למפלגות שבעיניי הן לא ציוניות, כמו חרדיות, או מוכן להתפשר על הגיוס, על 3%, 30%. אני חושב שכולם צריכים להתגייס בלי יוצא מן הכלל, ובלי קומבינות ובלי פשרות בעניין הזה. אני חושב שבכלל אסור לנו יותר להתפשר, ואסור לנו להגיע לכל מיני
0: קומבינות. ואתה לא חושב שכל המפלגות צריכות להתכנס תחת המפלגה עם מספר הקולות הגדול ביותר?
3: אני חושב שאנחנו 75 יום לבחירות, ואני חושב שהתוצאות עוד השתנו לפה ולפה. בסופו של דבר יצטרכו להחליט. בסופו של דבר יצטרכו להחליט לאן הולכים.
0: רק אתה אומר יצטרכו להחליט, אתה מרחיק עדות, אתה מחליט, רם.
3: לא, אני אומר, אנחנו נצטרך להחליט. כן. לקראת הבחירות.
0: רק לקראת היום, אתה לא יודע מה אומרת ההחלטה.
3: לא, מפני שאני יודע מה היה לפני חודשיים, אני יודע מה, ואני לא יודע מה יהיה בעוד חודשיים. ולכן אני חושב שלקראת הבחירות נצטרך לשבת ביחד, ואנחנו עושים ביחד, ומדברים, יש שם, וגם מדברים, וגם מטעמים עמדות. אני חושב שאני לא חושב שזאת תהיה הבעיה של הגוש שרוצה להחליף את הממשלה, הוא ידע להסתדר.
0: חבר הכנסת רם בן ברק, תודה על הדברים רם, בוקר טוב.
3: תודה, בוקר טוב.
0: שמות ושלושה ימים להיעלמותה של היימנוט. ועכשיו אנחנו עם ירום קסאו, אחותה של היימנוט. בוקר טוב, ירוס.
4: בוקר טוב לכם.
0: 903 ימים. איך את מרגישה היום הזה?
4: מאוד קשה, שזה עובר יום ביום, ונהיה עוד יותר קשה וקשה. ואנחנו סובלים.
0: כן. את זוכרת את היום שבו היא נעדרה פתאום, נעלמה פתאום?
4: כן, אני באותו זמן למדתי בפנימיה, אז הם הודיעו לו את זה בבוקר. כן. אז שידעתי בבוקר, לא באמת חשבתי שהיא נעלמה, חשבתי שהם משקרים לי. לא אמנתי, לקח לי כמה חודשים עד שהבנתי מה שעולה, לא הקלטתי מה שקרה. כן. לא הצלחתי להקל, אז זה היה מאוד קשה, אבל אני מאוד זוכרת את אותו יום שאמרו לי שהיא נעלמה.
0: כלומר, זה מלווה, זה מלווה לאורך כל הדרך.
4: כן.
0: היום אתם יודעים, את יודעת משהו חדש בהקשר של היימנוט?
4: כרגע אין לנו שום קצה חוט ושום מידע, כמו שכולם יודעים. והתיק עבר כמעט לפני שנה ללב 433, אבל עדיין אין לנו שום עדכונים מהם ושום תוצאות שהם הביאו לנו חדש. בגלל זה עניין, עכשיו אחרי 903 ימים ביום ב-899 ימים הלכה, היינו מול השבק להגיש את הבקשה של דוד ציני שהשבק ייכנס. אז עד עכשיו אין לנו שום מידות ותוצאות.
0: הרגע, לא קיבלתם תשובה מדוד זיני בעניין הזה?
4: עוד לא, ומקווים שבהמשך נקבל תשובה.
0: זאת אומרת, ברגעים האלה, בימים האלה, השבק לא נכנס לחקירה של איפה היימנוט?
4: כן, זה מאוד עצוב לראות את זה. כמו שראינו בימים הקרובים קרו מלא סיפורים עם יובל ועם המשפחות יעלומי, אם אני לא טועה.
0: נכון, הילד יובל קוגן ומשפחת יעלומי, מלי וליאל, אכן, כן.
4: כן, ואני מאוד שמחה שהם נמצאו, כי אני לא הייתי, כאילו, אני יודעת מה זה התעכב, ואני לא הייתי רוצה שאף אחד יעבור את הכאב, את הסבל שאני עוברת, ואני מאוד שמחה שמצאו אותם, אבל בצד אחד גם אני רואה כמה שמתחצים לאחותי כמו שהם תכסו להם, כאילו זה מאוד עצוב, הם נעלמו כמה ימים ויפעו את כל הכוח, את כל הדברים ומצאו אותם, אבל את האחותי נעלמה 903 ימים.
0: ואת חושבת, ירוס, שהם לא כל כך השתדלו למצוא את אחותך?
4: בהתחלה אני כן הייתי אומרת שהם עשו, אבל כנראה שזה לא היה מספיק בזמן שהם עשו את מה שהיה צריך לעשות. ומימים הראשונים הם היו צריכים לערב את השבק כמו שהם עריבו את השבק בסיפור שלהם. זה אותו סיפור אפילו יותר, כאילו אמא וילדה הם הלכו לטייל והם יכולים גם בעצמם לבחור להיעלם, כאילו חס וחלילה, אני לא אומרת שהם כן רעשו, אבל בוא נגיד שהם כן יכולים. אבל פה אנחנו מדברים בילדה בתשע שנכנסה בתוך פניין ומשם כאילו בא לה אותה דמה. אז מימים הראשונים הם היו צריכים לערב את השבק ולמצוא אותה, ולא היה צריך לקחת כל כך 903 ימים, ואנחנו לא יודעים עוד, גם, עוד כמה ימים.
0: והסיבה היא בגלל שהיימנוט יוצאת אתיופיה?
4: כן, זה עצוב לשמוע את זה.
0: עצוב מאוד, וגם כואב מאוד, כן.
4: כן, אין מה לעשות.
0: אבל ככה את חושבת, גם אבא ואמא חושבים כך?
4: לא רק אנחנו, וגם אנשים שלא מהעדה שלנו חושבים את זה ככה, ויודעים את זה, לא רק אתיופים יודעים את זה, וזה משהו שכולם רואים את זה, לא רק שאנחנו חושבים, זה מה שראינו בימים האחרונים.
0: זה נורא לשמוע.
4: זה מאוד עצוב, ב-2026 עדיין שככה מתחצים ל...
0: אבל היה רגע ירוס שהמפכ"ל דני לוי נכנס לתמונה לפני איזה חודש חודשיים, זוכרת את זה? שום דבר לא קרה מאז?
4: לא, כמו שאמרתי, מאז יום שנעלמה התיק עבר מלא דברים, עבר למשטרה, עבר למכון צפון, עבר ללאב, אבל חוץ מהמעברים אין לנו שום מידות וקצחות שליוו אותנו לאיזשהו כיוון לפחות שנמצא אותה. המשטרה גם אז אמרה, אם אני לא טועה, זה היה בדיון 18, שאמרה בעצמה שהם נכשלו בתפקיד והם נכשלו אליהם על הסוטימטיק. והנה זה ההוכחה שמראה שצריך השב"כ שיכנס. אנחנו פנינו גם לדוד זיני שהוא צריך להיכנס בתיק.
0: אנחנו נמשיך ונלווה אתכם בעניין הזה, הפעם קצת יותר צמוד מכפי שהתנהלנו עד עכשיו, וננסה לברר מדוע השב"כ לא נכנס לחקירה ומי כן נכנס לחקירה. ירוס קסאו, תודה רבה, אחותה של היימנוט, תודה רבה ששיתפת אותנו. כוסרה עכשיו, אנחנו עם דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון. בוקר טוב דורון.
5: בוקר טוב רינו.
0: נקודה נכון לרגע הזה?
5: נכון לעכשיו עדיין יש חיילים, יש נוכחות צבאית באזור של כוסרה, כרגע זה גדוד 51 של גולני, אבל ממש היום בשעות הקרובות הגדוד הזה יעזוב את כוסרה ויחליף אותו גדוד אחר, וזה ראינו בניגוד למתוכנן. זאת אומרת, הצבא חשב בהתחלה שנשים שם גדוד לכמה ימים, העניינים יירגעו, הגדוד הזה ילך למשימה שלו בלבנון, ובכך האירוע יסתיים. אבל כרגע מבינים בצהל שללא נוכחות צבאית קבועה של חיילים בכוסרה, בפעתי הכפר שם, באזור שבו היה המאחז הלא חוקי שהוציא את כל האירועים האלימים, בלי נוכחות של חיילים שם, ברגע שהחיילים יעזבו, תוך דקה המתיישבים פשוט יחזרו לשם, ולכן מבינים בצהל כרגע שחייבים שם כוח צבאי קבוע,
0: קבוע.
5: והגיע היום באמת קבוע, עד הודעה כן. חדשה, אוקיי. ולכן יגיע היום גדוד סיירת חרוב, וימשיך לתפוס שם את המקום, זאת אומרת האירועים בכוסרה
0: סיירת
5: עדיין
0: חרוב?
5: לא הסתיים.
0: סיירת חרוב? איפה הם היו אמורים להיות עכשיו סיירת חרוב? זה מלחמת
5: חרוב.
0: אלוהים.
5: כן, כן. למיטב ידיעתי הם מגיעים מעזה. ותראה רינו גם איך זה בא על חשבון גזרות אחרות, במקום להילחם בעזה, בלבנון, במקום להילחם נגד הטרור הפלסטיני ביהודה ושומרון, זה מה שגדודים של צה"ל נאלצים
0: לעשות. אבל למה גדוד מג"ב לא מגיע? מג"ב היה אמור להזיז את כל החבורה הזו ב-4-5 שעות, פחות או יותר.
5: הם הזיזו אותם אפילו ב-4-5 דקות, רינו, אבל אז מה זה עוזר שמג"ב מגיעים, ודקה אחרי שהם הולכים, מגיעים לשם המתיישבים, עם עוד ציליה, או ברזנט, כן. או ספה, או מכונת כביסה. הייתי שם בשבוע שעבר, אני יכול להגיד לך, ברגע שהכוח הצבאי עוזב, המתיישבים מיד רואים את זה, הם נמצאים שם על הגבעות בסמוך, הם מתצפתים על השטח כל הזמן, והם רואים היטב, ולכן אין ברירה, אין מנוס מלשים שם כוח קבוע.
0: אוקיי, בוא תנסה להסביר לי את המהלך פנטסטי של שר הביטחון, כשהוא אומר אני לא רוצה בכלל להיות אחראי על כל זה, נעביר את כל הסמכויות למשטרה.
5: כן, לכאורה לפי ההודעה של שר הביטחון קץ, למה צהל צריך להתעסק בכלל עם אזרחים ישראלים ביהודה ושומרון? כל סמכויות האכיפה ואכיפת החוק והסדר באזור יהודה ושומרון צריכות להיות של המשטרה, אז בואו ננסה לפרק את ההודעה הזאת. קודם כל, יש מי שרואים בה מהלך של ריבונות דה פקטו, של סיפוח דה פקטו. כי הרי היום ביהודה ושומרון יש ממשל צבאי, הריבון בשטח הוא אלוף פיקוד המרכז, ולכן ברגע שאתה נוטל סמכויות מאלוף פיקוד המרכז ומעביר אותן רק לידי משטרת ישראל, יש כאן הצהרת כוונות על סיפוח. אבל נעזוב רגע את העניין המדיני, בואו נתמקד דרינו ישירות בעניין עצמו, עד כמה זה ישים. היום משטרת ישראל לא נכנסת לשטחי A ולשטחי B, פשוט כי כוחות המשטרה לא מורשים לפעול שם. זאת אומרת, אם מחר 20 או 30 פורעים יהודים נכנסים לתוך כפר פלסטיני, כמו קוסרה למשל, בשטח B, ומתחילים להציץ שם את הבתים ואת המכוניות של הפלסטינים,
6: כן.
5: איך המשטרה תגיע לשם? משטרת ישראל פשוט לא יכולה לעשות את זה. גם חוקית, יש בעיה שהיא תיכנס לפעול באזורים האלה, אבל גם עקרונית, הצבא הוא הכוח שמפעיל את הלוחמים שלו באזורים האלה, והוא זה שפועל שם נגד האזרחים. עובדתית, גם כשהצבא אומר למשטרה, תבואו, תגיעו, תעצרו את האנשים האלה, אני אומר לך, הייתי בקוסרה שבוע שעבר, ראיתי הרבה כוחות צבא.
0: אז איך אתה מסביר את
5: ההצעה? לא ראיתי ניידת משטרה אחת, רינו.
0: מה ההצעה הזו מבקשת להשיג?
5: אני חושב שההצעה הזו מבקשת לאותת עוד מסר, הפעם אולי בצורה קצת יותר מתוחכמת, לאלוף פיקוד המרכז אבי בלוט, בניסיון להחליש אותו. כי תראה, שר הביטחון ניסה כבר להדיח אותו בשידור חי, לא כל כך הלך לו, וזה גם מביא עליו הרבה ביקורת. ולכן זה נדמה שעכשיו שר הביטחון מנסה ליטול סמכויות מאלוף פיקוד המרכז, הוא בעצם אומר, טוב, אם לא נדיח אותו, אז נחליש אותו. זאת אומרת, ניקח מידיו את הסמכות להטיל צווים מנהליים, צווי הגבלה על יהודים ביהודה ושומרון. ניקח מידיו אולי את הסמכות לפנות מאחזים לא חוקיים ביהודה ושומרון. נעביר את כל זה למשטרה. וכאן אתה ממש רואה, רינו, עוד ניסיון של שר הביטחון קץ, להילחם, אין מילה אחרת, להילחם באלוף פיקוד המרכז, לקחת ממנו סמכויות, להחליש אותו, אבל גם צריך לומר, עם כל הכבוד להודעה הזו שהוציאה לשכת שר הביטחון, אין לו כרגע סמכות חוקית לעשות את זה.
6: בדיוק.
5: כדי ליטול את הסמכויות האלה מידי אלוף פיקוד מרכז, זה מהלך שידרש לעבור לפחות אישור ממשלה, אם לא חקיקה, ייתקל בהרבה מאוד קשיים משפטיים, ואנחנו חודשיים לפני בחירות, ולכן בשורה התחתונה נדמה לי שההודעה הזו שהוציאה לשכת השר ביום שישי, היא במקרה הטוב ספין בחירות, ובמקרה הרע עוד ניסיון להלך הימים על אלופים בצהל ועל כוחות הצבא בשטח.
0: דורון קדוש, תודה על הדברים. דורון, בוקר טוב.
5: תודה רינו.
0: עכשיו אנחנו עם דורון מיינרט. בוקר טוב דורון.
7: בוקר טוב.
0: פעיל מסתכלים לכיבוש בעיניים. היית בסוף השבוע בקוסרה דורון?
7: הייתי ביום שישי. אני רוצה רגע לתקן כמה דברים שאמר דורון קדוש פעם אחרונה.
0: בוא שנייה לפני התיקון, תן לי רגע איזושהי תמונת מצב ואני אאפשר לך לתקן את מה שאתה נראה לך שגוי. כן,
7: שאני אתן תמונת מצב? אוקיי. נכון לעכשיו, החל כבר מיום רביעי, כוחות הצבא נמצאים בשטח, תפסו גם את מה שהיה תל תלפיות, שזה המאחז שהיה שם כבר 7 חודשים, וגם אחד משני הבתים שהבתים
0: כן,
7: הנצורים.
0: כן,
7: כן. וירכזו את כל הפלסטינים בבית השני. במקביל הייתה איזו סיטואציה ביום שישי שתפסו כמעט 20 בתים בקוסרה עצמה, בלי שום קשר, בלי שום היגיון מבצעי. העיפו משם את התושבים, ואחרי כמה שעות חזרו בהם, כנראה שזה היה נבע מאיזו
0: כן.
7: הורדת ידיים בין המחת לבין אלוף הפיקוד. גם עם הבתים שהם עזבו, הם השאירו בהם נזק, קראו ספרי קוראן.
0: ראית את הבתים עצמם?
7: לא ראית את הבתים, ראיתי תמונות משם.
0: רק תמונות, הבנתי. אז תן לי מהו התיקון שביקשת לתקן דורון?
7: דורון אמר שכאשר הצבא יעזוב, המתנחלים יחזרו. התשובה היא שזה לא נכון, המתנחלים נמצאים שם כל הזמן בנוכחות הצבא, ועושים את הנזקים שלהם בנוכחות הצבא. אתמול, לדוגמה, מתנחלים תקפו טרקטור שבא לתקן צינור מים, והמתנחלים התנפלו עליו וגרשו אותו, ואם הוא לא היה בורח, הם היו גם מקים אותו, וזה היה בצבא צפה על זה, זה היה כמה מאות מטר ספורים מהעניין. דבר שני, זה לא נכון שאין משטרה בשטח. בשטח יש משמר הגבול, משמר הגבול זה משטרה לכל דבר ועניין. מי שעצר אותנו, מנע מאיתנו להגיע לבית, אנחנו הלכנו ברגל, משהו כמו 100 אנשים, הלכנו בשביל להביא לבית הזה הספקה. מי שעצר אותנו זה היה קצין במגב, ויש להם את כל הסמכויות שבעולם, והם שוטרים לכל דבר בעניין, והם יכולים לפעול שם גם בשטח בי.
0: כרגע הבית לא נצור, יש מתנחלים ויש צבא, הבנתי נכון?
7: הוא לא נצור, אבל מאוד מסוכן להגיע לשם, כי בדרך יכולים לפגוע בהם יש מתנחלים ויש צבא ביחד, המתנחלים עברו לבית אחר שהוא כמה מאות מטר משם ותפסו אותו, יש שם איזה 15 מתנחלים קבועים ובאים לבקר אותם הרבה, הם הולכים שם גם ברגל, גם בטרקטורונים, גם במכוניות. בקיצור, השטח הוא במידה רבה עדיין שלהם.
0: דורון מיינרט, מסתכלים לכיבוש בעיניים, אנחנו חייבים לסיים. דורון, תודה רבה שהיית איתנו, תודה רבה לך.
6: אתם מאזינים לגלי צהל.
8: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
9: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר,
10: אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
11: יש מלגה גם בשבילך.
12: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
13: שימו לב, בשל עבודות בטיחות לשיקום גשר קקל בתל אביב יפו, יחולו שינויים בהסדרי התנועה. שלב א' ממוצאי שבת 15 באוגוסט ועד 21 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממערב למזרח. שלב ב' ממוצאי שבת 22 באוגוסט ועד 28 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממזרח למערב. לתשומת ליבכם, נתיבי איילון יישארו פתוחים לתנועה. אנא התעדכנו ביישומוני הניווט.
14: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל.
15: שלום לכם, כאן אבשלום קור.
16: למה לי לקחת ללב?
15: חוזה המדינה, בנימין זאב הרצל, לקח ללב, וליבו נדם ביותו בן 44. מתברר שהרצל פירושו לב, סוג של כינוי חיבה. נבער מחר, בבוקר לפני 6, אחר הצהריים לפני 5, ובכל עת, ביישומון ובאתר, גלץ גלגלץ.
17: יוצאים מהבית להגן על הבית.
18: רב סרן במילואים אמיר שושני, מפקד כיתת הכוננות של מטולה.
19: אני התחלתי את השירות הצבאי שלי בתור חייל סדיר בדיוק בבסיס שאנחנו כרגע נמצאים בו. אחרי שהשתחררתי, המשכתי להיות אחראי על הביטחון של מטולה במשך 26 שנים כרכז הביטחון של המושבה, ובעצם היום אני בן 64. כל חיי הבוגרים אני מתעסק בביטחון של מטולה. מטולאים לא עוזבים ולא מתייאשים. אנחנו תמיד עם תקווה ועם פנים קדימה. יש לנו את הנוף המדהים, ויש לנו את התפוחים הכי יפים בארץ, ואת הפריחה הכי יפה בארץ, ולזה אנחנו רוצים שאנשים יבואו.
17: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
6: עכשיו בגלי צהל, רינו צרור.
0: פוליטיקה עכשיו, פריימריז בליכוד, אנחנו עם יובל סגב, כתב חדשות 13, בוקר טוב יובל.
20: לא, כתב שבוע טוב.
0: אתה כתב הפוליטי שלהם, אתה כתב בכנסת, אתה כתב בחצי מדיני, מה, אתה מה?
20: כתבנו בכנסת.
0: כתבנו בכנסת יובל סגב. נכון, ואנחנו גם עם טל שניידר, הכתבת המדינית והפוליטית של זמן ישראל. בוקר טוב טל.
21: שלום, היי,
0: נועי. ואנחנו נמצאים עכשיו קרב דרמטי בפריימריז, והדבר הראשון טל זה... האם טלי גוטליב תנצח?
21: כן, היה באמת סקר באולפן שישי, שצריך להגיד, סקרו בקרב תומכי ליכוד, זאת אומרת, אנשים שמצביעים לליכוד ולא בקרב המתפקדים.
0: נכון, אבל לא רק בשישי, לא רק באולפן שישי, גם ב-13.
21: נכון, הבהירו בצורה מפורשת, קשה מאוד לזכור מתפקדים, לכן סוקרים את תומכי הליכוד, ושם המספרים שלה, זאת אומרת, יצאה ראשונה, מעבר לאמיר אוחנה, אפילו בפער, בלטה מאוד. זה אומר שבתוך רשימת הליכוד שהמקום הראשון משוריין לנתניהו, המקום השני הוא פנוי, אם היא באמת תביא את מספר הרב ביותר של הקולות זה אומר שהיא תהיה מספר 2, אבל אני מזהירה, זה בקרב אנשים שהם תומכי ליכוד, זאת אומרת מה שאנחנו קוראים מצביעים חופשיים ולא כולל את ה... אי אפשר לזכור את הדילים הדילים זה אותם קבוצות שבהם מישהו...
0: זאת אומרת, את חושבת שהפער בין המתפקדים לבין המצביעים החופשיים הוא כל כך גדול יכול להיות?
21: אני לא יודעת בוודאות להגיד, כי יכול להיות שהיא כן. גם היא טוענת שהרי לא בדילים, אבל לך תדע, אנחנו לא יודעים את הכל.
0: כן.
21: אז אם יכול להיות שאנשים שהם גם בדילים עדיין רוצים להכניס אותם מכל מיני אוקיי. סיבות שלהם, אז יכול להיות שהיא בהחלט, זה אינדיקציה מסוימת, יכול להיות שתיכנס בעשירייה הראשונה של הליכוד, יש שם מעט מאוד מקומות, כי יש שריון 4-5 כן. שזה משוריינים.
0: יובל, איך אתה רואה את הקרב על האישה הראשונה של הליכוד? גוטליב מובילה, גוטליב תנצח?
20: תראה, קודם כל הנתון הזה קיפל להרבה אנשים קונספציה אחת. הייתה איזושהי תפיסה שמצביעי הליכוד הם מתונים יותר ממתפקדי הליכוד. כלומר, מי שבוחר את הרשימה הוא קיצוני יותר מהמצביע הממוצע. ופה שוב, סקרים בקרב מצביעים ממוצעים של הליכוד שאומרים כן, טלי גוטליב לפני האחרים. אני כן חושב שוב שהסיפור הזה של הקולות המאורגנים ידחוק אותה מעט למטה. אתה כן רואה כבר יותר מפעם אחת שאנשיו של נתניהו מדליפים כביכול משיחות סגורות של ראש הממשלה מדבר נגדה, מדבר על איך היא מפחיתה 2-3 מנדטים פוטנציאליים של
0: אבל עד כמה הספינים האלה של ראש הממשלה אכן יכולים לפגוע בה?
20: יכולים לפגוע
0: בדיוק, טל צודקת, אבל אנחנו כאן גם בסיטואציה הפוכה. אוקיי, הבנתי. אני מרותק מעצם האפשרות שמקום ראשון בפריימריז של הליכוד זה טלי גוטליב, מקום ראשון בפריימריז של העבודה זה לזימי, ויש לנו כאן ראש בראש מאוד מחודד. אבל בואו נלך רגע אל ה...
20: כל אחד והשפיצים שהוא אוהב, כן.
0: כן, יובל, אנחנו מקשיבים לך, תגיד מה שאתה רוצה.
20: לא, אמרתי, כל אחד והשפיצים שהוא אוהב.
0: כן, חשבתי שאתה רוצה לפתח את זה קצת, אני רגיל לזה שאתה אומר...
20: לא, אני אשאר בסוף עם מול התאוסטודיבי.
0: כן, טל, כן, אני רואה שהוא מתחמק. כן, טל.
21: גוטליב בחיי המקצועיים נאבקה בעצם נגד נשים. היא הרבתה לייצג אנשים, כי אתה עורך הדין, הרבתה לייצג אנשים שפגעו בנשים, בין אם הורשו ובין אם לא הורשו. זה היה הדגל שלה, כיוון שהיא טענה שכולם זכאים לייצוג, אבל היא לקחה את זה כמשימה אישית. ולכן היא נכנסה לכנסת בפעם הקודמת על משבצת אישה חדשה. זאת אומרת, היא התנגדה כל חיי המקצועיים לשריון לנשים, נכנסה לפוליטיקה באמצעות שריון לנשים, ולכן לשים אותה באותו מקום כמו נעמה לזימי, שבאמת נאבקה למען אוכלוסיות קשות יום או גם לנשים, מבחינתי זה לא באותו לב, לא באותו מקום. אני מוכה בכלל על עצם ההשוואה, כי אני חושבת שגוטליב לבנות מינה לא הייתה אוטוריטה גדולה, ההפך, למעשה.
0: אז את מוכה על עצם ההשוואה, היא אמורה להיות מקום ראשון בפריימריז, והיא במקום ראשון בפריימריז.
21: אני מוכנה לדבר על מירי רגב כאישה בליכוד, אבל די גוטליב שממש נלחמה נגד נשים כל חיי המקצועיים, זה פשוט תלבון לשים אותה באותו לבל של נשים שבפוליטיקה יותר קשה להן וכולי. אז אני לא רואה את זה כאיזשהו מהבחינה הזאת.
0: כן, אבל זו המציאות.
21: היא אישה, אין ספק.
0: והיא במקום ראשון.
21: היא גם קודמה בליכוד, בזכות היא אותה אישה.
0: והיא במקום ראשון. כל מה שאני מבקש שתראי, זה תראי את החידוד בין המקום הראשון, שניהם פריימריז, שתי המפלגות, הן המפלגות שעושות פריימריז, פריימריז יחסית גדולים, נרחבים, יותר מ-100,000 איש, ובשניהם אנחנו עוד לא יודעים מה יצא בפריימריז של הליכוד, אלא אנחנו מתייחסים רק להצבעה.
20: אני מרגיש לא בנוח לדבר על זה כאילו בתור גבר, רגע, אבל יש גם אפשרות לקבל ייצוג נשי ולהיבחר כאישה במקום גבוה בפריימריז, לא על עשייתך למען נשים, אלא על עשייתך למען כלל תומכי המפלגה.
0: בואו נעבור, רגע, לקחנו לזה יותר מדי זמן, בואו נעבור לשורה התחתונה על פי הסקרים שמדברת על וטורי, על שיטרית, על קלנר, על בוארון, על גמליאל, על מלביצקי, על סילמן, גם עמית הלוי, גם ביטן.
21: תשמע, כולם נמצאים באתגר מאוד קשה מבחינתם, כיוון שגם להיכנס ל-30 הראשונים זה קשה, אבל גם אנחנו רואים בסקרים של הליכוד יש בין 21-22 לפעמים מנדטים. צריך להיות פיירים ולהגיד שבהרבה מהסקרים שלפני, ממש לפני הבחירות, הליכוד בסופו של דבר מוציא טיפה יותר, במקום 21 אז 23, עדיין לזה, ואם הם גם לא יהיו בשלטון, אז לא יהיה להם את הנאות הנורווגי, ולכן כל מי שיהיה מעבר למקום 23, בעצם הולך הביתה. זה לכאורה תזה, אבל ולכן הלחץ הוא מאוד גדול.
0: כן. יובל?
20: בעיניי ביטן זה הסיפור המעניין ביותר פה, כי זה כבר באמת על הראש של נתניהו באופן מובהק, ודאי בחודשים האחרונים עם קרבות הפריימריז בתוך המפלגה, לראות אותו מצליח שוב להתברג במקום, אני לא חושב שזה יהיה הסירייה הראשונה, גם לא שנייה, אולי בסוף של השנייה, אבל במקום ריאלי יראה שוב שיש פה בכל זאת דמוקרטיה עוד חזקה בליכוד, ולא רק כל מה שנתניהו אומר קדוש. אני חושב שהעניין הזה מעניין גם כדי לראות את עוצמת הדילים, וגם כדי שוב לראות את עוצמת או את מידת היכולת להביע התנגדות פומבית לדברים של נתניהו בליכוד של היום.
0: יובל סגב, טל שניידר, תודה רבה לכם. בוקר
21: תודה,
0: טוב.
21: תודה, יום טוב. יום
20: תודה,
21: טוב.
20: תודה, שבוע טוב.
0: עכשיו אנחנו לסיפור כפר עזה ועניין ההנצחה. אנחנו עם בתיה הולין, תושבת כפר עזה. בוקר טוב, בתיה.
2: בוקר טוב.
0: ואתם מתנגדים התנגדות חריפה במיוחד לניסיון של השר אליהו להגדיר וטו, להגדיר את תוכן ההנצחה בצורה זו או אחרת.
2: אנחנו בכלל לא סופרים את מה שיש לו להגיד. ההנצחה בכפר עזה...
0: ככה בתיה, בצורה בסיסית, לא סופרים, נקודה?
2: בצורה בסיסית. ההנצחה בכפר עזה תהיה רוח ההחלטה של חברי כפר עזה. ההחלטה והדרך נעשו בצורה הכי נכונה שקהילה יכולה לעשות תהליך. ההחלטות הוחלטו ב... רוב של 70% מתוך חברי הקיבוץ והקהילה שהצביעו. הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה. אנחנו נעשה את ההנצחה שמתאימה לנו, שנכונה לנו. חבל שעל הגב שלנו עושים כל מיני מהלכים לצורך הפריימריז שלהם, לצורך לא יודעת אפילו מה, אבל בגדול... לא משנה מה הוא יגיד.
0: אני חושב שזה הצורך לעצב את, את מה שהזכרו, לנסות לפחות לעצב, למחוק את מה שקשה מדי. אנחנו מכירים את הצרכים האלה היטב.
2: הממשלה הזאת תעצב את הזיכרון, הממשלה הזאת שלא לקחה דקה אחריות על מה שקרה, איזה זכות יש לה לעצב את הזיכרון שלנו? הזיכרון שלנו, אנחנו נעצב אותו.
0: כן, אבל ברור מבינים... לך שהם משתמשים בזכות הזו באמצעות היכולת התקציבית. הבנתי שמדובר...
2: אנחנו, תראה, יור קקל אמר שיפסיקו לבלבל את המוח, אני...
0: כן, אנחנו עוד נוכן... רגע איתו, אנחנו עוד רגע כן. איתו, כן.
2: אז אנחנו נעשה הכל, אנחנו לא צריכים את הטובות של אף אחד, אני חושבת שהמדינה חובתה להשקיע במיזם הזה, כי הזיכרון הוא של כולם, אבל אנחנו לא ניתן לאף אחד להיות מה שנקרא בעל המאה או כן, בעל כן. הדעה.
0: תגידי, בתיה זה על דעת כל התושבים של כפר עזה?
2: על זה שהמדינה לא תתערב?
0: כן.
2: אני יכולה להגיד שזה על דעת הרוב, אני לא דיברתי אוקיי. עם
0: לא,
2: כל החברים של
0: כפר עזה. לא, אבל על דעת הרוב, גם אופי ההנצחה זה על דעת הרוב.
2: כן, 70% כן. מחברי הקהילה.
0: כן, אז את אומרת גם...
2: תדע לך שבקיבוץ, החלטה של 70% זה החלטה ברוב לא מקובל בכלל.
0: ברור, מה זה 70%? אז אנחנו בכלל לא מתפצלים לאיחוד ולמאוחד.
2: נכון.
0: חד משמעית, איתנו גם בתיה אייל אוסטרינסקי, יור קקל, בוקר טוב אייל. ולמה, למה החלטת להתערב בנושא הזה?
9: אני חושב שזה כמעט ברור מאליו. אני שמעתי את הסיפור כשהגעתי למפגש עם פורום הביתה, שזה הפורום של היישובים האדומים, כדי לדבר איתם על מה...
0: רגע, מה זה פורום הביתה, הפורום של היישובים האדומים? תסביר לנו.
9: פורום הביתה זה הפורום וולונטרי שמאגד את 14 היישובים האדומים בעוטף עזה, יישובים שספגו את הפגיעות הקשות ביותר בשבעה באוקטובר, 10 יישובים מאשכול, 2 יישובים משער הנגב, כפר עזה ונחל עוז, ויישוב אחד משדות נגב, אלומים, ויישוב אחד מחוף אשקלון, נתיב העשרה. כן. אנחנו דרך אגב שתדע, אנחנו הגוף היחיד שמכיר גם ביישוב אלומים, שהפורום הזה מכיר בו כחלק ממנו, כיישוב אדום, המדינה לא מכירה בו, אבל אנחנו כן מכירים בו, ונתנו לו צמיחות בהתאם.
0: מה ההבדל בינך לבין המדינה בהקשר של הלאומים בשנייה?
9: אנחנו הכרנו ביישוב הלאומים כיישוב אדום. המשמעות של זה זה שאוספנו לו תקציב לשכונת צמיחה, כמו שאוספנו לכל היישובים האדומים.
0: אבל למה המדינה לא הכירה בו?
9: לצערי הרב יש מחלוקת לטענתה, לפחות על נתונים כאלה ואחרים. אבל אני טענתי שא' הנתונים מצדיקים, אבל הדבר שהכי מצדיק זה עצם עובדה ש13 היישובים האחרים מכירים ביישוב הזה כאחד מהם, וכשזה נוגע לחלוקת משאבים, אף אחד לא ממהר להיות נדיב בדברים האלה. כשה13 האלה מכירים בו, זה אומר דרשני וזה אומר הכל.
0: בוא נגיע להנצחה של כפר עזה, איך אתה נכנס?
9: לא, אז אני אגיד, באותו יום שמענו על מאמצי ההנצחה, ושמענו דבר שאני אגיד בכנות, הוא מאוד חרה לי, וזה באנדרסטייטמנט, שבעצם משרד המורשת מבקש להתנות את תקציבי התמיכה במעין זכות וטו על אופי ההנצחה. אני חושב שזה דבר שאסור שיקרה, בשום פנים ואופן. אתה לא יכול להתערב לקהילה שצפגה פגיעה כל כך כואבת, באיך היא מנציחה, מה היא בוחרת להנציח, מה היא שמה דגש, מה היא מבקשת לעשות. אתה לא יכול לעשות את זה. ולכן החלטנו שאנחנו ניכנס פה, להיות לפני המדינה, ואנחנו מקציבים גם לכפר עזה, גם ליישובים אחרים, דרך אגב, בערי, נראו, חולית, ובשלב מסוים כל היישובים האדומים, תמיכה בהנצחה, אבל בכפר עזה זה הכי משמעותי. יש שם את האירוע הכואב שהיה איפה תהיה ההנצחה, והסיפור של העתקת המבנים של הדור הצעיר. ומרגע שהתקבלה החלטה ב-70% בקיבוץ, ההחלטה הזאת היא החלטה שבוא נגיד גם ככה היא קשה מספיק, בלי שיתערבו להם בתוך הנשמה. ולכן אנחנו מחליטים ונכנסים, ומחר תהיה ישיבת דירקטוריון, ואנחנו נעביר 15 מיליון שקלים למאמצי ההנצחה של כפר עזה.
0: זאת אומרת, גם אתה מגיש את ההצעה, ואתה מחכה שהדירקטוריון יאשר.
9: כן, הדירקטוריון שלנו יאשר אותה.
1: אתה רואה איזה מזל שיש אנשים כמו אייל. איזה מזל שיש אנשים כמו אייל, שמבינים ויודעים ומרגישים מה באמת צריך לעשות עם הלב.
0: אייל,
1: כל הכבוד.
0: והוא עושה את זה גם על דעתו. אף אחד לא הכריח אותו לחשוב באופן.
9: אנחנו נמצאים בעוטף בכל הכוח. אנחנו נמצאים בניר עוז בסכומי עתק. אנחנו מגדירים בהחלטה הזאת את כפר עזה ואת בערי בפעם הראשונה, והסיפור של העתקת המבנים של הדור הצעיר. ומרגע שהתקבלה החלטה ב-70% בקיבוץ, ההחלטה הזאת היא החלטה ש בוא נגיד גם ככה היא קשה מספיק, בלי שיתערבו להם בתוך הנשמה. ולכן אנחנו מחליטים ונכנסים, ומחר תהיה ישיבת דירקטוריון, ואנחנו נעביר 15 מיליון שקלים למאמצי ההנצחה של כפר עזה.
0: זאת אומרת, גם אתה מגיש את ההצעה, ואתה מחכה שהדירקטוריון יאשר.
9: כן, הדירקטוריון
1: שלנו יאשר אותה. אתה רואה איזה מזל שיש אנשים כמו אייל. איזה מזל שיש אנשים כמו אייל, שמבינים ויודעים ומרגישים מה באמת צריך לעשות עם הלב.
0: אייל,
1: כל הכבוד.
0: והוא עושה את זה גם על דעתו. אף אחד לא הכריח אותו לחשוב באופן.
9: אנחנו נמצאים בעוטף בכל הכוח. אנחנו נמצאים בניר עוז בסכומי עתק. אנחנו מגדירים בהחלטה הזאת את כפר עזה ואת בערי.

0: והוא עושה את זה גם על דעתו, אף אחד לא הכריח אותו לחשוב באופן.
1: אנחנו נמצאים בעוטף בכל הכוח, אנחנו נמצאים בניר עוז בסכומי עתק, אנחנו מגדירים בהחלטה הזאת את כפר עזה ואת בערי בפעם הראשונה כיעדי סיוע מרכזיים מיוחדים, כי בסוף לצד ניר עוז אלה שני הקיבוצים שספגו את המכות
0: הקשות. אבל תסביר לי רגע משהו, אייל, לפני שהחלטת, אתה החלטת על 15 מיליון שקל?
1: אנחנו הדירקטוריון שלנו יחליט את זה מחר.
0: אוקיי, אבל הסדרי גודל 15 מיליון שקל לטובת ההנצחה של כפר עזה?
1: נכון, ועוד 5 מיליון שקלים לשיקום מבני ציבור בקיבוץ.
0: של כפר עזה. אז אנחנו כבר ב-20 מיליון. האם לפני כן היה איזשהו דיאלוג קטן בינך לבין השר עמיחי אליהו?
1: אני לא מנהל דיאלוג עם השר עמיחי אליהו, אין לי שום קשר איתו.
0: פשוט נקודה, לא מנהל איתו דיאלוג וזהו?
1: לא מנהל איתו דיאלוג, הדיאלוג הוא לא מקומי, הקיבוץ צריך לנהל איתו את הדיאלוג, והוא צריך לנהל דיאלוג עם הקיבוץ. אני כן יכול לומר לך, שמה שאני שומע, זה שיש סיכוי, שגם בעקבות ההחלטה שלנו, כי אנחנו מוסיפים בה גם נדבך נוסף, זה לא רק הכסף, אנחנו גם מוסיפים סעיף להסכם, שאומר שלא רק לקקל לא תהיה זכות וטו, אלא לקקל לא מסכימה שלאף גורם אחר תהיה זכות וטו על ההנצחה שלהם. זאת אומרת שכפר עזה לא יכולה לחתום ממשרד המורשת על הסכם שנותן למשרד המורשת זכות וטו.
0: כן, למדת לעבוד בזמן האחרון, יור קקל, מה זאת אומרת? אתה אומר, אני נותן 15 מיליון שקל, אבל הנקודה המכריעה היא שאף אחד, כל מי שיבוא לתרום, לא משנה מאיכן, לא יגרום ולא ישנה את ההכרעות של כפר עזה.
1: האמת היא, ואני גם אומר לך ככה, איך אמרה, נאמר פה קודם, יש מי שרצה להיות בעל המאה ובעל הדעה, אני רוצה להיות בעל המאה כדי שהקיבוץ יהיה בעל הדעה.
0: זו בתיה הולין, מכפר עזה אמרה לך את הדברים האלה, אתה מנהל את הדיאלוג כבר 10 דקות. בתיה, אייל, תודה רבה לכם, חברים, בוקר טוב.
2: תודה, תודה לאייל, ותודה למי שמבין מה באמת צריך לעשות, מי שהולך עם הלב. תודה.
1: אני מקווה ומפציר שבמשרד המורשת שישנה את עמדתו, ואני שומע שיש סיכוי שזה יקרה, ומקווה מאוד שכך יהיה.
2: עוד מילה אחת אני רוצה להגיד.
0: אין לנו, נגמר לנו.
2: שנייה, רינו, זה חובה.
0: איזה נגמר, ערכה אותנו אריאלה קליין, איילה אהרוני ודרור צוקר הפיקו, אלון סמיד טכני, תומר גולן פיקוח, עומר ירדני אחרינו, ואנחנו איתכם גם מחר 10 בדיוק, שלום שלום, לרחוק ולקרוב.
3: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף את תנאי החברה והמבצע למצפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
5: בחסות אייסייס, המציע לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים. בסניפים ובאתר אייס.
6: עמיתי מועדון חבר, מגוון דגמי MG ו-IM Motors בהטבות מיוחדות עבורכם עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
8: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
9: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
10: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות את הלב בכל פעם מחדש, ולשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
7: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
11: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
12: ליאן כהן ואסף יאיש, אתם זוג.
13: אני הייתי לוחמת במג"ב, על גזרה של איו"ש, רכב בא, הוא ירד.

0: כדורים ופגע בי.
1: אני הייתי מפקד מחלקה בגדוד רוטה שבחטיבת גבעתי. נכנסנו למינהל ממולכד שהיה דימום מוחי, רסיסים בפנים, בסיס ברגל אחד. היינו בשיקום ביחד, נפגשנו לבסיס קבוע בשיקום, וכל פעם היינו רואים אחד לשני שלום בלי לדבר יותר מדי. ישבתי עם חבר מאוד קרוב שלי, אז סתם שיתפתי אותו שיש שם איזה מישהי בשיקום שמוצאת חן בעיניי.
0: זה מה שבונה כאילו את הזוגיות לדעתי, שהוא ממש מבין אותי, כי הוא לא שופט.
1: בעזרת השם, חתונה.
2: יש! גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, עומר ירדני עם שגרת חירום.
3: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
4: גלי צהל מירושלים השעה 11, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. צהל תקף הלילה שורת יעדי חיזבאללה באזור רכס עלי טייר בתגובה למתקפה של ארגון הטרור שבה נפצעו שלושה חיילי צהל, אחד אנוש ושניים קשה. מדבר צהל נמסר כי אתמול חוסל בכפר דיר הזערני מפקד בכיר ביחידת בדר. במסגרת תפקידו הוא קידם פעולות טרור ושיגר רחפני נפץ לעבר הכוחות בדרום לבנון. כתבנו הצבאי דרון קדוש מוסיף שחיסולו מצטרף לחיסול מגד כוח רדואן בחיזבאללה בשישי בלילה. בשבק ובמערך הסייבר הלאומי זיהו לאחרונה עלייה בניסיונות של גורמי מודיעין איראנים למתקפות פישינג מכוונות כלפי עיתונאים ישראלים. על פי החשד, האיראנים מנסים לאסוף כך מידע רגיש הקשור להתפתחויות הביטחוניות והמדיניות ולהשיג גישה למקורות עיתונאים, דבר שעשוי לשמש אותם לצורכי טרור, ריגול, איסוף מודיעין ופעילות השפעה. לאחר איתורן של מלי וליאל יעלומי בליל שישי בארגנטינה, משפחתה של הימנות קסאו שנעדרת 903 ימים קוראת למשטרה להרחיב את החיפושים. יערוס קסאו, אחותה של הימנות, שוחחה עם רינו צרור בגלי צהל.
5: התיק עבר כמעט לפני שנה ללב 433, אבל עדיין אין לנו שום עדכונים מהם ושום תוצאות, ואחרי 903 ימים היינו מול השבק שהשבק ייכנס, רואה כמה שמתחצים לאחותי כמו שהם תחסו למשפחות יעלומים, נעלמו כמה ימים ומצאו אותם, אבל את האחותי נעלמה 903 ימים. כרגע אין לנו שום קצה חוט.
4: ביוון, תייר ישראלי בן 35 נעצר אתמול לאחר שהוא והאורחים שהיו עמו הדליקו מנגל בווילה ששכרו בקרטים. נחשד כי הם גרמו לשריפה גדולה, זאת למרות שהוזהרו מראש ומפורשות שקיים איסור מוחלט להשתמש במנגל בשל הסכנה לשריפות באזור. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מוסיף שהיום הוא יובא לדיון בבית משפט. כ-2,000 מנהלי בתי ספר הודיעו על החרמת כנסים מקצועיים של משרד החינוך שבועיים לפני פתיחת שנת הלימודים. זאת כחלק ממאבק המנהלים על מספר נושאים לקראת השנה החדשה, בהם המחסור במורים ובמנהלים וחישוב ימי המחלה של המורים. עוד מסרו המנהלים מארגון מנהיגים כי יפסיקו לעבוד עם המערכת הדיגיטלית של משרד החינוך עד להודעה חדשה. מהארגון נמסר כי הפעם המנהלים לא מתכוונים לאפשר למשרד החינוך למסמס את המשבר. ידיעה שמסר כתבנו לענייני חינוך הודיע צורף. אזור תעשייה ומסחר קדום בין כ-1,300 שנה נחשף בחפירות של רשות העתיקות מתחת לאצטדיון וינטר ברמת גן. במקום התגלה מכלול מאורגן ומתוכנן הכולל רחובות ישרים ומצטלבים, חדרים ששימשו חנויות או מחסנים, מתקני תעשייה מטויחים, כבשני ייצור וממצאים נוספים. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי החפירות נערכו לקראת הקמת מסוף אוטובוסים גדול במקום על ידי חברת נתיבי איילון. מזג האוויר משעות הצהריים צפוי גשם מקומי, גם ייתכנו סופות רעמים יחידות בעיקר במזרח הארץ. שימו לב, קיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח, צפון הערבה וצפון מזרח הנגב. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
6: בחסות סקודה, המציעה לעמיתי מועדון הוט את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. מפרטים כוכבי 9822 או באתר מועדון הוט.
7: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
2: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.

0: שלום לכם, תודה שאתם איתנו. תכף נדבר על הגזרות שעדיין פתוחות, זו שגבתה מאיתנו מחיר בסוף השבוע, וזו שבה מנסים כל הזמן גם כן. בלבנון, קצין ושני לוחמים נפגעו קשה, בעזה מטען הונח, וטנק עולה עליו, האירוע הזה נגמר בלי נפגעים. אבל שתי החזיתות הללו שבהן מאתגרים אותנו כל הזמן, הן שתי החזיתות שבהן האמריקנים כל הזמן מגבילים. תכף נהיה עם הפער הזה, ואיך מתפעלים אותו בשטח. הסיפור שהסעיר מדינה שלמה במשך שבוע בא לסיומו, אז במקום להמשיך ולהבין איפה הן היו, ובאיזו נקודה, ואיך ולמה, אנחנו רוצים לתת לכם זווית שונה. אחת הדרכים שבהן הצליחו להגיע למלי וליאל בארגנטינה, היא באמצעות מה שהן חיפשו, גם דרך בינה מלאכותית, ואיך ה-AI הופך להיות אירוע משמעותי גם בחזית הזאת. עוד מעט נסביר. כמו בכל יום, נהיה עם אנשי המילואים שלנו, עם הסיפורים שלהם, עם העסקים שלהם, וכמו בכל יום ראשון, פינת המיתוסים, ארנון אפק, האם וכמה צריך לשתות יין. וגם הייתה אפליקציה אחת, אפליקציית היכרויות אחת, שהתגעתה בזה שאצלה אנשים עושות את הצעד הראשון. אלא שעכשיו סימן ההיכר המרכזי הזה משתנה. אז האפליקציה כבודה במקומה מונח, אבל מה זה אומר על הדרך שבה מוצאים היום אהבה? כל זאת ועוד במהלך השעה הקרובה, אבל את השעה הזאת מתחילים כאמור עם מה שקורה בשתי החזיתות שעדיין פתוחות ורחוקות מאוד מאוד מלהסתיים. צריך להגיד שכולן. שלום לדורון קדוש, כתבנו לענייני צבא.
1: שלום עומר.
0: בעצם בשתי החזיתות יש קווי דמיון מאוד מאוד ברורים. צהל עובד בתוך קווי הגזרה שמוגדרים מראש, מנסה להשמיד כמה שיותר איומים, אבל בשתי החזיתות האלה, מעבר לקווים שבהם אנחנו פועלים, אנחנו יודעים שכל הזמן מנסים לאתגר אותנו, ולפעמים גם לחצות את הקו תרתי משמע.
1: נכון, ותראה, אם אני ממשיך את הקו שלך, של קווי הדמיון, אז תראה, בשתי החזיתות האלה יש הסכם הפסקת אש, שלכאורה נמצא בתוקף. בעזה זה אותו הסכם מאוקטובר 2025, הוא כבר כמעט בין שנה. בלבנון זה הסכם טרי יותר, בין חודשיים, מסוף חודש יוני האחרון. ובשתי החזיתות האלה, רוב הזמן הפסקת האש נשמרת, אבל השאלה כל הזמן היא בתוך המתח הזה, שבין כמה חופש פעולה יש לצהל בכל זאת, להסיר איומים, לתקוף מחבלים, לחסל מחבלים, לבין גם כמה הצד השני מנסה לאתגר את הפסקת האש הזו, ולאפר אותה, אם זה באמצעות מטענים או רחפני נפץ, או כל מיני דרכים אחרות. בעזה אנחנו גם רואים חצייה של הקו הצהוב, וניסיונות של מחבלים להגיע ולחבל בציוד צהלי, או לגנוב ציוד צבאי. בלבנון אנחנו רואים בעיקר את רחפני הנפץ, אבל ראינו גם תקריות נוספות, ובשתי החזיתות האלה, אם אני ממשיך את הקו הזה, אז אנחנו גם רואים שהפסקת האש היא כל הזמן שברירית, וכל הזמן יש אירועים שמאיימים לפרק אותה, ויש נקודות מסוימות שמאיימות לפרק אותה מצד אחד. מצד שני, יש גם מאמץ מדיני ומגבלות מדיניות ולחץ אמריקאי מאוד כבד על ישראל לא לאפשר להפרות של הצד השני, של חיזבאללה או חמאס, לפרק את הפסקת האש.
0: אז בוא נדבר בדיוק על הנקודה הזאת, כי אני חושב שהיא מעניינת יותר מהכל. זה שבצד השני יש ארגוני טרור שרוצים לפגוע בנו, לא חדש, לא ישתנה לעולם. אבל בעבר, במידה מסוימת, יכולנו לפעול, יכולנו לבחור אם אנחנו נכנסים לאירוע גדול או לא, טעינו במהלך הדרך במשך הרבה מאוד שנים בשתי החזיתות כשלא הסלמנו בעצמנו וראינו את המחיר הכבד ששילמנו. אלא שעכשיו, בשונה מהשנים האחרונות, הלחץ הוא הרבה יותר ברור והרבה יותר מוקפד.
1: נכון, ועכשיו אתה רואה, אומר, שישראל היא דווקא זו שכן רוצה להגיב בצורה יותר משמעותית, לתקוף יותר חזק, זאת אומרת, יש כל הזמן את הדחיפה, אני לא בטוח מתי מגיע מהדרג הצבאי ומתי מהדרג המדיני, זה קצת משתנה, אבל כל הזמן יש מישהו כאן בישראל שדוחף לחזור ללחימה, ללכת ליד הסוף, להגיע להכרעה, כל מיני מונחים כאלה. אבל יש את מהצד השני, את המשקולת הבינלאומית, משקולת האמריקאית, שמונעת מישראל לעשות את זה בחלק מהזמן. אתה רואה בעזה בצורה מאוד משמעותית, איך כבר משהו כמו שבועיים, ישראל כמעט ולא תוקפת, כמעט ולא מחסלת מחבלים בעזה. אפשר ממש לספור על כף יד אחת את כמות התקיפות והחיסולים. בלבנון אתה רואה שנתנו לנו בסוף השבוע קצת יותר חבל מצד האמריקאים, כי בכל זאת הייתה תקרית קשה שבה נפצעו קשה שלושה לוחמים, ולכן גם האמריקאים
0: פה,
1: הבינו.
0: אבל גם פה היינו זקוקים לפרסום הודעה במהלך השבת. אני עוד, נכון. לא, אני עוד אפילו לא מתייחס בכלל לפרסום הודעה בייפול, לא, כי זו זווית נפרדת שאולי שווה לעסוק בה. אבל גם פה אנחנו מורתעים. אנחנו כדי לתקוף מחבלים שפגעו בלוחמים שלנו, אנחנו צריכים לכתוב הודעה במהלך השבת באנגלית.
1: תראה, אני לא יודע אם מורתעים זה המינוח שהייתי בוחר בו, אנחנו מוגבלים בינלאומית ומדינית. זאת אומרת, אתה רואה איך כל מהלך ישראלי, בעזה או בלבנון, חייב להיות מלווה באישור באור ירוק מארצות הברית. אתה רואה כאן איך המשקולת האמריקאית מכבידה מאוד על היכולת הישראלית לקבל החלטות באופן עצמאי. זה נכון לגבי עזה, שאתה רואה שם שמנסים מאוד לקדם את ההסכם לפירוק חמאס מנשקו, ולכן ארצות הברית אומרת לישראל כרגע, אל תתקפו, אל תחסלו מחבלים, אל תדחקו את הקו הצהוב עוד יותר, ובלבנון אותו דבר, ואתה גם רואה איך כל הזמן יש מקומות שבהם האמריקאים קצת יותר משחררים את החבל, פחות משחררים את החבל, היינו רואים את זה לפעמים ממש לסירוגין, תקופות שבהן בעזה התקיפות יותר חופשיות ובלבנון רסנים מאוד כבדים, ותקופות שבהן זה בדיוק הפוך, ובלבנון ישראל פועלת חופשי, ובעזה הרסנים יותר כבדים. בקיצור, מה שאני מנסה לומר כאן זה שיש כאן כל הזמן את המתח הזה שצריך לנהל אותו ברמה המדינית בין הרצון או הצורך לתקוף את האויבים שנמצאים מעבר לגבול בצד השני ולפגוע בהם חזק יותר, לבין הרצון והצורך גם להיענות ולהישמע לדרישות האמריקאיות, לתכתיבים האמריקאים, ולראות גם איך מנהלים בכל זאת איזשהו מהלך מדיני שלא בטוח שהוא נוח כל כך לממשלה בימים האלה. בכל זאת גם את זה וגם מזה אי אפשר להתחמק, אומר, אנחנו נמצאים חודשיים לפני בחירות.
0: כן.
1: בוודאי שכל מהלך מדיני כמו נסיגה או כמו עצירה של האש או כמו הגבלה של תקיפות, זה דבר שמצטייר מבחינת הדרג המדיני באור לא טוב, ולכן כל הזמן אתה רואה את המתח הזה שמנועל, והנה גם סוף השבוע האחרון הוא דוגמה טובה לאיך מנהלים את המתח הזה גם בעזה וגם בלבנון, בזמן שהצד השני נותן כל הזמן את התירוצים ומפר את הפסקת האש.
0: דורון, תודה.
1: תודה, אומר.
0: ולצד האירועים המשמעותיים הגדולים שמלווים את חיינו כבר הרבה מאוד זמן, במשך כשבוע מדינה שלמה יצרה את נשימתה כשחיכתה לעדכון מה עלה בגורלן של שתי נשים, אם וביתה, או כפי שהכותרות זעקו, פרשת מלי וליאל. אלא שהסיפור הזה נגמר, ואנחנו נשים לרגע אחד בצד את כל מה שקשור בדרך ההימלטות, ובעיקר המניע להימלטות. אנחנו רוצים לשים זרקור על חלק אחר בסיפור. החלק של הבינה המלאכותית. אנחנו נעשה את זה בעזרתו האדיבה של דרור גלוברמן, מגיש העתיד עכשיו בגלי צהל, ומייסד בית הספר ג'אמפ סטארט, היה אילן דרור.
2: היי, בוקר טוב, אמר.
0: מה מעניין אותך בסיפור הזה?
2: שהן לא עלו על דעתן, שכשהן שואלות הצ'אט איך להימלט נכון, הדבר הכי חשוב הוא לא אומר להן, אל תשאלו אותי, כי אני אסגיר אתכן.
0: הוא השתנקר עליהם הצ'אט?
2: בטח.
0: איך?
2: מה זאת אומרת? זה לא שמישהו ניגש לצ'אט ואמר לו, תגיד, לאיפה ליאל ואימא שלה, ואמר להם, בדיוק שאלו אותי, אז תשמע. אלא שכמו כל שימוש אחר באינטרנט, זה משאיר אחריו שובל של דאטה, ובעולם כמו של היום, כשרשויות החוק רוצות לשים עליו יד, יש המון דרכים.
0: עכשיו, כשאנחנו פושעים, זה אכן צריך להדיר שינה מעינינו. אבל כשאתה ואני אזרחים פשוטים, שומרי חוק, למה זה צריך להסיק אותנו גם כן?
2: אז קודם כל באמת צריך לקחת בחשבון שההיסטוריה הזאת ניתנת להחזור, ויש הרבה אנשים שרוצים פרטיות בעניינים אישיים, רפואיים, נפשיים, עסקיים, משפטיים.
0: אתה היית מוכן עכשיו להקריא לי את רשימת החיפושים האחרונה שלך בצ'אט או בקלוד?
2: כן, אגב, אתה יודע מה החיפוש האחרון?
0: נו?
2: מה זה שגח?
0: שגרת חירום.
2: יפה, כי כשמתקשרים אליך, שזה אליי, המרואיין, אומרים לו, היי, מדברת מולפן שגח, אני אמור נחש מה זה שגח באותו רגע. אגב,
0: רגע, בוא נבדוק, עכשיו אמרו לך שגח?
2: כן, עכשיו אמרו לי שגח.
0: מי דיברה איתך? נפטר אותה.
2: זה היה מהר מדי.
0: נו, אז אותה איתת? נועה שילו המפיקה שלנו.
2: אני משתנקר עליה.
0: בסדר, לשמחתה היא חיילת ולא ניתן לפטר.
2: אגב, שגח לפי...
0: רגע, אני רק אגיד, נועה שילו היא מפיקה מצוינת, ולרגע אחד אני לא אתן לך להטיל דופי במפיקות שלי.
2: לא, חלילה, אני רק רוצה שהיא תדע שמה שמיד עבר לי בראש זה גם מה שפרפלקסיטי אומר, שגח זה שירותי גמילות חסדים. anyway, זה הדבר האחרון שאני חיפשתי.
0: זה אבל כאילו אני הולך ישר לגמחים, גמחים זה גמילות חסדים.
2: נכון, נכון. על כל פנים, בהחלט יש דברים שאני לא רוצה שאנשים יראו בצ'אט שלי.
0: אני למשל לא רוצה שידעו שהחיפוש האחרון שלי היה חיזוי מספרי לוטו בישראל.
2: לא, אתה לא רציני.
0: נשבע לך, אבל לא סתם.
2: מה ציפית לראות?
0: בשבוע שעבר עשינו בפינת החוץ שלנו, עם כתבת החוץ כליל מור, עשינו שיחה על עולמות הלוטו, ובמהלך השיחה עלה סיפור על מישהי שביקשה מהצ'אט מספרים, הוא נתן לה, והיא זכתה עם זה. זה פשוט צירוף מקרים.
2: פשוט צירוף מקרים, פסיכי.
0: כן, סליחה, תמשיך.
2: והאנשים, לא רק שאנחנו נהנים מהדאטה, מהמידע הנהדר שהרבה פעמים יש בצ'אט הזה, שוב, בעניינים עסקיים או רפואיים ואחרים, אלא שגם אנשים מפתחים בו אמון רב וממש קשר רגשי, כי הוא מדבר איתנו כשיחה, כטקסט, כמו שאנחנו רגילים לדבר עם חברים, וזה מעורר אמון, זה מייצר רגש. ואז אנשים נסחפים לפעמים, וממש נחפים איתו לשיחות אישיות על תקן חבר הכי טוב שאפשר לסמוך עליו, והוא לא בן אדם, אז הוא לא ישפוט אותך.
0: בואך פסיכולוג, בואך רופא. מה זה הדבר הזה שצמח לי ברגל? תמונה.
2: כן, מה שאני עושה הרבה אגב. כן. צורכים לי מלא דברים ברגליים. אז הדבר שהרבה פעמים אנחנו לא מניחים, זה שזה זמין למי שעוד נגיד נמצא על המחשב, על המחשב הזה, או על הטלפון הזה, וזה זמין אם אני יחשוד במשהו לרשויות החוק. הדבר הכי קל זה להשיג את הצו שמאפשר להן להיכנס לתוך החשבון, או להורות לחברה שמאחורה לתת את ההיסטוריה כדי לפשפש בה. כולל שיחות זמניות, חסויות, אישיות, כאילו אתה יכול...
0: אני יכול, נגיד בגוגל, זה גם קצת שקרי, אבל בגוגל כאילו אפשר לגלוש במצב אנונימי, באינקוגניטו, למרות שזה גם קצת חרטה.
2: נכון, אפשר לעלות על זה. רשויות החוק יכולות לעלות על זה.
0: אוקיי, אז אם אני לא עבריין ואני לא מחפש כיצד ניתן לפנצ'ר את גלגלי הרכב של דרור גלוברמן בלי שהוא ידע שזה אני. אגב, סליחה שזה קרה. השאלה היא באמת, חוץ מחששות פליליים, אני עכשיו נמצא בעולם שבו אני יודע שמה שאני מחפש הוא זמין בוודאי לרשויות החוק. האם מישהו אחר יכול להגיע לפרטים שלי, נגיד וואטסאפ מתגאים בזה שיש להם הצפנה מקצה לקצה בשיחה שלנו? האם מישהו רואה איפשהו באנטרופיק או באופן AI, החברות שמפעילות את קלוד וצ'אט GPT, מה אני שואל?
2: אני לא חושב שמישהו מסתכל בזה ברמה אישית, וזה תהיה עבירה לחוק. אבל כן, אלא אם כן ביקשתי שלא, זה כן משמש לאימון המודל שלהם. כלומר, כן מסתכלים על כל השאלות סטטיסטית, ולומדים מה אנשים שואלים ואיך לענות להם יותר טוב, והם כן עושים לשמוע את זה גם בתיקיית המידע הפרטי שלך, שצמודה לחשבון שלך, ובעצם המטרה שלה היא לעזור לענות כך שאתה תהיה יותר שמח, כן? להבין אותך יותר טוב מה אתה שואל ואיך אתה רוצה לקבל תשובות.
0: אז תן לי אולי...
2: אז בהחלט נשמר בכמה מקומות.
0: אז אולי אני חושב שהדבר הנכון לעשות בשיחה הזאת, הוא לתת, נקרא לזה, כללי בטיחות. מה לעשות ומה לשקול טוב טוב לפני שעושים.
2: אז תראה, הייתי אומר, אני לא מהמחמירים, אני חייב להודות. אני שואל שאלות שמעניינות אותי, ואני מצפה שכולם יעשו את זה, ודברים שאולי לא בא לי שיחשפו, אבל גם המחיר שלהם הוא לא נורא. בסדר? אם אתה תראה מה שאלתי על הרגל שלי, זה יביש אותי קצת, אבל זה לא איזה...
0: אני קצת מתקשה שלא לשאול, מה מצאת בערך? לא בטוח שאני רוצה את התמונה, כמו יותר את המידע, אבל השיקולך.
2: אז אם זה לא קטסטרופה החשיפה של זה, אז אני שואל, ואני זוכר שזה לא תמיד מדויק, ואם אני הולך להשקעה, אתה יודע, לפני שאני אקח תרופה או אחליט על זה, אז אני כן באמת אתייעץ עם הקורא.
0: מה לא תשאל או מה לא תגלה לצ'אט או לקלוד?
2: דברים שהם באמת או פליליים שבכוונתי לעשות, ויש רבים, או כאלה שאם מישהו אחריי, אתה יודע, ישאר את המחשב בטעות פתוח והוא רואה את זה, אז חיי מתהפכים. אוקיי? אלה לא דברים שאני בכלל נותן להם אופציה להיות על המסך.
0: עכשיו נגיד היום יש הרבה מאוד כאלה שנותנים, במיוחד לקלוד, גישה לכל מיני בנקים עניינים. עכשיו גם כשאני נותן לו את הגישה, ברור לי, או לפחות נטען בפניי, שהוא יש לו רק אפשרות ראייה. אבל אני נגיד עדיין מפחד לתת לכלי בינה מלאכותית את מה שמכונה, את היכולת להפוך להיות סוכנים שלי ולעשות פעולות בשמי, כי זה עוד מפחיד אותי.
2: תראה, אני מבין אותך, אני לא אדם הנכון ללמוד ממנו במקרה הזה, את הדבר הזה, משום שאני מלמד אנשים, ולכן אני מנסה על עצמי הכל, ואני אפילו מוכן לחוות כפות, כי כשאני מדבר איתך עכשיו, אני מלמד אנשים, אז אני רוצה להיות מסוגל להגיד באמת מה קורה. אז אני החתול הסקרן, ואני מנסה הכל, ואני מחבר כמה שאני יכול יותר, כדי לראות מה זה עושה. בינתיים אני חייב להודות לך, להודות בפניך, היתרונות שמצאתי בחיבורים האלה, הם אדירים! זה אי לך בכלל להבין כמה זה יעיל לחבר את קלוד למייל שלי, או ליומן שלי, או לדרייב שלי, ולהגיד לו, תמצא לי את כל את כל פעמים שהייתי בירושלים, את כל הרצאות שיש לי בצפון הארץ, את כל זה כל כך נוח, ואני חושב שאני פשוט לא מעניין מספיק אנשים כדי שמישהו ישקיע השקרת המאמץ בלהתחקות אחרי זה. גם למה לכם? שאלו אותי, אני אספר לכם. כלומר, אין לי באמת משהו כזה.
0: הקושי שלי הוא בעולמות הלגנוב לי כסף, שידוע עליי דברים בעייתיים, כזה.
2: אני מבין אותך, אני גם מהסס נגיד לחבר לבנק, אבל מהחשש של הפעולות, כן? אבל אין לי שום בעיה נגיד להוריד את הדפיסי הבנק ולהעלות אותם לקלוד הזה ויגיד לו, מה אתה אומר?
0: איפה אני מבזבז יותר מדי?
2: יש לך עצות לשיפורים? כן, עושה את זה אחלה, ממש.
0: אני אשקול את זה, זה מעניין. אוקיי. דרור גלוברמן, ממלי וליאל לחשבון הבנק שלך.
2: זה הבנק של עומר. כן, תודה רבה.
0: אולי זה בבנק ירושלים. דרור, תודה. טוב, אפרופו בינה מלאכותית, אנחנו רוצים, אין מה לעשות, שהיא תהיה משהו שגם הילדים שלנו נחשפים אליה בגיל כמה שיותר מוקדם. זה הולך להיות אירוע דרמטי שישנה וישפיע על חייהם בצורה תהומית, זה כבר כזה, זה אפילו מגוחך שהמגיש ברדיו צריך להגיד משפטים כאלה, אבל יש מי שאשכרה עושה כדי לקדם את העולם הזה. הוא מכניס בינה מלאכותית לתוך תוכנית הלימודים, וזה הולך להיכנס לבתי ספר. מי שעושה את זה הוא סרן במילואים מוטי מלכה, איש מילואים. שלום מוטי.
3: שלום עומר, לך ולמאזינים.
0: בעצם מה נכנס לתוכנית הלימודים בעדיבותך, או לבתי ספר יותר נכון?
3: אז אנחנו בעצם מדברים על פרויקט שנקרא פרויקט 720 של משרד החינוך. 720, רק אני אסביר למאזינים, זה 360 לתלמיד, 360 למורה, וביחד יוצרים איזושהי מערכת שנקראת יובילאב, שהמטרה שלה זה בעצם לעשות פרסונליזציה והתאמה לחומר הנלמד, ולהקל גם על המורים באמצעות בינה מלאכותית, כרגע בתחומים של מדעים ומתמטיקה, ועל הדרך גם הולך להיות עוד מעט גם אנגלית.
0: תן לי דוגמה, איך זה הולך להשפיע על תלמידים, על מורים?
3: קודם כל, המיפוי הראשוני, לא כולנו, ואני בטוח שתזדהה עם זה, לא כולנו לומדים אותו דבר. יש לכל אחד את הדרך שבה הוא אוהב ללמוד, יש כאלה שאוהבים לראות ולשמוע את התכלס, יש כאלה שצריכים הסברים יותר מפורטים, יש כאלה שצריכים הסברים יותר קטנים, יותר קצרים. המערכת קודם כל מתחילה במיפוי של הלומד, על ידי שאלות פדגוגיות שאפיינו ביחד עם מומחים בתחום, להבין איך בכלל התלמיד אוהב ללמוד. אחרי שהמיפוי הזה עובר, אנחנו מנגישים בסוף לכולם את אותו חומר למידה. רק הבינה המלאכותית מנגישה את זה, כל אחד בצורה שהוא אוהב ללמוד, על בסיס המיפוי והניתוח שהסוכנים שלנו בעצם עשו.
0: ואז בשורה התחתונה, אתה ואני, אני בכוונה מפשט את זה, יכול להיות שזה הרבה יותר מורכב, כן? אתה ואני, שנינו לומדים תנ"ך לצורך העניין, ואני אוהב שנותנים לי מי אמר למי, מתי, איך, כמה, למה, ואתה אוהב את זה יותר סיפורי. הכלי הזה יודע לקחת את התוכנית, לתת לגמרי. לי את הפלט שאני רוצה ואת הפלט שאתה רוצה?
3: לגמרי, לא יכולתי להסביר את זה יותר טוב.
0: מדהים.
3: זה בדיוק הפרסונליזציה והיכולת המדהימה שיש לבינה מלאכותית, ועכשיו אנחנו מכניסים את זה לתוך מערך הלימודים.
0: גם מה שמגניב הוא שבסוף, אני חושב בסיפור הזה, באמת אפשר למפות את זה לכמה קטגוריות. זה לא שכל ילד צריך אפיון 100% אישי, אלא 70% נגיד.
3: לגמרי, גם פה נכנס לחלק של המורה. המורה כמובן לא נעלם מהתמונה, הפוך. המורה אנחנו רוצים עכשיו לקחת אותו הייתי אומר יותר לתחום המנטורינג, ולפנות לו יותר זמן עכשיו בלמידה, כי אם בו מורה לא יכול לשבת על כיתה של 30-40 תלמידים ולעשות את הפרסונליזציה הזאת.
0: הקניית המידע היא באמת אירוע שהוא אולי עתיד לחלוף מן העולם באיזושהי קונסטלציה, בטח בדרך שבה אנחנו צורכים אותו כרגע, בגלל שהכל זמין. עד כמה שירות המילואים שלך השפיע על החיים שלך בשנים האחרונות? דרמטית אני מניח.
3: לגמרי. לצאת בכלל לקורס קצינים במהלך המלחמה, והמוצר עצמו, יובי שהקמתי, נוצר בזכות המלחמה. אחרי שחזרתי, אחרי 3 שבועות שהייתי באיו"ש, ואשתי אומרת לי, תקשיב, יש לילד מחר מבחן באנגלית, אני צריכה שתשב תלמד איתו, והיא מראה לי בוואטסאפ תמונה של ספר באנגלית שהמורה שלחה, ואני והילד מסתכלים אחד על השני ומבינים ש... איננו לא הולכים ללמוד עכשיו מתוך הטלפון ככה. אמרתי לו, בוא, אני במקצוע שלי מפתח AI. ישבתי, פיתחתי תוך 2 דקות אפליקציה שמלמדת אנגלית עם משחק בתוכו שהילד ככה יואב. והברק שראיתי בעיניים שלו באותו רגע, שהוא כאילו, הוא אומר לי, אבא, אני רוצה גם כזה. אני רוצה גם את היכולת ליצור דבר כזה. ובעצם ברגע הזה לקחתי אותו ל-B44 וללאב הזה וכל הפלטפורמות האלה, אבל אלה פלטפורמות שלא מתאימות לילדים, בהנגשה שלהם. וזה הרגע שהבנתי שיש פה איזשהו וקום שאני צריך להיכנס אליו וליצור את יובי.
0: יובי זה בעצם השם של הפרויקט, יובי לב זה נקרא.
3: נכון.
0: ולילדים, מעבר לפלט הזה שהם מקבלים, לילדים יש את השימוש היומיומי של עצמם בסיפור?
3: לגמרי. ילדים יכולים באמצעות הבינה המלאכותית בתוך יובי ליצור לומדות ומשחקים, מצגות. ילדים לומדים שם על חלל ועל מערכת גוף האדם, והמתמטיקה והאנגלית, תתפלא, תנ"ך מלא, זה מעניין כנראה הרבה. כמובן שבפרויקט של משרד החינוך אנחנו מסתמכים גם כמובן על העין הפדגוגית של המורה שבא ומאשר את התכנים ולא מנגישים את זה ישירות לילד.
0: תשמע, קודם כל זה משגע ומדהים, ואנחנו כל הזמן אומרים, ובצדק, שמערכת החינוך מתקשה מאוד להדביק את הפער, כי הטכנולוגיה מתקדמת בקצב מטורף, ומורים, מה לעשות, לא תמיד מצליחים, וצריך להגיד להגנתם שלא תמיד יש להם את הזמן ואת המסוגלות לעשות את זה, כשהם צריכים כל יום ללמד את, לא יודע, את כל התורה על רגל אחת, תרתי משמע. אז זה מורכב וקשה, ואני חושב שזו דרך מדהימה. זה הולך להיכנס בכמה בתי ספר, בכל בתי הספר?
3: אז כרגע אנחנו הולכים להיכנס בפיילוט בתשפ"ז, בפיילוט עם כ-120-180 בתי ספר.
0: אז זה המון.
3: אנחנו מעודקים. כן. משרד החינוך ואנחנו עובדים מאוד מאוד קשה, ובעזרת השם, שנה הבאה אנחנו מקווים להרחיב את הפיילוט הזה.
0: סרן במילואים, מוטי מלכה, קודם כל תודה על שירות המילואים שלך.
3: תודה לך.
0: לא מובן מאליו, וסחתנו לפרויקט.
3: תודה רבה לך.
0: תודה. עוד מעט, האם יין בריא לנו, וכמה צריך לשתות אותו? פינת המיתוסים עם פרופסור ארנון אפק.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
6: יש מלגה גם בשבילך.
7: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
8: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל.
9: כל אחד מהם
10: סגן עין
9: נלחם יומם ולילה.
10: פיקדתי על צוות שהם סיים את המסלול מחר. האמת שזאת חוויה מטורפת.
9: לא עוצר לרגע.
10: אני לאורך הכשרה שלי ידעתי שאני אעשה את התפקיד יחסית בשלב מאוחר. תמיד יש לך איזה ציפיות ומה שאתה בונה לעצמך, אתה בחיים לא יודע מה באמת תפגוש, ואני מאוד מאוד שמח עם איפה שאני עכשיו.
9: ונותן בשבילנו הכל.
10: למדתי שיש לנו משימה שהיא גדולה יותר ממה שאנחנו חושבים, בתור יחידה. למדתי שהתוצר הסופי הוא באמת משהו שחייבים לי להילחם עליו. אני חותם על כל הלוחמים שסיימו, אני אגיע בהם אחד אחד ואוהב אותם, ותמיד צריך לשאוף שהם יהיו הכי מקצועיים. בסוף יש לנו משימה חשובה.
9: משרתי הקבע, גלי צהל מכירה לכולכם, תודה.
11: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני עם שגרת חירום.
0: חזרנו, תודה רבה שאתם איתנו. גם השבוע אנחנו רוצים לתת מקום למיתוסים שאיתם אנחנו צועדים בליבנו, בבטננו, ובמשך שנים אמרו לנו שיין הוא בריא או לא בריא, וכמה, וכדאי לשתות כוס יין אדום פעם אחת ביום. אז היום אנחנו שמים סוף לגל השמועות ונותנים מקום למיתוס הזה. כמה יין והאם יין כל יום. פרופסור ארנון אפק הוא חבר הנהלת שיבא ודיקן בית הספר לרפואה ברייכמן. שלום ארנון.
12: עומר שלום, אתה רואה אנחנו עוברים מגבינה צרפתית קממבר ליין, נראה לי נעבור את כל האוכל הטעים.
0: וואי וואי וואי, זה לא טוב לי לפני ארוחת צהריים. דבר איתי.
12: אז תשמע, קודם כל אתה צודק לגבי נושא היין. שנים גדלנו על משהו שנקרא הפרדוקס הצרפתי. מה זה הפרדוקס הצרפתי? הנה הצרפתים אוכלים גבינות שמנות, ובכל זאת נראים טוב וגם מרגישים טוב. הסיבה הייתה הכוס יין האדום שהם שותים, שמכיל חומרים שמגינים עליהם. מכאן נולד המושג הפרדוקס הצרפתי.
0: כן, שהם אוכלים כל היום חמאה, חמאה, חמאה, ואיכשהו הם רזים. ושותים יין. שמע אותי?
12: כן, הנה אני איתך, אני מתנצל, שמתי פשוט שעון מעורר כדי לא לשכוח את הרעיון איתך.
0: והשעון המעורר הפריע לך לרעיון.
12: עכשיו בדיוק הוא הפריע לי לרעיון.
0: נהדר.
12: אז הנה הוא הופסק, אז תצטרך לחזור על שאלתך.
0: בטח, בטח. אז אני אחזור צעד אחורה. הפרדוקס בעצם אומר, כל היום הם אוכלים קרואסונים וחמאה ושותים יין והם חיים טוב והם בריאים והכל בסדר. אז איך זה עובד?
12: אז איך זה עובד? זה עובד, בסופו של דבר זה עובד בתפיסת המתינות. למה הכוונה? אתה לא שותה הרבה ואתה אוכל בכמות מדודה ועושה פעילות גופנית. ויש לצרפתים עוד יתרון אחד מאוד גדול עלינו, שהלחץ הסביבתי, הסטרס בו הם מצויים, הוא משמעותית יותר קטן מהסטרס שבו אנחנו חיים.
0: ניסית פעם ללכת בשאן זליזה ביולי?
12: לא, אף צרפתי לא תמצא אותו בשאן זליזה ביולי, הם כולם לאורך שפת הים, אבל הם חיים בעולם אחר משלנו, אין את הלחץ, אין את החדשות, הם לא כמוני קמים בבוקר ודבר ראשון פותחים את N12 או את Ynet או את כל אחד מאתרי החדשות, לראות אם קרה משהו ברבע שעה האחרונה כמו שאנחנו חיים. ואז בעולם הזה של פחות סטרס, של אוכל טעים ובכמות סבירה, והנה אנחנו חוזרים לנושא היין ולכמות הסבירה, הם חיים בהחלט לא רע, מומלץ לכולם, עובדה כולנו משתדלים לנסוע שם לנופש ולחופש. עכשיו לגבי היין, אז באמת תמיד חשבו שחצי כוס יין אדומה, יין אדום ביום, היא בסדר גמור, אפילו תורמת לבריאות. היום אנחנו יודעים את הדבר הבא, זה לא תורם לבריאות ברמה כזו שעכשיו אנחנו נביא את כולם לשתות יין, אבל עדיין בכמות מתונה שהוא של חצי כוס ביום, אין בזה כנראה נזק גדול. אז יש כל מיני מחקרים שקושרים את סרטן לכל מיני דברים, אבל באמת בכמויות קטנות קרוב לוודאי, ואני זהיר, אפשר להמשיך לשתות יין אדום.
0: אין בעיה, אבל אנחנו בעבר, זה הייתה קומה אפילו מעל, זה לא האם אפשר לשתות יין פעם ביום, אלא האם מומלץ לשתות כוס יין אדום פעם ביום. זה המיתוס שאני הסתובבתי איתו.
12: אז את המיתוס הזה אנחנו עכשיו שוברים לכולם, אני מתנצל בפני המאזינים שלנו, אין סיבה להתחיל לשתות יין אדום. חצי כוס ביום, זה לא יתרום לבריאותך, קרוב ודאי שזה כמו שאמרנו גם לא יזיק לך מאוד, כן. אבל אם אתה שותה תמשיך קצת לשתות, אבל אל תתחיל לשתות ואל תיקח את הילדים ותיתן להם עכשיו יין כי הם צריכים להיות יותר
0: לא,
12: בריאים.
0: לא, זה אוגוסט, אנחנו נסים להרדים אותם כמה שתי מוקדם, זו שיחה נפרדת.
12: אז זה מאוד
0: שהם,
12: יעיל.
0: שהם מעולמות, מעולמות הרווחה. אבל יש אגב הבדל בין יין אדום ליין לבן?
12: כן. בעיקרון, שוב, לפי התיאוריות, יין אדום יותר בריא, מכיוון שהוא מכיל יותר חומרים נוגדי חמצון, כחלק מהליך ההפקה. מה ההבדל? ההבדל הוא הרי בסיסה של היין עם הקליפות. ביין לבן מוצאים את הקליפות, ביין אדום משאירים אותם והם תוססים יחד, כך שהם למעשה מקבלים את החומרים המיטיבים מהקליפות, ויין רוזה זה בעדינות. קצת מהקליפות ואחר כך מוציאים אותם החוצה. אז גם זה לא מיתוס שיין אדום עושים מענבים אדומים ויין לבן מענבים לבנים, זה לא נכון. זה כמה זמן אתה משאיר עם הקליפות.
0: הבנתי. ומתי זה כן מתחיל להיות כזה, אם אני חוזר ליין האדום, מתי זה כן מתחיל להיות כזה שמשפיע על בריאותי לרעה? כי אתה אומר, זה לא משפיע לטובה. כן?
12: אתה מתחיל לשתות כבר כוס, כמה כוסות כל יום, זה כבר מתחיל להיות הרבה הרבה פחות טוב, וגם השאלה מה אתה עוד שותה, אתה יודע, אני שותה רק חצי או כוס יין אדום ביום, אבל שכחנו לדבר על הוויסקי, לא אני אישית, כן, על הוויסקי.
0: מה, אתה שותה יין ביום?
12: לא, אני שותה, כן, לא כל יום, אני שותה בעיקר בנסיעות, קודם כל אני מאוד אוהב יין, מאוד מאוד, יש לנהינות ישראלים מדהימים, לא צריך לשתות יין צרפתי.
0: איזה זן אהוב עליך במיוחד?
12: כן, כמו כולנו, הקברנה סוביניון, כי אני מדבר על האדום כרגע, הוא היין הקלאסי, אבל בישראל יש גם יש לנו, גם בנושא הזה אנחנו מאוד חדשנים, ומביאים הרבה מאוד ענבים מכל העולם, ברברה מאיטליה, והאבא של הקברנה סוביניון, הקברנה פרנק, ובארץ אתה מוצא יינות, אגב, מי שהביא את היינות האלה לארץ זה הברון רוטשילד, שהוא ייסד את היקבים המפורסמים שלו בצרפת, שטולפית וכדומה, הוא גם הקים את קרמל מזרחי כאן בארץ.
0: כן, המיתולוגי בראשון לציון.
12: והוא התחיל להביא את ענבי הקריניין. בשנים הם ייצרו כמות גדולה של יין לא טעים, עד שבשנים האחרונות התחילו לייצר ממעט ענבים ויין מאוד מאוד איכותי, כך שבאמת ביינות ישראל היום היא מעצמה עולמית.
0: ממש.
12: קצת מומלץ.
0: אוקיי, פרופסור ארנון אפק, עם המיתוס על היין, המון תודה.
12: בשמחה רבה, ושיהיה לנו באמת חופשה אוגוסט נעימה לכולם.
0: חופשה למי שהילדים שלו גדולים, ארנון.
12: הבנתי.
0: מי שהילדים שלו קטנים, נהנה מהם מכל רגע, אבל אי אפשר לחנות את זה חופשה, אדוני.
12: הבנתי, לכן כולם בורחים, 100%.
0: תודה. טוב, יינות אנחנו לעתים שותים במפגשים רומנטיים של אדם וחברתו. דוקטור לירז מרגלית, חוקרת התנהגות בעידן הדיגיטלי, פסיכולוגיה חברתית, שלום לך.
13: שלום, שלום.
0: אנחנו מדברים היום על עולם הדייטינג, כשאחד הסממנים לקדמה הולך ונעלם איתנו. במבל, אפליקציית היכרויות מאוד גדולה בעולם, ניסתה לשבור את מה שטינדר ואוקיי קיופיד עשו, ואמרה, לא, אצלנו אנשים הן אלה שמחזיקות ביכולת לשלוח הודעה לראשונה, ורק אנשים, אלא שעכשיו זה משתנה.
13: אהבתי את הפתיחה, אני חייבת להגיד, אני אפילו לא יודעת אם עשית את זה אומר במודע או לא, אבל
0: תכף נגלה, אולי לא.
13: זהו, מעניין אותי. אמרת, אנחנו נפרדים מאחד הסממנים של הקדמה, מה שאומר שמבחינתך עצם זה שאישה עושה את הצעד הראשון זה קדמה?
0: בעולמות היסטוריים אני חושב שכן.
13: כלומר, יש פה איזשהו שינוי, אבל השאלה היא למה קדמה? כי קדמה זה משהו טוב, משהו חדש, משהו שאנחנו שואפים אליו.
0: מרגיש לי שאני עוד משפט אחד צולל לבאר מאוד מאוד עמוקה ומסוכנת, אז אני רגע אגיד באמת את מה שאני חושב, שאין מה לעשות, אנחנו חיים בעולם חברתי, ובחברה שבה אנחנו קיימים, ברוב המקרים גברים עושים את הצעד הראשון. האם לי באופן אישי מפריע? ממש לא. אני בעד שנשים יעשו את הצעד הראשון, זה מהמם בעיניי, אילו בעולמות נפרדים, שונים, הפוכים, שלא קשורים למקום שבו אני חי חיים מאושרים עוד עם אשתי, אישה הייתה שולחת לי הודעה, ממש לא היה מפריע לי. יצאתי מזה? הצלחתי?
13: לא מפריע, לא, אתה תמיד יוצא מזה, זה לא היה לי ספק, אבל זה לא העניין שאישה שולחת הודעה, העניין הוא בעצם מה זה אומר, אז אין גבר, באמת, אומר אני, עשינו מחקר, אין גבר שלא היה שמח שאישה תשלח לו הודעה, אבל זה לא העניין, והשאלה היא למה בבמבל החליטו לעשות את הצעד הזה, ומתוך סקר שבמבל עשתה, 66% מהנשים מעדיפות שהגבר יעשה את הצעד הראשון. ואני רוצה לספר לך שזה מחקר המשך. בבמבל ישראל אני עשיתי מחקר, הם ביקשו ממני, כלומר זה משהו שמותר לי לבוא ולהגיד אותו ולהצהיר עליו, הם ביקשו ממני לבוא ולעשות מחקר. והמחקר התפרס על מגוון רחב של גילים של נשים, גם נשואות, גם גרושות, גם רווקות, ובאמת מה שהסתבר במחקר הזה, זה שנשים הן לא פמיניסטיות כמו שהיינו רוצים לחשוב.
0: נשים מעדיפות שיתחילו איתן, שישלמו עליהן בדייט ראשון.
13: הן מעדיפות שיחזרו אחריהן. ומה שקרה עד היום, זה שהאישה אומנם עשתה את הצעד הראשון בבמבל, אבל מכאן היא העבירה את המושכות לגמרי לגבר. כי מה שקרה זה שכשאישה עושה את הצעד הראשון, אגב, עם האנשים הצעירות זה קצת שונה, אבל כשאישה עושה את הצעד הראשון, יש משהו בה שמרגיש לא עד הסוף שלם. כלומר, הגבר צריך לבוא ולפצות ולהראות שהוא עוד יותר רוצה מאשר כשהגבר עושה את הצעד הראשון. כי אין מה לעשות, יש תפקידי מגדר אבולוציונים שמאוד קשה לבוא ולשנות אותם בכמה שנים של פמיניזם או של שוויון מגדרי, והשוויון הוא נכון עד שזה מגיע למי מחזר. זה אפילו ברמה ששאלתי נשים, האם חשוב לכן שהגבר ישלם בדייט ראשון, ומרבית הנשים, אני אפילו לא זוכרת הנתון הזה, 86% מהאנשים אומרות שאם הן מתעניינות בגבר, אז מאוד חשוב להן שהוא ישלם, לא כי אין להם את הכסף, אלא כי מבחינתן זאת הצהרת כוונות של עניין ושל חיזור.
0: אבל השאלה, האם ברבות השנים משהו משתנה? האם נשים רוצות קצת יותר, או עצם העובדה שבמבל מאפשרת לגברים לשלוח הודעה, מעיד משהו על, על ההצלחה של האפליקציה? אני נכנס רגע לעולמות, נקרא לזה כלכליים. אם האפליקציה משגשגת וכולם באים רק אליה, כי שם נשים זוכות לעשות את הצעד הראשון, וגברים נהנים שפונים אליהן, אם הכל היה טוב לא היו משנים.
13: חד משמעית, אנחנו רואים, זה לא משהו שבאמל דיווחה לה, אבל אנחנו רואים בחמש שנים האחרונות כל שנה הידרדרות מאוד מאוד משמעותית במשתמשים של במבל, ואנחנו רואים שכמובן הם לא סתם עשו את הסקר הזה והם לא סתם עשו שינוי שבעצם הצעד הזה הגדיר אותן, כלומר עצם זה שאישה פונה זה מה שהגדיר את במבל, ואתה צודק שמבחינה כלכלית כשחברה עושה צעד כזה זה רק מעיד על פגיעה בשימוש, אז כמובן שיש פגיעה בשימוש, אבל הם חושבים שבאמת הצעד הזה יכול לבוא ולייצר את האיזון מחדש, אבל עכשיו הם יהיו ממש כמו כל אפליקציה אחרת, למרות שהם טוענים שלא.
0: שוב, אנחנו נכנסים לעולמות הכלכליים, ונראה לי שאנחנו רוצים להגיד עוד אולי מילה אחת על, על הדייטינג. זה אומר שאנחנו לא התקדמנו? כי האבולוציה לא מאפשרת לנו?
13: אני לא חושבת שמעולם התקדמנו. אני חושבת שכשאני מסתכלת דווקא על, על האנשים הצעירות, מה שהיום אנחנו קוראים אפילו לא דור הזי, אלא דור האלפא, אז בהחלט כן, אני רואה הרבה יותר נשים, אומנם באמצעים דיגיטליים, יכולות לפנות לגבר. זה יותר פשוט. כי בסופו של דבר, מה שמפריע לנו לפנות לבן הזוג השני, גם לגבר וגם לאישה, זה הפחד מדחייה. הפחד מדחייה הוא אחד הפחדים הכי משמעותיים שיש לנו כבני אדם. אם אני אבוא וידחו אותי. אז באמת, הדיגיטל זה מה שגרם לנו פחות לדחות את הצד השני, כי גם כשדוחים זה לא כמו לדחות פנים אל פנים.
0: כן.
13: אז אנחנו כן רואים קצת יותר איזון אצל הנשים הצעירות, אבל אנחנו בהחלט בגילים המבוגרים יותר, המקום הזה של הוא התחיל איתי ושהוא יחזר ושהוא, זה אפילו ברמה עומר של אחרי דייט, מי צריך להגיד קודם נהניתי. וזה כן. עדיין יש מקום משמעותי של הגבר, בכל הגילים.
0: לירז, נהניתי מאוד מהשיחה.
13: גם אני.
0: דוקטור לירז מרגלית, המון תודה.
13: תודה.
0: טוב, גם היום אנחנו נותנים מקום לאנשי מילואים ולעסקים שלנו, ושהעסקים שלהם, והיום אנחנו מאוד מאוד שמחים לארח כאן באולפן, ולא רק בגלל שהוא הביא איתו שוקולד, את עמיתי כהן, לוחם במסייעת 5035, ובעל עסק משפחתי לסדנאות שוקולד. שלום עמיתי.
14: שלום ובוקר טוב.
0: עכשיו תגיד בוקר טוב.
14: שלום לכולם ובוקר טוב.
0: מה שלומך?
14: בסדר גמור, אני מגיע אליי פה ישר מפילבוקס באזור חברון.
0: איך היה?
14: הדרך בסדר.
0: כן, איך הייתה הנסיעה?
14: בסדר גמור, הבאתי איתי שוקולד שאני מקווה שהוא שרד, תראה הוא שרד גם את הדרך.
0: הבאת לנו שוקולד מהפילבוקס, מהחום?
14: לא, מהבית שלי, מהסדנאות שלי ברמת הגולן בחספין.
0: וואו.
14: השוקולד הזה אני מקווה שהוא שרד פעמיים, פעם אחת את הדרך מרמת הגולן עד לאזור חברון, עד לבסיס שלי, וגם את סוף השבוע, עם החברים, החבר'ה מהמחלקה.
0: זו התחרות הכי קשה שהייתה לנו. לא החום, לא הדרך, החברים הזללנים.
14: אבל אל תדאג, הבאתי להם כמות מסוימת, אמרתי להם, בזה תיגעו, בזה אל תיגעו, זה לכאן לשיגור.
0: והם קיבלו את זה? הם סמכו?
14: היה להם מאוד קשה, אני חושב שהם הסתדרו.
0: את מה שהקצבת להם הם סיימו?
14: בוודאי, די מהר.
0: ואת מה שהבאת לנו הם לא נגעו?
14: אל תדאג, הכבאתי את זה טוב טוב.
0: אתה מרתיע מאוד, מרתיע מאוד. איך במילואים?
14: תראה, זה מילואים נורא ארוכים של בערך 100 יום.
0: וואו.
14: עכשיו, להיות מילואימניק, כולם יודעים, זה מאוד מאתגר. להיות מילואימניק בעל עסק, זה עוד יותר מאתגר. להיות מילואימניק בעל עסק של, עסק של תיירות, כמו שיש לי, סדנות שוקולד ברמת הגולן, זה עוד יותר מאתגר. ולהיות מילואימניק ביולי-אוגוסט, בעל עסק עם 5 ילדים, זה בכלל פצצה.
0: וואו. רגע, יכולת לעשות פה קומות נפרדות. מילואימניק, מילואימניק בעל עסק, מילואימניק בעל עסק שבסיס על תיירות, מילואימניק בעל עסק עם בסיס תיירות ביולי-אוגוסט, מילואימניק בעל עסק לתיירות, עם 5 ילדים, זו הקומה המסוכנת.
14: לגמרי, תראה, אני חושב שאני מתמודד על אחד מהמילואימניקים שיותר מאותגרים, אבל מה שמחזיק אותי זה העורף, העסק שלנו זה עסק משפחתי, עדי אשתי ואני, וכשיצאתי למילואים, אז עדי אמרה לי, לא בטוח שאתה הולך, תראה, זה העונה הכי קשה, הכי מאתגרת.
0: ו?
14: ואמרתי לה שאני חושב שצריך לבנות חוסן, אם אנחנו רוצים שהמילואימניקים יצליחו, אני באופן אישי.
0: ככה מחרת לה את זה, עם המילה חוסן?
14: תראה, התחלתי בזה. אבל אין ספק שכשאני נמצא במילואים, ואני יודע שעדי בבית נותנת לי את הגב, בעסק נותנת לי את הגב, אני יכול להיות רגוע, זה מאתגר, אבל הרוגע בא ביחד עם זה.
0: עכשיו, יש לך בעיה מאוד גדולה, כי אנחנו שאר הגברים, כשאנחנו רוצים להתחנף לנשים שלנו, יש לנו מחמאות, יש לנו פרחים, ויש לנו שוקולדים. אתה מלכתחילה נגזלה ממך אפשרות אחת. יש לך חנופה או במילים או בפרחים. איך אתה עוד מתחנף אם השוקולדים זה משהו שכבר יש לה הרבה ממנו?
14: תראה, זה לא רק שיש לה, היא אוהבת את זה הרבה יותר ממני, וגם לוקחת לעצמה יותר ממני.
0: אתה מבין?
14: אבל אני אגיד שאני מאוד טוב עם ילדים, אז אני מאוד עוזר בזה ומשתדל ככה כל פעם שאני יכול. לתת לה את הנחת, אני עם הילדים, עכשיו את יכולה להיות עם השוקולד. עם השוקולד.
0: אני עם הילדים, את יכולה ללכת לעבוד, זה אפילו לא לנוח, או שמבחינתה זה לא עבודה.
14: זה שילוב.
0: מה גורם לזוג להחליט שהוא עושה שוקולד?
14: שאלה מצוינת. עדי, אשתי אומנית, היא מאוד אוהבת את כל התחום של ציור, ובאופן כללי גם אומנות, וגם היא מאוד אוהבת אנשים. אז התחילה להתעסק בשוקולד, למדה את זה, היא שוקולטרית במקצוע שלה, והיא לא עצרה בזה, היא גם התחילה לפתוח סדנאות של שוקולד. עכשיו, הסדנאות זה לא סתם לבוא ולעשות שוקולד.
0: זה לטמפרר והכל?
14: אז יש סדנאות שכן, יש סדנאות שלא, אבל העיקר של הסדנאות זה החוויה שמי שמגיע, הוא בעצם חווה תוך כדי הסדנה. אני קורא לזה בעצם תרפיה. אנשים שמגיעים אלינו, אז הם יודעים שחושבים שהם באים רק לעשות שוקולד, אבל כשהם יוצאים, אומרים לנו, תקשיבו, זה היה כמו טיפול, זה אירוע אחר.
0: איזה מרגש, איזה מרגש. ואתה ואשתך יושבים בבית ומכינים שוקולד לעצמכם?
14: לפעמים כן, אנחנו יושבים ככה וגונבים לעצמנו את השוקולדים.
0: גונבים או פותחים טמפרור?
14: תראה, זה לא נעים ככה יותר מדי. כן, אבל בהחלט יש תקופות ויש תקופות. יש זמנים שאני אומר לעצמי, טוב, הגזמת, יש זמנים שאני זורם עם זה.
0: כן.
14: עכשיו אני רוצה לגעת בעוד נקודה, אנחנו נמצאים בחספין שזה ברמת הגולן. אני מחבר את זה לפן של המילואים, אני נמצא יחסית מאוד רחוק כרגע מהבית, אני באזור חברון, אבל אני יודע שיש אנשים שנמצאים ליד הבית שלי, ומגינים ברמת הגולן, בתוך סוריה או בכל מקום אחר בלבנון, על המשפחה שלי. אני אספר שבכניסה לסטודיו שלנו, כתבתי בגדול את המילה בזכותם, כי כל פעם שאני מגיע לסטודיו ואני שומע את הצחוק של האנשים, את השמחה, באמת את האווירה הטובה, אז אני יודע ונזכר שזה לא היה מובן מאליו הדבר הזה. יש אנשים
0: לא.
14: שגם הקריבו בין אם זה את הזמן שלהם או כאלה גם את החיים שלהם, וממש כל פעם שאני נמצא אני נזכר באנשים האלה.
0: מדהים. טוב, אנחנו מדברים כבר כמה? 5 דקות? 5 דקות אני מתאפק.
14: בכיף, תראה.
0: מה הבאת לנו?
14: אני אתחיל עם מה ששרד, קודם כל.
0: יש כאלה שלא שרדו?
14: לצערי, לצערך, נראה לי.
0: אני אבדוק גם את מה שלא שרד.
14: בשמחה, אז יש פה פרלינים.
0: תראה לי.
14: מכל מיני סוגים.
0: אוי, איזה יופי. אני אראה רגע פה. יש לנו גם מצלמות, אז אני מראה רגע למצלמות. קודם כל, החלק החיצוני, יש פה כזה ספירלה. יש פה כדורגל, יש שפתיים, יש פולי קפה. זה מרמז על מה שאני אמצא בפנים?
14: בדרך כלל כן, אתה יכול לנסות.
0: בפולי קפה אני איתם קפה, בכדורגל אני איתם גומי?
14: בכדורגל לא, זה פרלין חדש שידי הוציאה ממש לאחרונה לכבוד המונדיאל.
0: אוי, זה יפה.
14: כשעשינו אותו, שאנו אנשים, תנחשו מה יש בתוכו.
0: נו.
14: מה הכי מאפיין גברים שמסתכלים במונדיאל? מה הם עושים תוך כדי?
0: פיצוחים?
14: כמובן.
0: אז יש חמניה?
14: יפה, אז בפני יש גרני חמניה מסוכרים.
0: יו, מקומנים. אני טועם. רגע.
15: כשספר בן כמה, אנחנו השאר.
0: וואו, מצאים.
14: ויש פה מגוון באמת של דברים.
0: וואו. מה יש בשפתיים?
14: יש שם, תראה, אם אתה מתחיל לשאול אותי, אני לא כל כך חזק בזה.
0: הבנתי, אוקיי.
14: אני טוב יותר גם בלאכול וגם
0: לעשות דברים. אני גם יותר טוב בלאכול, בגלל זה אני אוכל ונותן לך לדבר. מה עוד יש?
14: יש פה מין טבלה של נוגת, היא טיפה פחות שרדה.
0: לא נורא.
14: אבל אתה מוזמן.
0: נתן את זה לחיילות.
14: יש מנדיאנטים ויש הרבה דברים.
0: מה זה מנדיאנטים?
14: זה מין עיגולים של שוקולד, שיש עליהם פירורים של אגוזים, כל מיני צורות.
0: אוי ואבוי לי. למה הבאת לי את זה?
14: תראה, האמת שמה
0: שאתה... אני יכול לפתוח?
14: בכיף, בשמחה.
0: שאלתי את זה אחרי שפתחתי.
14: מה שאתה עושה עכשיו זה החלק האחרון של הסדנה. עיקר הסדנה שלנו זה סדנת אומנות בשוקולד. אנשים יושבים, מציירים, אנחנו מלמדים אותם.
0: וואו.
14: יכול קשה לך להקשיב תוך כדי שאתה אוכל.
0: אתה יכול לדבר על מה שאתה רוצה עכשיו. אתה יכול להגיד שהשמש זורחת במערב.
14: אז אנשים בעצם נמצאים בשעה וחצי של תרפיה, ואני אספר שיש לנו פרויקט שאנחנו... בעצם הוא לא שלנו, של אישה בשם נעמה אברהם, היא חספין מהיישוב שאנחנו גרים בו, היא מביאה אלינו משפחות שקולות, והמשפחות האלה מקבלות זמן רגוע גם אצלנו, גם אצל עסקים נוספים בצפון, וככה גם יש לאנשים האלה זמן איכות, זמן של ככה רוגע ותרפיה משפחתי. אני רוצה להקריא משפט שמי שהייתה אצלנו, גם אחות שקולה, הייתה אצלנו בשבוע שעבר, היא כתבה את המשפט הבא, היא סיפרה שהיא הייתה בסדנה אחרת עם אח שלה, והפעם היא כבר הייתה בלעדיו, היא כותבת ככה, גם הפעם אחי הקטן היה איתנו, אבל פעם ברוחו בלבד לצערי. היא סיפרה שהפעם הקודמת שהם היו בסדנה, הם רבו איזה סדנה לעשות, היה קצת בלגן, היא כותבת, הפעם, הוא כל כך נהנה הפעם, בלי שום צורך לעשות שיעורים מקדימים בניסן נתיב, געגוע, אבל מתוק.
0: איזה יופי. טוב, אנחנו בשיא העונה, כאמור, אתה אמנם לא בבית כי אתה במילואים, אבל זוגתך עדיין מעבירה סדנאות. איך יוצרים איתכם קשר ואיך מגיעים אליכם?
14: בגוגל כותבים, העדי שבמטבח שוקולדי. אני ממליץ, מי שרוצה לדעת מה עושים בסדנה, להיכנס לביקורות, העדי שבמטבח, רואים שם את הכל.
0: אני בטוח. עמיתי כהן, קודם כל המון תודה שבאת לאולפן שלנו. השוקולד שהבאת מדהים, יכול להיות שלא יישאר לכל שאר הצוות שוקולד, אבל לפחות אני נהניתי מאוד, ואת הצוות, מי שירצה, נשלח להדישה במטבח ברמת הגולן. המון תודה לך.
14: תודה רבה, ואני אומר לכולם, בואו לצפון, תחזקו את עסקי הצפון, את המילואימניקים, נכון. זה מאוד מאוד חשוב.
0: אמן ואמן. טוב, ראית שאתמול ירד גשם? באוגוסט?
14: אנחנו נמצאים באזור חברון, שם לא היה טיפת גשם, דווקא היה חסיד חם.
0: אבל בחספין ירד, כי אני יודע שברמת הגולן כן ירד בחלק מהאזורים.
14: אז שם ירד, כן.
0: ירד גשם? נהדר. עמיתי, תודה רבה לך.
14: תודה רבה.
0: טל שמי, חזאי חדשות 13, שלום.
16: כן, מי אמר שמשעמם בקיץ?
0: לא נשאר לך שוקולד.
16: אני הבנתי, זה תוך ידי השיחה, שמעתי הכל.
0: זו הפעם הראשונה בהיסטוריה של
16: המדינה... נראה לי שהוא קצת עמום
0: שנימה. לא, הוא לא עמום, הוא ראה אותי אוכל את הכל. זו הפעם הראשונה בהיסטוריה של המדידות שיורד כל כך הרבה גשם באוגוסט?
16: כן, תשמע, אירוע משוגע אתמול, גם בהיבט המטאורולוגי וגם בהיבט מה שקרה בסופו של דבר בשטח. תראה, גשם באוגוסט הוא לא דבר שהוא מאוד נדיר, זאת אומרת, מדי כמה שנים אנחנו הרבה פעמים מקבלים איזשהו אירוע של גשם שהוא לרוב גם מאוד נקודתי, כמו שקרה אתמול, וגם בחלק קיצוני מהמקרים, הגשם הזה הוא גם כל כך חזק שהוא גם מצליח להימדד אפילו למספר מילימטרים של גשם. אלא שברוב המקרים, כשמגיע איזשהו גשם כזה בעונת הקיץ, הוא לרוב גשם שמגיע מהים, מעין טפטופי בוקר כאלה בצפון ובחוף. מה שקרה אתמול זה ממש גשם עם מאפיינים טרופיים. כלומר, בעוד ברוב האזורים בארץ מזג האוויר היה חם מאוד, בחוף מזג האוויר שמשי, הביל, בחלקים הפנימיים של הארץ, האוויר הכל כך חם הזה עלה למעלה, וממש כמו באזורים הטרופיים, התפתח בשעות הצהריים או אחר הצהריים לגשם.
0: כבר אמרת אל ניניו ופספסתי או שאתה עוד תגיע אל ניניו?
16: אני אתייחס גם לאל ניניו, אני אגב לא בטוח שזה קשור לדבר הזה, כן, אבל אין ספק שזה היה אירוע מאוד מאוד קיצוני, בדגש על אזור ירושלים. זאת אומרת, אם אני בוחן את אזור הגולן לדוגמה, ששם, גם שם ירד גשם חזק מאוד, שגם הצליח להצטבר, במיוחד באזור קצרין, היו לא מעט אירועים כאלה בעבר. זאת אומרת, מדי כמה שנים, בדרך כלל באזור הגולן, יש לנו אירוע מהסוג הזה שמתפתח בעיקר באזור הרי הגולן. אבל באזור ירושלים, באזור המרכז, זה דבר שהוא סופר סופר סופר נדיר, ולמעשה אפילו חסר תקדים. זאת אומרת, מעולם לא נמדדה באזור ירושלים כמות גשם של יותר מערך חצי מילימטר בשיא הקיץ. ואתמול נמדדו בעיר עצמה 5 מילימטרים של גשם, ובאזור מעלה אדומים 26, שזה נתון משוגע לגמרי, שגם גרם לשיטפונות מקומיים באזור שם של מדבר יהודה וים המלח. והדבר היותר מעניין, שזה יכול לחזור על עצמו בשעות הקרובות.
0: היום?
16: כלומר, ממש היום, בשעות הקרובות, ממש באותן שעות כמו שזה היה אתמול, החל מהשעה 2-3, שוב, סיכוי גבוה להתפתחות של גשם מקומי, לא כולם רואים אותו, אבל בדגש על אזורים כמו ירושלים, אזור ים המלח, הגולן, הגליל, ולכן אם אתם שומעים אותנו ויש לכם איזושהי נסיעה לאזור ים המלח, או מים המלח חזרה למרכז, תתעדכנו לגבי מצב הכבישים, כי יש מצב שחלק מהכבישים עלולים להיחסם בשעות אחר הצהריים, כמו שקרה אתמול. עכשיו לגבי אל ניניו, שכולם מדברים עליו, ניתן רק איזושהי תמונת רקע. סופר אל ניניו זו תופעה שבה אזור מסוים של האוקיינוס השקט, בעצם 26, שזה נתון משוגע לגמרי, שגם גרם לשיטפונות מקומיים באזור שם של מדבר יהודה וים המלח. והדבר היותר מעניין, שזה יכול לחזור על עצמו בשעות הקרובות.
0: היום?
16: כלומר, ממש היום, בשעות הקרובות, ממש באותן שעות כמו שזה היה אתמול, החל מהשעה 2-3, שוב, סיכוי גבוה להתפתחות של גשם מקומי, לא כולם רואים אותו, אבל בדגש על אזורים כמו ירושלים, אזור ים המלח, הגולן, הגליל, ולכן אם אתם שומעים אותנו ויש לכם איזושהי נסיעה לאזור ים המלח, או מים המלח חזרה למרכז, תתעדכנו לגבי מצב הכבישים, כי יש מצב שחלק מהכבישים עלולים להיחסם בשעות אחר הצהריים, כמו שקרה אתמול. עכשיו לגבי אל ניניו, שכולם מדברים עליו, ניתן רק איזושהי תמונת רקע. סופר אל ניניו זו תופעה שבה אזור מסוים של האוקיינוס השקט

0: כי יש מצב שחלק מהכבישים עלולים להיחסם בשעת אחר הצהריים, כמו שקרה אתמול. עכשיו לגבי אל ניניו, שכולם מדברים עליו, ניתן רק איזושהי תמונת רקע. סופר אל ניניו זו תופעה שבה אזור מסוים של האוקיינוס השקט בעצם חם במידה ניכרת מהממוצע, והתופעה הזו עשויה להשליך על מזג האוויר בכל רחבי העולם. אלא שקשה מאוד לקחת אירוע קיצון נקודתי, כי בסוף אירועי קיצון תמיד יהיו ותמיד יהיו, ולהשליך לגבי תופעה שהיא רחבת היקף, בדרך כלל עושים את זה סטטיסטית, בבחינה של המון מקרים כאלה לאורך השנים, ובגלל שיש לנו כזה, מקרה אחד כזה, שאנחנו לא באמת יכולים להשוות אותו לשום מקרה דומה אחר, קשה מאוד לעשות את, את ההקשר, אבל מה שכן אנחנו יכולים לצפות לו, ושהסופר אל ניני הזה גורם למזג אוויר יותר קיצוני ושונה באופן כללי בכל העולם. למשל באירופה אנחנו רואים את זה קורה עם גלי חום מאוד מאוד קיצוניים, כן. בקיץ הזה, שזה גם אגב משהו שמעולם אני לא זוכר, פריז כמעט כל שבוע עם כמעט 40 מעלות, משהו באמת לא נורמלי שם, ואנחנו יכולים לצפות שגם אצלנו נראה יותר אירועי מזג אוויר שונה. אולי זה קשור, אולי כן קשור, אני לא יודע, זה כמובן נוכל לבחון בצורה הרבה יותר רחבה לאורך שנים, אבל אין ספק שאנחנו לקראת חודשים מעניינים בהיבט מזג האוויר, והנה גם בשיא הקיץ גשם ואפילו שיטפונות, מטורף.
1: כן, ממש. טל שמאי, חזאי חדשות 13, תודה.
0: תודה, עומר.
1: תודה. ערכו טליה בן שושן והגר כפיר, מפיקות תנועה שילה וטייל קעתה, בהתכנה יובל זמיר. אמיר יבגי כבר מדפק על דלתותינו. כל מה שהוא רוצה זה רק לאכול את השוקולד שעוד נשאר מהשיחה הקודמת, אבל אנחנו לא ניתן לו ביס אפילו. כלום הוא לא יקבל מאיתנו. כלום הוא לא יקבל, אמיר יבגי. אפילו לא ביס. שמעת אותי? אבל הוא ייתן חדשות במקום. תודה שהזנתם. אחר ב-11 נחכה לכם. עכשיו נסיים את השוקולד. ביי.

0: בתי מועדון חבר ובני משפחותיכם. קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
1: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר, מועדון חבר.
2: שימו לב, בשל עבודות בטיחות לשיקום גשר קקל בתל אביב יפו, יחולו שינויים בהסדרי התנועה. שלב א' ממוצאי שבת 15 באוגוסט ועד 21 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממערב למזרח. שלב ב' ממוצאי שבת 22 באוגוסט ועד 28 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממזרח למערב. לתשומת ליבכם, נתיבי איילון יישארו פתוחים לתנועה. אנא התעדכנו ביישומוני הניווט.
3: היפ-הופ תלפיות, כשהתזמורת משתלטת על הביט.
4: כל העולם הזה דפוק, זה לא סוד, אנשים תמיד רוצים עוד.
3: המפיק המוזיקלי תמיר מוסקט במופע מיוחד עם ג'ימבו ג'יי, בלקן ביטבוקס, עדן דרסו, טדי נגוסה, אקו, טאפש ותזמורת הרחוב הירושלמית. מחר, 20:30 בערב, במסגרת פסטיבל ישראל במועצה האזורית אשכול ובשידור חי בגלי צהל.
5: מיד אחרי החדשות, אמיר איבגי.

0: החדשות של גלי צהל מירושלים.
1: גלי צהל מירושלים, השעה 12, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. הכנסת הגישה לבגץ את תגובתה לעתירה נגד ישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בפגרת הבחירות, וטענה שכינוס הוועדה נעשה כדין וכי אין לבטל את העברות. מדווח כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר.
2: בתגובה לעתירה שהוגשה על ידי עמותת חדוש וחברת הכנסת נעמה לזימי על העברות כספים למטרות פוליטיות שאושרו בדיוני ועדת הכספים בזמן הפגרה ולפני הבחירות, כתבו בייעוץ המשפטי של הכנסת כי דין העתירות להידחות. לפי התגובה של הכנסת לבגץ, גם בכנסת הקודמת אישר יושב ראש הכנסת דיונים לעברות תקציביות, וכי מדובר בעניין פנימי שקשור לעבודת הכנסת ואין כאן מקום להתערבות של בית המשפט אחרי שהעברות קיבלו את כל האישורים הנדרשים.
1: איראן מנהלת את המגעים בנוגע למצור שמטיל צהל על המתקן הסודי של חיזבאללה ברכס עלי טהר. כך מדווח הבוקר בלבנון. בשבוע שעבר פורסם בלבנון כי לצד עשרות מחבלי חיזבאללה לכודים במתחם גם יועצים איראניים. כל החלטה בנוגע למשבר תתקבל על ידי משמרות המהפכה ולא על ידי חיזבאללה, אמרו מקורות לעיתון הלבנוני. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף שכ-40 חמושים נצורים במערכת מנהרות. צהל ניתק את קווי ההספקה והגישה ומטיל עליהם מצור. בשב"כ ובמערך הסייבר הלאומי זיהו לאחרונה עלייה בניסיונות של גורמי מודיעין איראניים למתקפות פישינג שהן מוכוונות כלפי עיתונאים ישראלים. על פי החשד, האיראנים מנסים לאסוף מידע רגיש הקשור להתפתחויות הביטחוניות והמדיניות ולהשיג גישה למקורות עיתונאיים שעשויים לשמש אותם לצורכי טרור, ריגול, איסוף מודיעין ופעילות השפעה. ידיעה שמסר כתבנו הצבאי דורון קדוש. לאחר איתורן של מלי וליאל יהלומי בליל שישי בארגנטינה, משפחתה של הימנות קסאו שנעדרת 903 ימים קוראת למשטרה להרחיב את החיפושים. יערוס קסאו, אחותה של הימנות, שוחחה עם רינו צרור בגלי צהל.
3: התיק עבר כמעט לפני שנה ללב 433, אבל עדיין אין לנו שום עדכונים ושום תוצאות, ואחרי 903 ימים היינו מול השבק שהשבק ייכנס, רואה כמה שמתחצים לאחותי כמו שהם תחסו למשפחות יעלומים, נעלמו כמה ימים ומצאו אותם, אבל את האחותי נעלמה 903 ימים. כרגע אין לנו שום קצחות.
1: ביוון, תייר ישראלי בן 35 נעצר אתמול לאחר שהוא והאורחים שהיו איתו הדליקו מנגל בווילה שסחרו בכפר סליה בחריטים ונחשד כי גרמו לשריפה. זאת למרות שהוזרו מראש מפורשות כי קיים איסור מוחלט להשתמש במנגל בשל הסכנה לשריפות באזור. כתב חדשות החוץ איתי אוהל גלילי מוסיף שהיום הוא יובא לדיון בבית משפט. אורך בתשעה ימים מעצרו של אחמד אל רג'וב, החשוד ברצח עורך הדין ארבל פלדמן, זיכרונו לברכה, לפני כשבועיים בראשון לציון. על פי המשטרה, החשד נגדו התחזק עוד, אך עד כה משיקולי חקירה הוא לא נחקר מלבד ביום מעצרו. כתבנו טוביה יגלניק מוסיף כי לבקשת עורכי דינו, בית המשפט הורה שאל רג'וב, שמוחזק בבידוד, ייבדק על ידי רופא בריאות הנפש. מכאן למזג האוויר, משעות הצהריים צפוי גשם מקומי, תחנו סופות רעמים יחידות בעיקר במזרח, קיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה, ים המלח, צפון הערבה וצפון מזרח הנגב. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות ארי כהן, דניאל פרמר שושני וצביקה אליהו.
4: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורט על הרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
5: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה, בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
6: בחסות המציעה לכם מבצעי חזרה ללימודים. שולחן גיימר שבמבצע ב-333 שקלים. לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. בסניפים ובאתר. אייס.
7: יומן הצהריים עם אמיר איבגי.

0: חמש דקות עכשיו אחרי השעה 12, שלום רב לכם, צהריים טובים, שבוע טוב. ההסלמה בדרום לבנון אחרי התקרית הקשה בסוף השבוע, שלושה חיילי צהל שנפצעו. צהל תקף הלילה יעדים של חיזבאללה באזור רכס עלי טהר. בדרום רצועת עזה, טנק שעלה על מטען, אין נפגעים. המשותף בין שתי הזירות, המגבלות האמריקניות על ישראל, שהפכו למגבלות שמסכנות את כוחותינו, עוד מעט העדכונים. המתח בליכוד לקראת הבחירות המקדימות מחר, או לפחות מה שנותר אחרי השריונים של נתניהו, השר אלי כהן יהיה אורחנו כאן בהמשך. שבועיים לפתיחת שנת הלימודים החדשה, 2,000 מנהלי בתי ספר מכריזים, מפסיקים לשתף פעולה עם משרד החינוך. אחת המנהלות תסביר כאן את הסיבות למהלך הזה. ובכדורגל, ענן חלילי, שהפך בסוף השבוע לשחקן הישראלי היקר ביותר בהיסטוריה, אחרי שנרכש בידי קריסטל מהפרמייר ליג תמורת 21 מיליון לירה סטרלינג, יותר מ-80 מיליון שקלים, הסוכן שלו איתנו כאן ברעיון. הכל עד אחת יומן הצהריים, אנחנו מתחילים. דורון קדוש כתבנו לענייני צבא, שלום לך.
1: שלום אמיר, צהריים טובים.
0: תמונת מצב מדרום לבנון בפתחו של השבוע הזה, דורון.
1: כן, אז תראה, אנחנו אחרי עוד סוף שבוע שבו חיזבאללה הוא זה שפותח באש ראשון, מפר את הפסקת האש. במקרה הזה מדובר על רחפה נפץ שפגע בכוח של יחידת יעלום שפועל ברכס עלי טהר. שלושה חיילי צהל נפצעו קשה בתקרית הזו, וצריך להגיד אמיר שזו לא הפעם הראשונה שחיזבאללה מפר את הפסקת האש, בטח שלא באזור הזה של רכס עלי טהר, שבו נזכיר יש עשרות מחבלים שנצורים מתחת לקרקע. זו פרשה שעדיין פתוחה ולכן המצב שם עדיין מאוד נפיץ. זו כבר הפעם השלישית רק בשבועות האחרונים שחיזבאללה בוחר לשגר רחפנים לעבר המרחב הזה, ואלה רק רחפני נפץ, יש עוד רחפני איסוף וצילום שחיזבאללה משגר לעבר המרחב. זה מביא אחריו גל תקיפות של צהל, כולל במהלך הלילה האחרון תקיפות ברכס עלי טהר, אבל לא רק שם, אלא גם במוקדים נוספים בדרום לבנון. כרגע, לפחות בשעות האחרונות, נראה אמיר שהשקט חזר לדרום לבנון. אנחנו לא רואים תקיפות נוספות, אבל בהחלט חשוב לומר שהאירוע הזה, ההתפתחויות האלה שהיינו עדים להם במהלך סוף השבוע ברכס עלי טהר, אלה התפתחויות פיצות שעלולות עדיין לחזור ולהסלים את המצב בלבנון, וגם לפרק אולי אפילו בתרחישים מסוימים את הפסקת האש.
0: תודה, דורון. עכשיו לרצועת עזה, ג'קי חוגי פרשננו לענייני ערבים, שלום לך.
2: שלום, צהריים טובים.
0: אז גם בעזה, כמו שהזכרנו, תקרית אתמול, כאשר טנק ישראלי עלה שם על מטען, ומחר ג'קי, ג'רד קושנר, חתנו ויועצו של נשיא ארצות הברית, גם יושב ראש, ראש מועצת השלום מלדנוב, צפויים להגיע לישראל, על מנת לקדם את התוכנית להפסקת האש.
2: נכון, וגם ראש ממשלת בריטניה לשעבר, טוני בלר, שגם הוא חלק מהצוות הזה, שלושתם ביחד אמורים להיפגש עם ראש הממשלה נתניהו בירושלים. הם מגיעים כדי לנסות לשכנע אותו לקדם את תוכנית 15 הנקודות. אנחנו מיד נאמר משהו גם על זה, אבל בינתיים היום שלושתם נמצאים בקהיר לפגישות עם נשיא מצרים סיסי ועם המודיעין המצרי. הם לא היחידים, גם ראש הלשכה המדינית של חמאס חליל אלחיה נמצא שם. כל החבורה הזאת מתאמת עמדות ונוסחאות ומתכננת איך לגשת לישראל ואיך לדבר איתה מחר, כי למרות שכולם ספקנים, ספקנים שאכן יצליחו לשכנע את ראש הממשלה נתניהו להתקדם בתוכנית 15 הנקודות, תוכנית שאומרת חמאס ימסור את הנשק שלו ובתמורה ישראל תיצוג מרצועת עזה, הם בכל זאת פועלים א' כדי לפרוק קצת מתח שהצטבר בזירה או בצינורות, יש הרבה מאוד מתיחות בין כל השחקנים ובמיוחד בינם לבין ישראל, וגם כדי להשיג הקלות מסוימות, ככה הם מקווים לפחות, כדי להשאיר את ההסכם עדיין על השולחן, כדי לא לאכזב את חמאס, ואולי מקווים שעד הבחירות או אחרי הבחירות כן ייפתחו האופקים מחדש והם יוכלו להשיג קצת יותר.
0: תודה, ג'קי. פוליטיקה עכשיו, בעוד פחות מ-24 שעות ייפתחנה הקלפיות בפריימריז, הבחירות המקדימות בליכוד, כ-140 אלף מתפקדים בעלי זכות בחירה, ואנחנו עם העדכונים שלך, אפרת אביבי, כתבתנו, שלום לך.
3: שלום אמיר, נכון, אז אנחנו בישורת האחרונה לקראת הבחירות המקדימות בליכוד מחר. נכון, לעכשיו יש כ-40 מועמדים שמתמודדים על המקומות ברשימה הארצית, ולפי הסקרים ישנם רק כ-15 מקומות שנחשבים כרגע ריאליים, מה שהופך את המאבק לצמוד במיוחד. אז ברגעים אלו, שרים, חברי כנסת ומועמדים נוספים מתקשרים למתפקדים, מוציאים סרטוני פריימריז, וגם מנסים לסגור דילים של הצבעות לקראת מחר. מי שכבר פרסמו שהם פורשים בסוף השבוע האחרון, היו חברי הכנסת אליהו רביבו וצגה מלאקו, גם על רקע ריבוי השריונים של נתניהו וגם הקושי להתברג במקום ריאלי הוא מה שהכריע את הקף בהחלטה שלהם. יש גורמים בליכוד אמיר שמעריכים שלא מן הנמנע שנראה פרישה נוספת. מהצד השני יש מי שמגיעים למחר מוכנים ולמעשה גם לא צריכים להגיע כלל לפריימריז, אלו המשוריינים של נתניהו, ישראל כץ, חיים כץ וגדעון סער. יש גם מי שקיבלו קיצור של תקופת חברות נדרשת כמו זאב אלקין ואלמוג כהן שיוכלו להתמודד. מי שמושכים תשומת לב מיוחדת אלו שניים, השר ניר ברקת וחברת הכנסת טלי גוטליב, שלפי דיווחים כרגע נתניהו לא רוצה לראות ברשימה. כן אציין שהלשכה לא מתייצבת נגדם בגלוי. דוד שרן, מנכ"ל הליכוד, אמר מוקדם יותר היום שראש הממשלה לא עוסק בניסיונות הדחה או בפחד ממועמדים כאלה ואחרים. אנחנו מחר נגלה בדיוק מי הולכים להיות בתוך הרשימה הריאלית הזו.
0: תודה, אפרת. שבועיים לפתיחת שנת הלימודים החדשה, כ-2,000 מנהלי בתי ספר הודיעו שיפסיקו לשתף פעולה עם משרד החינוך ולא יגיעו לכנסים לקראת פתיחת שנת הלימודים. אנחנו עם העדכונים שלך, אודי הצורף, כתבנו לענייני חינוך. שלום אודי.
4: שלום אמיר. כן, למעשה אנחנו מדברים על עוד עלייה במתיחות בין מנהלים ברחבי הארץ לבין שר החינוך יואב קיש. שבועיים, כמו שאמרת, לפני תחילת שנת הלימודים, המנהלים מארגון מנהיגים, כ-2,000 במספר, הודיעו היום שיחרימו את הכנסים המקצועיים של המשרד לקראת פתיחת שנת הלימודים. הכל כחלק מרשימת דרישות שהעבירו לשר החינוך, נושאים בוערים מבחינתם על סדר היום שחייבים להשתנות עוד לפני פתיחת השנה. אנחנו מדברים כמובן על המחסור במורים ובמנהלים, מחסור במנהלים שבארגון אגב טוענים שהגיע לכ-1,000 מנהלים שחסרים, טענה שמשרד החינוך מכחיש בתוקף, ונושאים נוספים כמו השינוי בתשלום על שעות השהייה של המורים, השעות בהם הם מקבלים תשלום ולא נמצאים בכיתות, וכמות ימי המחלה של המורים, כל אלה נושאים שעדיין נדונים בין משרד האוצר לחינוך, וגם שם מגדירים אותם נושאים פתירים, לא משהו דרמטי במיוחד, אבל כאמור המנהלים בשטח כבר נוקטים בצעדים. הם גם הודיעו שיפסיקו לעבוד עם המערכות הדיגיטליות של המשרד. ממש בשעה זו אמיר מתקיים כנס במחוז ירושלים של מנהלים, מחוז ירושלים של משרד החינוך. במשרד החינוך טוענים שלמרות החרם הוא מלא עד אפס מקום, הכנס מצרפים תמונה לכך ואפילו אומרים שזה מדבר בעד עצמו. אנחנו דיווחנו שהיו מנהלים שהרגישו מאוימים ממש להגיע לכנס הזה על ידי המחוז, ויש מי שאומר שלכן המספר נוכחות בכנס היא גבוהה למרות ההחרמה. והכי חשוב, עדיין אין איום השבתה ברור מצד ארגון מנהלים על שנת הלימודים. הם אומרים שם היום שלא יאפשרו למשרד החינוך למסמס את המשבר.
0: אנחנו עוד נשוב לעניין הזה כאן בהרחבה עם אחת המנהלות. תודה. תודה רבה, אודי. ולסיום פרק הדיווחים שלנו, חודש אוגוסט, אתמול נמדדו באזור ירושלים כ-30 מילימטרים של גשם. היום משעות הצהריים צפוי גשם מקומי וחשש לשיטפונות באזורים נרחבים בארץ. סיגל גפני, חזאית קשת 12, איתנו עם התחזית המלאה. סיגל, שלום.
5: שלום אמיר. כן, אז אתמול נתונים ששברו שיאים לחודש אוגוסט, ואנחנו ראינו גשם שירד גם באזור ירושלים בעיקר, אבל גם באזור הצפון, וראינו גם זרימה של נחלים במדבר יהודה. התופעות האלה תקפות גם להיום. אנחנו עם יום שמבחינת טמפרטורות אין הרבה שינוי, אבל משעות הצהריים כן יש צפי לגשם מקומי, יכול להיות אפילו מלווה בסופות רעמים, והדגש הוא על מזרח הארץ, וגם קיים חשש לשיטפונות. האזורים זה מדבר יהודה, עם המלח, צפון הערבה, צפון מזרח הנגב, זה תקף להיום, מחר פחות, אבל היום זה היום המשמעותי יותר מבחינת טווח התחזית. כמובן שצריך לשים לב והתעדכן, דגש, אנשים נמצאים באזור בחוץ, בטיולים, אז כל הנתונים האלה להתעדכן, לשאול מראש, ואנחנו במערכת מזג אוויר מאוד לא אופיינית, עם נתונים, כמו שאמרנו קודם, שוברי שיאים, ראיה לכך כמות של 26 מילימטר, קרוב ל-30 מילימטר, שירדה אתמול באזור ירושלים, סי של כל הזמנים לחודש אוגוסט באזור הרי יהודה, ובכלל yeah. מבחינת כמות כזאת עד כה מתחילת המדידות בכל הארץ ומונחים ארציים, היו בסך הכל 3 פעמים שנמדדה כמות של 25 מילימטרים ומעלה, אז נתון חסר תקדים, מזג האוויר כמו שאנחנו יכולים לראות בלתי צפוי, אנחנו עוקבים אחרי זה, ואנחנו בתקופה של חופש גדול קיץ, חשוב להתעדכן, ובמיוחד okay. גם עם כאלו.
0: סיגל גפני, חזאית קשת 12, תודה סיגל. זמן הצהריים רבע בדיוק עכשיו, אחרי 12, אסף לנגלבן, ראש המועצה האזורית גליל עליון איתנו. אסף, שלום, צהריים טובים לך.
6: צהריים טובים, אמיר, צהריים טובים למאזינים.
0: גם שבוע טוב, מה שלומכם שם בצפון בצהרי יום ראשון, אסף?
6: אנחנו בחודש אוגוסט, גם היום וגם מחר, וכל השבוע ימשיכו להיות פה פסטיבלים, הקייקים עובדים, בתי המלון, אנשים מגיעים, ואני מניח שעוד מעט נדבר על זה, כמובן שיש בצה...
0: רגע, נקטעת לנו לרגע אסף? כן, אמרת פסטיבלים, הרבה ציפייה להרבה.
6: הפסטיבלים, הקייקים עובדים, ואנחנו בכיוון של צמיחה, ורוצים אופטימיות, ובצד זה אני מניח שגם נדבר עוד מעט, אז גם המצב הביטחוני כרגע עוד פעם חוזר לכותרות, אבל עיקר הפעילות, אני חושב שלי ושל חברי ראשי הרשויות, זה ליצור צמיחה, תקווה לאנשים פה בצפון.
0: טוב, שזה כמובן תמיד טוב, אבל בוא נתחבר כמובן אל המציאות הביטחונית בסוף השבוע הזה. קודם כל, איך עבר הלילה? הייתה פעילות, אנחנו שומעים, של צהל בדרום לבנון. אני יכול להניח שגם אצלכם שמעתם את קולות הפיצוצים.
6: מדי פעם שומעים את קולות הפיצוצים של צהל. רוב הפעילות היא רחוקה מאוד מקו הגבול. צהל נמצא בקו הצור, מה שנמצא כמעט 10 קילומטר מהגבול, ורוב ההתרחשות היא קורית שם, וזה באמת משפיע קצת עלינו, ובעיקר הפרשנות והפרשנות השונה שלאן זה יכול להוביל. אבל מצד שני, כמו שאמרתי, אנחנו בסופו של דבר נמצאים פה כבר למעלה או כמעט עוד מעט 3 שנים במלחמה. אנשים עם עמידות, חוסר, אנחנו פחות אוהבים להגיד, כי אנחנו באמת בתקופה ארוכה של חיים פה בצפון, כל ההתיישבות עם אנשים ומשפחות חדשות שחזרו, גם קצת יזמויות.
0: אבל מה עושים אירועים מהסוג הזה שראינו אתמול, או שבסוף השבוע הזה עם חיזבאללה, למציאות הזאת שאתה מתאר כאן? אמרת חודש אוגוסט, הרבה מאוד מטיילים, ציפייה שלכם לעוד ועוד תושבים שם שהצטרפו לצפון, אבל הנה השאלה הזו, שאלת חיזבאללה, עדיין עומדת בראש סדר היום שלנו היום.
6: אז אני אענה את זה בשתי סוגיות. אחד, לא היו ביטולים באחד המלונות הקרובים לגבול. לפני שעליתי לשידור דיברתי קצת לשאול, אז גם התפוסה הייתה 70%, אני אגיד על זה עוד מילה, כי היא באמת ההשפעה של המלחמה. אני לא מכיר ביטולים שהיו כתוצאה מהדבר הזה, וזה שימח אותי, ואני גם מקווה שכמו שאמרתי, יש פה אירועים, גם מקריית שמונה, וגם אנחנו עושים הרבה מאוד אירועים בצפון השבוע, כמו שעשינו שבועות קודמות יחד עם משרד לנגב גליל, ואני מקווה שבאמת אנשים ימשיכו להגיע. כן, אי אפשר להתכחש שאנשים עדיין, תפיסת המלחמה בקרב הציבור בישראל היא שהיא עוד לא יציבה, ואנחנו מגיעים ל-80% תפוסה, 70% תפוסה, בחלק מהמקומות אפילו פחות, וזה על אף הפסקת האש, ואני מקווה שדווקא פה אנחנו נחזור, אנחנו לקראת חגי תשרי, ואני קורא לעם ישראל לבוא, להמשיך לחזק אותנו, אנחנו חיים פה, עושים פה באמת פסטיבלים מאוד גדולים, והצפון צריך תמיד לפקוח עין, כמו שהנושא האיראני נמצא על הפרק, אבל אני חושב שברגע זה אפשר לבוא וצריך לבוא לצפון ולהמשיך לחזק אותנו את הכלכלה.
0: שיהיה שבוע שקט. תודה רבה שדיברת איתנו, אסף לנגלבן, ראש המועצה האזורית גליל עליון. תודה, תודה רבה לך. השר אלי כהן איתנו עכשיו, שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט המדיני-ביטחוני. שלום, צהריים טובים לך, השר כהן.
7: שלום, צהריים טובים.
0: טוב, בוא נתחבר למציאות הזאת שאנחנו שומעים מהצפון בדקות האחרונות. קודם כל, עד כמה יש כאן באירוע החמור הזה של פציעתם של 3 חיילי צהל כניסיון של חיזבאללה לטרפד את המסע ומתן הישיר בין ירושלים לביירות?
7: הדבר ברור שחיזבאללה פועל לטרפד את אותו הסכם. ההסכם הזה הוא מכה קשה מאוד לחיזבאללה. הפעם ראשונה שממשלת לבנון אומרת שהיא לא רוצה את החיזבאללה כגוף צבאי בתוך לבנון, מכיוון שחיזבאללה פועל בשירות של איראן בלבד. בממשלת לבנון עזרו אומץ אחרי 10 שנים לומר את הדברים הללו, אודות למכה הניצחת שישראל נתנה לחיזבאללה, וכמובן שהם יעשו כל מה שהם יכולים על מנת לטרפד את זה. צריך לזכור, אותו הסכם בהובלת רוביו מניח את היסודות לשלום בין ישראל לבין לבנון, אבל אבן הראשה שלו פירוק חיזבאללה מנשקו.
0: השר כהן, אבל שאתה שמעת כמונו ודאי גם את הביקורת הקשה כלפי ישראל גם מתוך לבנון בסוף השבוע הזה בעקבות התגובה של צהל, איך מנהלים את התגובה הזו באופן כזה שלא יפגע בסיכוי המדיני הזה שעל הפרק?
7: הביקורת צריכה להיות מופנית ללבנון עצמה. אני מזכיר שהיה פציעה של החיילים שלנו, מדיניות ההבלגה נגמרה, וכל פעולה כנגד שטח הריבוני שלה, כל פגיעה בחיילי צה"ל, כמובן תענה באותו אופן קשה ונוקב, ואפילו יותר חמור מכך בהמשך.
0: כשבעניין הזה מנגד אנחנו שומעים גם את חיילינו, מפקדנו, אומרים שידיהם, אני לא רוצה לומר קשורות, אבל מוגבלות מאוד באופן התגובה אל מול המגבלות המדיניות האלה שהניחה ארצות הברית על ישראל. אז מה אפשר לומר בעניין הזה?
7: מה שאפשר לומר בעניין הזה, שכל דבר יענה בעוצמה, והנה ראית גם את התגובה שלנו, אין מדיניות של הבלגה, כפי שאולי היו רוצים לראות בעולם כלפי מדינת ישראל. אנחנו נכונים לקדם את ההסכם של רוביו. נכון שהזירה הבינלאומית תתכנס להקמת כוח שיסייע בידי ממשלת לבנון לפרק את חיזבאללה מנשרו, מכיוון שצבא לבנון יכול להיות שהוא רוצה, אבל אין לו את היכולת לפרק את חיזבאללה.
0: השר כהן, בסוף השבוע הזה גם תקרית קשה בדרום רצועת עזה, שם כמובן לשמחתנו אין נפגעים, מטען חבלה שפגע בטנק, ואותו הדין אולי גם לגבי לבנון, גם שם התגובה של צהל מוגבלת בגלל העניינים המדיניים, והניסיון בכל זאת לקדם את תוכנית 15 הנקודות שם. אנחנו שומעים שמלדנוב וג'רד קושנר צפויים להגיע לישראל, אז גם שם מגבילים את צהל?
7: קודם כל לא מגבילים את צהל, ובואו רק נעשה סדר בזירות השונות. אנחנו היום נמצאים בפיסת ביטחון שונה לחלוטין, שהובלנו בקבינט, שהוביל ראש הממשלה, שבו בכל מקום שיש לנו אימות, יש רצועת ביטחון, והיא נמצאת בשטח האויב, ששם תושבי אותו מקום, אותו אזור, לא נמצאים. כך זה קורה בעזה, שאנחנו נמצאים יותר מ-60% משטח הרצועה, כך זה קורה בשטח שאנחנו תפסנו בלבנון.
0: אבל אם אתה מקים רצועות ביטחון ובסופו של דבר מגביל את התגובה של צהל בכל אחת מהזירות האלה, אז מה אנחנו עושים בזה? אנחנו שומעים את התחושות של מה שמתארים שם חיילים בעיקר בעזה, רואים את המחבלים יום יום מתקרבים שם לקו הצהוב ולא יכולים להגיב, כי התגובות שם מוגבלות מלמעלה.
7: כל מחבל שרואים, כל מי שנעים על חיילינו, כל איום שנוצר בהתאמות, כל פעילות של התעצמות, של בנייה של עמלה, אנחנו מגיבים, ועובדה שאלה דברים שאמין, שנאמרו לפני שבועיים שלושה, וראינו שהם לא קוראים במציאות, מכיוון שאנחנו פעלנו ועשינו גם סיכולים ממוקדים במהלך השבועיים שלושה האחרונים. וצריך לזכור, אנחנו תופסים את אותם רצועות ביטחון, ואף אחד לא נופל מהכיסא, והדבר הזה נובע על מנת שאנחנו מגנים בצורה הכי משמעותית גם על כל התושבים שלנו בכל מקום בארץ, גם בצפון, גם בדרום. שמחתי לשמוע על כך שאין ביטולים בצפון. שוב, זה בזכות המדיניות, בזכות רצועת הביטחון. ואם אתה תבקר איתי באזור שנקרא עוטף עזה, שדרות, נירעם, הקיבוצים, המושבים, אתה לא תמצא יחידה אחת פנויה לאור הביקוש המאוד גבוה והמאוד משמעותי שיש.
0: אוקיי, השר כהן, שתף אותנו בתחושות שלך לקראת מחר, יום הפריימריז בליכוד.
7: האמת, אני אגיד לך, נראה לי שאנחנו מרבית השרים וחברי הכנסת שמחים שזהו, שזה לקראת סיום, שמחר ב-9 בערב הפריימריז...
0: שמחים לקראת סיום? יש שם כל כך הרבה אנשים שהולכים לבכות מחר, אתה אומר עכשיו שמחים לקראת סיום?
7: אני קודם כל מאחל לכולם...
0: מאוד משנה, מה זה לא משנה? כן, אוקיי.
7: אני כמובן מאחל לכל אחד שיצליח, ושכל אחד יביא את התוצאה הכי טובה שהוא יכול מבחינתו, אבל אתה יודע, גם שמסתיים זה גם דבר טוב, ואז אנחנו נערך לדבר החשוב באמת, שאם נמשיל את זה עולם הכדורגל למשחק הגמר שוב ה-27 לאוקטובר, ולשם כך אנחנו צריכים מחר שתהיה לנו נבחרת איכותית, נבחרת מנצחת עם עשייה מוכחת, על מנת שתהיה דומיננטית בבחירות באמת המאוד מאוד גורליות שאנחנו רואים לפנינו. אמיר, אנחנו רואים...
0: אגב, אבל עוד לפני הבחירות הגורליות, תישאר איתי רגע לגבי מחר, כי בסוף השבוע הזה אנחנו רואים עוד ועוד סקרים של הרגע האחרון בקרב מתפקדי הליכוד, שרי הליכוד, חברי הכנסת, הם מבינים כל אחד את הסיכויים שלהם פחות או יותר לקראת מחר, וכמה מהם כבר קיבלו, אנחנו רואים החלטות לפרוש מהמרוץ הזה ולא להתמודד.
7: אני חושב שיש שלושה חברים שהעריכו שבשיטה שנקבעה הסיכוי שלהם לא גבוה, וקיבלו החלטה מושכלת מצדם לפרוש. בהחלט פריימריז מאוד מאוד קשים, למעלה מ-50% מהשרים וחברי הכנסת לא ימשיכו, זה הדברים כפי שאנחנו רואים, נלוקה בחשבון את השריונים ואת המקומות לאנשים החדשים שיכנסו במחוזות. אז זאת שיטת הבחירה, אני תמיד העדפתי שיהיה את פריימרי, את חוכמת ההמונים ולא איזה ועדה מסדרת, וטוב שכך הם פני הדברים. מחר 140 אלף מצביעי ליכוד, מתפקדי ליכוד, ייצאו, יצביעו, ואני סומך עליהם שיעשו את הבחירה הנכונה לטובת התנועה ולטובת המדינה.
0: השר כהן, לסיום, אמר הבוקר ב-103 השר איתמר בן גביר שיש כמה חברי כנסת ובהם גם כמה שרים, הוא אמר בליכוד, שפנו אליו וביקשו שריון בעוצמה יהודית לאור הסיכויים המופחתים שלהם להיבחר. אתה מכיר כאלה?
7: לא מכיר כאלו. הליכוד, אני יודע שכולם, אני רואה את כמות המתמודדים, יש מעל 120 מתמודדים. אז הליכוד היא המפלגה של עם ישראל, היא המפלגה שמייצגת גם את הפריפריה, גם את המרכז. אנשים באמת מכל קצוות הקשת של מדינת ישראל מוצאים בליכוד את הבית שלהם, ושאני רואה שיותר מ-120 איש, אפילו אני חושב שאפילו כ-150 לוקדים מחר חלק בחגיגה הדמוקרטית, זה מעיד על העתיד של הליכוד, ואני בהחלט מאמין שגם נקבל את אמון הציבור ב-27 לאוקטובר.
0: השר אלי כהן, שיהיה בהצלחה ותודה רבה שדיברת איתנו.
7: תודה רבה לך. תודה רבה.
0: טוב, עדכון ספורט עכשיו, יובל ישראלוב כתבנו, שלום לך.
8: שלום אמיר.
0: טוב, בעודנו מדברים, זהב קבוצתי לישראל?
8: אין מדהים כזה. ישראל ידועה בריצות שלה, בריצות המראטון, ברצים המדהימים, ועכשיו עם זהב קבוצתי לישראל באליפות אירופה באתלטיקה שנערכת בברמינגהם, ויותר מזה, מדליית ארד אישית לגשאו איילה, הארץ הוותיק, באמת חבורה פשוט מדהימה. תדסה גטאון סיים חמישי, ואיימר אוהלמה סיים במקום השמיני, כולם ביחד ככה לאורך כל הריצה הראו שהם ביחד, פעם אחת זה קדימה, פעם אחת זה מאחור, אבל בסופו של דבר עשו את הדבר הכי מדהים שיש ולקחו את הזהב הקבוצתי. גם שאר הרצים, שישה רצים סך הכל לישראל, כולם סיימו בין 20 המקומות הראשונים, אחד במקום ה-12, במקום ה-22, אבל הבשורה החשובה ביותר, הישג ישראלי אדיר, בפעם השנייה יש לישראל מדליית זהב קבוצתית באליפות אירופה, ולגשאו האלה בפעם השנייה גם בקריירה מדליית ארד באליפות אירופה.
0: חדשות טובות ליום ראשון, לפתוח איתם את השבוע. תודה רבה, יובל ישראלוב, תודה רבה לך.
8: תודה, אמיר.
0: אלוף המילואים אליעזר צ'ייני מרום, לשעבר מפקד חיל הים איתנו. צ'ייני, שלום, שבוע טוב לך.
9: שלום, שבוע טוב, חודש טוב.
0: איך אתה רואה את ההכרזה של הנשיא טראמפ, שהוא עומד להודיע בקרוב שמצא הוא טריטוריה אמריקנית?
9: אם היית רואה אותי עכשיו, אתה רואה שאני מחייך. זה נשמע לי הגיוני. אין לזה שום נקפות אמיתית בינלאומית. ולכן זאת אמירה, נשכה כבר אחת, שאנחנו נמצאים במערכת בחירות, גם בארצות הברית, בחירות האמצע, כן, גם בארצות הברית שיהיו בסולה באמבר, ובישראל. כן, חלק מההתבטאויות צריך לקחת אותם בקונטקסט הנוכחי. אגב, ההתבטאות הזאת הייתה במערכת בחירות, הוא הופיע, אני כבר לא זוכר באיזה מדינה.
0: כן.
9: אבל רואים אותו מופיע שם ומאחור, כל הקהל צוהל ושמח. אני לא חושב שזה יקרה.
0: כשזו עוד הכרזה שצריך לומר באה בימים שבהם טראמפ עומד אל מול ביקורת בינלאומית, אולי הולכת ומתרחבת, גם חלק ממדינות המפרץ בעניין הזה, על העובדה שהם נקלעו למצב מאוד מאוד מורכב מול איראן, לאור התמשכות המציאות הזאת במצרי הורמוז.
9: נכון, האמריקאים שינו אסטרטגיה והם החליטו שהם הולכים למלחמה כלכלית ולחנוק את האיראנים כלכלית, והם מאמינים שזה בסיכומו של דבר יפיל את המשטר, וברגע שהמשטר הזה ייפול יהיה הרבה יותר קל להשיג את המטרות האחרות של המלחמה. זאת אומרת, יש פה שתי טקטים למהלך הזה. מהלך אחד הוא חנק של איראן בלי בעצם תקיפות קינטיות, והדבר השני להגיע למצב שבו המשטר הזה יאבד מכיסאו בסיכומו של דבר, ויעלה משטר אחר שיהיה יותר קל להתמודד מולו. אני לא יודע האם זה יקרה, ויש לזה גם חסרונות. החיסרון הראשון, אין לנו מושג מה כושר העמידה האיראני, כמה זמן הם יכולים להחזיק מעמד בדרך הזאת. אין כבר בנזין באיראן, הם הולכים עכשיו לחלק בנזין 30 ליטר לחודש לכל אדם. האינפלציה שם
0: היא שזה עניין מאוד מאוד דרמטי בתוך איראן, העובדה שהולכות להיות מגבלות בעניין הדלק, כן?
9: לגמרי, לא רק לאזרח הפשוט, גם לכל המערכת, כן? הצבא, המשטרה, כל מערכות החירום וההצלה, תחבורה ציבורית, זה יוצר לחץ לא פשוט,

0: גם האינפלציה היא ברמה של 80%, זו אינפלציה מאוד מאוד גבוהה ומאוד מאוד קשה. אבל אני שוב אומר, אנחנו ראינו מדינות כאלה, אני לא יודע, ואני לא חושב שהאמריקאים יודעים, מה תהיה נקודת השבירה של האיראנים, ויכול להיות שהם יחזיקו מעמד הרבה
1: כן.
0: מעבר למה שאנחנו חושבים.
1: צ'ייני, בשיחה שלנו בשבוע שעבר אמרת לנו כאן העיניים ללבנון, ואני רוצה לשאול אותך דווקא אל מול אירועי סוף השבוע האחרון שם, אותה תקרית קשה, מה זה מלמד אותנו על מה שצפוי בשבוע הזה בזירה הזאת?
0: זה מלמד אותנו קודם כל שחיזבאללה עדיין עומד על הרגליים, ועדיין כוחו במותניו, זה לא אותו חיזבאללה שהיה בשיל לאוקטובר 23, אבל זה עדיין חיזבאללה עם הרבה מאוד יכולות. האיראנים מפמפמים ככל שהם יכולים כסף וסיוע לאיראנים, אבל בכל זאת אני אומר שוב, יש פה שינוי. קודם כל, סוריה זה לא סוריה שתומכת בחיזבאללה. דבר שני, בתוך לבנון יש שינוי, ואני חושב שמדינת ישראל צריכה בזהירות רבה, כן? לא לוותר על ביטחון בכלל, אבל לקחת בשתי ידיים את ההזדמנות הזאת, ולנסות פה לייצר באמת, בפעם הראשונה, מזה כל כך הרבה שנים, לייצר פה סיכוי לאיזשהו הסכם.
1: אבל יש כזאת נוסחה, צ'ייני, שמאפשרת לישראל מצד אחד גם להגיב באופן מאוד מאוד קשה כלפי חיזבאללה, וזה אומר גם תקיפות בלבנון, וגם לשמור על אותו סיכוי מדיני?
0: זה מה שקורה כרגע. ראית שבפעם הראשונה מזה הרבה זמן חיל האוויר תוקף בלבנון, אלה תקיפות מאוד מאוד משמעותיות. ועדיין הממשל הלבנוני עדיין רוצה להגיע איתנו להסכם. זה מקשה עליהם כמובן, אבל אני חושב שאנחנו צריכים לתת סיכוי, כי אם יהיה הסכם עם לבנון, זה יהיה הסכם בילטרלי בין ישראל לבין לבנון, ובסיכומו של דבר זה אצבע בעין מאוד משמעותית לאיראנים. והאיראנים יסבלו מזה מאוד, כי מבחינתם חיזבאללה זה העלום שבכתר.
1: אלוף במילואים אליעזר צ'ייני מרום, תודה רבה שדיברת איתנו ושיהיה שבוע טוב. תודה.
0: תודה, שבוע טוב.
1: הפסקה קצרה לתשדירים ועוד מעט חוזרים.
2: אתם מאזינים לגלי צהל.
3: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
4: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
5: דמיינו עבודה בחיוך שלכם משנה חיים, עם שליחות אמיתית. ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל.
6: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מנוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
7: קדימה חברים, 3 ליטר מים.
8: אצלי.
7: חטיפים.
9: ברור.
7: גם הלוח, גם מתוק.
9: אלא מה?
8: אני במושב האחורי.
7: מה, אבל אני כבר קבעתי.
9: אני חייבת חלון לבחילות, שלמור.
8: נו, מרב.
7: נו, אדם.
9: נו.
10: חבר'ה, מה כל זה בשביל הדרך לשידור באולפן?
7: אני מבינה שלא עוד קנת.
9: הנהג שלנו, חבר'ה, מן.
8: הוא ייקח אותנו ל...
11: גן החיות התנכי. טוב שבאתם, יוצאים מהאולפן ומגיעים עד עליכם בשידורים מיוחדים. והפעם, שלמור שטרוזמן ואדם גבאי מגן החיות התנכי בירושלים. מחר, 13:00, גלי צהל.
12: עכשיו בגלי צהל, אמיר איבגי עם יומן הצהריים.
1: יומן הצהריים חזרנו, ועכשיו אנחנו לעדכון מהצפון. שני ילדים שפונו לבית חולים לאחר שאכלו שוקולד שהכיל פטריות הזיה. אלישיב הראל כתבנו לענייני בריאות עם העדכון הזה. אלישיב, שלום לך.
13: שלום אמיר, צהריים טובים. כן, אנחנו מדברים על שני ילדים, בני 5.5 ו-6.5, שפונו למחלקה לרפואה דחופה במרכז הרפואי לגליל בנהריה במהלך סוף השבוע, כשהם סובלים מאישונים מורחבים, חווים הזיות, לאחר שנחשפו במהלך חופשה משפחתית לשוקולד שכאמור הכיל פטריות הזיה. הילדים הגיעו למיון, עברו שם הערכה רפואית, נמצאו יציבים נשימתית, אבל סבלו מתסמינים נוירולוגיים. לאחר התייעצות עם הרופא מוחלט להשאיר אותם באשפוז, כיוון שהתסמינים הללו שנגרמים כתוצאה מאותם פטריות עלולים לגרום גם לתופעות לבביות, למקרים חמורים כמו פרקוסים או פגיעה לבבית, אבל בשל הסיכון להתפתחות השניים הושפזו להמשך השגחה ביחידה לטיפול נמרץ ילדים. כאמור, מדובר בשני ילדים בני 5.5 ו-6.5 שהושפזו בסוף השבוע במרכז הרפואי לגליל בנהריה לאחר שאכלו שוקולד שהכיל פטריות הזיה.
1: אלישיב, מעבר לעדכון הזה מבית החולים, יש עוד מידע אולי גם מהמשטרה, איך הגיע השוקולד, מאיפה בדיוק צרכו הילדים האלה את השוקולד הזה?
13: הילדים ככל הנראה צרכו אותו בבית עם המשפחה שלהם, כן. ובעלך אותה חושה, עדיין לא ברור מי נתן להם את השוקולד, את המאכל הזה, אבל מדובר באירוע חמור באמת שהסתיים למרבה המזל ללא פגיעה משמעותית בגופם של הילדים.
1: אוקיי, ננסה לקבל פרטים נוספים. תודה, היה להתכון הזה לשיברי, תודה. תודה רבה לך. שבועיים לפתיחת שנת הלימודים החדשה, 2,000 מנהלי בתי ספר מכריזים שהם מפסיקים לשתף פעולה עם משרד החינוך. אנחנו אומרים עכשיו שלום לאורית סומר. אורית, שלום לך.
14: שלום, צהריים טובים.
1: מנהלת תיכון קשת בירושלים וחברת הנהלה במנהיגים, ארגון מנהלי בתי הספר. אז למה אתם מפסיקים לשתף פעולה עם משרד החינוך, אורית?
14: אנחנו מבקשים שותפות עם משרד החינוך. ההתנהלות של משרד החינוך בכל מיני היבטים, גם תכנים וגם כל מיני סוגיות שמקבלים עליהם החלטות, ובתקופה האחרונה אנחנו מדברים על סוגיות, כל מיני נהלים שמשפיעים על השגרה של בית הספר. הדברים האלה קורים בלי שיש ערוץ משמעותי, אפקטיבי, איכותי של שיחה עם מנהלי בתי ספר. אנחנו תופסים את עצמנו כמי שבחרו לקחת אחריות, כמי שרוצים לשאת בעול הזה, כמי שיש להם נקודת מבט חשובה על המציאות. אנחנו גם יודעים שיש אתגרים, ואנחנו מבקשים שותפות.
1: טוב, אז בואי נלך למה שקורה בשטח. למעשה היום מתקיים ממש בשעה הזו, נכון? כנס לקראת פתיחת שנת הלימודים. את, אני מבין, לא נמצאת שם בכנס.
14: אני הייתי הבוקר בכניסה אל הכנס הזה. עמדנו נציגים של ארגון מנהיגים בשערי הכניסה אל הכנס. וכן, הכנס הזה הוא הכנס הראשון והמאוד מוקדם, צריך להגיד, השנה זה מאוד מוקדם הכנס הזה שמתקיים. בהמשך השבוע יש עוד כנסים.
1: מה מוקדם? שבועיים לפתיחת שנת הלימודים זה מוקדם?
14: ה-16 לאוגוסט זה תאריך מוקדם בדרך כלל הכנסים האלה, בדרך כלל זה קורה בתאריכי ה-20 ומעלה.
1: כן.
14: אבל ברור שכולנו עובדים ונערכים ורוצים להיות בחגיגיות של הראשון לספטמבר.
1: אז תשמעי, אבל אומרים אנשי משרד החינוך שהכנס מלא עד אפס מקום, אז מה הועיל לה, מה בעצם עומד מאחורי ההודעה שלכם היום אם המנהלים התעזבו שם כרגיל?
14: תראה, אנחנו ברדיו ולא בטלוויזיה, אבל כמי שהייתה שם, אני יכולה להגיד, קודם כל האולם לא היה מלא, השורות של האמצע היו ריקות, הצדדים היו ריקים, ואנחנו כמי שעמדנו בכניסה, אני מלחמת הנתונים פה תהיה, אין לי את הנתונים שיש למשרד החינוך, אבל אני, בתוך עמי אני יושבת, אנחנו ראינו מי נכנס, רבים רבים מהאנשים שמילאו את הכיסאות שם הם אנשי משרד החינוך, מפקחים, מדריכים, עובדי מטה. אני את העמיתים שלי, אני לא מכירה את כל, זה אחד המחוזות הגדולים, אני לא מכירה את כל המנהלים, אבל אני את העמיתים שלי לא ראיתי שם. ומי שראיתי זה מנהלים בשנה ראשונה, שנייה, מי שיש, יכולה להיות איזושהי משמעות שאולי היא יכולה להדאיג אותה אם הם לא יופיעו. אני לא ראיתי שם הרבה מנהלים, אני לא יודעת להתחייב על הנתונים, אבל כשאנחנו עצרנו אנשים בכניסה ושאלנו לזהותם, כי ניסינו לפנות אל מנהלים, שוב, אני אומרת בזהירות, אבל אולי 15, אולי 20% היו מנהלים, וכל היתר היו מדריכים, מפתחים.
1: אורית, את יודעת, שומעים אותך לא מעט הורים עכשיו, בשבועות האחרונים של החופש הגדול, ותוהים, איפה הייתם עד עכשיו? למה כל הזמן, בכל חופש גדול, המנהלים חוזרים על האיומים האלה רגע לפני פתיחת שנת הלימודים?
14: קודם כל, אני לא חושבת שאתה שמעת בעבר מנהלים מאיימים, וגם אנחנו עכשיו לא מאיימים לא לפתוח את שנת הלימודים. זה בדיוק הלופ שאנחנו המנהלים נמצאים בו. אנחנו, וזה אגב הדבר שגורם למשרד החינוך להניח שאנחנו בסוף מסתדר. אנחנו נפתח את שנת הלימודים, ואנחנו אין איומים שלנו, הפינה שאנחנו נמצאים בה היא שאנחנו הווילון בין מה שקורה מאחורי הקלעים שלנו לבין המורים והתלמידים שלנו.
1: מה הווילון? מה הקושי הכי גדול שלך כמנהלת בית ספר שאת מתמודדת איתו כרגע, שלא ניתן לו מענה ממשרד החינוך?
14: יש מספר סוגיות.
1: תני לי את הסוגיה המרכזית.
14: סוגיה מרכזית, אני אמנה ארבע סוגיות מרכזיות. אחת, צמצום בתקצוב הכיתות חינוך מיוחד וכיתות של תלמידים עם צרכים מיוחדים. צמצום בהקצאה של התקן. שתיים, שינוי בשיטה שבה מכירים במורים שהם חולים לאורך זמן, ובאופן שבו מאפשרים לבתי הספר למנות במקומה ממלאי מקום אפקטיביים. שלוש, חוסר הכרעה בין משרד האוצר, ארגוני המורים ומשרד החינוך, מה המעמד, יש מרכיב בעבודת המורים שנקרא שעות שהייה,
1: כן.
14: ויש ויכוח האם הוא צריך להיות בתוך בית ספר, מחוץ לבית ספר. ארבע, מורים שמחכים לתשובה האם התקבלה בקשתם לפרישה מוקדמת או לא. כל הדברים האלה, אגב אני שמעתי...
1: רגע, אבל חלק מהדברים שמנית עכשיו, אני זוכר כן. מהשיחות האינסופיות שלי גם עם רן ארז, יושב ראש ארגון המורים העל יסודיים, כן. אלה סוגיות שניתן להם מענה גם בהסכם שיש בסופו של דבר ארגון המורים עם משרד האוצר, עם משרד החינוך, אז מה אתם רוצים כרגע להעלות טענות חדשות?
14: לא, קודם כל, לא ניתן להם מענה, יש הנחיה של ארגון המורים, יש הנחיה של משרד האוצר, הן הנחיות סותרות, ואנחנו נדרשים בהיעדר הנחיה מסודרת של משרד החינוך, הוא הוציא הנחיה מאוד מאוד עמומה, אני כמנהלת...
1: אורית, אז את מצפה ממשרד החינוך ומשרד האוצר להתחיל לנהל מסע ומתן עם כל ארגון שמחליטה קבוצה של מורים להקים ולהתנהל מולו? יש ארגונים יציגים, ותיקים מאוד, שמולם מתנהל המסע ומתן הזה, מולם יש הסכמים, הם כרגע לא במצב של סכסוך עבודה, אז אני באמת שואל, מה אתם רוצים?
14: אז אני קודם כל אגיד, ארגון מנהיגים הוא ארגון שיש בו מעל 2,000 מנהלים. אנחנו בדרך, המטרה שלנו להיות ארגון יציג, אבל ארגון יציג לא, אני מקווה, מסוג אחר ממה שהתרגלנו לראות. אנחנו מבקשים שותפות כדי להוביל את מערכת החינוך. כל הנהלים שאמרתי עכשיו, והאמירה שלי היא אמירה ניהולית, הם נהלים שעדיין לא התבררו, או שהולכים ומתבררים במהלך חודשי יולי,
1: אז הנה נתת לי את התשובה, אורית, אבל הנה נתת לי את התשובה, אתם רוצים להפוך לארגון יציג, אתם קוראים תיגר בסופו של דבר על ארגון המורים על יסודיים, ולכן בעצם כל המאבק הזה, את יודעת מה, זה מזכיר לי מאוד, בתשובה הזאת שלך מזכירה לי בדיוק את הדברים שאמר לי כאן בשבוע שעבר, השר יואב קיש, שר החינוך, הנה בואי תשמעי את הדברים אצלנו.
15: הארגון הזה זה ארגון שמנסה להיות ארגון יציג, בניגוד למה שנקבע שהארגון היציג של המנהלים זה המורים, יש פה פיקוח תעסוקתי כזה או אחר מול המשרד, אנחנו פועלים על פי חוק, ואני עוד, אני בטוח שהמנהלים יבואו כמו שצריך להיות. מצד התייחסות, יש שם הרבה פייק, הרבה דברים לא נכונים, שהם טוענים שקרו ולא קרו ולא היה ולא נברא, ויש ארגונים יציגים שאנחנו איתם בקשר, וכנראה שזה הדבר שמפריע להם. נהלים מטפלים במענה לחוסר מורים, אנחנו השנה נמצאים בצו היום יותר טוב משנים שעברו, אנחנו מטפלים בחוסר תמיד, אני בטוח ששנת הלימודים תיפתח כסדרה.
1: אוקיי, אז הנה הדברים ששר החינוך כאן אצלנו בשבוע שעבר. נדמה לי שאת והוא מסכימים בעניין הזה, אתם בסך הכל רוצים להפוך לארגון יציג, מנהלים כאן מאבק עכשיו על גבם של הילדים.
14: אמיר, הפנייה שלי היא בדיוק אליו. כמו שאני כמנהלת בנקודה מסוימת בשנה חייבת לקבל החלטות כדי לנהל את המציאות, אני מצפה ממשרד החינוך, לא מארגון המורים ולא ממשרד האוצר, אני מצפה ממשרד החינוך שיסמן זמן אפקטיבי בשנה, זה יכול להיות מאי, זה יכול להיות יוני, שעד אליו מתקבלות החלטות שמשפיעות על המשאבים שיש לי. כי אין לי יכולת לבנות מערכת שעות אפקטיבית, חכמה, איכותית, בלי שאני יודעת מה הנתונים שעומדים לרשותי. גם אתה לא היית יכול לעשות את זה. אז אני לא יכולה להיות מנהלת טובה אם אני עוד לא ברורים לי כללי המשחק. והמנהל שלי זה משרד החינוך. ואני מצפה עם משרד החינוך שייתן לי את התשובות שאני מחכה להם, שייתן לי את התשובות בזמן, כי ביולי ובאוגוסט אני לבדי עם עצמי צריכה להתמודד עם זה. ולהיות מסוגל לבנות מערכת חכמה.
1: אוקיי.
14: וזה לפני שדיברנו על האתגרים ועל התכנים שקורים בתוך היום-יום.
1: טוב, אני רוצה שנסתפק בדברים האלה. משפט, בבקשה.
14: אנחנו עדיין לא ארגון יציג, אבל כשאתה יודע שיש מעל 2,000 מנהלים שמשהו מעסיק אותם, שהם מתוסכלים, וההתמודדות היחידה היא להגיד, לא, זה לא נכון, הנתונים לא נכונים, הם סתם אומרים, אני, כאשת חינוך, לא יודעת, לא מכירה מצב שבו ככה הייתי מתייחסת לאמירה מ-50% מהמורים שלי או מהתלמידים שלי.
1: אורית סומר, מנהלת תיכון קשת בירושלים. אורית, אני מודה לך מאוד. רק נאמר שבמשרד החינוך מקשיבים לשיחה הזאת שלנו ומוסרים משם כך, בניגוד לטענה שעלתה בשידור, כנס ההיערכות לפתיחת שנת הלימודים במחוז ירושלים מתקיים כסדרו, באולם מלא עד אפס מקום, במנהלות ובמנהלי בתי ספר. אנו מברכים את מאות המשתתפים ומאחלים להם הצלחה בכנס חשוב זה. ובהערכות לקראת פתיחת שנת הלימודים. טוב, עוד נשוב כמובן לעניינים האלה בהמשך השבוע, מן הסתם. עכשיו אנחנו אומרים שלום לתת ניצב בדימוס דרור אסרף, שלום לך.
16: שלום, צהריים טובים.
1: לשעבר ראש חטיבת מודיעין במשטרה. תת ניצב אסרף, אנחנו אחרי סוף השבוע שבו נפטרה באופן חלקי תעלומת אלמן של האם וביתה, מלי וליאל. קודם כל, כאיש משטרה, איך אתה רואה את האירוע הזה עד עכשיו?
16: קודם כל, אני חושב שבגדול האירוע הסתיים, אבל אני מסתכל על זה כמי שהיה אחראי על זה בעבר. המשטרה עשתה בדיוק מה שהיא הייתה צריכה לעשות. היה, אם אני מחבר את המצב שמדינת ישראל נמצאת פה, המתח הביטחוני וכן הלאה, היה סוג מסוים של איום, שהיו חייבים לזקק אותו, להבין מה רמת האיום, ובסוף לעשות איזה סוג מסוים של סגירת מעגל על מנת להגיע למגע עם האמא והבת.
1: אז המגע הזה קרה בסוף השבוע, אבל השאלה, האם הפעולות שעשתה המשטרה לאחר המגע הזה עם מלי וליאל היו באמת מוצדקות? כי כאשר אתה מבין שמדובר כאן על אם ובידה שבסופו של דבר, ואני לא נכנס לנסיבות החיים שלהם, החליטו פשוט לנתק מגע עם המשפחה ולנסוע, לא יודע מה, לדרום אמריקה, לא רוצות קשר עם אף אחד, זאת הנקודה, הבין אותה נציג המשטרה במפגש איתם, אבל אתה רואה מהרגע הזה הרבה מאוד תדרוכים של המשטרה, הרבה מאוד מידע שיוצא מהקשר בין השתיים, תיעוד שלהם. אתה אומר, איפה עובר כאן הגבול מבחינתה של, של משטרת ישראל? כי הרי עבירה פלילית כנראה שאין כאן.
16: אני מסכים איתך שיש סקרנות יתר, אוקיי? אבל זה כנראה איזה מין משהו שהוא באמת טוען את החברה שלנו, כולם ערבים פה אחד לשני, אבל אני אמון עליי שהמשטרה בודקת את האירוע עד הסוף. יכול להיות שיש דברים שלא אני ולא אתה יודעים ולא הציבור יודע שעדיין נדרש לבדוק אותו או אותם. יכול להיות שיש דברים שעדיין לא השלימו בנושא החקירה, אני לא יודע, אני מדבר רק מבחינת הזווית כמו שאני הייתי רואה אותה כשהייתי ראש חטיבת המודיעין, אבל לגופו של עניין היה סוג מסוים של איום שהיו חייבים לנטרל אותו, הבינו אותו, הבינו שזה לא קשור לנושא לאומני ולא קשור לנושא פלילי ולא ארגוני פשיעה וכן הלאה וכן הלאה, בכל זאת הגיעו למגע איתם על מנת להבין מהם בצורה ישירה ולא דרך מידע מודיעיני כזה או אחר, שבאמת זה רצונם, ורצונם זה כבודם, כן? Okay. הם חולים בגירות ו...
1: טוב.
16: אני לא רואה בזה שום בעיה.
1: נשארנו עם סוגיית הסקרנות, אבל לא מצינו אותה, אבל נצטרך להסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך, תת ניצב בדימוס דרור אסרף, תודה. תודה, לשעבר ראש חטיבת המודיעין. איתנו עכשיו דוקטור איתמר מונצ'ק, שלום לך.
17: שלום, צהריים טובים.
1: מנהל המרכז לרפואה דחופה ילדים במרכז הרפואי לגליל בנהריה, ממך אנחנו מבקשים לשמוע על אותם שני ילדים ששמענו מוקדם יותר הגיעו אליכם לאחר שצרכו שוקולד עם פטריות הזיה. מה אתה יכול לספר לנו על האירוע הזה, דוקטור מונצ'ק?
17: אז נכון, זה באמת מקרה מעניין שלא נתקלים בו כל יום. קיבלנו שני ילדים בני 6.5 ו-5.5, ילדים בריאים בדרך כלל, שזמן קצר טרם קבלתם נחשפו לאיזשהו ממתק שהכיל כנראה פטריות הזיה. בקבלתם למיון הם באמת היו ככה במה שנקרא מצב רוח מרומם עם הזיות, אבל סך הכל יציבים נשימתית והמודינמית. הם התקבלו בצורה מסודרת, כמו שנהוג לעשות במקרים הזה, האלה, וגם כמובן בוצע ייעוץ מול מרכז הרעלות ארצי, ועלה באמת חשד לחשיפה לחומר שנמצא בפטריית הזיה מסוימת, שאחת הבעיות איתו שכמובן אין לו אנטידוט שאתה יכול לתת כדי לסתור אותו, והטיפול הוא בעיקר השגחה צמודה עם ניטור ו... ולהמשיך בצורה הזאת, מכיוון שבמקרים נדירים הוא בהחלט יכול לגרום גם להפרעות קצב, לפרקוסים ולממש מצבים שהם כבר מסכנים. לכן
1: מי הביא את הילדים, מי הביא את הילדים אליכם לבית החולים, דוקטור מונצ'ה?
17: ההורים שלהם.
1: ומה הם סיפרו ככה לצוות הרפואי על הנסיבות שבהם צרכו הילדים את השוקולד הזה?
17: הם סיפרו שהם היו בפארק ליד הים, ושם אדם מסוים נתן לילדים את הממתקים, וילדים עשו מה שילדים עושים, ואכלו אותם בשמחה. וזהו, פה לאחר הערכה ראשונית ויצוב ראשוני, אז סך הכל ביחד עם טיפול נמרץ הילדים שלנו במרכז הרעלות ארצי, קיבלנו אותם להשגחה אדוקה ומסודרת, ואני מקווה שבאמת הכל ייגמר על הצד הטוב.
1: אתה אומר משהו שיכול, מה, ההשפעה של הפטריות האלה יכולה לחלוף ולא להזיק לילדים, אם אני מבין את השיחה איתך נכון.
17: במרב המקרים ההשפעה הזאת היא חולפת, זה יכול לקחת זמן, מכיוון שזמן הפעולה שלהם הוא יחסית ארוך, אבל במקרים מאוד נדירים, קודם כל כמובן שאנחנו לא מקבלים כל יום, אז זה לא שיש לנו אלפי ילדים לעשות עליהם סטטיסטיקה, אבל במקרים נדירים תוארו בספרות גם מקרים שבהחלט יכולות להיגרם הפרעות קצב, יכולים להיות פרקוסים, פגיעה בשרירים שנקראת רבדומיוליזיס, ואנחנו נעקוב אחרי כל הדברים האלה.
1: דוקטור איתמר מונצ'ק, מנהל המרכז לרפואה דחופה ילדים במרכז הרפואי לגליל בנהריה. תודה רבה לך על הדברים, תודה.
17: תודה רבה לכם, יום נעים לכולם.
1: עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לבועז גורן. בועז, שלום לך.
18: שלום, מה נשמע?
1: תגיד, איך זה מרגיש להיות הסוכן של השחקן הישראלי הכי יקר בהיסטוריה?
18: מרגיש טוב, אני הסוכן של ענן חלילי, זה ככה אני מרגיש, והתואר הנוסף בא על הדרך, אבל כן, סך הכל תחושות מצוינות מהמעבר, מההתקדמות, מההכרה בזה, זה מה שכרגע יושב בתוך הגוף.
1: ענן חלילי שהפך בסוף השבוע הזה לשחקן הכדורגל היקר ביותר בהיסטוריה, אחרי שנרכש בידי...
18: הישראלי, כן,
1: הישראלי. בידי קריסטל פלאס, תמורת 21 מיליון לירה סטרלינג, יותר מ-80 מיליון שקלים, נכון? זה התרגום למטבע שלנו.
18: כן, חישבת נכון כנראה.
1: טוב, קצת על המסע ומתן, ככה, איך הוא התנהל בשבועות, בימים האחרונים?
18: כולם בעצם יודעים שאנחנו כבר סגרנו לקראת סוף יולי באינטר, באיטליה. שם העסקה נאלצה ליפול בגלל תקנון או פרוטוקול יותר נכון, רפואי ספציפי, להתאחדות האיטלקית, זאת אומרת לא להתאחדות בדיוק, אבל הם כפופים לוועד האולימפי האיטלקי, ושם כבר לא הייתה ברירה, היינו צריכים לוותר על העסקה. דבר שבעצם שלח אותנו חזרה ללוח הסרטוטים. ומאותו רגע בעצם היתרון היחידי היה שפחות או יותר את הסכומים ידענו, שזה דבר שבעולם שלי זה כן התקדמות. וההתעסקות הייתה מאותו רגע להביא קבוצה שתוכל להתקרב או לעשות עסקה בסגנון. אני חייב להגיד שכמה וכמה קבוצות.
1: אבל השלב הזה, בועז, בין אינטר לבין פלאס, אני יכול להניח שהוא היה מאוד מאוד קשה עבור ענן. בכל זאת, אתה חוטף מעלומה כשחוזה כזה נמנע ממך ברגע האחרון. אני מדבר על השלב של אינטר, כמובן.
18: ברור. תראה, גם אני בתור סוכן, וגם כל שחקן כדורגל בעצם, הציפייה משחקן שהוא בטופ, זה לדעת לקחת רגע קשה ולהתקדם ממנו מאוד מאוד מהר. זה קורה במגרש וזה קורה מחוץ למגרש. אני יכול להגיד לך שאני לא חושב שעברו 5 דקות מהרגע שקיבלנו את הבשורה הסופית, לבין הרגע שענן חזר לעצמו, בוא נקרא, כי היומיים של הציפייה היו יותר קשים מההודעה עצמה.
1: כן.
18: וענן פשוט התקדם, וזה נתן לנו, לסביבה שלו, זה שאני הסוכן ועולה ומדבר, זה נכון, אבל מעורבים פה בעצם משפחה מאוד מאוד חזקה מהקורה.
1: גם אבא, אנחנו יודעים שמאוד מאוד דוחף, כן.
18: זה לא, אני לא יודע אם להגיד דוחף, זה משהו שהוא הרבה מעבר. הוא קראתי לו, עשינו כזה מסמך לעסקה, אז כן. כל אחד יש לו את התפקיד שלו. קראתי לו המנטור של העסקה, זאת אומרת, מישהו שהוא מעל הכל, רואה את הדברים כמו שהם, כמובן שאני צריך, אני מרגיע אותו, שהוא צריך, הוא מרגיע אותי, היה פה שילוב ידיים מאוד חזק ומאוד מדויק, יש תמיד התדמית הזאת של האבא שדוחף, כמו שאמרת, אבל זה ממש לא זה, זה אבא שהוא מדויק, ואמא שהיא מדויקת, ובכלל, סביבה של חברים מדויקת, אני אמרתי להם את זה מזמן, שחלק גדול מההצלחה שלהם, זה המערכת יחסים שלהם עם הילד, עם ענן, ואיך שהם גם מתנהלים בעצמם. זה שיעור לכל ספורטאי בעצם.
1: טוב, בכל זאת ככה שתף בתחושות שלו להגיע להישג כזה כבר בגיל 21, תכף 22, נכון? בתחילת ספטמבר.
18: כן, ספטמבר.
1: כשעוד יש לך עוד הרבה שנים במגרשים, מה הוא רואה מבחינתו כיעד הבא, עד כמה שבכלל אפשר לדבר על זה בשלב הזה?
18: תראה, הוא צריך להפוך להיות שחקן של 50-60 מיליון יורו, או לירה סטרלינג, זה כבר לא משנה, כדי לעשות עוד מעבר, פחות או יותר, והוא צריך להתעסק בזה. הוא צריך שהכל ישתלב לו שוב כמו שצריך, שהוא יהיה טוב בדשא, שהקבוצה תצליח, שהוא יעשה את המספרים שלו, זה ליגה אנגלית, זה אופרה אחרת. אני כן מאמין שהאינטגרציה תהיה אפילו יותר פשוטה ממה שהיה באנגליה, כי בעצם המעבר הראשון למדינה אחרת הוא היותר קשה,
1: כן.
18: בבלגיה זה הייתה התחלה לא חלקה, זאת אומרת, בראי של שנים קדימה זה נראה חלק, אבל רק באזור תחילת דצמבר הוא התחיל לפרוע שטרות, אז אני מאמין שהאינטגרציה פה תהיה יותר טובה, ושוב, יש לו את הזמן, הוא פרויקט ארוך טווח, לא משהו קצר, אף אחד לא מצפה שמחר הוא יפקיע 15-16 גולים.
1: ואתם יודעים בו, אז מה למשל קורה עם המגן הקולומביאני של קריסטל פלאס, שענן בעצם הגיע להיות בעמדה שלו?
18: אנחנו מבינים שלא לקחו את ענן כדי להיות שחקן ספסל.
1: יפה, שיהיה בהצלחה, ותודה רבה שדיברת איתנו, בועז גורן. תודה רבה לך.
18: שבוע טוב, ביי.
1: טוב, נלך עם
18: הצלב לו שוב כמו שצריך, שהוא יהיה טוב בדשא, שהקבוצה תצליח, שהוא יעשה את המספרים שלו, זה ליגה אנגלית, זה אופרה אחרת. אני כן מאמין שהאינטגרציה תהיה אפילו יותר פשוטה ממה שהיה באנגליה, כי בעצם המעבר הראשון למדינה אחרת הוא היותר קשה.
1: כן.
18: בבלגיה זה הייתה התחלה לא חלקה, זאת אומרת, בראי של שנים קדימה זה נראה חלק, אבל רק באזור תחילת דצמבר הוא התחיל לפרוע שטרות, אז אני מאמין שהאינטגרציה פה תהיה יותר טובה, ושוב, יש לו את הזמן, הוא פרויקט ארוך טווח, לא משהו קצר, אף אחד לא מצפה שמחר הוא יפקיע 15-16 גולים.
1: ואתם יודעים בו, אז מה למשל קורה עם המגן הקולומביאני של קריסטל פלאס, שענן בעצם הגיע להיות בעמדה שלו?
18: אנחנו מבינים שלא לקחו את ענן כזה.

0: מה למשל קורה עם המגן הקולומביאני של קריסטל פלאס שענן בעצם הגיע להיות בעמדה שלו?
1: אנחנו מבינים שלא לקחו את ענן כדי להיות שחקן ספסל.
0: יפה, שיהיה בהצלחה ותודה רבה שדיברת איתנו, בועז גורן.
1: תודה,
0: תודה רבה לך.
1: שבוע טוב, ביי.
0: טוב, נלך עם הצלילים האלה בכל זאת. ערב ראשון של סליחות אתמול. הנה לסיום יומן הצהריים.

את יומן הצהריים של יום ראשון ערכה תומר בלייס, המפיקים אורי שירזי ונועה בוארון, על הביצוע הטכני אדווה אמיר, בפיקוח הטכני דוד מיימוני, עורכת הדיגיטל עדי אליעזוב. מיד אחרינו, טוב שבאתם, אני אמיר ריבגי, אנחנו שוב נשתמע כאן בעזרת השם מחר ב-12, שיהיה שבוע טוב, בשורות טובות, להתראות.

0: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
2: בחסות קונים ממגוון הצבעים של טמבור ב-399 שקלים ומקבלים 100 שקלים לקנייה חוזרת בסניפי אייס. למימוש בסניפי אייס בלבד, כפוף לתקנון.
3: מה קורה אחותי?
4: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת, מתה מעייפות.
5: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. החיים שלכם חשובים, אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלב"ד.
6: חיילים, בהקשב שלי נגעתם בניידת השידור. 2-3...
7: מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל יוצא לשטח בשידורי חוץ מיוחדים מבסיסים ברחבי הארץ. והפעם, יניב יוסף וסולו גבע בבסיס פלמחים. הערב ב-8, גלי צהל.
8: יחד כבר 75 שנה.
9: שלום לסמל ראשון נון, מה קורה?
10: אני הייתי בבית ספר בחיל האוויר, באור תל נוף, ושם בעצם הגיע אחד המכונאים מוטסים מטייסת 118, ומשם כזה נדלק לי הנורה הזאת על התפקיד, אז נלחמתי בבקום, זה הדבר היחיד שאני רוצה, תנו לי. זה היה לי דרך של 3 שנים מאוד מאוד אינטנסיביות, גם אם הייתי צריך לחכות עוד 10 שנים בתפקיד הזה, הייתי מחכה עוד 10 שנים. החלום שלי זה היה להציל חיים, לא משנה בין אם זה לתקן את המסוק ושהמסוק עצמו ילך ויציל חיים, או בין אם אני אעשה את זה בידיים שלי. זכות להיות חלק מהמערך הזה, זכות להיות חלק מצבא הגנה לישראל, ואני מקווה מאוד שאני לא אגיע למצב הזה, אבל אם השם ייתן לי, אז אני אלך ויציל חיים בכל מצב.
8: גלי צהל, הבית של החיילים.
7: מיד אחרי החדשות, אדם גבאי ושני כהן.
8: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
11: גלי צהל מירושלים השעה 1, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. ההסלמה בגבול הצפון אחר החיסולים של שני הבכירים, חיזבאללה בתגובה לשיגור אכפן הנפץ של ארגון הטרור בנפצעו לוחמי צהל. חבר הקבינט השר אלי כהן אומר לאמיר איבגי, הביקורת צריכה להיות מופנית למדינת לבנון.
12: ברור שחיזבאללה פועל

0: לטרפד את אותו הסכם. ההסכם הזה הוא מכה קשה מאוד לחיזבאללה. הביקורת צריכה להיות מופנית ללבנון עצמה. היה פציעה של החיילים שלנו. מדיניות ההבלגה נגמרה. כל פגיעה בחיילי צה"ל כמובן תענה באותו אופן קשה ונוקב, ואפילו יותר חמור מכך בהמשך.
1: איראן מנהלת את המגעים בנוגע למצור שמטיל צהל על המתקן הסודי של חיזבאללה ברכס אלי טהר, כך מדווח הבוקר עיתון לבנוני. בשבוע שעבר פורסם בלבנון כי לצד עשרות מחבלי חיזבאללה לכודים במתחם גם יועצים איראנים. כל החלטה בנוגע למשבר תתקבל על ידי משמרות המהפכה ולא על ידי חיזבאללה, אמרו מקורות לעיתון. כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי מוסיף שכ-40 חמושים נצורים במערכת מנהרות. צהל ניתק את קווי ההספקה והגישה ומטיל עליהם מצור. שני ילדים פונו למיון לאחר שצרכו שוקולד שהכיל פטריות הזיה. מדווח כתבנו לענייני בריאות אל ישיב הראל.
2: השני, בני 5.5 ו-6.5, פונו למחלקה לרפואה דחופה במרכז הרפואי לגליל בנהריה כשהם סובלים מתופעות נוירולוגיות לאחר שנחשפו במהלך חופשה משפחתית לשוקולד שהכיל פטריות הזיה. בבדיקות הרפואיות שנערכו בבית החולים הם נמצאו יציבים נשימתית. לאחר התייעצות עם המרכז הארצי למידע בהרלות, הושפזו השניים להשגחה ולניטור הדוק ביחידה לטיפול נמרץ ילדים. מצבם מוגדר יציב.
1: הכנסת הגישה לבגץ את תגובתה לעתירה נגד ישיבת ועדת הכספים שהתקיימה בפגרת הבחירות, וטענה שכינוס הוועדה נעשה כדין ואין לבטל את העברות. מדווח כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר.
3: בתגובה לעתירה שהוגשה על ידי עמותת חדוש וחברת הכנסת נעמה לזימי על העברות כספים למטרות פוליטיות שאושרו בדיוני ועדת הכספים בזמן הפגרה ולפני הבחירות, כתבו בייעוץ המשפטי של הכנסת כי דין העתירות להידחות. לפי התגובה של הכנסת לבגץ, גם בכנסת הקודמת אישר יושב ראש הכנסת דיונים לעבורות תקציביות, וכי מדובר בעניין פנימי שקשור לעבודת הכנסת ואין כאן מקום להתערבות של בית המשפט אחרי שהעברות קיבלו את כל האישורים הנדרשים.
1: הצמיחה בישראל זינקה ברבעון השני של השנה ב-15% בהשוואה לרבעון הראשון, כך עולה מנתונים שמפרסמת היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. העלייה החדה מוסברת בכך שבסוף פברואר פרץ מבצע שהגת הארי, ולכן בחודש האחרון של הרבעון הקודם הפעילות העסקית במשק צנחה. בפעם השנייה ברציפות נבחרת המרתון של ישראל זכתה במדליית הזהב באליפות אירופה. גשאו איילה חצה את קו הסיום אחרי שעתיים, 9:21, וזכה בערד. מדווח כתב הספורט יובל ישראלוב.
4: בפעם השנייה ברציפות נבחרת המרתון של ישראל זכתה במדליית הזהב באליפות אירופה. גשאו איילה חצה את קו הסיום אחרי שעתיים, 9:21, וזכה בערד. תדסה גטאון סיים במקום החמישי, ואיימר אוהלמה סיים שמיני.
1: ומזג האוויר משעות הצהריים המאוחרות, צפוי גשם מקומי, תחנו גם סופות רעמים יחידות, אבל בעיקר במזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח, צפון הערבה וצפון מזרח הנגב. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
5: בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור, או חייגי כוכבית 2172.
6: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי, כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
7: עכשיו בגלי צהל, אדם גבאי ושני כהן, עם טוב שבאתם.
8: הבית של החיילים, גלי צהל.
9: איזה כיף,
10: איזה כיף.
9: 1:04, 4 דקות אחרי 1, או 56 דקות לפני 2.
10: איך שתרצה, אני איתך.
9: איתנו, פותחת שבוע.
10: איי, איי, איי.
9: בסערה אפילו הייתי אומר.
10: אפשר בסערה, תראה, בסערה זה התחייבות גדולה מדי.
9: שני כהן. שני הכהן היום, ככה נקרא.
10: אפשר, אין בעיה, אתה יכול ללכת על זה, לשנות לי שמות. אדם הגבאי.
9: אפילו שניה, נכון, פה כהן וגבאי.
10: נכון, לא צריך יותר מזה, יש לנו...
9: צריך רק לוי,
10: בית מקדש,
9: רבן,
10: ובית מקדש קטן, ואנחנו פיקס.
9: שניה, איזה כיף שאת איתנו.
10: וואי, איזה כיף.
9: היו לנו שעתיים קדושות, מלאות בשיחות מעניינות.
10: נכון, יש גם את הדבר הזה ששניים נפגשים לפני שהם הולכים לשדר ביחד, והם לא רוצים לבזבז. יש להם המון מה לדבר, ואז מכירים את זה, שדרנים בגלל, ואז יושבים בחוץ, ורק אומרים אחד לשני, וואי וואי, יש לי מלא מה לשאול אותך. וואי, טוב, לא דיברנו, היית בצימר של ה... טוב, נדבר על זה אחר כך. אז רגע, אבל אני הייתי ביום... אחר כך.
9: אז ממה כל הדברים את רוצה לפתוח? יש באמת כמות... כמות קשקושים כיפית.
10: נוסעים?
9: את היית בגיאורגיה.
10: אני הייתי בגיאורגיה, הופתעתי לטובה.
9: רקדת את הריקוד המסורתי, פתחת יין עם סכין, אכלת גושגושה.
10: איזה יינות, איזה
9: יינות. כל הסיפור.
10: וואו, איזה יקבים, איזה מקום, איזה זול.
9: כמובן, נהג תורן, אם נוסעים ליקב.
10: לא, יש לנו, היה לנו נהג שם בלא הרבה כסף.
9: כמה זמן הייתם בגיאורגיה?
10: שבועיים כמעט בגיאורגיה.
9: בעיר או שיצאתם
10: לא,
9: לטבע?
10: לא, היינו, התחלנו באיזה כזה כפר נופש של 85% ישראלים, אבל ישראלים חמודים להלאה. בדיוק צחקנו, זה היה נורא מצחיק, אמרנו, יו, אם, כולם שם מילואים ניקים כאלה, מספיק אחד, יצא כזה, הלאה, הוא אגבר, הבן אדם גמור. כאילו אמרנו, אתה מרגיש כל כך בטוח ברמה הזאת.
9: פגשת איזה זזה, איזה...
10: היו המון, דווקא יש להם... איזה שמות, יש להם כמה שמות שחוזרים על עצמם.
9: כן, כי בישראל זה זזה.
10: כן, לא, דווקא זזה, לא פגשתי זזות.
9: זזה וזזה.
10: אבל הם ממש אנשים מקסימים, נחמדים, נעימים. הייתה לנו חוויה מדהימה גם ברמה של מלונות שווים כאלה ופסיליטיז, וזה חוץ מהמלון האחרון שהגענו בעצם לבית אברהם בשנות ה-80, שנתקע בשנות ה-80. וואו, זאת הייתה, קיצרנו ביום את ה... בלילה את ה...
9: עד כדי כך.
10: כן, זה כאילו
9: ממש
10: אמרנו...
9: ממש עד כדי כך.
10: עכשיו, היה רגע מאוד מאוד יפה שהתגודדנו כל הבנות סביב גלעד, כי הבנו שאוקיי, זה שלושה לילות אין לנו מה לעשות פה.
9: גלעד אהב המשפחה.
10: בוא נסיים יפה, וגלעד דיבר עם ארקיה, ואמרנו, אוקיי, זה להקדים ביום, בתקופה כזאת, מי ישנה לך עכשיו טיסות? זה כאילו היה, עמדנו סביבו.
9: קדמתם ביום את החזרה?
10: את החזרה, כאילו זה הכרזת המדינה. עמדנו מחובקות סביבו, והוא אומר, יס, כן, כן.
9: כן, כן, נו.
10: כן.
9: וזהו, ואלה.
10: בקיצור, ואז הוא אמר, כן, וקפצנו ושמחנו, וגם החזירו לנו $1,000, שזה אז היה מארץ ההזיות, כי הטיסה בחמישי יותר יקרה. בקיצור, הכל הסתדר לטובה.
9: נשמע שזה קרה בסדר.
10: כן.
9: דרך אגב, מאזינות ומאזינים. 052-9052-656, שני כהן פה באולפן לשעתיים. זה לא דבר שקורה כל יום.
10: לא קורה כל יום.
9: שאלות, מחשבות, תהיות, ייעוץ.
10: הכל, אני פה.
9: ייעוץ פיננסי.
10: הכל, רגשי, רוחני.
9: 052-905-2656. את רוצה להלחין לנו את זה? כי אנחנו כבר איזה שנה מבקשים שמישהו ילחין, ואף אחד עוד לא ילחין.
10: אפשר לעשות בזה, בחיקויים תמיד זה עובד, נכון?
9: נו.
10: אפשר לעשות את נסרין. מה החיים שלי, רום? וואי, אתה זוכר את זה? כאילו דברים נעלמים נורא נורא מהר, שאמרה לו, אתה רוצה לעשות בלגן, בוא נעשה בלגן. 052 חיים שלי, 905 ממי, 26... 5-6 ממי.
9: אם יש לכם שאלות לנסרין.
10: אם שאלות, משהו כזה, רוצים לדעת וזה.
9: רוצה לדעת מה קורה השעה ושעה שאחריה?
10: ספר לי, אני באתי ככה, באתי אורחת שלך, בוא.
9: אז אנחנו נדבר היום עם... גם על אגממנון.
10: אגממנון.
9: מי מאיתנו לא, מי לא קרה.
10: האמת היא שביורם זה המחזה הראשון שלומדים, וגם יש מקטע שלהם שצריך ללמוד בעל פה.
9: יש לך את זה בעל פה?
10: לא, חלף עשור מאז, זהו. זה היה ארוך מאוד ולמדנו את זה בעל פה כולנו.
9: אז אגממנון, אתה בקאמר, אנחנו מדבר עם יונתן הורנצ'יק. את ראית, תגיד, ראית תיכון מגשימים?
10: לא ראיתי תיכון.
9: תקשיבי, הוא אדיר שם, ותלכו.
10: אני חייבת.
9: תלכו.
10: כן, כן. מלא דברים.
9: טוב, נדבר היום קצת בסימן פרסי אופיר, כי...
10: כי אנחנו הולכים להנחות יחד את הטקס.
9: נכון, נכון, יושבים פה באולפן שני המגישים.
10: המנחים והמנחים,
9: ונדבר גם עם משה רוזנטל, הבמאי והבמאי. תהיה את פינתי האהובה, כולם היו גבאי.
10: יפה.
9: כן, בא אני משמיע איזה מוזיקה שאני רוצה, ואף אחד לא יכול להגיד לי...
10: אתה נותן בראש, אף אחד לא יכול לומר לך שום דבר.
9: וזהו, אנחנו...
10: ויוטו.
9: איי, גילית!
10: מה,
9: סואל? הוא בכולם היו גבאי. בסדר, לא יודעים.
10: לא, אבל לא יודעים מי זה, מה זה.
9: יוטו זה רמז, זה השם קוד.
10: יוטו זה גם יכול להיות אוטו.
9: זה יכול להיות המון דברים. ואנחנו נשמע מוזיקה טובה, אנחנו נתחיל את השעה.
10: מה הכנת לי?
9: עם אחד השירים האהובים עלייך.
10: וואו, יפה. סימן, שיר סימן.
9: כן.
10: יאללה.
9: יאללה, איתכם עד 3, לגמרי.

0: גם עלייך כתבו שירים?
1: יואו, לא.
0: כמו על רנה?
1: בא לי, איזה כיף זה.
0: שני!
1: שני! איזה מגניב זה אבל שכותבים עלייך שיר.
0: כן.
1: כתבו עליך שיר?
0: אדם בתוך עצמו.
1: הוגה.
0: אדם מועצה, אדם בתוך עצמו הוגה. כמובן שאדם בתוך עצמו הוגה.
1: זה כל כך אתה אדם בתוך עצמו הוגה.
0: אני בתוך עצמי הוגה. ואפרופו אני בתוך עצמי הוגה. מה עשית בסופש? אפרופו.
1: קודם כל פופי, ביתי הקטנה, אופרי, חגיגה 9.
0: אופרי שמכל החיקויים של הבנות, החיקוי האהוב
2: עליי. כן, כי אופרי הכי נמוכה.
0: אופרי
2: זילברשט.
1: אופרי זילברשט. אנחנו אומרים שכאילו הגדולות הן גבוהות.
2: אבל אופרי יש בווייב כזה, כאילו.
0: אז זה היה לה יום הולדת.
1: אז הייתה לה יום הולדת. כן, אופרי זה, אתה רוצה להיות אופרי. כאילו כל המהות שלה, כל הווייב שלה, היא בן אדם, היא בא...
0: תהיה אופרי. בקיצור,
1: אבל מה מטורף? יצאנו לחגוג לה. אתה אומר, יצאנו, רצינו לחגוג, לעשות יום הולדת. חדר בריחה. אתה יודע כמה עולה חדר בריחה לכל המשפחה? לא באתי להוריד, אבל אתה יודע כמה זה עולה?
0: 400?
1: 650 שקל.
0: וואלה.
1: בסדר, שעה, היינו שעה,
0: פתרנו. אבל באיזה נושא?
1: פתרנו, מה זה
0: אולי
1: חשוב?
0: אולי זה בנושא יוקרה.
1: לא,
0: אולי זה
1: שום חדר יוקרה, בריחה סבא בנושא... ג'מיקו, סבא זי, לא משנה.
0: אולי זה חדר בריחה בנושא כיכר שוק, המדינה.
1: שום, כלום, ואז... לא, אין, כלום. סתם, חדר בריחה, סבא אישי רוצה... לא משנה, לא רוצה להשחיר את הזה, זה המחירים. כן. סבא אישי רוצה, צריך למצוא את האוצר, כל המשפחה ביחד מחפש את האוצר. זה באמת מגניב, כאילו, זה מייצר כזה פתאום... אינטראקציה, וזה, וזה, וזה, כאילו קצת מייחד את הזה. ואז הלכנו ואכלנו סוש. בקיצור, חגגנו, כאילו יום הולדת, כולה יום הולדת, יצא לנו 2,000 שקל. ואתה אומר, זה לא מטורף, תגיד לי. עכשיו, אתה חוזר מגיאורגיה, שהכל שם.
0: כן,
1: שליש.
0: כן, כן.
1: ואתה, ויש איזה מין תרומת כזאת. אתה אומר, למה, דוד, למה, למה כל כך יקר? זה לא פייר. הכל פה ממש ממש יקר.
0: והתשובה?
1: שמתישהו, אולי באוקטובר זה ישתנה, אבל, או יתחיל להשתנות, או תתחיל איזה תנועה, אבל... אבל לא, זה, בקיצור, צריך לטוס לחול למקומות יותר זולים, זה נורא נורא מחמם את הלב, ואנחנו הישראלים, זה נורא מצחיק, אנחנו אוהבים גם לעוף על עצמנו, שלא יקר לנו עכשיו. נכון? אתה שותה קוקטייל ואתה אומר, כמה עלה לי? כמה עלה לי? עכשיו אני מחבר מהארץ.
0: כמה עלה לי?
1: 20 שקל קוקטייל, אתה מבין? אתה מבין? עכשיו שעה עפים, כאילו חצי יום רק עפים על איזה כיף לנו שאנחנו פה זה. אבל כן, זה די מטורף, קייטנות גם היא מלא. אבל...
0: יש להם איזה קייטנות באיזה...
1: היום היא באפייה, ממי.
0: אפייה?
1: היום היא באפייה, היא לומדת מלוכים ומתוקים.
0: קייטנת אפייה?
1: קייטנת אפייה. אני לא רוצה אפילו להגיד לך כמה זה עולה, זה לא נעים לי מעצמי.
0: וזה עוד לפני שאת קונית ממנה את המאפים שלה.
1: כן, לפחות אתה מביא את הילד לא אכול, ואתה לא צריך לספק אותו בהזנה, כי הוא כבר אוכל את הבורקסים שהוא הכין, ואת הרוג הלחים שהוא גלגל. אבל
0: זה לחזור למיטה ישר.
1: אתה נטרק, כן, אתה עושה מקלחת, וכן, כן, כן, לגמרי. מה אתה עשית בסופש?
0: הסופש שלי התחיל... למעשה, בואי, מה שנקרא לראשונה, הוא מדבר על זה. הוא זה אני.
1: הוא, בבקשה.
0: לראשונה.
1: אה, זהו, עכשיו פתחת.
0: הייתי בורקדים עם כוכבים. התארחתי.
1: נכון, לא ראיתי את זה, אלוהים. איזה,
0: יואו, איזה,
1: לא בסדר.
0: לא פספסת כלום בשום דבר.
1: לא, באמת, נו, באמת, עכשיו.
0: לא, לא, לא, לא.
1: אל תגיד סתם, אל תצטנע.
0: תקשיבי, לא, אני יודע ש...
1: התרגשת? אישור שלו, נכון?
0: זה גם החי. זה היה חי. באתי ל-30 שניות, לנוע כהן האלופה.
1: כן.
0: מה להגיד, שמי... זה אין מילים. אבל לא, היא באמת מדהימה. ובאתי...
1: עכשיו, היא באמת לא ידעה שזה אתה? כאילו, אמיתי הדבר הזה?
0: לא, לא, לא.
1: באמת יש שם את אפקט ההפתעה? לא ידע, אוקיי.
0: לא ידע.
1: יפה,
0: לא ידע. לא, לא, הם ממש... לא, איזה ידע? תקשיבי, הם שמו אותנו, הם החביאו אותנו את כל ההפתעות. אני עם הבת בת 12 של שרנה ייני, ועם האמא של בר ברימר, ועם
1: ה... כולכם מתחבאים בחדר? וואי, זה פיפי.
0: ועם נועה, בת זוג שלה...
1: ורק על זה לעשות דוקו.
0: האמת, זה היה...
1: מאוד מצחיק.
0: זה היה כיף, היינו שם יום שלם, את יודעת, יושבת, וגם זה היה שם בלי קליטה, אז פשוט זה היה... שזה היה חוויה.
1: זה גם שילוב של התרגשות, כי אתה בכל זאת עולה על במה עכשיו לרקוד.
0: ותחרות סמויה קטנה.
1: סמויה קטנה שלא מדברים עליה.
0: כן.
1: לא, אנחנו פה בשביל הכיף. כן. אז ככה התחיל הסופש.
0: אז הוא התחיל שמה, עשיתי את זה, על התקף לב, עבר בסדר. ואז נסענו למדבר.
1: לזימר.
0: נסענו למדבר, חגגנו שנה, שנת נישואים.
1: יואו!
0: בדרך, המלצה, כבר יוצא שאני שבועיים ברצף, ממליץ על שיפודים במחיר יפה. עצרנו בשוק רמלה.
1: שוק רמלה יפה, מעניין.
0: מומלץ מאוד.
1: כן, שם בפנים יש שיפודיה?
0: שם בפנים יש אצל נאג'י.
1: נאג'י, שהוא עיראקי, כן.
0: הוא עיראקי, וכתוב ככה על הזה בתיאבון בדלק, זה
1: יפה, חמוד.
0: סלוגן, כן.
1: כיף, מזמין.
0: מזמין, אכלנו קובה בורגול, ואכלנו שיפודים למחביר, ומאוד נהננו, טעים.
1: איך זה בסוף הכי טעים היום?
0: אפרופו, זה נגיד לכל כיס, וטעים, המלצה חמה מאוד.
1: מאמן.
0: וזהו, ואז הגענו למקום ש... אני אגיד אותו בדיקציה מאוד מאוד טובה, כי אחרת זה יכול להיות דיקציה קצת לברוח.
1: כן, כן, בבקשה.
0: למקום קוראים זית המדבר.
1: חשוב.
0: קוראים לו זית...
1: חשוב שחנית שם.
0: זית...
1: זית המדבר. כל כך הרבה... באמת.
0: קוראים לו זית המדבר. מקום נהדר, שהוא גם קבל עכשיו חשיפה גדולה ברדיו, כי אנחנו אומרים אותו שמונה פעמים, כדי שידעו שמדובר בזית.
1: המדבר, שאנחנו הולכות לשם כדי לקבל.
0: זית.
1: במדבר.
0: אז היינו בזית המדבר, ובבקתה האפריקאית, כך קראו לה, עם כאלה, הרצפה היא אבנים, כאלה,
1: דוקרי, כאילו צריך, אתה יודע שאני תמיד מביאה נעלי בית,
0: זהו, אז הבאנו קפקפים,
1: תמיד אני מביאה מהבית, ואז אני שולפת אותם, ואני מתנסית על כל החברות כזה, שזכרתי להביא.
0: כן, אז זה היה מאוד,
1: ז'קוז, היה ז'קוז?
0: היה מין שכשוכית.
1: שכשוכית זה
0: לא. שכשוכית שכזו, הייתה ש... לא, היא הייתה האמת, אחלה שחשוכית, לא אחלה מקום. האמת שחילקנו את זמננו, היינו שם מטבח, בישלנו, אכלנו, חזרנו לבריכה, בריכה, מטבח, מטבח, בריכה.
1: נרגע, נרגע, נרגע, נרגע פה, נרגע שם, הכל נרגע, איזה כיף.
0: האמת שזה היה מאוד מאוד מאוד...
1: בא טוב, ועוד אלזה שהיא לא רגילה לנוח.
0: נכון, זה היה האמת שרק בשבילה...
1: אתה יודע שאני משוגעת, אני יכולה צימרים ברמות, כאילו.
0: כן, לא, אתם...
1: אתה יודע שאני הבן אדם שפונים אליו כשמחפשים. יש לי יום אחד,
0: ביטון
1: לקח לי את הטלפון ואמר לי, אני רוצה לראות מה קורה כשאני כותב מלון ומה קורה כשאני כותב צימר.
0: ואז כל ההיסטוריה.
1: כאילו היסטוריה ארוכה.
0: אז חבר'ה, אם אתם צריכים המלצות לצימר או מלון, לפנות לשני.
1: כן, כן. איך אני אוהבת. כיף זה חופש.
0: אז כן, אומרים לי, הייתה שתיקה, כי אמרו לי, שיר קיץ, שיר קיץ, ואני באתי בעצמי לזאת השיר קיץ.
1: אז השיר קיץ.
0: ולזה אני שמעתי, בקיצור, סליחה, דיס אוריינטציה,
1: בסדר, מה קרה?
0: שיר קיץ זו פינתנו.
1: כן, בבקשה.
0: שזה יהיה השיר היחיד שהוא לא מגלה לסיפורך.
1: כל השירים פה, קשור
0: למעשה, הם מגוללים את סיפורך.
1: אוקיי, וואו, מה אתה אומר?
0: של שני כהן.
1: איזה הוסטינג מגניב.
0: אז היום אנחנו, אז פינת השיר הקיץ, כל פעם אנחנו לוקחים להיט קיץ, משנה אחרת.
1: אוי, זה טוב.
0: וככה מפטפטים עליו ושומעים אותו, אז היום נלך לשנת 2000. בקיץ 2000 יצא השיר הזה, הלא הוא, פרפרים של אורי בנאי, שבאמת נכנס למצעד השבועי, בתחילת יולי, תוך שבועיים, כבר היה במקום הראשון.
1: כן, באותה שנה גם אורי בנאי
0: היה תגלית השנה. הוא עשה היסטוריה קטנה והפך להיות השיר העברי הראשון שנכנס לאוסף בסדרת היטמן. כן, כן, כן.
1: לא ידעתי את זה.
0: האלבום שלו גם נקרא פרפרים, הופק על ידי ניר פרידמן.
1: ניר פרידמן פרפרים?
0: שאת זוכרת...
1: ניר פרידמן, כן.
0: איפה נפגשו לראשונה? פלורנטין.
1: פלורנטין, נכון.
0: בדיוק.
1: קבוצות ממשיכות יחד, מתגלגלות.
0: וגם, אני חושב שגם הילדים, היום, ממש מזמזמים את השיר הזה, בזכות הקישור, כן, הזה של הודעה.
1: נכון.
0: בואו,
1: יופ של שיר.
0: בואו נריץ אותו מההתחלה, ואם אתם לא צורכים אותו באוטו, אז זה לא שווה.
1: לא, הוא אחלה שיר.
0: נגיד שאפשר למצוא את פלייליסט שירי הקיץ שלנו, בספוטיפיי ואפל מיוזיק, חפשו לעיתי הקיץ של טוב שבאתם בגלץ.
1: טוב שבאתם.
0: ותמצאו את כל הלעיתים שאנחנו מביאים פה כל יום במשך הקיץ.
1: יאללה, באמת תשאירו בכל, מה קרה? מה יש בזה?
0: בוא ניתן להם דוגמה.
1: 5, 6, 3, 4.

0: נגיד ששני חשפה...
1: שבהתחלה חשבתי שזה נכנסים לתוך הנפש פנינה.
0: עכשיו זה הגיוני.
1: אפשר לשכנה שלו.
0: לא, תשמעי.
1: הוא גם אומר לה, הוא אומר לה.
0: הוא על הריח שלך ומעצמו, ולא יודעים על מי הוא מדבר.
1: אז פנינה.
0: כן, ראית אותו בדרך כלל בפארק אפל?
1: ראיתי קצת, לא הצלחתי לזה. שמע, עשיתי אותו את שלמה מלך ושלמה הסנדלר,
0: שסיימתי
1: בית ספר המשחק.
0: תיאטרון.
1: שוש, ארבע, ותיאטרון.
0: תיאטרון. פרס קישור השנה הולך אלייך. אם דיברת על תיאטרון, ככה באופן חלק, אז שתדעי שבסוף שבוע האחרון עלה אגממנון.
1: אגממנון.
0: בתיאטרון הקאמרי. קומדיה צרפתית קלאסית כזאת.
1: כלילה.
0: כלילה ונחמדה. קומדיה דלתות.
1: ואיתנו
0: על הקו, אחד משחקני הצגה שאני אהבתי עליו בתיכון מגשימים, אבל עכשיו אפשר לראות אותו גם על הבמה, יונתן הורנצ'יק. שלום יונתן.
2: מה קורה,
0: אדוני? מה נשמע?
1: העניינים?
2: טוב.
0: קודם כל, ספר לנו קצת על משמעות השם אורנצ'יק, שמעניין.
2: איזה קטע, בדיוק הייתה לי פה שיחה. דרור קרן, הגאון שמשחק איתי באגממנון, אמר שבת זוגתו קלטה פתאום שהורנצ'יק, הורנצ'יק, זה נשמע כמו קרן קטנה.
0: קרן קטנה.
1: או חרמן קטן.
0: 11-8.
2: אני, מה זה?
1: לא, אורני, כאילו, נייר ראש שלי הלך ל...
0: אז בסדר, אז בואו נחזור לאגממנון.
1: אוקיי, אחד קרן. אז רגע, אז מה היא אמרה? שזה מנותק או שזה קשור?
2: לא, שזה מדהים, שזה קשור. אני לא יודע, אני אגיד לכם את האמת, אני לא יודע מה המשמעות של אורנצ'יק.
0: אבל מה שאתה כן יודע...
1: אבל איזה כיף שיש לך אחלה שם והוא כזה מיוחד.
0: אבל מה שאתה כן יודע, בבקשה,
1: בוא תקשר.
0: מה שאתה כן יודע, זה לספר לנו על אגממנון שעלה בקאמרי בסוף שבוע האחרון. אז בוא תספר לנו גם, למי שלא מכיר, אולי תספר לנו קצת על המחזה ומורשתו, וגם על מה אתם עשיתם בעיבוד הזה, כן, לקלאסיקה הזאת.
1: כן, ששחר פינקס ירד.
2: אז ההצגה שעלתה, אגממנון, שאנחנו מציגים, זה איזשהו עיבוד עכשווי לטרגדיה היוונית, הקלאסית של זה אייסקילוס, וגם נגיעות של אוריפידס. זה עיבוד מאוד מותח ואקטואלי שכתבו עירד רובינשטיין ושחר פינקס, הגאונים, עירד גם ביים, בכישרון מעורר השראה. והסיפור הוא על אגממנון, מנהיג אתונה, שנמצאת במלחמה עקובה מדם מול טרויה, והוא בטיסה למשימה דיפלומטית גורלית במטרה להכריע את המלחמה, כשבאמצע הטיסה הוא בעצם מקבל איזושהי הצעה לעסקה ממנהיג טרויה לסיום המלחמה, בתמורה להקרבת הבן המתבגר שלו.
1: שאתה משחק את הבן.
2: אני מגלם את הורי.
1: מגלם.
0: מגלם, הוא לא משחק שום דבר. אולי את משחקת.
1: בבימה משחקים, ובקאמרים מגלמים.
2: אני מגלם.
0: אז אם דיברת על גילומים, אז באמת גם דרור קרן מגלם את אגממנון, וישי גולן, ומיכל עוזיאל, ורות הסרסאי, ויונתן הורנצ'יק, שזה אתה עצמך.
1: איך הקהל מקבל? איך הרגשתם? בעצם רק בסוף שבוע עלתה הצגה?
2: נכון, אנחנו עלינו ממש בשישי האחרון. קודם כל אני מתייחס למה שאדם אמר, שבאמת, ויש לנו קאסט של אנשים כל כך טובים ומוכשרים, וזה כמובן באמת ישי ורותי ומיכה כולם ודרור, שהוא כל כך חכם ומרגש, וזה אדיר לעמוד לצידו.
1: כל כך מוכשר האיש הזה, אלוהים, באמת.
2: וההצגה לשמחתנו מתקבלת מאוד טוב, הקהל עמד על הרגליים, מאוד מאוד מאוד מרגש.
1: איזה כיף, איזה כיף
2: שלו
1: כשזה קורה, אה? והגעתם עם הלשון בחוץ כזה, או שזה תמיד מעניין אותי? אם יש הצגות
2: ש... זה חומר קשה.
1: כן.
2: זה חומר קשה. אז זה הצגה שקשה לעשות. היא תופס גם אותנו, את השחקנים מאוד חזק בבטן כל פעם מחדש.
1: בעיבוד שלה, השפה היא נשארה... היא השתנתה השפה או שהיא נשארה מליצית כזאת?
2: זה עיבוד מאוד מאוד עכשווי, זו שפה מדוברת של ימינו, לא...
1: מסקרן מאוד.
2: שפה הקדומה, זאת אומרת, מדברים ממש בשפה של...
1: כן, גם משהו בעיבוד, יש שם מטוס, זאת אומרת, זה ממש עיבוד עכשווי זה נשמע
0: כן, ביוון העתיקה הרי לא היה מטוס.
1: מטוס לא היה.
0: בוינג, סבנוס, טלסוס.
2: האוניות, תדרגו מאז.
0: נגיד, יונתן, שיש הצגה מתרחשת ממש היום, בשמונה בערב בקאמרי, מחר, גם כן בשבע וחצי, ועוד סשן בספטמבר, ב-17, ב-18, שתי הצגות, ב-19, שתי הצגות.
1: בקיצור, כנסו לקהל, באוקטובר, לאתר ותתנקנו.
0: נכון, כנסו לאתר הקאמרי, יש הרבה, כל חודש יש כמה הצגות. אנחנו מעודדים ללכת לתיאטרון ישראלי.
1: מאוד, מאוד, מאוד, ואפילו נלך יחד לפי דעתי.
0: יאללה, קבענו די. יש,
2: אני ואדם, אני מזמין אתכם.
1: איזה, אנחנו באים.
0: אנחנו מקבלים את ההוזמנה, אתה יודע, הזמנת ואנחנו נגיע, כן? אנחנו לא משחקים משחקים. אנחנו מגלמים גילומים. יונתן אורנצ'יק, אגממנון, תיאטרון הקאמרי, תודה רבה לך.
1: בהצלחה, בהצלחה, דש לחבר שם.
0: ביי ביי.
1: ביי.
0: ג'ינגלאז'.
1: ג'ינגלאז'.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
5: יש מלגה גם בשבילך.
6: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף.
5: המקבצה שלך לאזרחות.
6: כפוף לתנאי המלגה.
7: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מנוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו, הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית. עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של קבוצת לובינסקי, פשו, סיטרואן, אופל, אמג'י ואיה מוטורס, בהטבות מיוחדות עבורכם. עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
6: היפ-הופ תלפיות, כשהתזמורת משתלטת על הביט.
8: כל העולם הזה דפוק, זה לא סוד, אנשים תמיד רוצים עוד.
6: המפיק המוזיקלי תמיר מוסקט במופע מיוחד עם ג'ימבו ג'יי, בלקן ביטבוקס, עדן דרסו, טדי נגוסה, אקו, טאפש ותזמורת הרחוב הירושלמית. מחר, 8:30 בערב, במסגרת פסטיבל ישראל במועצה האזורית אשכול ובשידור חי בגלי צהל.
5: עולה, עולה!
9: סגן במילואים ד' שהיא קצינה בחיל התנה, עלית בגיל 15 לארץ ממקסיקו בשביל להתגייס.
10: האמת שכל החיים שלי בערך מכיתה ד', ידעתי שאני רוצה לעשות עלייה, וממש נפתח לי הדודה להיות חיילת. היה לי אלם תלבות מטורף. תחשבו מה זה מישהי ממקסיקו סיטי, שהכל רואה כזה עיר גדול, ופתאום כזה הכל בדשא, והכל עם ריח של רפת גם קצת. החלום שלי זה היה ממש להיות לוחמת, ומפה לשם אז רצתי ו... קצת פצעתי את הברך שלי, אבל משם המשכתי, ולאט לאט ממש התחלתי לאהוב את המקום הזה. אתה אומר, וואלה, אני יודעת שהחיילים נוסעים על האמר, והוא תקין לחלוטין בזכותנו.
3: גלי צהל, הבית של החיילים.
11: עכשיו בגלי צהל, אדם גבאי ושני כהן, עם טוב שבאתם.
12: הבית של החיילים, גלי צהל.
0: יש לך תנית העברית שלך?
12: בית של החיילים, נכון?
0: גלי צהל. וואי, אני יכול עכשיו 10 דקות? יו, תן לנו את זה שוב.
12: גלי צהל.
1: לא, תשמע, זה, אני
0: עושה עכשיו 10 דקות רק את זה.
1: כי אי אפשר שלא, כי יש זמרים שזה קשה שלא, זה גם ברנתן עושה אותו מאוד מאוד מצחיק.
0: אפשר את המשבצת הזאת, עכשיו משבצת 10 דקות של שיחה, רק הבית של החיילי, ונגיד שזה בלתי נשלט, עברי, וכמובן, ריח.
1: אבק בשערה.
0: הכל בפתח.
1: הכל בפתח.
0: הכל, הכל.
1: זה אמרתי לך פעם. אמרתי לך, פשוט תשאיר הכל בפתח.
0: להחלחת מבטח.
1: בצילו של יום קיץ. הלך ודאר.
0: אז אמרתי, בצילו של יום קיץ, רציתי לדבר על החום.
1: תקשיב, לא מצחיק. היו אצלנו אתמול חברים בערב, אתה אומר, טוב, יאללה, לילה, ירד היום. אין יום.
0: לילה.
1: אצלי במיטה. דן, דן, דן. בקיצור, אי אפשר לשבת. אתה מעברר, אתה עם זה, אתה זה. אתה יושב בחוץ. זה חום לא הגיוני.
0: אז נכנסתם פנימה?
1: לא, היינו בחוץ, היינו בפנים וזה וזה. יש לנו אבל סיפור משפחתי של מטבע לשון שנתקע חזק במשפחה. היינו בדרך לאיזה... זה קשור גם לחום, אבל לא רק, זה היינו תקועים בפקק בדרך לחתונה, כל המשפחה. אתה מכיר שפעם בכמה שנים יש פקק בכביש 4? שכאילו... פקק לא בפנק. כביש 4, כאילו הוא כזה באלוף שדה, עד כאילו, עד נצר סירני, כאילו כזה לא זזים. קיצור, היינו, עמדנו 3 שעות בפקק בדרך לחתונה משפחתית. 3 שעות.
0: דרך לחתונה עוצרים בפקק.
1: ואז דודה שלי מתקשרת, אנחנו בדיבורית באוטו, ואומרת לאמא שלי, אתי, אמרת לה מה? אמרת לה, הלך הזוהר. עכשיו, היא לא יכלה לדייק יותר.
0: הבנתי.
1: את ההלך הזוהר הזה. זה כאילו את מתקשטת, את נראית פיקס, את יוצאת, הכל בול. הלך הזוהר. אחרי שעתיים, הלך הזוהר. עכשיו, זה גם נכנס לנו לחיים.
0: איך קוראים לדודה?
1: דודה טיקי, הלך הזוהר.
0: וואו.
1: עכשיו, זה גם נכנס לנו לחיים, שנגיד אתה מתארגן למשהו, נגיד, גם באתי לפה. יצאתי, הייתי מאורגן, את השיער כזה, אמרתי זה... עד שהגעתי לגלץ, מה זה הלך הזוהר?
0: הלך הזוהר, וואו.
1: הלך הזוהר. עכשיו זה גם נשאר אצלנו, זה כבר עבר לארץ, שנגיד אתה מאופר יותר מדי זמן,
0: אז
1: ועוד לא התחלת לצלם,
0: כן.
1: אז מיכה טופי המפיקה שלנו תמיד זה גם זה, הלך הזוהר.
0: הלך
1: אז בקיצור, אנחנו
0: זה,
1: בתקופה
0: וואו,
1: של הלך הזוהר, נסו לשמור את הזוהר כמה שיותר, להיות יותר במזגנים.
0: אוהב, או כאילו לעזוב ידיים.
1: לעזוב ידיים ולהגיד, הלך הזוהר, להגיד את זה, זה עובד.
0: כפכפים וחולצת משינה, וכאילו,
1: לשחרר. אבל אתה יודע, לנשים זה יותר קשה, את רוצה כאילו, את יודעת.
0: נרגיש זוהרת.
1: הלך הזוהר. בקיצור, כן, אבל אין מה לעשות, זה המצב.
0: אבל אני כן אגיד לך שאני עדיין אעדיף, ואני יודע שאולי אני הולך ליצור תרעומת.
1: שום תרעומת, את הקיץ הישראלי ואת המזג אוויר הישראלי.
0: אני עדיף להתקלח 5 פעמים ביום מאשר להתעטף.
1: אוי, זה נורא חד משמעית.
0: ומחשיך מוקדם.
1: עצוב, ואי אפשר זה, ושכבות, ואני כל כך אוהבת קיץ, כמה שחם, וגם אנחנו בנויים לזה, אתה יודע מה קורה באירופה? הם יוצאים מדעתם, חברה שלי גרה בלונדון, הם לא, הם בא להם הגלי חום האלה, הם לא עדים, הם בתקופה
0: שלו. אין מזגנים, אין מזגנים.
1: הכל הולך להיות עליהם, הם לא מבינים לקראת מה הם הולכים.
0: תשמעי...
1: האירופאים האלה, גם חום, גם...
0: כן, כן, כן, כן.
1: הם לא פשוט שם יהיה, יהיה לא פשוט, ובלי מזגנים. בסדר.
0: תשמעי...
1: מביאו את זה על עצמם.
0: אנחנו עוד מעט הולכים לשמוע, אל תלחץ עוד פליי, סמן לך ככה עם הראש, יכולים לשמוע את אביתר בענאי. עכשיו, לפני זה סיפור.
1: לא, אל תעשה לי את זה.
0: סיפור. סיפור על אביתר בענאי.
1: סיפור על אביתר בענאי.
0: לפני שנה, הלכנו שנינו, יחד עם חבר, רועי בר נתן, הלכנו להופעה של אביתר בענאי.
1: נכון, לי דרך אגב היו 3 כרטיסים.
0: כן.
1: ואז אמרתי, אני הולכת, ובכלל לא הכרתם טוב אתה ורועי. ואמרתי לשניכם...
0: היינו מרחוק.
1: כן, והזמנתי את שניכם, ברור. ואז אמרתי, אתם צריכים להיפגש, אתם צריכים להכיר אחד את השני יותר טוב. הגענו להופעה.
0: אנחנו להופעה של אביתר בענאי. עכשיו...
1: בתיאטרון גשר.
0: אנחנו יושבים בהופעה, רק הוא ופסנתר, זועקים את כל השירים.
1: עפים, בוכים, שמחים, עוברים הכל.
0: זה גם היה עוד בתקופה רגישה. היינו מאוד איזה. ואז באנו למאחורי הקלעים.
1: לא, אתם לא רציתם לבוא.
0: לא רצינו.
1: אני אמרתי לכם, טוב, בואו נלך להגיד לביתר שלום. ושניכם פתאום, כמו שנייה תלמידי תיכון, לא, לא, לא, לא, לא, לא. לא, אני אמרתי לה, מה יש לכם? בואו נלך להגיד לו שלום. לא, לא, כן, לא, כן, כן, כן, לא, כן. איך ניכנס? אמרתי להם, לא הבנתי מה יש לכם. בקיצור, אני שם דופקת בכניסת אומנים, ואז היה שם רגע מטורף.
0: בכניסה הזה היה, החצינית שלו, אנחנו מכירים אותו וזה.
1: אנחנו מתרגשים נורא, כי בסוף הוא באמת האיידול של כולנו.
0: ואז כל אחד, אחד אחרי השני, אני נכנס, אני אומר...
1: לא, רגע, רגע, לפני מה שאתה אומר לו. הוא אומר לנו, המשפט הראשון שהוא רואה אותנו, הפנים שלו נופלות, והוא אומר לנו את המשפט שלא האמנתי שהוא אמר...
0: מטורף.
1: יו, איזה מזל שלא ידעתי שאתם בקהל. טוב, עכשיו באותו רגע אני אומרת לו, לא, לא, לא, לא, לא, תעצור רגע הכל. מלא שאני סובלת ככה, כשאני עושה בית בובות, אסור לי, או גברתי, אני לא יכולה לדעת שיש אנשים, אבל אתה, מה אכפת, אתה.
0: אין הערצה כזאת.
1: וכאילו, לא, והוא אומר לי, זה היה הורס לי, אני הייתי מוטרד מזה.
0: ואנחנו אחד אחד מגמגמים מולו, אני עומד מולו כך, כאילו, אתה כאילו, אתה לא יודע.
1: אתה הייתה על סף דמעות, כן.
0: אתה לא יודע, כאילו, אתה בדרך כאילו, כן יודע, אבל כזה, אבל כזה, אתה לא יודע, כאילו, אתה לא יודע כמה, כאילו, אתה לא יודע מתי, כאילו, אתה לא יודע איך, כאילו.
1: ורואי מגבה אותך מאחר, כן.
0: והוא רואי גם, אני ראיתי אותך ב-98.
1: תמיד ישלוף לו איזה.
0: ב-13 לינואר, ישבת, זה, הופעת בצוותא 3.
1: אבל היה כל כך כיף להיות איתו.
0: חבורת ווירדואים. אז בואו נשמע את אביתר, יאללה.
1: כמה עומק. ששור. זה היה בהופעה שהיינו יחד, שמפעל הפיס.
0: הג'מה.
1: הג'מה של מפעל הפיס.

0: שניה.
1: כן.
0: איתנו, באולפן, התגנבה לה.
1: אוי.
0: בלי שאתם ראיתם המאזינים.
1: בשקט, בשקט.
0: כתבת התרבות שלנו, ליבי גילאי.
1: שלום.
2: ליבי, איזה מתוקה.
0: שאין לה אות, אבל אני קורא לה, לפינה שלה, בגילאי נאות.
1: יפה.
0: כי זאת ליבי גילאי.
1: באמת, אתה צריך באמת, תודה. עבדה לקופי רייטרים.
0: אז חכי, חכי, אולי אני אקח את התפנית הזאת. אז טוב, כמו שאמרנו, את ואני מגישים את פרסי אופיר השנה, ממש
1: בתשעה
0: בספטמבר.
1: ממש עוד מעט.
0: וליבי באה הנה לבדוק כמה אנחנו בקיאים במפעל.
1: אבא שלי, אבל לא שחקן זוכה אלף פרסי אופיר.
0: שאני מתגוננת, חכי.
1: ברור שאני מתגוננת. אתה אומר לי, זורק אותי לתוך חידון, שאין לי מושג. באמת, טוב, בוא נראה.
3: אני משתדלת לעשות את זה פייר, אנחנו נעשה את זה פייר, בסדר? אני אשתדר.
1: תתני לי סוף העולם שמאלה, כאלה.
3: אני אקרוץ לך, אני אקרוץ לך על התשובות הנכונות. אנחנו נתראה ממש עוד מעט בטקס פרסי אופיר, אני אהיה שם, אני אראה אתכם, וכזה צריך קצת לבדוק את המוכנות שלכם.
1: ולו בשביל ללמוד משהו.
0: ולו בשביל ללמוד. הנה, אנחנו מפשילים שרוולים, וגם אתם באוטו ובבית, מה אכפת לכם?
3: כן, נו,
0: כן.
3: אז עשיתי לכם חידון קצר, אנחנו נתחיל עם הקלים ואנחנו נגביר.
0: אוקיי, okay, okay? רגע, אנחנו מה...
3: זה
0: מה...
3: אמריקאי, אני אתן לכם את התשובות.
0: אבל כל פעם מפנה למישהו אחר?
3: לא, זה לשניכם,
1: okay, אפתח, כן. כן.
3: אפשר אולי בקונטרול שיספרו okay, לכם מי... למי יש את הנקודת.
0: תחרות, מדובר תחרות לכל דבר בעניין.
1: מעולה, יאללה. תחרות. הכל בסדר, תחרות.
3: נהדר, אז אנחנו נתחיל. שאלה ראשונה, מתחילים בקל. באיזו שנה התקיים טקס פרסי אופיר הראשון? 1985, 1990, 1995 או 2000?
0: אני יודע,
1: 90. 90, לדעתי. לדעתי זה 1990.
3: פשוט אמרנו כל כך הרבה ביטחון זה אכן 1990. אכן 1990.
1: וואי, זה מפתיע אותי, אתה יודע?
0: למה?
1: כי חשבתי שלפני.
0: לא.
1: מודע בהכנעה.
0: התעוררנו מאוחר.
3: הוא פשוט בא בכל כך הרבה ביטחון שאמר, טוב,
1: ממש. לא, ברור.
3: אוקיי.
1: אין כמו לתקן לפי המשם בטוח בעצמו. ואז גם לקחת את זה אלייך.
3: אז אתה, אדם, רצית בוודאי שאני אשאל על סיאן השחיות לפרס השחקן, הלא הוא ססון גבאי, אבל אני אשאל כמה פעמים ססון גבאי היה מועמד לפרס אופיר. 4 פעמים, 6 פעמים, 8 פעמים או 10 פעמים?
0: אני לא יודע, אני אומר, אני מנחה 8.
1: 8.
3: 8?
0: לא, אתם... לא, תנסי גם.
1: לדעתי 8. אתה יודע מה? אני נחש 10, כי מגיע לו.
3: את 10 ואתה 8.
0: כן.
3: שלכם טעיתם? התשובה היא 6.
0: מה?
1: מגיע לו הרבה יותר.
3: וכמה זכיות, אדם?
0: כמה זכיות? 4.
3: נכון.
0: יכול להגיד לך אפילו על הסרטים. על עונת הדובדבנים, ביקורת תזמורת, גט וקריוקי.
1: באמת מהמוצדקים.
0: כן, מהמוצדקים.
1: באמת מהמוצדקים.
0: ועוד היה מועמד על אביב אהובתי, ועל ביתי אהובתי.
3: נו, אז איך לא ידעת ש6?
0: לא, אז עכשיו אני מבין שחשב.
3: עכשיו אתה מבין, עכשיו נפל. טוב, שאלה לחובבי האומנות. מי עיצב את הפסלון של פרס אופיר?
0: תומר קין בטח.
3: יעקב אגם, יש אופציות. יעקב אגם, מנשה קדישמן, ריצ'רד שילו או משה גרשוני.
0: אז תומר קין זה לא.
1: אז לא, אתה מבין, אתה לא כזה. רגע, תגיד, תחזרי שוב.
3: יעקב אגם, מנשה קדישמן, ריצ'רד שילו או משה גרשוני.
0: אני אומר יעקב אגם, מה אכפת לי?
1: אני אומרת ריצ'רד.
3: את צודקת שאני.
0: בבקשה.
3: וואי, וואי, וואי.
0: אני הרגשתי
1: שריצ'רד שילו עשה את זה.
0: אנחנו באחד אחד.
1: כי ביצירה של ריצ'רד...
0: כן, תספרי לנו קצת. שאני ברטרוספקטיב על יצירתו של ריצ'רד שילו...
3: חובבת האמנות הידועה.
1: אני הרגשתי שזה ריצ'רד שילו.
0: בראי עידן הבינה המלאכותית.
1: כן, כי ריצ'רד הוא... הכל שם מתכנס לכדי
0: הדבר.
3: אני כשאני... בסדר. החל מאיזו שנה התחילו לחלק בטקס את פרס אופיר לאיפור הטוב ביותר. 2011, 2003, 2007 או 2014?
0: אני אומר 2007.
1: אני, זהו, התלבטתי, נשמע לי 2007 הגיוני, אבל גם עד 2007 לא נתנו איפור? כן.
0: אז את אומרת 2003?
3: 2007. שני, את האיפור קרוב לליבך אמור להיות.
1: מאוד, בגלל זה מזעזע אותי.
3: 2011.
0: זמן טוב להגיד, כבוד גדול לכל המאפרות.
1: כל המאפרות.
0: ובמיוחד
1: בעיקר המאפרות של ארץ נהדרת, שהם דרך אגב, תמיד חושבים שהם מאפרות רק פרוסטטיקה, וזה מאפרות הביוטי הטובות ביותר.
0: כבוד למאפרות. מטורף שבטרק מ-2011 שמו את זה בזה. בסדר.
1: וואו, חמור.
3: כמה סרטים בערבית זכו בפרס הסרט העלילתי הטוב ביותר?
1: מעניין, יש את...
0: רגע, חכה.
3: אני יכולים לחוד את עצמכם, אני מיותר. שלושה, ארבעה, חמישה או שישה?
0: שלושה, ארבעה, חמישה או שישה, תשובה מהירה.
1: ארבעה לדעתי.
0: בוודאות, את אומרת ארבעה? אז אני אגיד חמישה.
3: ארבעה?
1: יואו, תראה,
3: שאני פה בפור, שאני פה בפור. אדם, תתחיל לחשוש.
0: עכשיו זה ביקורת תזמורת אבל, כי הוא גם דובר ערבית.
3: אבל הוא לא בעיקר דובר ערבית.
1: הוא לא,
3: הוא לא. הוא לא סרט בערבית.
0: אני מערער.
1: הוא לא.
3: לא, יש לנו את הים, ביי בוקר, סופת חול ועג'מי.
1: עג'מי.
0: כל הצימרון לדעתי גם נכנס, אני מגיש הרער.
1: רגע, צימרון, את עטה ש...
0: לא, לא זכה.
1: לא זכה?
3: לא, לא נראה לי שזכה.
0: לא, לא, לא. אוקיי.
3: לא, אני לא רואה, אני מערערת אותי.
0: לא, לא, לא.
3: אני עושה בדק בית.
0: Next question.
3: חוץ מהטקס האחרון שהתקיים בגלילות, מתי הייתה הפעם האחרונה שהטקס לא התקיים בתל אביב?
0: יכול להגיד לך בדיוק.
3: ב-2019 בהיכל התרבות כפר סבא, ב-2021 במשכן לאמנויות הבמה באשדוד, ב-2017 בתיאטרון חיפה, או ב-2018 באודיטוריום חיפה.
0: איי, איי, איי.
3: יכול להגיד לך בדיוק.
0: לא, כי היה אשדוד... אבל זכרתי את זה לפני...
1: תראה, למה נתנו לנו פעמיים חיפה? זה מעניין. פתאום עוד איתו.
0: שוב תגידי.
3: 2019 בכפר סבא, 2021 באשדוד, 2017 בתיאטרון חיפה, או 2018 באודיטוריום חיפה?
1: אני אומרת 21 באשדוד.
0: אני אומרת 19.
3: בכפר סבא?
0: כן.
3: אתה צודק.
0: יאי!
1: הנה, אתה רואה, לפעמים מצליח.
3: מ-2020 עד השנה האחרונה, בעצם זה היה בתל אביב, ואז בשנה האחרונה, ב-2025 זה היה בגלילות, וגם השנה זה יהיה בגלילות. נכון. כמה שאלות יש לנו? יש לנו. בוא נשאל אתכם, כמה סרטים שזכו בפרס אופיר לסרט הטוב ביותר, הצליחו להגיע למועמדות לאוסקר לסרט הזר?
0: וואו.
3: שלושה, חמישה, עשרה או חמישה עשר?
0: שלושה, חמישה? 10 או 15? נכון. 5.
1: 5 גם אני חושבת. או 3 או 5, נלך על 5 כי...
0: לא, זה יודע, שבתי וזים כן. בשיר בופו.
1: 5, 5.
0: לא, שבתי לא היה מועמד. 5 אני אומר.
1: 5 גם אני אומרת.
3: 10?
1: לא.
0: מה?
3: נכון?
1: רגע, כולל גם לא הלידלתיים, כאילו גם קצרים וכולי?
3: כן, אני חושבת שכן. אז תגידי, ברור.
1: אז ברור שעשרה.
3: אם זה העלילתי, אז ברור.
1: לא יודעת להפסיד בכלום.
3: מי שיאנית השחיות בפרס השחקנית?
1: דנה איבגי.
3: רונית אלקבץ, דנה איבגי, ענת וקסמן או ריימונד אמסלם?
0: לא, רגע. לא כולן, לא כזה כולן. רגע. דורנית אלקבץ, דנה איבגי.
1: דנה בטלוויזיה בוודאות, לא?
0: לא, לא, לא. רונית אלקבץ, דנה איבגי, ענת וקסמן וריימונד. אני אומר... אני חושב, אפשר לענות גם, אפשר כזה שתי סעיפים?
1: אני חושבת שדנה.
0: לא, לא. אני אומר א' ב' וג'.
1: לא, מה זה א'
0: ב' וג'? א' ב' וג' זאת תשובתי.
1: מה, שהם באותו...
0: כי לדעתי שלושתן עם שלוש זכיות.
1: אבל יש פה הכשלה. יש מישהי שהיא הכי שהיא סייני.
3: אולי יש הכשלה, אני לא אומר.
0: א' ב' וג'.
3: לא, הכשלתי.
1: מה זה הדבר הזה? א' ב' ג' וד' אני אומרת.
0: כן?
3: א' ב' ג' וד'.
1: כן, כן.
3: לארבעתן יש שלוש זכיות.
1: וואו.
3: כן, כן. עכשיו נסיים.
1: מזליסטית, אלוהים.
3: נסיים עם קצת, בוא נראה כמה אתם יודעים אחד על השנייה גם, בכל זאת. אדם, לאיזה פרס שני הייתה מועמדת לפרס אופיר, ועל איזה תפקיד?
0: לאיזה פרס? לאיזה כאילו קטגוריה ולאיזה תפקיד? הייתה מועמדת לשחקנית על גן קופים.
3: נכון.
0: שחקנית הראשית.
1: נכון.
3: לא.
0: אז זה משנה?
1: אז זה היה משנה?
0: אה, כי סוזנה.
1: סוזנה, לא, לא זוכרת, אני לא...
0: אז תני לי נקודה.
3: את לא זוכרת.
1: זה כל כך לא חשוב לי, הפרסים האלה, שבאמת... אתה יודע שהייתי פעם אצל מתקשרת, ממש בתחילת הדרך, ואז היא הסתכלה אליי ואמרה לי, אוי, עוד לא התחלתי את הדרך. אמרת לי, את נורא נורא תצליחי. אמרת את הסיפור הזה? אבל את לא תסכי בפרסים. אמרתי לה, מה?
3: אוי.
1: תקשיבי, למה את אומרת את זה?
3: זה
1: גם לא מועמדות. ככה אמרת לי, אני אומרת לה,
3: את טעתה.
1: תפות, לא, היא לא טעתה, תקשיבי.
3: אבל היא כמעט מועמדות.
1: תקשיבי, לא. ואז היא אמרה לי, 10 שנים, לפחות 10 שנים, ואז היא הסבירה לי שהשיעור שלי בגלגול הזה זה להבין שגם בלי לקבל את מחיאות הכפיים והפרסים, אני יכולה לגדול להיות משהו שהוא נורא נורא, שהוא גדול.
0: זה המוזר
1: אתכם.
0: תקשיב,
1: 10 שנים נשבעת לך. 10 שנים.
0: על הדקה.
1: כעבור 10 שנים על הדקה, הייתי, קיבלתי את המועמדות. כאילו 10.5 שנים אחרי, קיבלתי מועמדות. היה לי גם ל...
3: מי זאת המתקשרת?
1: גם
3: להלומים,
1: גם ל...
0: חזק מאוד.
1: וגם לגן קופים באותה.
3: זאת תפיץ יחד. נעביר בינינו אחר כך.
1: אופרה, אופרה.
3: רגע, שאלנו את אדם עכשיו, עד שני.
1: כן.
3: באיזה סרט שזכה בשלושה פרסי אופיר, אדם שיחק, ובאיזה תפקיד?
0: אהו.
1: אני אמורה לדעת את זה, נכון?
0: זה הרמז, זה מאותו עולם שאמרנו עכשיו.
1: של... אין תמונת ניצחון?
0: כן.
3: ובאיזה תפקיד?
1: בתפקיד שלוימי.
0: ההפך, בן גיגי.
1: בן גיגי.
3: טוב, בסדר, אני... ההפך. חבר'ה, אני רואה ששני ניצחה.
0: שני ניצחה.
1: היקום אוהב אותי, אני אומרת לך.
3: אתה רואה גם בלי אבא זוכה ארבעה פרסי אופיר?
0: כל הכבוד שאני.
3: עדיין ניצחת אותו.
0: זה בגלל שאת אורחת, אז אני פוחסתי עלייך. ליבי.
3: הביסה אותך.
1: ליבי, היה כיף.
0: תודה לך.
3: איזה כיף, היה לי כיף איתכם.
0: אנחנו נתראה
3: בספטמבר.
0: נתראה בספטמבר. בתשעה בספטמבר, פרסי אופיר. אנחנו נחתום את השעה עם השיר הבא.
1: הבא.
0: הבא, למה הבא? כי?
1: הבא נבי, סתם לא.
0: מה זה השיר הזה?
1: אני לא שומעת, רגע, תן לי.
0: עמוס סובבו.
1: עמוס סובבו.
0: כן, שמבחינת שני תקופה זה היה עמוס סובבו.
1: נכון, לא, זה של, כן, זה מערכון בארץ.
0: אז תודה לעמוס סובבו, תודה לעורך שלנו, אלירז יוספזון, למפיק הראשי, דרור פרידמן, על הקלק, למפיקים עדווה פלדמן ושרי חמי. בן גיגי.
3: בן גיגי. טוב, בסדר, אני... ההפך. חבר'ה, אני רואה ששני ניצחה.
0: שני ניצחה.
1: היקום אוהב אותי, אני אומרת לך.
3: את רואה גם בלי אבא זוכה ארבעה פרסי אופיר?
0: כל הכבוד שאני.
3: עדיין ניצחת אותו.
0: זה בגלל שאת אורחת, אז אני פוחסתי עלייך. ליבי.
3: הביסה אותך.
1: ליבי, היה כיף.
0: תודה לך.
3: איזה כיף, היה לי כיף איתכם.
0: אנחנו נתראה
3: בספטמבר.
0: בתשעה בספטמבר, פרסי אופיר. אנחנו נחתום את השעה עם השיר הבא.
1: הבא.
0: הבא, למה הבא? כי?
1: הבא נבי, סתם לא.
0: מה זה השיר הזה?
1: אני לא שומעת, רגע, תן לי.
0: עמוס סובבו.
1: עמוס סובבו.
0: כן, שמבחינת שני תקופה זה היה עמוס סובבו.
1: נכון, לא, זה של, כן, זה מערכון בארץ.
0: אז תודה לעמוס סובבו, תודה לעורך שלנו, אלירז יוספזון, למפיק הראשי, דרור פרידמן, על הקלק, למפיקים עדווה פלדמן ו...

0: לא שומעת, רגע, תן לי.
1: עמוס סובבו.
0: עמוס סובבו.
1: כן, שמבחינת שני תקופה זה היה עמוס סובבו.
0: נכון, לא, זה של, כן, זה מערכון בארץ.
1: אז תודה לעמוס סובבו, תודה לעורך שלנו, אלירז יוספזון, למפיק הראשי, דרור פרידמן, על הקלק, למפיקים עדווה פלדמן ושרי רחמין, על הביצוע הטכני, זיו שחביץ, בפיקוח תומר גולן, בדיגיטל פלגיל וירין ארוש. עוד מעט איתנו, משה רוזנטל.
0: איזו סובבו, אמו סובבו.
1: שניה, איזה כיף איתך.
0: איזה כיף.
1: וליבי, תודה.
0: תודה לכם.
1: ויאללה, תצעקו אמו סובבו.

0: אבל כן, אתה כאן צריך להכיר את הסיפור שטייכר שידר ברדיו, התקשרה אישה וביקשה לשמוע את עמוס רובבו, ואז הוא לא הבין, לקח אסלם זמן ואמר לו, עמוס רובבו, עמוס רובבו, איזו סו, וזה נכנס כמובן למערכות של ארץ נהדרת, בעירייה זה אני, לפני עשור וקצת.
1: עמוס רובבו.
0: עמוס רובבו.

0: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות המציעה לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע,

0: לחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
1: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
2: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
3: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
4: סרן בן שטראובר.
5: פציעה ראשונה, אחד הלוחמים שלי אומר לי שיש לי רצים בפנים, מסיים את כמה שעות האלה בבית חולים ומשתחרר.
6: וחוזר ללחימה.
5: כן, אני נופל משהו כמו 2 מטר לתוך הפיר של מנהרות.
6: מספר להורים שאתה בא מבית חולים?
5: לא.
6: אני לא מאמין.
5: אני יום אחרי הפציעה השנייה, אני באמת חוזר חזרה ללחימה, ופיצוץ פגע ממש ממש קרוב אליי. אז אני מוצא את עצמי מול הקצינה של הרם 2, מביאה לי טלפון ואומרת לי, כך, תתקשר להורים שלך ותודיע להם.
6: רק למי שלא יודע, אבא שלך זה לירן שטראובר, השוער המפורסם אגדה.
5: נכון.
2: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, אדם גבאי ושני כהן.
7: מהדורת החדשות של גלי צהל, מירושלים.
8: גלי צהל מירושלים, השעה 2, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. ההסלמה בגבול הצפון לאחר חיסול שני הבכירים בחיזבאללה בתגובה על המתקפה של ארגון הטרור בה נפצעו לוחמי צהל. חבר הקבינט השר אלי כהן אומר לאמיר איבגי, הביקורת צריכה להיות מופנית למדינת לבנון.
9: ברור שחיזבאללה פועל לתרבד את אותו הסכם, ההסכם הזה הוא מכה קשה מאוד לחיזבאללה. הביקורת צריכה להיות מופנית ללבנון עצמה. היה פציעה של החיילים שלנו, מדיניות ההבלגה נגמרה, כל פגיעה בחיילי צהל כמובן תענה באותו אופן קשה ונוקב ואפילו יותר חמור מכך בהמשך.
8: שני ילדים בני 5.5 ו-6.5 פונו לבית החולים לגליל בנהריה לאחר שנחשפו במהלך חופשה משפחתית לשוקולד שהכיל פטריות הזיה. איתמר מונצ'ק, מנהל המרכז לרפואה דחופה ילדים במרכז הרפואי לגליל בנהריה, סיפר ביומן הצהריים.
10: באנו שני

0: ילדים בני 6.5 ו-5.5, ילדים בריאים בדרך כלל, שזמן קצר טרם קבלתם נחשפו לאיזשהו ממתק שהכיל כנראה פטריות הזיה. ההורים שלהם, הם סיפרו שהם היו בפארק ליד הים, ושם אדם מסוים נתן לילדים את הממתקים, וילדים עשו מה שילדים עושים, ואכלו אותם בשמחה.
1: זמר מוכר נעצר בסוף השבוע בחשד שאיים על בת זוגו לשעבר והטריד אותה. הוא זומן ביום שישי לחקירה באזהרה ולאחר אימות שנערך עם המתלוננות, הוא שוחרר בתנאים מקבילים. החקירה נמשכת. ידיעה שמסר כתבנו אדר גיציס. פועל בניין נפצע קשה לאחר שנפל לבור בעומק 4 מטרים באתר בנייה בדרום תל אביב. הוא חולץ על ידי צוות כבאות והצלה. כתבנו טוביה יגלניק מוסר שצוות מדה העביר אותו לבית החולים איכילוב בעיר. אימות בין מנהלים ברחבי הארץ למשרד החינוך. ארגון מנהיגים המייצג 2,000 מנהלים קרא הבוקר להחרים כנסים מקצועיים של המשרד עד שלא ימולאו דרישותיו לקראת השנה החדשה. במשרד החינוך טענו כי כנס מנהלים במחוז ירושלים היום היה מלא לחלוטין למרות הקריאה לחרמות. אורית סומר, חברת הנהלה במנהיגים, ארגון מנהלי בתי הספר ומנהלת תיכון קשת ירושלים, טוענת כי במשרד החינוך לא מעניקים את הכלים המלאים למנהלים לקראת פתיחת השנה בעוד שבועיים.
2: כמו שאני כמנהלת בנקודה מסוימת בשנה חייבת לקבל החלטות כדי לנהל את המציאות, אני מצפה עם משרד החינוך שיסמן זמן אפקטיבי בשנה שעד אליו מתקבלות החלטות שמשפיעות על המשאבים שיש לי. אין לי יכולת לבנות מערכת שעות אפקטיבית בלי שאני יודעת מה הנתונים שעומדים לרשותי. כי ביולי ובאוגוסט אני לבדי עם עצמי צריכה להתמודד עם זה.
1: כתבנו לענייני חינוך, הודיע צורף מסר כי בין הדרישות של הארגון, טיפול במחסור במורים, בין מנהלים ותיקון תקציב החינוך המיוחד. בועז גורן, סוכנו של ענן חלילי שחתם בסוף השבוע בקריסטל פלאס לאחר שנרכש על ידי המועדון האנגלי, אומר בגלי צהל, ברור לנו שהוא הגיע להיות שחקן הרכב.
3: סגרנו לקראת סוף יולי באינטר באיטליה, שם העסקה נאלצה ליפול בגלל תקנון רפואי להתאחדות האיטלקית. ציפייה משחקן שהוא בטופ זה לדעת לקחת רגע קשה ולהתקדם ממנו מאוד מאוד מהר. אני לא חושב שעברו 5 דקות מהרגע שקיבלנו את הבשורה הסופית לבין הרגע שענן חזר לעצמו. אנחנו מבינים שלא לקחו את ענן כדי להיות שחקן ספסל.
1: מזג האוויר משעות הצהריים צפוי גשם מקומי, ייתכנו סופות רעמים יחידות בעיקר במזרח הארץ, קיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה, ים המלח, צפון הערבה וצפון מזרח הנגב. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
4: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
5: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
6: עכשיו בגלי צהל, אדם גבאי ושני כהן, עם טוב שבאתם.
7: הבית של החיילים, גלי צהל.
8: 4 דקות אחרי 2 או 56 דקות לפני 3, תלוי מאיפה סופרים. אנחנו עוד שעה כאן עם שני.
9: זה כיף.
8: שני כהן.
9: עבר מהר, החצי הראשון.
8: שני הכהן. כן, עבר מהר, אמרתי לך שזה יעבור מהר.
9: הנה, אנחנו בחצי, השני.
8: אז בתום השעה האחרונה עשו לנו חידון פרסופי, רצו לדעת כמה אנחנו בקיאים בהיסטוריה של המפעל.
9: הגשתי בחוסר ביטחון, אבל...
8: אבל שני ניצחה בנקודה. וכדי שנמשיך ככה להתכונן לקראת המאורע, איתנו...
9: האחד והיחיד.
8: הסיען ההיסטורי. לא, באמת. ברשותך, באמת, אחד הבמאים של הדור החדש של הקולנוע הישראלי, אולי הבמאי.
9: נכון.
8: משה רוזנטל, שלום לך, מה נשמע?
10: בסדר גמור, זה השלב שאני אומר, צהריים טובים.
8: זה השלב שבו אתה מוריד את העניבה ומדבר בנינוחות.
10: כן.
9: וגם סיאן, נכון?
8: סיאן המועמדויות
9: השנה.
8: מה השנה? בהיסטוריה של ה...
9: כן, לא, אני אומרת, השנה זה קרה, שהוא שבר את השיא.
8: תקשיבי, שנה הבאה ששוב פעם יבוא...
10: לא ידעתי שעושים את המדד הזה בכלל, שכולם עסוקים מי שבר, ידעתם מי שבר את השיא הקודם?
8: אז עשו לנו עכשיו חידון, ו...
10: אוקיי, אז אני אשמח לשמוע את התשובות.
9: אבל אני חושבת שבעיקר יש תחושה נורא נורא טובה ליוצר של סרט ש... בלי קשר אליו, כל האנשים שסביבו גם מועמדים, כי יש גם, תחשוב כמה זה קשה,
8: שחלק כן
9: וחלק לא, ואז אתה רוצה להרים למישהו ולא נעים לך, יש בזה משהו כל כך מספק, אני חושבת, שזה לא, זה ברור שהכל עליך, אבל זה גם מישהו אחר בכישרונו מועמד בזמנך.
10: לא, זה חגיגה לכולם. כאילו בקבוצה של הסרט,
8: חגיגה.
10: אף אחד לא צריך להרגיש לו בנוח.
8: ותמיד יש.
10: ותמיד יש.
9: זה חריג, זה לטובה, איזה כיף.
8: אז נגיד, משה, במאי הסרט קריוקי, שהיה הצלחה היסטרית, ומי שלא ראה יכול לראות בנטפליקס. כן.
9: יש צפיות?
10: אני צריך לבדוק אם זה עדיין שם, אבל as far as I know, זה שם.
8: כן, ואם לא, לדעתי זה בכל ה-VOD'ים למיניהם.
9: אבל זה נטפליקס העולמי, זאת אומרת, אפשר לראות את זה... לא אגזמתי. איזה הורד, כאילו הורדתי עכשיו, אבא שלי תמיד היה חוזר הביתה, והוא היה חוזר שמח שהוא... ההורים שלי באו מכלום, והוא היה עורך דין, ואז הוא אמר, סגרתי היום תיק 10,000. ואז היא הייתה אומרת לו, דולר? ואז הפנים שלו היו נופלות. כאילו קבוע, הוא היה בא, אומר איזה סכום, הייתה מורידה לו. אז אני קצת עשיתי לך דולר, אבל לא התכוונתי.
10: נטפליקס ישראל.
8: אז נגיד גם אז קריוקי, שבאמת...
9: אחד הסרטים.
8: אין מה, לי אין מה להגיד עליו.
10: אתה קצת משוחד אבל.
8: קצת. אני, אבל אתה יודע שלא.
9: אבל הנה, אני לא משוחדת ו...
8: אבל אתה יודע שלא. כאילו, אני מצליח ממש לעשות את ההפרדה בין הדברים. אבא שלי שיחק בסרט הזה, אבא שלי זה יגאל נאור.
9: איך זה תמיד מצחיק אותי, כל פעם אני מגיבה לזה, די, מספיק, כמה אפשר לצחוק מהבדיחה הזאת?
8: וזהו, זה כאילו, אחד הסרטים היותר מדהימים שהיו פה, ועכשיו, תסמון את האלבום השני, ישחזר, לא ישחזר, יצליח, לא יצליח. סרט עצמאות שעוד לפני שיצא כבר הביקורות מהלילות והעניין והסקרנות, הוא יוצא ב...
10: 3 בספטמבר.
8: 4 ימים לפני יום הולדת שלך.
9: יפה, יפה.
10: אז תבואי לחגוג בפרימיירה.
9: אני אבוא.
8: בוא, רוצה לספר לנו קצת על הסרט?
10: בטח.
8: אני ראיתי וליסטי נפלה.
9: אני תרם, אז היא עוד טיפול, אבל ספר לנו.
10: אז אני אספר גם בלי להרוס לך, בלי לעשות את הספוילרים. זה סוג של אפוס, לא, עכשיו אני מרים יותר מדי, אני צריך להוריד. לא, זה סרט על משפחה בשנות ה-80.
8: אודיסאה.
10: זה אודיסאה של משפחה בשנות ה-80 בחולון. וזה ככה נפרס מסוף שנות ה-80 עד אמצע שנות ה-90. וזה סוג של ההתפרקות שלה, אבל גם זה על במרכז הסיפור זה על היחסים בין ילד בן 13 שחוגג בר מצווה ואבא שלו
8: שהוא
10: אסי כהן,
8: והילד זה יאיר
10: מזור, ובגרסתו הבוגרת זה עידו טאקו, והאימא זאת קרן צור הנהדרת, ויש לנו גם את האחיות מור דימרי ונטע אורבך, ו הרבה משתתפים אחרים, והרבה מוזיקה, והרבה קולנוע, וזה סרט ש... האמת שבאתי פשוט כאילו לשבור לכם את הלב, זה היה המטרה. אבל גם לטפל בו. זאת אומרת, זה מהסרטים האלה, שזה הסרטים שאני הכי אוהב, שהם מטלטלים ועוברת עליך איזושהי רכבת, אבל היא גם דואגת לך בסוף להשאיר אותך מחובר ואופטימי שתצא עם חיוך.
8: אני אגיד משהו, מה שאני אוהב, סליחה, רציתי להגיד משהו.
9: לא, רציתי רק לחבר את זה, קראתי רעיון עם אלמודובר, שהוא אמר, אני תמיד...
8: תודה רבה, תודה רבה, אלמודובר.
9: ובתערוכה מדהימה של, לא יודע, זה היה נורא מזמן, אבל הוא, משהו אחד נצרב לי בתודעה שהוא אמר, אני תמיד זורק את הדמויות שלי לבאר עמוק וחשוך, אבל תמיד תמיד אני אדאג לזרוק להם לשם חבל, הם רק צריכות למצוא את החבל ולטפס חזרה למעלה. אז זה נשמע לי מאוד דומה, ואני גם מאוד מאוד מתחברת ל... זה בעצם החיים, בהנחה שאתה פייטר, כאילו, זה הסיפור של החיים האלה.
8: ודיברת, אמרת לך, גם אמרת חולון של שנות ה-80, שזה בעצם
9: אתה חוזר לחולון.
8: עיר הולדתך,
9: כנראה לא סתם, אתה חוזר. זה משמעותי לך העניין הזה, של לחזור, לחבר אותך, כן, לכן אני אומרת.
8: הוא דיבר על החגיגה של הקולנוע, של המדיום, של המוזיקה, גם דיברנו ואמרתי לך את זה, זה סרט של, אמרנו, זה נטפליקס פה, עצמאות זה סרט שכדאי מאוד לבוא ולראות בקולנוע, כי הוא חוגג את הדבר הזה, ובתוך זה, משה, איך שהוא מצליח להפוך את, את, את חולון לאיזה אגדת עיירת פלאים.
9: ממש יקיר העיר אתה אחרי קריוקי.
10: אני מחכה שבו לי שמחתך.
9: חבל שאין לך כוכב. אצלנו בפתח תקווה יש כוכבים.
8: יש לך כוכב, נכון?
9: יש לי כוכב.
10: והלכת לשים את הידיים וכאלה?
9: אני לא, לא, ההורים שלי נגשו. לא, היה לנו ארץ נהדרת. ביום שחיפקו את הפריסים, ההורים שלי הלכו שם.
8: את חייבת לי להסתלם עם הכוכב.
9: אני, כן. יונה קפח מדי פעם מנקה לי אותו. היא לוקחת את הילדה עם שפריצר ומנקה לכל החברים את הכוכב.
8: אז אתה רוצה באמת לספר אולי באמת על
10: חולון?
8: כן, על הסטינג, על הבחירה, על הדבר.
10: כן, האמת שזה באמת, זה דברים שבאים נורא בטבעיות, ברגע שהעולם הזה קיים בתוכך, אז בתור במאי, בתור קולנוען, יש כבר ויז'ן מוכן.
9: זאת אומרת,
10: החוויה שלי מהעיר הזאת, שהיא חוויה מורכבת, כשהייתי צעיר יותר רציתי רק לברוח, היום אני מסתכל על זה באיזושהי ערגה, העובדה שזה מספיק קרוב אליי, ובעיניים של הקולנוען אני יכול, שכבר יהיה לי איזה חזון ויזואלי וקולנועי, איך לספר על חולון, הוא משהו שמרגיש כמעט כמו, אני חייב לעשות את זה, אין לי ברירה אחרת, אין מי שיספר את זה. ואז חלק מהעניין זה באמת איך לוקחים את העולם שאנשים יכולים להסתכל עליו כפשוט או כיומיומי, ובאמת נותנים לו את הפלר הזה, נותנים לו את הקסם הקולנוע ומרימים אותו למקום ש... אתה יודע, שזה בעצם הופך להיות חלק ממה שאתה מדמיין, כשאתה מדמיין על חולון. אני מקווה בעתיד שזה לא יהיה רק...
8: אז זה באמת איזהו כוח על שיש לך ואתה מזריק את זה, זה נגיד דוגמה דווקא מקריוקי, שיש שם קטע שרית השוקרון, כאילו הם יורדים לעשות קפה. למטה. Mm-hmm. כאילו איזה רגע שהזוג רגע, והיא יורדת שם בלובי של הבניין שכולנו מכירים. והיא כאילו, פנלופה קרוז.
10: כן.
8: Mm-hmm. כאילו עם השוט הזה, עם
10: הנעקבים, כן.
8: וזה וואו, כאילו.
10: כן. אבל זה אני חושב גם קשור מאוד לדמויות שאני כותב בדרך כלל, זה שלא משנה מה המעמד שלהם, או לא משנה כמה החיים שלהם יכולים במרכאות לראות קטנים, תמיד יש להם חלומות נורא גדולים, ותמיד איך שאני מסתכל עליהם, ואיך שאני נותן לקולנוע להיות על המסך, זה דרך נקודת המבט שלהם, שהרבה פעמים היא איך שהם היו רוצים, או איך ש... אתם יודעים, אנשים שיש להם איזה מין רומנטיקה פנימית כזאת, ואז הקולנוע מאפשר לנו לראות את החיים, את החלומות שלהם, דרך היום-יום שלהם.
9: ואז יש שם גם מידה של כוכבות כזאת, גם בפשטות הכי רכה, כאילו, גם בדמויות הכי פשוטות. דרך אגב, אני, זה באמת, גם שיחות שהיו לי עם ריטה שוקרון, שאני אוהבת אותה מאוד מאוד מאוד, וגם כשפגשתי את אסי כשהוא עבד איתך, קורה משהו לשחקנים שעובדים איתך, שאני לא יודעת להסביר את זה, הם מטרפים עליך, כאילו, הם כל אחד מהם בנפרד אמר לי, בחיים שלי לא עבדתי עם במאי כזה, בחיים שלי לא הרגשתי ככה, בחיים שלי לא עפתי ככה, המוח שלי מתפוצץ, אני עף, אני בהתרגשות הזה. מה יש שם ביחסים שלך עם השחקנים? מה גם ריטה וגם אסי בשני שתי נקודות זמן שונות יצא לי לדבר איתם? מה קורה שם? שכל כך, אתה יכול...
8: שתית לשפם, אז זה מהפנט.
9: מעבר לזה שהאור שלך, זה לא הגיוני, אתה בן אדם מתוח מאוד ביחס לגילך, אדוני.
10: גנים הטורקיים של אמא שלי.
9: וואו, זה ממש...
8: אתם חולקים דרך אגב גנים מצריים.
9: יש לך מצרים גם?
10: גם מצרים וגם טורקים.
9: מי מצרי אצלך?
10: אבא.
9: גם אצלי, יפה. אלכסנדריה, קהיר, בוא נדבר רגע.
10: בעיקרון, הנרטיב הזה כל הזמן משתנה.
9: באמת?
10: כאילו כל פעם אומרים, הם היו באלכסנדריה, אלכסנדריה, ואז לפני כמה זמן, אבא שלי אמר, לא, זה היה בקהיר, אז אני כבר לא יודע. וגם, הוא היה בן 5.
9: אבל 56, נכון? הם עלו ב-56?
10: משהו כזה, כן.
9: נדבר על זה תכף, כי יש לי תסריט.
10: אז זהו. נראה לי שכבר דיברנו על זה פעם.
9: יש מצב, נכון.
8: חבר'ה, תכף מאזינים ומאזינים. תכף 40 דקות על מבצע
9: קדש. רגע, אבל לפני זה אני רוצה לשאול אותך באמת על המערכת יחסים עם השחקנים, ומה יש לך שם שאתה, שהוא באמת, תסביר לי את הסיפור הזה, אני רוצה להבין את זה.
10: אני לא יודע להסביר, גם כי אני לא יודע איך בימים אחרים עובדים, אין לי מושג. אני, כל מה שאני יכול להגיד זה שאני אפילו לא יודע אם זה קשור לשחקנים כמו שזה קשור לדמויות. אני מאוד אוהב את הדמויות שלי. אז הגישה לעבוד עם השחקנים זה, הם כל הזמן משוכנעים, גם בדמויות המשניות, גם מי שבא לעשות ביט, משוכנע שהסרט הוא עליו. כי אני מאוד רוצה...
9: זה כבר גאוני, אתה מבין?
10: זהו, אחר כך הם מתאכזבים, כשהם רואים את הסרט, הם אומרים,
9: יש לי חדשות בשבילך, מי מספר לו, אף אחד לא מורזם.
10: לא, אבל באמת יש איזה מין רצון אמיתי להבין כל דמות ודמות, ומאוד מאוד לאהוב אותה, כי משם אני כותב אותה, ומשם אנחנו בונים אותה. ומעבר לזה, אין לי הסבר חוץ מזה שאני אני מאוד קרוב לשחקנים, ואני מאוד, אני משתדל לא, יש נגיד בימאים שמתאהבים בשחקנים. שהיחסים הופכים להיות מאוד, אז אצלי יש גבולות, כן? אני חושב שאנחנו שנינו, זה פחות עניין של להתאהב אחד בשני, אנחנו שנינו מתאהבים ביחד בדמות ובחומר. ונראה לי שם נוצר איזשהו קסם, יכול להיות.
9: מאוד מעניין.
8: עוד באמת, מעבר לדמויות שאתה מטפל, כל כך יפה, האהבה שלך למוזיקה היא אינסופית וניכרת שני הסרטים שלך, ובמיוחד בעצמאות, אפשר, לא במיוחד בעצמאות, גם בקריוקי ניכרת.
10: כן, בואו, קוראים לזה קריוקי. טוב שלא קראו לזה שירים ומוזיקה.
8: אז נראה לי, בואו נעשה רגע, בואו נשמע רגע, את אולי אחד השירים, שמן איזה נאמבר ביתי כזה, שהילד הקטן בין ה-12 עושה בביתו להורים.
10: כן, אפרופו חלומות גדולים בתוך בית קטן בחולון. כן.
8: אז בוא נשמע את הרגע הזה. אילנה אביטל, קלף חזק. שתדע לדעתי, אלירז, העורך שלנו פה, יהיה מאוד מבסוט משירי הסרט, כי חובב 80's ידוע. Nice. אז בואו נשמע ותכף נמשיך לדבר.

0: אלירז, אלירז, רד מהשולחן, אלירז. איזה כיף, איזה חגיגה.
1: ממש בא לי לראות כבר את הסרט.
0: כן, עצמאות, נגיד שוב, ב-3 בספטמבר. חלילה לא בשלישי.
2: חלילה.
0: כי אתה ברדיו. בין היתר של התשבוכות והדברים של הסרט הזה גורף, ושאתה הולך איתו במסע שלו, הגעתם גם לפסטיבל סנדנס. טוב, אין פה יותר מדי מה לשאול, כאילו, זו תקופה שהיא קשה מאוד לקולנוע ישראלי, שהפסטיבלים הגדולים, למי שלא יודע, פסטיבלי הקולנוע הגדולים בעולם, פסטיבל קאן, פסטיבל ונציה, פסטיבל ברלין, פסטיבל טורונטו, פסטיבל סנדנס בארצות הברית, וטרייבקה וכולי, שהיו ממש בתים חמים עבור הקולנוע הישראלי במשך, נגיד, 20 השנים האחרונות, 20 פלוס, סגרו את דלתם, ואתם עשיתם את זה בגאון, והצגתם את היצירה הנפלאה הזאת. את רוצה לספר אולי קצת גם על על החוויות של הניסיון של המחירה של הסרט הזה כרגע בחוץ לארץ, וגם על הפסטיבל ומה שהיה שם?
2: כן, תשמע, בסוף העובדה שהסרט היה בסנדנס, שסנדנס הוא יחסית פסטיבל שהרבה שנים לא היה בו סרט עלילתי באורך מלא ישראלי, זה כן היה הישג ומרגש ונהדר והכל. צריך גם לזכור שיש עוד סרטים ישראלים שכן נכנסים לפסטיבלים גדולים, זה כן עדיין קורה. צריך לזכור שבסוף
0: במועמדים השנה, מה שהיה בפסטיבל קאן,
2: ועוד שני סרטים בטרייבקה,
0: ולאן שהיה בברלין,
2: ולאן בברלין, ושעתיד לבוא והבת חן, שאני אפילו לא בטוח אם אומרים הבת חן או הבת חן,
0: הבס חן.
2: אז כאילו כן יש ייצוג מסוים, זאת אומרת המצב הוא, יש, אפשר להחזיק איזושהי תקווה. אני חושב שעכשיו אני מגלה שדווקא הפסטיבלים הקטנים יותר, זאת אומרת הרבה פעמים אתה עושה פרימירה פסטיבל גדול, ואז אתה עושה שנה שמלא פסטיבלים לוקחים אותך מיידית.
0: כן, אז קריוקים רצתם.
2: כן, אז
1: זה שנה, זה נגיד, איזה שנה אנחנו מדברים?
0: רק איזה 22.
2: 22. אז נגיד, חשוב להגיד שהרבה מאוד ממה שאני מגלה עכשיו זה שסנדנס לא נתן לי את הכניסה עכשיו לשאר הפסטיבלים. עדיין יש תחושה, זה צריך גם לציין שסנדנס היה לפני איראן, וברגע שהייתה מלחמה עם איראן אז שוב הרבה דברים הוקפאו, אז זה לא פשוט.
1: זה כל כך מבאס ליוצרים, אתה יודע שיש לך משהו.
2: נורא כואב.
1: גם שאתה יודע שהוא טוב, ושאתה רוצה שיראו אותו, ומגיע לו שיראו אותו. ובאמת, אין סיבה, וזה לא נתפס הדבר.
2: וגם הדבר הכי קשה, ששוב, אני יודע שיש הרבה יוצרים שלא קיבלו את ההזדמנות הזאת, ולא התקבלו לפסטיבל גדול, אבל גם כשאתה מתקבל לפסטיבל גדול, אתה מהר מאוד מבין, וזה החוויה שהייתה לנו בסנדנס, עם זה שסך הכל קיבלו אותנו מאוד יפה, ואנשים היו נחמדים, אבל מהר מאוד הבנו ש הפרס שלנו זה שהכניסו אותנו. אז אתה כאילו נלחם לשבור תקרת זכוכית בשביל לגלות תקרה חדשה מיד אחרי. אבל זה מה שעושים.
1: מה שמטורף זה שלפני 7 באוקטובר כבר הגענו מאוד מאוד גבוה.
0: אז תקשיב, לדעתי בשנה שלתה לפני, לדעתי היו איזה 4-5 סרטים ישראלים בפסטיבל קאן.
1: לא, אבל גם הייתה תחושה אפילו לנו כשחקנים שהכל מה זה פתוח, לא רק פתוח, מחכה לנו שואו רילים, התחלנו עריכות, כאילו זה היה כל כך ברור שאוקיי, זה היה דבר, זה היה נורא ברור שאנחנו הולכים לשם, ופתאום ברגע אחד זה כאילו כמו הדף כזה שאתה נזרק אחורה, ואתה צריך להתחיל, ובאמת לא רוצים אותך, ורק בגלל שאתה, ולא
0: כמו שאמר פה בראיון לגלץ, משפט ממש יפה, שאמרתי לך שאהבתי אותו, שהוא אמר שהמחמאה הכי גדולה שהוא קיבל זה אנשים שלא הצליחו לשנוא את הסרט.
2: כן, שכותבים שהם רצו לשנוא את הסרט, והם לא הצליחו.
1: זה המחמאה הכי גדולה.
2: אבל לא הרבה אנשים שבאים לסנוע נשארים לראות. זה צריך לזכור. אבל אני מרגיש באיזשהו מקום, לפחות ברמה האישית, שזה כל כך הפחיד אותי להרגיש מוחרם. זה כל כך משהו שממש רדף אותי כל העשייה של הסרט בזמן המלחמה. כל הזמן רק דאגתי מה יקרה. ויש משהו עכשיו, אחרי שכבר יצא לי לחוות שלא עונים לך למייל, לחוות ש... ש... היה לי חוויה, אני לא אציין את השם של הפסטיבל, שעליתי על במה ולא מחו לי כפיים.
1: וואו,
2: זאת אומרת,
1: וואו.
2: היה לי חוויות מאוד אכזריות.
1: קשוח.
2: אבל אני חייב להודות שברגע שזה קורה, ברגע שהפחד הגדול הזה סוף סוף מתממש ועומד מולך, אין לך ברירה חוץ מלהיות כאילו הכי חזק בעולם ו... ו... גם די, קוראי לי מושה.
1: זה כחושים.
2: כאילו, אין דרך להסתיר, אני לא יכול עכשיו...
1: אבל אתה אומר, זה ממש, זה מחשל אותך.
2: זה מחשל אותך, אתה גם אומר, פאק איט.
1: בדיוק.
2: מותר?
1: כן, בטח.
0: כן, אפשר, בטח.
2: זה הופך להיות קצת פאנק, אתה מין אומר, אוקיי, אני פה, אני לא מוכן להוריד את הראש, אז זה הפתיע אותי כמה זה לא היה קשה לעמוד על במה שלא מוכנים לך כפיים, או שאנשים יוצאים החוצה ולהרים את הראש ולעשות את העבודה, כי הפחד כבר קרה, אתה כבר לא מפחד מזה.
1: אתה יודע שאני זוכרת שהוא הכשיר את עדן גולן, זה היה עדן גולן היום, שהם שרו לה וצעקו לה בוז בחדר, וצעקו לה יותר חזק ויותר חזק ויותר חזק, ובאמת היא אמרה שבפעם הראשונה זה חתיכת שוק, אבל פתאום עובר איזה דבר, עובר איזה שלב, ופתאום זה פשוט נעלם, ואת חסינה, וזה לא מפריע לך, ואת יודעת שאתה עלי שוב, ואת יודעת שיצגו בוס, וזה כבר לא נוגע בך, בדיוק הפאקית הזה, זה שיעור מדהים בעיניי, לחיים, אתה יודע.
0: אני אגיד שהשברון לב פה, זה שגם הקולנוע של משה, ועוד סרטים ישראלים אחרים,
1: שהוא לא פוליטי בכלל, בשום צורה.
0: הוא סופר... אני לא אגיד לא פוליטי, אני אגיד מאוד אנושי.
1: מאוד אנושי ואישי, נכון.
0: הוא מאוד אנושי, והוא יכול להיות...
1: זה עוד יותר מכעיס.
2: אני גם עושה עבודה מאוד מאוד קשה לנטרל כל דבר שאנשים יכולים עכשיו להרים, איזה דגל להגיד, הוא רוצה להגיד לנו ככה או ככה או ככה לנושא הזה.
1: כי זה לא מה שאתה בא להגיד.
2: לא. אז כל הזמן זה גם לחפש איפה יכול להיות לך איזה מלכודת פוליטית, ולוודא שאתה עוקף אותה.
1: מדהים, מדהים, מדהים.
2: ולעשות את זה לא בגלל שאתה לא רוצה להיכנס לפוליטיקה, לעשות את זה בגלל שאתה חושב שאם יש דרך ליצור קשר עם אויביך או עם שונאיך או עם מתנגדיך, זה דרך הלב. והגישה הזאת היא בעצם, אפרופו, זה גם בתוך ישראל. אתה יודע, עם שני הסרטים אני מרגיש שהסרטים נוגעים בדברים, שאם הייתי עושה להם איזושהי פוליטיזציה, אז הם היו מרחיקים כל כך הרבה אנשים, וכל מה שאני רוצה לעשות זה לעשות את הגישור הזה, אז...
1: זה גם באמת כל כך הרבה יותר מעניין, באמת, כי בסוף זה נפש של אדם, וכולנו, כולנו שם.
2: כולנו מרגישים את זה.
1: פה אין חילוקי דעות, אנחנו נפש, אנחנו נשמה, נפש וגוף. אז, וההתעסקות הזאת היא כל כך עדינה, ונוגעת ללב, ונכנסת פנימה, ושבאמת אין שום צורך בכל מה שקשור ל...
2: גם אני מרגיש שזה קצת המשימה של קולנוע, שוב, עבורי. שאם אנחנו חיים בתקופה שכל אחד זורק בסושל מדיה את האג'נדה שלו, וזה רק מעורר ויכוחים, יכול מאוד להיות שאומנות באופן כללי, אבל במיוחד קולנוע שהיא כל כך עשירה באומניות אחרות, היא יכולה באמת להגיד דברים שמילים לא אומרים, מי שלא אומרות. מילים?
0: מילים, לחת, לא אומרת.
2: לא אומרות. ואני חושב שזה מה ש... שזה שאיפה שהיא מאוד מאוד חשובה בימים האלה, לדעתי.
0: כן.
1: תגיד, אתה כותב, אתה מספר שמצד אחד אתה בן אדם ביישן ופרטי מאוד, אבל מצד שני יש לך צורך בלתי ניתן להצירה, ליצור דברים שמרגישים לך חשובים וחיוניים, וללכת איתם עד הסוף. אתה אומר, ואז אני משתדל לעשות איזושהי הפרדה. כיוצר וכבמאי אני מוכרח ללכת עד הסוף, אבל כאדם פרטי אני משתדל לשמור לעצמי על הגבולות. אתה יכול להסביר לי קצת?
2: בעיקרון, מה שזה אומר זה שאני, זה שכל פעם שאני עושה משהו, כל סרט, כל פרויקט, אני לא רואה בעיניים.
1: אולין, כאילו.
2: אולין. ואז כשצריך להראות אותו לאנשים...
1: העולם נעלם לך כזה, זה...
2: לגמרי, אני אפילו לא מודע מה אני עושה, אני כל כך invested, אבל אז כשהוא יוצא, אני נורא נבוך, אני גם בטוח שהרבה אנשים מרגישים ככה.
0: כאילו, רואים לך.
2: רואים לי. ואני מן אומר, זה הרגע של החגיגה שלי, עכשיו אני חושף את זה, אני אמור לשמוח, אני אמור להגיד, בואו תראו כאילו את הפתרונות ואת המחשבות ואת כל התשוקות שלי, ואני פשוט נבוך.
1: מאוד מזכיר את אסי כהן דרך אגב.
2: כן, אנחנו, יש לנו הזדהות מאוד גדולה.
1: בדיוק, אתם מאוד...
2: אנחנו מאוד דומים ב...
1: זה מאוד מאוד, ממש תיאור. של שמאפיין, שאפשר גם לומר על, על אסי, אני מתארת לעצמי שזה גם חלק מזה.
2: וזה גם בא עם איזה מידה מסוימת של מין פרפקציוניזם, ולהיות בשליטה על הכל, זה לא פשוט.
1: באנשים של פרטים.
2: בדיוק, כי את אומרת כאילו, הדבר האחרון שאת רוצה זה to be misunderstood, וכן, ויש את השלב הזה שאני עכשיו כאילו מקווה שהוא יחלוף בשלום, אבל יש את השלב הזה שאתה מוציא אותו, את, ה, את הפרויקט לעולם, ואתה...
1: נאלץ.
2: אתה נאלץ.
1: נכון.
2: אתה נאלץ.
1: לעמוד, ללכת קדימה.
2: והדרך היחידה שזה נפטר, ואתה משלים, ואתה מבין שעשית משהו חיובי, זה כשאתה מתחיל לראות מה זה עושה לאנשים.
1: אז איך אתה מתמודד עם זה שעכשיו אתה צריך בכל זאת לבוא ולדבר ולהגיד, מה, מה אתה, מה אתה אומר לעצמך, איך אתה... אתה, מה עוזר לך?
2: מה עוזר לי?
1: לא לסבול, או פחות לסבול.
2: עוזר לי להוריד את הכל לקרקע.
1: להשטיח כאילו.
2: כאילו מיד להפוך את, את, את, את, את השיח לשיח שכולנו מעורבים בו, וזה לא שלי, גם כשאני מדבר עם קהל, אז זה מהר מאוד הופך להיות איזה מין טיפול משותף.
1: רעיון טוב.
2: וביני לבין עצמי, אני אין לי פתרונות, אני עדיין כאילו... חרד כל פעם, אבל אני מזכיר לעצמי שבשלב שאחרי, שבסופו של דבר, כל עוד אתה עושה העשייה שלך מלאה באהבה, יהיה בסדר.
0: מהמם. נשמע אחלה קורס סיום.
1: ממש.
0: מבחינתי זה אחלה.
1: החרדה מלווה אותך גם תוך כדי העבודה?
2: נראה שהיא לא רוצה קורס סיום.
1: רגע, לא, רגע, רגע, רגע, אמר חרדה, אבל מעניין אותי אם היא מלווה אותך גם תוך כדי העבודה, או שהיא יותר מתבטאת בסוף, אחרי ה...
2: נשמע שאנחנו צריכים לשאול אותך את השאלה הזאת.
1: תראה, אני...
0: יופי מאוד.
1: אבל טוב, 2.5 כבר מפה לשם.
0: אבל נגיד שוב, שמשה באמת ה...
1: לא, הוא משהו, משהו.
0: לא, בטח מצבר אותך יש לו כל הזה, קולו של דור הזה, זה, זה, הפנים החדשות. לא,
1: אבל הוא הביא את זה על עצמו, מה אתה רוצה? הוא הביא את זה על עצמו, הוא
0: עדיין. לא, כל ה... אבל טוב, אז אני אנטרל את זה. באמת, די, הדור החדש של קולנוע ישראלי, איזה כיף שיש במאים, כמו ש... באמת, מה שנקרא, עותר במאי, שיש לו אמירה, שיש לו סגנון, שיש לו דרך, שעושה סרט, ולא הרבה זמן אחרי זה עושה עוד סרט, ובתור צופה, בתור שוחר קולנוע, אתה מחכה. בקיצור, תודה.
2: תודה. את רוצה שאני אענה לך רגע?
1: כן.
2: כי זה לא מנומס, סליחה.
1: נכון.
2: שאלה שאלה.
0: בטח.
2: אני חושב שהחרדה תוך כדי, הפתרון שלה הוא העבודה. אז הרבה פעמים, גם אם זה מרחף,
1: יש חלן להחזיר את עצמך. את
2: כאילו אומרת, לא, תתרכז בזה, תתרכז בזה.
1: מעניין,
2: פה במה תתרכזי? בביקורות? זה עוד יותר מפחיד.
1: יפה.
2: אז כן.
1: אתה רואה, תשובה קצרה.
0: כן, לא.
1: סתם עשית לנו זה.
0: אני סתם, אני אלך, אני אשאיר אתכם לבד. לא, לא, לא. תמשיכו את החצי שעה הזאת.
1: סיימסם שפיגל, בוא, אתה הבן אדם פה עוד שנייה.
0: הוא יודע.
1: משאיר לכולנו.
0: תמידי לו שהוא יודע. טוב, עצמאות, שלושה
1: בספטמבר.
0: שלושה בספטמבר, בכל בתי הקולנוע.
2: בכל בתי קולנוע.
0: ואנחנו נתראה בתשעה בספטמבר, עם טוקסידואים ופפיונים.
1: וואו, נכון.
0: כן, כמו זה שלבשתי שבוע שעבר ברוקדים כוכבים.
1: כמו זה.
0: פפיון ורוד.
2: פפיון ורוד היה לך?
0: כן, מה לי פפיון ורוד. משה רוזנטל, איזה כיף, תודה שהיית איתנו.
2: תודה רבה לכם,
1: תודה משה, איזה כיף.
0: יאללה, ג'ינגלאז'.
3: שלום למגיה זרזר.
4: שלום לשני כהן.
0: שלום ליוסי שיטרי.
4: שלום לגילת כהן.
3: חיים כהן.
0: רוני דלומי.
3: דרור קרן.
0: צחי הלוי.
4: אניה בוקשטיין.
5: כל האורחים של טוב שבאתם מחכים לכם בספוטיפיי, אפל מיוזיק, יוטיוב וביישומון גלץ גלגלץ.
6: אתם מאזינים לגלי צהל.
7: עמיתי מועדון חבר, מגוון דגמי MG ו-IM Motors בהטבות מיוחדות עבורכם עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
8: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר.
9: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
10: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
11: יוצאים מהבית להגן על הבית.
12: רב סרן במילואים אמיר שושני, מפקד כיתת הכוננות של מטולה.
13: אני התחלתי את השירות הצבאי שלי בתור חייל סדיר בדיוק בבסיס שאנחנו כרגע נמצאים בו. אחרי שהשתחררתי, המשכתי להיות אחראי על הביטחון של מטולה במשך 26 שנים כרכז הביטחון של המושבה, ובעצם היום אני בן 64. כל חיי הבוגרים אני מתעסק בביטחון של מטולה. מטולאים לא עוזבים ולא מתייאשים. אנחנו תמיד עם תקווה ועם פנים קדימה. יש לנו את הנוף המדהים, ויש לנו את התפוחים הכי יפים בארץ, ואת הפריחה הכי יפה בארץ, ולזה אנחנו רוצים שאנשים יבואו.
11: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
14: עכשיו בגלי צהל, אדם גבאי ושני כהן עם...

0: לשאלת המאזינה, הבחור בא לקול הסוחף.
1: אתי כהן שאלה, מי זה הבחור עם הקול הסוחף הזה?
0: זה היה משה רוזנטל.
1: זה היה משה רוזנטל.
0: במה הסרט קריוקי ועצמאות, ולכו לקולנוע. אז עכשיו מקולנוע ישראלי, וכיפי, אנחנו נשמע ככה קצת מוזיקה.
1: יאללה.
0: יאללה, שימו לנו את האות. שימי לב לשם.
2: כולם היו גבאי.
1: כולם היו גבאי.
0: כולם, אני גם
1: מגישה
0: את זה בכיף.
1: כן, ממש, היא שמחה.
0: היא שמחה, אמרו לה, בואי, בואי,
1: זה כאילו הסאבטקסט שלה הזה, אתם לא תאמינו איזה שם מצאנו.
0: אמרו לה, נכון, נכון. אמרו לה, בואי, בואי, תקליטי רגע. מה, מה מקליטים? לקחת את הדף.
1: כולם היו גבאי.
0: אז כן, הפינה שלי.
1: בבקשה, ספר לנו.
0: זה גבאי. בא אני ככה
1: מרשה לעצמי
0: להרים בעיקר למוזיקה ישראלית
1: אינדית
0: חדשה. לא עזבי, אל תחליאני בשום כלום, אל תתייגי אותי
1: בויקיפדיה.
0: אז היום אנחנו נשמע ותכף נדבר עם הראפר וודו דדי, הלא הוא יתם רבינו
1: וודו דדי,
0: שהוא אח שלנו היקר, והוא ראפר שכבר מה שנקרא המון המון המון המון שנים, נגיד איזה 10 שנים בסצנה התל אביבית, מפיק.
1: איזה איש חמוד.
0: עושה את הכל בעצמו, ממש מעורר השראה. אז יאללה, אני אפסיק לקשקש, ובואו נשמע את מוכשר יחסית לבן. זה השם של השיר.
1: לא הבנתי, חשבתי שאתה מעליב אותו עכשיו. בגלל הבת זוג וזה, ואני אומרת...
0: לא. שם השיר,
1: מוכשר יחסית לבן. אחלה שם של השיר.
0: מתוך האלבום הראשון, תן בראש וודו דדי.
1: וודו דדי.
0: ומיד נדבר איתו. יאללה, בוא נשמע. תן מעלה.

0: איפה?
1: שני, רדי מהשולחן. רדי
2: לא,
1: מהשולחן.
2: לא, לא, אני אהבתי עכשיו. זה...
1: האולפן כמרקחה.
2: אני לא בסדר, אני אגיד לך למה. לא, כי אני מכירה את יוטו, כאילו, אתה יודע, יצא לנו להיפגש לא פעם.
1: את רוצה להגיד לשלום או שעוד לא?
2: בטח.
1: שעוד נמשיך להתעלם מקיומו.
2: לא, אבל אני לא הכרתי מספיק, ואני חושבת שזה גאוני, והמוזיקה הזו מולה, וישר הורדתי בספוטיפיי עכשיו את כל ה... במעקב על האמן.
1: וודו דדי.
2: אבל בוא נגיד שלום ל...
1: יותם רבינו. הלו, יונתן.
3: שלום.
2: יוטו, מה העניינים?
3: בסדר, כל האנשים מתחלקים בין מי מכיר אותי כיוטו, בין מי מכיר אותי ליותם, למי מכיר אותי כבודו דדי.
2: אז אני לגמרי יוטו.
4: יוטו.
2: נכון, איך היא קוראת לו,
1: אלונה?
4: לא, גם יוטו.
1: אז יוטו, מה שאני לא ציינתי בהקדמה לבושתי, שכל הסימפולים שיותם, כמו שאמרתי, מפיק בעצמו, זה הכל... עם המון המון אהבה והערכה לארץ ישראל הישנה, שירי ארץ ישראל הישנה.
3: נכון.
2: וואו, זה הכי...
1: תספר רגע על זה.
2: תספר, זה מגניב אותי מאוד.
3: אני באמת פשוט, מצד אחד המוזיקה שאני הכי אוהב, זה מוזיקה עברית ישנה.
2: גם אנחנו.
3: 70's ואחורה. מצד שני, אני לא יודע לשיר, אז פשוט התחלתי לעשות היפופ.
2: יו, איזה גאון.
3: כן, אני עושה היפופ, כי זה הדרך שבה אני כותב, כי אני לא יודע לשיר, כי אני יודע רק להפיק את השירים מצוין, וזה פשוט הלחם שאני יצרתי.
2: והשטיח הזה כל כך מעצים את כל האירוע הזה, אתה עובר חוויה כשאתה שומע שיר כזה.
1: מה הסומפל שם הוא שאסור, כי ראפרים לא מזמורים היום סמפלים.
3: מה שאלת אדם?
1: מה מסומפל שם במה ששמענו עכשיו?
3: פה אני יכול להגיד כי זה שיר כבר בין 4-5, זה אוניית הסתיו של להקת הנחל.
2: כן.
3: להקת הווי של הנחל, זה להקת בת של להקת הנחל.
1: אני אומר לך, יש פה הרבה כבוד.
2: יו, יו, יו, יוטו, תקשיב. מתי אתה מופיע?
1: לא מזמן היו הופעה.
2: לא מזמן היו?
3: אני הופעה לא מזמן, אבל אני אזמין אותך באופן.
2: פליז תזמין אותי, זה חשוב לי.
3: תגור.
1: תשמע, באמת הקיץ הזה, אתה כבר כן, אתה יוטו צעיר ממני בשנתיים, אז אנחנו כבר גדלנו כן כנערים, לעולם בו יש היפופ ישראלי, ויש סצנה, ויש היפופ בעברית, לא כמו שאנחנו רואים בסדרה בזהב שחור, שזה היה הלם של שבק סמך.
3: כן, בצורה מסוימת, אבל שגדלת גדלת, שהיינו ממש קטנים, היפופ היה קצת קוריוז, זה לא היה בדיוק ז'אנר.
2: איזה מוזיקה שמעת בתור נער באמת? כאילו, כשהייתם יחד בבית ספר?
3: כשהייתי בכיתה ז' התחלתי לשמוע היפופ, רק אמריקאי, לא הייתי שמע היפופ ישראלי בכלל, וגם באמת היה קוריוז, לא... כאילו ילדים מתחפשים לראפר ומתלבשים כמו סבלימינל שהיינו בחטיבה יסודית, זה לא היה כאילו דבר שסבלימינל התחפש לראפר אמריקאי, כאילו.
2: כן.
3: ואז רק שאני התחלתי לעשות מוזיקה ב-2015, זה מין היה פתאום איזה רחש בחש כזה, שפתאום זה משהו שקורה בתל אביב, קאט לכאילו 2020, 2019, זה כבר נהיה מגניב, ועכשיו 2026 זה ממש מגניב לעשות ראפ. יש קטע בסדרה בזהב שחור שדווקא אהבתי, שהם אומרים, היום בכל כיתה יש את הילד שעושה ראפ. וזה ככה.
2: וואי.
1: ובהמשך למה ששאלת, מה יותם שמע ומה זה, אני מדברת פה עם העריץ נאמבר 1 של יורם גאון.
2: כן?
3: נכון, אני הכי אוהב את יורם גאון בעולם.
2: איזה מתוק. אני, כן, גדלנו על... כן. לא, זה הפתיע אותי. גם איך הוא אמר את זה, בעולם.
1: לא, באמת, הוא אוהב.
3: הוא לא, אין לו כזה הרבה אג' הוא בן אדם לא אג'י, זה לא כאילו...
2: נכון.
3: יש הרבה יותר זמרים מהתקופה שלו שיש להם איזה ייחוד והם פחות עגולים. או רוצים להיות נשיא המדינה, אבל הוא פשוט שר הכי טוב, ויש לו את העיבודים המוזיקליים.
2: גם אדיר מילר ככה אומר, אדיר מילר הוא גנוב על יורם גאון, הוא הולך להופעות של יורם גאון.
3: אז משהו משותף בינינו.
2: זה יש...
1: חוץ מזה שאתה גם נשוי לבת שלו, של אדיר מילר.
3: נכון, אבא שלי, אדיר מילר.
2: רגע, אל תבלבל, תעשה לאנשים סלט, לא כולם מבפנים.
1: אלון אסר.
2: אלון אסר.
1: אשתו של יותם. אתם מדברת פה עם רב, רב אחר.
2: נכון, היית רב.
3: אבא חיתן אותי ואשתי אלון.
2: זה מביא מזל, תדע לך.
1: אלון, בסדרה הייתה ביתו של אדיר מילר.
2: בסדרה, נכון.
1: בסדרה, בתוכנית.
2: בתוכנית.
1: אז יוטו, תודה על ה... כן. על ה... Thank you for the music, מה
2: ממש,
1: שנקרא.
2: ממש, אני עכשיו... תודה לכם על הבמה. תשמעו אותך מלא עכשיו, יוטו.
1: בטח, ותשמעו, וודו דדי, אפשר לכתוב את זה בעברית, נכון? כי באנגלית זה...
3: כן, לגמרי.
2: כן, כתבתי בעברית, ואז זה עבר לי למשהו עם אקס, האקס הזה... לא יודעת, לגביה, אבל אולי מביאה מזל, אני לא יודעת, ברכה.
1: אז שימו וודו דדי בספוטיפיי, באפל מיוזיק, באינסטגרם, ותשמעו, יש שני אלבומים, תן בראש וודו דדי מ-2023, שתיים? נכון? שתיים?
3: לא, 2022.
1: 2022?
3: יש את עד כדי כך, מ-2023, ומשנה שעברה, את כל הפרטים בתל אביב יפרחו גם בלעדיי.
1: כן, שלי, יש לך משהו להגיד על השמות? כן, ראיתי אותך.
2: פתאום, זה נכון.
1: זה נפרחו.
2: זה פשוט נכון, וזה מזעזע לחשוב ככה. זה נכון לגבי כל אחד מאיתנו.
1: זה מחשבה כמעט דאוויסטית.
2: כן, כן, אבל היא חשובה, היא חשובה, היא מקרקעת.
1: יוטו, תודה רבה רבה לך.
2: יוטו, תודה רבה לכם,
3: אני אוהב אתכם בטירוף.
2: דש לי, אשתך.
1: נכון, שאני הולך לראות עוד
2: חצי שעה. אשתך זה כיף, רק התחתנו, זה כיף להגיד, דש לי אשתך.
1: נכון, תודה יוטו.
2: בעיות.
1: תראי, אנחנו לקראת סיום.
2: יו, אדם, למה זמן איתך תמיד אף לי כל כך מהר?
1: ליפד סיום.
2: ליפד סיום.
1: ליפד סיום. ככה, כן, ספרי, חבר לך.
2: היה לי מאוד כיף, מאוד נהניתי.
1: צריך משהו להגיד למאזינות, למאזינים, ליושבים במכוניות ולמבשלי הקציצות.
2: תראה, אני אעבור רגע על הפתקים שלי, מעניין. כי מעניין אותי אם יש משהו שלא אמרתי.
1: שחשוב לך ככה להגיד לקראת סיום.
2: קודם כל, אני עשיתי טעות, אבא שלי כתב עליי שיר בספר השירים שלו.
1: מה זאת אומרת?
2: יש לאבא שלי.
1: כן, נכון, שאלנו אם כמו רנה נכתב על השיר.
2: נכון,
1: נכון. את רוצה להקריא לנו את השיר?
2: כן, אני יודע מה, אני אקריא רק חלק ממנו ממש, כי זה מקסים מה שהוא כתב. הוא קורא לשיר אל תאיצי בזמן, אוקיי? אל תאיצי בזמן ביתי, שמרי עליו בתרמילך. אל תדלגי על ימים, שבועות, חודשים ושנים, שמחי בשמחתם, כאבי את כאביהם והיימם. נשמי מלא ראותייך את פריחת הזמן, יצרי בתוכך את ניחוחות העיתים, אחר המשקר של התלמים הנשטפים, וכו' וכו'. בעצם משהו בא ואומר, אל תמערי. הרבה פעמים הוא היה מסתכל עליי, ואומר לי, את רצה, חכי רגע, תעצרי, תהיי ברגע.
1: זה איזה יופי כותב.
2: כן, ואפשר למצוא את הספר שלו, בסטימצקי, בצומת ספרים, כן, כן.
1: תגידי איך קוראים לספר, יאללה, מה נקדם, מה?
2: רגע, שנייה, איזה...
1: כן.
2: מהסטרס, אתה יודע,
1: לא ציפיתי. נעלם.
2: הספר השירים של בני כהן, וקוראים לו, כבר אני אומר.
1: כבר נגיד.
2: אבא.
1: אני אספר למאזינות ומאזינים, שאנחנו מחר נהיה... נוצא מכנף הגעגוע.
2: נוצא מכנף הגעגוע.
1: זה שם הספר של בני כהן.
2: אני מהלחץ שלא חשבתי שאני הולכת להמליץ, כי זה באמת מדהים, וזה לא סתם נמכר בבצומת ובסטימצקי, אז נוצא מכנף הגעגוע.
1: תראו מה זה קיבלת שלנו לצאת סרט ישראלי.
2: קסם, קסם אמיתי.
1: מוזיקה, אלבום.
2: אפשר להכיר אותו ואותנו הרבה יותר טוב ככה.
1: תראו מה זה קיבלתם פה היום תוכנית קדושה בהמלצות. נגיד שמחר, שימו לב.
2: מה קורה מחר?
1: מחר אנחנו, שלמור ואני.
2: שלמור ואתה.
1: נשדר מ... גן החיות התנ"כים בירושלים.
2: אתה צוחק עליי.
1: אני לא צוחק בכלל.
2: מה, בחוץ?
1: מהאקווריום, לא, באקווריום.
2: באקווריום.
1: באקווריום, לפני שבועיים היינו בספארי.
2: יש, דרך אגב, אני רק רוצה להגיד מהמקום שלי.
1: היינו בחייקף והיה...
2: שדיברנו על זה כמה קשה לחיות פה וזה, אבל למנוי פייס כן יש את ההטבות שאני חייבת להגיד. כי זה באמת נכון, יש ממש מלא הטבות שאפשר לבלות כל המשפחה. ובאמא שלי שלא אמרו לי להגיד את זה.
1: אז מחר...
2: זה פשוט נכון. כן, מחר אתה בגן החיות התנ"כי.
1: גן החיות התנ"כי, עם מישהו בסביבה, אנחנו יותר מנשמח לדבר איתכם, לשמוע איתכם, יחסייך עם...
2: ירושלים.
1: עם ירושלים, גן חיות, עם התנ"ך.
2: תשמע, ירושלים, אין בן אדם שאין לו מערכת יחסים עם ירושלים, שהוא לא יודע...
1: אני, את יודעת, אני מאוהב.
2: אתה מאוהב. אני, את יודע מה קורה לי? אני חוזרת מירושלים מרוקנת, כאילו הייתי ב... אני לא יודעת מה בעיר הזאת שוטה אותי.
1: כאילו היה לך סמולטוק עם משה.
2: ממש.
1: עם ישו.
2: אהרון, ואני חוזרת תמיד מירושלים, כל הגוף שלי גמור, אני גמורה, היא כאילו שותה את כל האנרגיה שלך ושולחת אותך חזרה לתל אביב, אבל אני מאוד אוהבת אותה, ויש בה משהו כל כך חולי, שזה, הוא מאוד לא, כמעט לא ישראלי בחוויה שלי, כשאני מגיע
1: לשם. ירושלים זה, כן, זה חצי חול.
2: היא חצי חול כזאת.
1: יש לנו פה איש מערכת ירושלמי.
2: כן, מי?
1: שי רחמים, הבחור הזה, שנעשה לו מחר כבוד בעיר, ונשאל את כל מי שיעבור, אתה מכיר את שי רחמים מירושלים? בוא נראה
2: מה היו התשובות.
1: נגידו, אני עושה עלייך פה הוואנטה, אני אגיד שבסוף החודש, יש שלוש הצגות של בית בובות בהבימה.
2: איזה יפה מצדך, אדם.
1: בחיקובך.
2: בחיקובי.
1: ככה צריך להגיד.
2: אנחנו, כן, אני ראיתי קצת, בגלל שצילמנו המוגבלים, אז הייתי באיזה הפסקונת מההצגות,
1: אז ב-27 באוגסט.
2: תתארגנו על כרטיסים, חבר'ה, כי זה כבר לדעתי נשארו מעט, ובא לי שתראו את זה, כי זה לא יודעת עוד כמה זמן זה ירוץ, כי יש עוד תוכניות קדימה.
1: אז אני אגיד שאני ראיתי, וואו. שאני מעולה שם, ואת זה גם מצוינת, ודיברנו, תראי מה היום, תיאטרון ישראלי, קולנוע ישראלי, מוזיקה ישראלי, ספרות, שירה.
2: מה זה? אנחנו הרמנו לתרבות.
1: שלא תגידו שאנחנו לא
2: איזה. אתה לא נורמלי.
1: אני רוצה להגיד לך תודה, שאני
2: אני רוצה לומר לך תודה, אהוב שלי.
1: והעברתי את השעתיים האלה. אני כל כך אוהבת אותך, ו...
2: יאללה, שיהיה לנו גם כיף בטקס פרסי אופיר.
1: נכון.
2: שיהיה מגניב.
1: ואם אתם רוצים עוד מהצימוד הזה, הבטחו את טקס פרסי אופיר ב-9 בספטמבר. אני רוצה להגיד תודה לאורך שלנו, לירז יוספסון, למפיק הראשי, דרור פרידמן, אני צריך להתרגל לזה. למפיקים, אדווה פלדמן ושי רחמים הירושלמי, מחר ניתן לו כבוד. על הביצוע הטכני, יובל זמיר, בפיקוח, תומר גולן, בדיגיטל, פלג גיל וירין ארוש, אחרינו.
2: אחרינו.
1: יהיה בסדר.
2: ברור שיהיה בסדר, אחרינו, ברור שיהיה בסדר, אדם.
1: אז תשמרי את יהיה בסדר, אחרינו יהיה בסדר,
2: עם
1: נעמי רביע ואביב לוי, עכשיו את יכולה להגיד את זה.
2: שמה, שיהיה בסדר?
1: בדיוק.
2: הכל יהיה בסדר.
1: עכשיו תשמרי.
2: אבל שלא שמנו את יהיה בסדר של איה, זה אבי פייגן, היה יכול לבטוח
1: עכשיו. עכשיו הוא ישים פה פליי שבוע שעבר.
2: סליחה, של סיוון תלמור, כן.
1: שבוע שעבר היה... שבוע שעבר היה מצעד שירי ה-80s הגדולים, 25 שירי ה-80s.
2: זה שיר שתמיד יזכיר לי אותך.
1: והוא לא נכנס שם.
2: וואו.
1: הוא לא נכנס.
2: חמור מאוד.
1: אז אמרתי שזה הזדמנות
2: מצוינת. עומר עציון, אתה ואני, איכשהו זה תמיד, זה אותה, זה השיר שלנו.
1: אז יאללה, תרקדו ותשירו עם השיר באוטו, אנחנו מחר מגן החיות התנ"כי, תודה שני.

0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב, כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
2: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מנוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
3: שלום לכולם, כאן גל סורוקר, חוקר ברלבד. את התשדיר הזה אנחנו מקליטים מתוך רכב סגור החונה בשמש. תוך דקות מעטות החום כאן יהפוך לקיצוני ובלתי נסבל. תארו לעצמכם, להיות ברכב רותח בלי אפשרות לצאת ממנו. זה בדיוק מה שהופך השארת ילדים ברכב למסוכנת כל כך. אז איך מוודאים שזה לא יקרה? סגלו הרגל קבוע, למשל להדכן את בן הזוג או בת הזוג שהגעתם ליעד, או אחרי שהורדתם את הילדים. העזרו באמצעים טכנולוגיים המיועדים למנוע השארת ילדים ברכב. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
4: שלום לכם, כאן אבשלום קור.
5: למה לי לקחת ללב?
4: חוזה המדינה, בנימין זאב הרצל, לקח ללב, וליבו נדם ביותו בן 44. מתברר שהרצל פירושו לב, סוג של כינוי חיבה. נבער מחר, בבוקר לפני 6, אחר הצהריים לפני 5, ובכל עת, ביישומון ובאתר, גלץ גלגלץ.
6: מיד אחרי החדשות, אביב לוי ונומי רביע, אם יהיה בסדר. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
7: גלי צהל מירושלים, השעה 3, שלום רב, באולפן רן יבנאי, עם מה שקורה עכשיו. חיל האוויר תקף לפני זמן קצר מחבל בחאן יונס. כתבנו הצבאי דורון קדוש מזכיר שהלילה צהל תקף ברצועה בתגובה למספר הפרות של ארגון הטרור חמאס במהלך סוף השבוע. בתוך כך ג'רד קושנר, חתנו ויועצו של נשיא ארצות הברית טראמפ למזרח התיכון, ובחירי מועצת השלום של טראמפ, מלדנוב ובלר, צפויים להגיע מחר לישראל על מנת לקדם את תוכנית הפסקת האש ברצועה. השלושה צפויים להיפגש עם ראש הממשלה נתניהו, ומטרתם לפקח על התקדמות שלב ב'. הם צפויים להגיע ארצה מקהיר, שם הם נפגשים עם המודיעין המצרי. שני ילדים בני 5.5 ו-6.5 פונו לבית החולים לגליל בנהריה לאחר שנחשפו במהלך חופשה משפחתית לשוקולד שהכיל פטריות הזיה. איתמר מונצ'ק, מנהל מיון ילדים במרכז הרפואי, סיפר ביומן הצהריים.
8: קיבלנו שני ילדים בני 6.5 ו-5.5, ילדים בריאים בדרך כלל, שזמן קצר טרם קבלתם נחשפו לאיזשהו ממתק שהכיל כנראה פטריות הזיה. ההורים שלהם, הם סיפרו שהם היו בפארק ליד הים, ושם אדם מסוים נתן לילדים את הממתקים, וילדים עשו מה שילדים עושים, ואכלו אותם בשמחה.
7: זמר מוכר נעצר בסוף השבוע בחשד שאיים על בת זוגו לשעבר והטריד אותה. הוא זומן ביום שישי לחקירה באזרה, ולאחר אימות שנערך עם המתלוננת הוא שוחרר בתנאים מקבילים.

0: החקירה נמשכת, ידיעה שמסר כתבנו הדר גיציס. פועל בניין נפצע קשה לאחר שנפל לבור בעומק 4 מטרים באתר בנייה בדרום תל אביב, והוא חולץ על ידי צוות כבאות והצלה. כתבנו טוביה יגלניק מוסר שצוות מדה העביר אותו לבית החולים איכילוב בעיר. בועז גורן, סוכנו של ענן חלילי, שחתם בסוף השבוע בקריסטל פלאס לאחר שנרכש על ידי המועדון האנגלי, אומר בגלי צהל, ברור לנו שהוא הגיע להיות שחקן הרכב.
1: סגרנו לקראת סוף יולי באינטר באיטליה, שם העסקה נאלצה ליפול בגלל תקנון רפואי להתאחדות האיטלקית. ציפייה משחקן שהוא בטופ זה לדעת לקחת רגע קשה ולהתקדם ממנו מאוד מאוד מהר. אני לא חושב שעברו 5 דקות מהרגע שקיבלנו את הבשורה הסופית לבין הרגע שענן חזר לעצמו. אנחנו מבינים שלא לקחו את ענן כדי להיות שחקן ספסל.
0: ומזג האוויר, גשם מקומי וסופות רעמים יחידות, בעיקר במזרח הארץ, קיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח, צפון הערבה וצפון מזרח הנגב. אלה החדשות שערך היום רועי ולד, בעצבת ארי כהן, צביקה אליהו ומוטי זדה.
2: בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור, או חייגי כוכבית 2172.
3: בחסות אייסייס, המציע לכם מבצעי חזרה ללימודים. שולחן גיימר שבמבצע ב-333 שקלים. לחברי מועדון ומצטרפים חדשים, בסניפים ובאתר אייס.
4: בחסות ביטוח 9, המציע ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
5: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ונועמי רביע, אם יהיה בסדר, עורכת נועה קליש.

0: ברוך השב מארצות נאחר בהן אין מזגן כמעט. בשיא החום.
1: תשמעי, האמת שבאמת המעבר מאירופה שבה הייתי קיים לישראל, זה מעבר בין, זה כאילו...
0: בין חום לחום?
1: חום בלעות לחום בלעות, אבל מסוגים שונים. יש, צריך לתת בהם סימנים, זה אחרת.
0: למה, מה מאפייני החום האירופי היום?
1: האמת שאני מוכרח להגיד, קודם כל... שהם לעתים, זאת אומרת, יש להם נטייה לחלוף, זאת גם אם זה כמה ימים, נגיד הייתי בשתי ערים, הייתי כמה ימים בפריז, כמה ימים באמסטרדם, אז זה יומיים שלושה בום בפרצוף שלך, ואז פתאום נהיה יומיים ממש נעימים ובסדר. פה אנחנו חודשיים יותר ויותר, אין לנו הפוגת נשימה.
0: תשמע, האיש והילדה טסו בראשון שעבר ללונדון, הם חוזרים היום.
1: כן.
0: כל השבוע הזה, בלי יוצא מן הכלל, 32 מעלות.
1: וואו.
0: וזה לונדון, להזכירך, המזגנים הם זה. סיפרתי לך כבר שיש לי חברה שגרה שם, שבפברואר הזמינה מזגן, הזמינה התקנה של מזגן, הם עדיין ברשימת המתנה, כבר 6 חודשים.
1: זה כמו כזה בשנות ה-70 בארץ לקו של בזק.
0: נכון. לקו של בזק אנחנו הזמנו ב-76 כשעברנו לבית שגרנו בו, וקיבלנו אותו ב-82.
1: זהו, זו רוח הדברים. בקיצור, אבל אני לפחות מה שחוויתי ומה שאני עוקב בזה, בדרך כלל הגלי חום הם יותר קצרים, ואחרי זה פתאום יש רגע של נורמליות, ואז בקיץ הזה חוזר חלילה, ויש עוד הרבה הבדלים. אני רוצה לספר לך משהו בכלל מכיוון אחר, להפתיע אותך, לא לדבר על האקלים באירופה, שפגשתי לראשונה באחד השווקים באמסטרדם סוג חדש של מסחר, שלא הכרתי. היה אפילו 3 דוכנים כאלה פרוסים במקומות שונים בשוק. מה קורה בדוכן? אתה רואה ערימות על ערימות של חבילות, מהסוג של חבילות שאנשים מזמינים, את יודעת, באלי אקספרס, באמזון, בכאלה.
0: שנשכחו ולא נעשו?
1: ואתה שואל את עצמך מה קורה פה, ואז אתה מקבל את ההסבר הבא. זה, יש חבילות עבודות, הלכו לאיבוד, או לא נדרשו, או לא הגיעו ליעדן, ואז הגופים הזה עושים פעם ב, עושים מחירות פומביות, גם דואר ישראל אגב עושה דברים
0: כאלה. נכון, זהו, נזכר את מבקן.
1: הולך היזם הצעיר, שאיתו הוא בעל הזה, הוא סיפר לי, הוא קונה במחירה פומבית במשקל, איזה טונה, כאילו לפי משקל, נותן מחיר, לוקח, לא יודע, 1,000 חבילות, ואז הוא מציע אותם למחירה לפי משקל, כשאין לך מושג מה יש בפנים.
0: גדול.
1: עכשיו המחיר שם נע בין אירו 1 ל-50 אירו לדעתי,
0: לפי גודל החבילה בטח.
1: לפי גודל החבילה ומשקלה. ואתה מחליט...
0: אולי גם לפי השולח, כי למשל אם אתה רואה שם מישהו שולח משהו מ-iHerb או מאמזון...
1: האמת, לא עמקנו עד כדי כך, יכול להיות שזה רעיון טוב להסתכל לזה. בקיצור, זה סוג של אימור. עכשיו, אין לי נשמה של מאמר, ואני גם לא אוהב חפצים באופן כללי, אלא אם כן אני יודע משהו שהוא מאוד שימושי לי. אז אין לי עניין, נגיד, להוציא 5 אירו על חבילה סגורה ולגלות מה יש בפנים. לא עושה לי את זה.
0: תגיד לי שמישהו משפחתך עשה את זה.
1: אבל בני היקר, התלהב...
0: איך ידעתי שהוא יאהב את זה?
1: התלהב מהקונספט, ולדעתי שילם 6 אירו. כן, 20 שקל.
0: מה היה לו?
1: והוא ממש בא בציפייה, מה יהיה בפנים?
0: או, אתה סמוק, מה זה היה?
1: איזה 3 פילטרים של מים, של מכשיר שכמובן אין לנו אותו ולא קשורים לכלום. כלומר, אתה צריך את המכשיר בבית, תואם או משהו כזה. עכשיו,
0: אפשר היה לעשות טריידין?
1: לא.
0: חבל.
1: וכאילו, נגעת, נסעת, שילמת, הלכת, והוא הרוויח. עכשיו, קודם כל ככה, קודם כל הישראלים, עוד ישראלים, דיברנו איתם על זה, גם כאלה שחיים באמסטרדם, הם בטוחים שהחבר'ה שעושים את זה פותחים קודם את החבילות, ואם יש משהו בעל ערך אמיתי, אז הם כבר דואגים לנכס אותו לעצמה.
0: בכל זאת הם שילמו על זה.
1: הם נשבעו שהם לא פותחים את החבילות, והכל עיוור, זה הכל מין משחק של הימורים כזה.
0: רגע, אבל מי היזמים? הולנדים מקומיים?
1: חבר'ה צעירים, כן.
0: הולנדים?
1: אני חושב שהוא היה הולנדי, כן.
0: אוקיי, כי אם הם היו ישראלים, בוודאות הם פותחים את החבילות.
1: לא, לא, לא. זה המנטליות, זה. הולנדי לגמרי. הדבר השני הוא, אני שאלתי את עצמי את השאלה, האם יש ערך סביבתי ואו גם אנושי לדבר הזה? למה אני מתכוון? שבסוף מדובר בהמון פסולת של חבילות שלא נפתחו ואין מה לעשות איתן, ואז השאלה היא אם יכול להיות שהוא מציל אותם לשימוש חוזר.
0: למה לא?
1: אבל בתחושה שלי שלא כל כך, כי אני חושב שבסוף יש לי הרגשה ש-98% מהאנשים שפותחים את החבילות אומרים, וואלה, אין לי מה לעשות עם הדבר הזה, ובעצם זה הופך לפסולת.
0: אבל לפחות זה מציל 2%?
1: אולי.
0: מה רע?
1: יכול להיות שאני סתם חמוץ ורואה את הצד השלילי של הדבר.
0: יש בזה אלמנטי רק, אבל אני אומרת, למה שירותי הדואר והמשלוחים שם לא יעילים כמו פה?
1: מה זאת אומרת?
0: פה אתה מחפש את החבילה, אתה הופך את העולם עד שתמצא אותה.
1: לא, אבל גם בישראל יש המון חבילות, אנחנו, מי כמונו יודע שלא מגיעות לידם, או חוזרות לשולח לפני שנתבקשו, או ש... מיליון דברים, וגם דואר ישראל עושה מחירות פומביות של, של נכון. דברים כאלה פעם ב.
0: נכון.
1: רק אני לא מכיר בדואר ישראל שבא מישהו וקונה על עיוור איזה טון של חבילות, ואחרי זה מציע אותם למחירה בתור הפתעה, כאילו.
0: אה, כן.
1: זה הקונספט שפגשתי בו לראשונה, וואלה. שוק מעניין. באמסטרדם, אם בא לכם, לכו על זה.
0: מעניין, מה, אז הוא יסתפק בחבילה אחת, בינך?
1: די, מספיק. הלכו שישה אירו לפח.
0: אוי אוי אוי.
1: מספיק. יהיה בסדר בגלץ, זה דף פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ או בסדר נקודה GLZ. הוואטסאפ שלנו לתגובות כתובות על מה שאתם שומעים בשידור, אם אתם רוצים, יש לכם מה להגיד על מה ששמעתם כרגע, או על כל מה שתשמעו בשעה הקרובה עד 4, 052-920-1040, 052-920-1040.
0: הדואר האלקטרוני שלנו, אוקיי, כוכי glz.co.il. אל תשכחו בבקשה לציין את שמכם ואת מספר הטלפון שלכם בגוף ההודעה, כדי שנוכל ליצור איתכם קשר. יהיה בסדר.
1: התחלנו מהחום, בואי נדבר, בואי נלך למקום באמת חם. עמק הירדן. שלום הדס.
2: מדברת נתח, אמא של הדס. היי.
0: אצלנו זה הפוך.
1: אנחנו הפכנו.
2: הפכתם את הדס אמא של נתח?
0: כן, תהפכי, סבי.
1: אנחנו צריכים גם להפוך בפייסבוק שלנו, סבי. עלינו. אז אנחנו מדברים עם נתח, אמא של הדס. כמה מעלות אצלכם עכשיו?
2: 42, משהו כזה.
0: התקשור מבחרן, ביקשו את מזג האוויר שלהם חזרה.
2: אבל בלי מזגן באנגליה זה בטח יותר פיוט, לפחות אני במזגן.
1: 42, אוקיי. אבל אנחנו בכלל התכנסנו לדבר על לימודים, לא על מזג האוויר.
2: נכון.
1: עוד מה, שבועיים מתחילה שנת הלימודים.
2: עוד שבועיים, כן.
1: והדס באוויר.
2: נכון,
1: בדיוק. ספרי למה.
0: לא, מסגרת יש לה, איך להגיע לשם אין לה.
1: אבל
0: סליחה, אני יכולה להיות אזוב קי רגע ולהגיד שלילדה שלי עדיין אין מסגרת?
2: באמת?
0: אוקיי, מצבך יותר טוב.
1: אבל יש לה הסעה? שאלה מה עדיף, אוטובוס בלי בית ספר או בית ספר בלי אוטובוס?
2: נכון. אנחנו יודעים שמערכת החינוך עוד יש לה הרבה לאן להגיע.
0: הרבה לאן להשתפר.
1: מאיפה אתם אגב בעמק הירדן, אם מותר לשאול?
2: קיבוץ תל קציר.
1: תל קציר. אוקיי, מורדות רמת הגולן בעצם, נכון?
2: נכון, נכון, יפה מאוד, כן. זה נחשב לעמק הירדן, אבל...
1: נכון, זהו, אתם גבוהים במועצה יחסית. כן.
0: ואיפה היא מתעתדת ללמוד?
1: אמורה.
2: מה שהשיבוץ היחיד שבעצם קיים עבורה, כן, זה חשוב להדגיש בשביל המשך השיחה, ההזדמנות היחידה שקיימת עבורה זה בקיבוץ יפעת, שזה מרחק של שעה נסיעה מאיתנו.
1: זה עמק ישראל יפעת, ליד מגדל העמק שם.
2: עמק ישראל, נכון, בדיוק.
1: אוקיי.
2: זה האפשרות היחידה שקיימת, אני אחזור ואומר.
0: רגע, אבל זה שעה נסיעה עם בלי, כאילו בלי עצירות בדרך, ובדרך כלל בהסעות יש עצירות בדרך.
2: נכון, אבל את כל המחיר הזה, הכנו את עצמנו לשלם אותו. זאת אומרת, גם היא מאוד מודעת לזה.
0: איך זה יכול להיות שיש רק מסגרת אחת? למה? איזו מסגרת זו?
2: זה מסגרת של כיתת מחוננים, שלא הייתה קיימת באזור הזה, זה שנה שנייה מאז שהיא נפתחה. עד עכשיו הדבר היחיד שיכול היה להיות לילדים מחוננים באזור שלנו, זה מה שהיא כבר נמצאת בו, זה מסגרת של פעם בשבוע במכללה.
0: יום שליפה.
2: מיום שליפה הוא גם במתכונת קצת שונה, זה לא בדיוק לימודים, זה יותר
0: זה השרה, נכון, זה לא באמת עוזר. זה נחמד וחמוד, אבל לא...
2: זה נחמד וחמוד, בדיוק. וילדה מחוננת, ש... איפשהו בגילאים הצעירים עוד אפשר היה קצת להתמודד עם זה, הם נותנים לה כיתות, הם נותנים לה חומר מכיתות גבוהות יותר.
0: אבל עכשיו לאיזו כיתה היא עולה?
2: עכשיו היא עולה לכיתה זין, זה כבר משמעותי יותר. השנה האחרונה כבר הרגשנו מאוד את הפערים האלה, זה כבר לא מספק לתת לה מחברת מכיתה אחת.
0: יש עוד ילדים מסביבתכם שצריכים את המסגרת?
2: יש עוד כמה, הרבה לא מוכנים לעשות את הנסיעה.
0: בצדק.
2: ויש עוד אחד שהוא במצב אפילו קצת יותר קיצוני, שהוא כבר היה שנה שעברה. וכן היה איזשהו סידור של הסעה, ופשוט הפכו את ההחלטה והחליטו שהשנה, משרד החינוך הוציא הודעה שהוא משתתף רק ב-12 שקל ליום לתלמיד. שזה נורא נחמד למי שגר במרחב.
1: 12 שקל ליום לדעתי זה לצאת לכביש הגישה של תל קציר.
2: כן,
0: משהו כזה.
2: בדיוק.
0: רגע,
2: אפילו במחיר של פי שלוש מזה הייתי מצליחה להגיע לאן.
1: שנייה, בואי נרגע נעשה סדר. בעצם נפתחה כיתת מכוננים, לא כיתת שליפה, ממש כיתת מכוננים בתוך בית הספר, בקיבוץ יפעת שבעמק יזרעאל, שאמורה בהגדרה לשרת תלמידים מאזור גיאוגרפי, תלמידות ותלמידים מאזור גיאוגרפי רחב מאוד, שמגיע עד מועצה אזורית עמק הירדן, עד תל קציר. כלומר, זה לא שאתם מסתפחים עמק המעיינות, המון מועצות אזוריות, כל הצפון התחתון נקרא לזה, זה לא הגליל העליון וצפון רמת הגולן.
0: לא, אבל זה שטח גיאוגרפי עצום.
1: מאוד מאוד גדול.
0: אם את אומרת שיש לכם כמה ילדים,
2: אתם... ההגדרה של הכיתה הזאת, זה זאת אומרת, לא שאני הלכתי ובחרתי בה, זה לא גחמה שלי. הרע זה שזה נותן מענה גם לילדי עמק הירדן בין יתר המועצות.
0: אז זה אומר שבסביבה שלכם אין מספיק בשביל לפתוח כיתה בבתי הספר באזור?
2: תראי, לא כל כך רציתי לגעת בנקודה הזאת, כן פתחו משהו בטבריה, אלה מכוננים, אבל הוחלט שזה רק לציבור הדתי. אז זה לא עוזר לי גם, כן.
0: אוקיי.
1: לא, אוקיי, גם הגיוני, גם הגיוני, כמו שיש זרם ממלכתי דתי וממלכתי כללי, אז הגיוני שגם המכוננים זה יהיה. זה סביר.
2: נכון, פשוט באזור שאין בו שום מסגרת שהיא לכל האוכלוסייה, זה קצת חורה שפתחו משהו לאוכלוסייה מסוימת. אבל בוא נגיד שבזה אני לא רוצה לגעת.
0: לא, אנחנו לא נוגעים בזה. אז הוחלט שהיא לומדת שם, וזה מבחינת משרד החינוך, לשם אתם מיועדים. אחלה, אז הם אמורים לדאוג לכם להסעה.
2: זה השיבוץ, אנחנו, מי שעודד אותנו בכלל לגשת, אני אחזור על התחלה, מי שעודד אותנו בכלל לגשת למבחן הזה, ולנסות להתקבל לכיתת מכוננים, זה היה המסגרת של אגף המכוננים, השליפה, היום שליפה, היה שם את מנהל אגף המכוננים של משרד החינוך בוובינר הזה, שעודד אותנו, אמר, סוף סוף יש לכם מענה, נלסמו בזה המון שנים כדי לתת משהו באזור הזה. והשאלה הראשונה שאמרתי, לפני שאני בכלל מדברת עם הילדה על האפשרות הזאת, איך אני מגיעה לשם? ואמרו, לאורך כל הדרך אמרו לנו שיהיה לנו הסעות.
1: מה, אנשים מטעם משרד החינוך אמרו?
2: כן, מנהל אגף המכוננים של משרד החינוך.
0: וואלה?
1: על סמך מה הוא אמר את זה?
2: גם הוא כנראה...
0: ויש לך את זה כתוב?
2: יש גם חוזר מנכ״ל, לא אין לי זה כתוב כי זה היה בוובינר, נכון, חיפשתי את זה, יש גם חוזר מנכ״ל שמדבר על זה שמכוננים זכאים להסעות. הבעיה היחידה שלא מצוין שם הסכום. ואז מה שגם מחוז צפון אומרים לנו, נכון, זה בחוזר מנכ״ל, אבל משרד החינוך, או אגף התקציבים של משרד החינוך, אגף התקציבים של משרד האוצר, החליט השנה לתקצב את זה רק ב-12 שקל.
1: ליום. לשני ליום. כיוונים.
2: כן.
1: זה בעצם כמו כאילו נסיעה באוטובוס עירוני, תכלס.
2: נכון, במרכז.
0: אתה יודע, גם אם אתה לוקח עכשיו את ההנחה של ה-50% של הילדים, זה בעצם שלושה אוטובוסים עירוניים.
1: כן.
0: או אוטובוס בין עירוני אחד.
2: ברגע שאתה נותן את זה גורף לכל המדינה. אתה מייצר פער שהוא, כמו שגם אתם, מישהו גם אמר לי את זה מהעורכי דין, זה מייצר אפליה מסוימת.
1: תכף נדבר על באמת ההיבט הזה ההשוואתי בין המרכז לפריפריה לצורך העניין, אבל רגע לפני זה, אז מתי נודע לכם שזה המצב ושלא תצא הסעה מעמק הירדן?
2: לפני שלושה שבועות בערך. פשוט ככה כאמרה.
1: איך הדס הגיבה?
2: הדס מאוד עבודה, היא לא רואה את עצמה חוזרת לכיתה הקודמת. אני אציין שהשנה האחרונה הייתה לה מאוד קשה.
1: מה, משעמם?
2: תודה, אני חושבת שכל הורה מכיר את זה שילד לא רוצה ללכת לבית ספר, זה לא נשמע משהו חריג, אבל יש לך ילדה שלא רוצה ללכת לבית ספר כי היא רוצה ללמוד בבית, ובבית היא לומדת יותר כשהיא מול מחשב וספרים, והיא כל כך אוהבת את המקום הזה, והיא כל כך סקרנית ואוהבת לאתגר את עצמה.
1: כבר היה מגע עם הבית ספר ביפעת, הכירות עם הילדים, עם הצוות.
2: אני רוצה גם להגיד שגם התהליך של המבחן היה לא פשוט, היא למדה כמה שבועות בבית לקראת המבחן.
1: היה מבחן קבלה?
2: כן, מאוד מורכב, מאוד קשה, חומר שהיא בחיים לא נתקעלה בו, והיא הצליחה ללמד את עצמה לבד לקראת המבחן הזה.
0: בוא נו, מה זה הילדה הזאת?
1: מכוננת כנראה, קוראים לזה מכוננת.
2: מה זה כהורה לראות דבר כזה, שאתה רואה את הפרח הזה, ואתה לא מצליח לתת לו את הקרקע הנכונה לצמוח. ובאמת סוף סוף יש כאן איזושהי הזדמנות, וסוף סוף, והיינו שם, כן, התקבלנו, קיבלנו שיבוץ לבית ספר, נפגשנו כבר פעמיים בבית ספר עם הצוות, עם הילדים.
0: יו, אימא לאיזה אכזבה רבתי.
2: ניצוץ בעיניים, היא מחכה על היום הזה. אומרת לי, אל תקבי חופשות בחול בתחילת שנה, שאני לא אסתפסף לך יום. היא היא גם מכירה, יש ילדים שהם ממועצות אחרות שלומדים איתה במכללה ביום שליפה, והם חלק התקבלו לשם גם.
0: מה קורה אגב עם הילדים האלה שנמצאים במועצות שכנות? הסכום הזה מספיק או שזה בעצם גורם לכל...
2: שמה הם יותר קרובים, אז זה קצת יותר קל, והמועצות הצליחו למצוא בינתיים פתרונות. הם גם, הם כולם במאבק, מה שאני מבינה זה משהו ארצי. כל שבדרום אנחנו נמצא את אותם ילדים כמונו, אני עוד לא הגעתי לזה.
0: אז את אומרת בעצם מה שקורה בסופו של דבר?
2: כולם קיבלו את הדלת הזאת פתאום עכשיו. כולם באלם, מועצות אחרות, פשוט יש להם פתרונות יותר ריאליים. המועצה שלנו לא מצליחים להתמודד עם הדבר הזה.
1: תשמעית, לפי מה ש... לפי בדיקתי, עלות הסעה ליום היא משהו כמו 900 שח. ובעצם אתם מדברת על שני ילדים השנה שאמורים לנסוע, כאילו בהינתן שבגלל המרחק יש ילדים והורים אחרים שלא מוכנים, למרות שהם מתאימים והיו יכולים להשתלב במסגרת, אז משרד החינוך מוכן להקצות לפי זה 24 שח.
0: לא, זה לעג לרש.
1: הפער בין זה לבין 900,
2: הוא
1: בלתי ניתן על ידי מועצה, אין מועצה אזורית בישראל שיכולה לעמוד בזה, כאילו זה די ברור.
0: המועצות יכולות לתת מאצ'ינג, אבל לא 95% מה זה, אם לא יותר.
1: הזוי. אוקיי, אנחנו רוצים לצרף לשיחה את עורך הדין הרן רייכמן, שמתמחה בסוגיות של מערכת החינוך, גם עד בראש קליניקה בתחום. שלום הרן.
3: אלן.
1: בוא רגע נשמע את התגובה של משרד החינוך, ואז נשמח להתייחסות שלך.
0: משרד החינוך מפעיל מגוון רחב של מסגרות ומענים לתלמידים מחוננים ומצטיינים בכל רחבי הארץ. ההסעות מופעלות על ידי הרשויות המקומיות ומשרד החינוך משתתף במימונן לפי כללים אחידים ומחייבים החלים על כלל התלמידים. במקרה מדובר, מאחר שמדובר במסגרת המרוחקת למעלה מ-60 קילומטר מביתה, התלמידה אינה זכאית למימון הסעה ייעודית שעלותה מוערכת במאות אלפי שקלים בשנה.
1: עכשיו, צריך להגיד, עורך דין רייכמן, קודם כל, את המיקום של המסגרת, ושהוא כל כך רחוק מביתה, זה משרד החינוך קבע את המיקום, לא התלמידה, ויש פה בעצם, בעיניי האבסורד הגדול, זה הפיקס פרייס הזה, התאריך האחיד, שתלמיד מכונן יקבל 12 שח, בין אם הוא נוסע מתל אביב לגבעתיים, או מתל אביב ל, לא יודע, לצפון תל אביב, ובין אם הוא נוסע מדרום רמת הגולן, לעמק ישראל, מרחק של שעה נסיעה. זה פשוט לא קשור למציאות.
3: אלן, זה גם לא קשור למשפט, ולא למושג השוויון. שוויון הוא תמיד מתייחס בצורה שווה לשווים ושונה לשונים, ויש פה מה שנקרא הבחנה רלוונטית. והכלל הוא שמערכת החינוך צריכה לדאוג שילדים יוכלו להגיע למסגרות חינוכיות. אז א', יש פה בעיה גדולה של פיזור בפריפריה.
1: כן.
3: זה ברור לכן שאם הם מקימים עוד מסגרת שם, יש מספיק ילדים שאפשר לפתוח גם שם מסגרת. לא עשית את זה, תממן את העלות, כי זאת ההבחנה, ככה ילד צריך לעשות. דרך אגב, אני מכיר ילדים שאפילו מיישובים ביהודה ושומרון, שהגיעו לטבעון בזמנו, כל מיני מקומות כאלה הצליחו לסדר את זה, ואין שום סיבה בעולם שזה לא יקרה פה. כי הרעיון שילד זכאי במדינת ישראל, ללמוד במערכת של מסגרת של כיתת מחוננים, והיא לכך החובה של המדינה להנגיש את זה, וזה שמישהו באגף תקציבים או תשובות כלשהו...
0: אתה יכול למצוא נקודה שיש לך... רנת, אם יש איזושהי נקודה שאתה יודע שהווי-פיי שלך עובד שם יותר טוב, כי אתה מדי פעם יש לך כל מיני...
3: אני, זה לא פשוט, כי אני נמצא כרגע באלבניה, אני מדבר עם כם.
1: וואו. זה נושא אחר לשיחה מעניינת מאוד.
0: זו מחויבות לשידור.
1: שמענו שנורא יפה שם.
3: אתם עונים אם אני להיכנס לאגם מטורף בערים, תרד, אנחנו כבר נעשה את זה.
1: זה, אני חש רגשות השם הזין, אבל בכל זאת אנחנו נעכב אותך עוד 5 דקות בדרך לאגם. בעצם מה שאתה אומר זה שהזכות לשוויון פה היא זכות שאמורה להיות מוקנית לילד שמאובחן, נער, נערה, שמאובחנים כמכוננים, ללמוד במסגרת שמתאימה להם, והיא צריכה להינתן באחד משני אופנים, או שהמדינה תפזר יותר טוב בכל חלקיה, כיתות ומסגרות מתאימות, או שהיא תדאג לשנע את התלמידות והתלמידים ממקום למקום. אבל היא לא עושה לא את זה ולא את זה.
3: וככל התשובה היא השילוב ביניהם, כי יש פיזור אחר, ושמדברים על חיזוק הצפון, ויש אינטרס למדינת ישראל לבנות, לדאוג לאנשים בפריפריה הגיאוגרפית של מדינת ישראל, זה בדיוק הדוגמה. זה נהיה סיסמאות חלולות, שאם ברגע האמת אתה לא דואג למשהו שהוא כרגע הוא שירות בסיסי, שמגיע לכל יד מדינת ישראל, על פי החלטה של מדינת ישראל. דרך אגב, ילדים בחינוך המיוחד נוסעים גם יותר מ-60 קילומטר לצערי, גם כן בגלל בעיות פיזור הרבה פעמים בפריפריה.
1: נכון.
3: כלומר, זה דבר קיים,
1: אבל הם מקבלים את ההסעה בכל שאמרתם, אבל הם מקבלים את ההסעה בכל מצב. למעט, למעט הקלות, פשלות וכן הלאה שמגיעות אלינו הרבה, ואז אנחנו מנסים לסייע, אבל זה כאילו, שם לפחות יש התחייבות של המערכת להסיע בכל מצב.
3: וזה צריך להיות אותו דבר עם מחוננים, וזו החלטה פקידותית שאני לא מבין מי קיבל אותה, ואני חושב שגם לא עומדת משפטית, אני תמיד נזהר עד שלא ראיתי שופט מול העיניים, לך תדע, אבל בסופו של דבר, זה בדיוק אותו רעיון, בדיוק אותו רעיון, זה החינוך המותאם לה, לפי החלטת מדינת ישראל, אם זה החינוך המותאם לה צריך לעשות, אם לכאורה, אם יש ילד ערבי באמת צריך ללמוד בית ספר ערבי רחוק, אין אצלו, אז הוא יישא, ואותו דבר ילד יהודי ודתי, והדברים האלה הם אותו דבר. זה אותו רעיון.
1: תגיד, בעצם מה שאתה אומר...
3: גם המחקרים שאמרתם נראים במגזמים דרך אגב, שאם מסדרים הסעה, אפשר אני מניח בפחות מהמספרים שאתם אמרתם, יש גם זה נשמע כמו הגזמה.
1: תגיד, בעצם לפי מה שאתה אומר, ונדמה לי ממה שנטה אמרה קודם, ותכף נשמע ממנה שאולי אם היא תנסה לבדוק את הכיוון הזה, לבדוק מה קורה עם ילדים בדרום, אם הורים מרחבי הפריפריה באשר היא, יתארגנו וילכו להליך משפטי בעניין הזה של הגעה של ילדים חוננים, אתה על פניו מה שאתה אומר להערכתך, יש להם קייס משפטית מול משרד החינוך.
3: שוב, תמיד אתה צריך להיות זהיר.
1: נכון.
3: אפשר לדבר על בתי המשפט, אבל באופן עקרוני התשובה היא חד משמעית כן. גם אני לא אופתע אם זה, אני גם לא אופתע אם זה שונה ממקום למקום, וצריך לזכור, יש גם חוזר מנכ״ל. בחוזר מנכ״ל זה החוזר שמסדיר את הסוגיה. אי אפשר בהחלטה שהיא בהחלטה מנהלית שהיא פחותה במעמד הנורמטיבי שלה, מתח לחוזר מנכ״ל, לפעול בניגוד לחוזר מנכ״ל. זה צריך להיות החלטה מפורסמת והכל עם הערות ולשקול אותה. כרגע חוזר מנכ״ל קובע חד משמעית שיש זכאות, וצריך לפעול. ואין לאף אחד סמכות לחוג מחוזר המנכ״ל.
1: אוקיי, תודה עורך הדין רן רייכמן על הדברים האלה, משחררים אותך לאגם. שלח לנו תמונות, אל תתקמצן.
3: אין בעיה, אני כבר שולח, ביי ביי.
0: יש לי חברה אגב שהיא מדריכת טיולי ג'יפים באלבניה, אני יכולה שדח?
1: למה את לא מספרת לי את כל הדברים החשובים? חוזרים לנטה, שמעת את עורך דין רייכמן נטה?
2: כן, מעודד ומתסכל כאחד, כי אתה מבין... במצבים האלה רוצה להיות צודק, אבל קצת עצוב שבאמת זה ככה. וצריך להילחם בדברים שאמורים להיות מאוד ברורים.
1: כן.
2: אני רוצה גם להגיד תודה, גם לכם וגם לא, כי זה באמת ברגעים האלה שאתה נלחם מול מערכת כזאת, היא מרוחקת ומנותקת ואטומה, אז תודה על התמיכה ועל זה שאתם מחזקים אותנו, ואנחנו נעשה את כל מה שצריך, לאן שצריך אנחנו נגיע.
1: אז זהו, תראי...
2: בנקודה החשובה שהתשתית קיימת כאן, אני מכירה סביב ילדים עם צרכים מיוחדים, ובאמת יש הסעות לכל מקום. אני מניחה ששנים עברו גם ההורים שלהם היו צריכים להילחם בשביל זה.
0: חד משמעית.
2: ויש כאן משהו שהוא חדש, זה כיתה שהיא שנה שנייה פועלת.
1: זהו, יש פה איזה אבסורד, יש פה איזה אבסורד שפתחו כיתה חדשה, פתחו מסגרת שלזה היא מיועדת, אבל מה הטעם של המסגרת אם התלמידים לא יכולים להגיע אליה?
0: מאוד פשוט, ברגע שמשרד החינוך אומר שהסעות מופעלות על ידי הרשויות המקומיות, אנחנו משתתפים במימון, מה זה אומר הפרשנות שלי, זה אם זרוקים את רוב המימון על הרשות המקומית, כאילו פשוט מפילים את זה עליהם.
1: לא, בסדר, אבל השאלה, אני אומר, משרד החינוך השקיע בהקמת המסגרת, אז מה הטעם אם זה, בכל מקרה נטע...
2: זה דרך אגב התסכול של הצוות, אתם אומרים, עשינו, עבדנו, תחשוב כמה אנשים עומדים מאחורי יוזמה, שסוף סוף לפתוח, ובסוף הם אומרים, אז חצי מהכיתה תהיה ריקה.
1: כן.
2: מה עשינו בזה?
1: תשמעי, אם תחליטו, כאמור, שמעת עורך דין רייכמן, לצערנו, כרגע אין לנו פריצת דרך מול משרד החינוך, שמעת את תגובתם המתסכלת. אם תחליטו ללכת למהלך משפטי, עדכנו אותנו, וכמובן,
2: אנחנו נעשה את מה שצריך.
1: יכול להיות, אנחנו ממש ממש ממש לא יודעים מה יהיה בבחירות, אבל יכול להיות שינוי במשרד החינוך, שגם יביא איתו שינוי בגישה ובמדיניות,
2: אמן.
1: אז זה גם אפשרות,
2: אמן.
1: אבל כל זה לא יקרה עד ה-1 בספטמבר למרבה הצער.
2: נכון.
1: ו-1 בספטמבר עדיין תהיו בבעיה, ועדכני אותנו. בסדר, נהיה בקשר.
2: תודה רבה רבה לכם באמת. תודה
1: רבה. ורק רציתי להוסיף לסיום, מבדיקה של לפחות הבנה שלי של הסיטואציה, הרשות המקומית, במקרה שלכם מועצה אזורית עמק הירדן, לגמרי איתכם. אז ברמה
2: אותו תסכול איתנו,
1: ברמה עקרונית,
2: אבל להילחם איתנו יותר.
1: אוקיי, אז זה לגמרי ציפייה לגיטימית.
0: זה כל כך מתסכל שבשלב כלשהו ההורים אומרים, טוב, כדי בשביל שהילדים שלי יקבלו את מה שהם צריכים לקבל, אנחנו צריכים לעבור דירה.
1: אני לא חושב שהם יעשו את זה, אבל בסדר. נטע, תודה, אני אהיה בקשר. דש להדס,
2: להתראות.
1: שלום שאול.
4: שלום, צהריים טובים.
0: אנחנו חשבנו שסיימנו עם כל פלאי ההחזרים וכולי של כל המערכות האחרונות, אבל אתה, בנך יותר נכון, עדיין מנסה לקבל את, את ההחזרים לשיפוי למה שקרה ב, ב, ב, ב, איך אני מתבלבלת מסביב לעצמי. הבנת מה אני אומרת, נכון? אז בואו, ספר
4: כן.
0: לנו.
4: לגמרי. הבן שלי הוא תושב חוץ, וברשותו דירה בתל אביב, שנפגעה בחודש מרץ האחרון במלחמה מטיל.
1: באיזה מהפליות?
4: לואי מרשל.
1: בצפון הישן שם. בפגיעה
4: של הטיל בלואי מרשל, כן.
1: כן.
4: הבניין כולו נפגע מההדף. לא נפגע באופן רציני, אבל נפגע. השירות באותו ערב של העירייה ושל רשות המיסים והשמיים, בערב הפגיעה היה מדהים. הקימו חמל ועזרו לנו בצורה מדהימה. ואני בשמו התאפשר לי להיכנס לתוך המערכת הממוחשבת של רשות המיסים ולהגיש בשם הבן שלי בקשה או פנייה לפגיעה שהייתה, ונפתח תיק לצורך החזרי הוצאות.
0: אוקיי.
4: בהמשך לא יכולתי ליצור שום קשר דרך המערכת של רשות המיסים, מאחר ולא התאפשר לי להיכנס למערכת, אלא רק למי שיש לו אזור אישי, מה שנקרא.
0: ובתור תושב חוץ אין לו...
4: לבן שלי אין אפשרות ליצור אזור אישי, ולי כנציג אין אפשרות להיכנס למערכת, כך שלמעשה נפלתי בין הכיסאות.
0: אאוץ'.
4: בהמשך, השמאי שהיה הציע לפתוח תיק בערך של מעל 30,000 שקלים, מה שאומר ששמאי צריך לאשר כל חשבונית לפני ביצוע. בסופו של דבר הצלחתי להסתדר בסכום הרבה יותר נמוך, וחסכנו פה לרשות המיסים עשרות אלפי שקלים, כיוון שהמסחרה שיש בתחום היא פשוט אי אפשר להאמין.
1: בין השאר הצלחתם להוריד משמעותית מחירים, כי הוא בעצם עשה את העבודה לכל הבניין, נכון? לכל הדירות שנזרקו.
4: הוא עשה למספר דיירים, למספר דיירים בבניין. הסיפור עוד לא נגמר לגמרי, יש עוד עבודות שצריך לעשות, יש דירות שנפגעו קשה יותר. בסופו של דבר השלמתי את כל פעולות התיקון ושילמתי. רציתי להגיש חשבוניות להחזר, או חשבונית אחת למעשה, ואז לא היה למי לפנות.
0: למה?
4: פניתי לשירות הלקוחות של... כי לא היה לי אל מי לפנות, מאחר בזה סכום נמוך, השמאי לא מתעסק בזה, ורשות המיסים בשירות הלקוחות שלהם, הם לא ידעו כיצד להתעסק בזה שלא דרך האזור האישי.
0: אבל התיק קיים.
4: התיק קיים, וכל פעם קיבלתי הודעות, פנייתך נענתה, מספר פנייה חדש וזה וזה, אבל שום דבר להדם. בסופו של דבר קיבלתי איזשהו אימייל באשקלון, של רשות המיסים באשקלון, זה קיבלתי משירות הלקוחות של רשות המיסים, שמטפלת בנושא, הם אמרו לה הם יוכלו לעזור לך, וגם לשם שלחתי מיילים ותזכורות, וכל פעם אותו ריטואל, פנייתך מספר כך וכך התקבלה, תקבל תשובה תוך מספר ימים. אבל okay. לא קיבלתי תשובה, לא קיבלתי שום דבר, ואז פניתי אליכם, בחורה נחמדה מאוד בשם אלמה, חזרה אליי, ואפלה בפלא, הכל סודר תוך מספר ימים.
1: מה סודר?
0: כי לנו אין תגובה רשמית מרשות המיסים, אבל
4: לא, קיבלתי, כעבור מספר ימים, המייל שלי, אני קיבלתי מרשות המיסים, לא הבן שלי, אני קיבלתי אישור, שהתלונה בטיפול, התביעה בטיפול, וכעבור יומיים קיבלתי אישור שהכסף עבר לחשבון.
1: מה שביקשת, מה שהוצאת בעצם, קיבלת חזרה.
4: ממש, כן, כן, לגמרי.
1: א', אנחנו מאוד מאוד מאוד שמחים. אין לנו באמת תגובה רשמית מרשות המיסים, אבל הם בעצם אומרים שבמקרה הזה המערכת פעלה באופן תקין, והבעיה הייתה שנוצר בלבול בין המסלולים, בגלל שזה התחיל בסכום גבוה, ירד לסכום נמוך, אתה לא פתחת בעצם פנייה בערוץ הנכון, ולכן המערכת לא יכלה להשיב לך וגם לתגמל אותך, זאת לשפות אותך על ההוצאה. הם אומרים שזה, שבמקרה הזה, ורשות המסים אנחנו צריכים להגיד בהגינות, יודעת לקחת אחריות, במקרה הזה אומרים, האחריות לא עלינו, אבל לפנים משורת הדין, אנחנו מבינים שהייתה פה פגיעה, כי הרי זה ידוע שהבניין נפגע, לא ימצאת כלום, ולכן החליטו לשפות אותך עד השקל האחרון על כל מה שיצא, ואנחנו שמחים שכך, אנחנו חושבים שזה לגמרי החלטה ראויה. שאול, אנחנו מאוד שמחים שהסתייע.
0: ואיזה מזל יש לבינך, שאבא שלו יודע איך להסתדר עם הדברים האלה.
4: כן.
1: ושהבניין רק נפגע ועדיין עומד על תילו, בניגוד לכמה בניינים אחרים בתל אביב.
4: נכון. נכון, כי זה בניין חדש אגב, זה בניין חדש לגמרי.
1: וואלה.
4: עוד לא עברה שנה מאז האכלוס.
0: אוקיי.
1: וואה, ממש חדש. אוקיי, כן. שאול, שמחנו, כן. תודה רבה.
4: אני מודה לכם ואתם עושים עבודה ברוכה. תודה לכם.
1: תודה רבה, תודה. תודה. לאלמה.
0: שתי דקות וחצי וחוזרים.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
7: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
8: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מנוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
9: אם אני חיילת משוחררת שגרה בנהריה ולומדת כלכלה באזור המרכז,
10: יש מלגה גם בשבילך.
11: עם מלגת גרים בפריפריה תקבלו מימון של שנה ראשונה לתואר ראשון במוסדות הלימוד בכל הארץ. באגף לחיילים משוחררים ומילואים יש מלגת לימודים גם בשבילכם. הרשמה באתר האגף. כפוף לתנאי המלגה.
12: מאוחר בלילה, כשהזמן של היום כאילו כבר חמק מבין האצבעות, אני מזמין אתכם לאבד איתי תחושת זמן או סגנון. כאן יוסי פיין, ואני מתרגש לחוות איתכם כל יום ראשון בחצות מוזיקה שהיא מעבר לזמן וללא מגבלות. נהנה מג'אז, שמרשה לעצמו להיות גם היפ-הופ, מוזיקת עולם ואפילו אלקטרוני. נשמע סיפורים וקטעים נדירים מהופעות. בדיוק שלא ברור אם זה ראשון או שני, אנחנו יודעים שאנחנו בציפורי לילה מוזיקליות, מעל הזמן. הלילה בחצות, גלי צהל.
13: היפ-הופ תלפיות, כשהתזמורת משתלטת על הביט.
14: כל העולם הזה דפוק, זה לא סוד, אנשים תמיד רוצים עוד.
13: המפיק המוזיקלי תמיר מוסקט במופע מיוחד עם ג'ימבו ג'יי, בלקן ביטבוקס, עדן דרסו, טדי נגוסה, אקו, טאפש ותזמורת הרחוב הירושלמית. מחר, 8:30 בערב, במסגרת פסטיבל ישראל במועצה האזורית אשכול ובשידור חי בגלי צהל.
5: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ונומי רביע, אם יהיה בסדר.
15: הבית של החיילים, גלי צהל.
0: יהיה בסדר.
1: תשמעי, מתברר שהקונספט הזה של מכירת חבילות על עיוור קיים גם בישראל פה ושם. מישהי
0: באמת?
1: כן. באמת, אם לסמוך על המאזינות והמאזינים שכותבים לנו. מישהי כותבת, בשוק ביום שישי בראש העין, מוכרים חבילות שלא נדרשו סגורות במחיר 25 ש"ח.
0: פיקס פרייס.
1: פיקס פרייס. מישהו אחר אומר, יש עמדה מעין חנות באייס מול באלת, קונים חבילה סלש אריזה לפי משקל בלי לדעת מה תוכנה. וואלה, לא הייתי קונה, אני מודה. ומאזיננו הוותיק והחביב נפתלי סלוטקי אומר שהחבילות הסגורות בשוק באמסטרדם מזכירות לו את האתרוגים הסגורים בקופסת קרטון שנמכרים בשוק ארבעת המינים, רק אחרי הפתיחה אתה רואה את איכות האתרוג שקנית.
0: מה זאת אומרת? אני אף פעם לא ראיתי דבר כזה, תמיד פותחים את האתרוג לא, לבדוק.
1: אני דווקא מכיר גם את האופציה הזאת, כנראה זה לא יותר מכיר. זול, לא יודע, סוג של אימור. הנה סתם יש גם וגם. יהיה בסדר בגלץ, זה דף פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ או בסדר נקודה GLZ, הוואטסאפ לתגובות כתובות, 052-920-1040, 052-920-1040.
0: הדואר האלקטרוני שלנו, okay@glz.co.il, אל תשכחו בבקשה לציין שם ומספר טלפון.
16: פינת המעקב.
0: לפני כחודש דיברנו עם אורי שמתגורר בקריית אליעזר, הוא משתמש בשירותי המרכז הקהילתי, אולם הגישה למרכז לא מונגשת והמעלית אינה פועלת.
17: מרכז קהילתי צנוע בשכונת קריית אליעזר שנפתח לפני כשנתיים. המרכז הוא בעצם בקומה השנייה, קומה הראשונה של ספרייה. יש שם מעלית כחדשה, היא אף פעם לא הייתה, ויש לה מערום כזה של כיסאות וריהוט, כאילו זה פה להישאר. פנינו לעירייה, אין מענה, ככה אני שנה בתוך האירוע הזה.
0: בשידור הקודם עיריית חיפה הבטיחה שהמעלית תתוקן בהקדם. רק שלא ידענו מה זה הקדם.
1: הגדירי נא הקדם.
0: כן, בוא
1: שלום
0: נראה.
1: שלום אורי.
0: מסתמן ש...
1: אורי? מה?
17: שלום, אלן.
1: האם ההקדם היה? האם תקנו את המעלית?
17: אני חושב שאתה קצבתם את זה לסוף יולי, ואני חושב שהיינו קצת אחרי,
1: כן.
17: אבל איפשהו באוגוסט קרה הבלתי אומן, והמעלית הושמשה.
1: וואו, יש מעלית.
17: יש מעלית, ויכול להגיד שאנשים שהגיעו לאירועים בתקופה האחרונה ראו את המנהלת, עומדת בכניסה, מחייכת ומבשרת לכל באי ובאות המקום, שיש מעלית.
1: מזמינה את כולם להשתמש במילה האחרונה של הטכנולוגיה.
17: כן.
1: יפה.
17: יש לי אגב עוד סקופ מטלטל שהוא סוג של פולו-אפ.
1: דבר איתנו.
17: מקבלים אותו פה ראשוני. התחלנו לקבל מענה לכל האנשים שכתבו מיילים לעירייה, העירייה לא ענתה. אז אחרי שזה תוקן, כולם התחילו לקבל שהמענה תוקן. אני הצעתי להם לעשות את הדבר המהפכני של לעשות שידת החתלה. בקומפלקס המפואר הזה לאנשים, ציינתי את זה בשיחה איתכם.
1: כי באים לשם הרבה הורים צעירים עם ילדים.
17: כן, הורים, סבתות ואין איפה לחתל, וכתבו לי שהבקשה נשקלת בחיוב.
0: אוקיי.
1: א',
17: אנחנו נקבל פה ממש
0: שדרוג רציני.
1: האמת שזה, צריך להגיד בימינו, זה די מקובל, בעיקר במרכזים שמגיעים כאילו אוכלוסיות, כל אוכלוסיות צעירות, שיש שירותים מכל המגדרים, ושירותים לטיפול וטיפול בילדים.
0: אני מכירה את זה, אתה יודע, בקניונים וכולי.
1: כן, כן, כן, זה אני מתכוון.
17: כן, זה בעיריית חיפה מתחילים להבין את הקונצפט, ובאחרונה. אני מאוד מאוד מקווה, אני גם מאזין ותיק וזה, ואני אעדכן אתכם.
1: בטח, תעדכן, אנחנו בעד, ואם גרמנו, קודם כל אנחנו שמחים שעיריית חיפה נהנתה, וגם עמדה בלוחות הזמנים הסבירים שהיא בעצמה קצבה, וזה אחלה, וגם התחילה לענות לכם, דברים טובים קורים.
0: חמסה.
1: יאללה, אורי, עדכן אותנו.
17: תודה רבה, ביי ביי.
1: אחלה, תודה, ביי ביי.
0: שלום ליטל.
1: מחיפה לאופקים, נכון? נסענו?
0: כן, נסענו לאופקים.
1: מה קורה באופקים, ליטל?
0: חם.
18: כרגע נחמד, חם כמו כל הארץ.
1: כן. ואנחנו על ארנונה.
0: את מדברת איתנו בענייני מה שבעצם מגיע לך, מגיעה לך הנחה בארנונה, אבל זה לא באמת קורה.
18: כן, מגיע לי על פי קריטריונים. איך אני יודעת את הקריטריונים? כי גם שנה שעברה, שנת 2025, הייתי זכאית להנחה בארנונה. הקריטריונים לא השתנו. גם בשנת 2026, אני באותו מצב בדיוק.
1: מהו המצב בגדול שמזכה אותך בהנחה?
18: חד הורית, עם ילדה בת שנתיים, פרודה, לא גרושה, ולכן אני צריכה לעבור ועדת חריגים. גרה בסחירות, יש לי שני חיילים וסטודנטית. ואני זכאית להנחה בארנונה, כאילו ברמה של 70% הנחה. בדיוק כמו שנה שעברה. הבעיה היא שמתחילת השנה... אני פונה לארנונה, גם פיזית, גם דרך דור אלקטרוני. הודעות וואטסאפ בהמשך כבר הביאו לי מספרים אישיים של בנות שעובדות שם. כל שבוע, כל שבועיים, בודקת שאני לא מפספסת את הוועדה. אני רוצה להגיש מסמכים לקבל כדי לשלם את המחיר שאני באמת יכולה לשלם.
1: בעצם הוועדת חריגים, אם היית גרושה, אז בהגדרה זה היה אוטומט הזכאות
18: לא
1: להנחה?
18: לא אוטומטי, הייתי אמורה להביא מסמכים בתחילת השנה, וכן, הייתי מקבלת הנחה. הבעיה היא, זה ועדת חריגים. זאת הבעיה שלי בעצם.
1: שהיא צריכה להתכנס בגלל שאת במעמד פרודה ולא גרושה.
18: נכון, נכון, כן. וזה שנה שנייה כבר. זה כאילו, עוד כמה חודשים אני כבר אהיה פרודה שנתיים, ואז אני אהיה זכאית כמו כל מי שזכאי להנחה. ואנחנו בחודש אוגוסט, ומתחילת השנה אני פשוט רודפת אחרי האנשים בעירייה, כל מי שיכול לעבוד שם, כאילו, פשוט מרגישה שאני עובדת שם, במקום להיות
1: בקיים באמת להלכה. שמה, שהרדיפה, המרדף הוא בבקשה שהוועדה תתכנס, או שהתכנסה בדיוק, ולא קיבלת תשובות, בדיוק. או מה?
18: היא לא התכנסה, היא לא התכנסה, okay. אבל הם אומרים לי, הם טוענים שברגע שאני לא משלמת, אז אני יכולה להיות מעוקלת בחשבון, כאילו יש להם את האפשרות.
0: אתה מבין, האישה רודפת אחריהם כדי לשלם.
18: בדיוק, אני רוצה לשלם, אני מינואר מחפשת לשלם, אבל אני לא יכולה לשלם 100%. אני יכולה לשלם בערך 20-30%, אני רק חייבת שזה יהיה רשמי. ואני לא זוכה למענה. כתבתי גם לראש העיר, התכתבתי עם כל הבנות שם, אני פשוט מתוסכלת, כי אני מרגישה חשופה לי.
1: ומישהו הסביר לך למה הוועדה לא מתכנסת?
18: לא הסבירו לי למה, לא הסבירו לי, אמרו, בוא נגיד שגם אם טיפה ניסו להגיד איזה משהו, לא משהו שאני מבינה בו, לא משהו שאני יכולה להבין מה קורה, ואני ממש במצב של תסכול, כאילו לא מרגישה שאני מקבלת מענה ראוי למצב שלי.
1: אוקיי, אנחנו פנינו כמובן לעיריית אופקים.
0: הם אומרים, השנה פרסם משרד הפנים את טבלת ההנחות רק בסוף חודש אפריל, באיחור משמעותי, ולכן נדרשה העירייה לבחינה מחודשת של מדיניות ההנחות והשלכותיה. בקשת התושבת תיבחן בוועדת החריגים שתכונס בקרוב. עוד פעם לא קיבלנו תאריך. הובהר לה כי בשל שינוי במצבה האישי, ההנחה אינה אוטומטית, וככל שתאושר, תינתן רטרואקטיבית. מתוך התחשבות העירייה אף קבעה כי בתקופת ההמתנה לא יוטלו עליה ריביות בגין החוב. העירייה פועלת תמיד לטובת שווה ומתוך רצון לסייע ככל שניתן. אוקיי, זה שאין ריביות זה כבר טוב. אם אין ריביות, זה אומר שגם גם עיקולים ב...
18: לא, אם אין ריביות, זה לא מגן עליי מעיקולים. אני יכולה להגיד לך, חד משמעית שבשיחות טלפון שנעשו עם הפקידות שם, שהן בעצמם מאוד חמודות, פשוט אין להן סמכות לקדם את זה, היא אמרה לי, אני יודעת שהיא גם נתנה לי לשלם את ה-30% בעצם, כי לא רציתי גם להגיע למצב בסוף השנה עם סכום גדול שאין אפשרות לשלם.
1: היא הצליחה לייצר טכנית במחשב, המערכת אפשרות גבייה.
18: שוברים כאלה מסוימים, בדיוק שוברים יחסיים.
1: אז כאילו שילמת את ה-30%, את החלק היחסי.
18: כן, אני זאת שיזמתי את התשלום, כי ידעתי מה הולך לקרות בסוף השנה.
1: כן.
18: אבל מה, היא תרחה להגיד לי, כנראה זה המקום הראוי להגיד, כאילו שיקוף ללקוח, שזה לא מונע מהם להקל את ה-70% הנותרים שלא שילמתי. אז בעצם אני גם משלמת.
1: אבל בינתיים עוד לא עשו את זה.
18: הם לא עשו.
1: זה משהו שהחשש קיים, כמובן, אפשר להבין.
18: החשש קיים, ואני יכולה להבטיח לכם שאם יושבתי כול על החשבון שלי, אני באמת אהיה במצב קטסטרופלי.
1: אוקיי, אז בואי נגיד ככה, אנחנו מבינים עיריית אופקים, קצת קשה כן. עכשיו כי גם אוגוסט, כולם באיזה חצי חופש, מורכב לא רק באופקים, צריך להודות, כן. ואנחנו מגייסים, מנסים להגיע לכולם בכל מקום, זה שזה באמת הולך לקרות בקרוב, נקווה שהבקרוב שלהם יהיה בקרוב כמו שהבהקדם של עיריית חיפה בסיפור הקודם באמת היה בהקדם בסוף, אין לנו לוח כן. זמני מדויק, אבל אנחנו מבינים שוועדת חריגים אמורה להיות בקרוב, ואז היא ענייני חידון שם, ואז אנחנו נורא מקווים שתתקבל ההחלטה המתבקשת שאת זכאית, ואז בעצם אם שילם גם את ה-30%, אז האירוע יסתיים, כי את פשוט לא תהיה לא בחוב,
18: לשלם את השוטף,
1: ואף אחד לא ידרוש משום דבר מעבר לזה וכן הלאה, אז אנחנו מקווים שזה מה שעומד לקרות בקרוב, ונהיה איתך ועם עיריית אופקים בקשר.
18: אני ממש ממש מודה לכם.
1: בסדר גמור.
0: שמחנו לסייע.
1: תודה רבה, נהיה בקשר.
18: תודה רבה לכם.
1: גם לך, ביי ביי.
0: שלום עודד.
19: אהלן, מה שלומכם?
0: ברוך השם, תגיד לי, מה זה המזל הנחת שלך עם גניבת אופנועים? מה, אתה קונה אופנועים כאלה גניבים?
19: קודם כל כן. קודם כל אתם עושים קסמים, אני חייב להגיד לכם, כשנזכרתי בתוכנית שלכם אמרתי, וואי, אולי אתם תעשו משהו שאני לא מצליח לעשות מנובמבר.
0: תקשיב, אתה כבר הרסת לנו את הזה. מה זאת אומרת כשנזכרת בתוכנית?
19: אני מקשיב לכם ואני יודע שאתם עושים דברים מופלאים, ויעל המפיקה שלכם אני מניח דיברה איתי ביום שישי בדיוק כשהייתי באמצע מסע אופנועים להזדהות עם הצפון.
1: מה זה, רגע, בוא נדבר על זה, מה זה מסע אופנועים להזדהות עם הצפון?
19: ביום שישי עשינו כ-1500 אופנוענים מסע להזדהות עם נהריה.
1: אוקיי.
19: ולפני כחודש גם בערך 1500 אופנונים למסע הזדהות עם קריאת שמונה.
1: מה עושים במסע, סליחה על הזה, אבל 1500 אופנועים, רגע אני אהיה קצת החמוץ, גם עושים המון רעש וגם סוטים את הכביש, במה מתבטאת ההזדהות, מה המטרה בעצם?
19: ההזדהות הייתה מתגעו אותנו, זה כמובן לא אני ארגנתי, אבל כן. הייתי חלק מהרוכבים, חולצות, גלים, לבוא. ועם כוח הקנייה שהבאנו אפילו לקנות איזה גלידה או בקבוק שתייה בגיעת שמונה,
0: חמודים.
19: נתנו להם חמצן, נתנו להם חמצן.
0: חמודים.
1: ומה, מסע כזה הוא מה, הוא נמשך יום אחד? זאת נוסעים כל היום באופנוע וחוזרים?
19: יוצאים בבוקר עם ליווי של המשטרה וחובשים וזה תור ארוך וכניסה לנהריה המוביל עוצר אותנו וכל אחד נותן גז וצפצופים ומסע אדירה וזה כיף להיות חלק ממשפחה כזאת ולהירתם בשיא החום ו...
1: יפה. אז זהו, יעל אמרה לנו שהיא דיברה איתך, היית על האופנוע, אז לא הבנו איך עבד הקונספט, אבל עכשיו אנחנו מבינים מה האירוע. עכשיו בעצם, אתה לוקח אותנו אחורה, בנובמבר נגנב לך האופנוע.
19: נגנב לי אופנוע.
1: שאני רוצה להגיד, לפני שמעתי את הסיפורים על המסע אופנועים, הזדהות וזה, אמרתי, אולי הגנבים עשו לו חסד והגנו עליו, כי תשמע, כל יום יומיים... חדשות מחרידות על אופנוענים שמוצאים את מותם בכבישים.
0: אל תנחס.
1: נורא מסוכן.
0: לא לנחס.
1: לא לנחס, אני רוצה להטריע.
19: אז תראו, היו לי שני אופנועים מאותו סוג, שניהם נגנבו מאותו מקום בערך באותה שיטה.
1: אוקיי.
0: רגע, איזה אופנועים אגב יש לך שם כל כך
19: גניבים? אני לא יודע אם מותר להגיד בשידור את הסוג, אבל
0: אתה
19: יצרן. הונדה אקס אדוונצ'ר 750, הוא מאוד מאוד מבוקש על ידי גנבים.
0: יופי, לא אמרת כלום.
1: אוקיי.
19: ובתל אביב נתפס שוהה בלתי חוקי שעבד על אוטו מטטי רחובות כזה, שאני חושד בו שהוא היה באזור שלי והוא דיווח לכנופיות שבאו.
1: וואי. אוקיי.
19: To make a long story short, שני אופנועים נגנבו.
1: וואו.
19: מגיע לך החזר אגרת רישוי במקרה של טוטלוס או גניבה.
0: נכון.
1: נכון.
19: האופנוע השני,
1: ממשרד התחבורה.
19: קיבלתי, נכון, קיבלתי בלי בעיה, האופנוע הראשון שנגנב בנובמבר, עד היום לא הצלחתי...
0: רגע, מתי נגנב השני?
19: השני ביוני.
0: יוני, כלומר, לפני חודשיים.
19: נכון.
0: את זה קיבלת.
19: בלי בעיה, קיבלתי החזר, כן.
1: אוקיי.
0: אבל את נובמבר...
1: על השני קיבלת, על הראשון לא.
19: נכון.
1: סך הכל הגיוני, למה לא קיבלת על הראשון?
0: למשרד התחבורה פתרונים.
19: כן, קיבלתי מכתב אפילו רשמי ממשרד התחבורה שאני זכאי להחזר, ואפילו רשום שם משהו כמו, אבל אנחנו לא אחראים שאם אתה שולח דואר רשום זה יגיע ליעדו, שזה כבר מוזר. אנחנו ממליצים שתפנה בערוץ הדיגיטלי. ערוץ דיגיטלי זה אומר להיכנס לאתר gov.il, אתר הרשמי של הממשלה וכל הגופים.
1: כן.
19: להגיע למקום שנקרא כלי רכב, ושם במידה ואתה זכאי, יש פשוט כפתור שלוחצים עליו, החזר בגין, החזר אגרת רישוי בגין גניבה או טוטלוס. לא היה את הכפתור הזה.
1: נעלם הכפתור.
19: נעלם. הגעתי עד פיזית, עד משרד הרישוי ברמת גן, באפריל, כשראיתי ששום דבר לא מתקדם, אמר לי הפקיד המנומנם, אחרי שחיכיתי בתור חודשיים, שמע, אם אני לא הצלחתי לעזור, אז תפנה לפניות הציבור. וככה דיברתי ודיברתי עם פניות הציבור שלהם, זה לא התקדם. עד שעלה לי הראש לפנות אליכם, ואתם מקסימים.
1: מה קרה?
19: פתאום היום אני מקבל מפניות הציבור הודעה שאני צריך לשלוח פרטים של החשבון בנק, והם יעבירו לי.
0: אתה אומר להם, קחו מהפרטים של החשבון בנק של פעם הקודמת, חמודים.
1: זהו, אבל רגע, העברת, אבל הכסף עוד לא הגיע.
19: עדיין לא, תוך 45 יום, אבל לפחות אין לי ספק שזה בזכותכם.
1: ואנחנו מאמינים גם ש... א', בשמחה גדולה, ואנחנו מאמינים גם ש... ברגע שתשלח, תעביר את הפרטים, אז באמת זה יקרה, גם אם תוך 45 יום. בקיצור, עדכן אותנו, עודד, עדכן את יעל, תוך כדי נסיעה באופנוע, או תוך כדי הליכה ברגל, מה שאתה רוצה, אנחנו כל האפשרויות.
19: תודה רבה.
1: בעצם יעל מעדכנת שהיא כבר העבירה את הפרטים שלך בזה, אז זה כבר במערכת, ואתה רק אמור לחכות ולעדכן אותה, שאכן
0: הכסף יחד. איזה יעילה זאת, יא רבי.
1: יפה.
19: באמת, עושים עבודה מקסימה, באמת.
1: תודה רבה, עודד, ותשמע, סע בזהירות. סע בסדר?
19: תודה רבה, אני אשמור על עצמי.
1: סע בזהירות, תודה רבה.
0: טוב, האמת שאנחנו הפעם נסגור טיפונת מוקדם, כי יש לנו המון המון המון המון תגובות.
1: כן, רוצים קצת להתייחס הרבה תגובות בדף פייסבוק שלנו. קודם כל יש שם, אם אתם רוצים לראות את הדס ואת נטע, האימא והדס, מהסיפור הראשון, הדס הילדה המכוננת ונטע האימא, אז יש על משרד החינוך, על המכוננים, יש פה המון המון תגובות. מספרת שרון, נתקלנו באותה בעיה לפני 4 שנים, כשהבן שלנו התקבל לכיתה באשדוד, ואנחנו גרים בעוטף עזה, כיתת מכוננים. מרחק מעל שעה נסיעה לכל כיוון, ולפחות 4 אוטובוסים לכל כיוון, אם בכלל זה. אנחנו נלחמנו מול הרשות המקומית, הגענו איתה להסדר, שהילד יצטרף להסעה של החינוך המיוחד, שיסיע ילדים בגיל היסודי לבית ספר באשדוד, וככה זה עבד 3 שנים, אבל זה היה מאוד מתיש, נזקקנו להרבה כוחות מול משרד אגף החינוך, מול ראש המועצה, ולב פתוח אצלו שבסוף היה. אבל אני רוצה להגיד על זה משהו, שככל שהבנו, היה בעצם סידור דומה, הרי כיתת מכוננים ביפת עבדה כבר שנה שעברה, וילדים מעמק הירדן הגיעו כי היה תלמיד חינוך מיוחד שקיבל, שהוא גם היה במכוננים, והוא קיבל בעצם, היה זכאי להסעה. ואז אחרים קיבלו על זה טרמפ, תראי את הפרדוקס. הילד סיים השנה, לא נוסע כבר, ולכן האחרים נשארו בלי הסעה, או עם תקציב של 12 שקל להסעה.
0: לא, זה לא הגיוני הדבר הזה.
1: לא הגיוני לחלוטין. אורלי אומרת, הדברים הללו אמורים להיפטר בוועדות חריגים. אנחנו טוענים כבר מזמן שבכל מקום, בכל משרד ממשלתי וכל רשות צריכה להיות ועדת חריגים שתפתור בעיות חריגות, אבל משרד החינוך לא תמיד חושב ככה. זה בגדול, ועוד ועוד, הרבה כעס על משרד החינוך.
0: יש לך דקה וארבע, יש לנו דקה וארבע, אוקיי, טוב, בסדר. אז נסגור.
20: יהיה בסדר.
0: תודה רבה לעורכת נועה קליש לתחקירניות, אלמנור חסון, סבי אייצק, יעל קרמר ואוסנת שנקמן. בדיגיטל אמילי מורגנשטרן על הביצוע הטכני זיו שחביץ. לא ראיתי אותך, איפה אתה מתחבא שם? אין על, מתחבא לי, סליחה על הכללה. הדואר האלקטרוני שלנו ok@glz.co.il, אל תשכחו בבקשה לציין את שמכם ואת מספר הטלפון שלכם.
1: יהיה בסדר בגלץ, את הפייסבוק שלנו יהיה בסדר בגלץ או בסדר .glz, הוואטסאפ לתגובות כתובות 052-920-1040 052-920-1040. יניב מציין שאתרוג, כשקונים באריזה סגורה, סומכים על הכשרות, יש גם אפשרות לבדוק ידנית. זה בהמשך לדיון שלך מול נפתלי, אם קונים אתרוג סגור או פתוח. 052-920-1040, אנחנו בשאיפה, נתראה פה מחר ב3, נכון?
0: נכון.
1: שלום.
0: משתמע. שלום.

0: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, התשע בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
2: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של קבוצת לובינסקי, פשו, סיטרואן, אופל, אמג'י ואיה מוטורס, בהטבות מיוחדות עבורכם. עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.

0: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורת על הרכב, כולל התקנה חינם, עד 9 בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתקע בפקק, זה להתקע בחנייה. אוטודיפו.
2: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של קבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, אופל, אמג'י ואיה מוטורס, בהטבות מיוחדות עבורכם. עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989

0: מותגי הרכב של קבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, אופל, אמג'י ואיה מוטורס, בהטבות מיוחדות עבורכם. עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
1: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
2: שימו לב, בשל עבודות בטיחות לשיקום גשר קקל בתל אביב יפו, יחולו שינויים בהסדרי התנועה. שלב א' ממוצאי שבת 15 באוגוסט ועד 21 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממערב למזרח. שלב ב' ממוצאי שבת 22 באוגוסט ועד 28 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממזרח למערב. לתשומת ליבכם, נתיבי איילון יישארו פתוחים לתנועה. אנא התעדכנו ביישומוני הניווט.
3: שלום, כאן שובל כהן מהרלב"ד. גם לי יש ילדים קטנים, ואם יש משהו שמחוות לי את הלב בכל פעם מחדש, הוא לשמוע על מקרים של השארת ילדים ברכב. יכול להיות שאתם בטוחים שלכם זה לא יקרה, אבל האמת היא שזה יכול לקרות לכל אחד. אז מה אפשר לעשות? אל תשתמשו בנייד בזמן הנהיגה, הוא מסיח את הדעת. הניחו ליד הילד חפץ, כמו ארנק, טלפון או תיק. ובסוף כל נסיעה בדקו שלא נשאר אף אחד ברכב. הרלב"ד.
4: חיילים, בהקשב שלי נגעתם בניידת השידור. 2-3?
5: מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל יוצא לשטח בשידורי חוץ מיוחדים מבסיסים ברחבי הארץ. והפעם, יניב יוסף וסולו גבע בבסיס פלמחים. הערב ב8, גלי צהל.
6: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
7: רב סרן שין, מפקד מגמת רחפנים בביסלח, ואתה אולי רוצה להציג את מי שאיתנו על הקו?
8: את אשתי היקרה.
7: בבקשה, רב סרן יוד.
8: הייתי מ"פ בגדוד שקד, אז החלטתי לעשות מסע לזכר. עמית בן יגאל, זיכרונו לברכה, ולפני המסע התחובתי, אז החלטתי לדבר על עמית, ואני לא נוהג לעשות סרטונים ולעלות לרשת, אבל הרגשתי צורך עמוק לשתף את ההורים שלו. העלינו את הסרטון לפייסבוק. להסתבר שאשתי היקרה אני והיינו חברים בפייסבוק,
9: ואותו יום כבר יצאנו לדייט, ומשם הכל היסטוריה.
8: וזה מאתגר, וזה לא פשוט, אבל אנחנו עושים את זה באמת בשביל עם ישראל, ואני חושב ששני התפקידים האלו באמת מאוד מספקים.
6: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
10: מיד אחרי החדשות, ערן אליקים עם 4 אחרי הצהריים.
11: על השעה 4. שלום רב באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. חיל האוויר תקף לפני זמן קצר מחבל בחאן יונס. הלילה תקף צהל ברצועה בתגובה על מספר הפרות של ארגון הטרור חמאס במהלך סוף השבוע. בתוך כך, ג'רד קושנר, חתנו ויועצו של נשיא ארצות הברית טראמפ למזרח התיכון, ובחירי מועצת השלום צפויים לנחות מחר בישראל על מנת לקדם את תוכנית הפסקת האש ברצועה. השלושה צפויים להיפגש עם ראש הממשלה נתניהו, ומטרתם לפקח על התקדמות שלב ב'. הם צפויים להגיע ארצה מקהיר, שם הם נפגשים עם המודיעין המצרי. בית הדין של הליכוד בביקורת חריפה על שר הביטחון ישראל כץ, שנעדר מדיון ביטחוני בקבינט לטובת קידום פוליטי. במכתב עליו חתום נשיא בית הדין עורך הדין מיכאל קליינר, נכתב: יש להצטער על הופעות פומביות שלו שנתפסו כחלק מתעמולת בחירות בפריימריז, כאשר היה מודע לכך שאין לו צורך יותר בתעמולת בחירות, לאור היותו כבר משוריין, לשון הדברים. ידיעה שהעביר כתבנו הצבאי, דורון קדוש. זמר מוכר נעצר בסוף השבוע בחשד שאיים על בת זוגו לשעבר והטריד אותה. החשוד זומן ביום שישי לחקירה בהזהרה, לאחר אימות שנערך עם המתלוננת, הוא שוחרר בתנאים מגבילים. החקירה אודותיו נמשכת, כך מעדכן כתבנו אדר גיציס. כתב אישום הוגש לבית המשפט המחוזי בלוד נגד אב ממרכז הארץ שאנס את ביתו בת ה-14. עם הפרטים כתבנו טוביה גלניק.
12: על פי כתב האישום, האב ביצע עבירות מין חמורות בביתו בעת שישנה בדירתו ואף אנס אותה. תוך כדי המעשים אמר לה כי הוא מעדיף שהוא יעשה אותם ולא גבר אחר. למחרת הפציר בביתו שלא תספר פן יוכנס לכלא ולא ירצה לחיות. הפרקליטות מבקשת מבית המשפט להורות על הערכת מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.
11: בועז גורן, סוכנו של השחקן ענן חלילי, שחתם בסוף השבוע בקריסטל פלאס לאחר שנרכש על ידי המועדון האנגלי, אומר בגלי צהל, ברור לנו שהוא הגיע להיות שחקן הרכב.
13: סגרנו לקראת סוף יולי באינטר באיטליה, שם העסקה נאלצה ליפול בגלל תקנון רפואי להתאחדות האיטלקית. ציפייה משחקן שהוא בטופ זה לדעת לקחת רגע קשה ולהתקדם ממנו מאוד מאוד מהר. אני לא חושב שעברו 5 דקות מהרגע שקיבלנו את הבשורה הסופית.

0: יחסית, לבין הרגע שענן חזר לעצמו. אנחנו מבינים שלא לקחו את ענן כדי להיות שחקן ספסל.
1: התחזית, גשם מקומי וסופות רמים יחידות בעיקר במזרח הארץ, קיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח, צפון הערבה וצפון מזרח הנגב. אלה החדשות.
2: בחסות דנסיטי, המציע טיפול באוסטאופורוזיס ובירידה בצפיפות העצם, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. לפרטים חפשי בגוגל דנסיטי של המופי קיור, או חייגי כוכבית 2172.
3: בחסות ביטוח 9, המציע ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
4: בחסות המציע לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם בסניפים ובאתר אייס.
5: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים עם ארבעה אחרי הצהריים, עורך ראשי יורם רותם.

ארבע דקות, ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל, אנחנו יוצאים לדרך, שבוע חדש, המוזיקה כהרגלה, כמו כל יום בשעה הזו. יורם רותם עורך את המוזיקה שנשמע היום, זיו שחביץ, הטכנאי שלנו, חזר מארצות הים, הוא הטכנאי. אני רני ליקין, סול לכם רגוע ובנחת, בבקשה. בגלגלץ כבר מוסרים לנו לשתי תאונות דרכים. אחת ב-6 לצפון, מניצני עוז לעינתות, ואחרת ב-40 מראם לכפר אחים. סבלנות בדרכים, נגיע להתכונים המילים לקראת 4:20, אבל לפני הכל המוזיקה. וזו התוכנית הראשונה שלנו בעצם בחודש אלול, שנפתח שלשום. אז נפתח את התוכנית, אני חושב שבעצם שמענו גם ביום חמישי, כשציינו 4 שנים ללכתו של צביקה פיק. אנחנו נפתח את התוכנית עם מת אב ומת אלול ומת חומם, המילים של נתן יונתן, אסף תשרי, בלחן של צביקה פיק. עכשיו נשמע את זה בביצוע של אילנית. אחרי זה שיר נוסף למילים של נתן יונתן ולחן של פיק בקולו. תודה שאתם איתנו, 4 אחרי הצהריים בגלי צהל.

עזרא בין ענן לאביב עודנו מניב. נתן יונתן כתב גם את השנים שעברו, הלחן של צביקה פי כאן בקולו. שלשום מלאו 4 שנים למותו של צביקה פי, הגאון המוזיקלי הזה, ואנחנו נמשיך בעוד אחד בלחן שלו, הפעם למילים של בצלאל אלוני, אופרה חזה. תוך האלבום של הבית חם 1984, יד ביד.

0: יורם גאון למילים ולחן של נעמי שמר, כמובן עוד לא אהבתי די, 4:21, 4:00 PM בגלי צהל. בואו נבדוק מה קורה בדרך.
1: דיווחי התנועה בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו, כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
0: בשעה הזו מדווחים לנו מגלגלץ על עומס בכביש 6 לצפון מניצני עוז לעין תות בגלל תאונת הדרכים שם. המקביל כביש החוף צפונה עמוס מיני לזיכרון יעקב. אם אתם ב-40 מראם לכיוון כפר אחים עמוס גם כן בגלל תאונת דרכים. והכניסה לירושלים גבע בנימין עמוסה מאזור מחלף אדם לכיוון חיזמה במחסום שם, סבלנות בבקשה. בכל דרך.
1: דיווחי התנועה בחסות מקס, המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו, כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
0: אז שמענו את שירה של נעמי שמר, עוד לא אהבתי די, וגם את השיר הבא נעמי שמר כתבה והלחינה. וגם כאן יורם גאון משתתף בשירה, אבל לא לבד, זה עוד לפני שהוא יצא לקרר את הסולו שלו. כאן עם החברים אריק ובני, הלו הם שלישיית גשר הירקון. סרנדה לך. ואחרי זה סרנדה נוספת פה בגלי צהל.

0: סרנדה לעדה, לאנה אור שכתבה את השיר, כתבה את זה בהשראת הטבחית עדה, מהאחזות בנחל עוז, לשם היא הגיעה במסגרת הגרעין שלה, וכנראה שעדה השאירה חותם, כי בכל זאת היא פורחת בנסיר והקלחת. אז לאנה אור כתבה את המילים ללהקת הנחל, והלחן עצמו של משה וילנסקי, ולימים כאמור בשנות ה-60 להקת הנחל ששרו את סרנדה לעדה. מיד נמשיך עם התוכנית, לא נבטיח לכם מרמלדה, אבל עוד יופי של מוזיקה פה בגלי צהל בהחלט.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה, מנוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו, הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
3: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
4: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
5: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2-6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו, כוכבית 3424, או היכנסו לאתר מועדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל.
7: קדימה חברים, 3 ליטר מים.
8: אצלי.
7: חטיפים.
9: ברור.
7: גם הלוח, גם מתוק.
9: אלא מה?
8: אני במושב אחורי.
7: מה, אבל אני כבר קבעתי.
9: אני חייבת חלון לבחילות, שלמור.
8: נו, מרב.
7: נו, אדם.
9: נו.
10: חבר'ה, מה כל זה בשביל הדרך לשידור באולפן?
7: אני מבינה שלא עוד קנת.
9: הנהג שלנו, חבר'ה, מן.
8: הוא ייקח אותנו ל...
11: גן החיות התנכי. טוב שבאתם, יוצאים מהאולפן ומגיעים עד עליכם בשידורים מיוחדים. והפעם, שלמור שטרוזמן ואדם גבאי מגן החיות התנכי בירושלים. מחר, 13:00, גלי צהל.
12: יחד כבר 75 שנה.
13: אהלן, שלום. סרן א'.
14: בחיים האישיים אני אבא לילדים. יש איזה מתח כזה מתי זה יגיע, במה זה יפגע, במה זה יבטל. ואני חושב שמעבר לזה, זה הרבה עומס על הבית. פתאום ילדים לפעמים מאבדים פוקוס, מאבדים שפיות. אני מריץ אותם בטירוף. בסוף הם לגמרי חלק מההצלחה של היכולת לבוא למילואים. כששמים את המדים ובסוף מתגייסים וחוזרים למשימה, יש בזה משהו שמחזיר אותך לאיזה פוקוס, לאיזה מוד צבאי. ולראות את האנשים בעיניים ולדעת שאתה שומר עליהם ומגן עליהם ושהם ממשיכים בשגרת החיים שלהם, זה נראה לי מפקס ונותן הרבה כוח.
12: גלי צהל, הבית של החיילים. עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים עם 4 אחרי הצהריים.

זהו זה.

0: גרמני, יעשה בו לשוויק.
1: שלוש ובן ארבע.
2: גרמני אומר.
1: לדבר,
0: לדבר, לדבר, לדבר, לדבר, לדבר, לדבר, לדבר,
1: לדבר, פרופסור איינשטיין חסרדיה בשופר תוגע צפרדיה אמיצה היא הארבעת

0: לך בבית הילד פלא.
1: לך בבית הילד
2: פלא. דגים שתים על העצים, חתול מת
0: במזוהים. דומה.

0: רש מקשיב, עתיקה עירת תל אביב, לחלב. כן.
1: עולם הפוך, בקיץ קר, בחורף חם. אלה חבורת שירי תנועות הנוער שכפי שזה נשמע מאוד נהנו לשיר יחדיו את השיר שכתב אביגדור המאירי, והעולם בהחלט הפוך. אתמול גשם. אוגוסט, אנחנו ממשיכים בארבעה אחרי הצהריים עם אחד מהחברים מהחבורה של שירי תנועות הנוער. נמשיך עם אריק לוי, פעם למילים שלו, הוא כתב הלחן של קראוס, שמולי קראוס. גשם באוגוסט, זה קורה?

אלוני. תחושת סוף העונה בין אלול לתשרי. השיר הזה נכתב והוקלט עבור הסרט 5-5. לא נכנס בסופו של דבר לסרט עצמו, נשאר בפסקול. אבי קורן כתב בני נגרי על הלחן. ממשיכים אוסנת פז. שיר שלכת אדומה.

גבי ברלין, שיר לאלמונית. היום ג' באלול מציינים 91 שנה לפטירתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, הרב הראשי הראשון של ארץ ישראל, פעיל הציונות. בואו נשמע את אחד מהשירים המפורסמים שכתב והולחן על ידי אביגיל עמר עוזיאל, כנפי רוח.

מילותיו של הרב קוק, היום 91 שנה לפטירתו, ג' באלול. אנחנו מסיימים את ארבעה אחרי הצהריים ליום הזה. תודה רבה שהייתם איתנו, תודה ליורם רותם שערך את המוזיקה. זיו שחביץ הטכנאי שאיתי באולפן, אילן גביש בפיקוח הטכני, מיד פינתו של הדוקטור קור באופן מילולי. בחמש ירון וילנסקי, יומן הערב, אני רני לי, כי מחר נקדיש את התוכנית כולה לנחומי אימן. מחר עשור. לפטירתו, אז התוכנית כולה תהיה עם השירים שלו. היום נסיים בשיר נוסף על החשבון, נקרא לזה כך. כן, גם את זה הוא הלחין, המילים של יוסי בחר, ריקה זרה, ישרה סופו של כאן.

0: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 9 בערב. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
1: בחסות סקודה, המציעה לעמיתי מועדון הוט את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. מפרטים כוכבי 9822 או באתר מועדון הוט.
2: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום הערים בנתיב חייו של הרצל. מדינת ישראל עשתה חסד של אמת, הוא המעשה שעושים לנפטר שכבר לא יכול לגמול לנו. הבאנו ארצה את עצמות סבו וסבתו של בנימין זאב הרצל. בחדשות אמרו שהסבתא והסבא כשנפטרו נקברו בעיירה זמון, שהיא היום בסרביה חלק מהבירה בלגרד. נכון, כיום שם המקום זמון. אבל בימי הסבא והסבתא, רבקה ושמעון לייב הרצל, המקום נקרא זמלין.
2: אני והסבתא ישבנו בצבתא, יד מדורה בחצר.
1: כשהרצל הנכד בילדותו נסע אל סבתא וסבא לחופשת הקיץ, הוא נסע לזמלין. ואי אפשר למחוק את השם זמלין המופיע ביומניו, שהוא שם מקום מגוריהם של סבו וסבתו בימיו.
3: I love Paris in the springtime.
1: בפריז גמלה בבנימין זאב הרצל ההחלטה שהדרך הראויה לעם היא לשוב לארץ ולהקים מדינה יהודית. במזון הרצל המרתק בשערי הר הרצל, האגף הראשון הוא שחזור בית קפה פריזאי, וברקע שעגת ההמון הצרפתי נגד הקפיטן הסרן היהודי אלפרד דרייפוס, שנאשם בבגידה וזוכה רק כעבור שנים. מדוע צועקים מוות ליהודים? תמה הרצל. אם דרייפוס באמת בגד, שיצעקו מוות לדרייפוס. אין ברירה, אמר הרצל, והוא בשנות ה-30 לחייו. אנחנו צריכים מדינה משלנו במולדתנו. העלאת עצמותיהם של הסבא והסבתא, שמעון לייב ורבקה הרצל, מעתיקה את הזרקור מפריז לעיירה זמלין. יעקב הרצל, אביו של חוזה המדינה, נולד בזמלין, אך עבר לבודפשט. בבודפשט נולד חוזה המדינה, תיאודור, ובשמו היהודי, בנימין זאב. אבל כדי למול את הבן, חזר יעקב הרצל עם בנו הרך לעיירה זמלין. השיר יהודה יהודה לכבוד הרב יהודה, יהודה חי אלקלאי, ממבשרי הציונות, על שמו העיר אור יהודה. שני דורות לפני הולדת חוזה המדינה, דרש הרב אלקלאי דרשות בבית הכנסת שלו בזמלין, וגם סבב בקהילות אירופה. הוא פרס תוכנית שסבו ואביו של הרצל בוודאי שמעו מפיו, צריך לכנס אספה יהודית כללית. יש להקים מוסדות לאומיים. לאסוף כספים לגאולת קרקעות בארץ ישראל, לעודד עלייה מסודרת. אין ספק שבנימין זאב הנער שמע את דבריו המהפכניים של הרב יהודה חי אלקלאי, במקום שסבו של בנימין זאב היה הגבאי והתוקע בשופר. ורעיונותיו של אלקלאי נוסחו בפי הרצל בספרו מדינת היהודים ובקונגרס הציוני. מה פשר השם אלקלאי? עדות לעיר מוצאו. אלקלאי הוא מי שאבותיו גורשו בגירוש הגדול מספרד מן העיר אלקלה. גורשו מאלקלה שבספרד, הרב יהודה חי אלקלאי נולד בסרייבו, והיה רב ומשפיען חוצב להבות בזמלין, כיום זמון שבסרביה. איש לא ציין עדיין עוד קשר אחד. צייר הקריקטורות, דוש, שיצר את דמותו של ישראליק או סרוליק, שמו המלא היה קריאל גרדוש. בזמלין, היא זמון, יש מגדל המשקיף על הדנובה, ושמו מגדל גרדוש. כנראה בזמלין הקטנה חיו גם אבותיו של הצייר דוש, הוא קריאל גרדוש, שיצר קלעי נוסחו בפי הרצל בספרו מדינת היהודים ובקונגרס הציוני. מה פשר השם אלקלאי? עדות לעיר מוצאו. אלקלאי הוא מי שאבותיו גורשו בגירוש הגדול מספרד מן העיר אלקלה. גורשו מאלקלה שבספרד, הרב יהודה חי אלקלאי נולד בסרייבו, והיה רב ומשפיען חוצב להבות בזמלין, כיום זמון שבסרביה. איש לא ציין עדיין עוד קשר אחד. צייר הקריקטורות, דוש, שיצר את דמותו של ישראליק או סרוליק, שמו המלא היה קריאל גרדוש. בזמלין, היא זמון, יש מגדל המשקיף על הדנובה ושמו מגדל גרדוש. כנראה בזמלין הקטנה חיו גם אבותיו של הצייר דוש, הוא קריאל גרדוש,

0: הקריקטורות, דוש, שיצר את דמותו של ישראליק או סרוליק, שמו המלא היה קריאל גרדוש. בזמלין, היא זמון, יש מגדל המשקיף על הדנובה ושמו מגדל גרדוש. כנראה בזמלין הקטנה חיו גם אבותיו של הצייר דוש, הוא קריאל גרדוש, שייצב את הדמות המצוירת המייצגת אותנו, ישראליק, ישרוליק.
1: עמיתי מועדון חבר, מגוון דגמי MG ו-I Motors בהטבות מיוחדות עבורכם עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
2: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
3: פסטיבל מוגזם במל תל אביב. מיצגי ענק מתוקים, מנות מיוחדות לפסטיבל במסעדות, פסטיבל אוכל בשוק הנמל, מופעים, סדנאות והחגיגה לכל המשפחה. 12 עד 31 באוגוסט, בימים ראשון עד חמישי, מ6:30 בערב עד 11 בלילה, ומוצאי השבת עד חצות. הכניסה חופשית, מומלץ לבוא בתחבורה הציבורית. לפרטים אתר נמל תל אביב.
4: שימו לב, בשל עבודות בטיחות לשיקום גשר קקל בתל אביב יפו, יחול שינויים בהסדרי התנועה. שלב א' ממוצאי שבת 15 באוגוסט ועד 21 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממערב למזרח. שלב ב' ממוצאי שבת 22 באוגוסט ועד 28 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממזרח למערב. לתשומת ליבכם, נתיבי איילון יישארו פתוחים לתנועה. אנא התעדכנו ביישומוני הניווט.
5: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.

0: עכשיו 5 בערב בגלי צהל, שלום לכם מאולפני גלי צהל בירושלים. דרום לבנון בראש הדברים אחרי אירועי סוף השבוע. השר אלי כהן, חבר הקבינט, אומר היום בראיון ליומן הצהריים, ההבלגה הסתיימה.
1: ברור שחיזבאללה פועל לתרפד את אותו הסכם. ההסכם הזה הוא מכה קשה מאוד לחיזבאללה. הביקורת צריכה להיות מופנית ללבנון עצמה. היה פציעה של החיילים שלנו. מדיניות ההבלגה נגמרה. כל פגיעה בחיילי צה"ל כמובן תענה באותו אופן קשה ונוקב, ואפילו יותר חמור מכך בהמשך.

0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום. עורכת ראשית אילנה בנימין.
1: שלום לכם, תודה שאתם איתנו. מיד העדכונים גם מהצפון גם מהדרום. דורון קדוש יהיה איתנו, אחר כך ראיון עם תת-אלוף במילואים אורן אבמן. ג'קי חוגי על מה שקורה מול החמאס והמשלחת האמריקנית. אחר כך לקראת הפריימריז בליכוד, שר הכלכלה ניר ברקת, אורח המשדר. שני ילדים בני 5 ו-6 הושפזו לאחר שאכלו שוקולד שהכיל פטריות הזיה. על הטיפול בהם סיפר דוקטור איתמר מונצ'ק, מנהל המרכז לרפואה דחופה ילדים במרכז הרפואי לגליל בנהריה.
2: קיבלנו שני ילדים בני 6.5 ו-5.5, ילדים בריאים בדרך כלל, שזמן קצר טרם קבלתם נחשפו לאיזשהו ממתק שהכיל כנראה פטריות הזיה. ההורים שלהם, הם סיפרו שהם היו בפארק ליד הים, ושם אדם מסוים נתן לילדים את הממתקים, וילדים עשו מה שילדים עושים ואכלו אותם בשמחה.
1: עוד בשעה הקרובה התכונים על כך שהוא ערך ב8 ימים מעצרו של החשוד ברצח עורך הדין ארבל פלדמן, וגם התפרסם היום הידיעה על זמר שנחקר בחשד שיהיה מלבד זוגו לשעבר, מדובר בשימון בוסקילה, נביא את הפרטים בהמשך. הפגישה היומית שלנו עם הפצועים, נערך את דניאל ברשר, לוחם ביחידה מיוחדת, נפצע בטול קרם. והסיפור הגדול בספורט, אליפות אירופה באתלטיקה, מדליית זהב לנבחרת המרתון של ישראל, מדליית ארד אישית לגשאו איילה. נשיא המדינה יצחק הרצוג ורעייתו מיכל התקשרו לפני שעה לברך את גשאו.
3: ברכות, וואו.
4: איך ההרגשה, תגיד?
5: ההרגשה היא מאוד משמחת, להיות הפודיום, זו זכות גדולה עבורי.
3: המדליית ארד האישית שלך מדהימה, וגם הקבוצתית שלכם, אתם באמת הנבחרת הכי טובה.
4: עכשיו תגיד, מה היה התוצאה

0: שלך?
1: הליקופטר, כל כך מרגש שהוא על הקו כבר, ומיד מאנגליה איתנו על הקו גשאו, ונדבר איתו בפתח המשטר.
2: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום.
1: אז הנה מדליית ארד באליפות אירופה במרתון, מדליית זהב לנבחרת הגברים של ישראל במרתון, הרבה בזכותו של גשאו הילה שאיתנו עכשיו על קו הטלפון משם. גשאו, שלום.
3: הלאה, נראה טוב.
1: מה שלומך?
3: עדיין מעכל את מה שקרה.
1: הנשיא התקשר.
3: כן, דיברתי בדיוק עם הנשיא לפני כמה דקות, וכל כך מרגש אותי שאתה יודע, נשיא מדינת ישראל נהנה מהתצוגה שנתנו, וזה אושר עילאי בשבילי, זה בשביל הנבחרת כולה.
1: ספר קצת על הריצה, איך היא עברה עליך?
3: הריצה, באנו בראש, אתה יודע, רצינו להיות קבוצתי על הפודיום, רצינו לשמור על התואר שלנו, בפעם השלישית ברציפות, וכל אחד נתן את ההופעה הכי טובה שלו, והצלחנו להשיג את המטרה שחיוונו אליה.
1: זה כל כך ארוך, איך עוברים את זה? כל פעם אני חושב את זה, כל פעם שאני רואה מרתון אני חושב את זה, איך אתם עוברים את זה?
3: האמת, ריצת מרתון זה לא רק ריצה עצמה, זה גם מנטלית, זה, אתה יודע, כל קילומטר, כל דקה שעוברת היא כואבת, אבל אתה יודע, אתה מתרגל לזה באימונים, שאתה מגיע להתחרות, זה רק ליהנות ממה שעשית בדרך.
1: באיזה שלב ברור לך שאתה מקבל את המדליה?
3: האמת, הריצה היום, לי אישית הייתה לי קשה בהתחלה, הגוף שלי לא נתן לי לזרום כמו שרציתי, אבל ככל שהריצה התפתחה, הגוף שלי התחיל להתעורר, והגעתי לדבוקה בקילומטר ה-38-9, משם ידעתי שאנחנו נלחמים על הזהב הקבוצתי, לא על האישי, אבל בקילומטר האחרון הייתי בין הרביעה הראשונה, ב-500-400 האחרונים ידעתי שאני במדליה של האישי גם, אבל לא ידעתי באיזה טבע הייתי.
1: אתה מגיע למקום שלישי, ואתה מסיים את הריצה, החברים שלך עדיין רצים, איך אתה יודע כשאתם מקבלים את הזהב?
3: האמת, אני סיימתי ראשון בין הנבחרת.
1: נכון.
3: אחרי הגיע, אחרי 3-4 שניות, אני חושב את הדסה. ואז אחרי, אתה יודע, אתה מתחיל כבר לספור מי נכנס ומי עוד לא הגיע. ברגע שראיתי את האימרו השלישי שלנו, וידעתי שאנחנו זוכים בקבוצתי.
1: וואי. איך חוגגים את זה? יש כוח לחגוג את זה אחרי הריצה של 40 קילומטר?
3: האמת, למזלנו, היום הטקס המדליה זה בערב, ככה שנוכל לחגוג.
1: ואתם עם עצמכם, איך זה היה שם?
3: האמת, חגגנו, שמחנו, כי זה כל כך משמח לזכות בפעם השלישית ברציפות במדלי הזהב קבוצתי, וגם בתקופה שהיא כל כך קשה למדינת ישראל לייצג אותה בכבוד ולהניף את הדגן, זה אושר עילאי לי.
1: גשאו, ספר קצת למאזינים שלנו עליך, מתי עלית וכל זה.
3: אני עליתי לארץ ב-2011, התחלתי לרוץ בגיל יחסית מאוחר, בגיל 18.
1: שמה לא רצת?
3: לא. והאמת, התפתחתי לאט לאט. התחלתי לרוץ מרתון ב-2021, ו... כבר הגעתי לשלוש מדליות באליפות אירופה, ואני רוצה להמשיך את המורשת.
1: זהו. באולימפיאדה הרבה יותר קשה, כי זה כל העולם, זה הבעיה.
3: כן, זה הבעיה, ואתה יודע, גם שם אפשר לעקוץ מתי שהוא.
1: יאללה, לעקוץ באולימפיאדה הבאה. זה כן, המטרה, נכון, גשאו?
3: כן. נעבוד קשה בשביל להגיע לשם.
1: המון המון תודה על האושר שעשית לנו, ותמסור לכולם שם על המדליית זהב באליפות אירופה לכל החברים. המון תודה בשמנו, גשאו.
3: תודה רבה לכם על הבמה, ומודים לכם מאוד. תודה לכם.
1: איזה כיף לפתוח ככה את המשטר. 508 דקות, העדכונים מגלגלת, יש גם גשם במזרח, זה משפיע. מעיין מנחם, שלום.
0: שלום ירון, כביש 6 לצפון עמוס ממחלף ניצני עוז עד אינטוט בגלל תאונה, כביש 40 לדרום עמוס מצומת ראם עד כפר אחים גם בגלל תאונה, כביש החוף לצפון עמוס מיני עד מחלף זיכרון יעקב, גאה לדרום עמוס ממחלף מורשה עד ראשון לציון, וגאה לצפון עמוס ממחלף ראשון לציון עד מחלף אלוף שדה. וכמובן בעקבות מזג האוויר, כביש 90 נחסם לתנועה באזור עם מלונות ים המלח. עד כאן מגלגלץ.
4: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
5: בחסות ASACE, המציעה לכם 57% הנחה על ריהוט גן ומרפסת, כמו סט זוגי שבמבצע ב-214 שקלים. בסניפים ובאתר ACE.
1: בפתח המשדר, החזית גם הצפונית וגם הדרומית, דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון. שלום דורון.
6: שלום אירון, ערב טוב.
1: למרות שהמשלחת האמריקנית מחר מגיעה וכל זה, ואמרו אולי לא יהיו תקיפות, צהל תוקף.
6: נכון, אנחנו רואים למעשה בשעות האחרונות אפילו שתי תקיפות ברצועת עזה, ונאמר זאת כך, ירון, אלה לא תקיפות שקורות על הקו הצהוב, מה שמכונה הסרת איום מיידי, אלא תקיפות מסוג קצת אחר, שמתבצעות יותר בעומק הרצועה, גם בחאן יונס, גם במחנה הפליטים נוסירת במרכז הרצועה, והמותקפים, המחוסלים בתקיפות האלה, אלה מפקדים גם בחמאס וגם בג'יהאד האיסלאמי, אחד מהם הוא מפקד פלוגה, אני יכול לומר לך שגם שניהם קשורים בצורה כזו או אחרת לטבח 7 באוקטובר, ולכן ישראל מחסלת אותם, וחשוב לשים לב ירון לדבר הזה, כי מצד אחד, תראה, אין שינוי ממשי במדיניות התקיפות של ישראל בעזה. זה לא שהסכר נפתח לחלוטין, וישראל יכולה עכשיו לחזור ולתקוף בעזה כמה שהיא רוצה את מי שהיא רוצה בלי מגבלות. בוודאי שיש מגבלות מדיניות, והן עדיין קיימות. כולל הדברים שעליהם דיווחנו כבר לפני כשבועיים, על כך שהרמטכ"ל בעצמו נדרש לאשר את התקיפות האלה. אבל מצד שני, אנחנו כן רואים בימים האחרונים איך ישראל בכל זאת, למרות המגבלות, מאפשרת לעצמה לתקוף, לפעמים אפילו פעמיים ביום, כמו שאנחנו רואים היום, מחבלים בעזה תחת המגבלות הקיימות, וזה בכל זאת ממשיך לקרות.
1: מה קורה בצפון, לבנון, אחרי הסוף שבוע הזה?
6: כן, אז תראה, אחרי סוף שבוע באמת עצים בזירה הצפונית, בזירת לבנון. בינתיים היום הזה עובר שקט, מאז שעות הלילה לא ראינו תקיפות נוספות של צהל בלבנון, גם לא ראינו פעולות נוספות של חיזבאללה, ונראה שנכון לבינתיים, לעת עתה, הסבב הקצר הזה הסתיים, שבו חיזבאללה תקף את כוחותינו, פצע באורח קשה שלושה לוחמי צהל, וישראל הגיבה בסדרה של תקיפות בדרום לבנון וחיסלה לא מעט מחבלי חיזבאללה. אז נראה שלבינתיים לפחות האירוע הזה יסתיים, אבל עד הפעם הבאה ירון, כי ברור לגמרי שיש כרגע עדיין מוקד נפיץ, מרכזי ומשמעותי בדרום לבנון, והוא רכס עלי טהר. הרכס הזה שבו כוחות הקומנדו שלנו פועלים, ובו יש מחבלי חיזבאללה עשרות שנצורים מתחת לקרקע, זה עדיין מוקד נפיץ שמאיים מחדש, כמובן לפרק את הפסקת האש שיש כרגע בין ישראל לבין חיזבאללה, כמו שראינו בסוף השבוע, דברים כאלה יכולים לקרות שוב.
1: דורון קדוש, תודה דורון.
6: תודה ירון.
1: איתנו תת אלוף במילואים אורן אבמן, לשעבר מפקד אוגדה ומפקד חטיבת כפיר. אורן, שלום.
7: שלום, שמעתי את הדיווח של הכתב לכם, גם על הזירה הדרומית וגם על הזירה הצפונית.
1: בדיוק, ואז בהמשך נשאל אותך, האם זה מה שצפוי לנו בעתיד הקרוב, מלחמת התשה בשתי החזיתות?
7: תראה, הצרה הגדולה שלנו, אני מחלק את התשובה של המשטרה, ברמה האסטרטגית ואחרי זה גם ברמה הטקטית מערכתית. ברמה האסטרטגית, אנחנו פשוט בברטיגו ולא מצפן ביד, לא בזירה הדרומית בעזה ולא בלבנון. למעט אמירות מגוחכות של ריח של פריימריז באוויר, על שנשאר בלבנון, שבקה אחרי האמריקאים מיד עם עיתון מגולגל מקים באף, אנחנו ברמה האסטרטגית, פחות או יותר מובלים על ידי ארצות הברית, ואין לממשלת ישראל שום מצפן ביד מה אנחנו רוצים, מה מדינת ישראל רוצה. בגבול הצפון ובגבול הדרום, אחד, על מנת להבטיח את ביטחון אזרחי ישראל, המקרה 7 באוקטובר, ושתיים, למול זה שבסוף מי שנושא את המחיר, זה צה"ל שמבולבל.
1: אני שמעתי אנשי ממשלה, שרים בממשלה שאומרים, מה שאנחנו רוצים זה רצועות ביטחון שיהיו בשטח שלהם, וככה לשמור על האזרחים שלנו.
7: כן, זו אמירה חלולה. כי אם אנחנו רוצים בשנת 2026 לייצר בלבנון רצועת ביטחון שיותר חורים מגבינה, עם מוצבים מאולתרים, עם כוחות מילואים שכבר ביום המאה בפלוס שלהם במילואים, עם גרף תעסוקה ב-2027 של הסדיר במילואים ברמה של, לא רוצה לקריצה, אבל ברמה כבר של המשל של הצוף בפריץ. אוקיי, סלמנו 3 שנים, בואו נמשיך עוד, נעשה מלחמת גרילה בלבנון, מלחמת גרילה בעזה, והכל בסדר. האירוע הוא לא מנוהל. אנחנו בלבנון, בעניין הזה, אם היינו רוצים לייצר ביטחון אמיתי, היינו רוצים לקו, קראנו את זה בזמנו הישיבות הנכונות, זה השטחים השולטים על הישבים שם, נגיד במרחב חניתה, במרחב מסגבה, במרחב מטולה, במרחב של קילומטרים ממש ספורים מהגדר, מייצרים מערך ביצורים ראוי, שחיילים גם יכולים להתקלח ולעשות את הצרכים שלהם בצורה מכובדת, עם הגנה כלפי רחפנים וכו', מייצרים מרחב החזקה, שזה הקו הכחול, חזק, מבוסס, אבל אין באמת הפקת לקחים השבעה באוקטובר, הכל זה כיבוי שריפות ואמירות חלולות.
1: הלקח זה להרחיק את זה מהגבול שלנו. זה לא לקח?
7: נכון, להרחיק מהגבול שלנו, להרחיק מהגבול שלנו צריך לנתח את השטח, את האויב ואת כוחותינו. אני לא עושה עכשיו שיעור בפיקוד בשליטה, אני מדבר על היגיון בסיסי של כל אחד מאיתנו. יש את הקרקע, לבנון זה לא רצועת עזה 45 קילומטר על 15, זה 120 קילומטר מהים התיכון ועד החרמון. בתוך ה-120 קילומטר האלה, אנחנו באמת רוצים לחזור לשנת 99, לייצר רצועת ביטחון עם האין צדל במציאות של צירים ולשחק לידן של הגרילה, למה? בעידן של הביינות, רחפנות, כתבנים ושלטנות מודיעינית. למה? שרצים חיילים ולומר, זה פשוט גם ברמה הצבאית וגם ברמה של הענקת ביטחון לאזרחים שלנו, זה לא נכון הפתרון הזה. אבל באמת, האם היה דיון רציני בממשלת ישראל ברמה האסטרטגית, מה הנחיות לצה"ל וכיצד מתרגמים אותם הלכה למעשה בראייה של שנים קדימה, לא של קצה החותם. עכשיו בוא נוסיף על זה את האמריקאים. האמריקאים כרגע גם בעזה, גם בהיבט של המציאות בעזה, וגם בהיבט של המציאות בלבנון, לא רואים עין בעין כמו שממשלת ישראל רואה. אז מתי זה התפוצץ לנו הפרצוף? או שחיילים התחילו להיפצע ולהרג חדשות לבקרים, ונשאלת עצמנו שאלות כמו שהיה...
1: אבל תומת, אתה יודע, אמרת אמריקנים. אמרו לנו לא התקפו כשאמריקנים פה. הנה, תוקפים, רק היום, 2 תקיפות בעזה.
7: נכון, ויש תקיפות בעזה, ויש תקיפות משמעותיות בלבנון.
1: נו.
7: צה"ל מגיב כמו שצריך.
1: הצה"ל כן עובד.
7: מגיע באנשים שלנו. אבל זה פלאסר, זה אקמול. זה אירוע נקודתי. זה להפוך את המערכה הזאת מניהול מערכה לתגובות טקטיות ולמשחק פינג פונג. אנחנו לא רוצים לשחק פינג.
1: מה ההחלטה האסטרטגית שאתה היית מקבל, אורן? אם היית עכשיו מקבל החלטה.
7: לגבי לבנון, האירוע, יש פה שני מישורים. המישור אחד, יש שיחות עם לבנון, דרך אגב, אני מאוד מאוד ציני מה יצא מהן. אבל עצם השיחות מעל הראש החיזבאללה, זה יצא גדול מאוד. שתיים, החיזבאללה לא במקום, רחוק מהמקום שהוא היה ב-7 באוקטובר, שהוא פתח למערכה איתנו. זה ארגון הרבה יותר מוקד, שצריך לפעול כנגדו במערכה כלכלית, בשיתוף ארצות הברית, באופן מאוד מאוד משמעותי. כי כרגע יש קשר גורדי בין איראן לחיזבאללה, ומה שקורה בעזרה האיראנית, שכבר אנחנו עם ריבוי החדשות בישראל, שכחנו ממנה, כן, אנחנו כבר, זה לא בכותרות.
1: כן, אורן, אתה אומר אבל מה לא, מה לא. מה היית מקבל? מה היית עושה אחרת מהממשלה הזאת?
7: אוקיי, הייתי מייצר עכשיו, בנקודת זמן הזאת, צפצף את השורות, אין בעזה ואין בלבנון, לייצר מרחב של רצועת ביטחון לא יותר מקילומטר מהגדר בשטחים שולטים, בתשתית מאוד מאוד טובה, באיפה שצריך לבצע פשיטות קומנדו, או לעומק השטח, אל מול איום שמתפתח, זה מה שאתה עושה.
1: יגידו לך, פשיטות זה הקונספציה הקודמת, קונספציית הפשיטות.
7: אני ממש לא מסכים. תשמע, אני מסכים, כולנו היינו עלי נידף. על הנידף שהיה הפקקת אוהל באדום מתחת לאף שלנו. אז איזה קונצפציה? היינו בקונצפציה אחרת, נוראית, שלא בכלל אמרו אותה, שפחדנו למשום בגבול הצפון ובעזה. אז מה, זה ממש פרדיגמה שונה. הפרדיגמה לכל איום שמתאבד בגבולות שלנו, או כנגד האזרחים שלנו, אנחנו נפעל. זה הפרדיגמה החדשה, שצריכה להיות.
1: אורן אבמן, תת אלוף במילואים, תודה לך.
7: לא, אני אומר, בשורה התחתונה, אני מבין שזמננו קצר, בשורה התחתונה, לוחמי צהל המפקדים, הם כרגע עושים, לא כרגע, בכלל, כל הזמן, בטח בשלוש שנים האחרונות, אבל עם נקודת זמן שקצת בלבול במבוכה. אני אומר את הנקודה הזאת כי זו נקודה משמעותית. זה לא להגיד מה לא, זה להגיד בנקודת זמן הזאת מה צריך לעשות.
1: אתה שומע את זה מחברים שלך שעכשיו משרתים? אתה שומע את זה מאנשים שעכשיו בצבא?
7: בכל הרמות.
1: אורן אבמן, תת אלוף במילואים, תודה על הרעיון הזה.
7: תודה לך.
1: תודה. ג'קי חוגי, כתבנו לענייני ערבים, שלום ג'קי.
8: שלום ירון.
1: אז בוא נדבר קודם כל על רצועת עזה. מה קורה עם המשלחת האמריקנית? עם מי מדברים בעצם?
8: עם הדרגים הבכירים ביותר. בעצם אנחנו בפני יממה של, בעיצומה של יממה, עם סדרת פגישות בדרגים הכי בכירים כאן ובקהיר. טראמפ מנסה להפעיל לחצים על ישראל להתגמש בנוגע להסכם בעזה, ומגייס לשם כך גם את נשיא מצרים. לכן הוא שלח את ראשי מועצת השלום כאן לאזור, כדי לנסות לחלץ מנתניהו גמישות בעניין הזה. הפגישה עם נתניהו תתקיים מחר בירושלים. קושנר, מלדנוב וגם טוני בלר בלשכת ראש הממשלה של ראש ממשלת ישראל. אלא שקושנר ומלדנוב מגיעים ישירות מקהיר, שם הם נמצאים כרגע. הם פגשו את נשיא מצרים סיסי לפני זמן קצר, והפגשו גם את ראשי המודיעין המצרי. גם חליל אלחיה, ראש הלשכה המדינית של חמאס, נמצא שם.
1: האמריקאים יפגשו את אלחיה? לא.
8: בהחלט, כן, חד משמעית. קושנר יפגוש גם אותו, בכיר אמריקאי מנהיג חמאס. זה לא דבר חדש, אבל בהחלט עלית על הנקודה. זה לא דבר מובן מאליו. פעם לא היית שומע דבר כזה.
1: נכון.
8: היום כן. כל השלושה האלה, קושנר, סיסי וחמאס, גלגלו או מגלגלים נוסחאות ומתאמים עמדות, הכל בנוגע לשאלה איך לגשת לנתניהו, מה לדרוש ממנו, מה לבקש, בידיעה שממשלת ישראל לא מתכוונת לזוז מהותית מהעמדה שלה שמסרבת להסכם 15 הנקודות. בכל זאת, הם ינסו לחלץ ויתורים קטנים כדי למשוך זמן עד הבחירות באווירה חיובית פחות או יותר.
1: מה קורה בצפון, איראן, החיזבאללה, מחבלי החיזבאללה ששמה?
8: תראה, הסיפור של, אני מניח שאתה מכוון לסיפור של רכס אלי טייר, זה סרט מתח. סרט מתח שקורה בעומק האדמה ליד הבופור. ישראל מטילה שם מצור הדוק על 40 חמושי חיזבאללה בערך, עשרות, כמה עשרות, שנצורים בעומק האדמה, בתוך מתקן סודי שהם חפרו בתוך הערים, ברכס אלי טייר, ואיתם לכודים גם נציגים של משמרות המהפכה האיראנים. כלומר, מוצב קדמי של חיזבאללה שנצור ואיראנים בתוכו, צהל ניתק את הגישה אליהם, ממשלת לבנון מנסה כבר כמה שבועות לתווך לפתרון, אבל ללא הצלחה בינתיים, כי חיזבאללה מסרבים לפתרונות שראש ממשלת לבנון ונשיא לבנון מעלים. עיתון לבנוני אומר היום, מפי מקורות בבירות, את ההחלטות מהצד של חיזבאללה לא מקבלים חיזבאללה, לא צמרת חיזבאללה, אלא איראן. משמרות המהפכה, וכאן כדאי להדגיש, אם המידע הזה נכון וסביר בהחלט שהוא נכון, צריך להדגיש את הנקודה הזאת, להעביר את המשמעות של הדברים האלה. לישראל יש עסק עם האיראנים, איראנים ממש, לא רחוק מאיתנו, ליד הבופור, במתקן הזה יש איראנים, המגעים בעקיפין מתנהלים גם עם משמרות המהפכה בטהרן.
1: ג'קי חוגי, כתבנו לענייני ערבים, תודה ג'קי.
8: תודה ירון.
1: כמה מתח לקראת מחר, הפריימריז בליכוד, וביום שלפני, בית הדין של הליכוד מפרסם מחר הצהריים ביקורת חריפה על שר הביטחון ישראל כץ. אנחנו עם כתבתנו, הכתבת לתחום הפוליטי, אפרת אביבי. שלום אפרת.
9: שלום ירון, ערב טוב.
1: אז בואי נתחיל נכון. בזה, מה הביקורת?
9: כן, אז הביקורת היא, אגב, הביקורת ששמענו מרגע בעצם שנודע לציבור על השריון של שר הביטחון ישראל כץ, מי שלמעשה מותחת הביקורת, גם בית הדין מותחת הביקורת, אבל זה קורה בעקבות בקשה של חברת הכנסת טלי גוטליב לדיון נוסף בעניין השריון, השריון של שר הביטחון, והיא פונה לבית הדין בבקשה, היא אומרת לו למעשה, תראה, אתה נתת לו שריון, אבל אתה לא ידעת שכשהוא טוען לשיקולים של ביטחון וסודיות, למעשה לא מספר לכם גם שבזמן הזה שהוא משוריין, הוא הולך לחתונות ולחוגי בית, והוא מוציא סרטונים, ושם היא ממש פורסת את כל קורות, את כל קורות השבוע של שר הביטחון, באותו זמן שהוא ידע שהוא משוריין, אבל עדיין אף אחד אחר, ההחלטה הזו לא פורסמה. בית הדין מתייחס לטיעון שלה, הוא אומר, הוא לא מבטל את השריון, אבל הוא כן מותח ביקורת, הוא אומר, יש להצטער על הופעות פומביות שלמעשה נתפסו כחלק מתעמולת בחירות בפריימריז, כשישראל כץ היה מודע לכך שאין לו צורך בהן, ועוד הוא הוסיף, מדובר בתקלה שמן הראוי שלא תקרה, אבל כאמור ירון, השריון של ישראל כץ עומד וקיים, ונכון לעכשיו הוא יכול להיות רגוע לקראת הפריימריז מחר.
1: מה עוד לקראת מחר? מה הנקודות שבעיקר מסקרנות את כולם?
9: כן, אז בגדול יש לנו 140 אלף בעלי זכות הצבעה שצפויים להשתתף בפריימריז. אנחנו למעשה נראה 40 מועמדים שירוצו, יתמודדו על המקומות ברשימה הארצית. כרגע הערכות הן שיש כ-15 מקומות ריאליים בלבד. עכשיו, לאורך היום יש, אנחנו רואים מועמדים שמגבירים את המאמצים שלהם, מתקשרים למתפקדים, מפיצים סרטונים, מנסים לסגור דילים. מחר אנחנו נראה את אותם חברי כנסת ממש רצים מסניף לסניף, מקימים דוכנים, הולכות להיות שתי נקודות מרכזיות למעשה גם בתל אביב וגם בירושלים, ששם יהיו הרבה חברי כנסת שירצו לנסות לעודד כמה שיותר מתפקדים לצאת ולהצביע. להצביע להם, אנחנו רק בערב נדע מה התוצאות, התוצאות למעשה יוקרנו באופן פומבי בבלומפילד, באצטדיון.
1: בלומפילד, וואו.
9: וכך, כן, כן, בדרך כלל זה בגני התערוכה.
1: זהו.
9: אז עכשיו, כן, כן, נעשה שינוי של המיקום, אז זה משהו חדש בעניין הזה. ואנחנו יודעים כמובן שיש כרגע, אתה יודע, את הפרשיות שתלויות ועומדות, אם זה חברת הכנסת טלי גוטליב, והשר ניר ברקת, שלא ברור עד כמה, אם בכלל הם מקבלים תמיכה מסביבתו של נתניהו, הם מכחישים את הדברים האלה, טוענים שהם מקבלים תמיכה, לשכתו של נתניהו לא יוצאת במפורש נגדם, אבל ממש לא מביע בהם תמיכה. נתניהו מכוון לאיזושהי רשימה אחרת, הוא רוצה ציבור, הוא רוצה אנשים בעלי פרופיל ממלכתי, וכרגע יש ניסיונות מהצד שלו לעצב את הרשימה כפי ראות עינה, והשאלה היא אם המתפקדים יתיישרו לאותו עיצוב או שיקבלו החלטות משלהם.
1: אפרת אביבי, תודה אפרת.
9: תודה ירון.
1: אנחנו מארחים את שר הכלכלה והתעשייה חבר הכנסת ניר ברקת, הליכוד. ניר, שלום.
10: שלום ירון.
1: הפריימריז הכי קשים שלך?
10: כן, אני לא חושב שיש עוד מישהו שערוץ חדשות 12 מנסה לחסל אותו בצורה כל כך בוטה. אין ספק שזה חסר תקדים, הניסיון של ערוץ 12 לפגוע בשר. אני יודע שהם עושים את זה בגלל שאני מנהל איתם מאבק קשה.
1: למה אתה לוקח את זה לערוץ 12 אבל?
10: כי משם זה בא, ברור שזה בא משם.
1: בהסמכה אמרת שהייתה בזמנו פגישה עם ראש הממשלה שלא הייתה הכי נעימה.
10: רגע, בואו נתחיל עם ערוץ, זה היה לפני 3 שנים והכחשתי אז, אבל למה זה פתאום צף? למה אחרי 3 שנים, פייק ניוז שלפני 3 שנים עלה עכשיו, איפה הם היו? ברור שזה מתוזמן לפגוע בפריימריז, והסיבה שהם עושים את זה, כי אני מוביל איתם רק קשה.
1: ראש הממשלה תומך בך?
10: הוא לא מתערב ברמה הארצית.
1: יש כאלה שהוא כן מתערב.
10: לא, היום דובר, גם דובר התנועה, מנכ"ל התנועה, אמר שראש הממשלה לא מתערב בארצית, בבחירות הארציות, ואני מתמודד ברשימה הארצית. אבל לגופו של עניין, אני חוזר רגע...
1: זה לא שהוא סימן אותך אז ועכשיו באה הנקמה?
10: לא, אני חושב שזה פייק ניוז של ערוץ 12. ואז הכחשתי, ואני אומר לך, ירון, למה הם רוצים לפגוע בי? כי אני מוביל איתם קו עם תביעות, דיבה, עם הגנה על כוח 100, שעד היום הם עוד לא התנצלו בפניהם. וכל מיני תביעות השתקה שהם מנסים להשתיק את המחנה. הם מחוברים חזק מאוד לדיפ סטייט, והם מתכננים, מה שנקרא, הם לא בדיוק עוזרים לממשלה, הם גם רוצים להרבב, הם רוצים להרבב בינינו.
1: אבל אם אני לא טועה, היה גם דיווח בערוץ 14, שזה לא ערוץ 12, וזה גם היה בימים האחרונים. אז זה לא ערוץ 12.
10: אז היו כאלה בערוץ 14 שומעים אחרת, וכל הח"כים והשרים שעלו ודיברו, הם כולם אמרו שהם לא מכירים דבר כזה. והם מכירים אותי, והם יודעים איך אני עובד. אני תמיד שמחתי בראש הממשלה. כשהייתי עוד ראש עיר בירושלים, כשהצטרפתי לליכוד, ישבתי איתו ועזרתי לו ב...
1: אבל בתחילה, אחרי המלחמה, הייתה לך ביקורת, ואף אחד לא אוהב ביקורת, ולאחרים לא היה ביקורת.
10: בזה אגב אני גאה, אני חושב שלבוא ביקורת...
1: ואולי על זה הוא לא אוהב, את זה הוא לא אהב.
10: תראה, רון, אני גאה שכשיש לי דעה, אני משמיע אותה, זו הייתה דעה פומבית, עניינית. למשל, אני נלחמתי לא להחזיר את העובדים הפלסטינים לישראל, שמקבלים מיליון דולר לרצוח יהודים, נגד גלנט, נגד מערכת הביטחון, שכן חשבו שאפשר כאילו...
1: לא, אבל דובר על ניסיון לאמון קונסטרוקטיבי של החלפת...
10: לא, זה קשקוש, לא הייתי שם ביקורת, כן? והנה, תודה לאל שהיה לי ביקורת כזאת, כי היום, כשאנחנו מסתכלים על העובדים הזרים שנמצאים בסופרים, שנמצאים במוסכים, בכל מקום, אתה רואה שטוב שנלחמתי וטוב שניצחתי אותם. ולקח קצת זמן גם לראש הממשלה לתת גיבוי לעניין הזה, ובסוף הוא נתן, ותודה לאל, היום הוא אפילו מרחיב את העובדים הזרים.
1: השאלה היא כשאתה עכשיו בשטח, אתה רץ בשטח, נכון? בפריימריז.
10: כן, ודאי.
1: אתה מרגיש את העניין הזה? זה מגיע לך מהשטח הביקורת על מה שפורסם?
10: ירון, אתמול בערב הייתי באירוע בנתניה. אתה צריך לראות איזה חיבוקים ותמיכה, וכולם אומרים לי, ניר, אנחנו לא ניתן להם לנצח אותנו, הם לא יכתיבו לנו. הקוצפה הזאת של ערוץ טלוויזיה שלוקח פייק ניוז מלפני 3 שנים, מנסה לייצר מזה כותרת, ולנסות להרבב אותנו, אותי עם חברים בתוך הליכוד, אף אנחנו לא מוכנים לשמוע, הם לא יכתיבו לנו את מי לבחור.
1: מה הערכה שלך, איפה אתה מסיים? פעם שעברה מקום שמיני היית, נכון?
10: מקום שביעי.
1: שביעי, שמיני ברשימה, שביעי בפריימריז.
10: כן.
1: מה הפעם המטרה? אתה איש של מטרות מאוד מדויקות.
10: כשאני בא לפריימריז, אני אכבד כל תוצאה. אני פונה לך.
1: איך אמרת? אתה יודע בדיוק מה להעריך.
10: אני אומר לך, אני מכבד כל תוצאה. אני בשביל זה, אני שם באמת מאמין בכל ליבי בפריימריז. כשאני סיימתי בירושלים, לא ביקשתי שריון. הייתי ראש עיר. ירושלים זה העיר הכי גדולה במדינה. כמעט מיליון נפש. ותודה לאל, עשיתי 10 שנים מאוד מוצלחות בירושלים. לא ביקשתי שריון, כפי שלא ביקשתי, אתה יודע, אנחנו בצנחנים מתחילים טירונות, וידעתי שהדרך הקצרה היא הדרך הארוכה. ואני גם לא ביקשתי ולא אבקש שריונים.
1: יש כאלה שאומרים שאם הוא יסיים ב-20 הראשונים שיגיד תודה.
10: יש כאלה שאומרים ככה, אני בכל מקרה אגיד תודה לבוחרי הליכוד, אני אכבד את החלטתם, ומעמיד את עצמי, יש לי הרבה מה לתת. תודה ירון, גם כן אחת השאלות שנשאלתי, למה אני צריך את כל זה? למה אני צריך את כל הכאב ראש, הבלגן, הביקורות? התשובה נורא ברורה. אני פשוט מאוד אוהב את מדינת ישראל. ואני 24 שנה, עובד בשקל לשנה, רכב על חשבוני, טיסות לחול, גם עבודה על חשבוני, לא רוצה כלום, רק נתינה. ככה חונכתי. ככה הייתי קצין בצנחנים שחטפתי כדור ליד הבופור בלבנון בשנת 80.
1: עוד יומה, וראש הממשלה אוהב אותך? וראש הממשלה אוהב אותך?
10: אני לא יודע, יש לנו יחסים, יחסי עבודה טובים, אני יודע לשים דברים על סדר היום, הנה רק לאחרונה, הוא יישאר להרחיב את העובדים הזרים בעוד 50,000, אנחנו עובדים על זה ביחד, יש לנו יחסי עבודה תקינים וטובים.
1: מי יהיה לפני מי מחר, טלי גוטליב או ניר ברקת?
10: מה שהציבור, בוא ירון, לא תוכל לקחת אותי לשם, אני באמת,
1: אני מנסה.
10: בכל ליבי מעריך את הליכודניקים, בידינו הכוח לעצב את הרשימה, ואני סומך על הניסיון שלהם, על החוכמת חיים שיש לליכודניקים, זה הבית שלי, ואני אוהב את החברים שאני מסתובב איתם כל היום.
1: אז בוא עניין מדיני, המשלחת האמריקנית כאן, במצרים, הם הולכים כנראה לפגוש את מי שהיה יד לחיסול של ישראל, חליל אל חיה. זה אומר שמה? שהיה איזשהו כישלון בכל מה שקשור מול החמאס?
10: תראה, אין ספק שהעבודה לא נגמרה בעזה, אבל אני באמת סומך על ראש הממשלה בעניין הזה. אני חושב שהצבא התקפה לישראל, צהל, שיושב היום עמוק בתוך עזה, בתוך לבנון, בסוריה, ומאיים מרחוק אמנם על איראן, התפיסת עולם הזאת של כוח ולהיות רע עם הרעים וטוב עם הטובים, זה תפיסה נכונה. אבל אני אגיד לך מה אני חושב הדבר הגדול הבא, אם אתה שואל אותי, זה פירוק הרשות הפלסטינית. יש לנו חלון הזדמנות נדיר,
1: אבל אני אשאל לך קודם כל על עזה. האמריקנים טועים במשהו, הם לא מבינים משהו שהם יושבים ככה עם החמאס? עם חליל אל חיה?
10: אני חושב שכל פתרון בעזה, כל תהליך בעזה צריך להתחיל בפירוק הרשות הפלסטינית וחברון תחילה. להוציא את חברון מהרשות הפלסטינית, השכים שם מעוניינים לצאת מהרשות הפלסטינית וללכת להסכמי שלום עם ישראל, להכיר בישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, אני בקשר איתם, כן? על דעת ראש הממשלה כמובן, על דעת המחנה הלאומי, ואני חושב שיש לנו הזדמנות לפרק את הרשות הפלסטינית. הדבר הזה בידינו, וכשזה יקרה יהיה הרבה יותר קל לטפל גם בעזה, גם צבאית וגם בדרך אחרת.
1: טוב, אתה, אומרת, עכשיו, עכשיו באמת קשה, בכנות, בכנות. כמה אתה בלחץ למחר, אבל בכנות.
10: אתה לא יודע, תראה, מצד אחד, כל פריימריז אתה עובד קשה, זה לא קשור.
1: לחץ.
10: אבל מצד שני, אני שלם עם עצמי. אני שלם עם עצמי במובן שאני יודע מה עשיתי, איך אני פועל, למה אני בא, מאיפה אני בא. אני בא, זה חשוב, אתה יודע, במקום להיות, להסתובב בעולם עם אשתי והבנות והנכדות המקסימות שלי, בחרתי להשקיע את כל זמני ומרצי בשירות הציבורי.
1: ניר ברקת, מחר הפריימריז ונראה מה יהיה.
10: נכון, נכון.
1: תודה על הרעיון הזה.
10: תודה, אירון.
1: תודה.
10: להתראות.
1: חמש 34 הכותרות. בית הדין של הליכוד בביקורת חריפה על שר הביטחון ישראל קאט, שנעדר מדיון ביטחוני בקבינט לטובת קידום פוליטי. במכתב עליו חתום נשיא בית הדין, עורך הדין מיכאל קליינר, נכתב: יש להצטער על הופעות פומביות שלו שנתפסו כחלק מתעמולת בחירות בפריימריז, כאשר היה מודע לכך שאין לו צורך יותר בתעמולת בחירות לאור היותו כבר משוריין. כך לשון ההודעה של מיכאל קליינר. בתוך כך, יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, שופט העליון נועם סולברג, דוחה את בקשת הליכוד לעשות שימוש בסומונים שמתעדים נתוני הצבעה בקלפיות ואת העברתם למפלגות כדי לתמרץ בוחרים להגיע ולהצביע. שמעון בוסקילה הוא הזמר המוכר שנעצר בסוף השבוע בחשד שאיים על בת זוגו לשעבר והטריד אותה. בשישי זומן בוסקילה לחקירה באזרה, ולאחר אימות מול המתלוננת שוחרר בתנאים מגבילים. החקירה נמשכת, כך מעדכן כתבנו אדר קיציס. וזוכה מדליית הארד בריצת המרתון באליפות אירופה, גשאו איילה, שוחח איתנו כאן במשדר וסיפר: זה לא היה פשוט, אבל היה חשוב להניף את הדגל בשביל העם הזה.
3: האמת, הריצה היום הייתה לי קשה בהתחלה, כי כמו שהריצה התפתחה, הגוף שלי התחיל להתעורב. ב-500-400 האחרונים ידעתי שאני במדליה של האישי, אבל לא ידעתי באיזה צבע הייתי. קצת מרתון זה לא רק ריצה עצמה, זה גם מנטלית. חגגנו, שמחנו, בתקופה שהיא כל כך קשה למדינת ישראל לייצג אותה בכבוד, ולהניף את הדגל זה אושר לילה.
1: העדכונים מגלגלת קודם כל חסות.
11: דיווחי התנועה בחסות מקס. המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
1: מעיין מנחם, שלום.
0: שלום ירון, כביש מספר 90 נחסם לתנועה מצומת מצפה שלם עד אזור מלון ים המלח בשני הכיוונים בגלל תנאי מזג האוויר. כביש 40 לדרום עמוס מצומת רעם עד כפר אחים. כביש 6 לצפון עמוס ממחלף ניצני עוז עד עין תות. כביש החוף לצפון עמוס מיני עד מחלף זיכרון יעקב. גאה לדרום עמוס ממחלף מורשה עד ראשון לציון, וגאה לצפון עמוס ממחלף ראשון לציון עד מחלף אלוף שדה. עד כאן מגלגלץ.
1: תודה. תחזית הערב: גשם מקומי צפוי בעיקר במזרח הארץ, חשש כמו ששמענו לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח, צפון הערבה ובצפון מזרח הנגב. מחר עוד ירידה קלה בטמפרטורות, הקלה בעומסי החום.
11: דיווחי התנועה בחסות מקס. המציעה הלוואה לכל מטרה שתרצו. כוכבי 91-92. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה, מקס.
2: אתם מאזינים לגלי צהל. דמיינו עבודה בה החיוך שלכם משנה חיים, עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל.
12: שימו לב, בשל עבודות בטיחות לשיקום גשר קקל בתל אביב יפו, יחולו שינויים בהסדרי התנועה. שלב א' ממוצאי שבת 15 באוגוסט ועד 21 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממערב למזרח. שלב ב' ממוצאי שבת 15 באוגוסט, ממוצאי שבת 22 באוגוסט ועד 28 לחודש בבוקר יחסים הגשר ממזרח למערב. לתשומת ליבכם, נתיבי איילון יישארו פתוחים לתנועה. אנא התעדכנו ביישומוני הניווט.
13: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של קבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, אופל, MG ואיה מוטורס, בהטבות מיוחדות עבורכם. עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר. הסימפונית הישראלית ראשון לציון בעונה חדשה ומפתיעה. מנוי אחד, עונה שלמה. אתם מוזמנים להתרגש איתנו. הסימפונית הישראלית ראשון לציון. אנחנו מתכוונים לכל תו. פרטים והרשמה באתר הסימפונית הישראלית.
14: היפ-הופ תלפיות, כשהתזמורת משתלטת על הביט.
15: כל העולם הזה דפוק, זה לא סוד, אנשים תמיד רוצים עוד.
14: המפיק המוזיקלי תמיר מוסקט במופע מיוחד עם ג'ימבו ג'יי, בלקן ביטבוקס, עדן דרסו, טדי נגוסה, אקו, טאפש ותזמורת הרחוב הירושלמית. מחר, 20:30 בערב, במסגרת פסטיבל ישראל במועצה האזורית אשכול ובשידור חי בגלי צהל.
16: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
17: מורן דדוש, תושב גורן.
18: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל המולה להיכנס לשם למרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד, תודה רינו.
16: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
19: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.
1: שמים במזרח, שיטפונות, רב פקד, לואי פארס, קצין אגם תחנת הביקה, שלום לך.
20: שלום רב.
1: מה המצב בשטח?
20: כרגע אנחנו בערכות מלאה, גם שוטרי מחוז שי, יחד עם שוטרי מחוז דרום ואגף התנועה, אנחנו בערכות מלאה לשיטפונות, עקב הערכת מצב ותחזית מזג האוויר.
1: כביש 90 כבר חסום, נכון?
20: יש לנו מקטע אחד חסום כרגע, בין מצפה שלם לעין גדי, לשני הכיוונים.
1: מה אתה אומר לאנשים שחושבים אולי להגיע עם מכונית לאזור הזה בשעות הקרובות? לא להתקרב?
20: קודם כל, לכלל הנהגים, אני ממליץ לתכנן את הנסיעה מראש, להתעדכן טרם היציאה לדרך, ולשמע להנחיות ולהוראות השוטרים, ולשאר הציבור, אני ממליץ בחום, למנע מלהגיע לאזורים עם שטחונות, לא להיכנס לערוצים שיש בהם שטחונות, לא להתקרב למקורות מים זורמים.
1: אנשים שומעים לכם או שאנשים בכל זאת מגיעים?
20: שומעים, הרוב המוחלט הוא שומעים.
1: שומע.
20: יש לנו מה שנקרא ציידי השטחונות, שהם מתעקשים להגיע, והם גם בדרך כלל מוצאים דרכים.
1: עוקפים אותם.
20: להגיע למקום, אבל אנחנו ממציאים אמצעים, כולל סיורים, כולל רחפנים, לאתר אותם בתרום מועד, ולהוציא אותם מהשטח, על מנת לשמור גם על חייהם.
1: ההתראה שאתם קיבלתם, עד מתי צפויות כל ההזהות האלה?
20: בעצם ההתראה היא החלה מאתמול בסביבות 12 בצהריים, והצפי הוא עד היום בין 7 ל-8 בערב, זה הגשם שצפוי. כמובן, ברגע שזה יחלוף, אנחנו נעשה הערכת מצב מחודשת, ביחד עם כל הגורמים המוסמכים, ונחליט איך ממשיכים לפעול מבצעית.
1: יופי.
20: ובכל אופן אנחנו נשאר עוד כמה שעות ניצורים בצד, מוכנים לכל התפתחות שלא תפתיע אותנו.
1: יופי, תודה רבה. רב פקד לואי פארס, נגם תחנת הביקה, תודה על הרעיון.
20: תודה רבה לכם.
1: אורך בתשעה ימים מעצרו של אחמד אל-רג'וב, החשוד ברצח עורך הדין ארבל פלדמן לפי המשטרה. החשד נגדו התחזק, אבל הוא עדיין לא נחקר שוב. על כך כתבנו טוביה יגלניק, שלום.
21: שלום ירון, כן, מעצרו של אחמד אל-רג'וב הוא ערך הבוקר בבית משפט השלום בראשון לציון בתשעה ימים נוספים, כשלפי המשטרה החשדות נגדו התחזקו ובוצעו פעולות רבות, אבל מה שמתברר זה שאחמד למעשה לא נחקר כלל חוץ מביום המעצר שלו, בעקבות שיקולים חקירתיים של המשטרה שהעדיפה שלא לחקור אותו ולא להטיח בו את הטענות, עוד מתברר שאחמד מוחזק בבידוד מלא. המשטרה ביקשה 15 ימי ערכת מעצר וציינה שהמניע לרצח הוא סכסוך כספי על סכום ביזיוני, כך כדברי המשטרה, של כ-15,000 שקלים. לבסוף הושגה מעין הסכמה באולם בית המשפט על הערכת מעצר של 9 ימים שבמהלכם המשטרה תפעל לכך של רג'וב יחקר סוף סוף ויוכל לפרוס את גרסתו. עורך דינו אורן ססון הציג לבית המשפט מסמכים שלפיהם בני משפחתו של אחמד סובלים מסכיזופרניה, והוא דרש שהוא יעבור בדיקה של רופא בריאות נפש. הוסכם שהוא אכן יעבור בדיקה שכזו, כאמור התזה שמנסה להציג ההגנה זה שהוא אינו בריא בנפשו.
1: וגם זה קרה, שני ילדים פונו למיון בבית החולים לגליל לאחר שצרכו שוקולד שהכיל פטריות הזיה. אנחנו עם כתבנו לענייני בריאות אלישיב הראל. שלום אלישיב.
4: שלום ירון, ערב טוב. כן, אנחנו מדברים על אירוע חריג שקרה במהלך סוף השבוע בצפון הארץ. שני ילדים בני 5.5 ו-6.5 פונו למחלקה לרפואה דחופה במרכז הרפואי לגליל בנהריה לאחר שנחשפו במהלך חופשה משפחתית לשוקולד שהכיל פטריות הזיה. על פי החשד, השניים קיבלו את השוקולד מאדם זר שפגשו במהלך הטיול. הם פונו לבית החולים ובבדיקה הרפואית הם נמצאו יציבים נשימתית, אך סובלים מהפרעות נוירולוגיות. לאחר התייעצות עם המרכז הארצי למידע בהרעלות, עלה חשד להרעלה מפטריות המכילות חומרים פעילים שעלולים לגרום להזיה, עלייה בלחץ הדם, ובמקרים חמורים אף לפרקוסים ולפגיעה לבבית. בשל הסיכון להתפתחות תסמינים נוספים, הושפזו השניים להשגחה ולניטור הדוק ביחידה לטיפול נמרץ ילדים. בואו נשמע דברים שאמר היום ביומן הצהריים מנהל המחלקה לרפואה דחופה במרכז הרפואי לגליל, הדוקטור איתמר מונצ'ק.
5: קיבלנו שני ילדים בני 6.5 ו-5.5, ילדים בריאים בדרך כלל, שזמן קצר טרם קבלתם נחשפו לאיזשהו ממתק שהכיל כנראה פטריות הזיה. ההורים שלהם, הם סיפרו שהם היו בפארק ליד הים, ושם אדם מסוים נתן לילדים את הממתקים, וילדים עשו מה שילדים עושים, ואכלו אותם בשמחה.
4: צריך לומר ירון שמדובר באירוע חמור ומסכן חיים שיכול היה להסתיים אחרת. למרבה המזל, במקרה הזה לא הייתה פגיעה קריטית בקרב הילדים.
22: מכם הציבור אני מבקש היום, כפי שתמכתם בי והייתם למעני, היו למענם גם בשחרור מבית החולים. תנו להם את המקום להשמיע את כאבם, תחבקו ותתמכו. אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, זקוקים לכם כעת בשעה הקשה שלהם. תזכירו אותם.
1: פותחים שבוע חדש של פגישות עם הפצועים מן המלחמה, והיום אנחנו שמחים לארח את סמל ראשון דניאל ברשר, לוחם ביחידה מיוחדת. שלום דניאל.
23: אהלן, מה נשמע?
1: אוקיי, איך אתה?
23: וואלה, דבש.
1: דבש.
23: תודה רבה.
1: דבש טהור. תגיד.
23: דבש מזוגג.
1: מתי עלית לארץ בכלל?
23: וואה, אני עליתי ב-2014.
1: לבד?
23: עליתי עם אמא שלי ישראלית במקור, אבא שלי אמריקאי, ו... היא חזרה לארץ, ואז היא חזרה לאוסטרליה, ואני נשארתי פה כבר.
1: והתגייסת לאן, איפה שירתת?
23: אני שירתתי בימ"ס איו"ש. יחידה ביחידת מסתערבים של מג"ב, שפועלת לסיכול טרור ביהודה ושומרון.
1: ונפצעת גם ביהודה ושומרון. מה קרה, מתי זה קרה, מה היה שם, דניאל?
23: ב-19 באפריל 2024, ציוותו אותי להיות שטחן חילוץ יחד עם סיירת חרוב, ואיזשהו אחד שמנהל כזה עוזר בתיום גזרות שלא יהיו דוצים או משהו כזה. נכנסנו לאיזשהו בית, עשו לנו מערב ארבעה מחבלים בתוך חדר. נכנסתי שם לתוך חדר וחטפתי צרור ביד ורסיסים ונצזים בכל הגוף, רסיסים בלב, בראש, והיד שלי. לא, כאילו, זה לא... באמת שהפציעה שלי דווקא סבבה לגמרי. אני... התחילה קצת עיכובים וכל זה, היד שלי ניסו להציל אותה כבר הרבה זמן.
1: זהו, בוא נדבר קצת על זה, אתה מגיע לבית חולים, והייתה איזושהי תקופה שלא ברור מה קורה עם היד, נכון? כמה זמן זה לוקח?
23: כן, וואי, זה היה זה שנה וחצי.
1: שנה וחצי?
23: משהו כזה, כן.
1: שמה, מנסים להציל אותה ולא מצליחים?
23: כן. העצבים שנפגעו קשה שמה. היה שם חוסר בשריר, רקמות, דברים כאלה.
1: אז כל הזמן יש תקווה שאפשר יהיה להציל את היד?
23: כן. כל הזמן כזה מנסים להציל את היד, זה לא כזה ברור. גם רופאים לא אוהבים להגיד דברים, כי אז שם אותם איזשהו נקודה.
1: נכון. אז מה, אז מי בא בסוף ואומר לך, תשמע, אין ברירה?
23: האמת שזה, אני הכרתי מישהו שהוא עשה את זה, שהוא גם נפצע ביד והוא קטע אותה, והחיים שלי השתפרו דרסטית אחרי זה, ואני, ו... אמרתי עצמי, וואלה, כאילו כבר זהו, אני מאס לי, כאילו, אני רואה את כל החברים שלי וכולם מתקדמים ואני אליהם תקוע בבית חולים, בלי שום, כאילו, בלי שום אופק, אין לי שום מושג מה קורה. ואז התחלתי לשאול אותם לגבי זה, ואמרו, שמע, כאילו, עוד מוקדם, בוא ננסה עוד כמה ניתוחים, זה פה ושם, ואחרי זה כמה ניתוחים, בחצי שנה אחר כך, וזה היה לי 4-5 ניתוחים.
1: וואו.
23: עשו דיון גדול, ואמרו, יאללה, צריך להוריד אותה. יאללה, נזורם.
1: מה, אתה זוכר את הדקות הראשונות אחרי הניתוח שפתאום אין יד?
23: כן, שמע, הייתי חזק על תרופות, על מפתחי כאבים. יצאתי ולא, מה לא, זה היה נפלא. זה היה כזה הרגשה כאילו אתה דורך על קוט איזה יומיים, ואז אתה מוציא אותה, ואז כזה, הכל כזה, איש כזה הנחת רווחה מטורפת. אז זה מה שהיה לי.
1: אז בוא נקפוץ קדימה. דניאל, קטעו לו את היד, יש לו שם פרוטזה, ועכשיו בוא נשמע משהו, ואז אתה תסביר מה אנחנו שומעים.

0: למי שלא ראה את זה, זה אתה דניאל עם הפרוטזה פורט על גיטרה?
1: כן, זה גם היה נראה לי בשבוע הראשון שקיבלתי את הפרוטזה.
0: איך עושים את זה? תגיד, זה נראה כמעט בלתי אפשרי.
1: וואי, זה נכון, בהתחלה זה נראה משהו מאוד מסובך, מאוד מורכב, ואני אגלה לך סוד, זה אחד הדברים הפשוטים שיש.
0: איך שולטים במיתרים? זאת אומרת, אתה צריך לבוא ממיתר למיתר, במקום הנכון ובעוצמה הנכונה, זה לא פשוט.
1: נכון. בהתחלה זה קשה מאוד. אני חייב להסתכל על היד, ואני גם אין לי רקע בנגינה, אז אני גם, כאילו, גם יד שמאל שלי מאוד צריך לעבוד עליה. שיד שמאל בטח לזה העיקר, אז אני מזלי, קצת יד שמאל. ברמת העיקרון זה המון עבודה, המון תרגול, כמו כל דבר בחיים האלה. אם אתה רוצה להצליח במשהו, אז אתה חייב לעבוד עליו מלא. ואני ידעתי את הסוד הזה בגלל הסבא. ולא פחדתי כזה, בהתחלה נכשלתי מלא, אבל לא פחדתי מזה, זה לא ריגש אותי.
0: מי עבד איתך? מישהו עבד איתך על זה? איזה מקצוען?
1: כן, אבירם, המורה שלי. והוא איזה שהגיע בהתחלה לבית חולים, נימד אותי הכל. עדיין ממשיך ללמד אותי, וואלה, בחור תותח. וגם עם הזמן... הכרתי כאילו עוד נגנים, וכל אחד נותן פטט שלו, נגיד, שם, ישבתי אתמול עם סינגולדה לקפה.
0: אופה, לא פחות ולא יותר עם סינגולדה.
1: מיודה קיסר גם, ושמע, זה...
0: רגע, עשית דואט עם קיסר?
1: בטח.
0: של מה? מה ניגנתם?
1: אני ואתה נשמת העולם.
0: וואי, וואי, וואי, יש הקלטה?
1: וואלה, כן, אני אשלח.
0: תשלח לי, שלח לי. אז מה אתה הולך לעשות עכשיו?
1: אני עובר עכשיו דירה לבד, לקריית אונו. אני מתחיל ללמוד שנה בהנדסת חשמל בבר אילן. ויש לי איזה עסק ועוד איזשהו... זה רעיון שאני רוצה לפתח אותו, זה סטארט-אפ כזה. וזהו, וואלה, בעיקר אתה יודע, חי את החיים. מנסה לחיות את הסוף.
0: ולנגן הרבה, אני מתאר לעצמי.
1: כן, לנגן הרבה, ללמוד דברים חדשים, דברים שמעניינים אותי, לעשות את רונג, אדון הארץ, אתה יודע. כשאני כמעט איבדתי את החיים שלי, אז ישר חשבתי בראש שלי, כאילו, אוקיי, זה נגמר, אבל האם הייתי שווה את השנים האלה אחורה, אם עשיתי דברים שאני אפשמתי את עצמי, אם חייתי למען הערכים שלי באמת, כמו שהייתי רוצה לחיות. ואני רוצה להגיע עם תשובות יותר מספקות לפעם הבאה שאני באמת יהיה לזה סבי ואני...
0: וזה שאתה בלי יד לא ישפיע בשום דבר על מה שאתה רוצה לעשות.
1: לא, גם שמע, אני גם בינינו, אני גם כתוב מתחת למרתק, אז כאילו זה שישוף קל בקטועים, אבל...
0: חוץ מהעניין של על גיטרה, אתה עושה הכל עם בלי יד?
1: שמע, עכשיו אני עובר לגור לבד, זה הולך להיות חוויה מעניינת. אבל מה, גם עם ישראל טוב, עם ישראל מטורף, אם אני אבקש עזרה ישר יבוא ויעזרו לי.
0: נכון.
1: אבל תכלס, עד עכשיו לא נתקלתי באיזשהו משהו שזה גרם לי לא להצליח. אני כן לוקח לי הרבה יותר זמן מאשר אנשים אחרים.
0: בסדר.
1: אבל
0: אתה צעיר.
1: שטויות. כן, גם לומדים את זה לאט לאט.
0: מה אתה לא מצליח עוד לעשות עם הפרוטזה?
1: שאלה טובה. לרוב אתה יודע, כן דברים, אני עבדתי בבנייה הרבה זמן בחיים שלי וכל זה, כאילו עכשיו אני, נגיד, בניתי פרגולה.
0: כן.
1: לקח לי זמן, אתה מבין?
0: אבל בנית אותה בסוף.
1: בניתי אותה, כן.
0: כל הכבוד.
1: עם חבר שלי, כן, חבר שלי עבר.
0: בסדר. דניאל ברשר, תצליח בכל מה שאתה עושה, והמון תודה עבור מה שעשית עבורנו.
1: תודה לכם על הזכות, מה לדעת, הייתי עושה את זה עוד פעם. בכיף.
0: ביי ביי.
1: יאללה ביי.
0: עדכון קצר לפני שנעבור לספורט, יוסי מוסלי נעצר קטטה מחוץ לביתו עם הפרטים טוביה יגלני כתבנו לענייני משטרה במרכז. טוביה שלום.
2: שלום ירון, כן נדמה שצו ההגבלה השיפוטי שהוטל רק בשבוע שעבר על יוסי מוסלי שבעקבותיו הוא בעצם כרגע בסביון. לא ממש עוזר, כי ממש לפני כשעה מתרחשת שם קטטה מול הבית שלו, גבר בשנות ה-40 לחייו נפצע באורח בינוני, ויוסי מוסלי ושלושה בני אדם נוספים נעצרים ממש לפני זמן קצר, וכעת ממה שאני מבין נמצאים בחקירה אחרי אותו אירוע קטטה שמתרחשת מול הבית שלו, שזה קורה ממש אחרי שרק בשבוע שעבר בית המשפט הורה שהוא יישב במעצר בית ל-45 ימים בסביון כדי לנסות להרגיע את השטח. נראה שזה לא ממש עוזר, גבר נפצע באורח בינוני ויוסי מוסלי נעצר שוב.
0: טוביה יגלניק עם העדכון, תודה.
2: תודה לך.
0: פתחנו את המשדר עם הספורט, עם ההישג הנפלא במרתון, גם נסיים עם זה ועם עוד ענייני ספורט. יובל ישראלוב, שלום.
3: שלום ירון, אז כן, נפתח עם ההישג הגדול הזה, אין מילה אחרת, של נבחרת ישראל במרתון, מדליית זהב קבוצתית ומדליית ארד אישית לגשאו הילה, ששיתף מוקדם יותר כאן אצלך במשדר על ההתרגשות.
4: האמת, הריצה היום הייתה לי קשה בהתחלה, כי כל שהריצה התפתחה, הגוף שלי התחיל להתעורב. ב-500-400 האחרונים ידעתי שאני במדליה של האישי, אבל לא ידעתי באיזה טבע הייתי. קצת מרתון זה לא רק ריצה עצמה, זה גם מנטלית. חגגנו, שמחנו. בתקופה שהיא כל כך קשה למדינת ישראל לייצג אותה בכבוד ולהניח את הדגן זה אושר לילה.
3: איזה איש מדהים. נעבור מכאן לכדורגל האנגלי שלנו היום הרבה. נתחיל עם מגן הקהילה, הסופרקאפ האנגלי בין ארסנל לאלופה למחזיקת הגביע מנצ'סטר סיטי. תוצאת המחצית בקרב על התואר הראשון לעונה היא 2-0 לארסנל. ועכשיו לליגת המשנה באנגליה שנפתחה גם היא, ליגה מרובה בישראלים. השוער דניאל פרץ וסאוטהמפטון הפסידו 2-1 לווטפורד. ובעוד מספר דקות, ב-6, מנור סולומון יפתח פרק חדש בווסטהאם, פותח בהרכב הקבוצה למשחק נגד ברנלי, מחזיקים לו אצבעות. גם בכדורגל אצלנו לא חסר, חצי גמר גביע הטוטו, מחזיקת הגביע מכבי תל אביב תפגוש את מכבי נתניה, והפועל תל אביב תתמודד מול עירוני קריית שמונה על הכרטיסים לגמר, משחק אחרון של התל אביביות לפני פלייאוף מוקדמות הליגה האזורית. ונסיים ירון עם קריסטיאנו רונלדו שרומז על פרישה מכדורגל בסוף העונה. הכדורגלן האגדי בין ה-41 סיפר בראיון למגזין ווג כי זה כנראה השנה האחרונה שלו בכדורגל. עדיין נשים דגש על המילה כנראה, אנחנו מקווים לראות את רונלדו על הדשא כמה שיותר שנים, ולראות בכלל גם היום כדורגל נפלא באנגליה, בישראל. ועד כאן הספורט שלנו ירון.
0: תודה יובל ישראלוב. אנחנו מסיימים, העורכת אילנה בנימין, עורך המשנה אלעזר בן לולו, המפיקה איילה אייט, לצידה אלה אורן, על הביצוע הטכני כאן באולפנים בירושלים מוטי זדה, באולפן ביפו זיו שחביץ', בפיקוח הטכני לנגביש, עורך הדיגיטל הוא גור פלד, ומיד אחרינו החזית הכלכלית עם סמי פרץ ועמית תומר. ירון וילנסקי איתכם, אתם מוזמנים גם מחר ב-5.

0: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, התשע בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב החנייה. אוטודיפו.
2: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר.
4: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
6: וואי, זה לילה, אחי. אני גמור מהעייפות.
7: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים. אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, תכננו עצירות התרעננות במקומות בטוחים לאורך המסלול. מחקרים מצאו שבחירת מסלול נסיעה שונה וחדש, שאינכם רגילים אליו, מגרה את המוח...
4: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
6: וואי, זה לילה, אחי. אני גמור מהעייפות.
7: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים. אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, תכננו עצירות התרעננות במקומות בטוחים לאורך המסלול. מחקרים מצאו שבחירת מסלול נסיעה שונה וחדש, שאינכם רגילים אליו, מגרד

0: יצירת מסלול נסיעה שונה וחדש שאינכם רגילים אליו, מגרה את המוח ותורמת לנהיגה עירנית יותר. הרלב"ד.
1: ליאת וכמה יוד.
2: אנחנו שנינו מקופקבנה מריו, מכירים באמת מהגן, למדנו כל החיים ביחד.
3: מלא חוף, מלא כדרגל, דיבות.
2: בבית תמיד אמרו לי שלא להישאר בברזיל, שלמרות כל הכיף, ברזיל לא מקום כזה לבנות עתיד. ועם הזמן הבנתי שהמקום היחיד שקבל אותי ממש כאילו באהבה זה ישראל. התגייסתי לפיקוד העורף, הייתי מדריכת חילוץ. זה מאתגר, אבל עוברים בסוף ואחר כך זה ממש מחזק.
3: אני מקווה שגם אני ו... כולם שמתגייסים, יהיו להם משמעותי. בסוף זה מטרה שלנו כעם וכבן אדם, לתרום למדינה שלנו בזכות.
4: גלי צהל, הבית של החיילים.
5: מיד אחרי החדשות, סמי פרץ ועמית תומר.

0: יצא לשעה 6, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. בפעם השנייה תוך כשעה צהל תקף אחר הצהריים מחבל נוסף ברצועת עזה, מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
1: בשתי תקיפות ברצועה בשעות האחרונות בחאן יונס ובנוסירת הותקפו מפקד פלוגה בחמאס ומפקד צוות בג'יהאד האיסלאמי. גורמי ביטחון מבהירים כי התקיפות לא מהוות שינוי במדיניות התקיפות של צהל בעזה, והיא נותרה כפי שהייתה בימים האחרונים, מדיניות מחמירה יותר בשל המגבלות המדיניות, אבל כזו שכן מאפשרת לחסל מחבלים מסוימים.
0: כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסר כי פלסטינים מדווחים על מספר פצועים במקום. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט סולברג, קבע כי נתוני הצבעה לפי קלפי ביום הבחירות יימסרו לציבור. מדווחת כתבתנו מאיה נדן.
2: השופט נועם סולברג דחה את בקשת הליכוד לעיון מחדש בהחלטתו, לפי הנאסר על נציגי המפלגות בקלפיות להעביר למפלגות מידע בזמן אמת על זהות המצביעים. אך עם זאת, קבע סולברג כי ביום הבחירות תפרסם ועדת הבחירות המרכזית 4 פעמים לפחות את שיעורי ההצבעה בכל קלפי רגילה ברחבי הארץ. הנתונים יהיו זמינים לכל הרשימות באופן שווה ויאפשרו להן לפעול להמרצת בוחרים ולהגברת שיעורי ההצבעה מבלי לחשוף את המידע בדבר זהותם של מי שהצביעו.
0: פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד מדריך בקיבוץ בשפלה בגין ביצוע מעשים מגונים בנערים אותה מדריך. עם הפרטים כתבנו טובי הגלניק.
3: על פי כתב האישום בין השנים 2024 ועד למעצרו ביצע המדריך ששמו איתן שחר מעשים מגונים מספר רב של פעמים בשישה נערים מכיתות זין וח' אותה מדריך בקיבוץ. המעשים בוצעו במסגרת תפקידו כאשר הסיע את הקטינים ברחבי הקיבוץ או שעה איתם בבריכה או בחוף הים. הפרקליטות מבקשת להאריך את מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.
0: ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי נעצר לאחר שגבר בשנות ה-40 לחייו נפצע באורח בינוני בקטטה שהתפתחה מול ביתו של מוסלי בסביון. בנוסף נעצרו 3 גברים. רק בשבוע שעבר הטיל בית המשפט המחוזי בתל אביב צו הגבלה שיפוטי חריג, לפיו מוסלי ישהה במעצר בית בביתו בסביון למשך 45 ימים. דגלי ישראל הושחתו בכיכר המרכזית בבנימין, מדווחת כתבתנו ביהודה ושומרון עיינה בן אדרת.
4: את עשרות הדגלים הציבה מועצת בנימין בכיכר הסמוך ליישוב עטרת, והם הושחתו במהלך השבת לאחר שעמדו במקום במשך חודשים ללא הפרעה. המשחיתים הטיזו על הדגלים צבע אדום ועקרו את חלקם ממקומם. במועצת בנימין מסרו כי הם בקשר עם צהל ופועלים להחזרת הדגלים למקומם בהקדם, עוד הוסיפו כי הם דורשים מצהל תגובה חריפה.
0: אלוף משנה במילואים חזי נחמה, ממובילי פורום המפקדים והלוחמים במילואים, הודיע על הצטרפותו למפלגת האחדות בראשותו של גלעד ארדן. אלוף משנה נחמה, תושב היישוב אלי בבנימין, נמנה בין מחברי תוכנית האלופים להכרעת חמאס. הוא הרביעי שמצטרף למפלגה לאחר יולי אדלשטיין, אליזה בלוך ואורן סמאג'ה. ידיעה שהעבירה כתבתנו הפוליטית, אפרת אביבי. האצן זוכה מדליית זהב קבוצתית בריצת המרתון באליפות אירופה, גשאו איילה. אומר בגלי צהל, נתנו את ההופעה הכי טובה שלנו, יש תחושה של אושר אילאי.
5: האמת, הריצה היום הייתה לי קשה בהתחלה, כי כל שהריצה התפתחה, הגוף שלי התחיל להתעורב. ב-500-400 האחרונים ידעתי שאני במדליה של האישי, אבל לא ידעתי באיזה צבע הייתי. קצת מרתון זה לא רק ריצה עצמה, זה גם מנטלית. חגגנו, שמחנו, בתקופה שהיא כל כך קשה למדינת ישראל לייצג אותה בכבוד, ולהניף את הדגל זה אושר אילאי.
0: גאווה ישראלית. התחזית, גשם מקומי צפוי ב...

0: בעיקר במזרח הארץ, וקיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה, ים המלח, צפון הערבה ובצפון מזרח הנגב. אלה החדשות.
1: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בעם.
2: בחסות! המציעה לכם לרשום. מעברר תעשייתי 3 מצבים ב-99 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
3: עכשיו בגלי צהל, סמי פרץ ועמית תומר עם החזית הכלכלית.

0: ערב טוב, 6:05, החזית הכלכלית, שלום, עמית תומר.
1: שלום, סמי פרץ.
0: היה אמור להיות פה ישראל פישר, אלא שלצערנו נפגע לפני בערך שעתיים מתאונת קורקינט, הוא בדרכו לבדיקות, הוא יהיה בסדר.
1: נשלח לו החלמה מהירה כמובן.
0: נשלח לו בהחלט החלמה מהירה, וזה מזכיר לי שגם את עשית תאונת קורקינט לפני שנה ומשהו.
1: כן, לא נעים לי להגיד, זה גם היה אחרי שידור, אז אולי יש איזה כללה לתוכנית זאת ואתה הבא בתור.
0: אז אני מקווה שלא. תיזהר בדרכים. כל הקורקינטים האלה, לא הגיע הזמן לשים אותה. טוב, בעצם צריך להגיד, את עלית על קורקינט, אבל קורקינט עלה על ישראל, זה תאונות שונות. מאז את לא עלית על קורקינט?
1: אני מאז לא עליתי על קורקינט, מה שנקרא, שילמתי את המחיר, שברתי את שתי הידיים, בהתחלה לא יכולתי טכנית, ואז לא רק בגלל התאונה שהייתה לי, אלא בגלל כמות הסיפורים ששמעתי של תאונות קורקינט שנגמרו עוד הרבה יותר גרוע. החלטתי שעם כל הכבוד לחיסכון בזמן, ויש שם חיסכון בזמן מול הפקקים או מול התחבורה הציבורית שלא תמיד מגיעה בזמן, זה פשוט לא שווה את זה. אבל אני חייבת להגיד, ישראל הוא זה שתמיד אמר לי לאורך כל הדרך, עוד לפני שעשיתי את התאונה, אל תיסי בקורקינט. אני רואה כמה מקרים מגיעים למיון בבתי החולים, זה פשוט לא כדאי. ואני חושבת שמה שקרה מראה שזה לא רק תלוי בך הדברים האלה,
0: כן,
1: שקורים
0: אחרי.
1: ולכן גם למדינה יש אחריות לאכוף את הדברים האלה. צריך להגיד, נעשה זינוק אדיר באכיפה בשנה האחרונה, עם באמת ככה העלה בכנסות של הקורקינט, עם הצוות מצלמות.
0: אבל יש פה בעיה כלכלית בסיסית, תמיד, הרי מחייבים בשימוש בקורקינט, שאתה סוחר קורקינט, מחייבים אותך לפי דקה, נכון?
1: כן.
0: אז לכאורה זה תמריץ לטוס, לטוס כדי לשלם כמה שפחות. ואת יודעת מה, אני מציע את הבעיה הזו לכלכלנים, למומחים. תתמודדו עם העובדה שמצד אחד חברות הקורקינטים רוצות לגבות עבור כל דקה, מצד שני אנחנו רוצים שאנשים יהיו זהירים ולא יטוסו כדי לחסוך שקל ולהרוויח או להפסיד. להפסיד מה? להפסיד, עד כדי להפסיד את החיים.
1: את החיים, וזה עוד הוכחה, אגב, לכמה חייבים להתמודד עם בעיית הפקקים ולשפר את התחבורה הציבורית כאן, כדי שאנשים לא יפנו לכלים המסוכנים האלה, ושתהיה אלטרנטיבה שלא לפעמים מכפילה את זמן ההגעה ממקום למקום, ובאמת מייצרת את ההתלבטות הזאת, כי זה כבר לא רגע מהחיים, זה יכול להיות גם שעה מהחיים, ועם זאת, החיים שווים יותר גם אישה.
0: בהחלט. טוב, אז תיזהרו, חברים. נפנה לחדשות של היום הזה.
1: כן, אז קצת חדשות טובות. הכנסת עומדת בפגרה, אבל דברים שבקונצנזוס עדיין יכולים לעבור, והיום זה קרה למען הצרכנים. תיקון חדש לחוק שעבר במליאת הכנסת מחייב עוסקים להקליט את השיחות שהם מקיימים עם לקוחות. ואיתנו בעניין הזה כתבת הצרכנות עינב קרנר, שלום.
2: שלום עמית וסמי. לפי התיקון החדש, עוסקים יחויבו להקליט את השיחות שהם מקיימים עם לקוחות ולמסור אותן לבקשת הצרכנים במידה וידרשו זאת. מטרת המהלך היא להגביר את השקיפות בהתנהלות הטלפונית של העוסקים מול הצרכנים ולצמצם את מספר המחלוקות ביניהם. ברשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן מסבירים כי התיקון נועד להבטיח שבמקרה של מחלוקת ניתן יהיה לברר בדיוק מה נאמר במהלך השיחה בין הנציג לצרכן. החוק ייכנס לתוקף בעוד 8 חודשים, עם זאת ההקלטות שכבר קיימות תחויבנה להישמר.
0: אנחנו שומעים בזמן האחרון על עוד ועוד חברות שמפטרות עובדים, אבל מסתבר שגם למצוא עובדים זה עסק לא פשוט. ביולי נמשכה עלייה במספר המשרות הפנויות, שהגיעה לכמעט 150,000, מדווחת כתבתנו לענייני עבודה ורווחה, שירה עטר. שלום שירה.
3: שלום סמי ועמית. כן, אז גם בחודשי הקיץ אנחנו רואים עלייה מתמשכת במספר המשרות הפנויות. מדובר ב-148,000 משרות לחודש יולי, לעומת כ-145,000 בחודש יוני. הדבר משקף את הקושי באיוש משרות, הנובע על פי הערכות משירות המילואים הרחב ועזיבת אוכלוסייה, וכן מניעת כניסת עובדים מהרשות הפלסטינית. מצד שני, העלייה בכמות המשרות הפנויות מתונה יותר מבחודש יוני, דבר המסמן חזרה מוגברת לעבודה. בתוך כך ישנן יותר מ-9,000 משרות פנויות של מלצרים, ומעל 11,000 משרות פנויות של מהנדסים.
1: לא בטוח שזה מה שירגיע את מפוטרי הייטק, כי המשרות פנויות במלצרות, ועדיין מראה שיש ביקוש לעובדים. ובפעם השלישית ברציפות, פנמה נבחרה למדינה הטובה ביותר לרילוקיישן, לפי אתר אינטרניישנס. מי עוד ברשימה? שקד ויקינסקי כתבתנו עם הפרטים. שלום שקד.
4: שלום סמי ועמית. ברזיל, איחוד האמירויות, תאילנד, מקסיקו, פנמה, הן 5 המדינות המומלצות ביותר למעבר מדינה בעקבות עבודה. באתר אינטרניישן טוענים שלפי משתמשיהן, במדינות אלה קל להרגיש בבית, למצוא חברים חדשים, עבודה טובה ולחיות ברמת חיים גבוהה. בתחתית הרשימה, גרמניה ונורווגיה, שם טוענים שבירוקרטיה מעייפת וחיים חברתיים דלים מקשים על העוברים עליהן. במדד המתחרה של חברת הייעוץ רומאווי שהתפרסם לפני כשבועיים, נמצא שדווקא אסטוניה היא המדינה הטובה ביותר למעבר. בחמשת המדינות המובילות במדד אינטרניישן אפילו לא מופיעות בעשרת המדינות המובילות במדד המתחרה.
0: אז הערב בחזית הכלכלית הממשלה רוצה להזניק את תקציב הביטחון בניגוד לעמדת משרד האוצר שאומר מאיפה יבוא הכסף. אז אנחנו נהיה בעניין הזה עם השרה לשעבר אורית פרקש הכהן, חברת ועדת הכספים.
1: ואיך שמועות ברשת הצליחו להקריס מניה פרשת האלמות של האם והבת מלי וליאל יעלומי גרמה לירידה במניית בנק ירושלים. נדבר על מה שיכול אולי להיות הפתרון לשמועות ופחדים כאלה.
0: יזם הביוטכנולוגיה, מתי גיל, הודיע ביום רביעי על הצטרפותו למפלגת ביחד בראשות נפתלי בנט. הוא יהיה איתנו, אנחנו נברר איתו איפה יש יותר הזדמנויות, בהייטק או בפוליטיקה הישראלית.
1: ומחקר חדש מראה שאיפה שאתם גרים מאוד ישפיע על החינוך של הילדים שלכם. הפערים בתקצוב החינוך רק גדלים. לאן מגיע הכסף? נשמע מפרופסור איריס בן דוד אדר שערכה את המחקר, וגם כמובן כרגיל נרים למילואים ניקים היום באווירת חודש אלול עם מדריך סיורי סליחות. החזית הכלכלית, אנחנו מתחילים.
0: אז ביום חמישי התפתחה דרמה מאוד גדולה סביב סיפור ההיעלמות של מלי וליאל יעלומי, אם וביתה. הייתה שמועה שנלקח כנראה סכום כסף גדול מבנק ירושלים שבו מלי עובדת. זה הפיל את מניית הבנק תוך שעה ב-12%. התחיל גל של פניות של לקוחות מודאגים שחלקם התחילו כבר לברר על משיכת הכסף שלהם, וזה יצר פאניקה גדולה גם בבנק, גם בבנק ישראל, כי זה מאוד רגיש. הרי ברגע שיש בנק כזה קטן שמתחילה משיכת פקדונות, בנק יכול להתמוטט ביום אחד, משום שלבנק אין את הכסף של כל המפקידים שהם שמו בו את הכסף שלהם, כי הוא פשוט הוא כבר נתן אותו כהלוואות, לבנות, בניינים וכדומה. הזכיר לאנשים קצת את הסיפור של אתי אלון ובנק למסחר, למרות שאין לזה שום בסיס, אף אחד לא יודע
1: לא שהיא גנבה משהו. תקשיב, לא נחזור על השמועה, בטח אחרי שהיא הופרכה כפייק, וגם באמת ככה, כי לא כדאי לתת לזה במה, ועדיין אני חייבת להגיד, קראתי את ההודעה הזאת שרצה בוואטסאפ, הייתי נותנת סדרה בנטפליקס למי שככה גיבש את השמועה הזאת, כי זה היה נשמע מאוד מאוד מותח ומסקרן, ואני חושב שאנשים פשוט התמכרו לסיפור, סביב באמת גם תעלומה שעד היום אין לנו הסבר אליה, וגם בסופו של דבר כשזה סיכון, סיכוי, גם אם הסיכוי נמוך, אמרו אנחנו מעדיפים לא לשים את הכסף כן. שלנו על הבנק הזה.
0: וצריך כי... אבל לדעת שברגעים האלה, גם אם זה לא נכון, מתחייבת פעולה מאוד מאוד מהירה, אתה צריך לתת תשובה ברורה, נלקח כסף, לא נלקח כסף, הלקוחות נפגעו, לא נפגעו, ואסור לך לתת מידע לא בדוק, אז אתה צריך מערכות שיודעות מהר מאוד גם לתת מענה לשאלה הזו, וגם להודיע את זה מהר לציבור, ובוודאי לא לתת מידע שקרי, כי אם אתה תיתן מידע שקרי, אתה מערער את כל האמון של הלקוחות.
1: זהו, יש פה עניין, מעילת ענק, כנראה לא הייתה בסגנון אתי אלון, כי היו רואים. השאלה היא, אם בבנק ירושלים יודעים לנטר כל שקל, כדי שאם באמת נלקח את זה סכום קטן, ואני לא אומרת שנלקח, אפשר גם לעלות את זה כל כך מהר.
0: צריך להגיד, כל שנה כמעט יש מעילות בבנקים, בסכומים קטנים, לא משהו, כלומר, הם סכומים גדולים מבחינת כל אחד מאיתנו, ומבחינת הבנקים סכומים לא משמעותיים. אבל את יודעת, בדיוק בשביל זה, יש במקומות שונים בעולם, בארצות הברית למשל, מה שנקרא ביטוח פקדונות. בארצות הברית, אתה משלם סכום נורא נורא קטן בשנה, וסכום של עד 250,000 דולר מבוטח גם אם הבנק שלך התמוטט.
1: מי משלם על הביטוח? כלומר, מי משלם לחברת ביטוח?
0: אתה, אם למשל הריבית שאתה מקבל על הפיקדון היא 4 צ'ופצ'יק, אז את הצ'ופצ'יק לוקחים, והוא דמי הביטוח שאתה
1: אבל
0: משלם.
1: אבל מאיפה מגיע הכסף אם בנק באמת קורס?
0: אז הכסף הזה שאתה משלם, במקום לקבל את הריבית שהבנק מציע לך, אתה מקבל קצת פחות, והיתרה הולכת לטובת ביטוח, ואם קורה משהו, אז מפצים את מי שהבנק שלו התמוטט.
1: כלומר, כסף סגור שאי אפשר לגעת בו גם ברמת מעילה.
0: זה ממש ביטוח, פשוט ביטוח, ביטוח פקדונות. אתה יודעת מה, אנחנו רוצים לדבר על בעניין הזה עם משה קשי, הוא הכלכלן הראשי בלובי 99. ערב טוב, משה.
5: ערב טוב.
0: אז תראה, מדברים הרבה מאוד שנים על הרעיון הזה של בוא נעשה ביטוח פקדונות בישראל, כשהסיבה היא דווקא לא העניין של החשש ממעילות, אלא כדי לאפשר ללקוחות לעבור לבנקים קטנים, פחות מוכרים, כדי להגביר את התחרות. ואיכשהו זה עדיין לא קרה עד היום. למה זה לא קרה?
5: נכון, נכון, לביטוח פקדונות יש שתי היבטים. אחד כמובן האמון של הציבור במערכת הבנקאית, ופה המקרה הזה שקרה זה דגימה קטנה למה היה יכול לקרות אם לצורך העניין להודעה הזאת שנכתבה היה משתרבב שם של בנק בינוני שהיו בה הרבה פקדונות וזה היה מופץ בציבור. ומהצד השני כמובן תחרות, כי כשנכנס בנק קטן אז האמון של הציבור בבנק הזה הוא לא כל כך גדול, כי בנקים קטנים יכולים לקרוס וכולי, אנחנו מכירים את הסיפור של הבנק למסחר. ולכן יש את המנגנון של ביטוח פקדונות. ביטוח פקדונות גם מאפשר להגביר את האמון של הציבור במקרים כאלה של שמועות, של מקרי קיצון, ומונע משיכת פקדונות ונפילה של קריסה של בנק, ובכלל אם בנק פה קורס כנראה שכל המערכת תקרוס כי כולם פה מחוברים.
0: אגב, ניסיון העבר מוכיח שיש ביטוח פקדונות דה פקטו, כלומר כשהבנק למסחר קרס ובאמת כל הכסף נגנב, אז המדינה מצאה את הפתרון, ואנשים בעלי הפקדונות קיבלו את הכסף שלהם חזרה, וראינו כאלה דברים גם בשנות ה-80 כשבנקים קרסו, המדינה נכנסה בנעלי הבנק ואיכשהו נתנה מענה, גם אם הוא לא מלא. אז יכול להיות ש...
5: כן ולא, אני רק אגיד, כי הביטוח פקדונות דה פקטו זה לבנקים גדולים שיכולים להיות השפעה על כלל המערכת. הציבור מבין שאם הוא מעביר את הכסף שלו לבנק קטן, והבנק הקטן יקרוס, והוא לא יסכן את כלל המערכת, אז למדינה כנראה לא יהיה אכפת והם לא ישלמו. היינו ערך מה שקרה בסלייס, גוף מוסדי קרס קטן, גוף מוסדי קטן שקרס, והמדינה לא באה וביטחה את הפקדונות ופיצתה את העמיתים שניזוקו מאיזה תרמית. אבל אם זה היה גוף מוסדי גדול, כמובן שהמדינה הייתה באה, בנק ישראל ומשרד האוצר.
1: אגב, זה אחת העברות שנתקעו בוועדת הכספים, בזמן שעברו הכספים הסקטוריאליים, פה אמרו לנו מספיק ידע, ולדעתי עדיין לא הכריעו בנושא הזה, כסף שמשרד האוצר רצה להעביר לחוסכים. אבל תגיד, הוועדה למערכת הבנקאית להגברת התחרות דנה בנושא הזה של ביטוח פקדונות, והורתה להקים צוות לבחון את הנושא. היה על זה דיון לאחרונה בכנסת, התברר שלא קרה שום דבר. למה? מי תוקע מקלות בגלגלים של היוזמה הזאת?
5: אני לא יודע מי תוקע מקלות בגלגלים, אבל הוועדה שהייתה אמורה לקום עדיין לא קמה. האינטרס של הבנקים הגדולים זה שלא יהיה ביטוח פקדונות, כי הציבור יודע שאצלם יש ביטוח פקדונות דה פקטו, ואצל בנקים קטנים אין, וזה כמובן מונע מכניסה של בנקים חדשים להיכנס. אני לא רוצה להיכנס לשמות, אבל בנקים חדשים שנפתחו לא מצליחים לגייס כספים לתוך הפקדונות שלהם ולזכות באמון הציבור.
0: אגב, בגלל זה גם עלה רעיון שהוא טיפה בעייתי לתת ביטוח פקדונות רק לבנקים הקטנים, כלומר מאחר והציבור חושש לעבור אליהם, אז לתת מענה רק לחשש הזה ולא לתת מענה לחשש מול הבנקים הגדולים, כי הגדולים הם מה שנקרא גדולים מכדי ליפול.
5: אז זה יותר בעייתי, כי אתה עושה סטיגמה לבנק קטן, כי אם אני לקוח, אז אני אומר אוקיי, אם המדינה נותנת ביטוח פקדונות דווקא לא, זה אומר שהוא הרבה יותר מסוכן. לכן כשנותנים ביטוח פקדונות, אתה נותן לכולם ביחד, כדי לא ליצור סטיגמה מסוימת לבנק כזה או אחר.
0: כן, אגב, צריך להגיד ששיעורי המעבר בין בנקים, גם בישראל אבל גם בעולם, הם מאוד מאוד נמוכים, סביב ה-2-3%. אני לא בטוח שזה קשור רק לעניין הזה של אמון או של ביטוח פקדונות, אלא גם להצלנות שלנו כלקוחות של בנקים. זה נראה לנו גדול, מסובך, מורכב. איך מתגברים על הדבר הזה?
5: אז תראה, זה גם הצלנות מסוימת או חוסר מודעות של הציבור, וגם יש חסמים. תשמעו, לעבור בנק זה לא פשוט, למרות שיש מעבר בנק בקליק. מי שיכול לעבור בנק בקליק זה משקי בית שאין להם צורך עניין מינוס. אם יש לך חובות או הלוואות לבנק, אז מאוד קשה לעבור בנק. יש חסמים, אבל הפתרון לדבר הזה זה ליצור פריקות של שירותים, שאני יכול לצרוך כל שירות בנקאי מבנק אחר. זאת אומרת, את ההלוואה מבנק X, את הפיקדון בבנק Y, אני אראות איך בכלל וחשב, ואנחנו הולכים לשם עם בנקאות, עם עולם הבנקאות הפתוחה.
1: כן. יכול שיהיה רק נזכיר אולי ככה לסיום נתון שנתנו פה בשבוע שעבר, 1-0, הבנק החדש מוביל גם בריבית על הפקדונות וגם בריבית על הלוואות, למרות שאנחנו רואים את הציבור לא נוער לשם, הם לא הצליחו בינתיים להזיז משהו בתחרות במערכת הבנקאית. אולי פתרון כזה למשל היה יכול לגרום לאנשים יותר לסמוך על בנק כזה ואחרים. משה קשי, הכלכלן הראשי בלובי 99, תודה רבה שדיברת איתנו.
0: תודה
5: רבה לכם.
1: אנחנו פחות בחודש לשנת הלימודים.
0: שבועיים.
1: כן, זמן טס. כן. בינתיים רגוע, אין איומים על שיבושים, ארגון המורים מגיע להסכמות, המנהלים קצת עושים רעש, אבל אני בספק אם זה יפשיל, דיברנו אתם פה שבוע שעבר, ועדיין שנת הלימודים הזאת לא תראה אותו דבר בכל מקום. מחקר חדש מראה את הפערים בתקציב החינוך ברשויות המקומיות, ואיך זה מתגלגל עד לילדים של כל אחד מאיתנו. נגיד שלום לפרופסור איריס בן דוד אדר, מהפקולטה לחינוך באוניברסיטת בר אילן. היי איריס.
6: היי, שלום.
1: אז אתם ככה בודקים באמת את הרשויות השונות ואת הפערים ביניהם. בואי תספרי לנו איפה ככה הכי טוב ללמוד, ילדים יקבלו את הכי הרבה תקציב פר תלמיד, ומי בתחתית הרשימה?
6: כן, אנחנו בדקנו במחקר את הרשויות המקומיות בישראל, וראינו שיש משאבים תוספתיים שרשויות מסוימות לא יכולות להרשות לעצמם, והן לא יכולות לתת שום דבר, כיוון שאין להם את האפשרות. ברשויות אחרות נותנות עד 20,000 שקלים לתלמיד. אז זה יותר רשויות שנמצאות במרכז הארץ, ואחרות בפריפריה.
1: איך את מסבירה את זה? מקומות שיש בהם עסקים, שמשלמים ארנונה עסקית, ויש יותר תקציב לרשות המקומית להשקיע גם בחינוך?
6: עיקר ההבדל נובע מהארנונה, ובמיוחד הארנונה לעסקים, וכמובן שזה יושב על מקבלי קובעי החלטות, חבר'ה שקובעים מדיניות ברשות ועל הערכים. יש גם הבדלים בין ערכים בקבלת ההחלטות שלהם.
0: כן, אבל מה מקבלים באמת הילדים ברשויות העשירות יותר מבחינת תכנים לימודיים, דברים באמת בסיסיים, או יותר מתמטיקה, יותר אנגלית, מדעים וכולי, או יותר פעילויות משלימות?
6: אז זהו, אז שבדקנו, וזה יכול להיות גם מתמטיקה, אבל בעיקר זה מתמקד בכיוונים של סייבר, טכנולוגיה, כל הנושאים שהם הקדמה והתחרות. ולעומת זאת, אם אנחנו מדברים על מאזורים פחות מרכזיים, אז אתה תראה שם שמשקיעים הרבה משאבים בצמצום פערים, בקידום מוחלשים וכאלה דברים. אבל כן, זה יכול להיות גם לשיעורים וגם
0: כן. מעבר. אגב, אם נותנים יותר סייבר ויותר מדעים וכאלה, זה גם מבטיח הגדלת פערים בעתיד, כי אנחנו יודעים שזה התחומים בעצם הכי מתגמלים.
6: כן, אז זהו שבדיוק, פערים בחינוך הם גוררים אחר כך פערים כלכליים חברתיים. עכשיו ישראל, אנחנו אין לנו מטרה שכולם יהיו פה בשוויון וכולם יהיו מדוכאים ולמטה, ממש לא ההפך. רוצים שכולם יתקדמו, שיהיה שוויון הזדמנויות, שילדים יוכלו להתקדם קדימה, שתהיה מוביליות חברתית. מה שאנחנו מדברים עליו, שאנחנו מקום ראשון בפערים ב-OECD, בהישגים בין תלמידים בישראל, ואנחנו יודעים שהביזור והמעבר של כוחות פנימה אל תוך רשות מקומית במקום משרד החינוך, זה מעבר שמגדיל פערים.
1: עכשיו אני מסתכלת פה על הרשימה, ואני רואה שבראש נשר, רמת גן, תל אביב יפו, באמת רשויות חזקות, בתחתית מודיעין עילית, ביתר עילית, רעת, רשויות חלשות, ועדיין יש רשויות שככה קופצות ברשימה מעבר לאשכול הסוציו-אקונומי שלהם, למשל במקום השישי, קריית שמונה, במקום השביעי, אור יהודה, שניהם בעשירון החמישי, זה מפתיע, תסבירי לי את זה.
6: יש, זהו, זה לא עניין של מצב סוציו-אקונומי של רשות. מצב סוציו-אקונומי של רשות יושב על האוכלוסייה שבה. זה יושב על היכולת של הרשות ועל קבלת ההחלטות שלה. מצד אחד יכולת כלכלית, מצד שני קבלת החלטות, זה מערכת ערכים, כי למוחים הוא חשוב לנו מספיק. יש רשויות שהן אשכול 7, כאלה שמשקיעות 3,000, כאלה שמשקיעות 7,000. זה לא יושב על מצב סוציו-אקונומי בלבד. יושב הרבה על שטחי מסחר וגם על קבלת ההחלטות.
0: כן, העניין הוא, את יודעת, שצמצום פערים זה כמובן ערך מאוד מאוד חשוב, אבל נניח שהיית מצליחה לקחת חלק מהארנונה של, לא יודע, מהרצליה, שיש באזור הייטק מאוד מפותח, ומעבירה אותו לרשויות כמו מודיעין עילית, לצורך העניין. אנחנו יודעים בוודאות שהם לא היו משתמשים בתקציב הזה כדי לתת לתלמידים שם לימודי ליבה. אז הפערים הם לא קשורים רק בתקצוב, אלא גם בבחירה של הרשויות, של הקהילות באותן מקומות, מה רוצים ללמוד ומה לא רוצים ללמוד.
6: זאת נקודה מאוד חשובה, מה שאתה עולה, זה אפקט של ביזור, אבל ברגע שתהיה מערכת שהמשרד החינוך מקצה את המשאבים, והמערכת תהיה איכותית, לא תצטרכו את כל הדבר הזה, כיוון שהמשרד יהיה זה שמקצה את המשאבים, ואז כן יהיה אפשרות לתת ליבה, וכן יהיה אפשרות לתת מדיניות. ברגע שאתה מבזר במערכת כשהיא מדינה, שיש בה הרבה מאוד אי שוויון, הרבה מאוד שונות בתמיל האוכלוסייה, אז יש אוכלוסיות שונות שהן לא רוצות לקדם את הדברים האלה, ואחת כמה, אם תעביר את הכסף מרשות א' לרשות ב', זה לא יגרום לשום שיפור, אבל אם המדינה תיקח אחריות תעשה הקצאת משאבים נכונה, כזאת שיושבת על מדד דיפרנציאלי מתוקן, לא המדד הקיים שהוא שגוי. את מה שאנחנו נראה זה אפקט שמייצר הצלחה לכל התלמידים ומוביליות לכולם ונפרוץ קדימה. לא רק נצמצם פערים כלפי המוחלשים יעלו למעלה, אלא כולם ידהרו קדימה. ומה זה ייתן? סגסוג, כי ישראל בנויה על מערכת
1: הלמידה שלה. כלומר, את מציעה סוג של מענקי איזון רק בתחום החינוך.
6: אני מציעה שמשרד החינוך ייקח את האחריות לתת תקצוב דיפרנציאלי, שוויוני, משפר לכל תלמיד ותלמיד במדינת ישראל, כזה שלא יצטרך לתת עוד תוספות ועוד דברים מההורים, מכל מי שרק יכול. פשוט שיהיה מערכת איכותית לכל ילד בישראל. לא ייתכן שאנחנו מקום ראשון בפערים ונדהר קדימה הלאה.
0: כן.
6: כי מערכת כזאת מייצרת אי שוויון כלכלי. אני לא אומרת שכולנו שווים. אני לא אומרת שצריך פה זהות. אני רק חושבת שמקום ראשון בפערים זה לא מקום טוב. אפשר
0: וזה בעיקר כמובן, למשל. כמו שאמרת, זה מתחיל במערכת החינוך וזה מתגלגל אחרת, במהלך החיים, מה שנקרא מחזור החיים, שוק העבודה, נכון. הצבא וכדומה. פרופסור איריס בן דוד אדר, מהפקולטה לחינוך באוניברסיטת בר אילן, תודה רבה.
6: תודה.
0: עוד הייטקיסט מצטרף לפוליטיקה, מתי גיל מצטרף למפלגת ביחד של נפתלי בנט.
1: עוד הייטקיסט.
0: רוצה להכיר אותו?
1: כן, בטח.
0: בוא נגיד לו ערב טוב, ערב טוב מתי גיל.
7: ערב טוב, סמי ועמית.
0: קודם כל צריך להגיד, אתה מפלרטט עם פוליטיקה, היית בעבר ראש הלשכה של אבי דיכטר, כשהוא היה במפלגת קדימה, נכון? אתה קצת בסביבה הזו.
7: אכן, אני בא עם ניסיון גם מהממשלה וכנסת, ואחר כך 15 שנים של ניסיון בתעשייה וסטארט-אפים.
0: תגיד לי, מה מביא איש הייטק לפוליטיקה? הרי הייטק, אנחנו יודעים שזה תחום מאוד מתגמל, מאוד יוקרתי, מאוד מוטה לחול.
1: כן, שכר חברת כנסת נדיב, לא עד כדי כך.
0: באמת בא לך להעביר את היום שלך בריבים במליאה עם דודי אמסלם ושלמה קרי?
7: אני מתכוון להיות וגאה להיות חלק מהנבחרת שעשה נפתלי בנט, כי אני רואה את זה כצו השעה ושליחות אמיתית. כל חיי אני פועל למען המשפחה, למען המדינה, ולעבודה עם שליחות מאוד עמוקה. לפעמים השליחות מגיעה בסקטור הפרטי, לדעתי אין לנו פריבילגיה אחרי השביעי באוקטובר שאנחנו נעשה רק לביתנו, אלא חייבים להיכנס לסקטור הציבורי, לעשייה פוליטית ולתפקידי מפתח בממשלה.
1: ותגיד, אנחנו יודעים, אתה אומר תפקידי מפתח בממשלה שצפוף בצמרת של מפלגת ביחד עם החיבור בין יש עתיד בעצם נפתלי בנט ואנשיו. אתה יודע להגיד לנו איפה תמוקם, לאיזה תפקיד אתה מכוון בתוך הקונסטלציה הזו?
7: לכבוד הוא לי להיות חלק מהנבחרת המדהימה שראש הממשלה לשעבר בנט אסף לתיקון ישראל, אנשים שמגיעים עם המון ניסיון, המון שליחות, המון יכולות. זה הנבחרת בעיניי הכי טובה שאי פעם נבנתה לכנסת ישראל.
0: כן, אגב, אתה יודע, אתה מדי מכיר את ההיסטוריה של בנט עם המפלגה הקודמת שלו, הוא מאוד נכווה כשהוא צירף למפלגה שלו את, בין השאר, את עמיחי שיקלי ודי צילמן שעברו צעד, סייעו בעצם להפלת הממשלה בראשותו. היו לך שיחות איתו על העניין הזה? הוא בורר עכשיו את המועמדים החדשים בצורה קצת יותר סלקטיבית?
7: תראה, קודם כל, אחרי השביעי לאוקטובר, אני פניתי לראש הממשלה לשעבר, וביקשתי ממנו שיחזור לפוליטיקה. זה צו השעה, אנחנו דורשים וצריכים אנשים עם ניסיון ואומץ, כמו שבנט מביא איתו, וביקשתי ממנו לחזור, ואמרתי לו שאם הוא חוזר, אני איתו. אני אעשה כל מה שצריך, ולכן גם זה עונה על השאלתך, סמי ועמית, לשאלתכם, על למה בכלל לעזוב את ההייטק והביוטק ולהיכנס לפוליטיקה.
1: אבל כן, תחזור גם כחבר כנסת מהמניין, כמו שסמי שאל, לשבת במליאה, ולא לזה תפקיד שר?
7: קודם כל, זה לא סתם לשבת במליאה, צריך לחוקק, צריך להעביר חוקים, צריך לבקר על הרשות המבצעת, להיות אחד מ-120, אני רואה בזה כבוד גדול, ואני מקווה מאוד להיות שם.
1: מה החוק הראשון שתרצה להעביר בכנסת?
7: אז אני מתכוון להתעסק בשלושה דברים בצורה די מיידית. אחד, אנחנו בנינו בחודשים האחרונים תוכנית לתיקון ההייטק, לתקן את מנוע הצמיחה של ישראל, להחזיר ישראלים רבים שבוחרים לעזוב כאן, לשים את ישראל בשלישייה המובילה בעולם, בעולמות של בינה מלאכותית, תשתיות קוונטום, אנרגיה, ולהחזיר אמון של משקיעים.
1: איך מחזירים אבל מהגרים לישראל שיגרו בגלל באמת ככה שהמיסים יותר טובים בעולם מבחינת תעסוקה וכולי, כי אנחנו יודעים שהמדינה לא באירוע הזה היום.
7: אני למשל, אני עשיתי עלייה אולי שומעים במבטא, אולי לא, אבל המשפחה שלי הגיעה לכאן לפני למעלה מ-30 שנה מארצות הברית. אנחנו באנו מבחירה ולא מבריחה. יותר מדי ישראלים עכשיו בוחרים לעזוב את ישראל. לא מבריחה, מבחירה. אנחנו צריכים להקים דסק, להחזיר אותם, יהודי, פרואקטיבי, שממפה אותם, מוצא אותם. אנחנו מורידים את הבירוקרטיה, נותנים להם מטבות מס, נותנים להם מטבות בדיור, מוצאים עבורם מסגרות חינוך, מחזירים להם את התעסוקה, זה מיטב אנשינו שבוחרים לעזוב. אנחנו צריכים להחזיר את ההייטק להיות מנוע צמיחה, בכל הרמות, גם באקדמיה ובטח שבסטארט-אפים ותעשייה.
0: כן.
7: זה דברים שאנחנו חייבים לעסוק.
0: מתי, אתה מכיר את הסטטיסטיקה של מיזוגים ורכישות בעולם ההייטק?
7: מכיר קצת, כן.
0: יש איזה 80% מהם נכשלים, נכון?
7: כן, אנחנו מכירים לא מעט, חלק מצליחים, חלק נכשלים. השאלה איך מנהלים את זה, אני למוד מטבע, 10+ שנים בטבע, חלק מהמיזוגים ורכישות הצליחו, חלק לא, חלק עזרו לנו להיכנס לגיאוגרפיות חדשות, ובאמת להיות מאוד מובילים.
0: אז מה אתה אומר על המיזוג בין יש עתיד ובין נפתלי בנט? זה התחיל עם 26 מנדטים, זה ירד ל-13-14, מיזוג עם סימן שאלה גדול?
7: לא, אני חושב שהנושא הוא אחדות. חלק מדברים אחדות, חלק עושים אחדות. הם עשו איחוד שהוא מהלך מנהיגותי. היה צו השעה ששני מכירים בו, לתקן את ישראל מהיסוד. יש עתיד ולפיד מביאים המון ניסיון, נבחרת, וגם המון אנשים בשטח. זה נכון שאכן לא מסכימים על הכל,
0: כן.
7: אבל אנחנו מסכימים על הצורך לתקן
0: לא,
7: את
0: לא,
7: המדינה.
0: לא, לא, זה מאוד מרשים אגב, הרצון הזה באמת להתחבר ולעשות דברים ביחד ולשתף פעולה, אבל הציבור, לפחות לפי הסקרים, ממש לא מתרשם מהחיבור הזה. אתה יכול להבין למה?
7: וחצי, אנחנו עוברים בית בית, שטח שטח, תעשייה תעשייה, ישראלי ישראלי וישראליות, ואנחנו יש לנו 2.5 להציג את מה שנפתלי בנט והנבחרת שלנו הולך לעשות ב-28 באוקטובר לתקן את ישראל. אני אישית ישבתי רק שבוע שעבר וקראתי לעומק עם לירן בן חורין אביסר, שלדעתי התראיינה לא מזמן אצלך בתוכנית, ושמעתי אותה מדברת בצורה שאני מאוד גאה בה, ושמעתי את התוכניות, ואני אומר לך סמי, אם אנחנו נעשה אפילו חצי ממה שבנט ולירן והצוות המדהים שאני גאה להיות מאחריהם, אנחנו מביאים לפה ישראל אחרת.
1: כן, אני לא רוצה לציין את ההתלהבות, אנחנו יודעים שיש פער בין מצעים והבטחות בחירות לבין מה שקורה בפועל, אבל יהיה מעניין לראות מה יקרה, כמובן גם לפי תוצאות הבחירות. מתי גיל, יזם ביוטכנולוגיה, מצטרף חדש למפלגת ביחד, שיהיה הרבה בהצלחה בדרך הפוליטית החדשה שלך.
7: תודה רבה ותודה, ואנחנו צריכים ביחד לתקן את ישראל. תודה רבה.
0: אנחנו עושים להפסקה קצרה, מיד אחרי זה נדבר על כך שהממשלה, ראש הממשלה, רוצה להזניק את תקציב הביטחון. משרד האוצר אומר, לא עכשיו, אחרי הבחירות, כבר חוזרים.
8: אתם מאזינים לגלי צהל.
9: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
10: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
11: עמיתי מועדון חבר, מגוון דגמי MG ו-IM Motors בהטבות מיוחדות עבורכם עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
12: זה הכל בשבילך, זה הכל
13: שימו לב, בשל עבודות בטיחות לשיקום גשר קקל בתל אביב יפו, יחולו שינויים בהסדרי התנועה. שלב א' ממוצאי שבת 15 באוגוסט ועד 21 לחודש בבוקר יחסם הגשר ממערב למזרח. שלב ב' ממוצאי שבת 22 באוגוסט ועד 28 לחודש בבוקר יחסם הגשר ממזרח למערב. לתשומת ליבכם, נתיבי איילון יישארו פתוחים לתנועה. אנא התעדכנו ביישומוני הניווט.
14: חיילים, בהקשב שלי נגעתם בניידת השידור. 2-3? מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל יוצא לשטח בשידורי חוץ מיוחדים מבסיסים ברחבי הארץ. והפעם יניב יוסף וסולו גבע בבסיס פלמחים. הערב ב8 גלי צהל.
15: שלום לכם, כאן אבשלום קור.
16: למה לי לקחת ללב?
15: חוזה המדינה בנימין זאב הרצל לקח ללב וליבו נדם ביותו בן 44. מתברר שהרצל פירושו לב, סוג של כינוי חיבה. נבער מחר, בבוקר לפני 6, אחר הצהריים לפני 5, ובכל עת ביישומון ובאתר גלץ גלגלץ.
14: עכשיו בגלי צהל, סמי פרץ ועמית תומר עם החזית הכלכלית.
1: חזרנו, וסמי, אני קראתי ידיעה מאוד מעניינת שלך הבוקר, התקשיתי לקרוא את המספר שבכותרתה מרוב שהוא היה ארוך.
0: עם הרבה אפסים.
1: כן, 420 מיליארד שקלים אתה חושף, כבר שילמנו על המלחמה מאז 7 באוקטובר על שלל חזיתותיה.
0: והאמת, את לא חייבת לזכור את המספר הזה, כי המספר מתעדכן כמעט מדי יום, המלחמה נמשכת בהיבטים כאלה ואחרים.
1: אבל זה הכי הרבה שהיה פה בפער, נכון? ביחס למלחמות ישראל קודמות. אף מלחמה לא נמשכה
0: כל כך הרבה זמן, ובטח לא עלתה כל כך הרבה. תקחי את כל מלחמות ישראל לדעתי יחד, את לא תגיעי למספר הזה.
1: וואו.
0: טוב, זה גם מספרים אחרים, תקופות אחרות, אבל נגיד סתם, אתן לך דוגמה, מבצע עמוד ענן, עופרת יצוקה, כל המבצעים האלה, מבצעים של 3-4-5 מיליארד, אפילו מלחמת לבנון השנייה עלתה 10 מיליארד, לא מגיע בכלל למספרים
1: עולם
0: האלה.
1: עולם אחר.
0: והעניין הוא שזה לא רק ה-420 מיליארד שהמלחמה הזו כבר עלתה, אלא התוספת שתידרש למערכת הביטחון בעשור הקרוב, ראש הממשלה רוצה 400 מיליארד שקלים תוספת. ככה שבסך
1: כל
0: הכל...
1: כל מה שכבר שילמנו זה שלם עוד פעם, כן, מאיפה? כן. אנחנו יודעים כמה קיצוצים רוחביים היו, כמה מיסים כבר העלו לנו. מאיפה יביאו עוד 400 מיליארד?
0: אני מסתכל כרגע על זו שצריך לשלם את זה, היא וילדיה.
1: את. תודה. חשבתי, המרואיינת הבאה, צריך להסביר אולי מאיפה הכסף הם יזכו.
0: אז איתה, אנחנו באמת נברר.
1: כך או כך זה יבוא מהכיס שלי, אתה אומר. איזה כיף, מה אני אגיד לך?
0: כן, אז יש איתנו את חברת ועדת הכספים, מפלגת ישר, השרה לשעבר אורית פרקש הכהן. ערב טוב.
17: ערב טוב, עמית וסמי.
1: אורית, בואי נלך לתרחיש האופטימי. נגיד, באמת ככה, אתם מגיעים לעמדה שיש לכם מה לעשות עם הדבר הזה ביום שאחרי הבחירות. תסבירי לי אולי איך, כמו שסמי אומר, את לא גורמת לי לא לרצות להביא ילדים, כי לא יהיה לי איך לשלם עליהם, מרוב שיקחו לי כמויות אדירות של מיסים כדי לממן את כל מה שהוצאות הביטחון ידרשו.
17: תראי, קודם כל זה באמת האתגר, כי תקציב הביטחון הוא כבר 20% מההוצאה הממשלתית. סתם בשביל ההשוואה, כמות המשרתים ביחס לכמות העובדים בכל מגזר ההייטק הוא 50%. וזה באמת אחד האתגרים הגדולים שיהיו בצל עלויות ביטחון מאוד מאוד גבוהות. בכל זאת לבוא לשקם ולהחזיר את ישראל למסלול. עכשיו, ברקע זה, אני קודם כל רוצה להרים דגל שבעצם ראש הממשלה, מה שנקרא די במייל, הודיעו אגף התקציבים למשרד האוצר, ככה על הדרך, מעבר לכל המספרים שזרקתם, שבגין תוכנית ההתעצמות של הביטחון בישראל בשנים הבאות, בעשור הבא, הם רוצים תוספת של עוד 50 מיליארד שקלים, ורוצים לפתוח את ועדת הכספים במהלך השבועות הקרובים, ולפתוח את התקציב בעצם פחות מלא יודעת 70-80 ימים לפני בחירות, כדי להעביר את הכסף.
1: רגע, אורית, אבל דיברנו על כספים סקטוריאליים שמעבירים בזמן בחירות, והבנו למה זה מכתב וכולי. פה אפשר לומר, המלחמה עוד אומנם לא נמשכת אקטיבית כרגע, אבל כן אנחנו רואים בצפון עדיין אירועים, וכן איראן כל הזמן מרחפת לנו מעל הראש, וזה דורש כל פעם שטראמפ מתהפך עוד גיוס מילואים ועוד הוצאות. איך אפשר אחרת?
17: אפשר אחרת, דווקא בגלל העובדה שהחלטה כזאת היא בעצם נעשית, אנחנו כבר יודעים, כן? אני גם יודעת משיחות עם האוצר. קודם כל המספר הזה הגיע להם, מה שנקרא, בקרם ביום בעיר בלי עבודה מקצועית. אין תפיסת ביטחון סדורה, אין תקציב רב שנתי לביטחון, אין גם סדר עדיפויות. אני אגלה לך גם סוד שכל המאזינים יודעים. גם עוד לא הייתה ועדת חקירה ממלכתית, כלומר, מאיפה אנחנו בעצם יודעים לאן אנחנו צריכים לשים את הכסף? איפה אנחנו יודעים איפה המחדל היה? איפה האתגרים שלנו נמצאים?
0: אז מה אתם דורשים? לא להקצות שום שקל לביטחון עד שהממשלה הזאת תתחלף ותהיה ממשלה חדשה? הרי גם צהל אומר, יש לי צרכים, אני צריך פגזים, אני צריך טילים, אני צריך חימושים, אני צריך מערכות הגנה.
17: לא, אבל הכסף שאנחנו מדברים עליו כרגע הוא לא על החשבון השוטף של משרד הביטחון. תמיד על תוכנית התעצמות עתידית. אני אספר לך גם שגבי איזנקוט העביר בכנסת חוק אסטרטגיית ביטחון לאומי. כלומר, תוך 150 ימים הממשלה הבאה תצטרך בעצם לקבוע בצורה סדורה את תפיסת הביטחון שלה, את סדרי העדיפויות שלה. האם אתם יודעים, נתון שקיבלתי מהאוצר היום, והאמת שהפתיע אותי, כמה עלו לנו ימי המילואים עד כה? עלו ישירה.
0: 110 מיליארד שקלים.
17: נכון, מעל 100 מיליארד שקלים. בנוסף, עלות עקיפה עוד 270 מיליארד שקלים. אז אני שואלת עכשיו אם זה הזמן לבוא ולפרוץ את התקציב בעצם, בלי עבודה מקצועית, איך זה יראה מול חברות הדירוג, כאשר אני רוצה לשאול עוד שאלה הרבה יותר חמורה מזה. אם אתם יודעים את זה, למה חיכיתם כשלפני שבועיים העברתם בוועדת כספים עוד 653 מיליון שקלים למשרד של סטרוק ולמגזר החרדי? אם אנחנו בתקופה
1: סדר עדיפויות, אבל תסבירי לי אולי, כי זה אני מבינה מה האינטרס, אורית, באמת ככה להעביר את הכסף לבייס. מה האינטרס להעביר עשרות מיליארדים עכשיו לביטחון, אם את אומרת זה לא ענייני וזה לא מחויב לקרות?
17: יכול להיות שהסיבה היא, א', אינני יודעת, יכול להיות שהסיבה היא שמערכת הביטחון, אני יודעת שתקציב ביטחון הוא סוג של פרה קדושה שאסור, את יודעת, להרער עליו.
0: אבל זה בדיוק העניין, אורית, אם עכשיו ראש הממשלה קובע... לא, אבל אורית, שנייה, אם ראש הממשלה קובע כרגע מין מספר עוגן כזה של 400 מיליארד שקלים, אם אתם תבואו ותגידו לא 400 אלא 200, הסתכלו עליכם כעל חלשים, נרפים, לא התקפיים, שאלה אם אתם מסוגלים לבוא ולהגיד 400 זה הגזמה, אנחנו יכולים להסתפק בהרבה פחות.
17: אני לא רוצה להיכנס למספרים, אבל קודם כל צריכים לדעת למה הכסף הזה הולך ולאן הוא ישמש, ושאנחנו לא נהיה כאן בבור ללא תחתית, כי אני בוועדת כספים הייתי צריכה להרים את היד על העלאת המע"מ, ועל העלאת דמי הביטוח הלאומי, ועל הקפאות תקרות המס, ואנחנו נצטרך לחשוב איך מטפלים ביוקר המחיה, ואיך דואגים למעמד הביניים, ואני רוצה לשאול אותך שאלה, יש גם כסף שיכול להגיע ללא מיסים, נכון? הרי אם היה בשלוש השנים האחרונות חוק שירות לכל, נכון? אז אנחנו יודעים שכל 10,000 מילואים ניקים עולים בין 3.5-4 מיליארד שקלים, וגדוד אחד, כן, של סדירים מחליף בין 9-11 גדודים של מילואים. אז יש כאן הרבה מאוד אלמנטים שאף אחד לא טיפל בהם. ואולי יש לנו כאן ממשלה שמעבירה
0: במה כסף. רגע, אבל ברור, אמרת פה...
17: בוועדת חקירה,
0: אמרת קודם באמת שאת נעלצת להצביע בעד העלאות מיסים, שזה רק מה שנקרא התשלום הראשון על של עלות המלחמה. ברור לך שאחרי הבחירות, לא משנה איזה ממשלה תהיה פה גם העלאת מיסים משמעותית כדי לממן את המלחמה ואת הוצאות הביטחון?
17: אני חושבת שבאמת תהיה תקופה מאוד מאוד מאתגרת מבחינה כלכלית. יש דברים שאפשר יהיה לעשות, כמו לטפל ביוקר המחיה, שזה לטפל במבנה השוק, לטפל בריכוזיות שלו ובמונופולים וקבוצות ריכוז, ודברים שפשוט צריך לעבוד. יש דברים שנצטרך לבחון מחדש, אבל התפיסה תהיה בגדול להעביר משאבי עתק אל הישראלים שעובדים ומשרתים, לטפל בסוגיית השירות לכל, ולנתב את סדרי עדיפויות שלנו לך כסף שלנו. כי אני רוצה לשאול אותך סמי, אם ראש הממשלה שלנו רוצה עוד 400 מיליארד שקלים להתעצמות, ורוצה עכשיו, 70 יום לפני בחירות פחות או יותר, להוסיף עוד 50 מיליארד בלי עבודה מקצועית, אז למה לעזאזל פותחים את ועדת כספים ומעבירים 653 מיליון שקלים במשך שני דיונים לכספים קואליציוניים?
1: אגב, אורית, זה העברות האחרונות, או שאתם שומעים על עוד דברים בקנה שככה מנסים להעביר לנו ברגע האחרון? כי אנחנו יודעים שהם המשיכו להניח מסמכים על השולחן גם אחרי פיזור הכנסת.
17: תראי, אני יודעת שכרגע, בוא נגיד, יש איזושהי הפסקה מתודית לרגל הפריימריז, מה שנקרא, ברוך השם בליכוד, לרגל הפריימריז
0: קצת מנוחה,
17: אבל לגמרי מדברים איתי על לפתוח את ועדת הכספים במהלך ספטמבר, בין היתר בגלל הסיפור של תקציב הביטחון. יש עוד כספים קואליציוניים שלא עברו, כמו שאתם יודעים, ואני באמת חושבת שבעניין, בהיבט של הפרופורציות וסדרי עדיפויות, הלכנו לאיבוד, בין אם זה לא לטפל בדברים החשובים, בין אם זה לא להעביר חוק שירות לכל, להילחם בדרגים המקצועיים בממשלה שמנסים בכוחותיהם.
1: אבל אורית, כן שמענו שכדי להעביר דברים חדשים שנולדו אחרי פיזור הכנסת צריך גם את הסכמת האופוזיציה, גם בג"ץ הוציא צו הקפאה לכספים שעברו לא בצורה הזאת. אתם תסכימו להעביר עוד עשרות מיליארדים למשרד הביטחון שאתם הולכים לתקוע את זה?
17: אני אישית לא אסכים, ואני מקווה שבוועדת ההסכמות מרכז את האופוזיציה תחשוב גם כך. אנחנו למשל לא עיכבנו את הכסף שנועד למיגון לצפון. מיגון לצפון שגם יכל לעשות את יודעת פחות מ-80 יום לפני הבחירות. כן. אבל בוודאי שלא עצרנו דברים מן הסוג הזה. אבל עוד 50 מיליארד שקלים למערכת הביטחון. הגיע הזמן, זה לא מילה גסה, לבקש לדעת לאן הכספים הולכים, לעשות תוכנית סדורה, לא לסבול את ידה של הממשלה הבא. ואני גם אגיד לך יותר מזה, העצם התוספת הזו היא נבדקת משפטית באמת בתי כלים של ממשלת מעבר. זה סכום
18: כן,
17: עתק.
18: כן. היועצת המשפטית לממשלה בודקת את זה?
17: כן, הדבר הזה כבר נמצא בבדיקה אם הוא יגיע. המלחמה הנוכחית הגדילה את החוב של מדינת ישראל ב-368 מיליארד שקלים, שכולנו נשלם, סמי, לא רק עמית. אבל באמת באמת אני חושבת שהדבר הזה צריך לחכות לממשלה שתשלול הטבות, שתקצץ בכספים הקואליציוניים, שתסגור משרדים, נכון שסגירת המשרדים נפשעת עצמם, זה לא מתקרב.
1: אין ספק שהמחיר יהיה לכולנו. ובאמת צריך לראות איך הסיפור הזה
17: לדעת מה אסטרטגיית הביטחון הלאומי שלנו ולדעת לאן הכסף הולך ולא
1: הדברים ברורים
17: הולך בעצם בלי שום בקרה.
1: השרה לשעבר אורית פרקש הכהן, חברת ועדת הכספים מפלגת ישר, תודה רבה שדיברת איתנו.
17: תודה, תודה רבה, תודה רבה לכם.
0: יכול להיות שיש פתרון לתקציב.
1: נו, תעודד אותי קצת, אחרי שפלת עליי את כל הנטל.
0: אולי פתרון חלקי. הולכים, כנראה, חברת סטארט-אפ ישראלית, שהוקמה רק לפני 3 שנים בשם דקארט, יכול להיות שהיא עומדת להימחר ב$6 מיליארד לחברת אנתרופיק, שזה ענקית ה-AI העולמית.
1: אז גם קופת המדינה תראה מזה משהו חמוד.
0: אז היא תקבל כמה שקלים, אז אפשר להזמין טנק אחד, לא יותר, אולי 2. על חשבון ההכנסות.
1: תיזהר בדבריך שלא יהיה מי שכבר ירוץ לוועדת הכספים לאשר את העברות על הכסף הזה.
0: כספים קואליציוניים הרי. טוב, אנחנו רוצים לדבר על הסיפור של חברת דקארט עם אורי אליאבייב, יועץ בתחום ה-AI. ערב טוב אורי.
19: היי, מה נשמע?
0: בסדר, תספר לנו על חברת דקארט הזו שהוקמה רק לפני 3 שנים וכבר נותנים לה שווי, כנראה, של $6 מיליארד.
19: כן, אז דקארט בעצם מה שהיא עושה היא מאפשרת לשבבים שמשתמשים בהם בתחום של ה-AI לרוץ בצורה הרבה יותר רעילה. כולנו משתמשים ב-ChatGPT או בקלוד, וכל הכלים האלה רצים על חומרה מאוד מתקדמת, שמאוד קשה להשיג אותה, ודקארט בעצם מאפשרת לכל הכלים האלה שאנחנו משתמשים ומכירים לרוץ בצורה הרבה יותר רעילה, הרבה יותר נקרא לזה זולה.
0: כן.
19: וזה שווה המון המון כסף.
0: רגע, אבל אני זוכר שהיזם של דקארט, המנכ״ל של הדין לייטרסדורף, הוא רק בן 28 אגב, יוצא 8200, הוא דיבר לפני כמה זמן על כך שהוא רוצה להביא את החברה לשווי של $1 טריליון. אז הוא לא מוכר קצת בזול עם ה$6 מיליארד העלובים האלה?
19: אז דין אדם טוב ומאוד מוכשר, יש לו שאיפות והיו לו רצונות מאוד רציניים, אבל מצד שני שענקית כמו אנתרופיק באה ואומרת אני רוצה לשים לך $6 מיליארד ואולי בשאיפה גם להקים פה מרכז פיתוח, זה קצת יותר קשה להגיד לזה לא.
1: וגם בעצם הוא יהיה חלק מהפעילות של החברה, כאילו מהמשך הפעילות, גם אם תהיה העסקה הזאת או שאיך זה עובד?
19: כן, כן, ברגע שליך שהעסקה תושלם, אנחנו מחזיקים אצבעות מה שנקרא, הם כנראה יהפכו להיות הסייט המקומי, בעצם המרכז פיתוח של אנתרופיק בישראל, הם יהיו אחראים לקחת את כל הידע שלהם שהם צברו, ובעצם לאפשר לאנתרופיק להריץ את המודלים שלה.
0: שזה חברה אגב שעדיין לא עשתה השקעות בישראל, ואין לה פה מרכז פיתוח, נכון? לאנתרופיק.
19: נכון, נכון, זה גם למה זה מאוד מעניין, בעצם אנחנו רואים לא OpenAI, לא אנתרופיק, השחקנות הכי גדולות, אין להם פה מרכז פיתוח, אין להם פה איזה רגל משמעותית, ולכן הסיפור הזה הוא מעניין מאוד, כי יש גם את הזווית הזאת.
0: כן, וצריך להגיד, אנתרופיק בעצמה אמורה לעשות איזושהי הנפקה בקרוב, ומדברים על שווי של $2 טריליון לחברה הזו?
1: וואו.
19: כן, אז אנתרופיק אמורה להנפיק לסביבות ספטמבר, אוקטובר, יש עכשיו דיבורים מאוד רציניים על זה, הולך להיות כנראה ההנפקה הטכנולוגית הכי גדולה שראינו, יש הרבה אנשים שבעצם רוצים נתח מהחברה הזאת, ודרך אגב, חלק מהדיווחים היו שהמשקיעים בעצם של דקארט, זו הדרך שלהם לקבל מניות באנתרופיק, כי העסקה נראה שמרביתה תהיה במניות של אנתרופיק. אז פתאום לאותם משקיעים יהיה רגע נתח מאוד יפה מאנתרופיק, משהו שלא תמיד אפשר להשיג בשוק הפתוח.
1: מניות שיהיו שוות לפי הערכות הרבה מאוד כסף. בואו נדבר על עוד עניין אחד, אנחנו כל הזמן אומרים שישראל לא עושה מספיק למען ההסברה בעולם. דיווח בארצות הברית היום על משהו שישראל כן עושה לפי אתר פוליטיקו, מנסה להטות את התשובות של מודלי ה-AI כמו ChatGPT?
19: כן, אז היה בעצם דיווח שמדינת ישראל בעצם הקימה מכון מחקר וכתבה מאמרים שמייצגים בעצם את הנרטיב הישראלי. מה בעצם אנחנו רוצים שהעולם יכיר וידע, כאשר המטרה הייתה בסוף ש-ChatGPT, שם קוד, שולף מידע מהאינטרנט, הוא הסתמך על המאמרים האלה ולא מאמרים אחרים שאולי יש להם נופח אנטישמי או אנטישראלי וכו. אז זה בעצם מה שהדיווח הזה חשף.
18: כן. יפה, טוב, אז אנחנו מאחלים כמובן שהעסקה הזאת תצא לפועל, שהיזמים יתעשרו, שקופת המדינה תקבל כסף.
1: לגמרי.
18: שיהיה פה מרכז פיתוח של אנתרופיק.
1: וזה באמת מטורף בגיל 20 ומשהו להגיע לזה. אמרת, הוא רוצה שתהיה לו חברה במיליון דולר, טריליון דולר. כן. יש לו עוד הרבה שנים לעשות עוד סטארט-אפ ועוד מיזם.
18: גם בגיל 30 ו-40 זה הישג מטורף. אתה יודע מה? אפילו בגיל 50.
19: גם בגילך. ונקווה שהכסף הזה ילך כדי להשקיע באקדמיה שיהיו עוד חוקרים ונמשיך את זה ושיהיה לנו עוד אקזיטים כאלה.
1: אמן. תודה רבה אורי.
18: תודה, תודה.
19: תודה רבה, להתראות.
1: ואנחנו כבר מתחילים להריח את החגים.
18: האמת, אני לא מתחיל להריח את החגים. אוגוסט, עדיין חם, עדיין מיוזד.
1: למה בחגים אתה חושב שלא יהיה חם? בוא, משבר האקלים.
18: לא, זהו, בגלל שהחגים מתחילים השנה מוקדם, אז אנחנו נחווה אותם כמעט כמו מזג האוויר הזה של אוגוסט. אבל מה שחשוב, בגלל העניין הזה, זה שיהיה לנו מקום טוב בבתי הכנסת, מקום ליד המיזוג.
1: מעניין אם ככה בתי כנסת ממוזגים, הכיסאות שמולים יותר. קרוב לאלוהים או קרוב למזגן, מה עדיף?
18: מישהו שמקורב לסיפור הזה, קוראים לו מרדכי אלפרין, הוא כתבנו לעיני חרדים. שלום מרדכי.
20: שלום, ערב טוב.
18: מתחילים כבר לקנות מקומות, לערך לקראת החגים ולתפוס מקומות כן. טובים בבתי הכנסת?
20: כן, בהחלט, בהחלט. אנשים ככה להוטים לקנות כיסאות, בעיקר לבסיס שנים קודמות, אנשים שיש להם ככה מניין קבוע והם מעוניינים להתפלל באותו מניין בכל שנה מחדש בבית הכנסת. כמובן יש בתי כנסת שהמקומות בחינם על בסיס מקום פנוי, אבל אנחנו מדברים על בתי הכנסת שמוכרים כרטיסים, אז ככה מבדיקה רחבה יחסית שעשינו, אז עולה שהממוצע למקום נניח לראש השנה בבית הכנסת הוא כ-200 שקלים, זה ממוצע בבתי הכנסת.
1: כמו כרטיס להופעה בערך.
20: כן, בוודאי, זה לא דבר זול. בבתי הכנסת מסבירים שיש להם עלויות של מיזוג, תאורה, חשמל, כל הדברים האלה עולה להם קצב, ולכן הם מעבירים את זה למתפללים. אנחנו יכולים לומר שלמעשה יש גם דילים כאלה שמציעים למתפללים, אם הם ייתנו כרטיסים משפחתיים, אז יעלה להם קצת יותר זול, כפי שאמרת, ממש כמו הופעה. אנחנו יודעים גם על בית הכנסת למעשה מוכר את הכרטיס היקר ביותר, אנחנו מדברים על בית כנסת הגדול בירושלים, שם לכרטיס VIP, כפי שהם קוראים לו.
1: VIP?
20: כן.
1: מה כל הכרטיס VIP? יש גם ארוחה, משהו, הטבות נלוות?
18: לנה.
20: אז ה-VIP הוא פשוט קרבה לחזן, למקלה של בית הכנסת, בית הכנסת הגדול בירושלים, אז כפי שאמרתי, 6,000 שקלים לכרטיס בודד, סכום לא קטן בכלל. כרטיס רגיל, מי שרצה לקנות בבית הכנסת, אז זה יעלה 680 שקלים, גם כן סכום לא קטן. אגב, יש פינה בפני עצמה של כרטיסים בחסידויות, במגזר החרדי, כאלה שרוצים להיות קרובים לאדמור, לרב, לרב הקהילה, אז גם שם הסכומים הם יותר מהממוצע בבתי הכנסת. אנחנו מדברים על בערך 1,500 שקלים, כאלה שירצו לשבת קרוב לאדמור יחסית, והשורות הרגילות...
18: ואני ועמית יצאנו קצת מטומטמים, שאמרנו שצריך לשלם יותר על קרבה למזגן. אתה אומר, קרבה לאדמור זה מה שנותן את הערך.
20: זה הביקוש הגדול בהחלט. אז גם שם זה בערך 700 או 800 שקלים לכל כרטיס רגיל כביכול, אבל גם הכרטיסים האלה כאמור לא זולים, אז...
1: יפה, אז גולדן רינג, מעגל הזהב, גרסת בתי הכנסת.
18: רגע, אבל מרדכי, יש הנחה לחיילים? אתה קיבלת כרטיס חייל?
20: האמת שלא, אני מתפלל בבית כנסת ללא עלות, על בסיס מקום פנוי, אבל כן, נראה שיש ביקוש גם לכרטיסים האלה, אחרת כנראה הם לא נמצרים במחירים.
1: יפה, מרדכי אלפרין, כתבנו חרדים, תודה רבה.
20: תודה רבה.
1: ואנחנו נשארים ככה לקראת החגים, כן. כי יש גם סיורי סליחות, ככה של חודש אלול, ויש לנו מילואימניק שמעביר אותם, יונתן לוקימסון, שלום.
2: שלום, שלום, ערב טוב עמית, ערב טוב סמי.
0: ערב טוב, אז מה, אתה עושה סיורי סליחות, מה זה אומר בדיוק?
2: בין השאר, כן, דרך אגב, אתה מדבר על נושא של קרבה למזגן, למה למזגן אם אפשר לצאת לסיור בירושלים, ליהנות בזה גביר המיוחד של העיר?
0: יש בזה משהו. יש בזה משהו.
2: הרבה יותר נעים.
0: בגלל זה אני אוהב פגישות בירושלים באוגוסט בערב. אתה בורח קצת מהלחות של תל אביב. אבל מה זה אומר סיורי סליחות? עוברים בין כל האנשים שצריך לבקש מהם סליחה או שכיוון אחר?
2: זאת נקודה מעניינת. אז אני אגיד לך, אני באופן אישי מאוד מתנגד לסיורי סליחות שבהם צריך לבקש סליחה מהתושבים, ולכן אני מגוון קצת בנושא.
1: מבקשים סליחה.
2: אז יפה, על סיורי סליחות, אנחנו מדברים על תקופת הסליחות שבה אנחנו מדברים על ההתחברות לזמן, לתפילות הסליחות. הרי כל ערב אצל הספרדים מתחילים בראש חודש אלול, אצל אשכנזים שבוע שלפני ראש השנה, מתחילים באמירת תפילות הסליחות, וכאן אנחנו נכנסים לתקופה של אווירה מיוחדת, פיוטים, שירים, סיפורים, תפילות, ובעצם מתחברים הרבה יותר למקום ולזמן. וסיורי סליחות זה סיורים שנועדו להציע את החיבור הזה, שהוא לא טריוויאלי. זה לא סיור שאנחנו הולכים ורואים את החומה ומדברים על החומה הזאת תבנתה בשנת 1540 וכבר נרדמים, אלא אנחנו הולכים בעקבות הסיפור של השופר ואיך הוא מתקשר לראש עיניו ולמה אנחנו תוקעים בשופר. אנחנו מתחברים למסורות, לסיפורים, למנגינות של כל עדה ועדה. כל אחד מביא איתו משהו מהבית.
1: יפה, אז אנחנו יודעים שסיורי סליחות זה מה שככה קורה בזמן מאוד ספציפי בשנה, ועדיין המילואים והמצב הביטחוני לא נקבעים לפי לוח הזמנים הזה. האם יש איזושהי התחשבות, איזושהי יכולת לתמרן בין הדברים? בתקופה הזאת אתה מקבל פטור מהמילואים, או שיצא לך כבר להפסיד את הפרנסה בגלל ככה שהיית צריך להתייצב?
2: אז 2024 ביליתי קצת מעבר לגבול, אבל כל השאר, למזלנו יצא שלא היינו מגויסים באותו זמן, לפחות לא היחידה שלי, אבל עדיין עשינו כמה מאות ימי מילואים ככה, בין לבין.
0: כן. טוב, ואתה, העסק הוא אתה, נכון? זה לא שיש לך צבא של מדריכים שעובדים לצדך.
2: נכון, העסק הוא אני, יש לי קולגות, יש לי חברים שאני מפנה אליהם סיורים, או שהם מפנים אליי, אנחנו עובדים הרבה בשיתוף פעולה, זה תחום שהוא מאוד מפריע אחד את השני.
0: יפה, אז אם אנחנו רוצים להפנות אליך לקוחות לסיורי סליחות, איך מגיעים אליך?
2: אז אפשר להגיע אליי דרך דף הפייסבוק שלי, על הדרך מקף סיורים והרצאות, או דרך מספר הטלפון 0545-870743, והשנה אני מוציא סיור אחד שהוא פתוח לקהל הרחב ביום חמישי ה-27 לשמיני.
0: כן,
2: 27 יפה. 27 לאוגוסט, שכל אחד יכול להירשם.
1: טוב, אז הנה זה עוד לפני החגים, יש לכם הזדמנות, יונתן לוקימסון, תודה רבה שדיברת איתנו.
0: תודה רבה.
2: תודה רבה לכם.
1: ונגיד תודה למי עוד?
0: למי עוד? קודם כל, למפיקה שלנו, אדווה בייזר, על הביצוע הטכני, קרן רון, בפיקוח הטכני, אילן גביש, עורך הדיגיטל גור פלד, מיד אחרינו הוצאת הביטחון עם טלי ליפקין שחק.
1: נגיד אולי גם תודה לישראל פישר שהספיק לערוך את רוב השידור הזה.
0: ושיצא בריא ושלם מהתאונת קורקינט הקטנה שלו.
1: סמי פרץ, תודה רבה גם לך.
0: עמי תומר, תודה רבה גם שהגעת מהר, ואל תחזרי בקורקינט הביתה.
1: כן. תודה רבה לכם שהזנתם, אני אהיה פה גם מחר. אתה אולי מפיצות לך למילואים. ביי, להתראות.

0: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי שנאפ לרכב כולל התקנה חינם עד 21:00. כי קשה להניע את היום אחרי שהרכב לא מתניע בחנייה. אוטודיפו.
2: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
3: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך. חבר, מועדון
5: וואו, איזה לילה, אני גמורה מעייפות.
6: שלום, כאן טל רוטמן מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיכור. אני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, הקשיבו להסקט או למוזיקה חדשה. מחקרים מצאו שההאזנה למוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלב"ד.
7: מאוחר בלילה, כשהזמן של היום כאילו כבר חמק מבין האצבעות, אני מזמין אתכם לאבד איתי תחושת זמן או סגנון. כאן יוסי פיין, ואני מתרגש לחוות איתכם כל יום ראשון בחצות מוזיקה שהיא מעבר לזמן וללא מגבלות. נהנה מג'אז, שמרשה לעצמו להיות גם היפ-הופ, מוזיקת עולם, ואפילו אלקטרוני. נשמע סיפורים וקטעים נדירים מהופעות. בדיוק שלא ברור אם זה ראשון או שני, אנחנו יודעים שאנחנו בציפורי לילה מוזיקליות, מעל הזמן. הלילה בחצות, גלי צהל.
8: מיד אחרי החדשות, טלי ליפקין שחק עם רצועת הביטחון.
6: מוזיקה או הסקטים חדשים שהמוח שלכם איננו מכיר, מעלה את רמת הערנות. הרלב"ד.
7: מאוחר בלילה, כשהזמן של היום כאילו כבר חמק מבין האצבעות, אני מזמין אתכם לאבד איתי תחושת זמן או סגנון. כאן יוסי פיין, ואני מתרגש לחוות איתכם כל יום ראשון בחצות מוזיקה שהיא מעבר לזמן וללא מגבלות. נהנה מג'אז, שמרשה לעצמו להיות גם היפ-הופ, מוזיקת עולם, ואפילו אלקטרוני. נשמע סיפורים וקטעים נדירים מהופעות. בדיוק שלא ברור אם זה ראשון או שני, אנחנו יודעים שאנחנו בציפורי לילה מוזיקליות, מעל הזמן. הלילה בחצות, גלי צהל.
8: מיד אחרי החדשות, טלי ליפקין שחק עם רצועה.

0: זמן. הלילה בחצות, גלי צהל.
1: מיד אחרי החדשות, טלי ליפקין שחק עם רצועת הביטחון.
2: על השעה 7, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. דיווחים בלבנון על רחפן נפץ ישראלי שנכנס למבנה בכפר כפר בדרום לבנון והתפוצץ בתוכו, במקום שני פצועים. מוקדם יותר תקף צהל מחבל נוסף ברצועת עזה בפעם השנייה תוך כשעה. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
3: בשתי תקיפות ברצועה בשעות האחרונות בחניונס ובנוסירת הותקפו מפקד פלוגה בחמאס ומפקד צוות בג'יהאד האיסלאמי. גורמי ביטחון מבהירים כי התקיפות לא מהוות שינוי במדיניות התקיפות של צה"ל בעזה, והיא נותרה כפי שהייתה בימים האחרונים, מדיניות מחמירה יותר בשל המגבלות המדיניות, אבל כזו שכן מאפשרת לחסל מחבלים מסוימים.
2: כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסיף כי הפלסטינים מדווחים על 7 פצועים. ברקע הדברים, פגישה מורחבת מתקיימת בשעה זו בקהיר. שליחו של טראמפ וחתנו ג'ארד קושנר נועד עם ראש הלשכה המדינית של חמאס בנוכחות נציגי 3 המדינות המתווכות, ראשי המודיעין המצרי ובכירים מטורקיה ומקטאר. הפגישה עוסקת בדרכים לקדם את הסכם 15 הנקודות בעזה. מחר הגיע קושנר לישראל בליווי ראש מנהלת השיקום של עזה ויפגש עם ראש הממשלה נתניהו. כך מעדכן כתבנו לנרבים ג'קי חוגי. שבועיים לפתיחת שנת הלימודים והפערים בתקצוב החינוך, נוכח דירוג ישראל בתחתית מדד ההשכלה של ארגון ה-OECD לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי, אומרת בגלי צהל הפרופסור איריס בן דוד הדר מהחוג לחינוך באוניברסיטת בר אילן, הפערים לא בהכרח קשורים רק בתקצוב, אלא גם בבחירה של הרשויות.
4: אנחנו מקום ראשון בפערים ב-OECD, בהישגים בין תלמידים, ואנחנו יודעים שהמעבר של כוחות פנימה אל תוך רשות מקומית במקום משרד החינוך, זה מעבר שמגדיל פערים. זה יושב על היכולת של הרשות ועל קבלת ההחלטות שלה. אבל אם המדינה תיקח אחריות, תעשה הקצאת משאבים נכונה, כזאת שיושבת על מדד דיפרנציאלי מתוקן, לא המדד הקיים שהוא שגוי, את מה שאנחנו נראה זה אפקט שמייצר הצלחה לכל התלמידים ונפרוץ קדימה.
2: פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד מדריך בקיבוץ בשפלה בגין ביצוע מעשים מגונים בנערים אותה מדריך. עם הפרטים כתבנו טובה גלניק.
5: על פי כתב האישום בין השנים 2024 ועד למעצרו, ביצע המדריך ששמו איתן שחר מעשים מגונים מספר רב של פעמים בשישה נערים מכיתות זין וחט אותה מדריך בקיבוץ. המעשים בוצעו במסגרת תפקידו כאשר הסיע את הקטינים ברחבי הקיבוץ או שעה איתם בבריכה או בחוף הים. הפרקליטות מבקשת להאריך את מעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו.
2: המשטרה פשטה על דירת מסתור בנערכו משחקים אסורים והימורים בלתי חוקיים שנוהלה בתל אביב על ידי נתינה זרה. במהלך החיפוש בדירה יתרו השוטרים יותר מ-75,000 שקלים במזומן וכן ציוד הימורים רב. בעלת הדירה נעצרה וחמישה חשודים נוספים עוקבו לחקירה. מועדון הכדורגל ביתר ירושלים זכה באות נשיא המדינה לספורט. עם שאר הזוכים, כתב הספורט יובל ישראלוב.
6: באות הנשיא למועדונים בליגת העל זכתה ביתר ירושלים על הצטיינותה בעשייה חברתית וקהילתית בעונת הכדורגל החולפת. באות לליגה הלאומית זכה מועדון הכדורגל הפועל כפר סבא על פעילותו בשילוב אנשים עם מוגבלות. את האות למפעל חיים כתפו נשיא מכבי חיפה ינקלי שחר והבעלים של הפועל באר שבע אלונה ברקת. אות לשבח ניתן להפועל פתח תקווה ועירוני מודיעין.
2: ברכות לזוכים. התחזית, גשם מקומי צפוי בעיקר במזרח הארץ, קיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה, בים המלח, צפון הערבה ובצפון מזרח הנגב. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה חדשות.
7: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
8: בחסות קונים ממגוון הצבעים של טמבור ב-399 שקלים ומקבלים 100 שקלים לקנייה חוזרת בסניפי אייס. למימוש בסניפי אייס בלבד, כפוף לתקנון.
1: עכשיו בגלי צהל, טלי ליפקין שחק עם רצועת הביטחון.

0: בשבוע ואנחנו עם הזירות המתחממות בתוך תנועה חזרתית הלוך ושוב מהפרה לתקיפה מסיכול לחיסול עם מגעים להסדרה להסרה של איומים וחוזר חליל. במילים אחרות, הליכה על חבל דק, ניהול סיכונים, איתותים ומסרים איומים והתגרויות. נהיה עם הניסיונות למנוע את קריסת ההסדר בעזה עם חילופי מהלומות מילוליות בין הנשיא טראמפ למשטר באיראן. עם תחילת חודש אלול, נדבר על השינוי הזוחל במדיניות התפילה על הר הבית, בנפיצות הגוברת בשל כך, ולנוכח כוונה להמיר את צהל, הריבון ביהודה ושומרון במשטרה. על הנזק לתדמית ישראל וביטחונה בשל כל אלה, וגם נדבר אם נספיק על הקוראות, שם בין תמרונים, איומים ויד מושטת להסדר. איתכם טלי ליפקין שחק ברצועת הביטחון. עכשיו. פותחים איתך אמירה אורון, לשעבר שגרירתנו במצרים, חוקרת בחירה במכון למחקרי ביטחון לאומי וחברת פורום דבורה. שלום לך.
1: ערב טוב, טלי.
0: ערב טוב. אנחנו עינינו נשואות למצרים, כשליבנו פועם בדאגה לנוכח המתרחש בעזה, ומה שיקרה בגבול הדרומי, אם כן יהיה שם הסדר, אם ההסדר הזה הולך לקרות או לקרוס, מה התפקיד של מצרים, כפי שאת רואה אותו היום, נראה שהיא מצליחה לכבוש לעצמה מעמד משמעותי, אם לא לומר מכריע.
1: נכון, לא, אני חושבת שתמיד למצרים יש מעמד מכריע, בוודאי במה שקשור ברצועת עזה, גם בסוגיה הפלסטינית. רצועת עזה גובלת במצרים, והנושא הזה הוא אקוטי מבחינתה. זה עניין של ביטחון לאומי. אנחנו עברנו עכשיו את שלושת השנים של האחרונות, וראינו כמה מצרים נרעשה לאור כל ההתפתחויות שהיו ברצועת עזה, ותוך כך אני מזכירה את העניין של האפשרות, שמבחינת מצרים הייתה אפשרות קשה של העברת תושבי עזה לסיני. אז מכל ההיבטים האלה מצרים ודאי רוצה לעשות כל מה שהיא יכולה, והיום אנחנו רואים עוד מעמד כזה יחד עם האמריקאים. ג'רל קושנר נמצא במצרים ונפגש עם הנשיא אל-סיסי וראש המודיעין הכללי, כדי לתאם את העמדות וכדי לגרום לכך שסוף סוף מבחינת מצרים יגיעו למצב של יישום השלב השני של תוכנית טראמפ, אותה תוכנית שהתקבלה בהדר ובסביעות רצון די גדולה של הרבה מאוד גורמים, ודאי של מצרים, שכינסה את פסגת שארם א-שייח באוקטובר 25.
0: אפשר ויהיה נכון לדבר על איזשהו מתח או תחרות על הבחורה ועל ההובלה בתהליכים הללו בין קטר מצד אחד למצרים מצד אחר?
1: אני חושבת שזה נמצא שם תמיד. קטר מבקשת לייצר לעצמה מקום הרבה מעבר לגודל שלה, ואנחנו רואים את זה כבר עשרות שנים. בעצם מהרגע שפצחה לחיינו תחנת הטלוויזיה אל-ג'זירה בשנת 96, ומאז קטר עושה כל מה שהיא יכולה כדי להיות מעורבת. ולדעתי, להבנתי, ואני רואה שזה נחלת הבנת רבים בארץ, בצד הלא נכון, כיוון שקטר תומכת בתנועת האחים המוסלמים, לכן היא גם מאוד תומכת בחמאס, ורוצה שהארגון הטרור הזה ישרוד ויתקיים, והיא תעשה את הכל כדי שכך יהיה. מצרים נמצאת בעבר השני, מתנגדת לתנועת האחים המוסלמים, מתנגדת לאפשרות של שליטת חמאס ברצועת עזה, והייתה מאוד רוצה שהרשות הפלסטינית תיקח את המושכות לידיה גם ברצועת עזה, כחלק מהרעיון הסופי של הרצון הסופי, הפתרון הסופי, סליחה,
0: ההסדר הסופי.
1: הרעיון הסופי להקים את המדינה הפלסטינית. אז קטר בוודאי תעשה את הכל. ראינו את המהלכים שהיו בשנים שעברו, אין צורך להכביר, ראינו את הידיעות שהיו ידיעות מפוקפקות ביחס למצרים, וששיבשו במידה רבה את האמון שהיה קיים בין מצרים לישראל. אבל עכשיו הדברים, אני מניחה, הושמו בצד, ומה שחשוב כרגע מבחינת מצרים זה לוודא שכאמור התוכנית טראמפ תמולה ותיושם כלשונה.
0: וברור שהמניע העיקרי של מצרים הוא הסיכון או האיום על שלומה, כשברצועה ימשיך וישרור טוב ובו, או גורמים עוינים שיזלגו למצרים. זה הרי המאמץ הגדול תמיד לסגור את הגבול, לא לאפשר את הזליגה הזאת.
1: זה נכון מאוד, ואני גם רואה שהמצרים מבחינתם כל יום שעובר ורצועת עזה נתונה במצב הזה הנוכחי שלה, של הרס מוחלט, של חוסר שליטה, שארגון טרור מנהל את העניינים שם, שממשיך ומגייס אנשים וצעירים לשורותיו. כל יום כזה שעובר מבחינתה זה הגדלת הסיכון והסכנה, ולכן מצרים רוצה לייצב את רצועת עזה, ומכיוון שכבר כל ההכנות נעשו וכל הפורומים התגבשו וכל הניירות הוגשו, כולל הקמת הוועדה המנהלית שתנהל את רצועת עזה ושמחכה ויושבת בקהיר כדי להיכנס לרצועת עזה, אנחנו מדברים על כוח העיצוב הבינלאומי, כאמור כל הפורומים האלה נעשו ערוכים, מוכנים, יש הסכמות לגביהן, כולל מדינות שמוכנות לתרום כוחות לכוח העיצוב הבינלאומי, ולכן רוצים שהדבר הזה יקרה וכמה שיותר מהר. גם אנחנו רואים איזושהי הפוגה בנושא האיראני או איזושהי בינתיים הקפאת מצב, ולכן תשומת הלב יכולה לחזור עכשיו שוב לרצועת עזה, דבר שלא היה קודם כשהיינו בשיא הלחימה וההסלמה מול איראן.
0: יש כמובן משמעות גם למה שישראל תעשה ולא תעשה, ואיך היית, איזה דרגת חום היית נותנת ליחסים או לזרימה בין ישראל ומצרים?
1: כמובן היחסים לאור המצב שאנחנו רואים ברצועת עזה ומה שקורה בגדה בוודאי לא תורם, אז אנחנו נמצאים באיזושהי נסיגה, אבל יש מחויבות הדדית לשמור על חוזה השלום ועל יחסי השלום, והדברים נשמרים כך. יש קשר ותיאום צבאי, ביטחוני, מדיני, השגרויות עובדות, אבל היה רצוי וטוב לנו בוודאי עם התיאום וההבנה היו חוזרים למה שהם היו, לרמות הבחירות יותר, ואני מקווה שזה יקרה, אבל אני חושבת שמצרים עומדת וצופה ורוצה לראות עד כמה ישראל באמת תיקח על עצמה את מה שלהבנתה ישראל שותפה לו לתוכנית טראמפ, והדברים התחילו לזוז, כולל הכנסת יותר מסעיות עם סיוע ומזון לרצועת עזה, הפעלת קליניקות, מרפאות, הכנסת מבנים יבילים ועוד כאלה דברים, וכמובן הציפייה שישראל תתחיל לסגת מהרצועה. אז הדברים האלה הם באמת כבדי משקל, אבל המצרים מצפים שהם יקרו, ובינתיים משתפים פעולה ולוחצים גם באמצעות האמריקאים, והיום גם נמצאת משלחת ברשות, משלחת של חמאש ברשות אל-חיה בקהיר. כלומר, המצרים עושים כל שביכולתם כדי לקדם את העיצוב של רצועת עזה.
0: עד כמה המשטר במצרים, שגרירה אמירה אורון, הוא משטר יציב היום תחת סיסי?
1: המשטר הוא יציב מאוד להבנתי. כמובן שמצרים ממשיכה ומתמודדת בסוגיות כבדות משקל, בראשן הסוגיות הכלכליות. הן תמיד מלוות את מצרים כבר די הרבה שנים. נוכח המשברים העולמיים, הקורונה, המלחמה באוקראינה, ודאי הנושא של איראן, כולל הסגירה של מצרי הורמוז וההפרעות הקשות במצר בבל מנדב, כל הדברים האלה ודאי לא מסייעים לכלכלה המצרית, ומצרים נאבקת ומתמודדת, ומאוד חשוב לראות איך מצרים תנהל את הסוגיות הכלכליות, כי הציבור מצפה לראות שיפור בחייו, ולכן גם שוב, ככל שהנושא הביטחוני ירד והיציבות בכלל באזור תגדל, זה דבר שיכול לפנות מדינה כמו מצרים לכל הנושאים הכלכליים ולנושאי הפיתוח.
0: אז כמה מצרים עוקבת ומוטרדת ממה שקורה אצלנו, והזכרת קודם את יהודה ושומרון, את היחסים אל מול הר הבית למשל, כל אותם אירועים בעלי פוטנציאל נפיץ, נגיד כך?
1: מאוד, עוקבת מאוד ובדאגה רבה, ויוצאים אחת לכמה זמן גינויים ממשרד החוץ המצרי על הדברים שקורים בגדה. מאוד עסוקה בנושא הזה. רצועת עזה תמיד, אבל גם הגדה, ירושלים, אל-אקצא, כל לנו מכלול הזה לגמרי מדיר שינה ומעיניה של מצרים, הם מאוד מאוד מודאגים, גם דואגים ליציבותה, שלומה של מדינה אחות ירדן, ולכן מאוד שווים ומדברים על זה. הדבר, אני רואים אותו הרבה מאוד בתקשורת, בהצהרות, בקרב הפרשנים, זה נושא שמצרים לא תניח לו.
0: וכשאנחנו מדברים על מצרים, אז אני שואלת אותך על השלטונות, אבל במשל השאלה היא, האדם ברחוב, כמה הוא באמת בקיא ויודע, הוא מתעניין ואכפת לו?
1: המצרים מאוד מזכירים את הישראלים, הם מודעות פוליטית די מרשימה, מאוד מעורבים. הנושא הפלסטיני הוא כך כבר עשרות שנים, הוא מוכנס ונידון בכל דרך אפשרית. מבחינת המצרים, והגדיר את זה הנשיא אל-סיסי, והוא חוזר ואומר את זה, זאת בעיית הבעיות. אז הוא כל הזמן קיים הנושא הזה, והנושא הזה גם תמיד היה ליווה את מערכת היחסים של ישראל עם מצרים מהיום הראשון. בנאום של סדאת הוא הזכיר, הוא אמר בצורה מאוד מפורשת, שיש לפתור את הבעיה הפלסטינית בהקמת מדינה פלסטינית. כלומר, זה כל הזמן מלווה אותנו, ומבחינת מצרים זה הלב של אי היציבות באזור. וככל שהבעיה הזאת ייפטר, הרבה דברים יחזרו למסלולם.
0: אמירה אורון, לשעבר שגרת ישראל במצרים, חוקרת בחירה במכון למחקרי ביטחון לאומי, חברת פורום דבורה, תודה רבה לך. שלום.
1: תודה רבה, כל טוב.
0: אמרנו על אקסה ואמרה השגרירה אורון על הרגישות הגבוהה גם במצרים כלפי המתרחש שם. שלום לניצב בדימוס יוסי סדבון.
2: ערב טוב לכם.
0: שלום רב. שני עניינים שלשמם ביקשתי לדבר איתך, ואחד מהם הוא מה שאנחנו רואים, אני קשרתי את זה לראש חודש, אבל זה כבר מזה תקופה, איזשהו סיפוח זוחל, או נגיד שינוי זוחל במדיניות כלפי התפילה, תפילות בהר הבית, ואתה, מעבר לזה שהיית יועץ משפטי של משטרת ישראל, ולמיטב זיכרוני גם היה לך אירוע בהר הבית, שבו אתה תזכיר לי מה קרה איתך בהר הבית,
2: קרה עם קולגה שלי, קיבל אבן בראש, אבל זה כרגע לא הנושא. הנושא הוא הסטטוס קוו בהר הבית.
0: כן, אבל אתה מי ש... מכיוון שאני מבינה את ההקשר המשפטי גם, ואנחנו נדבר אחר כך גם על היחס בדין הבינלאומי ובכלל יחס העולם אל מה שנעשה והעיניים שנשואות להר הבית, מי שהיה היועץ משפטי שמשלה, של המשטרה יודע לומר כמה חשוב שהמשטרה תאכוף את ההנחיות בנוגע להר הבית.
2: חשוב מאוד, הבעיה שאין הנחיות. הבעיה שיש שינוי של סטטוס קוו ואין החלטת ממשלה, או אין החלטת קבינט, אין הוראה של הממשלה, יהיה לנו אסון, יגידו משטרה לא פעלה כמו שצריך, כשהיא צריכה לקבל את ההוראות ממי שקובע את המדיניות, ומי שקובע את המדיניות יש לו עניין לא לקבוע מדיניות, ויש לו עניין לעשות, לשנות את הסטטוס קוו, ושפונים לממשלה ואומרים לה, טוב, אם את רוצה לשנות את הסטטוס, את רוצה לאשר תפילות, את רוצה להכניס ספרי קודש, את רוצה לעשות דברים כאלה ואחרים שבעבר לא עשו, תקבלו החלטת ממשלה, משטרת ישראל תאכוף כל דבר. יש לזה מחיר, יש לזה מחיר, משום שאם אתה מתיר את כל הגבולות בכל מה שקשור בהר הבית, הר הבית זה קדוש גם למוסלמים, וכמחר זה קדוש למוסלמים, זה יכול לפרוץ אינתיפאדה השלישית ורביעית וחמישית, וזה יכול להדליק את כל העולם המוסלמי. עכשיו, אם מישהו מעוניין להדליק אותם, והוא מעוניין לעשות מלחמה כרגע בשלב, זאת בדיוק הדרך. עכשיו, מחר ופונים לממשלה ושואלים אותה, טוב, שיניתם את הסטטוס קוו, אז הם נותנים תשובה שוטפת, רגילה, לא שינינו את הסטטוס קוו, אבל בפועל הסטטוס קוו משתנה. ואני כרגע מחכה לתגובת נגד של הצד המוסלמי. אני לא מאמין שהם יבלעו את ה... שינוי
0: הזה,
2: ויסכימו לו.
0: תראה, לא, אתה אומר החלטת ממשלה אין. יש, קראתי לי איזה סיפוח, והמשטרה מתירה את זה, כי היא התירה לעלות להר הבית עם סידורים, עם סידורי תפילה, הבוקר.
2: בסדר, מה יכול לעשות שוטר?
0: זאת שאלתי אליך.
2: שיש לו שר, שיש לו עניין לאפשר עלייה להר הבית, ותפילות בהר הבית. למרות שיש רבנים שאוסרים את זה, והמשטרה כרגע כפופה למדיניות של שר. עכשיו, מה יכול לעשות פקד מחוז? במקסימום, הוא יכול לפנות לראש הממשלה, להגיד לו, תשמע, אני מבקש החלטה. לא תהיה החלטה. זה בידיים של מי שקיבל את ההחלטה לשנות את המדיניות, בלי גיבוי ממשלתי. שאם חס חלילה יקרה אסון, אז תהיה עוד ועדת חקירה, אנחנו מורגלים להרבה מאוד ועדות חקירה בעת האחרונה, ותהיה עוד אחת, ואת המחיר אנחנו כולנו כעם נשלם.
0: כשאני חושבת על השוטר הבודד שעומד שם, והוא צריך לאכוף מדיניות ומולו, דבר תכף על החיילים שעומדים מנגד ולא מצליחים להשתלט על חבורת פורעים יהודים ביישובים הפלסטינים ובבתיהם של פלסטינים. אז לו אתה מי שמפקד עליהם, מה אתה עושה?
2: הייתי מפקד בחוז שומרון ויהודה.
0: ותכף נדבר על זה.
2: 29 שנים. תראו, זה בכלל, כל היציאה הזאת של שר הביטחון, שאומר הוא עכשיו יעביר את האחריות מצה"ל למשטרת ישראל, אני לא שמעתי כזה דבר הזוי כבר הרבה מאוד זמן. מה זה הוא יעביר את האחריות? א', הוא לא יכול להעביר את האחריות. ב', האחריות היא של הצבא. יש דין ישראלי, יש דין בינלאומי, אנחנו במעמד אחר באיוש, ולכן מי שהריבון הוא צה"ל, וכל מה שצה"ל צריך לעשות, זה בסך הכל לבקש ממפקד המחוז, להתערב בעניין הזה, הלא ברור ששוטר הוא קשיר לבצע גם מעצרים, גם חקירות, וגם להביא את החומר לתביעה, כדי שיעמידו אנשים לדין. הדין הישראלי חל על כל יהודי שנמצא בשטחים, ולכן אם אלוף הפיקוד מבקש ממפקד המחוז, אנא, אני מבקש להתערב בעניין הזה. אם למפקד המחוז אין כוחות, הוא מתקשר למפכ"ל או לראש אג"ם, הוא מקבל תגבור מהארץ, כפי שהיה גם בפינוי עמונה ובעוד מקרים אחרים, ופותרים את הבעיה הזו בתוך דקות, או לא דקות, שעות. וזה שלא פועלים, זה פשוט בגלל שלא רוצים לפעול, בגלל שזה מפריע למישהו, בגלל שאולי יש פריימריז, בגלל שיש בחירות עוד מעט. והאנשים האלה שנמצאים שם בשטחים יקרים לחלק מהפוליטיקאים, וזה ששר הביטחון מנסה להטיל את התפוח אדמה הלועט הזה לידיים של בן גביר, אז הוא כנראה לא מכיר את בן גביר. בן גביר לא יקבל את זה כל כך בקלות. אבל בוא נראה, מישהו פה מתנער מאחריות, וזה לא טוב.
0: העניין הוא, ועכשיו אני אומר את מה שרציתי לומר ככה, אתה הבלעת את זה, היית מפקד מחוז שי, והזכרת איזה 29 שנים, זו תקופה אחרת לגמרי, גם היית חבר ועדת שמגר, ועדת חקירה המלכתית, גם ועדת חקירה לטבח במערת המכפלה, וגם ועדת שמגר לרצח רבין. אתה מכיר את המורכבות הזאת מכל צדדיה, יש פה, ואם אנחנו מדברים על סיפוח זוחל ועל שינוי שהולך ומתפתח לכדי עובדות בשטח, אז רעיון של שר הביטחון שהצבא אני מבינה עודף אותו, אני לא שמעתי את זה באופן ישיר, ואני רק אסתמך על זה שיש מקורות טוענים שהצבא מכין את חוות הדעת, ולפיה אין שום התכנות להעברת העניינים האזרחיים לידי המשטרה ביוש, לא רק בגלל שזה מחייב איזה שינוי בחקיקה, בסוף הריבון הזכרת בעצמך הוא צה"ל, אבל גם משום שזה לא באמת עניינים אזרחיים, זה לא ריב שכנים. זה לא סכסוך שכנים.
2: עדיין שזה לא ריב שכנים. ברור שאם תושבים שגרים באיוש, מתנחלים בבתים שלא שלהם, ופולשים לאזור שאינו שלו, זאת עבירה פלילית. אם הם שורפים בתים, או פותעים אנשים אחרים, זאת עבירה פלילית. הם צריכים לעמוד לדין, והם עומדים לדין בישראל, על פי חוקי מדינת ישראל. ומי שיכול לחוף חוק, זה לא הצבא. הצבא לא בנוי, לא לגבות עדויות, לא לתפוס ראיות, לא להנציח, לא לחקור. ולכן, זה בדיוק משל זה, הקימו את מחוז שי בזמנו, אני הייתי המפקד השני של מחוז שי אחרי הליקרון, בדיוק משל טפל באותה אוכלוסייה יהודית שמפרה חוק, ובדיוק משל זה הקימו את המחוז, ואני לא מבין מדוע לא עושים בו שימוש. מפקד המחוז כפוף לאלוף הפיקוד, ישבנו כל שבוע בישיבה, גם המנהל, גם הצבא, גם השבק וגם המשטרה, קראו לזה ארבע רגליים, והיינו מקבלים החלטות כל שבוע מה עושים. עם התיישבויות בלתי חוקיות, עם פלישות כאלה ואחרות, עם עבודות קרקע, והיינו מטפלים בדברים האלה. אין אפשרות אחרת. אלוף הפיקוד עמד בראש הישיבה, והוא הריבון, והוא יכול להחליט, הוא יכול להוציא דחיקת ביטחון, הוא יכול לקבוע על שטח צבאי סגור, הוא יכול להנחות הרבה מאוד דברים. אם המחוז קצר בכוח אדם, אז הוא בהחלט יכול לבקש סיוע ממשטרת ישראל. צריך לזכור גם שיש הרבה מאוד פלוגות של משמר הגבול שם, שהם כן. יש להם גם הכשרה משטרתית. אפשר לעשות הכל, אני חושב שהם לא רוצים לעשות, והם לא רוצים לעשות, ובשביל זה אנחנו חוטפים גם ברמה הבינלאומית.
0: טוב.
2: ואני רואה בזה אסון גדול על עם ישראל. אסון גדול, אי אפשר לא להחליט.
0: ניצב בדימוס יוסי סדבון, מי שהיה בין היתר ראש אגף החקירות במשטרה וגם מפקד מחוז שי, אני מודה לך מאוד על השיחה הזאת, גם היועץ המשפטי של המשטרה, חשוב בהקשרים הללו. תודה רבה לך, שלום.
2: תודה לך, ערב טוב.
0: שלום לך קולט אביטל, לשעבר שגרירה בצרפת, חברה בפורום למדיניות חוץ של משרד החוץ, של בכירי משרד החוץ, שלום רב לך.
3: שלום רב, שגרירה בפורטוגל.
0: בפורטוגל כמובן. וקונסולית כללית בניו יורק. את חברה בפורום הזה, ואני עכשיו בסיום שיחה עם ניצב בדימוס יוסי סדבון, את הקצה של השמת, וזה הקצה שבו הוא מדבר על הנזק הבינלאומי, מן הנעשה בהר הבית מצד אחד, מן הנעשה בשטחים מצד אחר, וגם בשאר הזירות. הפורום הזה שלכם פרסם הודעה שמטריעה על הנזק שנגרם לישראל עקב המצב בשטחים. הפורום למדיניות חוץ בו חברים שגרירי ישראל לדורותיהם מטריע זה מכבר על הנזק החמור שנגרם עקב הפרעות המתמשכות, האנרכיה המבישה, חוסר המשילות הקיצוני, כשקוסרה זה כמובן האירוע המכונן כרגע, אבל האחרון, אבל לדאבוננו לא, כנראה לא אחרון, כשהעולם עד להשתוללות הזאת. נזק שאת אומרת הוא לא רק בדעת הקהל בעולם, אלא גם מעמיד את קהילות היהודיות במצב מאוד מאוד קשה בארצותיהן.
3: כן, תראי, ישנו כמובן ההיבט המוסרי, איך אנחנו כישראלים או כיהודים יכולים לבצע מעשים כאלה, מאיפה נובעת כל האלימות הזו, כל ההשתוללות, כל האנרכיה המתישה, וגם כישראלים, איך זה יכול להיות שבעצם הממשלה איננה, או אולי שותפה, אבל על כל פנים היא לא מגיבה, וגם הצבא יושב מן הצד וודאי לא משתלט. אז ישנו הצד הזה שהוא מעיק על כולנו, אני מניחה שאני לא היחידה, ואני מניחה שבעצם כל אלה שבזמן האחרון ראו את התמונות של נערים צעירים מכים בנשים קשישות או באנשים חסרי ישע, זה כנראה גם צריך להגיד להם משהו. אבל ישנו כמובן ההיבט הבינלאומי. אנחנו היום לא רק מדינה מצורת, אנחנו מדינה שנועה, ולא צריך לשים את כל דבר שקורה על גבה של האנטישמיות שקיימת. לא זאת הבעיה, ישנה גם דעת קהל ולא רק מנהיגים במדינות שלאט לאט מתנתקים בצורה זו אחרת מישראל. אנחנו באמת מבודדים בעולם. אני לא מקנה בישראלים שמטיילים בחוץ ונתקלים בכל מקום בחוסר רצון לקבל אותם. ואני לא מקנה באקדמיה הישראלית או באומנים הישראלים, אבל צריך להבין שפה הדבר הזה הפכנו פשוט למצורעים, לשנואים.
0: אולי אחד השיאים זו התבטאות של האפיפיור, שגם הוא מגיב לאירועים הללו, ואני רוצה לשאול עד כמה העולם הקתולי על רוחבו ותחולתו מושפע מאמירה כזאת שנאמרת ביום ראשון בדרשה.
3: זאת הבעת עמדה די נחרצת שהעולם הקתולי הולך אחרי. זאת לא עמדת שנאה, אלא קריאה למדינת ישראל.
0: כן, כן, אנחנו לא מדברים מונחים של שנאה, אלא באיזה אופן העולם מושפע ולאן זה לוקח אותנו.
3: תראה, אבל אני חושבת שצריך לזכור כמה דברים. צריך לזכור קודם כל שבעצם אם אנחנו לוקחים את הידידה היחידה כמעט שנשארה לנו ארצות הברית, בין 60-80% מהקהל לא אוהד אותנו יותר, בעצם אוהד יותר את הפלסטינאים, ויש ביטויים לשנאה הזאת. ויתרה מזאת, אם אנחנו בזמנו היינו מקור לגאווה, מקור לכל מה שרק אפשר להגיד חיובי לקהילות היהודיות, והיינו בעצם תמכנו בקהילות האלה, היום אנחנו נטל. היום הקהילות היהודיות סובלות באמת בגלל מה שקורה בישראל, ואני חושבת ש הקהל בארץ לא היה חשוף ועדיין לא חשוף לכל מה שבמשך שלוש השנים האחרונות אנשים ראו יום יום בטלוויזיה.
0: אז הזכרתי השגרירה קולט אביטל, שהיית שגרירה פורטוגל, קונסולית כללית בניו יורק, שזה בוודאי זירה מאוד אוהדת וכחומר ביד היוצר באותן שנים במידה יותר גדולה כמובן. מה משרד החוץ יכול לעשות?
3: מה מי יכול לעשות?
0: משרד החוץ.
3: אני לא יודעת מה משרד החוץ יכול לעשות יותר, כאשר בעצם הבעיה היא לא אם אתה תוציא עוד דובר ועוד מסמך ועוד צילום ועוד סרטון. הבעיה היא במהות, הבעיה היא במדיניות. כל עוד המדינה לא עוסקת ברצינות בטרור היהודי, ואני מרשה לעצמי לקרוא לזה טרור יהודי, אחרי שגם שגריר ארצות הברית בישראל, שהוא אוהד גדול שלנו, משתמש במילה הזאת, כל עוד לא משתלטים על זה, אז שום סרט ושום סיור של בכירי משרד החוץ בגדה כדי לפגוש את ראשי ההתנחלויות, גם זה לא יעזור, להפך, זה רק יזיק, כי בעצם זה רק יראה שאנחנו באים לחזק את ידיהם. ובעצם בואו נזכור גם מה שאמר אליקים העץ, נהיית כמה ההשתוללות וכמה הפרעות האלה מזיקות לישראל, כולל התנועה של המתנחלים. אז אני לא מבינה, אין לי פשוט שום דרך להבין למה מדינת ישראל לא עוצרת את ההשתוללות הזאת, ולמה אנחנו במו ידינו הורסים את כל מה שהיה טוב במדינה הזאת.
0: קולט אביטל, מי שהייתה שגרירה בפורטוגל וקונסולית כללית בניו יורק, בין היתר חברה בפורום למדיניות חוץ, תודה רבה לך. שלום.
3: תודה רבה לך, שלום.
0: הודעות תחנה וחוזרים.
4: בחסות AIG, המציעה עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. כפוף את תנאי החברה והמבצע למצרפים חדשים. AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
5: בחסות סקודה, המציעה לעמיתי מועדון הוט את מגוון דגמי סקודה בהנחות ייחודיות עד 31 באוגוסט. מפרטים כוכבי 9822 או באתר מועדון הוט.
6: סקודה, אתם מאזינים לגלי צהל.
7: שימו לב, בשל עבודות בטיחות לשיקום גשר קקל בתל אביב יפו, יחול שינויים בהסדרי התנועה. שלב א' ממוצאי שבת 15 באוגוסט ועד 21 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממערב למזרח. שלב ב' ממוצאי שבת 22 באוגוסט ועד 28 לחודש בבוקר, יחסם הגשר ממזרח למערב. לתשומת ליבכם, נתיבי איילון יישארו פתוחים לתנועה. אנא התעדכנו ביישומוני הניווט.
8: עמיתי מועדון חבר ובני משפחותיכם, קבוצת האורה ומועדון חבר במבצע דיור חדש למענכם. מחירים מיוחדים על דירות 2 עד 6 חדרים במיזמים ברחבי הארץ. לפרטים חייגו כוכבית 3424 או ייכנסו לאתר מועדון חבר.
9: זה הכל בשבילך, זה
10: פסטיבל מוגזם במל תל אביב. מיצגי ענק מתוקים, מנות מיוחדות לפסטיבל במסעדות, פסטיבל אוכל בשוק הנמל, מופעים, סדנאות מהחגיגה לכל המשפחה. 12 עד 31 באוגוסט, בימים ראשון עד חמישי, מ-6:30 בערב עד 11 בלילה, ובמוצאי השבת עד חצות. הכניסה חופשית. מומלץ לבוא בתחבורה הציבורית. לפרטים אתר נמל תל אביב.
11: היפ-הופ תלפיות, כשהתזמורת משתלטת על הביט.
12: כל העולם הזה דפוק, זה לא סוד, אנשים תמיד רוצים עוד.
11: המפיק המוזיקלי תמיר מוסקט במופע מיוחד עם ג'ימבו ג'יי, בלקן ביטבוקס, אדן דרסו, טדי נגוסה, אקו, טאפש ותזמורת הרחוב הירושלמית. מחר, 20:30 בערב, במסגרת פסטיבל ישראל במועצה האזורית אשכול ובשידור חי בגלי צהל.
13: יוצאים מהבית להגן על הבית.
14: בועז שרון סלוק הוא מילואים ניק בחטיבה 551, ובסוף מאי הוא נפצע מרחפה נפץ.
15: אמרתי לאבא שלי, אני שמח שנפצעתי. אני רואה את המשפחה כיצד היא מקבלת קומה נוספת באישיות, בסובלנות ובחיבוק שגם הם מקבלים מהעם כולו. אני רואה פה את הצד הטוב של הפציעה.
14: איך אומרים לבן שלך שהבר מצווה מבוטלת ועושים ברמבה?
15: הוא אומר, זה בסדר גמור. הצוות פה נתן את כל כולו, הצוות שלי מהמילואים הגיע ועזר ותורמים. איזה עם מדהים יש לנו, זה לא מובן מאליו.
13: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
16: מיד אחרי החדשות, טלי ליפקין שחק עם רצועת הביטחון.
0: אז אנחנו כבר בתוך רצועת ביטחון, אנחנו כבר אחרי החדשות, אחרי החצי השעה 7:35, ואנחנו איתך פרופסור קובי מיכאל, חוקר בכיר במכון למחקרי ביטחון לאומי, גם חוקר במכון משגב, ואנחנו חוזרים לדבר על מה שפתחנו באותה תוכנית, והוא הניסיונות להציל את ההסדר בעזה, מה שמכונה תוכנית טראמפ. מחר יגיעו קושנר ומלדנוב אלינו, ויפגשו את ראש הממשלה נתניהו אחרי שהם עשו זמן במצרים. בנקודת מבט שלך, להבנתך, האם תוכנית טראמפ יש לה עתיד ויש לה סיכוי?
17: ערב טוב, טלי. אני חושב שסיכוי עדיין קיים. הוא לא מאוד גבוה, אבל הוא יכול להיות יותר גבוה אם אנחנו נלך למהלך שהוא מהלך הדרגתי, ברוח סעיף 17, אם אני זוכר נכון, בתוכנית 20 הנקודות, שמדבר על כך שיישום התוכנית יתחיל באזורים שנקיים מנוכחות חמאס, קרי אזורים מפורזים שנמצאים בשליטת צהל, ובמקביל יימשך המאמץ לפירוק הזרוע הצבאית של חמאס. אם יתנו את מימוש התוכנית בפירוז מוחלט של הרצועה, קרי בהתפרקות מלאה של חמאס ממשקה, אני לא רואה את העניין הזה קורה, אלא לאחר שאנחנו נאלץ להיכנס פנימה, לכבוש את כל הרצועה, לפרק את הזרוע הצבאית, ואז להכשיר את התנאים למימוש התוכנית.
0: לא אמרתי שאתה מומחה לפלסטינים, אתה חוקר פלסטינים, והאמירה שלך היא מאוד חד משמעית, אין לצפות שחמאס יתפרק מנשקו מרצונו הטוב.
17: אין סיכוי. לא רק שאין סיכוי שזה יקרה לדעתי, אלא שגם המתווכות, בעיקר טורקיה וקטר, לא מסייעות לעניין הזה, בדיוק להפך. מצרים בדרכה הייחודית תורמת את חלקה, אני חושב שגם למצרים יש איזשהו סוג של אינטרס.
0: כן, עסקנו במצרים בתחילת המשדר, כן. להם יש אינטרס לפרק את חמאס ולהסיר את האיום הזה מעליהם. אבל בבואנו...
17: אני לא חושב כך. אני חושב שהם מאוד רוצים להחליש את חמאס, להרחיק את האיום מאצלם, אבל הם רוצים שישראל תמשיך לדמם ברצועת עזה. הם לא רוצים שהאירוע הזה ייגמר, כי א', זה מחליש את ישראל בעיניהם, והם תמיד רוצים ישראל יותר חלשה, וב', זה משמר את מעמדם כמתווך האולטימטיבי, בערך אותו נימוק או אותו רציונל. זה ממצב אותם כמתווכת האולטימטיבית גם למול ארצות הברית, ומשפר את הקשרים וגם את המעמד האזורי שלה. אבל הם פחות בעייתיים בעיניי מאשר קטר וטורקיה. קטר וטורקיה יש להם אינטרס מובהק שחמאס תישאר שחקן פעיל לא רק ברצועת עזה, אלא בזירה הפלסטינית כולה, והם רואים אותה אפילו כחלופה רצויה לרשות הפלסטינית. ולכן הם עוזרו לחמאס למצוא כל מיני דרכים יצירתיות להתחמק מהעניין הזה של ההתפרקות המלאה.
0: אז בוא נביט רגע על יחסי ארצות הברית עם השחקנית הזאת חמאס. אמריקאים מדברים עם חמאס עכשיו.
17: מאוד בעייתי בעיניי. מאוד בעייתי. אני זוכר את הפעם הקודמת שהייתה הידברות ישירה כזאת, זה לא היה קושנר אלא זה היה ויטקוף. ניחם את חליל אל-חיה על בנו שנהרג בהתקפה בספטמבר 25, בהתקפה של חיל האוויר בדוחה שם. היא התכוונה לחסל את חליל חיה ואת שאר הבכירים, וזה לא קרה. אני חושב שכל מגע ישיר בין האמריקאים לבין חמאס הוא סוג של לגיטימציה שניתנת לחמאס. זאת העצמה של חמאס, שמים את חמאס כשווה בין שווים, מתנהל ומנהל מסע ומתן למול המעצמה העולמית המובילה, ולצערי, האמריקאים, עם כל הכבוד, מבינים מעט מאוד את חמאס, מבינים עוד פחות מזה את, את, ה, את הסוגיה הפלסטינית לעומקה, וחמאס היא התלו בהם בדיוק כפי שהאיראנים היא התלו בהם. בדיוק אותו דבר. קושניר וויטקוף מייצגים איזושהי תפיסה שהיא זרה כאן למרחב. הם אמנם סייעו מאוד בקידום...
0: שחרור החטופים.
17: שחרור החטופים, כן. אבל צריך לזכור שהסיפור של הסכמי אברהם נשען על אדנים אחרים לחלוטין, כן?
0: יש שם אינטרסים כלכליים נרחבים, אבל הם כן היו אינסטרומנטליים באמת בשחרור החטופים, בעסקאות שהביאו בסופו של דבר לשחרור החטופים.
17: מי שהיה הכי אינסטרומנטלי זה הנשיא טראמפ, באיומים אחד משמעים שלו על חמאס, מה שמוכיח שוב את, את התזה, כן, שבשכונה הזאת, למול הבריונים הללו, צריך להתנהל באופן מאוד מסוים, בוודאי שלא בדרכי נועם. בוודאי שלא בדרכי נועם, ולא עם חמאס. זאת אומרת, כל הרעיון הזה, טלי, בכלל, שמנהלים מסע ומתן עם רדיקלים, כן, או עם המשטר הברברי הזה באיראן, או עם הארגון, ארגון הטרור הברברי הזה שקוראים לו חמאס. עצם העובדה שבכלל מנהלים את המסע ומתן, זו טעות קשה מנסור. אני אומר לך כאן, זה ביטוי של אובדן דרך בעיניי, של הציביליזציה המערבית החופשית כולה, שאיבדה את הרצון ואת האמונה של להגן על עצמה מפני התוקפנות הברברית הזאת. זה פשוט בלתי נתפס העניין הזה. ואנחנו רואים כיצד אירופה בחולשתה נוהגת כך גם כלפי הרדיקליזציה האסלאמית שמתרחשת במחוזותיה על אדמתה. אנחנו רואים את ההתנהלות של הקהילה הבינלאומית, הארגונים הבינלאומיים, האום, בכל מה שקשור לסיפור של השבעה באוקטובר ומה שעקב ומה ש... בא אחריו, ואנחנו רואים את ההתנהלות הזאת גם במסע ומתן של ארצות הברית עם איראן, ועכשיו במסע ומתן שמתנהל עם חמאס. את הגורמים הללו צריך להשמיד. כשאני אומר להשמיד, אני לא מתכוון בהכרח להרוג אותם עד אחרון האנשים, אני מתכוון שצריך לפרק את היכולות הצבאיות של הישויות הללו באופן כזה שהן לא תוכלנה להיות עוד ישויות שיש להן יכולת להשפיע על סביבתן הקרובה והרחוקה.
0: פרופסור קובי מיכאל, חוקר בכיר, גם מכון למחקרי ביטחון לאומי, גם מכון משגב, תודה רבה לך. שלום.
17: תודה, טלי. ערב טוב.
0: חנה ג'הן פרוז, מרצה, חוקרת איראן, מרכז אליאנס, אוניברסיטת תל אביב, גם בעלת הפודקאסט, לגעת באיראן, לגעת בלב, שלום לך.
18: שלום טלי, מה שלומך?
0: שלומי טוב, אני מקווה שגם שלומך, אנחנו נדבר רגע על שלום היחסים בין ארצות הברית לאיראן, ועל שלומם של האיראנים בכלל, ולמר פרופסור קובי מיכאל, ההתרפסות בפני איראן, המסע ומתן איתם, אנחנו עדים לאיזה חילופי מהלומות מילוליות, בין הנשיא טראמפ לבין האיראנים, עם חשש להתחממות בעקבות זה, איך את מפרשת את העמידה האיראנית?
18: קודם כל, כמו שאני תמיד חוזרת ואומרת, כל עוד הדופק ככה פועם והנר דולק, אז מבחינתם זו עמידה איתנה, למרות שאת יודעת, כל מיני הכרזות שהם גם מכריזים, כן מסע ומתן, לא מסע ומתן, אז הם חייבים להראות ולשדר מסר של עמידה איתנה. גם לקהל, גם לאזרחים ולקהל הפנימי באיראן, גם לאלה שתומכים במשטר, ולכן צריך להבין למה המשטר האיראני נמנע ממסע ומתן, הוא אומר אילו דברים לטראמפ או כלפי ארצות הברית, והם גם צריכים להראות שהם לא נכנעים ללחצים של המערב, במיוחד לאור המצב הכלכלי, הביקורת שיש מהבית, כן לדבר עם מי שחיסל את המנהיג וכדומה.
0: אומר הנשיא טראמפ, בקרוב הכריז על מצר הורמוז כטריטוריה של ארצות הברית, כולם מוחאים כפיים, אמרנו את זה חילופי מעלומות, האיראנים לא אגים לו בשעה שהוא אומר זאת, הציבור באיראן מעדיף לרעוב ולא לאבד את כבודו?
18: לחלוטין, מה זה? יש שתי מילים שכל הזמן שגורות בפי ראשי הממשל, או איך שלא נקרא לזה באיראן. אחד זה כבוד, ואחד זה עצמאות. זאת אומרת שאנחנו נשמור על הכבוד שלנו עד טיפת הדם האחרונה. ודבר שני זה עצמאות, אף אחד לא ייקח לנו את העצמאות, את המקומות שלנו, מה זה מיצר הורמוז, טנגי הורמוז, זה משהו שהיה מאז ומעולם, שייך לאיראן על כל דורותיו ושלטונה ובכלל.
0: אז האמריקאים לא מבינים את האיראני כפי שנטען, שהם אמנם מכירים את המזרח התיכון בכלל, גם את חמאס, ולכן נותנים סיכוי למשהו חסר סיכוי ונסמוך עליו?
18: תראי, יכול להיות שאולי מכירים טיפה יותר את העולם הערבי, אבל העולם הערבי הוא בכלל לא העולם האיראני, וככל שהוא אומר את הדברים האלה, הוא יותר מרחיק את האנשים גם מבפנים שכן רוצים לראות שינוי. תראי, יש דבר קדוש, לא אומרים דברים כאלה, לא. גם אנחנו, להבדיל אלפי הבדלות, אם מישהו היה אומר לנו, ניקח לכם, לא יודעת, את א' ואת ב' ונחריף שזה שלנו, אנחנו גם כן ישר, אפילו זה היה קופץ לנו, כמו שאומרים.
0: כן.
18: אז לקרוא לזה שלנו, חלק של ארצות הברית, זה קצת לא לעניין, איך שהוא מדבר.
0: כשאנחנו מדברים על, ופה אני מדברת איתך בתור גם בעלת הפודקאסט, לגעת באיראן, לגעת בלב, זה, את עושה עבודת לב, את מחוברת ואוהבת את ארצך זו. יש איזה ניסיון, נראה שיש ניסיון מסוים של המשטר, ואני מבינה שעל פי כל הדיווחים, משמרות המהפכה, הם מסונחרנים עם מי שמנהלים את המסע ומתן, או את חוסר המסע ומתן עם האמריקאים. מפי ממה שאנחנו שומעים בימים האחרונים, ניסיון לרצות את הציבור, איך נאמר, לתת איזה ממתק. למשל, נתבשרנו רק אתה, שנשים באיראן יוכלו לרכוב על אופנוע. יש איזו התגמשות מסוימת, את רואה אותה?
18: אז קודם כל, את אומרת דבר נפלא, זה חלק מהמהלכים, כמו למשל החלטה לאפשר לנשים, כמו שאמרת, להוציא רישיון לאופנוע, או אפילו היום ראיתי באינסטגרם כביכול מתאספים נשים וגברים בפארק, ועושים אירופי ושומעים מוזיקה. מה הדברים שכאילו, אני אומרת, אלוהים, זה קודם כל, זה לא ביטוי לרוח ליברלית של המשטר, זו אסטרטגיה של הישרדות, איך לנהל את הלחצים. לא נשכח שאנחנו מדברים אחרי גל מחאה של אישה חיים חירות, ואנחנו יודעים איך הם מתנהגים לנשים. גם לא נשכח, טלי, אנחנו עדיין מחכים לראות איפה הגופות של הנשים שנטבחו בטבח של ינואר ופברואר. אז זה פירורים, זה לתת פירורים לאזרחים כדי קצת כביכול להמתיק, אבל מה שהיה הוא שיהיה.
0: ואת רואה או שותפה להתרשמות שמשמרות המהפכה מסונחרנים עם מי שמנהלים את המסע ומתן מול האמריקאים?
18: מיליון אחוז, כי מי שמנהל היום את איראן זה משמרות המהפכה. הם כבר לא מאחורי הקלעים, כמו שהיה אצל חמיני האב, הם מקדימה, הם מנהלים, ברור, על פי דברים שיאמרו יישק דבר, זה אי אפשר להפריד, וכל הנחמדות והנימוסים האיראניים שבאים ומדברים או לא מדברים, זה הכל משחק כלפי חוץ. מה הם עושים בינתיים? הם צוברים זמן. הם עורכים את הזמן, תורים את הזמן, הם מראים שהם נורא נחמדים, הם באמת באמת קשובים, הם נורא רוצים שלום. אבל מה לעשות, טראמפ הוא לא מאוזן.
0: חנה ג'הן פרוז, מרצה וחוקרת איראן במרכז אליאנס, אוניברסיטת תל אביב, בעלת הפודקאסט, לגעת באיראן, לגעת בלב, מומלץ. תודה לך, שלום.
18: תודה רבה, טלי, תודה.
0: הם רוצים שלום. תרשמו את שלוש המילים הללו, דוקטור אלון לבקוביץ', ראש המחלקה לימודי אסיה באוניברסיטת בר אילן, שלום לך.
19: ערב טוב, טלי.
0: לפני סיום, אנחנו איתך, משום שיש איזה מין מקום בעולם, שגם שם מסרים סותרים, איתותים מבלבלים, תעשה לנו סדר בזה, הקוראות.
20: הקוריאות.
0: הקוריאות. בוא רגע נגיד קודם מהו הסיפור שעל הפרק. מצד אחד, מחר יתחילו תמרונים צבאיים של קוריאה, דרום קוריאה יחד עם ארצות הברית, שותפתה ובת בריתה ומגינה של קוריאה הדרומית. תרגילים שהם נועדו גם לשפר יכולות, גם לייצר איזושהי הרתעה, אל מול איומים מתקיימים במשך, על ציר הזמן של קוריאה הצפונית. מצד שני, נשיא דרום קוריאה הציע לפתוח בשיחות עם הצפון, כדי להביא לסיום המלחמה, שאנחנו נזכיר למי שלא זוכר, מלחמת קוריאה הסתיימה ב-1953, לפני 73 שנים לפי חשבוני, והסתיימה אז במעין הפסקת אש, לא בהסדר, עד היום הזה. אז מה, ופתאום הוא קורא לה, בוא נושיט יד, בוא נסדיר את הדברים, בוא נפסיק את האיומים ההדדיים האלה. עכשיו תסביר.
20: אוקיי, תודה. אז בואו נתחיל, כמו שציינתי, שמחר יתחיל התרגיל הצבאי בין שתי הצבאות. יש לזכור שיש נוכחות קבועה של חיילים אמריקאים על אדמת קוריאה הדרומית, שתפקידם ליצור הרתעה מול האיום הרשמי הצפון קוריאני, ופוטנציאל איום אחר, שזה היה סין, וגם רוסיה בעקבות המלחמה הצטרפה לרשימה. וכמו שעון שוויצרי, בכל פעם שיש תרגיל צבאי משותף, יש נועל של הצפון קוריאנים שהם יוצאים בהצהרות איומים על הדרום ועל האמריקאים, וקוראים לביטול התרגיל. הפעם היחידה, אם אינני טועה, שהתרגיל נדחה, בוטל, היה כאשר טראמפ היה בקדנציה הראשונה שלו, שהוא טען שזה בזבוז כסף וזה מהווה איום על קוריאה הצפונית. מאז חידשו את התרגילים. המטרה היא פה ליצור, לשפר את הסיכרוניזציה ולהעביר מסר לקוריאה הצפונית.
0: רגע, אז נעצור שנייה פה, נתעכב שנייה על טראמפ, שאנחנו צריכים לזכור שבמרוצת הזמן היה איזה ניסיון שלו להתיידד עם קוריאה הצפונית, ולמעשה היה נראה כאילו הוא מחפש התעברות שם.
20: נכון. טראמפ, הקדנציה הראשונה, אחד הדברים החיוביים של טראמפ זה שהוא חושב מחוץ לקופסה, והוא חושב שיכול לפתור את הכל במפגש. הוא הגדיר את קים ג'ונגון כ-BFF שלו, ואכן היה מפגש מאוד מרגש בסינגפור, שבה חתמו על הסכם הצהרה שכל אחד פירש את זה בצורה אחרת, וכאשר נפגשו בפעם השנייה בהנוי, התברר שכל ההסכמות לא רלוונטיות, כי כל צד, האמריקאים פירשו את ההסכם שהצפון קוריאנים מתפרקים מנשק גרעיני ואז יסירו את הסנקציות, הצפון קוריאנים פירשו את זה בצורה, בהכללה, שהם עושים איזה ויתורים טקטיים, ואז האמריקאים יבטלו את הסנקציות.
0: אז הפרק הזה מאחורינו, או מאחוריהם כרגע.
20: Okay. עכשיו, מבחינת האמריקאים, קוריאה הצפונית נשכחה במידה מסוימת. אנחנו רואים שקוריאה הצפונית, בזכות הרוסים, הם משפרים את מעמדם, זוכים לסיוע כלכלי נרחב בתמורה לשליחת כוחות ונשק למלחמה מול אוקראינה, והאמריקאים, מכיוון שמוטרדים כל כך הרבה מלחמות, לא מתעסקים עם קוריאה הצפונית לאחרונה. אז הם מדי פעם קראו לצפון קוריאה, לדוגמה, היה טראמפ שביקר בקוריאה הדרומית, אמר, אני באזור, בואו תתקשרו, ואז הצפון קוריאנים שיגרו איזה טיל ניסוי, כדי להעביר את המסר שהם לא פנויים.
0: יש להם, הם מדברים בטילים.
20: כן, ומה שקרה זה שם, הצפון קוריאנים, אחרי כישלון נסיכות בקדנציה הקודמת, אמרו לאמריקאים, אין לנו את בעיה לדבר על הכל, חוץ מנשק גרעיני בטילים, אז השאלה היא על מה נשאר לנו לדבר.
0: אוקיי, אז בוא נתקדם אל מה שאנחנו למעשה בודקים כרגע, והוא ההצעה המשונה של נשיא דרום קוריאה, לפתוח בשיחות כדי לסיים את המלחמה למעשה, להכריז על סיום מלחמת קוריאה. איזה משמעות מעשית יש לזה, למה זה מיועד?
20: אלכס, מיועד כי אתה יוצא בהצהרות, הנה אני בא, קורא לשינוי. היו ניסיונות, מלחמת קוריאה הסתיימה בהסכם הפסקת האש. לפני מספר שנים הצפון קוריאנים אמרו, אין יותר הפסקת אש, אנחנו חוזרים לסטטוס משפטי של מצב מלחמה, ואנחנו רוצים הסכם שלום עם אמריקאים, כי מי שחתם על ההסכם היה מצד אחד קוריאה הצפונית, מצד שני ארצות הברית. היו ניסיונות בתקופת ביידן לקדם הסכם שלום בין קוריאה הצפונית, אבל זה לא התבשל. יש פה יוזמה של הנשיא, נשיא קוריאה הדרומית, הנה בואו נדבר על שלום, וגם נדבר על, על פירוק נשק גרעיני. אז הצפון קוריאנים נכון לעכשיו לא מגיבים לזה, אבל התגובה, אם היא תבוא, בניסוח הדין, אנחנו לא סופרים את הדרום קוריאנים, אנחנו רוצים לדבר עם האמריקאים, אין לנו בעיה להגיע אולי להסכם שלום, אבל את הנושא הגרעיני אתם יכולים לשכוח מביטור כלשהו בתחום הזה, אז או שזה יהיה הצהרה של קים ג'ונג און, מנהיג קוריאה הצפונית, או שלרוב הוא שולח את אחותו, שהיא אחראית, על איומים על הצפון, על הדרום ועל ארצות הברית. אבל מעבר להצהרה, אין איזה בסיס למסע ומתן, כי הצפון קוריאנים לא מוכנים לוותר על נשק גרעיני, על שלום הם מעדיפים עם האמריקאים.
0: אתה מניח אם כך, דוקטור אלון לבקוביץ', שמה שעשה נשיא קוריאה הדרומית זה בעצם לצאת בהצהרה שהוא ידע שאין לה שום סיכוי כדי, רק כדי שירשם בפרוטוקול?
20: א', זה חמישה, לכבוד ההצהרה נאמרה לכבוד 15 באוגוסט, יום השחרור מהכיבוש היפני, אתה צריך לצאת בהצהרות בומבסטיות, אני נותן תקווה לאנשים, הנה אני שואף להגיע לשלום עם קוריאה הדרומית. היו ניסיונות בעבר לקדם הסדרים בצפון, ולצערם שכל השחקנים, זה לא הביא להפחתת האימות, אם זה יתממש, זה יהיה נס, אבל אנחנו סומכים על טראמפ שהוא יהיה כל כך יצירתי, שאולי הוא יפתור גם את הסוגיה הזו. נכון לעכשיו, לצערנו, זה לא בראש סדר העדיפויות שלו, ולכן אין סיכוי לקידום.
0: לא משם יבוא נובל. עוד משפט או שניים שיש לנו בזמן שנותר לנו, אתה ראש מחלקה ללימודי אסיה, אמנם אתה מתמחה בקוריאות, אבל הזכרת יפן. מה מצבה של יפן היום?
20: באיזה הקשר? מצבה של יפן, מבחינת, מכיוון שזה רצועת הביטחון, בזכות הצפון קוריאני, וגם בזכות הסינים, זה במרכאות, תקציב הביטחון היפני גדל, הוא הופך להיות, הוא יהיה בחמישייה הראשונה מבחינת גודל התקציב, אנחנו רואים שינוי מדהים ומעניין מאוד, בנושא רכש, בנושא התקדמות יכולות צבאיות, יפניות שבעבר לא התקיימו, אבל השינוי הזה מבחינת ישראל הוא חיובי, כי יש פה פוטנציאל למכור נשק ליפנים, אבל בזכות הצפון קוריאנים, בזכות הימים הצפון קוריאנים, יש ליפנים, נקרא לזה, תירוץ לבנות יכולות שיהיו יותר תקפיות למטרות הגנה.
0: נזכיר שיפן הייתה המדינה שמתוך הצהרה על פציפיזם בעקבות אירועים מלחמת העולם השנייה, במשך הרבה מאוד זמן לא בנתה כוח צבאי של ממש. דוקטור אלון לבקוביץ', ראש מחלקה ללימודי אסיה באוניברסיטת בר אילן, תודה רבה לך.
20: בשמחה רבה, תודה.
0: שלום. סוף משדר, הפיקו אותו יעל אוחיון ותמר אנקר לביצוע הטכני אדם פייזר, בפיקוח הטכני אילן גביש. אחרינו הקשב, מגזין החיילות והחיילים של גלי צה"ל בשידור חוץ מפלמחים עם טייסת 193, מגישים אותו שם סולו גבע ויניב יוסף. אני טלי ליפקין שחק, ערב טוב לכם כולכם. יהיו שלום.
1: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברי ורטה לרכב, כולל התקנה חינם, עד 21:00. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעכב בפקק, זה להתעכב החנייה. אוטודיפו.
21: בחסות המציעה לכם מבצעי חזרה ללימודים. שולחן גיימר שבמבצע ב-333 שקלים. לחברי מועדון ומצטרפים חדשים. בסניפים ובאתר. אייס.
22: בחסות הפניקס סמארט, המציעה ביטוח רכב בלחיצת כפתור ובמחיר דיגיטלי. כוכבית 5432. או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הפניקס, חברה לביטוח בע"מ.
23: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של קבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, אופל, אמג'י ואיה מוטורס, בהטבות מיוחדות עבורכם. עד 4 בספטמבר בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 4989 או באתר מועדון חבר.
24: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
25: מה קורה אחי?
26: כמו כולם בתקופה הזאת, אתה יודע. מת מהעייפות.
25: שלום, כאן נתן שאוסקי מהרלב"ד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. ואני כאן כדי להזכיר לכם, אם אתם עייפים, פשוט לא נוהגים. בכל זאת חייבים לנהוג? שתו קפה, קחו הפסקת שינה קצרה, ואז צאו לדרך. מחקרים העלו כי שילוב שתיית קפה או משקיע מכיל קפאין עם תנומה קצרה לפני המשך הנהיגה עשוי לשפר את הערנות. הרלב"ד.
2: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
3: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
4: סמר, סתיו בחר, לוחמת איסוף קרבי, נפצע באורח אנוש בבסיס אורים בשבעה באוקטובר.
5: באזור שבע וחצי ראינו שיש מחבלים בבסיס שצמוד אלינו, משהו כמו ארבע שעות נלחמנו איתם, אחד בא מכיוון הפנים שלי, השני בא אליי עם הגב. נגעתי כזה עם היד בגב, או ליד שלי מלאה בדם, היא נופלת הרצפה בצרחות לאלוהים. רק לא למות, בבקשה, הצילו, תעזרו לי. חברות שלי עד היום צוחקות עליי. יש לי פגיעה עצבית מאוד קשה. ועד היום אני עושה פיזיותרפיה, כי אני עדיין לא הולכת ממש ישר.
4: את נשמעת לי כמו מישהי שתלך בסוף ישר, נכון?
5: בעזרת השם, זה החלום שלי.
2: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. מיד אחרי החדשות, יניב יוסף וסולו גבע עם הקשב.

0: גלי צהל השעה 8. שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. שליחו של נשיא ארצות הברית טראמפ, ג'ארד קושנר, נפגש כעת עם ראש הלשכה המדינית של חמאס, חליל אלחיה. הפגישה מתקיימת בנוכחות נציגי שלוש המדינות המתווכות, ראשי המודיעין המצרי ובחירים מטורקיה ומקטר, ועוסקת בדרכים לקדם את הסכם 15 הנקודות בעזה. כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי, מזכיר כי מחר יגיע קושנר לישראל, בלוויית ראש מנהלת השיקום של עזה, ניקולאי מלדנוב, ויפגש עם ראש הממשלה נתניהו.
1: ניב יוסף וסולו גבע עם הקשב.

גלי צהל השעה 8. שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. שליחו של נשיא ארצות הברית טראמפ, ג'ארד קושנר, נפגש כעת עם ראש הלשכה המדינית של חמאס, חליל אלחיה. הפגישה מתקיימת בנוכחות נציגי שלוש המדינות המתווכות, ראשי המודיעין המצרי ובחירים מטורקיה ומקטר, ועוסקת בדרכים לקדם את הסכם 15 הנקודות בעזה. כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי, מזכיר כי מחר יגיע קושנר לישראל, בלוויית ראש מנהלת השיקום של עזה, ניקולאי מלדנוב, ויפגש עם ראש הממשלה נתניהו.

0: הבאנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי מזכיר כי מחר יגיע קושנר לישראל בלוויית ראש מנהלת השיקום של עזה, ניקולאי מלדנוב, ויפגש עם ראש הממשלה נתניהו. מפלגת הליכוד שלחה מכתב התראה נגד עמותות הפועלות להחזיר ישראלים לארץ להצביע בבחירות. המיזם מסבסד את עלות הטיסות לישראלים בימים שלפני הבחירות. במכתב הליכוד נכתב כי פעילות העמותות היא בלתי חוקית וכי מדובר בשוחד בחירות. ידיעה שמסרה כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. הזמר שמעון בוסקילה מגיב לראשונה על החשדות שאיים על בת זוגו לשעבר, מעולם לא פגעתי באף אדם, אלימות מעולם לא הייתה דרכי.
1: מעולם לא פגעתי באף אדם, חבר או בת זוג. אלימות מעולם לא הייתה דרכי. ולאחר שהמשטרה הבינה זו, ולאחר תחקור מאוד זריז של איזה שעה, חזרתי הביתה. לא רק שלא נעצרתי, גם לא הייתי במעצר בית, כי אתמול גם ביליתי ויצאתי.
0: כתב התרבות שום הר צבי מציין כי חקירת בוסקילה עדיין נמשכת. איתורן של מלי וליאל יעלומי בארגנטינה. סגן ניצב וולטר קוגה, נציג משטרת ישראל בדרום אמריקה, מספר כיצד פעלו כדי לאתר את השתיים.
2: כשהבנתי שהנהדרות הגיעו לארגנטינה, ביצעתי פעילות תחקור מהירה, הבנתי שהם בנסיעה מחוץ לבונוס איירס, נסעתי בצורה מבצעית ביחד עם עמיתים מהמשטרה הארגנטינאית ומהאינטרפול הארגנטינאי. הגעתי לנהדרות, הזדהיתי בפניהם, וידעתי שלא נשקפת סכנה לחייהם, או שבוצע עבירה פלילית. סופו של דבר, סוף טוב, וזה מה שחשוב.
0: תינוק כבן שנה נפצע קשה לאחר שנפגע מרכב בטבריה. צוות מגן דוד אדום פינה את התינוק למרכז הרפואי פוריה, כשהוא מורפא להכרה וסובל מחבלות ראש וגפיים. כדורגל ממחזור הפתיחה בליגת המשנה באנגליה. מנור סולומון כבש את שערו הראשון בהופעת הבכורה שלו בווסטהאם במשחק שהסתיים בשוויון 2 על ברנלי. בסופרקאפ האנגלי, אלופת אנגליה ארסנל הביסה 3-0 את מנצ'סטר סיטי וזכתה בתואר. התחזית, גשם מקומי, צפוי בעיקר במזרח הארץ וקיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה וים המלח, צפון הערבה ובצפון מזרח הנגב. מחר תחול ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
3: עכשיו בגלי צהל, יניב יוסף וסולו גבע עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.

0: הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. איפה אנחנו היום, סולו?
1: שלום יניב.
0: שלום סולו.
1: אנחנו בשידור חוץ מיוחד מבסיס פלמחים של חיל האוויר, ואנחנו פה לכבוד פתיחת טייסת חדשה, טייסת 193. מאוד מרגש להיות פה.
0: ונשמע את כל הסיפורים של החיילים, סדיר וקבע ומה לא.
1: לכל מי שמאפשר לדבר הזה לקרות, לטכנאים, אנשי הצוות שעובדים באמת מסביב לשעון, דואגים לכל הפרטים הקטנים כדי להבטיח את הבטיחות והכשירות, ואנחנו פה נשמע מהם על ההקמה של הדבר הזה, על העשייה, על השירות. אבל רגע לפני שנתחיל, נגיד תודה לצוות של התוכנית, לעורכת מיכל קוגן, המפיקות אלנה תנזונלי, אלטי זיטאין גידיונו, הסוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, הטכנאים בשטח, נטע שחר ועידו בנון, ביפו, יואב בצלאלי, בפיקוח אילן גביש, תייניב יוסף.
0: אתה סולו גבע. ונתחיל, כמו בהקשב, עם הקדשה, אבל בהקשב שבו אנחנו יוצאים החוצה, אז ההקדשה יושבת כאן מולנו. סגן ריש, קמבצית של טייסת 193. שלום לך.
2: שלום, מה קורה?
0: בסדר גמור, מה זה אומר להיות קמבצית?
2: בגדול, להיות קמבצית זה לפקד על הפקמציות בכל טייסת. אני כקמבצית של ההקמה, בגדול מה שעשיתי, מעבר ללהיות המפקדת הישירה של הפקמציות והמנתיות בטייסת, זה להקים ולהגדיר את כל העניין של הספרויות, ההסמכות.
0: אלה כל כך הרבה ראשי תיבות, סליחה, פקמציות זה?
2: פקמציות זה פקידות מבצעים, הן אלה שאחריות על כל ניהול יום הטיסות בטייסת. מנתיות זה משקי מודיעין, עיוות ותחקור, אחראים על כל החומר לטיסה. בגדול מה שאני עושה זה להחליט ולהכתיב את כל הספרויות וכל ההסמכות, ולהקים את הגפים האלה בעצם מאפס, ולהכשיר גם תוך כדי את הפקמציות והמנתיות את החיילים שלי. זה בעיקר המהות של התפקיד.

0: ואיזה שיר בחרת?
1: ולמי את מקדישה?
2: אני בחרתי להקדיש את השיר להורים שלי, יונתן ותמי. היה להם יום נישואים לפני ממש כמה ימים, והשיר החופה שלהם היה כל קיץ, אז בחרתי את השיר הזה.
1: כל קיץ זה השיר שנשמע. תודה רבה לך, ריש.
2: תודה.

0: תקשב.
1: כמו שאמרנו, אנחנו כאן בבסיס פלמחים, לכבוד הטייסת החדשה שהם מקימים. נשמע כפיים? נשמע כפיים? אין על פלמחים.
2: יש אנרגיה טובה, טייסת 193,
1: אנרגיה חדשה. מה זה אנרגיה טובה? הם ליד הים. הם רואים אנרגיה טובה, כל יום נושמים אנרגיה יפהפייה.
2: יניב, מי יושב פה מולנו עכשיו?
1: עכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום לסרן שין, שהוא קצין החזקה בטייסת 193. שלום לך.
3: שלום וברכה.
2: מה העניינים?
3: בסדר גמור, נרגש.
2: גם אנחנו מתרגשים להיות פה, לדבר איתך, לדבר איתכם. ספר לנו קצת עליך בכלל מעבר לתפקיד.
3: סרן שין, מאשדוד. כבר מ-2018 בחיל האוויר. לפני זה עשיתי י"ג-י"ד, הנדסאי חשמל והתגייסתי. עוד מההתחלה, מהלימודים רציתי להיות בחיל האוויר, במח הטכני, רציתי להיות בתפקיד שאני עכשיו, וככה סגרתי מעגל.
1: מתי לראשונה נזרה לך בראש הרעיון, כאילו חיל האוויר, לשם אני רוצה להגיע?
3: אז זה עוד בלימודים. הגיע כל מיני אנשים מהחיל שהרצו מה זה לשרת בחיל האוויר, ואיך זה להיות בחיל האוויר, ומה אתה עושה, והרצו על כל מיני תפקידים. אחד מהתפקידים היה בגדול מכונה עם מוטסים, ונורא נורא נורא רציתי את זה, וסגרתי את המעגל.
2: ומאיפה מגיעה המשיכה לתחום המכונאות, כל העיסוק הזה?
3: אז לאט לאט התאקלמתי בטייסת שהייתי שם טכנאי, ולמדתי מה זה המכונה, מה זה המסוק, איך לעבוד איתה, ונרקמה מערכת יחסים.
2: ומה זה אומר להיות קצין החזקה בטייסת עכשיו?
3: אז קצין החזקה באופן כללי זה סגן מפקד אגף. מפקד אגף הוא אחראי על הפלטפורמה, על המסוק, על הכוח אדם וניהול העבודה. אז זה בעצם להיות הסגן שלו, לתכנן את ההחזקה, איזה עבודה יש לנו לעשות על המסוק, תוך כדי לשלב את הכוח אדם בבית כל אחד במקצוע, אם זה מכונות או חשמל וכולי, ואז לסדר בעצם את הכוח אדם מול העבודה ולעבוד ביחד.
1: וקצונה זה משהו שתמיד רצית?
3: בהתחלה לא, רציתי להישאר נגד האמת.
1: רצית להישאר קבע בלי קצונה.
3: נכון.
1: אבל להישאר זה היה לא שאלה.
3: לא שאלה בכלל. הציעו לי מסלול, מסלול הדרים קוראים לזה. זה קצונה ותואר ראשון, במשך שנה ושמונה. אז אמרתי, יאללה, בוא נלך על זה. גם קצונה, גם תואר ראשון, ולאן העתיד ייקח אותי. ובעצם, כן, עברתי קצונה, עשיתי תפקיד בטסט אחת, עברתי לשנייה, ואז הגעתי לפה. מרוצה.
2: ואיך זה בשבילך להיכנס לתפקיד החדש הזה עכשיו?
3: מטורף. האמת שבאמת רק נכנסתי לתפקיד, אני שבועיים בתפקיד, וזה מרגיש לי כמו חודש ברוב כל העשייה. זה מטורף. לקלוט מסוק חדש לחיל האוויר, בשיתוף פעולה עם המדינה שקלטנו ממנה, זה עולם ומלואו. בעצם כל מערכת, אתה דן עליה ואתה באמת חושב איך היא תעזור לחיל האוויר והחלל. מה הבנפיט של אותו מערכת, תעזור רגע במסוק ותציל את האנשים אי שם במשימה.
1: מה הדבר הכי גדול שלמדת בתקופה הזו, בתפקיד החדש הזה, שאתה יכול לספר לנו?
3: כמה רצון יש לאנשים. בעצם הלט של לעשות את ההחזקה, לעבוד על המסוק, יום ועוד יום, בלי מנוחה, כדי שהמסוק הזה יטוס, וכדי שיעשה את המשימה שלו בקצה. בין אם זה מודיעין, בין אם זה להציל חיים, הלט הזה, הפשן הזה.
2: מה נותן לאנשים את הכוח הזה בעיניך? עכשיו מהנקודת מבט שלך כסגן מפקד, מה נותן להמשיך לעשות, למרות שזו תקופה בטוח לא פשוטה?
1: מאיפה שואבים מוטיבציה?
2: כן.
3: תראו, מהשביעי לעשירי כולם נשחקו, ולכולם יש את העצבות הזאת בלב. לא סתם אומרים את השביל העשירי, לכולם פתאום המבט משתנה. אבל לדעתי, עם הזמן, ובגלל הרצון הזה לבוא ולהגן על מדינת ישראל, זה אחד. שתיים, אנשים כאן הגיעו ממערכים שונים, ממקומות שונות, מיחידות שונות, כדי לבוא ולהקים את הטייסת הזאת. אז העלת הזה בלבוא ולהקים משהו חדש מאפס, שיודעים שהמשימה שלו בקצה היא כל כך חשובה, זה נראה לי מה שמאחד את כולם.
2: עד כמה באמת שונה העבודה שלך עכשיו בהקמה של משהו חדש לעומת העבודה השוטפת שחווית בשלל התפקידים?
3: היא שונה, שונה מאוד. פה אתה 95% עסוק בהחזקת המסוק, בלטפל בו, בלהכין אותו, כדי שבתאריך היעד המוגדר יהיה מוכן, ויטוס, ויעשה את המשימה כמו שצריך מאלף ועטף. לעומת הטייסות האחרות שכבר טסות וכבר רצות, וחיות את היום יום, אנחנו מכינים את המחר, את מה שיהיה.
2: ואיך מתמודדים עם כזו אחריות, הידיעה שבסוף אתה חתום באמת על בטיחות ועל משהו ש... אתה יודע שאתה צריך להיות זה ש...
3: אחריות לא קלה. באמת אתה כל היום 24/7 עם המחשבה הזאת של האם אני עושה את הדברים טוב, בצורה מקצועית שמשפיעה עשור קדימה.
2: כן.
3: אז זה לא פשוט, ועושים את זה.
1: איזה יופי. יש לך מסרים הביתה ככה לסיום?
3: שאני אוהב את המשפחה שלי, ותודה רבה על ההכלה ועל ההקשבה. ואין עליהם.
2: ובחרת שיר להקדיש?
3: כן. בחרתי שיר להקדיש לבת הזוג שלי. היא רסלית, רסלית רש בבסיס חצור, ואני מקדיש לה את השיר תרקדי של אושר כהן.
1: תרקדי, אושר כהן, מרקיד אותנו פה סרן שין, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
1: נכנס השיר, אופה.

0: רוקדת לך שם.
1: בטח רוקדת עכשיו.
2: נכון, תקשב מגזין, החיילים והחיילות של גלי צהל. עכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום לסמל ראשון יוד, מכוניים מסוקים דרג א' בטייסת 193. שלום יוד, מה עניינים?
3: מה קורה, כל טוב?
2: כן?
1: ברוך השם, כיף שאתה איתנו.
3: טוב להיות פה.
2: ספר לנו מאיפה אתה, בן כמה אתה?
3: בן 23. קטל העמק.
2: בעצם התגייסת בגיל מאוחר, נכון?
3: כן.
2: מה עשית לפני השירות?
3: בעצם עשיתי סלול י"ג י"ד. אחרי י"ג י"ד, בעצם עשיתי עוד דחיית שירות של בערך 8 חודשים, עשיתי יום סיירות, לא הלך כזה טוב. אחרי זה, בבקום, הייתי אצל קצין מיון. רציתי עוד לנסות לבטל את זה, שהוא להתגייס לקרבי. אמר לי, יש מלחמה עכשיו, צריך אנשים. אז קנה אותי, כאילו, התגייסתי. ולא מתחרט על כלום, כאילו.
2: אז איך זה להיות פה עכשיו בידיעה שזה גם לא בהכרח מה שתכננת? איך העשייה שלך ביום-יום?
3: מה זאת אומרת?
2: איך זה בשבילך העשייה פה ביום-יום? ספר לנו בכלל.
1: מה אתה הכי אוהב בתפקיד הזה עכשיו, מאז?
3: אני הכי אוהב. כרגע פה, בטייסת החדשה, זה מרגיש כאילו זה... יש פה איזו זכות כאילו להיות פה. לעשות משהו שלא עשו לפני כן, זה להיות חלק באיזה צוות הקמה, שטייסת חדשה, שאתה יודע, רק דפתיך בחיל האוויר. יש לזה כאילו המון אחריות גם, כאילו, אני צריך להיות כאילו הכי טוב במה שאני עושה, וזה תורש ממני טיפה יותר.
2: ותסביר לנו רגע על התפקיד שלך, מה אתה עושה פה בעצם?
3: התכונה היא בדרג א', טייסת שהיא כבר, אתה יודע, מבצעית, אתה מכין מסוקים, כאילו. כן. לטיסות וזה, לא יודע אם יש כל מיני דברים שמיוחדים שצריך לעשות, אתה מכין את זה. עכשיו, פה, בטסטה הזאת ספציפית, לעבוד על מסוק שבסוף, אתה יודע, נותן כאילו מענה ימי אווירי כזה, אתה מבין? די מגדיב כאילו לעשות את הדברים האלה, לעבוד על זה.
1: יהוד, אמרת, אתה מעמק ישראל שם, בצפון?
3: כן, איפשהו בצפון.
1: כל כמה זמן יצא לך לחזור?
3: בינתיים כל שבוע אצלי.
1: נייס.
3: סוגר שבת.
1: מה אתה הכי אוהב בבית? למה אתה הכי ככה מתגעגע במהלך השבוע?
3: כשאני נמצא בבסיס?
1: כן.
3: דבר ראשון זה האוכל. אין על אוכל של בית, אין על אוכל של אימא. דבר שני זה החברים, כאילו כל החבר'ה שם.
1: והנופים היפים של עמק ישראל.
3: בטח, איזה נופים. מה שהכל שם אצלי.
2: יש משהו שתרצה למסור לבית, למשפחה?
3: לא יודע.
1: לאיזה אוכל אתה הכי מחכה שאימא תכין? יש מנה ספציפית?
3: אורז.
1: אורז?
3: סיאטי. אתה יודע להגיד את השם בעודית, כאילו בעברית. נקרא בונגסה, זה פשוט אכל כזה עם בשר וזה משהו טוב.
1: נייס.
2: נשמע מאוד מאוד טעים.
1: לגמרי.
2: ואיזה שיר בחרת?
3: אני בחרתי זיון רמטר. של מוטרבלה.
1: וואו.
3: כן, זה שם טיפה מסובך.
1: זה הודי?
3: כן.
2: ולמי אתה מקדיש אותו?
3: לחבר, עוד רגע מתחתן, פחות מחודש.
1: מזל טוב.
3: תודה, תודה.
1: אז נשמע שיר שאני לא יודע להגיד את השם שלו, אבל תודה רבה לך, יוד.
3: תודה רבה לך.
2: תודה רבה. ומזל טוב, חבר שמתחתן.
3: תודה.

0: הבא החיוך שלכם משנה חיים עם שליחות אמיתית. פרח ישראל, רשת החינוך המיוחד, מגייסת אנשי צוות למגוון תפקידים בכל רחבי הארץ. צוותים פארה-רפואיים, צוותי חינוך, גננות, סייעות ומטפלות. לפרטים, חפשו דרושים פרח ישראל בגוגל.
1: קדימה חברים, 3 ליטר מים.
2: אצלי.
1: חטיפים.
3: ברור.
1: גם הלוח, גם מתוק.
3: אלא מה?
2: אני במושבה אחורית.
1: מה, אבל אני כבר קבעתי.
3: אני חייבת חלון לבחילות, שלמור.
2: נו, מרב.
1: נו, אדם.
3: נו.
4: חבר'ה, מה כל זה בשביל הדרך לשידור באולפן?
1: אני מבינה שלא עוד קנת.
3: הנהג שלנו, חבר'ה, מן.
2: הוא ייקח אותנו ל...
5: גן החיות התנכי. טוב שבאתם, יוצאים מהאולפן ומגיעים עד עליכם בשידורים מיוחדים. והפעם, שלמור שטרוזמן ואדם גבאי מגן החיות התנכי בירושלים. מחר, 13:00, גלי צהל.
6: יחד כבר 75 שנה.
7: בוגרי קורס טייס 192, סגן ג' וסגן י', שלום לכם.
8: אנחנו גדלנו ביחד בתל מונד.
9: אנחנו לאורך כל הקורס ביחד.
7: אחת החוויות שאנחנו לא שוכחים זה שעשינו טיסת הדדי ביחד במסוק.
8: זה הייתה חוויה קצת סוריאליסטית אפילו. נכנסים למסוק ואתה מסתכל שמאלה וימינה, ואתה רואה חבר ילדות שלך.
7: אני זוכר את הרגע שאנחנו ממריאים, וסגן ג' על ההגעים מחזיק את המסוק, ואני פתאום מסתכל עליו ואני אומר, זה לא יאמן.
8: ולאורך כל הדרך אנחנו תמכנו אחד בשני וידענו לעזור לכל רגע הקושי.
6: גלי צהל, הבית של החיילים.
10: עכשיו בגלי צהל, יניב יוסף וסולו גבע עם הקשב.
11: הבית של החיילים, גלי צהל.
12: שב הקשב בשידור חוץ מיוחד מפלמחים לכבוד פתיחת הטייסת החדשה, טייסת 193, ועכשיו יושבת מולנו תוראי רי שהולכת להקדיש את השיר הבא שנשמע. שלום.
13: יש לציין גם ריש וגם פקמצית כמו ריש שהייתה לנו בתחילת השידור.
12: נכון, נכון מאוד.
13: שלום לך ריש.
14: שלום, מה נשמע?
13: בסדר גמור, מה שלומך?
14: בסדר.
13: למי ואיזה שיר את מקדישה?
14: אני מקדישה את זה מה שנשאר של שלמה ארצי למשפחה שלי, להורים שלי רונית ורועי ולאח שלי עומר. לפני כמה ימים שמענו את זה ביחד באוטו, ומאז זה נדבק לי, ואמרתי אני אקדיש להם.
13: זה מה שנשאר, שלמה ארצי, תודה רבה לך, תוראי ריש.
12: מקווה שהם עכשיו שומעים אותנו באוטו כמו שצריך, מגבירים.

0: זה מה שנשאר. לנו נשאר עוד לא מעט, ויש לנו עוד הרבה הרבה הרבה לשמוע כאן מבסיס פלמחים, בהקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. סולו, מי יושב מולנו עכשיו?
1: רב סמל ת' סגן מפקד מחלקת מערכות חשמל, אחד התפקידים עם השם הכי קליט.
0: סגן מפקד, וואו, זה מפוצץ.
1: סגן מפקד מחלקת מערכות חשמל. אתה גם יודע להגיד את זה ככה מהר?
2: כן, משתדל, משתדל.
1: תן לנו את זה רגע.
2: לא, אני יודע, אבל עם הקיצור.
1: תן לנו את הקיצור.
2: סגן ממש חמם.
0: ממש חמם.
2: ממש חמם.
0: ממש חם.
1: ממש ממש חם. טוב, מה העניינים? מה שלומך?
2: מעולה, מעולה.
1: ספר לנו קצת עליך, מאיפה אתה?
2: אני בן 26, מחיפה, במקור. עברתי למרכז לשנה האחרונה. עשיתי הנדסאי, חשמל. גייסתי ב-2019. בעצם מ-2019 עד לפני... לא יותר מדי, הייתי במערך הנשוף, ועכשיו אני פה.
1: בעצם הגעת לפה כבר עם הכשרה בתחום.
2: כן.
1: איך זה היה להגיע לתפקיד הזה כבר עם ידע ו...
2: זה מצד אחד נותן לך איזשהו גב, שאתה אומר, אוקיי, אני מכיר את המסוק פחות או יותר, מכיר את המערכות, ואז אתה מגיע ומגלה שאוקיי, זה לא כל כך דומה כמו שחשבתי. אני אצטרך להתאמץ הרבה יותר בשביל להכיר את המסוק ברמה של מה שהכרתי פעם.
1: ומה המסלול שעברת בכלל בצבא עד שהגעת לתפקיד הזה? שצריך להגיד, סגן מפקד מחלקת מערכות חשמל.
0: סגן ממש ממש חם.
2: אז גם בתפקיד הקודם הייתי סגן ממש חמם. פשוט במחלקה אחרת, בטייסת אחרת. בעיקרון, אותו תפקיד במקום אחר. מתחילת השירות עד בעצם לא מזמן.
1: ועד כמה הוא שונה עכשיו כשאתה חלק מהקמה של טייסת חדשה?
2: שונה, שונה מאוד. שונה מאוד. העבודה במקום הקודם הייתה מאוד, שנקרא לזה מלוכלכת, נקרא לזה עבודה מאוד...
0: כפיים מלוכלכת?
2: מאוד, מאוד, עבודה כפיים מאוד מלוכלכת.
0: גריז 24-7 בתוך הציפורניים.
2: חופשי. כיף, כיף, אבל עכשיו טיפה יותר נקי. אני מתעסק יותר ב... לא רק בעבודה פיזית, שזה די מרענן, וכן, סך הכל נחמד. אין תלונות.
0: מה גרם לך לבחור להישאר בקבע?
2: בהתחלה זה היה כמו רוב האנשי קבע שאומרים, נשאר שנה, נעשה פה קצת, ואז אתה מבין מה אתה עושה, אתה מבין מה קורה במדינה, ואיך אתה משפיע על מה שקורה, וזה נותן לך הרגשה טובה. התחושת משמעות שיש, טורפת.
1: ועד כמה העשייה שלך במלחמה עכשיו הייתה שונה מהשגרה שחווית גם לפני?
2: עבודה פשוט הרבה יותר אינטנסיבית. שעות, לא שעות, סופשים, הכל. אין הפסקות, אין כלום. פשוט עובדים ועובדים ועובדים ועובדים.
1: אז מה נותן כוח?
2: המשמעות, מה שאתה עושה, שאתה רואה בחדשות... מה קורה בעזה ובלבנון והמסוקים שמצילים. אז אתה מקבל מזה כוח.
1: אז השליחות הזו ממש מלווה אותך בעשייה יום-יום.
2: כן, כן.
0: יש לקחים ככה שהפקת מול עצמך בתקופה הזאת?
2: לקחים שעבודה קשה משתלמת. זה נראה לי הלקח שלקחתי מכל השורות שלי. ככל שאתה בוא יותר קשה, על עצמך ועם עצמך גם, תשיג דברים שלא היית משיג בחיים.
0: לקח לכל החיים.
2: כן.
1: יש משהו שאתה רוצה למסור הביתה, למשפחה?
2: למשפחה אני מאוד מעריך את ההכלה ואת העזרה, ואת זה שהם רואים אותי פעם באף פעם, ועדיין כאילו הם מעודדים אותי והכל, וזהו, בריאות לכולם.
0: רב סמל ת', תודה רבה. תותח, איזה שיר בחרת לסיום?
2: שלמה ארצי.
0: גם אתה.
2: כן, גם
1: אנחנו בשידור חוץ מיוחד של שירי שלמה ארצי.
2: קלאסי.
1: ממש זה.
0: צריך לבדוק איפה הוא שירת.
1: נבדוק, נחזור אליכם עם זה. תודה רבה לרב סמל ת', סגן מפקד מחלקת מערכות חשמל. זהו, פעם אחרונה עדיין.
2: סגן ממש חמם.

0: תתארו לכם עולם יפה.
1: שלמה ארצי, שהתחיל בתור קרבי, כן. אגב, אבל אז עבר ללהקת חיל הים, שבשיתופם מקימים את הטייסת החדשה כאן בחיל האוויר, ואנחנו פלמחים.
0: טייסת 193, כן, אנחנו פה בשידור מיוחד, ואנחנו פה לכבוד הקמת הטייסת, שבאמת בשיתוף חיל הים, כמו שאמרת, ספר לנו מול מי אנחנו יושבים עכשיו.
1: אז אנחנו אומרים שלום לרב סמל בכיר נון, שלום שלום לך.
2: שלום, ערב טוב לכולם.
1: אז אתה קצת קרוב להקמה, יש לך ידיים שם.
2: כן, אני בעצם התחלתי, הוישתי לטייסת מ-2024, בעצם הייתי חלק מצוות ההקמה של הטייסת עד לרגע פתיחתה באופן רשמי. אפשר להגיד שאנחנו בעצם, לפי מה שאנחנו קבענו הכל נבנה, ולפי מה שאנחנו למדנו אז הכל יתקיים בעתיד, עם דיוקים קלים בהמשך, אבל זכות ענקית שלי להוביל ולהיות חלק מהקמת טייסת בחיל האוויר.
1: מה המשמעות של להיות חלק מהקמה של טייסת חדשה בשבילך?
2: אני חושב שקודם כל אני 24 שנים עוד מעט משרת בחיל האוויר, אני מכיר המון אנשים מחיל האוויר, ואני לא זוכר שלהרבה אנשים יוצא להקים טייסת בחיל האוויר. בסוף חיל האוויר לא מחליף פלטפורמות כל שני וחמישי, זה משהו שהוא מהלך מאוד שחושבים עליו הרבה ומתכננים אותו עד לרגע היישום שלו, ולהיות חלק מהדבר הזה ולדעת שבסוף שירשמו את המורשת של הטייסת, השם שלי יהיה כתוב שם, שאני אוכל לספר לילדים ולנכדים בעתיד, שאבא שלהם היה חלק מהדבר הזה, אז זו זכות ענקית ש... אין לה שני בשירות.
0: נשמח לשמוע ממך קצת בכלל על הטייסת, על מה זה אומר בכלל, על המסוק.
2: טוב, אז הטייסת בעצם מפעילה את מסוקי השלח. בעיקר התפקיד העיקרי של הטייסת זה לבצע משימות שטאפ עם חיל הים, משימות מיוחדות שהשתיקה יפה להם. והדמיון נשאיר אותו לאנשים.
1: מה שבאם לא נספר.
2: נכון.
1: למה בגדול הוחלט, זה משהו שאפשר לספר? להקים טייסת חדשה.
2: ממה שאני מכיר, אנחנו רוצים להתקדם ולהתאים את עצמנו לזירה המודרנית והמתקדמת. תמיד חיל האוויר שואף להשתפר ולהיות צעד אחד לפני כולם. המסוק הזה בהחלט מביא את היכולות האלה, להתקדם ולהיות גורם מכריע בזירה הימית. ואנחנו עוד נשמע על הביצועים שלו בעתיד.
1: ובוא נשמע רגע עליך, על נון, מה התפקיד שלך באופן כללי.
2: אז אני מפקד מחלקת חשמל. בעצם מחלקת חשמל אחראית על כל החשמל והמערכות במסוק. זה בעצם הדם שזורם בתוך העורקים של המסוק הזה, בשביל שהוא יוכל לבצע את המשימות שלו בצורה הכי טובה שהוא יודע. להיות מפקד מחלקה זה אחריות גדולה, יש תחתי פקודים, אנשים שמסתכלים עליי. אני אחראי על ההכשרה שלהם, על הלימוד שלהם, על בטיחות המסוק בצורה הכי הכי בטיחותית שאנחנו יודעים לעשות בסטנדרט חיל אוויר. זכות ענקית, אין ספק שיש עליי המון אחריות שמוטלת על הכתפיים שלי. אמרתי, אני חלק מצוות ההקמה, אז בגדול כל מה שלמדתי הוא בעצם יבוא לידי ביטוי כרגע בפתיחת הטייסת, וכש... הטייסת בעתיד גם תהיה כבר מבצעית 100%, ובאמת הרבה אחריות על הכתפיים.
0: וסיפרת באמת על שנים של קבע בחיל האוויר, וגם יש לך סיפור הכרות פה בחיל.
2: כן, אז אני התחלתי את שירותי בחיל האוויר שם בשנות 2003, הגעתי לחיל האוויר, שירתתי בטייסת צפה, כ-10 שנים, שם הכרתי את אשתי שירן, שהייתה גם חלק מהטייסת. התאהבנו, התחתנו.
1: ממבט ראשון?
2: ממבט ראשון, אין ספק. אני, בגדול בהתחלה היא לא רצתה אותי, היא חשבה שאני מתנשא.
1: אוהו!
2: ואז אמרתי לעצמי, אני אשיג אותה ולא משנה מה יהיה המחיר, ובאמת הצלחתי במשימה.
1: אני לא קורא ממך וייבים של מתנשא, אבל...
2: יש יגידו.
1: השתנית, אתה אומר?
2: אני חושב שהתמתנתי עם השנים, יש לה חלק גדול בזה.
0: שירן מתנה אותו.
2: כן, יש לה חלק מאוד גדול בזה, היא בעצם העוגן שלי. היא בזכותה אני מצליח לעשות את מה שאני כל כך אוהב וכל כך רוצה לעשות שנים קדימה. בזכותה שום דבר מזה לא היה קורה.
0: ואיך באמת השירות שלך מתחבר יחד לבית? איך אתה מאזן בין העולמות?
2: תראה, אנחנו בסוף אנשי צבא. יש לנו מחויבות. אהבת המדינה ואהבת המולדת והגנת ביטחון המדינה היא נר לרגלנו. אשתי כאשת צבא לשעבר מבינה את זה. היא יודעת בדיוק מה המשימות שלי ומה אני מתמודד. היא גאה לראות אותי מצליח, היא גאה לראות אותי מפתח את עצמי, מתקדם. והיא יודעת שיש לה חותמת מאוד גדולה על הרבה מהדברים שאני עושה. ולא חושב שאפשר לצלוח את התפקיד הזה בלי גב כזה, גם שלה, גם של המשפחה המורחבת, ההורים שלה, ההורים שלי. יש לזה משמעות ענקית. והיא יודעת שמה שאני עושה זה קו ראשון לביטחון המדינה.
0: יש משהו שהיית רוצה להגיד לה?
2: היא יודעת שאני אוהב אותה, ושהיא העוגן שלי, ושהיא אישה מדהימה, והיא נושאת המון על הכתפיים שלה, בלי שבצינה, בשקט, בחיים לא מתלוננת, רק לי בלילה. אבל היא מדהימה, באמת, אשת חיל מימצא.
1: ובחרת שיר יפיפה להקדיש לה.
2: כן, אז אני ואשתי מאוד אוהבים את השיר של שולי רנד, לב לבן, ושיר ככה ש... מתאר את ההגעה שלי.
1: יש לכם איזה מומנט איתו שאתם זוכרים?
2: כל השיר מאמן. כאילו, השיר הזה, המילים שלו מאוד עוצמתיות בעינינו, ואנחנו מאוד אוהבים ככה בבישולים של שישי, כשיוצא לנו להיות ביחד, אז אנחנו שרים אותו ושמים אותו ברקע.
0: יופי. רב סמל בכיר נון, תודה רבה רבה לך.
2: תודה רבה לכם.
0: בוא נשמע את השיר שהקדשת לאשתך.

0: לב לבן.
1: שולי רנד. עכשיו מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. עכשיו יושבת מולנו מישהי שתקדיש שיר אחרון לשעה הזאת. אבל אנחנו כאן גם אחרי החדשות ואחרי השיר הזה, ותענו כאן עם החיילים של פלמחים.
0: שלום לסמל ראשון ג' קהדית בטייסת 193, מה העניינים?
2: שלום, שלום לכם, אני בסדר גמור, מה איתכם?
0: איזה קול רדיופוני.
1: ספרי לנו. צריכה להיות כאן בכלל איתנו, בצד הזה.
0: אבל עד שנחליף, בואי תספרי לנו על התפקיד שלך בקצרה.
2: אז אני בעצם קאדית בטייסת. אני בעצם אחראית לתכנן את השבועות קדימה, ובעצם חלק מצוות הקמה, כל העבודה בעצם ממש מושתתת על התכנון קדימה. בעצם בלי התכנון קדימה של השבועות, לא נוכל להגיע לטיסות. בעצם מה שאחראית להוציא את המשלחות שיש בחול, וכל הלוזים קדימה, יש לנו מלא דיונים עם כל מיני גורמים שעוזרים לנו בהקמת הפרויקט והוצאתו לפועל. אז ממש כל התכנון קדימה הוא חלק מאוד מאוד חשוב, בסוף במטרה להגיע לטיסות עם המסוק החדש שהגיע אלינו לחיל האוויר.
1: איזה יופי.
0: וגם בחרת לנו שיר מאוד מאוד יפה.
2: מאוד מאוד יפה.
0: עם מסר יפה.
2: נכון. אני בחרתי להקדיש את השיר דה ביטירה ומספוטוס של בית בני.
1: היא יודעת רגע את השם המלא, חברים, זה מצדיק כפיים אולי אפילו.
2: תודה, תודה. תודה רבה לכולם. אז אני רוצה להקדיש את השיר הזה לאח שלי, אביתר, שהוא לוחם בהנדסה קרבית. השיר בעצם מדבר על לנצור את הרגע, דה ביטירה ומספוטוס, הייתי צריך לצלם עוד תמונות. ואני רוצה להקדיש את זה לכל הלוחמים שלנו, שכרגע לוחמים בעזה, בלבנון, כל תקופה הקשה שהם עברו, שהם ממש שומרים עלינו, בעודנו מדברים, לנצור את הרגע, ותודה לכם שאתם שומרים עלינו.
1: תודה לך, גימל.
2: תודה רבה.
1: יאללה, הקשיב, נתראה אחרי החדשות. בד בני.
0: מיד חוזר.

0: cojones, los amo. Gracias por estar aquí, de verdad. Para mí es bien importante que estén aquí. Cada uno de ustedes significa mucho para mí. Así que vamos para la foto, vengan para acá, métase todo el mundo, todo el corillo, vamos. Zumba. Ya Bernie tiene el nene y ya en la nena. Ya no estamos para la movie, la
1: cara. בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
2: מה קורה, אחותי?
3: כמו כולם בתקופה הזאת, את יודעת? מתה מעייפות.
4: שלום, כאן טל רוטמן מהרלבד. נהגים, אם ישנתם פחות מחמש שעות, הסכנה שתהיו מעורבים בתאונת דרכים דומה לזו של נהג שיקור. החיים שלכם חשובים. אל תנהגו כשאתם עייפים. ואם העייפות תופסת אתכם בזמן הנהיגה, שיחה עם אדם אחר יכולה לעזור בשמירה על הערנות, שכן היא מעודדת קשב ומעורבות. הרלבד.
5: מאוחר בלילה, כשהזמן של היום כאילו כבר חמק מבין האצבעות, אני מזמין אתכם לאבד איתי תחושת זמן או סגנון. כאן יוסי פיין, ואני מתרגש לחוות איתכם כל יום ראשון בחצות מוזיקה שהיא מעבר לזמן וללא מגבלות. נהנה מג'אז, שמרשה לעצמו להיות גם היפ-הופ, מוזיקת עולם, ואפילו אלקטרוני. נשמע סיפורים וקטעים נדירים מהופעות. בדיוק שלא ברור אם זה ראשון או שני, אנחנו יודעים שאנחנו בציפורי לילה מוזיקליות, מעל הזמן. הלילה בחצות, גלי צהל.
6: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
7: רב סרן ב', רמד קשח באגף התקשוב וההגנה בסייבר.
8: עשיתי עלייה בכיתה י' עם כל המשפחה, עלינו מארצות הברית. זה החלום של ההורים שלי לעשות עלייה, וזכיתי להצטרך עליהם להפתקה. כמובן, המשמעות והתרומה שאפשר לעשות בעצם חלק מהמערכת הצהלית, אבל מצד שני, גם כעולה, קודם כל זה מאוד מאוד עוזר לי להשתלב בחברה הישראלית. זה שיש לי תואר שקיבלתי בזכות הצבא, בסוף זה גם מפתח אותך. משלב אותך, ומצד שני זה גם תרומה.
6: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
9: מיד אחרי החדשות, יניב יוסף וסולו גבע עם הקשב.

0: גלי צהל השעה 9. שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. שליחו של נשיא ארצות הברית טראמפ, ג'ארד קושנר, נפגש כעת עם ראש הלשכה המדינית של חמאס, חליל אלחיה, כדי לקדם את הסכם 15 הנקודות בעזה. הפגישה מתקיימת בנוכחות נציגי שלוש המדינות המתווכות, ראשי המודיעין המצרי ובכירים מטורקיה ומקטר, ועוסקת בדרכים לקדם את הסכם 15 הנקודות בעזה. כתבנו ענייני ערבים, ג'קי חוגי, מזכיר כי מחר יגיע קושנר לישראל בלוויית ראש מנהלת השיקום של עזה, ניקולאי מלדנוב, ויפגש עם ראש הממשלה נתניהו. מפלגת הליכוד שלחה מכתב התראה נגד עמותות הפועלות להחזיר ישראלים לארץ להצביע בבחירות לכנסת, בטענה כי מדובר בשוחד בחירות. מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
1: בליכוד מאיימים לעתור נגד מיזמים שנועדו לעודד ישראלים המתגוררים בחו"ל להגיע לארץ ולהצביע בבחירות. במכתב התראה לפני עתירה טען יועמ"ש הליכוד, עורך הדין אילן בומבך, כי החכרת מטוסים וסבסוד כרטיסי טיסה לבוחרים עלול להיחשב להצעת שוחד. מנגד, מפעילה המיזמים טוענים כי מדובר בפעילות א-מפלגתית שאינה בודקת את נטיותיהם הפוליטיות של הנושאים ונועדה רק לעודד השתתפות בבחירות.
0: הזמר שמעון בוסקילה, החשוד שאיים על בת זוגו לשעבר, אומר כי לא נעצר על ידי המשטרה. הם 15 הנקודות בעזה. כתבנו ענייני ערבים, ג'קי חוגי, מזכיר כי מחר יגיע קושנר לישראל בלוויית ראש מנהלת השיקום של עזה, ניקולאי מלדנוב, ויפגש עם ראש הממשלה נתניהו. מפלגת הליכוד שלחה מכתב התראה נגד עמותות הפועלות להחזיר ישראלים לארץ להצביע בבחירות לכנסת, בטענה כי מדובר בשוחד בחירות. מדווחת כתבתנו הפוליטית אפרת אביבי.
1: בליכוד מאיימים לעתור נגד מיזמים שנועדו לעודד ישראלים המתגוררים בחו"ל להגיע לארץ ולהצביע בבחירות. במכתב התראה לפני עתירה טען יועמ"ש הליכוד, עורך הדין אילן בומבך, כי החכרת מטוסים וסבסוד כרטיסי טיסה לבוחרים עלול להיחשב להצעת שוחד. מנגד, מפעילה המיזמים טוענים כי מדובר בפעילות א-מפלגתית שאינה בודקת את נטיותיהם הפוליטיות של הנושאים ונועדה רק לעודד השתתפות בבחירות.
0: הזמר שמעון בוסקילה, החשוד שאיים על בת זוגו לשעבר, אומר כי

0: לעודד השתתפות בבחירות.
1: אז אמר שמעון בוסקילה, החשוד שאיים על בת זוגו לשעבר, אומר כי לא נעצר על ידי המשטרה.
2: מעולם לא פגעתי באף אדם, חבר או בת זוג. אלימות מעולם לא הייתה דרכי. ולאחר שהמשטרה הבינה זו, ולאחר תחקור מאוד זריז של איזה שעה, חזרתי הביתה. לא רק שלא נעצרתי, גם לא הייתי במעצר בית, כי אתמול גם ביליתי ויצאתי.
1: כתב התרבות שוהם הרצבי מציין כי החקירה עדיין נמשכת, ובוסקילה קיבל צו הרחקה לשבועיים מבת זוגו לשעבר. איתורן של מלי וליאל יהלומי בארגנטינה. סגן ניצב וולטר קוגן, נציג משטרת ישראל בדרום אמריקה, מספר כיצד פעלו כדי לאתר את השתיים.
3: כשהבנתי שהנהדרות הגיעו לארגנטינה, ביצעתי פעילות השחרור מהירה, הבנתי שהם בנסיעה מחוץ לבונוס איירס, נסעתי בצורה מבצעית ביחד עם עמיתים מהמשטרה הארגנטינאית, מהאינטרפול הארגנטינאי. הגעתי לנהדרות, הזדהיתי בפניהם, וידאתי שלא נשקפת סכנה לחייהם, או שבוצע עבירה פלילית. סופו של דבר, סוף טוב, וזה מה שחשוב.
1: תינוק כבן שנה נפצע קשה לאחר שנפגע מרכב בטבריה. צוות מגן דוד אדום פינה את התינוק למרכז הרפואי פוריה, כשהוא מאורפל הכרה וסובל מחבלות ראש וגפיים. כדורגל מחצי גמר גביע הטוטו. מחזיקת הגביע מכבי תל אביב פוגשת בשעה זו את מכבי נתניהו. נתניה, תוצאת המחצית היא 1-0 למכבי תל אביב. עירוני קריית שמונה מובילה 1-0 על הפועל תל אביב. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בלינגת המשנה באנגליה, מנור סולומון כבש את שערו הראשון בהופעת הבכורה שלו בווסטהאם, במשחק שהסתיים בשוויון 2 מול ברנלי. מזג האוויר למחר, תחול הקלה בעומסי החום, בצפון הארץ ובמישור החוף ייתכן גשם מקומי קל. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
4: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
5: עכשיו בגלי צהל, יניב יוסף וסולו גבע, עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
6: הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, חזרנו לעוד שעה כאן מבסיס פלמחים ליד הים.
7: שידור חוץ מיוחד, יניב אוהב את הים, הוא ברגע שהוא ראה את הים זה לא עוזב אותו.
6: ברור.
7: אבל אנחנו פה מסיבה אחרת, יניב.
6: נכון.
7: אנחנו פה לכבוד פתיחת טייסת חדשה, טייסת 193, אנחנו פה לשמוע מהאנשים שמרכיבים את הדבר הזה, דואגים לכך שהמסוק יפעל מתי שצריך, בכל שעות היממה, עובדים מסביב לשעון, ואנחנו פה בשבילם.
6: ושמענו גם כל כך הרבה בשעה הקודמת,
7: לגמרי.
6: ועוד יש לנו עוד מה לשמוע בשעה הזאת.
7: רגע לפני שנתחיל, נגיד תודה לצוות של התוכנית.
6: נכון, כמובן.
7: כן, לעורכת מיכל קוגן, המפיקות אלה נתנזון, ליאל טיזיטיין, גידאיון, נועה סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק, הטכנאים בשטח, נטע שחר ועידו בנון, ביפו עידן אלה, בפיקוח אילן גביש, הנהגים שלנו שהביאו אותנו עד לכאן ודאגו לזה שאתה תוכל לראות את הים, יונתן מורגנשטרן ואילי בזל, ועכשיו אפשר להתחיל עם ההקדשה הראשונה שלנו.
6: אז יושבת מולנו לא אחרת מאשר
7: טוראי נון, פקמצית בטייסת 193. שלום.
8: היי.
7: מה העניינים?
8: בסדר, מה איתכם?
7: ספרי לנו רגע על התפקיד שלך ועל העשייה.
8: אני הגעתי ישר כאילו מקורס, התחלתי, כאילו התגייסתי לא מזמן, ואני בעצם אחראית על הוצאת טיסות, ועל, כאילו כרגע אני כזה בהסמכה ועוד לומדת ממש את התפקיד, וממש את כל מה שהטייסת עושה ואת כל מה שאני אדרש לעשות בעתיד בתפקיד. אבל כבר בהסמכה אפשר לראות שזה דווקא ממש מעניין, וכאילו לומדים דברים חדשים שלא בהכרח הייתי לומדת במקומות אחרים, בעיקר בגלל השיתוף פעולה כאילו עם חיל הים. וזהו.
7: ואיזה שיר בחרת?
8: אני בחרתי להקדיש לאבא שלי את השיר תגידי שטוב של כנסיית השכל.
6: אופה. קצת רוק יש לנו.
8: ראית?
6: תודה רבה לך.
8: תודה לכם.

0: תגידי שטוב, נסיעת השכל.
1: נכנסת לאנרגיה של השיר.
0: ברור, איזה אופל, מה זה? אני מת עליהם.
1: עכשיו, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, אנחנו פה עם הצוות והאנשים שמקימים את טייסת 193, טייסת חדשה בחיל האוויר, מרגש מאוד, ועכשיו אנחנו רוצים להגיד שלום לרב סמל דלד, ממונה על איכות והדרכה בטייסת 193.
2: שלום, נשמע, חתם.
0: אנחנו אחלה, אתם כל כך נחמדים ונעימים כאן.
2: מה, עם שירים כאלה, איך אפשר שלא?
1: לגמרי. ספרי לנו עלייך, מאיפה את?
2: טוב, אז אני רסל דלת, אני עוד מעט בת 24, ואני ככה כאן באזור, והנה אני פה איתכם, הכי כיף.
1: ואת לא הראשונה במשפחה שלך שמשרתת בחיל האוויר?
2: לא, אני לא הראשונה, ככה יצא שגם אמא וגם אבא עברו פה דבר או שניים בחיל האוויר, ואני פה להמשיך את זה.
0: איזה יופי.
2: ממש.
0: מה היה המסלול שלך בצהל? את לא התחלת בחיל האוויר.
2: התחלתי בחיל האוויר. האמת שאני דור המשך, אבא שלי ככה משך אותי לחיל האוויר, לא למערך הטכני, אם זאת הכוונה, קיבלתי שיבוץ להגנה, שזה הגנה אווירית, ונהייתי מדריכה של כיפת ברזל, שזה ממש ממש משמעותי. זהו, שירתתי שנתיים בערך בתפקיד הזה, וחתמתי קבע בחיל התקשוב, עשיתי שינוי פאזה.
1: תפנית מעניינת.
2: ממש. אם אמרת תפנית, אז אני...
1: תוסיפי משוואה ומעלה.
2: שהשתחררתי אחרי חיל התקשוב, והנה אני פה שוב בצהל, חוזרת שירות.
1: כלומר, השתחררת.
2: נכון.
1: וחזרת לחיל האוויר.
2: נכון מאוד.
1: לשבת פה מולנו היום.
0: מה גורם להחלטה כזאת?
2: קודם כל, השחרור הוא לא באמת היה בראש שלי. מאוד רציתי לחזור לחיל האוויר. בכל זאת, זה... ככה, המשפחה שלי, רציתי לחזור למקום החם והאוהב והשייכות, היה לי מאוד חסרה. וככה חיפשתי את עצמי, כבר חודש, חודשיים אחרי שהשתחררתי, כבר חיפשתי איזה תקן לחזור לחיל האוויר. וככה התגלגלתי לתפקיד הזה. מאוד רציתי להישאר בתחום ההדרכה, והנה אני כאן.
0: ואיך לך כאן?
2: כאן זה מדהים. זה השייכות שחיפשתי, הגאוות יחידה שחיפשתי. אני... רואה פה כל כך הרבה אנשים חשובים שעובדים ומקדישים את החיים שלהם בעצם להגנה על השמיים שלנו. והיה לי כל כך חשוב להיות חלק מזה.
0: איזה יופי.
1: רוצה להסביר לנו קצת על התפקיד שלך פה היום, מה בעצם את עושה?
2: בטח. אז אני בעצם, כמו שאמרתי, ממונה על איכות והדרכה. זה ככה שתי פאזות מאוד מאוד שונות. אחת מהשנייה, איכות היא יותר מתמקדת בנהלים. יש המון נהלים גם למערך ההחזקה, גם לחיל האוויר, גם למערך הטכני. ואני כאן כדי לוודא שהטייסת שלנו, אגף שלנו, אגף הטכני, שומר על הנהלים האלה. בעצם לוודא שהכל מתנהל באופן סדור, וכמו שרצו שיהיה.
1: ועד כמה העבודה הזו ייחודית עכשיו כשאת חלק מהקמה של משהו חדש?
2: אז רוב הנהלים אפילו לא מתייחסים לשלח. אז אנחנו ככה
1: שזה
2: בונים...
1: שזה שם המסוק, צריך
2: שם
1: להגיד.
2: שם המסוק, כן.
1: אנחנו פה לומדים.
2: השלח זה אוף דורס, למי שלא יודע, אוף דורס ימי. שזה ככה מה שבאנו לעשות, לדרוס פה וככה לאחוז את הים. בשיתוף, בשטאפ. אז זה ככה האיכות, אז זה בעצם לעשות את כל הנהלים מחדש, כמובן לא רק אני פה חלק מצוות מטורף של אנשים, כמו שאמרתי, שפשוט מקדישים את הזמן שלהם בשביל לעשות את הדבר הזה. הדרכה לעומת זאת, זה לוודא שכל מי שנוגע במסוק, קשיר לכך, מוסמך לכך. שהוא יודע מה הוא עושה כשהוא ניגש למסוק. כל טכנאי שעובד על המסוק, עובר דרכי. גם בקליטה שלו, גם בהסמכות שלו. וחס וחלילה, כשקורה איזשהו אירוע החזקתי, ביטחוני, בטיחותי, סליחה, הדבר הראשון שבודקים זה האם הטכנאי היה מוסמך לפעולה שהוא עשה בעצם, למה שגרם לכך. ואני התחום הראשון שבודקים, שזה קצת הרבה על כתפיים נורא נורא צרות.
0: בדוק.
1: איך מתמודדים
0: צרות חלילה?
2: צריך לקחת אנשים בידיים ושילכו איתי יד ביד, ואנשים פה ממש נרתמים במשימה הזאת.
0: מה הקשיים שלפעמים פוגשים כשמדריכים?
2: אני חושבת שהרבה פה נגעו בזה, הלמידה. אנחנו קולטים פה פלטפורמה חדשה, משהו שלא הכרנו לפני רוב האנשים פה, וגם מי שנגע ככה בטייסות הינשוף וכבר היה טכנאי, הוא חושב שהוא יודע, הוא לא יודע. זה משהו חדש, אנחנו בונים פה תשתיות, אנחנו מדריכים פה דברים חדשים לחלוטין, ולפעמים רגע צריך לעשות את העצור הזה, ולוודא שאנחנו יודעים מה אנחנו עושים. גם אם אנחנו חושבים שאנחנו יודעים, יכול להיות שאנחנו לא יודעים.
0: לשאול שוב.
2: לשאול שוב, ממש. זה ממש להטיל את הספק הזה, וזה בעצם גם הקושי של הדרכה, שבעצם אנשים חושבים שהם יודעים, ואז יש את הבן אדם הזה שבא ועוצר ואומר, הלו חברים, רגע, אנחנו לא. וזה הקושי.
1: מעניין אותי אם את מרגישה שההורים שלך גם מלווים אותך בתוך הדבר הזה, שאת לוקחת מהם איזה טיפ משמעותי.
2: כן, כן, אז קודם כל אני במערך הטכני דור המשך, ההורים שלי גם היו נגעו בטייסות הינשוף, אבא שלי גם בא לבקר אותי היום, זה היה לי נורא נורא כיף, כן, הוא עדיין פה. אז אגב, אמרתי, אנשים שהולכים איתי יד ביד, זה חשוב גם בבית, והבית הזה, אתם יודעים, שהולכים הביתה ונותנים מצוות, אז אנחנו אומרים כזה דברים, ואז הם מרגישים שזה לא קשור.
0: פה הכל קשור.
2: פה הכל קשור, הם באמת יודעים מה הם אומרים ומה המלצות שהם נותנים, כי הם מכירים כזה את התהליכים.
0: יש טיפים שיכולים לחול על שאר החיים שהם נתנו לך?
2: סבלנות. אני חושבת שסבלנות זה המילה הכי טובה שאפשר להגיד. במיוחד פה.
0: חשוב.
1: מעניין אותי, אבל עם ארוחת שישי בבית, זה גם יכול לזלוג לעוד נושאים חוץ מהמערך הטכני של חיל האוויר. כאילו, אפשר או שזה איכשהו תמיד מגיע לאיזה סלנג פנימי?
2: לרוב כן, לרוב הרבה אומרים משפחה, אצלנו המשפחה לא מסתיימת בהי, מסתיימת באלף, אז זה ממש ככה.
1: משפחה לאוויר.
2: לחלוטין.
1: אוקיי, ניסיתי. וספרי לנו קצת על התקופה אחרי השחרור, לפני שחזרת לפה. איך היא נראתה בשבילך? תקופה שבעצם גרמה לך לקבל את ההחלטה שאת חוזרת לשרת פה.
2: עוד פעם, כמו שאמרתי, אני ידעתי שאני הולכת לחזור לחיל האוויר, אני ידעתי שזה הולך להיות המקום שלי.
0: זאת הפריסה עם טעם של עוד.
2: לחלוטין.
1: גם למי ששירת איתך היה ברור שאת תחזרי, או שזה היה בינך לבין עצמך?
2: מי ששירת איתי לא חשב את זה.
1: וואלה.
2: אבל הרבה ידוע על הקשר המיוחד שלי ועל המשיכה שלי לחיל האוויר, למרות שהייתי בחיל התקשוב כשהשתחררתי, אז, אבל הם עדיין ידעו את האהבה שלי, הבלתי מסולט לחיל האוויר.
0: איזה יופי. מה הטיפים שאת נותנת למי שרוצה להגיע לחיל האוויר, למי שמוצא את עצמו בשירות, רק מתחיל עדיין בחיל האוויר?
2: זה יכול להיות הרבה. להכיל, זה עבודה באמת שהיא מסביב לשעון. הרבה עובדים פה שעות לא שעות, גם אני עבדתי שעות לא שעות. וזאת עבודה שצריך להטיל בספק כל יום. כל יום כשאתה בא למסוק, אתה צריך לחשוב אחרת. כל פעם לשנות פאזה, להטיל ספק בזה שאם אתה יודע, אתה לא יודע. אתה צריך לשאול ולהיות סבלני ולהיות בטיחותי. וזה הטיפ הכי גדול שאני יכולה להגיד. ואם מישהו מחפש שייכות וככה מקום להתחבר ולהרגיש גאווה ולהרגיש משמעותי, אני חושבת שחיל האוויר יכול לעשות את המשימה הזאת מאוד מאוד טוב.
1: אחרי ששמענו על הטיפים שקיבלת מההורים, יש משהו שתרצי למסור להם?
2: להורים שלי, שאני אוהבת אותם נורא, ושתודה שחיברו אותי ככה נורא בקלות לחיל האוויר. ובמיוחד למערך המסוקים. אני מאוד מאוד אוהבת את הבייבי הקטן שלנו.
1: מה הייחוד של המערך הזה שכל כך מחבר אותך אליו, את כל מי שיושב פה מולנו?
2: שהוא מתמקד בעיקר בהצלה. בהצלה של חיים. באנשים עצמם. שזה ככה אני אוהבת מאיש לאיש, מאדם לאדם. ובסופו של דבר הפלטפורמה שלנו היא לא רק לבצע משימות. בסופו של דבר המשימות שלנו מתמקדות באנשים עצמם. ואם טייסות הינשוף יתמקדו רגע ביבשה, בחילוץ והצלה ביבשה, אז אנחנו גם מתמקדים בים, וגם בים לא חסר אנשים שאפשר להציל.
1: אז כלומר, המחשבה הזו על הצלה, השליחות הזו, ממש מלווה אותך בכל רגע?
2: זה משמעות אדירה, ואני באמת כל כך הגיעה לקחת חלק ממשהו ענק כזה, ו... זה באמת שאין לי מה להוסיף.
1: לא נראה לי שצריך להוסיף.
2: אני גם לא חושבת.
0: בדיוק.
2: תודה.
1: רב סמל דלד, תודה רבה רבה לך. נסיים עם השיר שבחרת.
2: נכון. בחרתי את השיר להקדיש אותו לבן זוג שלי, שהוא משרת במילואים, כבר מתחילת המלחמה. לא היה לו רגע דל, ואני מאוד אוהבת אותו, ולמרות שגם הוא עסוק בדברים של עצמו, הוא עדיין שם בשבילי.
1: איזה שיר את מקדישה לו?
2: Music sounds better with you.
1: הכי חמוד בעולם להקדיש לבן זוג את השיר הזה. אז יאללה, בוא נשמע. תודה רבה, רב סמל דלן.
2: תודה לכם.

0: אני מרגיש בנסיעה לעילית בנייטיז עם השיר הזה. וואו, לא שחייתי אז, אבל ככה או ככה הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל.
1: איזה יופי. ועכשיו אנחנו עם ההקדשה הבאה שלנו, רב סרן מם, קצין טכני בטייסת 193.
2: שלום, שלום.
1: מה העניינים?
2: מעולה, מה איתכם?
0: וואלה, אחלה.
2: חיים את החלום.
0: נסיעה לילית, כמו שאמר.
2: נסיעה לילית, חוף של הים, יותר מזה נשתגע.
1: ספר לנו קצת מה זה אומר להיות קצין טכני בטייסת.
2: בסדר, אני אפריד את זה רגע מה זה להיות קצין טכני בטייסת מסר, שזה אירוע קצת יותר שונה משאר הטייסות. אז רגע, קודם כל להיות אחראי על הסדק והבטיחות של המסוקים, וכל החבר'ה שראיינתם פה מלפניי ועוד יהיו אחריי, הם הלוחמים האמיתיים, אלה שרגע אחראים לתחזוקה של המסוקים, והחיים שכל הצוותים שטסים, טייסים, מכונאים וטסים, ימרו בבטחה וינחתו בבטחה ישר למשפחותיהם. ובסוף אני הקצין טכני המפקד של הגף הזה, שזה באמת אחריות מאוד מאוד מאוד כבדה, לדאוג שכל הדבר הזה, המכונה המשומנת הזאת, שהיא בעיקר פנויה מאנשים, שהיא מתפקדת, רצה ועושה את העבודה כמו שצריך. ומנגד, אני גם מפקד על כל אוכלוסיית המכונאים ומטסים הטייסת, הם בעצם החבר'ה הלוחמים, לוחמי החוד, שאחראים בעצם על כל משימות תא המטען במסוק. ובעצם, כמו שאני אוהב תמיד להגיד, המשימה היא תא המטען, שם קורה רוב העשייה וכל המשימות החשובות.
0: וואו, ואיזה שיר בחרת ולמי אתה מקדיש?
2: בסדר, אני בחרתי את תהיה מאושר, מקדיש לאדר שנמצאת בחוץ לארץ, יקרה מאוד לליבי, וזהו.
0: אז זה השיר שנשמע. תודה רבה לך.
2: תודה לכם.
1: תודה רבה.

0: שלום לכם, כאן אבשלום קור.
1: למה לי לקחת ללב?
0: חוזה המדינה, בנימין זאב הרצל, לקח ללב, וליבו נדם ביותו בן 44. מתברר שהרצל פירושו לב, סוג של כינוי חיבה. נבאר מחר, בבוקר לפני 6, אחר הצהריים לפני 5, ובכל עת, ביישומון ובאתר, גלץ גלגלץ.
2: עכשיו בגלי צהל, יניב יוסף וסולו גבע, עם הקשב.
3: הקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, הבית של החיילים, תרתי משמע, ויצאנו מהבית של החיילים לפלמחים, כמו שאמרנו, לאורך השעה וחצי הזו, לשמוע מהחיילים העיקרים של הבסיס הזה.
4: וספר לנו ממי אנחנו נשמע עכשיו שכבר יושב מולנו.
3: רב סמל ראשון נון, ממונה על התסה, בת היוסת החדשה שהקימו כאן.
5: נכון, נכון.
3: שלום, שלום לך.
5: שלום גם לכם.
3: מה שלומך?
5: בסדר, מצוין, חתם.
3: בסדר גמור, אבל תפסנו אותך, שלפנו אותך ממשהו מיוחד הערב.
5: כן, כן. אירוע מושלם של גורי הקטן שלנו, שנולד, עוד איזה אירוע ככה להשלים איתו, וחזרנו להמשך העשייה.
4: אז תשלים לנו רגע את התמונה, בין כמה אתה, מאיפה.
5: טוב, אני נתן בן 29, מחדרה. יש לי 3 ילדים, חמודים, גדולים, אהובים, שככה גרים חצי איתי וחצי עם אמא שלהם. אני פה עושה ככה תפקיד 24 שעות, בא מדי שבוע בסופש ככה אלן אלן וחוזר לעשייה המטורפת שיש פה.
3: גם אמא שלהם אשת צבא, נכון?
5: כן, הבת זוג שלי, אשת צבא מאוד בחירה בפיקוד מרכז, עכשיו היא השתחררה, לומדת, עושה תואר, מקשימה את עצמה.
3: איזה יופי.
5: כן.
4: ואיך זה בשבילך האיזון הזה בין הבית, הילדים, לבין העשייה המטורפת פה מסביב לשעון?
5: תראה, שם אתה מדבר ממיין התסה, זה מאוד עוצמתי. כי בסוף מה שאני רואה פה, אנשים מבחוץ לא רואים, ואני יוצא פה עם עוצמות וחוסן נפשי ודברים שרואים בעיניים. ובסוף שאתה יוצא לבחוץ, אתה מבין מה עשית ו... אנשים מסתכלים עליך עם כל העייפות, שפחות שינה ופחות מתעסק בחיים האישיים, ואז אתה רואה כל המדינה פורחת, מדינה יפה, אז אתה מגיע לבית עם עוצמות שזה ממש מרגישים אותם בבית, עם הילדים, עם האישה, עם העשייה.
3: וואו.
4: מה זה ממש בעצם אומר להיות ממונה על התסה? מה זה התפקיד שלך?
5: זה הרבה אומר, בעיקר על החיות על הכתפיים. אני תמיד אומר, זה הקלאץ' והפילטר בין גף טיסה לגף טכני. אני איש גף טכני שעברתי קורסים מקצועיים, אני מבחינת היכולות שלי ויכולות החשיבה, יכולות הביצוע הם לא פחות ממכונאי מוטס, וגם זה מה שמכוונים לשם, כי בסוף כל מסוק שיוצא, וזה לא איזה שם קוד, זה תחת החיות של קצין טכני וביחד עם הקצין החזקה וממיין הטסה שזה אני. ויש פה אחריות גם לתכלל את כל הטיסות מול הטייסים ומכונאים וטסים בפן המבצעי, וגם רגע להשמיש אותם, שזה עבודה מסביב לשעון וחשיבה גם שהיא צריכה לצאת מחוץ לקופשה, כי בסוף זה מסוק מטורף עם יכולות, באמת, אלווה שאת יכול להרחיב, אבל יש דברים שהשתיקה יפה להם.
3: מה אתה הכי אוהב בשירות הזה?
5: תראה, אני אוהב את העשייה, אני אוהב את השליחות. הרבה אנשים חושבים שלהיות חייל זה חובה. אני חושב שלהיות היום חייל איש קבע, בעיקר מזה שחזרתי מהאזרחות כלוחם, 3 שנים לחמתי במלחמת העצמאות שלנו. זה זכות, זה זכות לעשות את העבודה הזאת. הרבה אנשים לא רואים מה עושים, והרבה אנשים היו רוצים להיות בכלל בטייסת 193, ויש פה זכות שזה 1 למיליון, לא סתם.
4: ואיך זה בשבילך להיות חלק מההקמה שלה?
5: זה קודם כל שליחות. יש פה רגע משהו משמעותי, היסטורי לעם ישראל ובכלל למדינה, לצבא הגנה לישראל ולטייסת 193. ואני יכול להגיד לכם, בתור לוחם שהיה, והטייסת הזאת לפני שהיא נסגרה, היא הייתה עושה משימות מטורפות, והיום היא עושה פי 7 ופי 10 משימות, ויש פה רגע משהו שהוא באמת עוצמתי ועם חוסן נפשי שהוא נותן לך ועם עוצמות מאוד מדהימות שאמרתי לכם, זר לא יבין זאת. וזה, נשאיר את הסודות אצלי ואת העוצמתיות ואת כל ההתלהבות שאתם רואים עליי אצלי.
3: מרגישים, ככה... מרגישים גם כן. בקול שלך, החיוך.
5: ממש, ממש.
3: כמה אתה חושב שהשתנית מאז שהגעת לחיל האוויר?
5: מלא, מלא, מלא. אם זה רגע להבין שאני צריך להתחיל לנהל ממשקים עם אנשים שלא יצא לי לנהל איתם, אם זה להתחיל לחשוב איך אני מקדם את הטייסת בצורה כזאת של אחריות ההטסה, לקדם, וגם אני בתור אחד שרגע צריך ללמוד ולהעמיק בספרויות ולהעמיק בתוכנות ובכל מיני פלטפורמות חדשות, כי בסוף ככל שאנחנו ניקח את התפקיד הזה יותר גבוה, ככל שנדייק את עצמנו יותר, המשימה הזאת תבוא לידי ביטוי ועם ישראל באמת יוכל לנוח כמו שצריך בבית וליהנות מהמזג האוויר ועם הברכה שיש לנו בארץ הזאת.
3: וואו.
4: ואיך זה בשבילך שילדים בבית רואים אותך חוזר ככה עם ההתלהבות הזו והאנרגיה, אתה מרגיש שהם גם יכולים להבין מה אבא עושה, את המשמעות?
5: כן, הם יכולים כל פעם שהם רואים מסוק באוויר, הם אומרים, אבא, אבא, אבא. הם מגיעים והם באמת הם מחוברים מאוד לטייסת, אם זה החולצות ואם זה הווייב, ואם זה רגע ככה לחבר אותם למשימה, כי בסוף יש פה רגע למי שיש בית ומשפחה, יש פה רגע שתי מכלולים שאם אתה יודע לשלב אותם ביחד, זה עוצמתיות, שהיא באה לידי ביטוי גם בבית וגם בעבודה, וגם זה סוג של מודל לחיקוי לאנשים שהם לצורך העניין בשירות סדיר, או שהם מתלבטים אם כן להיות בקבע או לצאת לקצונה, או כל הדברים ששמעתי פה שהחיילים לפני דיברו, ויש פה משמעות שאני משלב את הבית ביחד עם העבודה והעבודה ביחד עם הבית, וזה יוצר פה איזה ממשק שהוא ממש טוב וממש ערכי, והחשיבות של הערכיות פה זה רגע גם לחנך את דור העתיד הבא. אם זה לצורך העניין, כמו שאמרנו, החיילי חובה, שהם דור העתיד, אם זה הילדים שלנו, ובסוף זה מתגלגל. דור ממשיך דור.
3: בני כמה ילדים שלך עכשיו?
5: הגדולה שלי בת 4.5, הקטן שלי 3.5, הם הבדל של שנה ויומיים בדיוק. והקטנצ'יק היום בן חודש.
3: איזה חמוד.
5: פסם עולם.
3: אם נראה רגע את הרעיון הזה כקפסולת זמן, מה יהיה לך להגיד להם כשהם יהיו קרובים לגיוס שלהם?
5: שאלה טובה, אני תמיד אומר, ברגע שנגיע לנער נחצה אותו ואני אתמוך בהם. אני חושב שהם צריכים להגיע לחיל האוויר ובאמת להמשיך את הדרך של אבא או את הדרך שהם בחרו, אבל אני אומר להם את זה גם פה ואני מקווה שהם יאזינו לזה עוד כמה שנים טובות, שאיפה שהם יבחרו להיות, אבא ואמא יגיעו איתם יד ביד ויקנו להם את הערכיות ויתנו להם את הגב, כי בסוף זה גם מה שאני מקבל פה מהמפקדים שלי. מהמפקד טייסת, מקצין טכני, מהעמיתים שלי לעבודה, ואני קורא לזה עבודה, כי זה צריך להבין שלהיות איש קבע זה אחריות. זה לא עוד איזה, לעשות איזה משימה ככה על הדרך, זה פה אתה צריך לחיות את זה ולזרום בדם ממש את התפקיד הזה. וזה מה שאני מאחל להם, שבאמת הם יצליחו להבין מה הם רוצים באמת ולהגשים את החלומות הקטנים שלהם, שזה בסוף חלומות גדולים.
3: איזה יופי.
4: ומה היית אומר למי שחולם להגיע לתפקיד הזה, ולא בהכרח הילד שלך?
5: שלחלום זה מאוד חשוב, אני תמיד אומר, יש החולמים חלומות, ויש הקמים להגשימם, ואני יכול להגיד על אחד על עצמי, שאני, הסיכוי להיכנס לקבע לטייסת 193, שזה טייסת אגדה, גם באוויר, גם בים וגם ביבשה, אין טייסת כזאת, אגב, בכל מערך המסר, בכל אגב מערך גם חיל האוויר, טייסת הראשונה מסוגה שיודעת לתת את כל המענה של אוויר ים יבשה, שצריך לעבוד קשה. אני יכול להגיד שבגיל כזה, בגיל 29, עבדתי קשה והוכחתי את עצמי ואני ממשיך לעבוד קשה כי בסוף זה מניב פירות, ואם זה איזה מלשב שככה יחשוב לאיזה יחידה הוא רוצה להגיע, ואם זה לטייסת 193, אז המסר שלי זה תהיה חד, תלמד לפני, תעבוד חזק ותשקיע בלימודים, כי בסוף הלימודים והצו ראשון אלו שנותנים את המקפצה, ואחר כך הקורסים המיוחדים, אגב, שחיל האוויר בנה אותם עבור הפלטפורמה הזאת, אגב, שאני בין הראשונים שעברתי אותם. הם לימודים קשים, הם סזיפים, זה להתחיל משבע בבוקר עד שש בערב, וגם ללמוד בשעות לא שעות, בבית, בחופשה, בהפסקות שיש לך בשעות תש, וצריך להפציץ, לא יעזור. בסופו של דבר, אמרתי את זה, ואני אגיד את זה כל פעם, זה מערך שהולך לשנות את תפנית ואת התבנית של חיל האוויר, והוא הולך להיות מאוד מאוד מיוחד, מאוד מדויק, ויש פה משמעות עבור העם שלנו, עבור העתיד שלנו, וצריך להשקיע. באמת, בלי השקעה אין פה תוצאות, אז להשקיע הרבה.
3: רב סמל ראשון נון, הניצוץ בעיניים שלך מעורר השראה.
5: תודה.
3: בחרת לסיום שיר להקדיש לבת הזוג שלך.
5: כן, יש לי בת זוג מאוד מיוחדת, נלחמת בשיניים שאני אצליח בתפקיד, ויש לה עוד תינוק ככה שהיא מגדלת אותו בבוקר, ביום, בלילה, בצהריים, והיא באמת אישה שאני תמיד מסתכל עליה, אם זה בוואטסאפ, אם זה בשיחת טלפון, היא נותנת לי כוח, ואני חושב שהמקביל שלה זה אריק איינשטיין, שבאמת נותן פה עוצמות ונותן פה מלא תקווה, תמיד מסתכל עליה ואני אומר, בוא נעי, מה היית זומרת, מה הייתי עושה, אז כן, יש לי איזה שיר להקדיש לה, ואני חושב שמגיע לה יותר משיר, אבל כרגע נסתפק בשיר
3: ברדיו
5: ככה.
3: ברדיו זה מה יש,
5: כן. ברדיו זה מה
3: פורמט דו-מימדי.
5: כן, ממש.
4: לשמוע אותך אומר את זה, זה הרבה יותר מרק להקדיש שיר.
5: ממש.
3: בדיוק.
5: זה יותר, ועיקר הכוונה, ובאמת ההודעה והערכה של מה שאנשים בבית עושים. כמו שקצין טכני אמר לפניי, יש פה לוחמים שיש מאחורי משפחות, אם זה אבות, אם זה אחים, אם זה בני זוג, ובסוף הקטנים האלה, זה הדברים הקטנים האלה, אלה שמעצימים את הלוחמים, ואני חושב שטכנאים הם לוחמים לכל דבר ועניין. זה כמו בן אדם שמתעסק עם כלי נשק, והמסוק שלנו כלי נשק לכל דבר, וזה פשוט תודה להגיד למי ששומע אותנו, וגם למי שבבית, ממש ממש תודה, לא מובן מאליו התמיכה.
3: נו, תודה לך.
5: תודה לכם.
4: תודה, נסיים עם השיר שבחרת, מריקאים.

0: אהבה ממבט ראשון. הקשב, אנחנו עוד רגע מסיימים.
1: יו.
0: איזה קטעים, איזה תענוג היה פה בפלמחים.
1: עובר מאוד מאוד מהר, אבל אני ממש רוצה שנספיק לדבר עם סמל א', מכונאי מסוקים דרג א'.
2: שלום.
0: שלום, שלום.
1: מה עניינים?
2: בסדר, חתם.
1: נשמח לשמוע עליך, איך הגעת לתפקיד הזה?
2: אני גויסתי באוקטובר 24, כמו כל חייל שמגיע לטכני, מגיע לטירונות, 0-2, עושה אותה, ועובר קורס לינשוף. זה מה שאני עשיתי. קורס לא קל, 4 חודשים, הרבה לימודים, ומשם משובץ לטייסת. אני הייתי ב-124 במקור, ועכשיו ב-193.
1: ואיך המעבר הזה בשבילך, להיות חלק מהקמה של טייסת חדשה?
2: לדעתי זה כבוד גדול. זה לא כל יום נפתח טייסת חדשה. העובדה שבחרו אותי, זה לדעתי גדול.
0: זה אומר שסומכים עליך.
2: כן, אני מקווה.
0: כיוונת לחיל האוויר?
2: לא. היה לי תכנונים אחרים, אבל...
0: ואיך התגלגלת בסוף לתפקיד הזה?
2: מזל.
0: הגורל עשה את שלו, אתה אומר.
2: כן.
1: ספר לנו על העשייה שלך בתפקיד ביום יום עכשיו בהקמה של הטייסת.
2: בגדול, אני עושה עבודות טכניות שמבקשים, עוזר מה שצריך, הרי הקמת טייסת זה הרבה עבודות. בין אם זה לעזור לבנות דברים, לעזור לסדר דברים, ועבודות על המסוק.
0: את ההכשרה, איך חווית?
2: אני כבר שנה, מעל שנה עובד על מסוקים, זה לא זר לגמרי, אבל זה מערכת חדשה לגמרי, זה שונה, זה מחדש וזה משדרג. זה צריך ללמוד עוד ולהשקיע ולא לזלזל.
1: כן, מה הדבר הכי משמעותי שלמדת על עצמך מכל המסע שעברת פה, מההכשרה, מהשירות?
2: במקור אמרתי, הייתי בייסוס לטכני, למסוקים, לכל העבודה הזאת. אבל כשאתה מגיע לזה ואתה בתוך התפקיד, והעבודה הישירה שלך משפיעה על אנשים, מצילה חיים, זה נותן כוח, זה נותן סיבה להמשיך, זה נותן סיבה להשקיע, זה מה שממשיך לתת אנרגיה.
0: כן.
1: כן.
0: ותגיד, סמל זה כבר כמה קרוב לשחרור אתה?
2: יש עוד קצת זמן.
0: יש לך מחשבות על להישאר?
2: אולי.
0: נון פה שזה מהנהן בעוצמתיות.
2: כן.
0: אז אין לך, כאילו, אתה לא יודע אחרי תאריך השחרור שלך מה אתה עושה בעתיד. מה עם הבית? למי אתה הכי מתגעגע? למה אתה הכי מתגעגע?
2: אני מתגעגע לאוכל בבית, למשפחה, לכלב. זה לא קל להיות לא בבית, כמובן.
1: אז מה היית אומר להם? יש לך איזה מסר לסיום שהיית רוצה להגיד למשפחה?
2: ששארו חזקים, זה לא קל הכל. מישהו צריך להיות בבית.
1: כן.
0: ואיזה שיר? שאתה אוהב אותם אולי? יכול להיות.
2: זה ברור.
0: קצת.
1: זה ברור. איזה שיר בחרת להקדיש ולמי?
2: אני בחרתי את שיר לעתים של להקת רעש.
0: אופה.
2: לאחותי ולאחי הקטן.
0: להקת רעש. אמרנו רוק על כנסיית השכל, זה פולון.
2: כן.
0: תודה רבה לך, סמל א'.
1: תודה רבה. בוא נשמע את השיר שבחר.

0: תקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, אנחנו מתקרבים לסוף הזמן כאן מבסיס פלמחים, והיה תענוג לראות את הים כשאנחנו מגיעים, ואז לשמוע מכל החיילים. וככה השמש שקעה לאורך השידור הזה, וסולו, מי עכשיו יושבת מולנו?
1: יושבת מולנו, כן. מי שתקדיש לנו את השיר האחרון לשידור המיוחד הזה, דוברת הבסיס, מם, דוברת בסיס פלמחים.
2: שלום.
1: שלום, מם.
2: מה שלומכם?
0: בסדר גמור.
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור.
1: ספרי לנו רגע על התפקיד שלך, מה זה אומר להיות דוברת בסיס פלמחים.
2: וואו, אז אני באמת הדוברת של בסיס פלמחים. תפקיד מדהים, מלא משמעות, ורמנו את המשדר הזה לכבוד פתיחת הטייסת 193, שזה מאוד מרגש שיש לי את האפשרות לעשות את זה. וכן.
1: ואיזה שיר בחרת להקדיש? למי בחרת להקדיש את השיר?
2: אני מקדישה את השיר לאבא שלי. I can get no satisfaction, של הלהקה אהובה עליו. וזהו, אני אוהבת אותך המון, אבא.
1: יש עוד משהו שהיית רוצה להגיד לו?
2: שהיה שידור מהמם. אני מקווה שהוא הזין.
0: אבא לא לדאוג.
2: אבא לא לדאוג.
1: תודה רבה, מם, דוברת הבסיס.

0: הקדשה של מהם דוברת הבסיס, שאיתה אנחנו מסיימים את השידור המיוחד שלנו, שידור חוץ מבסיס פלמחים, לכבוד פתיחת הטייסת החדשה, טייסת 193. יניב, איך מסכמים שידור שכזה?
1: אני חושב שאין איך, ואני חושב שפשוט היופי הוא במה שהתרחש, ואין מילים להוסיף. איזה תענוג היה.
0: תענוג גדול, ואולי המילים שיסכמו את האירוע הזה יהיו מילות תודה לצוות של התוכנית.
1: זה גם, כמובן.
0: לעורכת מיכל קוגן, למפיקות אלה נתנזון, ליאל טיזיטיין, גידאיו, נועה סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ולסלוק, הטכנאים בשטח, נטע שחר ועידו בנון, ביפו עידן אלה, בפיקוח אילן גביש, הנהגים שלנו, יונתן מורגנשטרן ואילי בזל. תודה רבה לך, יניב יוסף.
1: תודה רבה לך, סולו גבע.
0: ואנחנו נתראה כאן מחר.
1: עד אז, אם כבר חיל האוויר, we believe we can fly.

0: היפ-הופ תלפיות, כשהתזמורת משתלטת על הביט.
1: כל העולם הזה דפוק, זה לא סוד, אנשים תמיד רוצים עוד.
0: המפיק המוזיקלי תמיר מוסקט במופע מיוחד עם ג'ימבו ג'יי, בלקן ביטבוקס, עדן דרסו, טדי נגוסה, אקו, טאפש ותזמורת הרחוב הירושלמית. מחר, 20:30 בערב, במסגרת פסטיבל ישראל במועצה האזורית אשכול ובשידור חי בגלי צהל.
2: מיד אחרי החדשות, ערן זהבי.

0: גלי צהל השעה 10, שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. הסתיימה פגישתם של שליח נשיא ארצות הברית טראמפ ג'ארד קושנר וראש הלשכה המדינית של חמאס חליל אל-חיה, שעסקה בקידום הסכם 15 הנקודות בעזה. בכיר בחמאס מסר לאל-ג'זירה כי טראמפ נחוש לנוע קדימה בהסכם. הפגישה התקיימה בנוכחות נציגי שלוש המדינות המתווכות, ראשי המודיעין המצרי ובכירים מטורקיה ומקטר. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מזכיר כי מחר יגיעו לישראל קושנר ובכיר מועצת השלום ניקולאי מלדנוב ויפגשו עם ראש הממשלה נתניהו. הראפר יואב אליאסי הצל יודח מתפקידו בכיתת הכוננות של מחוז תל אביב. מדווח כתבנו ענייני משטרה אדר גיציס.
1: הראפר יואב אליאסי הצל נגרע באופן רשמי משורות המשטרה אחרי שהודח מתפקידו כמפקד כיתת הכוננות בתל אביב. אליאסי נחקר בעזרה בחשד להפרת אמונים והורחק ממתקני המשטרה למשך שבוע. בנוסף אליו נחקרו בחשד להפרת אמונים שלושה שוטרים בהם רכז מודיעין בחשד לסיוע ומתן הקלות משטרתיות למועדון לילה בבעלות אחיו של הראפר.
0: בפינלנד, ישראלי בשנות ה-60 לחייו אותר ללא רוח חיים לאחר שיצא לבדו לטיול אופניים. הקשר בינו לבין משפחתו נותק לפני שבוע, ולאחר חיפושים הודיעה המשטרה המקומית כי הוא נמצא בצידי הדרך ונפגע ככל הנראה מרכב חולף. כתבנו איתי אוהל גלילי מציין כי משרד החוץ וארגון זקה פועלים מול הרשויות המקומיות על מנת להביא את ארונו לקבורה בישראל. שר האוצר סמוטריץ' קורא הערב לחיבוש מלא של רצועת עזה.
2: אני אומר לראש הממשלה מהיום הראשון של המלחמה, זה או אנחנו או הם. או שבעזה תשלוט מדינת ישראל באומץ ותגיד לעולם כולו, אנחנו לא מאפשרים ל2 מיליון, 1.8 מיליון נאצים לחיות על הגדר שלנו, לחקירי כמה יישובים והילדים שלנו, או שמאז יש לו טרור. זה הדבר הנכון. כיבוש, ממשל צבאי, התיישבות, ואז כמובן לאפשר
1: עלות אחיו של הראפר.
0: בפינלנד, ישראלי בשנות ה-60 לחייו אותר ללא רוח חיים לאחר שיצא לבדו לטיול אופניים. הקשר בינו לבין משפחתו נותק לפני שבוע, ולאחר חיפושים הודיעה המשטרה המקומית כי הוא נמצא בצידי הדרך ונפגע ככל הנראה מרכב חולף. כתבנו איתי אוהל גלילי מציין כי משרד החוץ וארגון זקה פועלים מול הרשויות המקומיות על מנת להביא את ארונו לקבורה בישראל. שר האוצר סמוטריץ' קורא הערב לחיבוש מלא של רצועת עזה.
2: אני אומר לראש הממשלה מהיום הראשון של המלחמה, זה או אנחנו או הם. או שבעזה תשלוט מדינת ישראל באומץ ותגיד לעולם כולו, אנחנו לא מאפשרים ל2 מיליון, 1.8 מיליון נאצים לחיות על הגדר שלנו, לחקירי כמה יישובים והילדים שלנו, או שמאז יש לו טרור. זה הדבר הנכון. כיבוש, ממשל צבאי, התיישבות.

0: אוהב. או שבעזה תשלוט מדינת ישראל באומץ, ותגיד לעולם כולו, אנחנו לא מאפשרים ל-2 מיליון או 1.8 מיליון נאצים לחיות על הגדר שלנו, לחקירי כמה יישובים והילדים שלנו, או שמאז יש לו טרור. זה הדבר הנכון. כיבוש, ממשל צבאי, התיישבות, ואז כמובן לאפשר למי שרוצה לצאת החוצה, לצאת החוצה.
1: מדבריו בכנס בישיבת סדרות הביא כתבנו בדרום אלישיב הראל. כדורגל מחצי גמר גביע הטוטו. מחזיקת הגביע מכבי תל אביב העפילה לגמר לאחר שגברה 0-1 על מכבי נתניה. בגמר היא תפגוש את הפועל תל אביב שניצחה 2-1 את עירוני קריית שמונה. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בליגת המשנה באנגליה מנור סולומון כבש את שערו הראשון בהופעת הבכורה שלו בווסטהאם במשחק שהסתיים בשוויון 2 מול ברנלי. מזג האוויר למחר תחול הקלה בעומסי החום, בצפון הארץ ובמישור החוף ייתכן גשם מקומי קל. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
2: עכשיו בגלי צהל, ערן סבג.

למען נחת הרוח ויישוב הדעת, לא נחשה. ולכן הלילה, בפתיחתו של השבוע, נתכנס ונעל זכרו של משורר נשכח, למרות שכתרו לו כתרים.

כי היה אחד הגדולים. כך תיאר אלכסיס קורנר את הצעיר דאפי פאוור. דאפי פאוור, אחד הכישרונות הגדולים ועם זאת הנשכחים בעת פריחת הבלוז הבריטי בשנות ה-60 באנגלנד. אלכסיס קורנר, שהיה אבי תנועת הבלוז הבריטית, תיאר אותו כאחד הזמרים המרגשים ביותר ששמע מימי חייו. למרות זאת, לא זכה להצלחה מסחרית. וזו בדיוק הסיבה. כי בשעה הקרובה נשמע מניגוניו והקלטותיו של דאפי פאוור, יליד 1941, לדאבון הלב, חצה כבר הירדן לפני שנים לא מעט, בשנת 2014. אם כן, עד השעה 11, דאפי פאוור and the British Blues.

דאפי פאוור. השיר נקרא רוזי. המזמור הזה הוקלט בשעתו בהקלטות המכוננות, הקלטות היסוד של אלן לומקס בבתי האסורים, שם הוא קלט והקליט את הניגון רוזי, וזה מעניין כי ניגון האסירים הזה בעצם work song שאושר, כן, שיר עבודה שאושר בבתי האסורים, אבל מי יודע, יכול להיות שגם לפני כן ומחוצה לו. אם כן, זה בעצם עיבוד מיוחד שבסגנון עדות הגל הבריטי של תחיית הבלוז, לשיר שהוא כולו קצב, קצב של עבודה, שיר שמתאר מציאות של אנשים שמבקשים שחרור. רוזי, דאפי פאוור, יצא, זאת אומרת, אני לוקח את זה מתוך המהדורה המורחבת של תקליטו המונומנטלי, כך אומרים, Innovations, שיצא בשנת 1971, וההשפעות הג'אזיות, ככה שאנו שומעים קצת, כמובן שהן קשורות לאסכולה עצמה, אבל הן תודות גם למוזיקאים שהשתתפו איתו בתקליט הזה, Innovations, ג'ק ברוס, דגול מרבבות, ג'ון מקלפלין, נרו יאיר. נוותר בתקליט, Innovations, לדאפי פאוור, לשמוע את העיבוד שלו, ל-Living Blues.

Living Blues מתוך התקליט Innovations 1971 לדאפי פאוור, תחילתו כאשר היה בן 17, קרי בשנה 1958. דאפי פאוור נולד בדרום מערב לונדון ב-1941 תחת השם לא דאפי פאוור כמובן, אלא ריימונד הווארד. ריימונד הווארד נולד בפולהאם, דרום מערב לונדון, 1941, והוא קיבל את הכינוי שלו, דאפי פאוור, משני טעמים. אז ככה, דאף זה היה הכינוי שלו, מכיוון שהוא היה דומה לשחקן, שחקן הקולנוע הוליוודי, גם לא זכור במיוחד, הווארד דאף. אני זוכר, אני חושב שהוא שיחק ב... איך קראו לזה? Twilight Zone, בדיוק. הווארד דאף, הוא היה דומה לו, אז קראו לו דאף, מדאף נהיה דאפי. וגם שם המשפחה, פאוור, הוא מחווה שהעניק לו, המנהל הראשון שלו שגילה אותו, המרגן הפופ, לארי פארנס, שהבחין לראשונה בגיל 17, כאשר דאפי פאוור היה בן 17, קרי ב-1958, בדיוק הלך לעולמו כוכב קולנוע אחר, ידוע יותר מהווארד דאף האמת, טיירון פאוור, אתם זוכרים את השחקן הזה? אז היה דאפי, וכך נהיה פאוור. התחרות הזו שבה הוא השתתף בגיל 17, לא הייתה תחרות מוזיקה, אלא תחרות ריקודים, ריקודי ג'ייב. רק אחר כך גילה המרגן הפופ המהולל, לארי פארנס, שדאפי פאוור יודע גם לשיר.

Hellhound on my trail, gotta keep moving. דפי פאוור, לא אנו מקדישים הלילה השידור. אף הוא היה נתון לשינוי עמוק בקריירה המוזיקלית שלו. בתחילתה היה נטע ככה יותר לפופ מיוזיק. כן, מה לעשות. אבל הסיפור היה, כאן אני אומר את זה, מדגיש את העניין הזה, כי הוא לא היחיד, אבל הכותרת זועקת. הבלוז הציל את חייו חד המשמע של דאפי פאוור. איזה תקופה היה מצוי בדיפרסיה ודיכאון עמוק, וחבר טוב לקח אותו למועדון בלוז ברובע סוהו, מיד לאחר שהוא גם לא עלינו ניסה ליטול את חייו בידיו. בכך החבר הזה חשף אותו לאסכולה שהיא כולה טובעת ומבקשת חיים, מבקשת את אור החיים ביום הקטנות, ואהבתו לבלוז עיצבה מחדש את הקריירה שלו, וממש, על פי עדותו, הצילה אותו מאובדן. זה לא בן אדם היחיד שהבלוז מציל את חייו. Alright? 1969, מתוך התקליט Blues Power, Mary opened the door.

דאפי פאוור, מרי אופן דה דור, עושה כבוד רב למבצע אלכסיס קורנר, שר את השיר הזה, מרי אופן דה דור, זהו דאפי פאוור כאמור, נחזור אל תקליטו אינוביישנס מ-1971, תקליט מיוחד מכיוון שבו השתתפו מוזיקאים רציניים מאוד, כמו דני תומפסון על הבאס, כפי שאמרתי קודם, גם ג'ק ברוס, וגם טרי קוקס, ואף ג'ון מקלפלין, שיהיה בריא. נגן הגיטרה, פיוז'ן, ג'אז. דאפי פאוור הפיק התקליט. מתוך התקליט נשמע ביצוע של דאפי פאוור לשירו הדגול של סוני בוי וויליאמסון השני. Help me. בבקשה.

Help me. Can't do it all by myself. תחינתו של סוני בוי וויליאמסון השני, שלאחר שהיה בהופעות מעבר לים ונחת באנגליה והופיע עם כל ה... לא הדאפי פאוור כמובן, לא מדבר עליו, אבל כאשר שאלו את סוני בוי וויליאמסון שחזר מאנגליה, שאלו אותו, נו, איך הנוער האנגלי, היארד בירדס וכל החבר'ה, איך אתה אומר על נגינת הבלוז שלהם? אז הוא ענה, פחות או יותר, הוא אמר, well, they wanted to play the blues so bad. הם רצו כל כך לנגן את הבלוז, רצו מאוד לנגן את הבלוז, הביטוי האנגליזי so bad, אבל מוסיף סוני בוי וויליאמסון במשחק המילים, and they did. כלומר, הם ניגנו זאת so bad. אבל כאמור, לא על דאפי פאוור אני מדבר, אז כי ראיתי זאת מכיוון ששמענו, זה הטייטל של סוני בוי וויליאמסון השני, פיגורה חשובה מאוד על ידי החסידים והנאמנות בגל הבלוז הבריטי. השיר הבא גם הוא מצוי בתקליט Innovations, וגם הוא נמצא במקורו בהקלטות המינימליסטיות של אנן לומקס, לא ההקלטות, אלא הדברים שהוקלטו, היו על תהורת הצמצום, מבתי האסורים, Parchment Farm, וכל הסיבובים בדרום שהוא עשה והקליט, וזה נקרא Old Dollar Mammy. דאפי פאוור, בבקשה.

Dollar Manny, Duffy Power. מעניין, מגרי הדמיון, מה היו אומרים אותם אסירים בפארצ'מנט פארם, כאשר היו שומעים את ההקלטות של דאפי פאוור, שומעים את השירים שלהם, את שירי העבודה, שמבוצעים בזמן העמל. זה לא היה איזה מין re-enactment, כמו שאומרים, עבור אלן לומקס. וכאשר שומעים את דאפי פאוור, שהופך את השירים, אמנם זה 1971, זה קצת בשוך הגל, אבל הופך את השירים, או רוצה להפוך אותם, להיות נחלת הכלל, ואפילו שיכנסו אל תוך התרבות הפופולרית, יש בזה משהו שאולי מעורר, אומר איפה כל האותנטיות, ואיפה ההדגשה שהשיר הזה הוא נחצב מתוך דם, יזע, דמעות, מה לא. אבל כך דרכו של שיר, וזו זכות גדולה הייתה לדאפי פאוור, להקליט את השירים האלה, להנציחם, וגם לתת להם טעם מעט אחר. שהרי כל מטרת הבלוז, ובכלל ניגון ראוי לשמו, היא לעורר את האדם ולהביאו לשמחה גדולה. אז טוב, 1969, בלוז פאוור. היינו בתקליט הזה, נחזור אליו, נשמע את לואיזיאנה בלוז, דאפי פאוור, גו.

0: דאפי פאוור נותן גם בבלוז הקדמון, מה שנקרא לואיזיאנה בלוז, גם מופיע תחת השם, השיר הזה LA בלוז, LA קיצור השם לואיזיאנה, לא, לוס אנג'לס, LA בלוז, לייטנינג הופקינס ואחרים. אם כן, זה היה דאפי פאוור מתוך התקליט בלוז פאוור 1969. עיקר, כמובן, פריצתו המצומצמה הייתה באמצעיתן של שנות ה-60, אם כי הוא נכנס כבר לבלוז בסוף שנות ה-50. צריך לזכור, אנשים כמו ביג ביל ברונזי הגיעו כבר להופיע בארץ אנגליה בסוף שנות ה-50, וההתעניינות בבלוז הלכה וגברה, דווקא מהצד הזה של האוקיינוס. נשמע הקלטת סטריאו מ-1963, מהסשנים של 1963, לדאפי פאוור, השיר הזה במקורו של ריי צ'ארלס, נקרא I Got a Woman, Way Across Town, She's Good to Me. דאפי פאוור, 1963, הנה.
1: Sometimes

דאפי פאוור, Got a Woman, שורה של ריי צ'ארלס, זו הקלטה מ-1963, מן הסשנים של 1963, מהלך השנים זה יראה אור בתקליט האוסף, אחד מתקליטי האוסף של דאפי פאוור, כמו הניגון הזה שהוקלט גם אז באותו סשן ב-63, I'm sitting on top of the world, נשמעו, דאפי פאוור.

I'm sitting on top of the world, 1963 לדאפי פאוור, זולת השם, מה שנקרא שיתוף השם בלבד. I'm sitting on top of the world, ממש לא קשור לשיר היסוד שהזכיר אותי, אם כי הפרזה סחה על פי תומה. I'm sitting on top of the world, למרות כל הצרות והתירוקות והמראין בישין, עדיין I'm sitting on top of the world, דאפי פאוור. 1973 יצא תקליטו הנושא את שמו, דאפי פאוור. היו שם מוזיקאים רבים שתמכו בהקלטות, דאפי פאוור 1973, אזכיר רק את שירת הרקע המלווה של אלכסיס קורנר, שהיה באמת אחד הגדולים מעבר לים, נאמן בלוז, אבל גם חדשן, שללא ספק הייתה דמות משפיעה מאוד על דאפי פאוור ועל מוזיקאים אחרים כמובן, כולם היו אצל אלכסיס קורנר, גם ג'ון מייל, כולם. והתחנכו על ברכי הבנת הבלוז שלו, של אלכסיס קורנר. אז גם דאפי פאוור. מתוך התקליט דאפי פאוור 1973 נשמע את הניגון דאסטי רוד.

Dusty Road, מתוך תקליטו Duffy Power 1973. נחזור עשור אחורה, 1963-4, ההקלטות המפורסמות של Duffy Power לחברת התקליטים Parlophone, זה היה ב-1963, עלי בדי אמת. בסשנים האלה ליוותה אותו אחת מלהקות ה-British Blues המפורסמות, הרביעייה של גרם בונד, שכללה אז את החברים מקרים, ג'ק ברוס וג'ינג'ר בייקר על התופים. אז נשמע מתוך הפרלופון רקורדס של 1963-64 את הניגון פארצ'מן פארם.

Parchman Farm. דאפי פאוור מספר על בית הסוהר, בית הכלא במיסיסיפי, שהיה בא בעת רחם גדול שהוציא מתוכו את שירת הבלוז העמוקה ביותר והחשובה ביותר עד היום. Parchman Farm, מתוך ההקלטות של המחזור ההוא עבור החברה Parlophone Records, אוגוסט 1964, Where Am I?

Where Am I? דאפי פאוור, קיץ 1964. כמובן, אנו רואים, בן אדם היה ככה, הרחיב את הגבולות, שוחח עם אסכולות מוזיקליות אחרות. זה גם טבעו באופן כללי של הבלוז הבריטי. הוא נאמן למקור, אבל טוב, פעם אחרת. 1973, דאפי פאוור, חוזרים לתקנית הנושא את שמו, לשמוע את Halfway. לקראת התקרבנו אל הישורת האחרונה.

Duffy Power, Halfway. עם מספר C, אני חושב, כמעט של ניגונים בשעה אחת, בסוגרנו התוכנית ובהגיענו לקצה המעגל, הניגון הבא יהיה 14 במספר. ימן, גם הוא במקורו של ריי צ'ארלס, אימון החתום, הנודע בניגונים What I'd Say. ההקלטה נעשתה ב-1963. תודה רבה לכל המאזינות והשומעים בלילה זה, בהסתופפכם, בצל המקלט, ובהקדישנו התוכנית לדאפי פאוור, המנוח. אז להבדיל, ברוכים כולכם, תאריכו ימים, הוא נטש, עזב, חתך בפברואר 2014. אבל הותיר ירושה נאה, וזהו דאפי פאוור. תודה רבה לאלה סלוק על מלאכתה, ונחתום עם What I'd Say 1963 לדאפי פאוור.

0: שלום, אני יעל, סבתא ל-14 נכדים, בהם ליה, נהגת צעירה. לילוש, זאת סבתא ברדיו. אני לא תמימה, ואני יודעת שאת וחברייך שותים אלכוהול מדי פעם, אבל השילוב של אלכוהול הוא נהיגה קטלני. אז אחרי שליה קיבלה רישיון, אמרתי לה, אם שותים, לא נוהגים. אני שמחה שליה והחברים תמיד מקפידים על נהג תורן, ולפעמים גם נוסעים יחד בתחבורה הציבורית.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
2: מאוחר בלילה, כשהזמן של היום כאילו כבר חמק מבין האצבעות, אני מזמין אתכם לאבד איתי תחושת זמן או סגנון. כאן יוסי פיין, ואני מתרגש לחוות איתכם כל יום ראשון בחצות מוזיקה שהיא מעבר לזמן וללא מגבלות. נהנה מג'אז, שמרשה לעצמו להיות גם היפ-הופ, מוזיקת עולם, ואפילו אלקטרוני. נשמע סיפורים וקטעים נדירים מהופעות. בדיוק שלא ברור אם זה ראשון או שני, אנחנו יודעים שאנחנו בציפורי לילה מוזיקליות, מעל הזמן. הלילה בחצות, גלי צהל.
3: מיד אחרי החדשות, אפי בן אברהם עם 24 היום שהיה.
4: גלי צהל, שעה 11. שלום רב, באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. הסתיימה פגישתם של שליח נשיא ארצות הברית טראמפ, ג'ארד קושנר, וראש הלשכה המדינית של חמאס, חליל אל-חיה, שעסקה בקידום הסכם 15 הנקודות בעזה. בכיר בחמאס מסר לאל-ג'זירה כי טראמפ נחוש לנוע קדימה בהסכם. בפגישה שערכה כשעתיים אמר קושנר לראשי חמאס כי לא כדאי להסתמך על תוצאות הבחירות בישראל בכל הנוגע לעתיד עזה. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מזכיר כי מחר יפגשו קושנר ובכיר מועצת השלום ניקולאי מלדנוב עם ראש הממשלה נתניהו. הראפר יואב אליאסי, הצל, יודח מתפקידו בכיתת הכוננות של מחוז תל אביב. מדווח כתבנו לענייני משטרה, אדר גיציס.
5: הראפר יואב אליאסי, הצל, נגרע באופן רשמי משורות המשטרה אחרי שהודח מתפקידו כמפקד כיתת הכוננות בתל אביב. אליאסי נחקר בעזרה בחשד להפרת אמונים והורחק ממתקני המשטרה למשך שבוע. בנוסף אליו נחקרו בחשד להפרת אמונים שלושה שוטרים, בהם רכז מודיעין, בחשד לסיוע ומתן הקלות משטרתיות למועדון לילה בבעלות אחיו של הראפר.
4: בפינלנד, ישראלי בשנות ה-60 לחייו הותר ללא רוח חיים, לאחר שיצא לבדו לטיול אופניים. הקשר בינו לבין משפחתו נותק לפני שבוע, ולאחר חיפושים הודיעה המשטרה המקומית כי הוא נמצא בצידי הדרך ונפגע ככל הנראה מרכב חולף. כתבנו איתי יואל גלילי מציין כי משרד החוץ וארגון זקה פועלים מול הרשויות המקומיות על מנת להביא את ארונו לקבורה בישראל. שר האוצר סמוטריץ' קורא הערב לחיבוש מלא של רצועת עזה.
6: אני אומר לראש הממשלה מהיום הראשון של המלחמה, זה או אנחנו או הם. או שבעזה תשלוט מדינת ישראל באומץ ותגיד לעולם כולו, אנחנו לא מאפשרים ל-2 מיליון או 1.8 מיליון נאצים לחיות על הגדר שלנו, מחכי ריקם היישובים והילדים שלנו, או שמעזה יש לו טרור. זה הדבר הנכון. כיבוש, ממשל צבאי, התיישבות, ואז כמובן לאפשר למי שרוצה לצאת החוצה, לצאת החוצה.
4: מדבריו בכנס בישיבת סדרות הביא כתבנו בדרום אל ישיב הראל. מכבי והפועל תל אביב תתמודדנה זו מול זו בגמר גביע הטוטו. זאת לאחר שבחצי גמר, בחצי הגמר, מכבי ניצחה 1-0 את מכבי נתניה והפועל ניצחה 2-1 את עירוני קריית שמונה בזכות צמד שערים של דניאל דאפה בדקת הסיום. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר למחר, תחול הקלה בעומסי החום, בצפון הארץ ובמישור החוף ייתכן גשם מקומי קל. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
6: אנחנו לא מאפשרים ל-2 מיליון או 1.8 מיליון נאצים לחיות על הגדר שלנו, לחכי ריקם היישובים והילדים שלנו, או שמעזה יש לו טרור. זה הדבר הנכון. כיבוש, ממשל צבאי, התיישבות, ואז כמובן לאפשר למי שרוצה לצאת החוצה, לצאת החוצה.
4: מדבריו בכנס בישיבת סדרות הביא כתבנו בדרום אל ישיב הראל. מכבי והפועל תל אביב תתמודדנה זו מול זו בגמר גביע הטוטו. זאת לאחר שבחצי גמר, בחצי הגמר, מכבי ניצחה 1-0 את מכבי נתניה, והפועל ניצחה 2-1 את עירוני קריית שמונה, בזכות צמד שערים של דניאל דאפה בדקת הסיום. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר למחר, תחול הקלה בעומסי החום, בצפון הארץ ובמישור החוף ייתכן גשם מקומי קל. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.

0: בדקת הסיום. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר למחר, תחול הקלה בעומסי החום, בצפון הארץ ובמישור החוף ייתכן גשם מקומי קל. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
1: עכשיו בגלי צהל, אפי בן אברהם, עם 24 היום שהיה.

0: שלום שלום לכם, לילה טוב 11 וכמעט 4 דקות כאן בגלי צהל, 24 היום שהיה, סוגרים את יום ראשון בשבוע, ואם מישהו היה צריך עוד עדות לטירוף שמדי פעם פוקד אותנו, מספיק להתבונן במזג האוויר ששרר היום בכמה אזורים בארץ, מזג אוויר משוגע וחמויות גשם דו ספרתיות שנמדדו היום אמצע אוגוסט במספר אזורים בארץ, וזה מה שקרה היום, ואולי הסערה של היום היא היורה לקראת מה שהולך להיות כאן מחר אחרי פרסום התוצאות בפריימריז של מפלגת הליכוד שתבחר את מועמדיה לבחירות לכנסת עם סקרים שמצביעים כרגע על 23-24 מנדטים קחו ותוסיפו את השריונים ברשימה שהבטיח ראש הממשלה בנימין נתניהו ותמצאו שלא מעט חברי כנסת מכהנים עם ימצאו את עצמם מחוץ לרשימה. וכשזה יקרה, קיים סיכוי לא מבוטל שאת ההדר הביתרי יחליפו הגידופים והשמות והסכינים, ובכך בעצם נפתח ונאמר לילה טוב לכתבתנו הפוליטית אפרת אביבי. שלום אפרת.
1: לילה טוב, שלום.
0: מתי הקלפיות נפתחות מחר?
1: ואז למעשה מרכז הכובד עובר להצטדיון בלומפילד, שם בליכוד הולכים לספור את הקולות, אני מניחה שתוך שעה, שעתיים, אנחנו כבר צפויים לדעת, או לפחות להיות בכיוון של מה הולכות להיות התוצאות.
0: למרות שאנחנו מדברים על כמה אלפים טובים, אלה לא הפריימריז, אפילו לא בדמוקרטים, אלא רשימת המצביעים בליכוד היא כמה עשרות אלפים.
1: נכון, אז יש לנו בערך 140 אלף בעלי זכות הצבעה. אני כן אזכיר שגם לדמוקרטים היו באזור ה-112 אלף בעלי זכות הצבעה, אבל כן הם עשו פריימריז דיגיטלי, ופה אנחנו מדברים ממש על טופס שיצטרכו למלא באופן ידני, יצטרכו לסמן את השמות שהם מעוניינים בהם, ואני כן, אתה צודק איפשהו, יכול להיות שזה יהיה תהליך יותר ארוך, אני עכשיו יכולה גם להזכיר אולי את הבחירות הקודמות שנעשו אפילו הצבעות רק על התקנון של הליכוד, שבחרו אותו, בחרו את התקנון הזה רק חברי המרכז של הליכוד, היה מדובר בכמות של באזור ה-4,000 קולות, סך הכל, 4,000 איש, ולקח המון זמן גם עד שזה יצא וגם זה נכנס לדיונים משפטיים, אז יכול מאוד להיות שזה איזשהו תקדים למה שאנחנו נראה מחר. הכל פתוח.
0: מה לגבי רשימות של המלצות וחיסולים? אנחנו יודעים שבדרך כלל 24 שעות לפני זה מתחיל להתעורר.
1: נכון, כן, אז אנחנו כבר מתחילים לראות השמצות הדדיות. צריך לומר ביממה האחרונה, כל המעמדים ממש מגבירים הילוך, מעלים הילוך. אנחנו שומעים על שרים וחברי כנסת שמתקשרים למתפקדים ומפיצים סרטונים, אבל עוד לא סיימנו עם סרטוני AI, ויש גם לא מעט סרטונים מגוחכים שיוצאים לרשת החברתית בנושא הזה, ויש דילים שנסגרים ממש בעודנו מדברים, זה קורה תמיד ככה לקראת היום עצמו, ויש ארגונים ופורומים שונים שכבר פרסמו את ההמלצות שלהם, כל אחד עם רשימת אנשים שלהם הוא ממליץ להצביע, או מה שקורה למתפקדים להצביע להם, אז יש פה ממש אירוע גדול, כשאנחנו הולכים לראות מחר את התוצאות שלהם.
0: מה מצבו של ניר ברקת? הבנתי שהוא רצה להיפגש עם ראש הממשלה, וראש הממשלה אמר לא צריך.
1: כן, אז לגבי זה

0: אנחנו מדברים בעצם על איזשהו אירוע מתגלגל, שבו ניר ברקת מצד אחד מכחיש את העובדה שהיה איזשהו ניסיון פוטש, היה איזשהו ניסיון הפיכה אולי, או החלפה של ראש הממשלה נתניהו, הוא כן מציין שכל האירועים וכל הפגישות נעשו, אבל הוא מכחיש את תוכן של הדברים. מהצד השני, לשכת נתניהו גם היא לא יוצאת בגלוי נגדו, אבל צריך לומר, היא לא מגנה עליו. ואחת הדרכים לראות את זה, זה גם אולי התגובות לתקשורת בנושא הזה, שהן תגובות מאוד מתחמקות, וגם העובדה שנתניהו בסוף לא מוכן באמת לתת לברקת את התמונה הזאת, שתגיד לבוחרים, הנה הכל בסדר, אני תומך בו, לפחות הכל בסדר מבחינתנו. יש בסוף מאחורי הקלעים איזושהי תחושה שראש הממשלה נתניהו לא רוצה את ניר ברקת, וצריך גם, אתה יודע, לזכור את כל נקרא לזה עדויות של חברי כנסת שדיברו על כך לאחרונה, יש לך את גדעון סער שהתראיין על זה, ודן אילוז, ולא מעט חברי כנסת, ויולי אדלשטיין, שכולם אמרו, כן, היה ניסיון כזה. אז לא ברורה החשש של ניר ברקת, כן, נדמה שיש דם רע מאוד, לשכת נתניהו לא מעוניינת לתמוך בו, השאלה היא איך להתבטא מחר בסקרים,
1: בהצבעות. טלי גוטליב, אני מבין, גם היא דרוכה לקראת מחר?
0: כן, אז אצל חברת הכנסת טלי גוטליב מדובר באמת באירוע מעניין מאוד, כי היא נמצאת בצמרת הרשימה כשבוחנים את הקולות החופשיים, היא פחות בעולם הזה של הדילים. עכשיו, צריך לזכור, בסופו של דבר, מי שנבחרים בצמרת הרשימה בליכוד, זה אלו שגם יש להם לא מעט קולות חופשיים וגם עושים דילים. אז אם אתה מסתכל רק על הקולות החופשיים, טלי גוטליב נמצאת למעלה, בדילים קצת פחות, אבל עדיין יש לה סיכויים מאוד טובים להתברג ברשימה במקום ריאלי. ומה שקורה זה שמנגד, אנחנו יודעים שראש הממשלה נתניהו, וזו כבר תקופה ארוכה, מחפש מועמדים בעלי ציבור, בעלי פרופיל ציבורי ממלכתי, זה משהו שטלי גוטליב לא עונה להגדרה שלו, ויש, היו איזה שהם ניסיונות לנסות, אתה יודע, אני לא אגיד לעצר את דרכה, אבל לעצר את צעדיה, אבל כן בסוף היה נדמה שבלשכת נתניהו לא תומכים בטלי גוטליב, ושוב פעם, גם טלי גוטליב, כמו הרבה חברי כנסת בתקופה האחרונה, גם היא אומרת שלשכת נתניהו תומכת בה ומגבה אותה, אנחנו לא רואים את זה בשטח. בסוף, אנחנו גם, אני אזכיר רגע את הפרסום.
1: וצריך לומר שטלי גוטליב הייתה, איך נאמר, חביבת הקהל או חביבת נתניהו בבחירות הקודמות, היא בכלל לא הייתה בליכוד, הוא דאג לקצר לה את הפזם, כלומר, שר חינה בעיניו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ונראה מחר איך זה הולך ומתפתח. אפרת אביבי, כתבתנו הפוליטית, תודה רבה, לילה טוב.
0: תודה, היה טוב.
1: עכשיו לזירה הביטחונית, גם שם מתוח היום הזה, לא רק בצפון, גם בעזה. דורון קדוש, כתבנו הצבאי.
2: לילה טוב, אפי. כן, תראה, כשמסתכלים על שתי הזירות כרגע, לבנון ועזה, שתי זירות שלכאורה יש בהן הפסקת אש, אבל בימים האחרונים אנחנו רואים את הפסקת האש הזו מופרת פעם אחר פעם. אגב, משני הצדדים, גם ישראל תוקפת בעזה ובלבנון, גם חיזבאללה וחמאס מצידם מבצעים פעולות, שצריך לומר אפי שהיום ראינו בעיקר תקיפות בעזה, בלבנון היה יחסית שקט מאז הלילה הקודם, זאת אומרת ב-24 השעות האחרונות, אבל בעזה כן ראינו שתי תקיפות, שני חיסולים של מחבלי חמאס וג'יהאד איסלאמי, לא מחבלים בכירים במיוחד, אבל כן מפקדים בשני הארגונים האלה שחוסלו בידי צה"ל. וכאן איפה אנחנו רואים בעצם איך ישראל, ונדמה לי שזה גם כן יהיה נכון לומר את זה לגבי שתי הזירות, גם לגבי לבנון וגם לגבי עזה. אנחנו רואים איך ישראל מנסה לנהג בעדינות את הזירות האלה, כשמצד אחד לשמר הפסקת אש, לשמר את המציאות שבה הלחימה לא מתחדשת באופן מלא, כדי להיענות ללחץ האמריקני, ללחץ הבינלאומי בעניין הזה. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן מאמץ ישראלי לא להרגיז יותר מדי, לא את הנשיא טראמפ ולא את סביבתו בהקשר הזה מצד אחד, אבל מצד שני גם כן בישראל מנסים, אני אגיד את זה בפשטות, לגנוב סוסים כשתוקפים מדי פעם מחבלים ומנצלים את הפעולות שהצד השני מבצע, אם זה פעולות של חמאס ואם זה פעולות של חיזבאללה, מנצלים אותם כדי לתקוף גם בלבנון וגם בעזה.
1: בינתיים אנחנו שומעים על כך שג'ארד קושנר, שליחו של הנשיא טראמפ, נחת בישראל לקראת פגישה מחר עם נתניהו. היום הוא נפגש גם עם אנשי חמאס, גם עם נשיא מצרים, מה שאומר שבין אם נרצה ובין אם לא נרצה, החמאס הם בני שיחה לגיטימיים, לפחות על פי הרוח שנושבת מממשל ארצות הברית.
2: לגמרי, ולא פחות מעניין אפילו לשים לב סדר הדברים. ג'ארד קושנר, שליחו של טראמפ, שלא היה בארץ אגב כבר די הרבה זמן, חודשים רבים, בוחר להגיע קודם כל למצרים, ולפגוש קודם כל את הנהגת חמאס. אז עצם העובדה שהוא בוחר לפגוש אנשי חמאס, לפני שהוא פוגש את ראש ממשלת ישראל, דבר זה דבר שצריך לתמוע עליו לכל הפחות. אבל הדבר השני זה גם עצם הפגישה, העובדה שחמאס לכאורה ארגון שארצות הברית דורשת ממנו להתפרק מנשקו, אבל עדיין ממשיכה לדבר איתו. עדיין שולחת את אחד הנציגים אולי הכי בכירים בממשל האמריקני בבית הלבן, לפגוש פנים אל פנים את חליל אלחי, ראש הלשכה המדינית. זה לכשעצמו דבר שהוא לא עניין של מה בכך. אולי התרגלנו קצת לפגישות מהסוג הזה בשלוש שנים האחרונות, אבל זה קורה וזה קרה גם היום הזה. מההדלפות שיוצאות מתוך הפגישה הזו, ג'ארד קושנר אומר לבחירי חמאס שלא יבנו על הבחירות בישראל, שלא יבנו על זה שאם יהיה איזשהו מהפך פוליטי בישראל, אז זה ישנה את תמונת המצב. הוא אומר, כל ההנהגה בישראל מאוחדת סביב הצורך לפרק את חמאס מנשקו, והוא חוזר על הצורך של חמאס להתפרק מנשקו, וגם אומר, עד שזה לא יקרה, לא יהיו מהלכים אחרים ברצועת עזה. אלה אמירות שנדמה לי שלמרות הפגישה עצמה, שהיא עצמה תמוהה, האמירות של קושנר לבחירי חמאס בתוך החדר הסגור, הן כן אמירות חשובות מצידה של ישראל.
1: דורון קדוש, כתבנו הצבאי, תודה, לילה טוב.
2: תודה,
1: אפי. והנה משהו שיעלה חיוך, העלה חיוך בכל ישראלי באשר הוא, זהב, מדליית זהב לנבחרת ישראל במרתון אליפות אירופה באתלטיקה. אנחנו אומרים לילה טוב ליובל חיים ישראלוב, כתב חדשות הספורט.
3: לילה טוב, אפי. כן, בפעם השנייה ברציפות, נבחרת המרתון של ישראל זכתה במדליית הזהב באליפות אירופה. גשאו איילה חצה את קו הסיום אחרי שעתיים, 9:21, וזכה במדליית ארד אישית עבורו, ועוד ישראלים שרצו מאוד מהר וסיימו במקומות הראשונים, תדסה גטאון שסיים חמישי, ואיימר אולמה שסיים שמיני, כולם ביחד, עוד שלושה ישראלים שסיימו באמת בין 20 המקומות הראשונים, נותנים לישראל את מדליית הזהב הקבוצתית וגאווה ענקית ענקית לישראל. והנה גשאו איילה ששוחח עם נשיא המדינה אחרי הזכייה בארד.
4: אנחנו מאוד מאוד גאים בכם, ואני מודה לכם בשם עם שלב. זה כבוד עצום למדינת ישראל שהבאת את תוצאה כזאת, ואני חייב לומר, אני גם מאוד מתרגש שנציגים כל כך בכירים של העלייה שמאתיופיה הם כוכבים כאלה גדולה משלנו.
5: אתם באמת נבחרת מדהימה, כולכם, וזה כל כך לא מובן מאליו, באמת, אתם התמקמתם בטופ, וזה מדהים שאתם חוזרים על זה, וגם לך באופן אישי מדהים.
3: כמו הנשיא וכמו אשתו.
1: לא סגר את
3: הפה. לא, לא, כמו הנשיא וכמו אשתו. גם אנחנו מאוד מאוד גאים בכל הנבחרת ובגשאו איילה על ההישג האדיר הזה, ואיזה כיף קצת שזה העלה לנו חיוך היום.
1: בהחלט. יובל חיים ישראלוב, כתב חדשות הספורט, לילה טוב, תודה.
3: לילה טוב.
1: עכשיו לשמועות שפורסמו היום הזה על אומן מפורסם שנחקר בחשד שיים על בת זוגו לשעבר, מאוחר יותר לפנות ערב, שימון בוסקילה מודיע, אני הוא אותו הזמר. הדר גיציס, כתבנו לענייני משטרה, לילה טוב.
6: לילה טוב, אפי. כן, בהחלט. תראה, הסיפור הזה מתחיל ביום שישי שעבר, כשבת זוגו לשעבר של הזמר והמלחין שמעון בוסקילה מגישה נגדו תלונה במשטרה בגין איומים וטענות נוספות להטרדות מצידו. על כל פנים, הדבר הזה מביא להחלטה של השוטרים לחקור בעזרה את בוסקילה, שמצידו הכיש כל קשר לעניין הזה. במסגרת החקירה שנמשכה כמה שעות, הוא גם התאמת ממש עם בת זוגו לשעבר במסגרת ההליך המשטרתי, וכך אמר במהלך האימות אני ממש לא איימתי עלייך, את מלכלכת עליי בכל מקום, תפסיק לדבר עליי. היא מצידה אמרה, אני לא מעוניינת להיות איתך בקשר, למה אתה ממשיך לשלוח לי הודעות? הוא השיב, ואת שולחת לי, הוא מאיימת עליי, אני הגפתי לך, ובת זוגו גם הוסיפה, אתה מטריד אותי, הוא מאיים עליי, למרות שביקשתי ממך להפסיק, אני לא רוצה שום קשר איתך. על כל פנים, הוא הוחלט על יצירת קשר ביניהם, לפחות באשר להנחיה שניתנה בוסקילה, והוא שוחרר בתנאים מגבילים, ומכאן אפי, הוא גם מעביר מסר ממש במהלך הערב הזה, ואומר בין היתר שהוא לא פגע באיש, והוא לא התכוון.
1: אז בוא באמת נשמע את הדברים של שמעון בוסקילה.
7: מעולם לא פגעתי באף אדם, חבר או בת זוג. אלימות מעולם לא הייתה דרכי. ולאחר שהמשטרה הבינה זו, ולאחר תחקור מאוד זריז של איזה שעה, חזרתי הביתה. לא רק שלא נעצרתי, גם לא הייתי במעצר בית, כי אתמול גם ביליתי ויצאתי.
1: כן, אלה הדברים של שמעון בוסקילה. אם אנחנו כבר במיני פינת פלילים, אז אני מבין שגם הצל פושט את מדעי המשטרה מוקדם מהרגיל.
6: כן, זה נכון. תראה, היו הרבה מאוד סימני שאלה, כי הצל מצידו בא ואמר, אני אשאה את עצמי מתפקידי עד אשר תסתיים החקירה של המחלקה לחקירות שוטרים.
1: כלומר, חקירה שפורסמה בעקבות תחקיר עיתון הארץ, שלפיו ניצל את מעמדו במשטרה, כדי להעניק טובות כאלה ואחרות לבעלי מועדונים בתל אביב.
6: בעל מועדון בתל אביב, כן, ותראה, הוחלט בהליך הזה שהוא שי את עצמו, לפחות על פי הצל, שהוא לא יודח מתפקידו, והאירוע הזה יימשך עד סוף החקירה, אבל אפשר לומר הערב באופן רשמי, הצל יואב אליאסי נגרר רשמית מאישורות המשטרה, מודח מתפקידו כמפקד כיתת הכוננות בתל אביב, הוא כבר נחקר בעזרה, כך גם עוד שלושה שוטרים נוספים, אמרנו, הסיוע הוא מתן הקלות, על כל פנים הדבר הזה נחתם, מעניין מאוד מה תהיה תגובתו, והאם השר בן גביר התייחס לעניין הזה, זה לא קרה עד כה, כך גם לא מצידו של המפכ"ל שלא ישיב על הדברים, למרות בקשות. עכשיו תראה, מעניין מאוד לאן האירוע הזה יתפתח, אבל מבחינת הצל, לפחות כרגע, האירוע הזה סופי, יישאר רפק בדימוס.
1: אדר גיציס כתבנו, תודה רבה, לילה טוב.
6: תודה.
1: 24 היום שהיה, בצוות שלנו הלילה הזה נורית לוליך לחייני העורכת, בהפקה אלה סלוק ואת האל קעטבי, יואב בצללי הוא טכנאי השידור, בפיקוח הטכני אילן גביש, אני אפי בן אברהם מאחורי המיקרופון, עד חצות. ושיר הפתיחה שלנו, של להקת בנזין, בראשותו של הסולן יהודה פוליקר, אתמול חשף פוליקר, שהוא חולה בפיברוזיס ריאתי, מאחל לו רק בריאות. עוד המון שנים של מוזיקה טובה. קשר

0: יהודה פוליקר, משמרת לילה, שוב, המון המון בריאות ליהודה פוליקר. 11 ועוד 24 דקות פותחים עם הפריימריז בליכוד, ואומרים לילה טוב לנמרוד ניר, שהוא עומד בראש מכון אגם, שבין היתר ערך סקר עומק מקיף בשבוע שעבר, בקרב מדגם מייצג של למעלה מ-1,000 מתפקדי ליכוד. נמרוד עכשיו איתנו על קו הטלפון. שלום, לילה טוב.
1: שלום, אפי. ערב טוב.
0: אני מבין שהרבה מחברי הכנסת המכהנים היום בכנסת, מחר יאלצו להתחיל לתרגל את שמם ללא הקידומת, חבר הכנסת.
1: כן, פריש משחק. אנחנו רואים באמת שינויים בעדפות, ואגב, במחקר בעצם עשינו שני מחקרים במקביל, אחד בקרב המתפקדים ושני בקרב מצביעי הליכוד, ושניהם נתנו לבחור את הרשימה, והפערים נורא נורא מעניינים. אני גם לפני זה רוצה להגיד שהפריימריז מחר יש להם השפעה די משמעותית על תוצאות הבחירות הכלליות, כי בסוף מי שיכריע איזה גוש ינצח את הבחירות באוקטובר, זה בין רבע לשליש מהאורקים שהצביעו לליכוד בכנסת שעברה, ובמידה מסוימת להרכב של הרשימה שתיבחר מחר, תהיה משמעות על האם הם יחזרו הביתה, או האם הם יראו בשדות זרים. אז מהבחינה הזו אני חושב שיש באמת משמעות יותר דרמטית לבחירות מחר מאשר במוקדים קודמים, ומה שיענה בעיקר לשאלה הזאת, והדבר שאני, ואני מייצא כולם להסתכל עליו, זה באמת ההרכב של הרשימה ביחס לשני ממדים, שאנחנו גם רואים את הפערים בין המתפקדים לבין המצביעים. כלומר, מי המצביעים היו רוצים לראות ברשימה, ומי המתפקדים היו רוצים לראות. כשהמצביעים רוצים דמויות הרבה יותר כזה מוסדיות, ליכודניקים, שהם בשר ובשרה מהתנועה, לאומי ליברלי כזה.
0: סתם לדוגמה, טלי גוטליב, יש הבדל בין המצביעים לבין המתפקדים? כן?
1: המתפקדים שמים את טלי גוטליב מקום ראשון שני, בקרב המצביעים, במיוחד אלה שערכו לשדות זרים, היא, אני חושב, רק חותמת את העשירייה הראשונה. טלי גוטליב, קארי, זוכים להרבה יותר אהדה, אלמוג כהן, דמויות שזוכות להרבה יותר אהדה בקרב המתפקדים, אבל בקרב המצביעים, דמויות הרבה יותר ממלכתיות. אגב, כן יש כמה, יש בערך שלושה מועמדים, שזה אלי כהן, אמיר אוחנה, בועז ביסמוט, שזוכים להערכה גם בקרב המתפקדים וגם בקרב המצביעים. אבל כל השאר, הפערים מאוד דרמטיים. אגב, אנחנו גם שאלנו שם, איך הייתם רוצים שהקואליציה הבאה, שהליכוד ירכיב, תיראה. רוב המתפקדים רוצים, מה שנקרא, ימין על מלא, כמו עכשיו. רוב המצביעים דווקא רוצים, קואליציה עם המרכז. אז אנחנו רואים שהפער בין המתפקדים למצביעים, זה גם אחת הסיבות, שנתניהו חתר לשריונים כדי להכניס לשם. הממד השני, שאני חושב שמאוד צריך להדיג את נתניהו, הוא שבסוף ההצבעה לליכוד היא לא הצבעה אידיאולוגית, היא הצבעה זהותית. הרוב המוחלט של מצביעי הליכוד, מעל 70%, הם יוצאי עדות המזרח וספרד, אבל כרגע, בגלל המבנה של השריונים, לפחות 50% מהעשירייה או 11 המקומות הראשונים, הם יוצאי אשכנז. יש לנו את נתניהו, יש לנו את שני הקאצים, יש לנו את יזם ההייטק, טלי גוטליב שהיא תהיה האישה הראשונה בכל מקרה, ולכן אותי נורא נורא יעניין לראות האם החמישה מקומות שנותרו בעצם בצמרת הלכו לאנשים כמו אופיר קאץ, ברקת, יריב לוין, מה שיהפוך את הרשימה של הליכוד שכאמור מעל 70% מבוחרי יוצאי עדות המזרח וספרד למשהו שמאוד רחוק מהייצוג שלהם, כי במקרה כזה אני חושב שגם שס וגם אייזנקוט מהצד השני ייהנו מההפקר.
0: תראה, או זה משהו שנהוג לומר שההצבעה לליכוד היא הצבעה שבטית, הצבעה עדתית, אבל אני שואל את עצמי, האם באמת ביום פקודה זה מה שעושים מצביעי הליכוד, מתחילים לחשב איזו עדה נמצאת באיזה מקום?
1: אני חושב שעד פה, עד היום, לא באמת הייתה דמות אופוזיציונרית רלוונטית שעמדה בראש מפלגה. אתה יודע, אמיר פרץ הוא רחוק מאזור חיוג האידיאולוגי של מצביע הליכוד, כמו המקרה שיש באייזנקוט. ואייזנקוט,
0: אתה אומר, זה מקרה מבחן.
1: לגמרי. אנחנו גם רואים שאייזנקוט כן מצליח לשבור את המחסום הדתי הזה, וכן לפנות לקהלים חדשים, הוא גם בונה רשימה שהיא מאוד מגוונת מבחינה הדתית, ושוב, בסופו של יום, אם אנחנו רואים שבעשירייה הראשונה של מפלגת הליכוד, שמעל ל-70% מן הם יוצאי עדות המזרח וספרד, שכן רוצים ייצוג גם הדתי בכנסת הקרובה, אני חושב שיהיו לזה השלכות מאוד גדולות, וזה יכול ללכת, חלק ילכו לשאס, חלק ילכו לאייזנקוט, אבל זה אלה שני הממדים שאני אעקוב אחריהם בדריכות, כי אני חושב שיהיה להם השלכות די משמעותיות על הבחירות הכלליות באוקטובר.
0: עוד שאלה בקצרה, אם אפשר, מה עם האנשים שככה יצאו נגד נתניהו בשבועות האחרונים? אני מדבר על ביטן, אני מדבר על אמסלם.
1: נמחקו לחלוטין, אנחנו לא רואים אותם במקומות ריאליים. אגב, גם חיים כץ, אנחנו רואים אותם באמת בתחתית של הרשימה.
0: טוב, אבל חיים כץ משוריין.
1: לכן בוא נגיד שאני חושב שחלק מהסיבה שגם חיים כץ וגם ישראל כץ קיבלו שריון, זה בעקבות הממצאים שלנו, כי בסופו של יום ישראל כץ, שהיה אצלנו תמיד מדורג בטופ 5 מאז שהוא מונה לשר הביטחון, אחרי המלחמה באיראן, בכלל כל החמיצות שיש למתפקדים
0: מתנקזת אליו. עוד שאלה,
1: לאחרים, כן.
0: עוד שאלה, לשים לב למישהו, יש איזשהו כוכב, יש איזה, יוולד מחר איזשהו כוכב מהפריימריז בליכוד?
1: אני מאוד מסתכל על אמיר אוחנה, כי אמיר אוחנה כיום לא רק שהוא בראש סטטיסטי על המקום הראשון במחקרים שלנו, אלא הוא זוכה להעדפה הכי גדולה לרשת נתניהו ביום שאחרי. ואם היית אומר לי גם, אתה יודע, כולם מדברים על ליכוד ורשימה וממלכתיות, אם היית אומר לי שלפני 10-15 שנה שהדמות הכי פופולרית בליכוד תהיה הומו מוצר נשוי, הייתי אומר לך שאתה משוגע. אז אני מאוד,
0: אתה אומר, שימו לב מחר לתוצאה של אמיר אוחנה.
1: שימו לב מחר לאמיר אוחנה, בלי שום קשר לנטייה המינית שלו כאמור, אבל אני חושב שהוא ספציפית יכול להפתיע בצורה די דרמטית.
0: וצריך לומר, בהנחה שזאת הקדנציה האחרונה שבה התמודד בנימין נתניהו, לסוגיה של איך תראה צמרת הרשימה מחר של הליכוד, יש משמעות לגמרי לא מבוטלת. נמרוד ניר, מכון אגם, תודה רבה לך, לילה טוב.
1: דוקטור נמרוד ניר, מכון אגם, לילה טוב.
0: להתראות, ביי ביי. 24 היום שהיה, 140 אלף מתפקדים יבחרו מחר 121 מועמדים ברשימת הפריימריז בליכוד לקראת הבחירות לכנסת. מי שהייתה שם ראתה הכל מקרוב, ויש לי תחושה שלא ממש מתגעגעת. היא השרה לשעבר, חברת הכנסת לשעבר, לימור לבנת. שלום לך גברתי, לילה טוב.
2: שלום לך אפי.
0: אפילו לא טיפה של געגוע?
2: למעלה, פריימריז בטח שלא.
0: למה? זאת חגיגה של... זאת באמת, את יודעת, אם אני מנטרה לרגע את הציניות, הליכוד זאת אחת המפלגות היחידות שבאמת יש בהן תהליך של פריימריז, שלא ראש רשימה בוחר את חברי הכנסת, אלא הפריימריז. נכון שבסיבוב הזה זה כבר לא ממש נכון, ועדיין.
2: לא ועדיין, משום שזה כבר ממש לא נכון הפעם, וזה כבר לא נכון מזה בפעמים האחרונות הייתי אומרת, אבל הפעם זה במיוחד. פשוט שנזכיר לעצמנו, איך נראה הליכוד של היום? מי הם המתפקדים, או מי הם ראשי הקבוצות שפקדו כל אחד אלפי אנשים? אז מה שאנחנו מכירים מהעבר, קיים גם עכשיו, למשל, יושב ראש ועד עובדי תעשייה אווירית שהיה בשעתו חיים כץ, שעכשיו הוא בכלל משוריין מאיזושהי סיבה אלומה ולא ברורה, שאין לה שום הצדקה כמובן, אבל הבן שלו, יאיר כץ, הוא היום יושב ראש ועד עובדי תעשייה אווירית, והם פוקדים, אבא שלו, עכשיו, בן שלו כנראה, על זה אני לא חותמת, אבל זה לא משנה.
0: אוקיי, אז את אומרת לי, זאת שיטה רעה.
2: הרבה מאוד,
0: אבל
2: הרבה מאוד
0: חלופה.
2: עובדי תעשייה אווירית, אבל רגע, שנייה. וגם אותו דבר לגבי עובדי רשות שדות התעופה, שם יושב ראש פנחס עידן, ועוד ועדי עובדים כאלה וכהנה וכהנה. מעבר לזה, יש בערוץ 12 נחשף, שפקדו קבוצות שלמות של חסידים חרדים, חסידויות חרדיות, שפקדו גם הם אלפים ועוד אלפים.
0: אבל עם יד על הלב, זה רק ביבי, זה רק ביבי, או זה משהו שעובר על המדינה, זה משהו שעובר על העולם, ראי דונלד טראמפ בארצות הברית.
2: תראה, משהו שעובר על המדינה, זה כן, זה גם משהו שעובר על המדינה, אבל מי שמעביר את זה למדינה, זה אותו ביבי. הוא מצליח להרוס כל חלקה טובה במדינה, וגם את הליכוד. הם הרי מתחרים אחד בשני עכשיו. מי יאמר דברים יותר נוראים, או יבטיח הבטחות יותר נוראיות?
0: אבל יהיה מי שיאמר אולי שגם בתקופה שלך היו קבלני קולות, אז זה היה בהיחווה, אז זה היה מוסתר, והיום הדמוקרטיה מוציאה את זה החוצה. ועל מה אנחנו מלינים? זה היה תמיד.
2: לא, לא, לא. קודם כל, היו קבלני קולות.
0: פנחס עידן לא התחיל היום. התעשייה האווירית לא התחילה היום.
2: אבל לא קודם כל זה נכון, אבל לא בהיקפים כאלה, וגם, אז היה תעשייה אווירית, היה גם פנחס עידן, אבל היום מדובר כבר בכמויות עצומות. פייגלין, דרך אגב, גם כן לא התחיל היום, הוא התחיל אז, אני הייתי זאת שהתרעתי נגד התופעה הזאת של פייגלין, שפוקד אנשים שבכלל לא מצביעים לליכוד, ודאי שלא, כל חצרות החסידים האלה, החרדיות, הם ודאי לא מטביעים לליכוד, אבל הם מתפקדים לליכוד, כדי שיוכלו להשפיע מבפנים, ויוכלו להשתלט, השתלטות עוינת, קראתי לזה אז, ואני גם הבאתי ראיות והוכחות, מה שקיים גם כרגע, שמי שמתפקדים, אחר כך אנחנו רואים שהם לא מביאים אפילו כל אחד, ביישובים שהם גרים בהם, או בקלפיות שהם מטביעים בהם, לליכוד. ולכן
0: שוב,
2: זה
0: אני רוצה
2: הלך
0: לגייס
2: ונפח
0: את הראייה שלך
2: וחמור יותר.
0: כדי ללכת צעד אחד קדימה, מה יקרה ביום שאחרי? את רואה את הסכינים נשלפות, או שכולם התייצבו אחרי ביבי?
2: אני חושבת שעכשיו, בהמשך, כיוון שנתניהו פגע בכל כך הרבה מתמודדים, שאני לא יודעת מה יעלה בגורלם, כמובן, איש כרגע לא יכול לומר, אפשר לנחש, אבל אנחנו נדע כנראה מחר בלילה או ביום שלישי, קשה לדעת מה יקרה שם.
0: בוא נהיה ספציפי, את רואה אנשים כמו דוד ביטן, או כמו ראש עיריית ירושלים לשעבר, ניר ברקת, שעל פי השמועות הם מה שנקרא ברשימת החיסול של נתניהו. את רואה אותם פותחים את הפה ביום שאחרי?
2: בהחלט יכול להיות שכן. בהחלט יכול להיות שכן. אני לא חושבת שדוד ביטן יישב בשקט, אני לא חושבת ש...
0: אני שומע את עצמי, שואל את השאלות האלה ושואל את עצמי, רגע, אתה מדבר במונחים של מאפיה, פותחים את הפה, יוצאים נגד המנהיג.
2: אני חושבת שהיום הליכוד, אני לא רוצה להגיד מאפיה, זו מילה קצת קשה, אבל הליכוד היום הוא בהחלט איזה מין, אני מחפש איזה מילה אולי פרללית למאפיה, מאפיה היא באמת מילה קשה, אבל אני לא חושבת שטלי גוטליב תשב בשקט. אני חושבת שהליכוד היום נהפך למפלגה שהיא מפלגה חצי כהניסטית.
0: אז אולי לאנשים כמוך, זה טוב שתהיה איזושהי רעידת אדמה בליכוד.
2: תראה, אני חושבת שטוב שתהיה רעידת אדמה, אולי יהיה סיכוי איזשהו.
0: אז את מקווה לאיזושהי מהפכה כזאת שבה אנשים אולי יצאו נגד המנהיג ויגידו עד כאן?
2: הלוואי, הלוואי ואפשר יהיה להחזיר את הליכוד להיות באופן חלקי לפחות למה שהוא היה פעם. אני לא בטוחה שזה אפשרי, יכול להיות שזה כבר מאוחר מדי, אבל אם זה אפשרי ואם אכן אנשים יקום, אבל תראה עוד פעם, מי יקום וידבר נגד הליכוד? מי, טלי גוטליב? נגיד שידבר נגד הליכוד. האם אני רוצה שהיא תהיה הפנים של הליכוד? ממש לא. כן. אם היא תהיה הפנים של הליכוד, אז לא, אני לא רוצה את זה, תודה רבה, אני מוותרת על, על, על, על הדבר הזה.
0: בקיצור, בשורה התחתונה, במשפט אחד, עד שנתניהו לא ילך, זה יהיה הליכוד.
2: עד שנתניהו לא ילך, לא רק שזה יהיה הליכוד, עד שנתניהו לא ילך, פני המדינה יראו כמו שהם נראים כרגע. אנחנו בשבע חזיתות, לא הצלחנו לנצח בשום חזית, אנחנו נמצאים במצב שבו הוא הורס את שלטון החוק ואת מערכת המשפט. אדם שאמר בעצמו, לפני שנים אחדות, לא הרבה, שהוא אמר שהוא יגן על מערכת המשפט, ודיבר רק במונחים של הגנה על מערכת החוק, על מערכת המשפט.
0: משפטים של פוליטיקאים, דברים שרואים משם, לא רואים מכאן, אבל בוא נראה מה יהיה מחר.
2: הוא היה ראש ממשלה, הוא היה ראש ממשלה, אבל הוא חזר בו מכל הדברים האלה, ברגע שבו נפתחה מערכה משפטית של תביעות נגדו, כתבי אישום נגדו, ועכשיו הכל הוא רואה רק במשקפיים של טובתו האישית, וטובת משפחתו.
0: אז מחר הפריימריז בליכוד, אנחנו יכולים לסכם על זה שיהיה מעניין.
2: יהיה מעניין, כן, אבל אתה יודע מה, זה פחות אכפת לי, ופחות מעניין אותי שיהיה מעניין.
0: אבל לנו כן אכפת, את יודעת, אנחנו בתקשורת.
2: נכון.
0: עשרה לשעבר, לימור לבנת.
2: הליכוד סיים את תפקידו ההיסטורי, והליכוד צריך ללכת הביתה. יחד עם המנהיג שלו.
0: לשמוע משפט כזה מלימור לבנת, זה בהחלט סיום חזק לרעיון הזה איתך. תודה רבה לך.
2: תודה לך.
0: חת עשרה ועוד 41 דקות, זמן לבדוק מה שלום תיק ההשקעות שלנו הלילה הזה, למרות שלא היה מסחר היום, לא בארצות הברית, לא בישראל, אבל ספיחים מסוף השבוע, אלכס קומן? אבל
3: היא ממש מגניבה לימור לבנת הזאת, תדע לך.
0: כן, אהבת?
3: מאוד.
0: אני אעביר לה, אני אעביר לה את זה.
3: אוקיי, היה ממש מעורב. תל אביב 35 ירד בנקודה 3 ו-90 ברבע אחוז, אבל הביטוח עלה בנקודה 6 והביטחוניות ירדו באחוז נקודה 6 והנדלן עלה בנקודה 6, אז זה מין רכבת הרים. ארצות הברית רק אדום, אבל אדום מתון, אז זה יורד בנקודה 3, דאו בנקודה 2 וגם S&P נקודה 2.
0: טוב, בסוף השבוע גם פורסם מדד המחירים לצרכן, הוא אומנם עלה בשלוש עשיריות האחוז, אבל אתה יודע, אם אנחנו לוקחים את המדד בשנה האחרונה, אנחנו מגיעים לאחוז וחצי, ואני חייב להודות שכמשלם משכנתה, אני מאוד מאוד אוהב את זה, ואני מניח שגם חבריי משלמי המשכנתה.
3: ודאי, ודאי, ודאי, ודאי, וגם אני, בניגוד לכל מיני תחזיות אחרות, צופה שגם הנגיד יוריד את הריבית ברבע אחוז בהזדמנות הראשונה. זה מה שאני הייתי עושה אם הייתי נגיד, כי בסך הכל האינפלציה...
0: אני חייב לומר שדווקא בקטע הזה, אנשים ככה... אין בונטון, אין סחף אחרי באמת המחשבה שהוא יוריד את הריבית, אני שומע לכאן ולכאן. צריך לומר שהוא גם הוריד כבר פעמיים השנה.
3: נכון, אבל אני לא רואה סיבה שהוא לא יעשה את זה. אני חושב שזה ייטיב עם אנשים שמשלמים משכנתאות, זה יעזור לעסקים הקטנים שהמדינה מתמזמזת בלעזור להם, ולא, ויש שם איזה waiting list מטורף. אני חושב שהמון המון אנשים, חוץ מאפי, ישמחו על הדבר הזה.
0: שהוא יוריד הריבית? למה שאני לא אשמח?
3: לא, להפך, אני אומר, מילא אתה תשמח, אבל המון עסקים קטנים שהם בצרות מאוד מאוד ישמחו גם הם.
0: בהחלט, בהחלט, בהחלט. עוד עניין, מתפרסמים היום, ה-16 בחודש, זה היום שבו, אתה יודע, גם קרנות ההשתלמות, גם קרנות הפנסיה, קופות הגמל, עושות את החשבון של הצועות של החודש שעבר. אנחנו רואים ירידות כבר חודש שני ברציפות, גם במסלול הכללי, גם במסלול המנייתי. אני שב ושואל את השאלה שאני שאלתי אותך לא מעט בתקופה האחרונה, האם זה הזמן לחזור בעדינות אל המסלול האמריקני, שהמון כספים הוסטו ממנו במהלך השנה האחרונה, כי הבורסה בישראל תמיד נתנה עדיפות מבחינת צורות על פני הבורסה בארצות הברית?
3: אז תראה אפי, אני הסתכלתי על הביצועים של הבורסה בדרום קוריאה, ומה שאתה רואה שם זה בדיוק מודל קלאסי, זה עלה בטירוף, כל הקוריאנים נכנסו, וזה קרס בטירוף. וכשאתה משווה את זה לנסדק ולסנופי, אז זה הרבה הרבה יותר מתון. ואני חושב שהבורסה שלנו, אם אתה תסתכל על הגרף, אתה תראה מאוד מאוד דומה. היא עלתה בטירוף יותר מוקדם מהקוריאנים, ועכשיו היא בדרכה מטה. ועכשיו, אז לכן אני חושב שזה דבר טוב. הדבר הבעייתי בלאמר על הדולר, זה קודם כל כי הדולר נחלש מאוד, ושנית כל, יש לך שם סיכוני שער, זאת אומרת, גם אם הסנופ יהיה יותר טוב, עדיין אתה מסתכן במה יקרה לדולר לעומת השקל.
0: אבל כיוון שהדולר יחסית נמוך, אז הסיכון הוא שהוא ירד עוד יותר, תשמע, יש לו עוד טיפה לרדת, כלומר הוא היום סביב השלושה שקלים, הוא כבר הגיע גם לסביבות ה-2.8.
3: אני מתקים אותך. הסיכוי שהוא ירד,
0: אנחנו לא מייעצים כאן לאף אחד, אבל אנחנו אומרים שווה ככה להסתכל גם לעתות עין לכיוון המסלול ה-S&P 500 שהניב תשואות יפות מאוד בעבר, לא בשנה האחרונה, גם בגלל ירידת הדולר.
3: נכון, ולכן הוא פחות מפחיד, הוא פחות מבחינת מדד פחד, הוא פחות מפחיד, ויש בזה היגיון, תמיד זה חוכמה, זה הגיוני לפזר באיזושהי צורה ולקוות לטוב.
0: אוקיי, אוקיי, אלכס קומן, אנחנו נסתפק בדברים האלה, שיהיה שבוע טוב, בהחלט להתראות. זה כבר שיר חדש של עוזי פוקס, עוד מעט חוגג 80, ושולח היום לרדיו את השיר הזה, התעוררתי על יומך.

0: רוזי פוק. התעוררתי על יומך. איזה יופי, החספוס בקול הזה של עוזי. ממשיך ללוות אותנו, והבחור עוד מעט כבר כמעט בן 80, ועכשיו הוא איתנו על קו הטלפון. לילה טוב, עוזי פוקס. עוזי פוקס, שלום עוזי, לילה טוב.
1: לילה טוב, אפי, מה שלומכם? ולילה טוב לכל המאזינים.
0: מזל טוב, לא בכל יום מגיע לרדיו שיר חדש של עוזי פוקס.
1: תשמע, האמת היא זה נכון, אבל אף לא הפסקנו, אני לא מפסיק. אבל כן, החלטתי שזה שיר שצריך להקליט ולהוציא לאוויר העולם.
0: אתה מוציא את השיר הזה רגע לפני שאתה בן 80. אני חייב ככה איזשהו סיפור למאזינים מחוויה שלי עם עוזי פוקס. זה אמנם היה לפני אפילו קצת יותר מ-10 שנים. הפקנו בגלי צהל מופע לזכר נופלי מלחמת יום הכיפורים. בין היתר שולבו במופע האומנים והשירים של אז. אחד השירים המפורסמים של אותה התקופה, כמובן של חילי תחתונים וגופיות, היו שם באמת גדולי האומנים בישראל, לא אגזים, מתי כספי וירדנה רזי. אבל כשעוזי פוקס עלה לבמה ושר את של חילי תחתונים וגופיות, חיילים בני 18 שלא נולדו כשהשיר הזה יצא לרדיו, היו באקסטזה. עד כדי כך שהרמטכ"ל דאז, רב אלוף בני גנץ, נכנס עוד פעם לעולם וביקש מעוזי פוקס לשיר את השיר הזה עוד פעם. והיום כשאומרים לי עוזי פוקס רגע לפני גיל 80, אני מסרב להאמין, אני חושב שגם אתה.
1: אתה יודע מה? כן, אני מאמין, אבל אני לא מאמין. זה אומר, אני לא מרגיש, אני לא רואה 80, אני לא רואה את המספר הזה. אני מרגיש שאני עושה דברים, ולפעמים שאנחנו חושבים, בקרוב יש לך את היום הולדת, וזה זה נשמע עוד יום הולדת ועוד יום הולדת ועוד יום הולדת, אז הייתי בסרט הזה, אבל אני מחפש להמשיך לעשות ולהיות פעיל ולהרגיש שאני בין 40-50.
0: אני חייב לשאול אותך שאלה ככה עם יד על הלב, אתה מרגיש שהמדינה, אתה יודע מה, אני לא אלך סחור וסחור. אפילו תחנות הרדיו מכבדות אומנים ותיקים היום בישראל?
1: תקשיב, פה יש בעיה. יש לנו בעיה. הרי אומנים ותיקים, אתה יודע, כל האומנים האלה מתקיימים אשכולות, מאקום.
0: תמלוגים, נגיד למאזינים, עבור כל השמעה מקבלים סכום מסוים לא גבוה של כסף.
1: שמגיע להם וממש סכומים לא גדולים. וזה חלק מהכנסתם. עכשיו אנחנו מדברים על אומנים שהם למעשה גמלאים, אם אנחנו יכולים לומר. ויש כאלה שמופיעים עוד, ויש כאלה שלא מופיעים בכלל, או שמופיעים מן המעט, או שמופיעים מדי פעם. גם אני מופיע היום, אבל אתה יודע, זה לא שאתה בא ואומר, וואו, יש לך הרבה הופעות, 10 הופעות בחודש.
0: בקיצור, אתה אומר, מהתמלוגים האלה אני בעצם חי.
1: בתמלוגים אתה חי ממה שאתה מקבל מהמדינה, אתה חי מה שאתה חסכת. ומזה לחיות היום במדינה זה מאוד מאוד קשה. לא רק לוותיקים בכלל, אבל כשמדברים על אומנים, ותיקים, יש בעיה. אני חושב שיש רבים מאיתם שלא קיבלו, לא מקבלים מספיק חשיפה, לפי דעתי. בכדי לצאת ולהשמיע אותם יותר ולתת להם במה יותר, וזה דבר בחסר.
0: וזה לא שאין להם ביקוש, כמו שסיפרתי לכם כרגע. בכלל, אתה יודע, אנחנו מדברים על אומנים ותיקים מהגוורדיה שלך, אז גם נפרדנו לפני מספר שנים מגבי שושן, ששיתפת איתו פעולה במשך לא מעט שנים. גם עם מאיר ישראל, המתופף האגדי שהלך לעולמו לא מזמן. אתה מרגיש איך החבורה הזאת הולכת ומשאירה אותך לבד?
1: כן, ומאיר ישראל זו דוגמה מאוד מאוד כואבת. כן. למה הוא חבר, וואו, אצלו שהוא עוד היה ילד, בחור צעיר, והדרך שלנו המשותפת, והעבודה המשותפת עד יומו, אני יכול לומר, עד לפני שהוא עזב אותנו. היינו מג'מג'מים פעם בשבוע, יושבים כמה חבר'ה, נפגשים ויושבים ומנגנים, ולא היינו מפסיקים, לא היה כזה דבר שאנחנו לא מנגנים.
0: אתה יודע, ככה, השמעתי לכמה אנשים את השיר החדש הזה שלך, הם לרגע... כן?
1: התעוררתי ביומך.
0: כן, כן, התעוררתי אל יומך. הם לרגע לא חשבו שזה הוקלט עכשיו. כלומר, זה נשמע להם לא רק הקול של עוזי של פעם, אלא גם המוזיקה הזאת, גם האווירה הזאת, היה בה משהו משל פעם.
1: זה פשוט שיר שאני מרגיש שהוא חלק מהדרך, אתה יודע, זה כאילו אז והיום, זה בסדר.
0: זה קצת איך שהיו כותבים רומנטיקה פעם.
1: היו כותבים פעם, נכון, וזה היה כל כך יפה, הסיפור פה בפנים הוא כל כך יפה, אתה לא שומע בפנים, אני אהבתי אותך, עוד דברים, אתה שומע פה מילים ומשפטים כאלה יפים.
0: מרומז.
1: כן, שזוג שחי כל כך הרבה שנים ביחד, עם כל כך הרבה אהבה וחום וכבוד, כאילו, וזה דבר ש... אתה מוצא את זה באמת אצל ההורים שלי, ההורים שלנו, אצלנו גם כן, אצלי, אתה יודע שאני כבר כל כך הרבה שנים ביחד, וזה כל כך נגע לי הטקסט ש, שדוד מונסוגו כתב, וכן הררי את הלחן, וישבנו ביחד ואמרתי בואו ניקח את זה רק לכיוון ה... יותר רוקי, יותר הנשמה ויותר זה, שלא לאבד.
0: אתה אומר 80, לא 80, הרוק אנד רול והגיטרות עד הרגע האחרון.
1: כן, כן.
0: וצריך לומר שגם במקביל אתה מופיע עם מני בגר ועם שרי, ותעשו לעצמכם טובה, זאת חוויה של ממש לראות את עוזי פוקס בהופעה. עוזי, והשיר החדש, התעוררתי אל יומך. המון המון תודה ששוחחת איתנו הלילה הזה, המון המון בהצלחה, מחכים לעוד שירים.
1: תודה, תודה, תודה יקירי, תודה רבה לכם, תודה. אמן.
0: והנה, אחרי השיר החדש, כמה נעים להיזכר בקלאסיקה. אין לך מה לדאוג, או כמו שכולנו מכירים כשלחי לי, תחתונים וגופיות. תודה.

למה לא? למה לא לשלוח חוגה? 24 היום שהיה. מהדורת יום ראשון בשבוע סיימנו. נורית לא הלך לחייני ערכה. אלה סלוק וטייל קעטבי בהפקה. יואב בצללי על הביצוע הטכני. אילן גביש היה בפיקוח. אני אפי בן אברהם מאחורי המיקרופון. יומן חצות מיד אחרינו. לאחריו ציפורי לילה מוזיקליות. יוסי פיין, שמארח היום את סבלימינה. שווה להישאר. לילה טוב.

0: שלום, אני חנה, סבתא של שני, נהגת צעירה חדשה. אני רוצה להגיד משהו לשני שלי ולחברים שלה. רק אתמול היית קטנטנה, שני שלי. אני זוכרת איך הייתי רצה אחרייך כשעד על הבינבה. אבל בניגוד לזמן שטס במהירות, בכביש אסור לטוס. סי בבקשה לפי החוק ותנאי הדרך, ובעיר אפילו לאט יותר.
1: מבוגרים, צעירים, כולנו מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
2: מיד אחרי החדשות, יוסי פיין.

0: גלי צהל עכשיו חצות. שלום רב באולפן גלי יצחק עם מה שקורה עכשיו. הסתיימה פגישתם של שליח נשיא ארצות הברית טראמפ, ג'רד קושנר, וראש הלשכה המדינית של חמאס, חליל אלחיה, שעסקה בקידום הסכם 15 הנקודות בעזה. בכיר בחמאס מסר לאלג'זירה כי טראמפ נחוש לנוע קדימה בהסכם. בפגישה שערכה כשעתיים אמר קושנר לראשי חמאס כי לא כדאי להסתמך על תוצאות הבחירות בישראל בכל הנוגע לעתיד עזה. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מזכיר כי מחר ייפגש קושנר ובכיר מועצת השלום ניקולאי מלדנוב עם ראש הממשלה נתניהו. הראפר יואב אליאסי, הצל, יודח מתפקידו בכיתת הכוננות של מחוז תל אביב. מדווח כתבנו לענייני משטרה, אדר גיציס.
1: הראפר יואב אליאסי, הצל, נגרע באופן רשמי משורות המשטרה אחרי שהודח מתפקידו כמפקד כיתת הכוננות בתל אביב. אליאסי נחקר בעזרה בחשד להפרת אמונים והורחק ממתקני המשטרה למשך שבוע. בנוסף אליו נחקרו בחשד להפרת אמונים שלושה שוטרים, בהם רכז מודיעין, בחשד לסיוע ומתן הקלות משטרתיות למועדון לילה בבעלות אחיו של הראפר.
0: בפינלנד, ישראלי בשנות ה-60 לחייו, הותר ללא רוח חיים, לאחר שיצא לבדו לטיול אופניים. הקשר בינו לבין משפחתו נותק לפני שבוע, ולאחר חיפושים הודיעה המשטרה המקומית כי הוא נמצא בצידי הדרך ונפגע ככל הנראה מרכב חולף. כתבנו איתי יואל גלילי מציין כי משרד החוץ וארגון זקה פועלים מול הרשויות המקומיות על מנת להביא את ארונו לקבורה בישראל. גבר בן 31 נפצע קשה בתאונת דרכים סמוך למחלף משה דיין בראשון לציון. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים וולפסון כשהוא מעורפל הכרה עם חבלות בפלג גופו התחתון. מכבי והפועל תל אביב תתמודדנה זו מול זו בגמר גביע הטוטו. זאת לאחר שבחצי הגמר, מכבי ניצחה 1-0 את מכבי נתניה והפועל ניצחה 2-1 את עירוני קריית שמונה, בזכות צמד שערים של דניאל דאפה בדקות הסיום. ידיעה שמסר כתב הספורט יובל ישראלוב. ומזג האוויר למחר, תחול הקלה בעומסי החום, בצפון הארץ ובמישור החוף ייתכן גשם מקומי קל. אלה החדשות שעורך אודי הצורף. חצות ועוד שתי דקות, יומן חצות בגלי צהל. אנחנו פותחים עם עתיד רצועת עזה. שליח נשיא ארצות הברית טראמפ, ג'רד קושנר וראש הלשכה המדינית של חמאס, חליל אלחיה, נפגשו הערב כדי לקדם את תוכנית 15 הנקודות בעזה. בכיר בחמאס מסר לאלג'זירה, טראמפ נחוש להתקדם עם ההסכם. מחר ייפגשו בירושלים קושנר ובכיר מועצת השלום ניקולאי מלדנוב עם ראש הממשלה נתניהו. מצטרף אלינו כתבנו לענייני ערבים עם הפרטים. לילה טוב, ג'קי.
2: שלום גלי, לילה טוב. אכן, בכיר אמריקני פוגש את האיש מספר אחת של חמאס. עד לפני שנתיים מפגש כזה לא יכול היה להתרחש. חמאס מוגדרת בארצות הברית ארגון טרור, אבל לבית הלבן של היום יש צורך לקדם את תוכניתו בעזה, ולכן אנשיו מוכנים לקופף את העיקרון הזה. ג'ארד קושנר, יועצו של טראמפ וחתנו, נפגש היום עם חליל אלחיה, ראש ה...
0: חצות ועוד שתי דקות, יומן חצות בגלי צהל. אנחנו פותחים עם עתיד רצועת עזה. שליח נשיא ארצות הברית טראמפ, ג'רד קושנר וראש הלשכה המדינית של חמאס, חליל אלחיה, נפגשו הערב כדי לקדם את תוכנית 15 הנקודות בעזה. בכיר בחמאס מסר לאלג'זירה, טראמפ נחוש להתקדם עם ההסכם. מחר ייפגשו בירושלים קושנר ובכיר מועצת השלום ניקולאי מלדנוב עם ראש הממשלה נתניהו. מצטרף אלינו כתבנו לענייני ערבים עם הפרטים. לילה טוב, ג'קי.
2: שלום גלי, לילה טוב. אכן, בכיר אמריקני פוגש את האיש מספר אחת של חמאס. עד לפני שנתיים מפגש כזה לא יכול היה להתרחש. חמאס מוגדרת בארצות הברית ארגון טרור, אבל לבית הלבן של היום יש צורך לקדם את תוכניתו בעזה, ולכן אנשיו מוכנים לקופף את העיקרון הזה. ג'ארד קושנר, יועצו של טראמפ וחתנו, נפגש היום עם חליל אלחיה.

0: מספר אחת של חמאס, עד לפני שנתיים מפגש כזה לא יכול היה להתרחש. חמאס מוגדרת בארצות הברית ארגון טרור, אבל לבית הלבן של היום יש צורך לקדם את תוכניתו בעזה, ולכן אנשיו מוכנים לקופף את העיקרון הזה. ג'ארד קושנר, יועצו של טראמפ וחתנו, נפגש היום עם חליל אלחיה, ראש הלשכה המדינית של חמאס. זה קרה בקהיר, לצידם היו בחדר נציגי שלוש המטווחות, ראשי המודיעין המצרי, בכירים טורקיים ונציגי הארמון הקטרי. קושנר, כמו שאמרת, ניסה להנמיך ציפיות. הוא אמר לראשי חמאס שטראמפ רוצה פירוק הנשק תחילה, לפני הכל, בעיה גדולה מבחינתם. הם מצידם תיארו לו את סך ההפרות של ישראל ברצועת עזה. קושנר ממשיך לכאן, לישראל. מחר נועדה לו הפגישה העיקרית במסע עם ראש ממשלת ישראל נתניהו. המטרה היא להביא אותו להתגמש בהתנגדות להסכם שהציגו האמריקאים בנוגע לעזה. חמאס פרסמה הודעה בתום המפגש הערב, שבה היא אמרה, אנחנו מביעים הערכה לנשיא טראמפ ומבקשים ממנו להמשיך במאמציו, קרי להפעיל לחץ על ישראל.
1: תודה ג'קי. ומכאן לפרשת הראפר הצל. לאחר תחקיר של עיתון הארץ שחשף כי אליאס ניצל את קשריו כמפקד כיתת הכוננות של מחוז תל אביב כדי לסייע למועדון שנמצא בבעלות חלקית של אחיו, היום הוא הודח רשמית מתפקידו. כתבנו בתל אביב, טוביה יגלניק, הצל מחיש כי הודח. לילה טוב, טוביה.
2: שלום גלי, לילה טוב. כן, כשבוע וחצי אחרי השימוע שנערך לו, הצל יואב אליאסי מודח רשמית מהתפקיד שלו כמפקד כיתת הכוננות של מחוז תל אביב. וזה בעצם קורה אחרי שבתקופה האחרונה הוא היה במצב של השעיה, והוא וקצינים נוספים גם נחקרו במחלקה לחקירות שוטרים בעקבות אותו תחקיר בעיתון הארץ, התחקיר שמתחיל את כל הפרשה הזאת, שלפי אותו תחקיר הצל יואב אליאסי הפעיל את קשריו במשטרה כדי לסייע ולהשיג הקלות למועדון במרכז תל אביב שנמצא בבעלות חלקית של אחיו, כלומר הפעיל את הקשרים שיש לו מתוקף תפקידו כמפקד כיתת הכוננות כדי לסייע למועדון. כעת כאמור העניין הזה מסתיים בהדחה רשמית. נגיד שהצל מצילו מכחיש ונמסר ממנו בתגובה כי כרגע הוא אינו מודח אלא במצב של מבד ממתין לבירור דין, כלומר בהפסקת פעילות עד לסיום הבירור. אם החקירה לדבריו תסתיים ללא ממצאים, הוא יוכל לחזור לפעילות. בשורה התחתונה, בשלב הזה הוא מודח.
1: תודה טוביה. ונסיים בספורט. דרבי תל אביבי בגמר גביע הטוטו, וגם מנור סולומון עם שער ראשון בבחורה בווסטהאם. לילה טוב לכתב הספורט יובל ישראלוב.
3: לילה טוב גלי, גמר גביע הטוטו נקבע לו, מכבי תל אביב נגד הפועל תל אביב, ואיזה כיף שתמיד יש לנו ככה דרבי כדי לצפות בו, אבל בחצי הגמר הערב זה היה לא פשוט עבור שתי הקבוצות. מכבי תל אביב ניצחה 1-0 את מכבי נתניה משער של אליו ורלה בדקה ה-17, והפועל תל אביב ניצחה ממש בדקות הסיום, בשתי הדקות האחרונות, את עירוני קריית שמונה 2-1 בזכות צמד שערים של דניאל דאפה, החלוץ שבעונה שעברה מעט התקשה, אבל עכשיו קורא הרשתות בגביע הזה, במפעל, והשתיים תתמודדנה בגמר גביע הטוטו, על התואר בעצם השני לעונה, ואיזה כיף שקיבלנו כזה משחק וכזו התמודדות בגמר. נעבור מכאן למנור סולומון, שערך היום את הופעת הבכורה שלו בווסטאם, וכבש במשחק הבכורה שלו בווסטאם נגד ברנלי. התוצאה נגמרה אומנם 2-2, אבל הדבר הכי חשוב מבחינתנו, שער הבכורה למנור מנור סולומון שקיבל את המספר 10, תחנה רביעית בקריירה של הישראלי, לקיצוני הישראלי, ואנחנו מקווים בשבילו שבליגת המשנה באנגליה הוא יעשה את עבודתו נאמנה, יבקיע כמה שיותר שערים ויבשל כמה שיותר, ויצליח להעלות את ווסטאם לליגה הבכירה.
1: תודה יובל. ועד כאן יומן חצות שערך אודי הצורף ושהפיק דרור צוקר, על הביצוע הטכני אנדי גל, בפיקוח הטכני אילן גביש. תודה מיוחדת גם לך יובל ישראלוב. מיד אחרינו ציפורי לילה מוזיקליות עם יוסי פיין מערך את סבלימינל. ממני גלי יצחק ומכל צוות היומן, לילה שקט, בשורות טובות והמשך האזנה נעימה.

0: עכשיו בגלי צהל, יוסי פיין עם ציפורי לילה מוזיקליות.
1: הבית של החיילים

0: טוב, לילה טוב, בוקר טוב, איפה שאתם נמצאים. המפיקה היא נועה סוויסה, והטכנאי אדם פייזר, ובפיקוח דוד מימוני, לא סתם. אז זה יכול להיות מימוני, אבל לא, זה מימוני. אתה מבין, זה מפתע ג'מייקאי כזה. זהו, אז הוא בפיקוח. ואנחנו כאן עד השעה 2, אני קוראים יוסי פיין. לך, איך קוראים לך? אתה האורח שלנו היום.
1: יו יו, ערב טוב לציפורי לילה, מעניינים, כאן קובי שימוני, סבלימינל.
0: וואו, זה אתה, בונה.
1: זה אני.
0: מדהים.
1: ראיתי שבציפורי לילה מכניסים דינוזאורים, אחי, מגניב. סבלימינל וסרקס כאן באולפן, יחד עם יוסי פיין, אתם איתנו עד 2.
0: בדיוק, ואנחנו נשמע היום כל מיני מוזיקה שאתה הבאת, ואני אשמיע לך דברים, וכל מיני דברים כאלה של יהיה מגניב עד השעה 2, בטוח.
1: יהיה הרבה בסים.
0: אז יאללה, ובואו נתחיל רגע. יש איזה שיר שיצא כבר לפני איזה כמה חודשים, והוא עדיין רלוונטי, קוראים לו היימנות.
1: אז מתוך איזה תפילה וכמיהה שבעזרת השם ימצאו אותה והחזירו אותה הביתה ושיהיה סוף טוב לסיפור הזה, אמן.
0: בדיוק. והשיר הזה הוא של אברי ג'י ואורית השומה.
1: אחלה.

0: שלא תחשבי שאנחנו לא מחפשים אותך. אנחנו הופכים מבין לבין בשביל למצוא אותך.
1: אוקיי.
2: וואו, התחלנו עם בוקס לבטן.
1: כן, אבל בוא, עכשיו שיר שלך, שנקרא ימים טובים באים.
2: זה בהמשך ישיר, בעזרת השם.
1: אז יאללה.
2: שמי שצריך יצליח בעבודה שלו וימצא אותה ויחזיר אותה הביתה להורים שלה, אמן.
1: אמן.

0: יס, סאב בלי מינל. לא, אתה יודע, סבא, אתה יודע. איך יקראו לך שאתה תהיה סבא, כפרה?
1: מוני ג'ל, מהמילה מוני, גם כן, כמו שאמרת, מי מוני. איך יקראו לי סבא בלי מינל?
0: אוקיי, בוא, תן לנו שיר הבא.
1: בא לי משהו, רגע אחד, אנחנו עדיין בשעות מוקדמות של הלילה, ניתן טיפה דרייב ושמח. כל המוזיקה שאני שומע בה, לא יודע, 7 שנים אחרונות, זה אפרוביט. אז הנה גרסה יפה של השיר מונליסה שאני אוהב מאוד, שמתארח בו אפילו קריס בראון, שעזר להפיץ את הווייבים האלה גם כן מחוץ לגבולות אפריקה. בבקשה, שים לפי. אופה, איך אני אוהב את השיר הזה, אופה.

0: יס. אז סבלי מינה, אתה שומע? בוא נשמע לך משהו של האקסנטריקס שהקלטנו אז בסוף שנות ה-90, ואז הוכתמנו אמנם לחברת היפ-הופ, אבל בעצם זה היה גם כן ההתחלה של האפרוביט הזה.
1: אוקיי.
0: אז קבל את זה. אתה היית אז בהופעות האלה, היית בא אחר כך נותן במיקרופון עם אורי, כאילו הוא היה מתקלט לפעמים וזה.
1: כן, 96 כבר היה לנו מועדונים, היה את הג'וינט ו-7 וברוקלין ו-House on 26 וכאלה.
0: בדיוק, זה היה בברבי ה...
1: הקדום.
0: הקדום, בדיוק.
1: לגמרי. איזה וייבים היה שם, אה?
0: וואו, אז הנה זה מה שהיה. הוקלט בארץ.
2: Nah, ele ensanya le papa ba disena. Ba ya re wa ka. Ugo ya je.

0: על זה האקסנטריק סאונד סיסטם, ו... זה מתקופת שנות התשעים פה.
1: מי אחראי פה על הבאס, על הבייסליין?
0: על הבייסליין ועל ההפקה, יושב מולך. אהלן,
2: אלף אחוז מאה אחוז.
0: אז עכשיו, וואלה, אתה בוחר קטע.
2: בן אדם מתעסק במוזיקה שחורה עוד שעוד הייתה אוף ווייט, אחי.
0: ואתה בחרת משהו גם כמאותה תקופה.
2: מאותה תקופה, מאותו לייבל.
0: מאותו לייבל, בדיוק.
2: לאוד, לאוד. אחד מהלייבלים, האבני היסוד של ההיפופ בעולם, לאוד ודף ג'אם, ובלאוד אתה היית חתום עם האקסנטריקס, נכון?
0: בדיוק, בדיוק.
2: אז עשינו את הקישור הזה במוח לווטנג.
0: לווטנג קלאן.
2: ווטנג, מאבני היסוד שלי מבחינתי, שיצא אלבום עוד לפני, שיצאו הסינגלים, ויצא כל מיני סניפט וטעימות, אני כבר קיבלתי את זה מחברים בארצות הברית, ואני הפכתי להיות ווטנג בעצמי. היה קבוצה שאפילו, היה תקופה שאפילו היה לנו קבוצה, קצת חיינו בסרט שאנחנו הווטנג היהודים, ג'וטק קלאם. אז הנה שיר אחד מתוך 36 Chambers, אלבום הבכורה של הווטנג.
0: אוקיי.
2: עושה צמרמורות בגב כל פעם שאני שומע את ההתחלה הזאת.

0: Yeah.
1: סגנון המר.
0: אז יאללה, סבלי מיניים, בוא נשמע אולי איזה שיר שלך עכשיו, משהו.
1: יאללה, אני אומר, בוא נשמע. אני, האיפי האחרון שלי נקרא ימים טובים באים, שמענו מקודם את השיר, ויש מתוכו שיר שנקרא יהיה טוב, ביחד עם מורן מזור. מורן מזור היא במה שנקרא בסיירת מורל. סיירת מורל זה יחידת החילוץ שלנו, שאנחנו מגיעים למי השביעי לאוקטובר הארור, מגיעים להופיע לחיילים, להרים את המצב רוח בכל הכוח, בכל מקום ובכל תנאים. אז מורן היא לוחמת קרבית של המוזיקה הישראלית, ועשינו ביחד את השיר יהיה טוב.

0: יס, תמיד זה הזמן לאהוב. סבלימין, אתה זוכר מתי אנחנו נפגשנו פעם ראשונה?
1: אני זוכר באולפן שהזמנתי אותך אליי להקליט שיר שהקלטתי עם קימני מרלי, לנגן בס שם, ולצערי זה הפרויקט הכי יפה ומושקע שעשיתי בחיים, והוא עדיין לא זכה לצאת לאור, האלבום הזה באנגלית שעבדתי עליו אז, אבל היה משהו לפני?
0: היה הרבה הרבה הרבה לפני לקבל את, את, את הסיפור הבא.
1: אוקיי.
0: 1997 אולי, אוקיי? פחות או יותר בסביבות ה-97, אני זוכר איפה גרתי והכל וזה.
1: אוקיי.
0: אז הגעתי פה ל-95, בחזרה מניו יורק, אז הפקתי את שבק.
1: אוקיי.
0: ואז אמרתי, בא לי לעשות תקליט שלי, שאני מרח מלא ראפרים, אתה יודע, בתור המפיק. מצאתי את פישי, וממש עוד איזה מישהו פה, אתה יודע, וזהו, וחסר לי, אתה יודע, זה, אז כל אחד משבק הקליט קטע, ופישי הקליט איזה שתי קטעים, וזה, ואז אני הולך ברחוב, בלילה, ברחוב הירקון, ליד הכובשים, ליד אלנבי, יונה הנביא אלנבי, אוקיי?
1: כן.
0: אז אני הולך שם ברחוב, וזה כזה בערך 12-11 בלילה, ואני שומע פתאום ראפ בעברית מאיזה מכונית כזה, ומכונית חונה. ואז אני כזה עוצר כזה, אתה יודע, בדיוק הלכתי הביתה, ואני אומר, רגע...
1: המכונית הזאת הייתה הבסטה, הבסטה של המוזיקה, נו.
0: אז אני כזה אומר, בונה, מה זה, מי זה? אז אתה אומר, אז בונה, זה אני. אני אומר, איך קורא... וואלה, קנאים עוד, איך קוראים לך? קובי, סבלימינל. ואז שאלתי אותך, תגיד, אתה, אני עושה איזה משהו כזה, היית מעוניין ככה, וזה, אבל לא, אני כאילו נשאר בזה שלי. מאוד חיבדתי את זה, ושמתי עליך מאותו רגע, אתה יודע, כאילו עין, אמרתי בוא נע בזה. זה היה 3 שנים לפני שהוצאת את האלבום.
1: כן, האלבום אור מציון היה תכלס מוכן כמעט 3 שנים לפני, חוץ משיר אחד.
0: בדיוק.
1: ובאותה תקופה שאתה מדבר, 96-97, היה לנו בכל האזור הזה מועדונים, היה את ה-House on 20, 26, אזימות, היה, מה עוד היה שם? היה 7 על רחוב הירקון. אז שם הייתי כל הזמן, והמכונית הזאת זה היה, היה בסטה, היה מה שקראתי לו אז, tapes from the cave, היה מיקס טייפים כאלה שהייתי מקליט את הראפ של עצמי עליהם, וזה מה שהייתי עושה קופיס של הקלטת ומחלק ומוכר לחבר'ה. והיינו יושבים אחרי, כל פעם אחרי המסיבה, יושבים באוטו עם הדלתות פתוחות, מפגיזים בפול ווליום, והיו באים חבר'ה מסביב וזה, ועושים פרי סטייל וכאלה. איזה תקופות יפות, יאללה.
0: כן. אז זהו, זה אני ממש, זהו, יאללה, וואללה.
1: משם, אני לא ידעתי שזה היה טעם.
0: 30 שנה.
1: תירוף.
0: היית אז בן 17, אתה מבין?
1: כן.
0: אז יאללה, אז בואו בחרת לנו את השיר הבא, שזה מאותה תקופה זה יצא, אז את זה אני ממש זוכר.
1: לגמרי, אני זוכר את עצמי במועדונים האלה משתולל על, על, על השיר הזה. כל הווייב של ווטנג שדיברנו עליו, אז עכשיו אני מדבר על ברוקלין זו של All Dirty Bastard, זכיר צדיק לברכה. זכיר צדיק לברכה.
0: יאללה. שיט.

0: אז זה Old Daddy Bastard.
1: ODB.
0: זיכרונו לברכה.
1: כן.
0: אוקיי, מה הקטע הבא שאתה...
1: אני אגיד לך את האמת, אני נזכר בתקופה הזאת, אז כל מיני דברים קופצים לי לראש, ויש כל מיני שירים שאני ממש זוכר מהם איזשהו סצנה. אז אני אחש את... יש את Black Moon, שהיה להם שיר I Got You Open, שאני פשוט זוכר את עצמי, שומע את זה, הקלטתי את זה, בכלל השגתי וידאו של זה דרך חבר, שהיה לו MTV בבית, והיה MTV Raps, ואז עברתי את זה לקלטת, ושמעתי את זה כל כך הרבה פעמים.
0: אז זה בקיצור השפעה גדולה, סבלימינל.
1: יאמן.

0: Yes, yes. Subliminal.
1: N-I-D-Y, that's a unity. U-N. סליחה.
0: כן. ככה זה אצלנו באולפן, אם המיקרופון היה פתוח, אז כל הזמן. אז אתה בחרת עכשיו קטע הבא של בהמדיה.
1: אני לא יודע, אני איתך באולפן כפר, אתה משפיע אליי, יש פה איזה רזוננס כזה של ג'אז, ג'אז, ג'אז. בהמדיה, הלכתי לבהמדיה, לרוץ, לכל מיני מקומות כאלה.
0: יאללה.

0: תשמע, היה את הבאד בויז שהייתי מקשיב להם כל החיים, וזה היה מכניס אותי לסרטים. באמת החיים היו סרט. אבל אז מדי פעם הייתי רוצה כאילו גם להירגע ולקחת מנוחה, אז זה המוזיקה שהייתי מקשיב, יותר הסייפרים האלה של ה... של הג'זניקים, חבר שמביאים מוזיקה והרמוניה ו... ובגוד וייב כזה לתוך ההיפ-הופ. אז בעמדיה הייתה אחת מהם, גם כן The Roots, אין לי הרבה יותר מדי שירים שאני אוהב של הרוץ, למרות שהם להקה מדהימה.
1: נכון, אני מבין אותך.
0: אבל את השיר הזה אני מאוד מאוד אוהב.
1: Proceed.

0: אז שיר הבא, זה משהו שקורה עכשיו, זה הילדים של זה, אוקיי? וזה Thundercat, בסיסט, ו-A$AP Rocky.
1: A$AP Rocky, המשוגע.
0: אז קוראים לזה Funny Friends, ואנחנו גם נהיה פה בשעה הבאה. ובשעה הבאה לא יהיה רק היפופ, יהיה מוזיקות.
1: נשנה פאזה.
0: בדיוק, אנחנו משנים פאזה לגמרי. אז כאילו, אם אתם חושבים שהבנתם מה היה בשעה הראשונה,
1: ראו זרתם.

גלי צהל השעה אחת. שלום רב באולפן אופק נויברגר עם מה שקורה עכשיו. לאחר 24 שעות ללא תקיפות, חיל האוויר תקף לפני זמן קצר בדרום לבנון ברצועת הביטחון. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסיף שמצהל נמסר שמדובר בתקיפות תגרתיות במרחב. ראש ממשלת קטר אלסני שוחח עם דיפלומטים ירדנים, סעודים וסורים על מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן שתוקפו עומד לפוג. בשיחות הדגישו הקטרים את חשיבות שמירת חופש התנועה במצר הורמוז. כך לפי הודעת משרד החוץ של קטר. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תומך בהצטרפות סעודיה, טורקיה ופקיסטן להסכם מקה. כך כתב ברשומה ברשת Truth. טראמפ הוסיף ברשומה, זה מהלך גדול, נועז וחשוב, זה מראה איך המזרח התיכון מתאחד ואיך מדינות יוכלו להגן על עצמן. עיקרי ההסכם כוללים התחייבות שמתקפה על אחת מהמדינות החברות בו תיחשב כמתקפה על כולן, ואחת הסיבות לחתימתו היא הקטנת התלות של המדינות בארצות הברית. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ, כליל מור. הסתיימה פגישתם של שליח נשיא ארצות הברית טראמפ, ג'רד קושנר, וראש הלשכה המדינית של חמאס, חליל אלחיא, שעסקה בקידום הסכם 15 הנקודות בעזה. בכיר בחמאס מסר לאלג'זירה כי טראמפ נחוש לנוע קדימה בהסכם. בפגישה שערכה כשעתיים אמר קושנר לראשי חמאס כי לא כדאי להסתמך על תוצאות הבחירות בישראל בכל הנוגע לעתיד עזה. כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי מזכיר, כי מחר יפגשו קושנר ובכיר מועצת השלום, ניקולאי מלדנוב, עם ראש הממשלה נתניהו. גבר בן 31 נפצע קשה בתאונת דרכים סמוך למחלף משה דיין בראשון לציון. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים וולפסון כשהוא מורפא לקרה עם חבלות בפלג גופו התחתון. ומזג האוויר למחר תחול הקלה בעומסי החום, בצפון הארץ ובמישור החוף ייתכן גשם מקומי קל. אלה החדשות.

0: עכשיו בגלי צהל, יוסי פיין עם ציפורי לילה מוזיקליות.
1: הבית של החיילים, גלי צהל.
2: אוקיי, אז אנחנו בשעה השנייה, וסבלימינל, אתה...
3: אני מבקש שתקנו את האות. שיגידו ציפורי לילה מוזיקליות ודינוזאור.
2: אז בוא, אתה בחרת את השיר הבא, והשעה הזאת תהיה שעה לא בדיוק דומה לשעה.
3: אני גורם ליוסי פיין, ידוע שבשנים האחרונות יוסי פיין מדרדר לדרבות רע ומתחיל לשמוע מוזיקה שחורה באמת. אז אני עוזר לו עכשיו לדחוף אותו למקום הזה, בבקשה. או, או, על זה רציתי לדבר איתך. את התימניה שם ששומעת אותנו עכשיו באמצע הלילה. השיר הבא מוקדש בשבילך, ממני ומיוסי פיין, בבקשה. בבקשה.

0: אותי, תהיה שעה לא בדיוק דומה לשעה.
1: אני גורם ליוסי פיין, ידוע שבשנים האחרונות יוסי פיין מדרדר לדרבות רע ומתחיל לשמוע מוזיקה שחורה באמת. אז אני עוזר לו עכשיו לדחוף אותו למקום הזה, בבקשה. או, או, על זה רציתי לדבר איתך. את התימניה שם ששומעת אותנו עכשיו באמצע הלילה. השיר הבא מוקדש בשבילך, ממני ומיוסי פיין, בבקשה.

0: דרדר לנו את האירוע, יוסי, לאן אתה מדרדר?
1: אוקיי, אז אתה הבאת לנו את אבא שמעון, ואת השיר השני שהבאת זה בסבורסה.
0: אחלן! אנחנו באווירה טובה, כמו שאתם רואים, הלילה עוד צעיר. לעצור בצד, לא להשתולל בתוך האוטו.

0: זה שריף.
1: על המוזיקה הזאת עשה אותי רעב.
0: אז בואו עכשיו, אתה יודע, אתה מביא את המוזיקה הזאת, וגם אני מת על הדברים האלה, וזה הכל, בסוף אנחנו מחברים את הכל ביחד, כל אחד יוצא לו תפשיל אחר.
1: לגמרי.
0: קבל משהו, שיר שיצא לי לפני איזה כמה חודשים, תוך אלבום חדש, שיר נקרא את המתנה, יש לו שתי ורסיות, אוקיי? יש את הוורסיה יותר היפ-הופ פאנקית כזאת, ויש את הוורסיה הבאה.
1: תן בראש.

0: אוקיי. אז... אוקיי, אז זהו, הייתי צריך לשים את זה, ועכשיו, וואלה, יש לך קטע נקרא זזים עם הבאס.
1: זזים עם הבאס, איך לא? יוסי, אנשים צריכים לדעת שבאבונותיך אתה ניגנת גם בבייסליין המוטרפים, היפים האלה של המזרחית, של הפאונדיישן בשבילנו. הדברים האלה.
0: המון, המון, המון.
1: זוכר משהו ספציפי, שיר ספציפי של מישהו?
0: אני כרגע ספציפית לא זוכר, כי הייתי הולך, זה המפיקים.
1: יש לך בלאקאוט? גם לי יש די-ג'י כזה.
0: וואו, יש לי בלאקאוט רציני. אבל בשנות ה-90, אפילו בשנות ה-80, אבל בשנות ה-90 ניגנתי על טונות של מוזיקה מזרחית. פשוט אתה לא יודע שמי זה, כי אתה מגיע...
1: יש ליינים גאוניים שם בחלק מההפקות היותר מורכבות, יש ליינים מדהימים מדהימים.
0: האמת היא שפשוט הגעתי לאולפן, היה את המפיק, הוא אומר, יאללה, אתה מנגן על השיר הזה, והזה, והזה, והזה, והזה, והזה, והזה, ואז כאילו אחר כך אתה יודע, זה יוצא אצל הזמר ההוא, אצל הזמר הזה, אתה לא יודע בדיוק למי זה הולך.
1: אורייט, אז השיר הבא שבחרתי הוא בהשראתך, קוראים לו זזים עם הבאס, וזה קטע הבסיסט, אז בבקשה, פרחים בקנה וזזים עם הבאס מתוך מנורה.
0: אז זהו, סבלי מינן
2: והחצל. בואו נתחיל בשלום בית בינינו לבין עצמנו קודם, בסדר אחים שלי? אני אוהב אתכם, מספיק עם השנאת חינם. מספיק עם השנאת חינם.
0: אתם מוכנים?
2: תחילו לתת אהבת חינם אחד לשני. אני אוהב אתכם מנורה!

0: סבלימינל זה בהופעה במועדון מיכל המנורה, נכון?
1: מועדון מיכל המנורה. המון המון כבוד לך שלי, דני שניידרמן על הבאס.
0: באס, איזה יופי, איזה יופי. ממש מגניב לגמרי.
1: אנחנו עכשיו עושים טיזינג, אנחנו שחררתי בדיוק עוד ארבעה שירים מתוך מנורה. שבוע הבא נראה לי נשחרר עוד אחד, וזהו, מיד אחרי זה אנחנו נוציא כבר את המופע המלא סוף סוף. ב-DVD. בחנויות הקרובות לביתכם.
0: אז בוא, יאללה, הנה שיר הבא שאתה בחרת.
1: מה אני בחרתי? אני כבר לא זוכר.
0: רגע, שנייה אחת, לפני שאנחנו זה.
1: אמרנו שיר שאתה בחרת.
0: לא, זה היה של איזה דקלון אחד.
1: אתה בחרת, כן. אני בחרתי דקלון.
0: אתה בחרת, אבל לפני זה, שנייה אחת, שנייה. יש לך הופעה בקרוב.
1: נכון, זה טוב שאתה מזכיר. אז מי ששומע אותנו עכשיו ומעוניין, יש הופעה של סבלימינל והצל, מופע איחוד עם כל הג'מה וכל הבלגן, בדיוק כמו ששמעתם עכשיו, זה קורה בראשון לעשירי, ראשון לאוקטובר, באמפי תל אביב, בפארק הירקון, והכרטיסים מזלים במהירות, אז אם חשוב לכם, תקתקו את זה. קופות תל אביב.
0: הכרטיסים נוזלים.
1: כרטיסים נוזלים.
0: מהחום.
1: ממש.
0: כן. וואלה, מגניב. אז זה בראשון לאוקטובר?
1: ראשון לאוקטובר, באמפי תל אביב בפארק הירקון. אנחנו מאוד אוהבים את המקום הזה, כבר הופענו שם פעם אחת והיינו מבסוטים אש. אז זה הולך להיות כיף.
0: אוקיי, מעולה. אז יאללה, זה יהיה הופעה של סבלימינל. יהיה סאבים?
1: יהיה מלא סאבים.
0: אוקיי.
1: יהיה גם צל, למי שפחד משמש.
0: ויהיה מנהל?
1: מנהל.
0: אוקיי.
1: כולנו מנהלנו כבר. בילדות.
0: בסדר, אז עכשיו בוא השיר ההיפ-הופ הממש פורץ דרך שאתה בחרת זה זה.
1: תשמע, האמת שביצענו את זה כבר בירושלים פעם בהופעה, זה אחד השירים שאני הכי אוהב בעולם, אמיתי, אז שבחי ירושלים.

0: יואו, סבלימינל, אז אוקיי, הבאת את, את השיר הזה, ו... יאללה, שיר הבא.
1: אני אגיד לך מה, לא, שאלו אותי על מה גדלת, על איזה מוזיקה גדלת. זה לקח לי הרבה זמן לחשוב על זה, אבל אני, בסופו של דבר אני חושב, הדור שלי, מהזווית שלנו, גדל על תימנים ששרים מוזיקה יוונית. ומהזווית הזאת, כל שיר של חיים משה מזכיר לי את הילדות. אז מתוך המקום הזה בחרתי את השיר הבא. ודרך אגב, שאלנו בצ'אט GPT על איזה זמרים מזרחית יוסי פיינגן בס. התשובה הייתה ארוכה מאוד, מאוד, מאוד. נכון?
0: כן.
1: אייל גולן, שיר לוי, אהובה עוזרי, חיים משה ועוד ועוד ועוד.
0: כן, כל מיני, כל מיני.

0: אוקיי, בוא, אני אשים לך עכשיו משהו שיצא בשנה האחרונה.
1: אוקיי.
0: זמר ישראלי, קוראים לו אמיר ישראל.
1: אמיר עם עין?
0: עם A, לא, זה עם א', אני חושב, זה עם א', אמיר ישראל.
1: אמיר.
0: זה, אני פשוט פה, אתה יודע, רואה את זה בפלייליסט.
1: אוקיי,
0: אז זה אמיר ישראל, אבל אני חושב שזה עם א'. ולשיר הבא, הוציא אחלה אלבום, הוא עושה שילוב כזה של מוזיקה ערבית, מזרחית, אבל אתה יודע, אתה תשמע עכשיו, אתה תבין.
1: יהודית עתיקה, עתידנית כזאת.
0: בדיוק. ומי עושה קפה? הנה, שקטה.

0: אוקיי, אז זה היה אמיר ישראל, ובמדינה פטריארכלית.
1: אני בטוח זה אמיר בעין.
0: יכול להיות, יכול להיות. אז יאללה, הקטע הבא.
1: Night It Beat in Infinity. חוזרים קצת לשעה הקודמת שלנו, שנות ה-Golden Era של ההיפ-הופ. מאיפה הבאת איזה גרסה אחרת? זה לא מה שאני שלחתי לך.

0: תגיד, סבלי מינן, בטעות יצא שזה לא השיר שאתה התכוונת אליו, בוא נשים את השיר שאתה התכוונת אליו, הנה זה מגיע.
1: שניהם טובים.
0: בדיוק. Right now, you know, we're just maxing in the studio. We're hailing from East Oakland, California, and sometimes it gets a little hectic out there. But right now,

קצת רגעי בעדך עכשיו. אני אשים לך משהו רגעי, ממש מסוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, שאחר כך השפיע על ההיפ-הופ מאוד, שים לב לזה. The Toots and the Maytals, 54-46.

0: השתמשו בגרוב הזה הרבה בהיפופ. אבל אני הולך עכשיו למשהו אחר. ב-1980 או 81 יש בחור צעיר בן 16, גאון קלידן, קוראים לו ברנרד רייט. והוא קולטים אותו, הוא גדל בג'מייקה קווינס, זה שכונה בקווינס, כל המוזיקאים יצאו משם, המוזיקאים שנגנו אז, מרקוס מילר ועומר חכים, ואתה יודע, ג'יימס בראון היה גר שם, כולם היו גרים שם, הוא היה בן 16, והוא היה גאון כזה, ואפילו הבאתי אותו לארץ ב-1989 וניגענו במועדון הפינגווין את הקטע הזה, רק זה היה כל כך כאילו קדימה שאתה יודע, כאילו אנשים נהנו, אבל אתה יודע, לא יודע לאן לשייך את זה. אז זה, והוא נפטר לפני איזה שנתיים.
1: אוקיי.
0: ברנרד רייט, פה הוא בן 16, תראה כמה זה השפיע הקטע הזה, אתה מזהה את זה, כי זה סנופ דוג אחר כך ודוקטור דרי השתמשו בזה ממש.
1: בוא נשמע.

0: זה הרגיש לי כמו הכנה לקראת סשן או משהו, ככה זה הרגיש.
1: יאללה, חימום.
0: נבדוק טיפה מקורות וזה עניינים, ויאללה.
1: כן, אז בוא, עכשיו לפני שאנחנו נפרדים, שיר, בוא נסגור עם שיר שלך.
0: שיר פרידה.
1: עכשיו נקרא בצורה מפתיעה, האור והצל.
0: האור והצל, כן. מזכיר לכם, בראשון לאוקטובר, מופע האיחוד של סבלימינל והצל באמפי פארק תל אביב, הולך להיות שם הקרנבל של החיים. והיה לי כיף, היה לי כיף לשדר איתך שעתיים, אחי.
1: עבר מהר, אה?
0: עבר מהר מאוד. ואנחנו נפרדים, אז זה שיר פרידה, אחד מהשירים האלה שכל כך אוהבים, ותמיד בהופעה, או שאומרים לי, למה זה לא היה, או שאומרים לי, איזה כיף שזה היה. אז הנה בשבילכם עכשיו במיוחד.
1: אז להתראות ולילה טוב לכולם.

0: גלי צהל, השעה 2. שלום רב, באולפן אופק נויברגר עם מה שקורה עכשיו. לאחר 24 שעות ללא תקיפות, חיל האוויר תקף לפני זמן קצר בדרום לבנון ברצועת הביטחון. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסיף שמצהל נמסר שמדובר בתקיפות שגרתיות במרחב. ראש ממשלת קטר אל-ת'אני שוחח עם דיפלומטים ירדנים, סעודים וסורים על מזכר ההבנות בין ארצות הברית לאיראן שעומד לפוג תוקפו. בשיחות הדגישו הקטרים את חשיבות שמירת חופש התנועה במצר הורמוז. כך לפי הודעת משרד החוץ של קטר. ידיעה שמסרה כתבת חדשות החוץ, כליל מור. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ תומך בהצטרפות סעודיה, טורקיה ופקיסטן להסכם מקה. כך כתב ברשומה ברשת Truth. טראמפ הוסיף, זה מהלך גדול, נועז וחשוב, זה מראה איך המזרח התיכון מתאחד ואיך מדינות יוכלו להגן על עצמן. עיקרי ההסכם כוללים התחייבות שמתקפה על אחת המדינות החברות בו תיחשב כמתקפה על כולן, ואחת הסיבות לחתימתו היא ניסיון הקטנת התלות של המדינות בארצות הברית. טראמפ הורה לצמצם את תרגילי שיתוף הפעולה של הצבא האמריקני עם צבא קוריאה הדרומית. כך לפי רשומה ברשת Truth, בה גם ביקר את נשיא קוריאה הדרומית שלא מוכן להצטרף לפירוז איראן. עוד הוסיף כי התרגילים מעבירים מסר עוין לקוריאה הצפונית ושליטה קים ג'ונון, איתם יש לארצות הברית יחסים טובים. התפרצות האבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו. 2,325 בני אדם מתו מהמחלה מתוך 4,945 חולים מאומתים. התפרצות זו מוגדרת כקשה ביותר במדינה אי פעם. כך לפי סוכנות הידיעות רויטרס. מזג האוויר למחר תחול הקלה בעומסי החום בצפון הארץ ובמישור החוף ייתכן גשם מקומי קל. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

קח אותי. היהודים על התמודדות עם לחצים חברתיים ורגשיים לצד התקווה והרצון להיות פשוט עצמך. לילה טוב לכם, אתם עלה לישראלי בגלי צהל. אנחנו פותחים 4 שעות של מוזיקה ישראלית יפה שערך יניב יוסף, אנדי גל הטכנאית באולפן. עכשיו אחריות של יוני בלוך.

טייפשיט ועדן מנאיוב עם טייפשיט סשנס מספר 3, מהממש בודדים שיוצרים כזה סגנון של מוזיקת R&B בארץ. אנחנו ממשיכים באותה אווירה עם אסתר רדה, שמזכירה לנו שהחיים גם פשוט קורים, ושכדאי להתאמץ כדי לחיות אותם עד הסוף, באמת באמת כמו שצריך. Life happens.

0: אז כשאני נעלם, פליז בואי לחפש אותי שם, בין הדקלים בצד הזה של הגיטרה.
1: מהצד הזה של הגיטרה, גון בן ארי, מקהלת זולת וסלומה. לילה טוב לכם, השעה היא 2:33, אתם הלילה הישראלי בגלי צהר. עכשיו מאיר אריאל, בכנות מעין הומוריסטית ובגובה העיניים, על התמכרות לסיגריות. זה נקרא בשביל להשן.
2: בשביל מה אתה חי? שאל אותי הזקן. הדלקתי סיגריה ואמרתי, בשביל להשן. אמרתי לו,

פופי קרנון עם בלדה בין כוכבים. התחברנו קצת לשמיים אחרי שבוע די עמוס באירועים אסטרונומיים, מליקוי החמה ועד למטר מטאורים. אבל מהמבט למעלה ולכוכבים, אנחנו חוזרים רגע הנה אל דודו טסה, עם משטרה.

המבט בעיניך, אגם בוחבוט בשיר שמתאר כאב, קושי שבפרידה, דרך נקודת מבט של מישהי שמתמודדת עם רגשות של אובדן, געגוע, אבל גם תקווה לעתיד שילך וישתפר. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה שלנו יחד עם מוש בן ארי ושוטי הנבואה, עם ג'ייז וואן, חדשות וממשיכים לעוד 3 שעות של מוזיקה.

0: גלי צהל השעה 3. שלום רב באולפן אופק נויברגר עם מה שקורה עכשיו. לאחר 24 שעות ללא תקיפות, חיל האוויר תקף הערב בדרום לבנון ברצועת הביטחון. מצהל נמסר שמדובר בתקיפות שגרתיות במרחב. את תגובתם הביא כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. פחות ספינות מסע עברו דרך מיצר אורמוז בשבוע האחרון, בסוף השבוע האחרון בהשוואה לשבוע שעבר. כך לפי מידע שפורסם בסוכנות הידיעות רויטרס. זאת בעקבות המתיחות הגוברת בין איראן לארצות הברית. בשבת לא עברו ספינות במיצר, בניגוד ל-31 שעברו בשבוע שעבר. טראמפ הורה לצמצם את תרגילי שיתוף הפעולה של הצבא האמריקני עם צבא קוריאה הדרומית. כך לפי רשומה ברשת Truth, בה גם ביקר את נשיא קוריאה הדרומית שלא מוכן להצטרף לפירוז איראן. בתגובה, משרד ההגנה של דרום קוריאה מסר לפני זמן קצר כי התרגילים התקיימו כמתוכנן. עוד הוסיף טראמפ כי התרגילים מעבירים מסר עוין לקוריאה הצפונית ושליטה קים ג'ון און, איתם יש לארצות הברית יחסים טובים. התפרצות האבולה ברפובליקה הדמוקרטית של קונגו. 2,325 בני אדם מתו מהמחלה, מתוך 4,945 חולים מאומתים. התפרצות זו מוגדרת כקשה ביותר במדינה אי פעם, כך לפי סוכנות הידיעות רויטרס. ומזג האוויר למחר תחול הקלה בעומסי החום, בצפון הארץ ובמישור החוף ייתכן גשם מקומי קל. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.